შეუშალა, ხო, ერთი მარტივი რამეა კიდევ, რომ ხელისუფლება რადგანაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების გზით, მართალია რევოლუციური არჩევნების, მაგრამ არჩევნების გზით ხელისუფლება დათმო, არ წავიდა დაპირისპირებაზე, არ წავიდა გამწვავებაზე, ხო, მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მათ გადააბარეს ხელისუფლება და წავიდნენ ხელისუფლებიდან და აქედან გამომდინარე ჩაულებრივი რამეა საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებიც გეტყოდნენ, რომ ბიჭო, ახან ესეთი მდგომარეობა გადადგა, წავიდა, გაერიდა, ხელისუფლება დათმეს, ხო, ნუ იქნები ზედმეტად მკაცრი და რევანშის სახეს ნუ მიიღებს ეს ყველაფერი. თან ეს ჩაულებრივი რამეა. ნებისმიერ ასე ვთქვა ადამიანსაც მეზობელიც რო იყოს, მეგობარი იყოს, მსგავ სიტუაციაში პიროვნულ დონეზე რო იყოს, სახელმწიფოებიც ხო პიროვნებები მართავენ, ხო? აქედან გამომდინარე ადამიანური თვისებების მატარებლები არიან, რასაკვირველია თითოეული თქვენთანგანიც ეთყოდა, რომ აი თუ მოთმენა რამეში შეიძლება მოუთმინე, მაგრამ ეგრე გააჩინე ისიც რას გეთქვის, რომ ეს მოვითმინო, ეს მოვითმინო, ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, გააუპატიურა, მოკლა, ესკნა. გააჩნია ხო ისიც რას გეუნება და როგორ არგუმენტაციას გიდებს და რა ფორმით აკეთებს ამას. თუ ამას აკეთებს, რომ მე რევანში უნდა გავაკეთო, მაშინ რასაკვირველია შენც ფრთხილობ მასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რევანში, ხო, ქრისტიანული გაგებით, განებე ქრისტიანობას ათეისტიც რო იყო, მაგრამ მორალურადაც რო აიღო, ადამიანი არ არის რევანშის და შურის მაძიებელი, არ უნდა იყოს. ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური. ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა და ობიექტურობა ზომიერებასაც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს, რომ შენ რაღაც გარკვეული ლმობიერებაც გაგაჩნდეს. იმიტომ რომ შესაძ ძალაუფლება შენს ხელშია, როცა ძალაუფლება არ აქვს ადამიანი ყველაფერს ფიქრობ, მაგრამ როცა უკვე საქმე იმაზე მიდგება, რომ ძალაუფლება ხელში გაქვს, მაშინ რასაკვირველია ეს ზომიერება, ლმობიერება, სამართლიანობა, რასაც ქვია, ეს შემოდის. ოღონდ მას აქვს თავისი გარკვეული ფარგლები. სამართლიანობა არნიშნავს იმას, რომ და ლობიერება არნიშნავს იმას, რომ თვალები დახუჭო რაღაცაზე და მაშინ რა ქვია, უსამართლობა გაგრძელდეს იმით, რომ სამართალი და პასუხი არ მოთხოვო უკანონობის ჩამდენს და დანაშაულის ჩამდენს. მაგრამ რა ფორმაში გააკეთებ ამას? ცივილიზებულად გააკეთებ ამას თუ არა? ხო, ეს ყველაფერი არსებობს. ადამიანები თანდათანობით გახდნენ ცივილიზებულები, ხო? სარზე გასმა იყო, კაცო, ერთ დროს ხა დღეს რო ადამიან სარზე რო გასვლა, რომელიმე სახელმწიფო უღე წარმოდგენილი გაქვთ რა იქნება, კაცო. დახურეტაზე და მოკლაზე ერთი ამბავი, რომ ადამიანის მოკლა ჰუმანურად როგორ მოკლათ, ის გაუკეთოთ ნემსით თუ იმით, ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ ადამიანი შეიცვალა. ადამიანი გაიზარდა. ადამიანი მეტად ჰუმანური ხდა, ხო? ჩაულებრივი რამეა და საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ სახელმწიფო ადამიანს არ უნდა კლავდეს. ეს მაღალი ცივილიზაციის დონეა. ვიღაც ამაში დამეთანხმება, ვიღაც არ დამეთანხმება. ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ თუ თანდათანობით ასაკის მომატებასთან ერთად, ზოგიერთ ასაკის მომატება კი არა, რაღაცის წაკითხვიდან გამომდინარე, რაღაცა გააზრებიდან გამომდინარე, მიდის ადამიანი საბოლოო ჯამში იმამდე, რომ შეიძლება ადამიანი აფექტივ მდგომარეობაში გამწარებული ადამიანმა მეორე ადამიანი მოკლა, მაგრამ დაწყობილი და დალაგებულ სიტუაციაში რო ზიხარდე, ეს ყველაფერი რო განსაჯე და სასამართლო რო გამოიტან, მე ამ იმას რა ქვია, განაჩენს, რომ არა, ეს ადამიანი უნდა დაუხრწო და მე კიდე კაცი ყავს, რომელიც კაცს კლავს. ოღონ შენ ინებართვით კლავს კაცს, ხო? მაშინ ჩდება კითხვა, კიდევ კაცს თუ კაცის მოკლა შეუძლია, მაშინ იმ კაცს რატო არ შეუძლია ამის გაკეთება, ვინ ჩათვალა, რომ მე ახლა ამ მომენტისთვის ერთადერთი გამოსავალი ის მაქვს, რომ კაცი მოკლა. ამას იმიტომ ამბობ, ჰუმანიზაცია როგორ ხდება, ხო? ადამიანური ჰუმანიზაცია. მივიდნენ, ხო, ადამიანები აქამდე. სახელმწიფოებიც მიდიან იქამდე, რომ შენს მოქალაქეს როგორ ექცევი, იმის მიხედვით გაფასებ შენ. შენ როგორი სისტემა გაქვს მართვის, იმის მიხედვით გაფასებ შენ, იმის მიხედვით მაქვს შენთან ვაჭრობა, იმის მიხედვით მაქვს მე შენთან კულტურული ურთიერთობები, იმის მიხედვით გენდობი რაღაცაში, იმის მიხედვით არგენდობი და ეს ჩაულებრივი ურთიერთობებია. როგორც ადამიანებს აქვთ კიდე გეუბნებით, სახელმწიფო წარმოადგენს ადამიანი. ხო, აი ეს არჩეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან, ან არჩეული, ან ზოგს არ აქვს დღესაც არჩევნები და სხვა სისტემით არიან და ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არსებობენ, კაცო. იმიტომ რომ იმათ ესე აქვს ჩამოყალიბებული, ხო? განსაკუთრებულ არაბულ სამყაროში არის ხო ეს მომენტები, ვთქვათ, გადადის შვილზე ჩაულებრივი რამეა მათთვის, ხო ეს? ასე არიან მიჩოულები და ასე თუ ისე ამას ეგუება სამყარო, თუმცა თლად გახარებული სამყარო ამით არ არის, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული რაღაცა ნაწილში და უკვირთხოლმე ადამიანებს, აი რატო თulis რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც პირველი სახელმწიფო იყო, ვინც ფაქტობრივად ახალი ტიპის
სისტემა, მართვის სისტემა სახელმწიფოსი შემოიტანა.

და ოღონდ ეს ახალი რასაკვირველია ძველს ეფუძნებოდა და ძალიან საინტერესო ის არის რა ქვია ლექციების კურსი მოგწონს თუ არ მოგწონს ვისაც შეგიძლია YouTube-ზე შეგიძლია შეხვიდეთ და ნახოთ და სხვათა შორის გიორგი თარგამაძე და გუბა სანიკიძე რომლებიც ისტორიულ მიმოხილვას აკეთებენ დღეს არიან რომზე მისული და სხვათა შორის აი ახლა ხანს გადიოდა სწორედ წინა გადაცემები იყო რომ ამერიკის შეერთებული შტატებზე კაპიტოლიუმი სენატი აი ეს ყველაფერი არის აღებული სწორედ რომის რესპუბლიკიდან და რომის რესპუბლიკის ეს მოდელი მათ გადააქციეს სახელმწიფო მოდელად, შექმნეს და შემდგომში ამ მოდელით თქვენ წარმოიდგინეთ ისევე როგორც თავის დროზე რევოლუცია როცა მოხდა და პირველი ინტერნაციონალი, მეორე ინტერნაციონალი, ანუ სოფლიოში უნდა გავრცელებულიყო. ხო ის რევოლუცია 1917 წელს მომხდარი რევოლუცია ეს იყო იდეა, რომ პროლეტარიატს უნდა ემართა, რომ თერ სოფლიოში კაპიტალისტებს, იმპერიალისტებს უნდა მოეოდნენ რასაკვირველია მუშათა კლასი და ეს მიდიოდა უნდა გავრცელებულიყო ყველგან. და რუსეთში დაიწყო, საქართველოსშიც უკვე 21 წელს იცით რომ შემოვიდა და დაიწყო, თურქეთში მზადდებოდა, ირანში მზადდებოდა, ევროპაში მზადდებოდა. ხო, ანუ იდეის გავრცელება უნდა მომხდარიყო და გარკვეულ წლებს ხათაშორის საბჭოთა კავშირმა შეძლო კიდევაც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე მთელი ნახევარი აფრიკა, ნახევარზე მეტი და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ქვეყნები ყოფილი კოლონიებში საბჭოთა ის კი არა პირდაპირ სიმბოლოებში შეიძლება ითქვას დროშებზე გადახედეთ და ნახეთ თუ დაგაინტერესებთ პირდაპირ კალაშნიკოვის ავტომატიც კი ხატია ძალიან ბევრის გერბში, სახელმწიფო გერბებზია შეტანილი, გაქვია ეს. და ეს ჩაულებრივი რა ვარსკვლავი ხო წითელი ფერის შეტანა, ეს ესე იყო. ანუ ვრცელდება იდეა. ნებისმიერი იდეას ესა, აი ამერიკის შეერთებული შტატების იდეა, რომ დემოკრატია უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც არის, ეს არის ადამიანები უნდა ირჩევდნენ და ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ და ყოველ რაღაც გარკვეული პერიოდები აქვს გაღებული, ზოგ 7 წელი მაქსიმუმი თქვა პრეზიდენტის მარცხ 5 წელი და ასე. ეს იდეა სოფლიოში გავრცელდა. და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერეც ეს ორი რამე ეჯახებოდა ერთმანეთს. ამიტომ იყო ნატო და საბჭოთა კავშირი. ხო ეს ორი რაღაცა ეჯახებოდა ერთმანეთს და საპირწონე იყო და მათ შორის მიდიოდა ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, ყველა მიმართულებით მიდიოდა ჭიდაობა და კონკურენცია. ყველა მიმართულებით მიდიოდა ეს და ასე თუ ისე თქვენ წარმოიდგინეთ ერთმანეთის ამ შეჯიბრებითობაში ადამიანი როგორც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი სახელმწიფოსი კარგად ცხოვრობდა. კარგად საბჭოთა კავშირშიც არ აუშავდა, ხო? იმიტომ რომ ეს სოციალური დაცვის მექანიზმები ასეთი, ისეთი, მაგრამ იყო სტანდარტები, სახლი როგორი უნდა ყოფილიყო, ხო? ვთქვათ, ყველაზე პატარა, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლი როგორი უნდა ყოფილიყო, როგორი უნდა ყოფილიყო ჰაერი, ეკოლოგია, ქალაქში როგორი უნდა ყოფილიყო, ქუჩა როგორი უნდა ყოფილიყო. ერთმანეთს გავდა. ერთმანეთთან ეს ჭიმაში კონკურენციაში მყოფი სისტემები იყო. აქედან გამომდინარე, როცა ეს სისტემა უკვე დამთავრდა, მე ამას ხშირად ვამბობდი, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სრულიად სხვა ნატო, როგორც ესეთი საბჭოთა მისი, რა ქვია, ამ იდეოლოგიის საწინააღმდეგო შექმნელი იყო. მაგრამ როგორც კი ეს საბჭოეთის ამბავი დამთავრდა თვითონ რუსეთში და დამთავრდა საბჭოთა კავშირში და სრულიად სხვა სახის სახელმწიფოებრივი წყობა შემოვიდა, ხო? ისეთი მსგავსი, როგორიც იყო, თქვათ იგივე ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში და დღესაც დემოკრატიულ ქვეყნებს სახელებს შეხედეთ, კაცო, იგივე სახელები ქვია ხო სულ ყველას, ხო? ყველა სადღაც ხან დემოკრატიული უწერია, ამ რესპუბლიკა უწერია, ყველგან ეს მომენტია. აქედან გამომდინარე არის, რომ შენ გინდა არ გინდა, ხო, იმ სოფლიო ცივილიზაცია როგორც ვითარდება, შენ იმ რელსებიდან ვერ ამოხტები. შენ იმ რელსებიდან, ეგეთი ამომხტარი არის, ეგალთან ავღანეთი. ამომხტარია. მოტრიალდა და მე-7 საუკუნე დააბრუნა. ხო, თქვა რომ არა, ჩემთან იქნება ჩაულებრივი, აქვია ისლამური სამართალი. აი ასე წავმართავ. იმიტომ რომ აქვს თავისი არგუმენტები, გითხარით კიდევაც, კაცო, როგორი იმ თქვენ სისტემაში დიდებდებიან პრეზიდენტები, გუბერნატორები, ისინი, რა ქვია, ministrები, კი ბატონო, ეს ხალხი კი არ დაქცეული ისევ. აქედან გამომდინარე არ გვინდა რა, თქვენთან შეიძლება ამართლებს, ჩვენ არა ვართ მზად ამისთვის. ამიტომ ჩვენ რისთვისაცა ვართ მზად, იმას გავაკეთებთ. და გადაერთვნენ და ასეთი სისტემა შექმნეს და აქვთ რა თავიანთ ქვეყანა, გაერთიანებული ერების ორგანო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ზოგი ცნობს, ზოგი არ ცნობს, ზოგს აქვს ურთიერთობა, ზოგს არ აქვს ურთიერთობა. ბიჭო, ჩვენს ქვეყანაში, ხო ამას იმიტომ ვამბობ, ჩვენ რა ტიპის ქვეყანა ვართ?
ჩვენ ხო ვიბრალებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. ვამბობთ ამას რა, ყოველ შემთხვევაში ესე. ჩვენ ვატარებთ დემოკრატიულ არჩევნებს. ხო, დღესაც გამოდის და ქართული ოცნება, თქვენ მაბრალებთ, კაცო. დანარჩენი ყველა ეს პოლიტიკური პარტიები ვინც ახართ და ვინც არჩევნებში ღებულობდით მონაწილეობას, ეგენი და კიდე თქვენს უკან რომ დგა, თქვენ აგენტები ხართ იმების. აი ის ქვეყნებიც კი ამბობენ რომ არასწორად ჩავატარე არჩევნები. არა და ჩავატარე ეს არჩევნები. აი ესეთი ჩავატარე როგორც ჩავატარე და ვის რა საქმეა როგორც ჩავატარე ეს არჩევნები. ამას ამბობს ხო სინამდვილეში. ეს არის მის სუვერენიტეტი. რა კანონსაც მინდა მივიღებ იმ კანონს. იმიტომ რომ ესენის უყველანი ვინც ახართ და ვინც დღეს მე მეუნებით რომ რაღაცას არასწორს ვაკეთებ და ვინც მეუნებით რომ მე არა ვარ ლეგიტიმური ხელისუფალი, აი თქვენ ყველანი ხართ აგენტები. ასეთი ამითი ვარ სინამდვილეში მსოფლიოსთან წარმდგარი. ამას ველაპარაკებით სინამდვილეში მსოფლიოს. და მეუნებით რომ ყავდა უშიშროების მინისტრი, რომელიც იმდონის ან დეგენერატი იყო, ან ვერაზროვნებდა, ან არ ვიცი რა ჭირდა, რომ ქთამს იღებდა საკუთარ იმაში, რა ქვია, კაბინეტში უშიშროების სამსახურში. უსიმშროების სამსახური და უსაფრთხოება რას ნიშნავს? დაახლოებით ხომ აინც ხვდებით, კაცო. ვიღაცას ფირმა თუ გაქვს დაწყობილი რაღაცა და დაცვა თუ ყავს, იქიდან გამომდინარე იმას მაინც მიხვდები, რომ შენ პირველი პირი რო ხარ, შენი დაცვა როგორ არის, ხომ მოწყობილი. და ეხლა წარმოიდგინეთ უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფოში, სადაც ყველაფერი ისია აწყობილი, რომ ერთმანეთის მაკონტროლებელია სულ ყველა, იმიტომ რომ ეს აკონტროლებს მე საბოლოო ჯამში ყველას და ყველაფერს, ხო? ამ სამსახურში სამსახურის უფროსი ქთამს იღებს იმაში, გავკეთა მეტი ვერ ნახა ადგილი ვერსად. ან როგორ უნდა მიეცათ ფული ისე, რომ იმას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, იმითი რა ქვია, ჩემოდანი თუ რა ქვია იმას, იმითი არ მოეტანა ეს ფულები და ასე არასულიყო მის კაბინეტში პირდაპირ. ახლა ამას როცა იტყვი, ან ვის ხელში ყოფილა ეს უსაფრთხოება, ხო? საგიჟეთში ვართ რა, რომ უსაფრთხოება ასეთი ტიპის კაცებაა რა, კაცო ქვეყნის. და ამ დღეში ვიყავით ჩვენ, ესეთი კაცი დაგვინიშნე, რომ რომელმაც ქთამის აღებაც არის ის კაცო, როგორ უნდა გაეკეთებინა და ასე აკეთებდა თავის საკუთარ კაბინეტში. ამიტომ ის ამას უარყოფს. ჩაულებრივი რამეა. თან ერთადერთი ვინც ამას ამბობს, ხო, არ არის მოწმეები. არც კამერებია, რომელმაც ერთმანეთს დააფიქსირებდა, ხო, ადამიანი მოვიდა, ან მართლა იმისა გარეთ, კაცო, გარეთ ხო სავსეა, ჩვენთან ხო სუ კამერებია, ხო, ნებისმიერ დანაშაული რო ხდება, დაჯარიმებაზე, რა ქვია, ყველა ქუჩაზე არის იმდენი კამერა და იმდენი ისა რა დაზელა. არ მანქანა რომ მივიდა ამის და მართლა რო შევიდა, ამის რაღაცაც მაინც ხომ უნდა არსებობდეს. შენობამდე როგორ მივიდა, შენობაში შევიდა, არ შევიდა, ეს ყველაფერი ერთი კაცი ამბობს თან და კაცი რომელიც თვითონ დაკავებულია. თვითონ დაკავებული ადამიანი ამბობს სხვაზე, რომ ეს არის ერთადერთი, რასაც ეყრდნობა მთელი ეს გამოძიება. ამ ფორმითაა ჩატარებული. ეხლა მეორე მხარეს მივადგეთ. ვინც ასეთი ფორმით ეს ადამიანები დააპატიმრა, ამათი კომპეტენცია რვაში როგორია? რა დღეში ვარ, შეხედეთ. ხო, ან იმისი კომპეტენცია, თუ ის მართლა ესე აკეთებდა, მართლა თუ დღეში ვართ, იმიტომ უსაფრთხოების ამას თუ ამ ქვეყნის უსაფრთხოება ებარა, კაც, რომელიც ამას აკეთებდა, ხო? დაქცეული ვიყავით, ხო? შემთხვევითა ვარ, მართლა ღვერთის იმედზე თუ იქნები, თუ არა, დაქცეული ყოფილვარ და მე რა უნდა დაიცვას? მისი უსაფრთხოება უნდა დაიცვას, თურმე იმას რა ქვია, ფულს ღებულობდა, იმას რა ქვია, თავის კაბინეტში, იმაში რა ქვია, სამინისტროში ამოქონდათ მასთან პირდაპირ ჩემოდნით რა ქვია ფული. ამ დონეზე მიდის და ახლა მეორე, რომელიც ეს წაუყენა ბრალი. ვერაფერს ვერ უმტკიცებს, ბრალს ამას უყენებს და ერთი მოწმე ყავს, რომელიც უკვე დაჭერილი მოწმე, თან ის მოადგილე ამას რო ამბობს, ის უკვე დაჭერილია. და სხვათაშორის ამაზე ძალიან საინტერესოა, სამართლებრივი ფორმებზე საინტერესოა, ხო, იურისტების და ერთ-ერთი საუკეთესო ის იყო ამ ხრივ, რა ქვია, კოტეკე მულარია მილაპარაკა, კარგი იყო, თუ ნახავთ ფეისბუქზე ალბათ ექნება ეს დადებული, აი ესენი ახსნა ხო იმ ადამიანმა, იმიტომ რომ მას აქვს ამის საკმაოდ დიდი გამოცდილება. ხო, გამოცდილება იმისი, რომ ნამუშევარია როგორც იურისტი, ხო, სხვადასხვა მრავალ თანამდებობაზე და ჩაულებრივად აი წარმოუდგენელ რაღაცეებზეა ხო ლაპარაკი. აი ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეხედეთ რა დღეში ვართ. მენკასი არ იყოს იმ დღეს გიორგი ლომაიასთან ერთად რომ ლაპარაკობდით. ბიჭო, თუ ამაში ფული არ აქვს აღებული და ამ დონის დეგენერატებთან აქვს საქმე, რომ 400 მილიონიანზე ხელი მოაწერა, რომ ეს რამდენს დახარჯავს, იმის მიხედვით კი არა ლაპარაკი. 400 მილიონზე ხელი მოუწერა, რომ თუ კი ხელშეკრულება ჩაიშლება, მე ამ ფულს გაძლევ. ვის ფულს აძლევ? თავისას მიცემდა, კაცო. 400 ლარს მიცემდა ვინმე ეს? 400 ლარს თავისი ფული რო იყოს, მიცემდა, მსგავს იმაზე ხელს მოაწერდა?
და ამაზე ხელი მოაწერ. ესე იგი, ან ფული გააკეთა და თუ ფული გააკეთა, ეს სხვა რამეა. რომ ადამიანი არასწორად იყენებს იმ თავის თანამდებობას, სამშობლოს ღალატი რაც, სამშობლოს ღალატი კიდე სხვა თემაა, ხო, სამშობლოს ღალატი იურიდიული ტერმინიც არ არის. სამშობლოს ღალატი ეს არის შეფასება პოლიტიკური, რომ მისმა იურიდიულმა ამქმედებებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ქვეყანა დაიქცა და სამშობლოს ღალატი ქვია ამას.

ეს არის სამშობლოს ღალატი, როცა ვამბობ თორე, ისე იურდიული ქმედებებია. იურდიული ქმედებები უნდა ეს იურდიული ქმედებების მიხედვითაც, კაცო, ამ რაც გააკეთა და რაზეც ხელი მოაწერა, ამას პასუხისგებელი ადამიანები ხო ყავს? და ვინც მე ამას უნდა ხელი მოაწერა, იმ მართლაი უსაფრთხოების არ იყოს და იმად ეძინაც უყელას, კაცო. ანუ ყველა საქმეში იყო, ხო? და ყველა საქმეში ისე იყო, რომ ბიზნეს საქმის კურსი არისო, ამის თქმა უნდა ვინმე ეს? დაქმევდი ვართ, რომ ივანიშვილი ამ პასუხისგებლობებს იშორებს. ამ პასუხისგებლობებს ამ ეს მე არ ვიცოდი. ეს თუ ხდებოდა, რას ლაპარაკობთ? მე ეს ყველაფერი არ ვიცოდი. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ იმისი არსი, რასაც დღევანდელ სიტუაციაში ქვია ის, რომ დაჭერილია მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, მეორე პრემიერ-მინისტრები, კაცო. ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოსტი ისე გააკეთა, რომ კაცი შვილი საქმის კურსში არისო. თითქოს ეს პოსტი რაღაცა მოიპარა, რაღაცდან ამოიღო და დადო ესე. და ეს გააკეთა. კიდე გეუბნებით, აი ამას როცა სოფლიოში გამოდის ჩვენი პირველი პირი და რაღაცებს ყובה. და ყובה ფასადში ასევად ეკონომიკა ესეა, აფხაზებთან და ოსებთან, ჩვენ ძმებთან და დებთან გვინდა ურთიერთობის დალაგება და ეს უნდა იყოს შვიდობიანი გზით და ამ დროს ზუსტად იგივე ეს ხელისუფლება, რომელიც ამას ამბობს, ამ ხელისუფლება პასპორტები არ მიცა აფხაზეთში მცხოვრებლებს. პასპორტი რომ მიცეს, ქართული პასპორტი, რომელსაც აი იმაში რა ქვია, რუსულ პასპორტს აძლევდნენ, თქვა აფხაზეთში მცხოვრებს, იმიტომ რომ გადაადგილება რო უნდა და ვერ გადიოდა იმ აფხაზეთის მიმითი რა ქვია პასპორტით და ამიტომ რუსული პასპორტი უნდა მიეცათ მისთვის. ესენი ითხოვდნენ რომ მოგვეცი. გალის მოსახლეობა ითხოვდა, აფხაზებიც კი, რომლებიც ამას ითხოვდნენ, მადლიზა ამას ითხოვდნენ, რომ მომეცი რა ქართული პასპორტი რო ევროპაში გავიდე უვიზოთ. და შენ ეს გაგ და ამას არ აძლევ და მელაპარაკები რაღაცა ზღაპარს იმაზე რომ ხვალდა ზეკი დები და ძმები და რა და ვინ ლაპარაკობს? აი ახლა რაც მოუხვევით, ეს ხო იმათმა ყველაფერი იციან, კაცო. მე ამას ტელევიზორში რომ ყვები, რამე საიდუმლოს კი არ გავცემ. და რამეს ისეც კი არ ლაპარაკობ, რომ ვიმე და ეს რას ლაპარაკობ? ეს ხო ყველამ იცის. უბრალოდ კონსტატაციას ვაკეთებ იმისი, რაც არსებობს და გეუბნებით, რომ ამას გადახედეთ და ამის მერე შეაფასეთ, რომ რა მდგომარეობაში ვართ, რა გჭირს, სად ვართ, რა სიტუაცია გვაქვს, როგორ მოვძებნოთ აქედან გამოსავალი. იმიტომ რომ როდესაც ამ ყველაფერს ყובה და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ახლა სეროზულად შეხედავს ამას, თურქეთის სეროზულად შეხედავს, ირანის სეროზულად შეხედავს, იმ ირანმა გითხრა, მოიცა ჩემს იმასთან ერთად რომ ფულს რო ვაკეთებთ ერთად კარგია და ახლა თვითფერნავები არ დაჭდება? ეგ სხვა რამე კი არისო. და ვაკეთებთ იმათთან ერთად. ის ირანულ-რუსული დავარქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამის კონტროლი მაინც რუსეთს აქვს. ხო, რეალურად ხო ვაკეთებთ საქმეს, ფულს ვაკეთებთ მათთან ერთად. თქვენ ვაკეთებთ, ქვეყანა კი არ ვაკეთებთ, კაცო. ამ ქვეყანას ვინც იყენებს, ის აკეთებს ფულს. და ამიტომაც იმას ეწყინა, მოიცა რა, ახლა ამერიკელმა თქვა, რომ რა ქვია, თვითფრენავები არ უნდა დაჯდეს რა, იმიტომ რომ იმას რა სანქციებში მოყვებით და იმიტომ რომ იცის რა კეთდება. და ასე იცის უყველა. სომხეთმა არის ის ჩვენთან ფული როგორ კეთდება და რა დღეში ვართ? აზერბაიჯანმა არის ის რა დღეში ვართ? და ამიტომაც არის რომ იცის რა დღეში ვართ, ისეც გვექცევა კიდევაც. ხო? ანუ მე ამას ვამბობ და რა არის აქედან გამოსავალი? მე არა ვარ კიდე გეუბნები, დავამხოთ რევოლუცია ეს ციხე, არა. დავილაპარაკოთ, დავჯდეთ და არ გამოვა. მართვა ინფორმით, რა ფორმითაც ეს კეთდება, არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, კარგად იცოდა ამ კაცმა, როგორ ეთამაშა ბექი ქვია, ხო, უკან თამაში, პირველი პირი სხვა არის, ეს პირველი პირი კარგ საქმეს აკეთებს, კარგია, წინ მივდივართ, ცუდ საქმეს აკეთებს, მე რა შუაში ვარ, ამ პირველს თუ თავს მოჭრიან და რამოდენიმეჯერ ესეა გამოსული. ეხლა ეს პირველი პირები თაბისი დანიშნულია, სულ ყველა. გახარია 12 წელს მიცემ თუ 14 გაქცეული, მისი დანიშნულია. ეს რომელიც უკვე ზის და ალბასაც ალბათ დაახლოებით ამდენს მიცემ პრემიერ, მისი დანიშნულია. ის თავდაცვის მინისტრი უშრო, მისია, მისი დანიშნული პირველი პირები არიან. და მისი დანიშნული პირველი პირები კისერს რო იტე ეს არ ნიშნავს თვითონ გადარჩა. ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ის ნებისმიერი სააკაშვილის დროსაც თუ იმის შევარდნაძის დროსაც როცა იყო, ხო? ის არ ერეოდა არაფერში. გავლენა როგორ არ უნდა ქონოდა? რა საკურველია უნდა? სააკაშვილზე რო გავლენა ქონდა, ეგეთი უნდა. ხო, ჩაულებრივად უდიდესი გავლენა ქონდა. ბევრი რამე მისი პროექტებით არის გაკეთებული. მე პროექტებს არ გულისხმობ მარტო იმებს, რა ქვია, შუშების რაღაცები რო გამოჩნდა, არა? მე პროექტებს სახელმწიფოში პროექტები რაც არის, ფულადი კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო, ბიზნესმენებზე კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო. ეს ხო სულ მისი პროექტებია.
და მისი ნაკარნახებია და მის მიერ მიწოდებულია. ასე ააწყეს ამათ მე სისტემა. როგორც გადმოიბარგა და შექმნა ეს სისტემა. როგორც არ იყო პირველი პირი და პასუხისგებლობა მას არ ქონია. და დღეს მის მიერ დანიშნული პირველი პირები რო არიან, მგონია პასუხისგებლობა არა აქვს და მე არაფერ შუაში არა ვარ. მე არაფერ შუაში არა ვარ, რა ხდება? თურმე ამ ხელა ფულს აკეთებ, მე არაფერ შუაში არა ვარ. კონცენტრებში ფულს აკეთებ, მე არაფერ შუაში არა ვარ. დაიბრალე რა, და ხომ უნდა დაგებრალებინა? და არიბრალებენ ტიპები. და იმათმა რომ დაიბრალონ რა მერე? ჩვენ არ ვიცით? და იმათმა კიდე ჩვენ გაი ამ ხალხს მოატყვილა, ამას მოერევი, კაცო. საქართველოს მოსახლეობას ჯარი რო ყავს ამ ხელა, აღარ ლაპარაკო პოლიციით ერევი, ჯარი კიდე ისე ყავს. ამ ხელა როგა, ამ ხელა ძალაუფლება მოგვერევი, აბა რა სიზავ. გაგულახავ კიდევას, დაგვიჭერ კიდევ, რასაც გინდა გააკეთებ, რაზეა საუბარი. მაგრამ იმ დანარჩენებს რომ ასე ვერ დაელაპარაკები, მაგდოს ვერ ხვდები? იმიტომ რომ იმათვის შენ ის მშობელი ხარ, რომელიც თავიშვილებს უთხავს. და იმითი რომ ჩემი შიში აქვს და ჩემსას იმით უარ უთხავს, თორე ჩემი შეიძლება მოკლას საერთოდ. და აქედან გამომდინარე გიყურებენ რა ესე რომ არა ხარ, არ ჩაჭდები შენ, არა ეს კაცი კი არა, კაცო. იმან მართლა ამ ხელა ხარდაჭერა ქონდა მოსახლეობას რა ის ქონდა, აგერ კადაფისის რო ავიღოთ. არა არ ჩაჭდა რა იმ თამაშის წესებში. აა მოაშორეს და მე ქვეყანა დაინგრა. ახლობელი მეუბნებოდა რომ მე როგორც ის ხალხიო რომ ჯის ხალხი ნაკლებად ადარდებს რა იმას რა. იმ ხალხს ჭკუა არ ეყო და ესეთი ყავდათ. და განძრებენ თავს და დაალაგებენ ნორმალი. ხელ შეუწყობენ, მიეხმარებიან. თუ არა თავში გვაგიხლია. ჩემთვის არ უნდა იყოს საფთხე. პირველ რიგში ესე უყურებს. და ასეთი ტიპის მართლობა მისთვისაც საფთხეა. იმიტომ რომ შენ ჩვეულებრივი გადამგდები ხარ ყველასი. საკუთარ ხალხს რო ვაგდებ. ხო, ეს გასაგებია რა, მეც გადამაგდებ, აბა რა სიზავ. როგორ მომენტი როცა გექნება მაშინ და მეორე მხარეს რო ტიპიზის, რომელიც ჩვენ ერთმანეთთან კიდე გვაქვს, ხო რაღაცები გასარკვევი და ჩვენ ეს ორივეს გვეთამაშება. ჩვენ ესეთი გვაწყობს, რომ ამაზე არ ფიქრობ, ის ერთის და მეორეს ერთმანეთთან კი არიან, რა ქვია, კონკურენციაში. მაგრამ რაღაცებზე თანხმდებიან კიდევაც და თან ძალიან კარგადაც თანხმდებიან ხოლმე. ეს დაგვემართა ჩვენ. როდესაც ერთ ხარესაც ველაპარაკეთ, მეორე ხარესაც და გვეგონა რომ ორივე მხარეს ვატყილებთ რა, ჩვენს ისტორიაში ყოფილა ეგეთ შემთხვევები. და მაგრამ ეს ორი ველაპარაკება ერთმანეთს. და რა უთხრა რომ არა კაცო, ეს მე შემპირდა ამასო და შენ როგორ შეკმირდა მე შემპირდა, ე აბა გამოდის აფერისტია. ადრესე გავყვეს საერთოდ. აქედან გამომდინარე, გამოსავლის მოძებნაა მთავარი. გამოსავლის მაგრამ არ ვფიქრობ მე რევოლუციური სიტუაციები არა. გამოსავლის მოძებნა ნიშნავს იმას, რომ დასაჯდომი ვარ ყველა ძალა, რომელიც კი საქართველოსი არის, შეიძლება რომ რაღაცა საერთო იყოს მოძებნილი. საერთო წესებში იყოს მოძებნილი. თუმცა იმ კონსტიტუციას, რომელსაც შევთანხმდებით და ხელს მოვაწერთ, იმას ვემორჩილებოდეთ. იმ კონსტიტუციიდან გამომდინარე მე იმ კანონებს ვემორჩილებოდეთ და ნორმალური სახელმწიფო გავხდებით. არ უნდა გენიოსები, ძალიან ისეთი, რა ქვია, ჭკვიანი და უწესიერის და უპატიოსნის, ჩვეულებრივი კანონმორჩილი ადამიანებია შესარჩევი, რომლებსაც დასვავ, რომელსაც ექნება კანონ შემოქმედების უნარი, ასეთები უნდა მოიყვანო და მე ამ კანონების აღსრულებლები, რომელსაც ქვია მთავრობა. ესაა გასაკეთებელი. და ამასთან კიდევ ვიძახი, ნებიკა ივანიშვილთანაც ესეა გასაკეთებელი. ჩუმჩუმა გარიგებები კი არა. ვიღაცა 40 მილიონს აიღებს, ვიღაცა 20-ად გაიყიდება, ვიღაცა მანეთად გაიყიდება, ვიღაცა საერთოდ 1 კილოგრამ კარტოფილად გაიყიდება. არა, ის კაცი ყველას გვეთამაშება. ყველას უყელას თითოეულ მოქალაქეს გვეთამაშება და ყველას გვიგებს და არის მართალი. მართალია ყველასთან. იმიტომ რომ ყველა ისე ეთამაშებით რომ გეუბნებათ არა ხართ რა. ადამიანებადაც რო აღგიქვათ მადლობას არ ამბობთ, თორე როცა მინდა დაგიჭერთ, როცა გამიხარდება რასაც მინდა იმას დაგაბრალებთ. ასე იქნება ეს. სხვანაირად არ გამოდის თუ არ დაინახა რომ იქეთკენ ადამიანები არა რომლებიც მას თანაბრად უყურებენ და ელაპარაკებიან. და ელაპარაკებიან გავრიგდეთ რომ სახელმწიფოში ერთად ცხოვრობთ. შენი ფულიც დაცული იქნება. შენი ის რაც გეკუთვნის ოღონდ ფულს ვისაც მეტი აქვს მეც გადაიხდის. იმიტომ რომ ვიღაცა 150000-იანი მანქანით რომ მიდის და ვიღაცას 150 ლარი არა აქვს, მე თავში აგურს რო ჩაარტყავს, შენ პოლიციელს დასაჭერია და ეს რომ არ მოხდეს ამიტომ ადექი და მიეცი 1500 ლარი რა, რომ ამას კონდეს ეს ფული, რომ შენ რო ასეთი კარგი იმით დადიხარ, რა ქვია, მანქანით ამას ველოსიპედი მაინც უნდა ყავდეს რა. ესაა სახელმწიფო, ასე უნდა ვიცხოვროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დრო როგორც ყოველთვის ეხლა ცუცფად გამექცა. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი
1: შეუწყდა. დაუბრუნდეთ
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა, ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ. და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფრის მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტი, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
3: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
2: ყველა დაზიანებულია.
3: იმიტომ ლიბერალური
2: ფრთა ვიღაცა უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში, თუ რა არის სიმართლე. ნექტარიოს ეგინელი, ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც.

საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება დიდ ქართველ მეცნიერს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს, არმენოლოგს ბატონ ალექსანდრე აბდალაძეს, მაგრამ სანამ გადაცემის თავარ თემაზე ვისაუბრებთ და წარმოგიდგენთ ვიდეო მასალას, მანამდე მინდა გაგაცნოთ უახლესი ამბები საფრანგეთიდან, კერძოდ ლევილის ქართველთა მამულიდან. მოგიხსენებათ, რომ გუშინ ლევილში იყო მართველთა საბჭოს ხდომა, იქ ჩასული ბრძანდებოდა საქართველოს კულტურის მინისტრი მაია ბითაძე, ახლა დანიშნული კულტურის მინისტრი, რომელმაც ლევილში მიმდინარე დაუსრულებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულად გამოაცხადა. მე ეს ამბავი გავიგე დღეს დილით იმედის ქრონიკიდან, 11 საათიან ქრონიკაში იყო, ორზე აღარ გაუმეორებიათ, სიუჟეტი ლევილიდან, სადაც რომელშიც მინისტრის განცხადებაც აჩვენეს. მე დღეს შემოგთავაზებთ პატარა კომენტარს ბატონ ტიერ ბერიშვილისას. მოგიხსენებათ, რომ ბატონმა ტიერმა ვრცელი ინტერვიუ მომცა, და ეხა კადრები გადის ეთერში ამ ინტერვიუსი. 11 სექტემბერს გავიდა ობიექტივში და ვინც გულდასმით მოусმინეთ გეხსომებათ მისი ნაამბობი, მისი დასახელებული ფაქტები და ის, რომ სამუშაოები დაუსრულებელია, ის, რომ ფრანგული კომპანია, რომელიც სამუშაოებს აწარმოებდა წინა მინისტრის მიერ არჩეული, იმ კომპანიას 31 აგვისტოდან მუშაობა აუკრძალა საფრანგეთის მართვსაჯულებამ. მოკლედ, არეულდარეულობა ლევილში და აი როგორც იტყვიან, პოტიომკინის სოფელი უნდა გვაჩვენონ ალბათ 26-ში, გახსნა იგეგმება 26-ში. მე გულდასმით მივადევნებ თვალს, რა ხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები. მანამდე კი წავიკითხავ ბატონ ტიერ ბერიშვილის კომენტარს, რომელიც ასევე ესწრებოდა გუშინ მართველი საბჭოს ხდომას. გუშინ 24 სექტემბერს ჩანიშნული იყო ლევილის მართველი საბჭოს ხდომა ლევილში. მინისტრის აპარატიდან მისვლა მთხოვეს. ჩავთვალე, რომ მინისტრს ჩემთან

გამოსაუბრება სურდა. მართლაც გამოსაუბრა, თუმცა მხოლოდ იმ საკითხზე, რომ სამუშაოები კარგად დასრულდა და რომ სამინისტრო მაყოფილია. შეგახსენებთ, რომ ახლა ეთერში გადის კადრები 11 სექტემბერს გასული ინტერვიუდან, მე კი ვკითხულობ ბატონ ტიერ ბერიშვილის კომენტარს გუშინდელ ამბებზე. ეს კომენტარი მე დღეს მივიღე ბატონი ავთო ბერიშვილის დახმარებით და კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი ინტერვიუს მისი დახმარებით ჩავწერე. გავაგრძელებ ბატონ ტიერ ბერიშვილის განცხადების წაკითხვას. ლევილის მართველის საბჭოს ხდომაზე შეჯამდა სამუშაოები, სიტყვით გამოვიდა სამინისტროს ფრანგი ადვოკატი, რომელმაც განმარტა, რომ ლევილის მამული 2016 წლის 23 სექტემბრის აქტის გაფორმების შემდეგ უკვე საქართველოს საკუთრებაა. ამის შემდეგ ჩატარებული სამუშაოების პრეზენტაცია მოეწყო, რითაც ჟორდანიების ოჯახის წარმომადგენელი ქალბატონი ირენ ციციშვილი უკმაყოფილო დარჩა, რა კი ძველი ფოტოები ისე იყო შერჩეული. თითქოს ოჯახები არ უვლიდნენ მამულს და მიტოვებული ჰქონდათ. ამის შემდეგ კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ კენჭი უნდა ეყარათ სამუშაოების დასრულების საკითხისთვის. მე სიტყვით გამოსვლისას განვაცხადე, რომ სანოტარო აქტით აღებული ვალდებულებები შესრულებული არ არის და რომ ამისი ერთ-ერთი მაგალითია ოდა, რომელშიც რესტორანი უნდა მოწყობილიყო, მაგრამ იქაურობა აღჭურვილი არ არის. მე შევთავაზე მოლაპარაკების გამართვა და ლევილში სამუშაოების სწორად დასრულება. სამსონ ფირცხალავას შთამომავალმა გიორგი რურუამ განაცხადა, რომ ბევრი წუნი აქვს სამუშაოებს, თუმცა რაც აქამდე იყო, იმას ჯობიაო და ამიტომ მან ხმა დადებითად მისცა. რაც შეეხება ქალბატონ ირენ ციციშვილს, მან უარი განაცხადა პროცესში მონაწილეობაზე, რადგან მისი განმარტებით თუ ლევილი 2016 წლიდან უკვე საქართველოს საკუთრებაა, მაშინ ხმის მიცემას აზრი ეკარგებაო. საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ ლევილში ჩატარებული სამუშაოები დადებითად მხოლოდ ქართულმა მხარემ შეაფასა. ლევილელმა ხელისმომწერებმა დადებითი ხმა არ მისცეს წესით, სხდომას უნდა დასწრებოდა ლევილის გადმოცემის აქტის ნოტარიუსი ან მაშინდელი ადვოკატი, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობდა. თუმცა სხდომას არც ერთი არ ესწრებოდა. ხვალ 26 სექტემბერს დაგეგმილია სარეაბილიტაციო სამუშაოების აღსანიშნავი ღონისძიება. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ინტერვიუ ბატონ ტიერ ბერიშვილთან, კომენტარი ბატონ ტიერ ბერიშვილის, რომელიც გახლავთ საქართველოსთან თანამეგობრობის ასოციაცია გაუმარჯოს საქართველოს დამფუძნებელი და 2021 წლიდან 2026 წლის 1 მაისამდე გახლდათ ლევილის ქართველთა მამულის დირექტორის მოადგილე. იგი გახლავთ 2016 წლის შეთანხმებაზე ხელმომწერი და ახლაც ხმის უფლებით სარგებლობს. დანარჩენი უფრო დეტალურად, როგორც გუშინ განვითარებულ მოვლენებზე, ისე როგორი ვითარება იქნება ხვალ, ამას უფრო მომდევნო გადაცემებში გაგაცნობთ, როგორ და რა ფორმით, ამას დღეს არ დავაკონკრეტებ. ბატონ ტიერ ბერიშვილის განცხადების პარალელურად, რომელიც მე წავიკითხე, გადიოდა კადრი, რომელიც 11 სექტემბრის გადაცემიდან არის. ეს იყო ინტერვიუ ბატონ ტიერთან, ხშირად იმიტომ ვიმეორებ, რომ რაიმე გაუგებრობა არ მოყვეს ამ ყველაფერს. ტიერ ბერიშვილის განცხადებაში ნახსენები იყო, რომ სამსონ ფირცხალავას ინტერესებს წარმოადგენდა ბატონი გიორგი რურუა. არ ფიქროთ, რომ ეს არის განსვენებული ნიკა რურუას ძმის, გიორგი იგივე ჟორიკა რურუას შესახებ საუბარი. გიორგი რურუა გახლავთ ბატონი სამსონ ფირცხალავას დის შვილიშვილი და თავის დანაშაულებში ისე ვისია, როგორც აქამდე იყო და არაფერი არ შეცვლილა. მაია ბითაძე როგორ გააგრძელებს, როგორ

0: მცლეველთან. იგი მრავალჯერ იყო ობიექტივი სტუმარი, როგორც ჩემი საავტორო გადაცემის, ისე სხვათა საავტორო გადაცემების, კერძოდ ბატონების გიორგი გერმანიძის და ვაჟა ოთარაშვილის. მე ბატონი ალექსანდრე გავიცანი 11 წლის წინ. 2015 ავალი შრომ სამეცნიერო შრომის ავტორი მე დღეს ვერ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ესე გამზადებული არც ინტერნეტში
1: მოიპოვო. განსაკუთრებით თორე ისე მთელ ქართველებს მიულოცავ, იმიტომ რომ თამარ მეფე იყო მთელი ქართველი ერის დედა და არის მთელი ქართველი ერის დედა. ეხლა მე მომეცეთ საუბარი დავიწყო აკაკი წერეთლის სიტყვებით. აკაკი წერეთელი ამბობდა: ჩვენ ქართველებსო წყალი და მეწყერი წაგვიღებდა, შოთა რუსთაველი რომ არ ყავდესო. კი, ასეა მართლაც ეს. დიდი როლი შეასრულა შოთა რუსთაველმა ქართველი ერის გადარჩენის საქმეში, მაგრამ მაინც თავსნებას მივცემ და აკაკი წერეთლის სიტყვებს მე ასე განვარცხობ: ჩვენ ქართველებს წყალი და მეწყერი წაგვიღებდა, თავით აღმაშენებელი თამარ მეფე და შოთა რუსთაველი რომ არ ყავდეს. საქმეს გახლავთ, რომ დავით აღმაშენებელს და თამარ მეფეს ისევე სცემდნენ თაყვანს საქართველოში მთელი საუკუნეების განმავლობაში და სცემენ დღესაც, როგორც ცოტა რუსთაველს. ერთ სიტყვით, ამ სამ დიდ ქართველს, სამება შეიძლება დავარქვათ, ქართველი ერის სამება, დავით აღმაშენებელს კი ბატონო, ჩვენ ქრისტიანები ვართ, მაგრამ ხომ შეიძლება ეროვნული მიმართულებაც მივცეთ ჩვენს ასე ვთქვათ შეხედულებებს? და ეს არის ქართველების სამება: დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, შოთა რუსთაველი. სამივეს დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართველი ერის გადარჩენის საქმეში და ქართველი ერი, რომ საუკუნეების განმავლობაში გადასარჩენი იყო და დღესაც გადასარჩენია, ამაში მე ეჭვი არ მეპარება სამწუხაროდ. ეს ასე იყო. დიახ, ეს თაყვანის სცენა, ესე იგი, რასაც ქართველი ერი ჩენდა დავით აღმაშენებლის, თამარისა და რუსთაველის მიმართ, სჭიროდა მრავალტანჯულ ქართველებს ჭირსა შიგან გასამაგრებლად. ქართველებს სჯეროდათ, რომ თუ კი ჩვენმა წინაპრებმა მეთორმეტე საუკუნეში შეძლეს და შეუქმნეს საქართველოს ოქროს ხანა, კვლავ შევძლებთო ბრძოლით, დიდი ბრძოლით, ახალი ოქროს ხანის შექმნას. საქართველოს ისევ მოევლინებიანო ახალი დავით აღმაშენებელი, მეორე თამარ მეფე, ახალი შოთა რუსთაველი. ეს ოცნება სამწუხაროდ დღემდე არ აღიხთა. საქართველოს დღემდე არ აღიხსა მეორე ოქროს ხანა: ახალი დავით აღმაშენებელი, მეორე თამარ მეფე, ახალი შოთა რუსთაველი. და აი ახლა მივადექი იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით საქართველოში, სხვაგან თემსოფლიოში, კერძოდ საქართველოში, თუ ყავდა ქალი მეფეები. მსოფლიოში ქალი მეფეები იყვნენ, მაგრამ თამარის გამეფებამდე საქართველოს უამრავი მეფე ყავდა საერთოდ. Ну, შეიძლება ზოგი გავიხსენოთ, ну, ვახტანგ გორგასალი, ფარნავაზი, ბაგრატ მესამე, ну, იგივე დავით აღმაშენებელი პირველში. მაგრამ ამ მეფეებს შორის არც ერთი არ იყო ქალი. თამარი საქართველოს პირველი ქალი მეფეა. ის ხალხს მიაჩნდა როგორც მეფეთ, ასევე დედოფლად. თამარის გამეფებას მოჰყვა გართულებები ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც. თქვენ ამის შესახებაც დამისვით მე შეკითხვა. დიახ, მოჰყვა გართულებები გარკვეული მიზეზების გამო. გარეშე მტრები მაჰმადიანური კოალიციებით ძველებურად უტევდნენ თავს, ესმოდნენ საქართველოს. თამარის მეთაურობით საქართველომ დიდი წარმატებები, გამარჯვებები მოიპოვა. ალაგმა შინაური მტრებიც, რომლებსაც სხვადასხვა ხშირად გარეშე ძალები უჭერდნენ მხარს ამ შინაურ მტრებს.
0: როგორც ეხლა, ხო?
1: დიახ, დიახ. ესე იგი, თამარმა ალაგმა შინაური მტრებიც და საკადრისი პასუხი გასცა გარეშე მტრებსაც. ამიტომ გააღმერთა ქართველმა ერმა დიდი თამარი საქართველოს ბრძენი მეფე. ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, კი ბატონო, ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენი ღმერთი იესო ქრისტეა, მაგრამ ეს არ გვიშლის ჩვენ ხელს, ვერ შეგვიშლის ხელს, მაგრამ რავალტანჯული ერი

0: ვართ, ვერ შეგვიშლის ერთ ხერხს, რომ გავაღმერთოთ დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე და შოთა რუსთაველიც.
1: თან წმინდანებად არიან შერაცხოვლები.
0: არის რო რუსთაველი არა.
1: რუსთაველი არა.
0: უნდა იყოს. უნდა იყოს, მივაწოლოთ იდეა. ვინც წმინდანებად შერაცხავს ხოლმე დიდ ქართველებს, რომ შოთა რუსთაველიც უნდა შერაცხული იყოს წმინდანად.
1: ხო, ეკლესიას თავისი კანონები აქვს.
0: მის უმეტეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში არის ხოლმე შოთა რუსთაველის სურათი. ხო, ამიტომ მე მგონი საჭიროა. ქრისტიანული საქართველო ალახის მტრად მიაჩნდათ ისლამური სამყაროს მესვეურებს, მაჰმადიანურ წრეებს. Ну, სამწუხაროდ ასე იყო ფაქტია. საქართველოს ეს დაუძინებელი მტრები მიიჩნევდნენ, აი ახლა თქვათ ვინმე, რომ გადაჭარბება არ დამწამოს, გავხსენოთ იგივე თურქ-სელჩუკები. თავით აღმაშენებელი რომ არა, თურქ-სელჩუკები ისევე შეჭამდნენ საქართველოს, ისევე გაანადგურებდნენ, როგორც გაანადგურეს ბიზანტიის უზარმაზარი იმპერია. ხო. საქართველოს ეს დაუძინებელი მტრები, მაჰმადიანებს გულისხმობ, რომ ქართველი, ხო, ეს დაუძინებელი მტრები მიიჩნევდნენ, რომ ქართველი ერი ვერ გაუძლებსო მუსლიმანთა განუწყვეტელ შეტევებს. თამარის მეფობის დროსაც უტევდნენ საქართველოს მაჰმადიანთა ჯარები, ძალები. 1194 თუ 1195 წელს საქართველოს მტრად გაუხვდა ირანის აზერბაიჯანი. აი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის სამხრეთით მდებარეობს, სახელი ერთია იგივე. ირანის აზერბაიჯანი. ამ ქვეყნის მბრძანებელს საქართველოს წინააღმდეგ გვერდში დაუდგა და აქეზებდა ბაღდადის ხალიფა, ხელმწიფე. გადამწყვეტი ბრძოლა გაიმართა შამქორში, ესე იგი საქართველოს საზღვართან ახლოს. შამქორის ომში მაჰმადიანურ კოალიციურ ჯარს ბაღდადის ხალიფამ უძლეველობის მისანიჭებლად თავისი მდიდრული დროშა წარუმძღვარა. ამ დროშას ღაზო დროშას უწოდებდნენ. მუსლიმანებს მიაჩნდათ, რომ ეს ღაზო დროშა ალახის მიერ იყო ნაკურთხი. შამქორის ომში საქართველომ, ესე იგი თამარ მეფის დროს ხდება ეს ყველაფერი, შამქორის ომში საქართველომ დაამარცხა მტერი შალვა ახალციხელმა, კი ალახისგან ნაკურთხი დროშაც დაატყვევა ბრძოლის დროს. ხდებოდა ასეთი რამ, თანაც სასტიკი ბრძოლის დროს. მაჰმადიანური სამყაროს მეთაური, ბაღდადის ხალიფა, ქართველებს თავის მტრად რომ მიაჩნდა, ეს დასტურდება არსებული მასალებით. მეცამეტე საუკუნის სპარსელი ისტორიკოსი ჯუვეინი იუწყება, ცნობილი ისტორიკოსია ჯუვეინი, მეცამეტე საუკუნის. ქართველებს განზრახული ჰქონდათო, ციტატა რომ აქვს, ბაღდადს წასულიყვნენ, კათალიკოსი დაესვათ ხალიფას ადგილზე, მეჩეთები ეკლესიებით ჩაენაცვლებინათ, ციტატის დასასრული. ერთ ქართულ ხალხურ თქმულებაშიც მსგავსი რამაა ნათქვამი, ციტატა ისევ, თამარ მეფე რომ ბაღდადში მიბრძანდებოდა მონასტრის ასაშენებლად, ციტატის დასასრული და სამი წერტილი. ქართველებს აუცილებლად მიაჩნდათ მოელოცათ ქრისტიანობის წმინდა ადგილები. ამისთვის საჭირო იყო საქართველოდან იერუსალიმამდე, კერძოდ ბაღდადშიც გზა უსაფრთხო გამხდარიყო. რაც შეეხება მეჩეთების ეკლესიებად გადაკეთებას, რასაც ეს ჯუვეინი და სხვებიც გწამებენ ჩვენ, ამგვარი რამ ხდებოდა მაჰმადიანთა გამოხდომების საპასუხოდ. მუსლიმანებმა გადააქციეს ეკლესიები მეჩეთებად კავკასიის ალბანეთში, აი დღევანდელი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის ადგილას, ანისში, ტაო-კლარჯეთში და სხვაგანაც მრავალ ადგილას. ქრისტიანები, კერძოდ ქართველები, თამარ მეფის დროსაც ცდილობდნენ მეჩეთებად გადაკეთებულ ეკლესიათა დაბრუნებას ქრისტიანთათვის. ესე იგი, ჯერ გადააკეთეს ეს ქრისტიანული ეკლესიები მეჩეთებად და შემდეგ თამარ მეფეს და სხვა ჩვენი მეფეებიც ცდილობდნენ, რომ მეჩეთებად გადაკეთებული ეკლესიები ისევ ეკლესიათ ექციათ, ეკლესიის სახე დაებრუნებინათ მისთვის. მაჰმადიანური სამყარო შამქორის ომის შემდეგაც ოცნებობდა ქრისტიანული თამარ მეფისეული საქართველოს განადგურებაზე. მუსლიმანებს საქართველოს წინააღმდეგ წინააღმდეგ მებრძოლი ბელადიც გამოუჩნდათ თურქი სელჩუკი რუქნადინის სახით. სელჩუკები უკვე ვახსენეთ, იგივე თურქები იყვნენ სელჩუკები. რუქნადინის სახით, რომელიც რუმის სულთანი იყო. საერთოდ საინტერესოა, რომ ეს სახელწოდება რუმი საიდან მოდის. რუმი არის იგივე რომი, რომი. რუმი ეს მაჰმადიანური, მაჰმადიანების მეწამახინჯებული არის რომი რუმად. ისევე როგორც კონსტანტინოპოლი დაამახინჯეს სტამბოლად. და აი ეს რომი ეწოდებოდა ბიზანტიის იმპერიას, ნუ რომის იმპერია მოგახსენებათ, ძალიან ცნობილი სახელმწიფო იყო. ეწოდებოდა ბიზანტიის იმპერიას. და აი ეს ბიზანტიის იმპერია რომ მოსპეს თურქ-სელჩუკებმა რომელიცაც ისე ვიმეორებ რომს ეძახდნენ რომი ერქვა და თავის თავსაც ასე უწოდებდა, აი შემდეგ თავის სახელმწიფოს იმ ბიზანტიის ადგილზე რომ შექმნეს თურქ-სელჩუკებმა სახელმწიფო, იმას დაარქვეს ნუ თავისი ჭკუვით რომი, მაგრამ დაამახინჯეს და დაარქვეს რუმი, რუმი. და აი ეს რუქნადინი იყო ეგრეთ წოდებული რუმის სულთანი. მას არაერთი მაჰმადიანი ხელისუფალი მიემხრო საქართველოსთან საომრად. ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანის თანახმად, განმარტოთ ახლა ბარე მაგამ, თქვენ უკვე დამესვით შეკითხვა ქართული მატიანეების შესახებ.
1: ჩვენს გადაცემის დაწყება.
0: ხო, ია. ერთ სიტყვით, ჩვენ გვაქვს წმინდა წიგნი, აი საქართველოს ამასთან დაკავშირებით ბარე ხაზი გავსვათ იმასაც, რომ ჩვენი წმინდა წიგნი როგორც ქრისტიანებისა არის სახარება, ხო? სახარება, ბიბლია სახარება. მაგრამ აი ჩვენი მეცნიერები, კერძოდ ახლა სხვები არ მახსოვს და ნიკო ბერძენიშვილი ცნობილი მეცნიერი ამბობდა, რომ ქართველებს გვაქვს სამი წმინდა წიგნი: სახარება, ქართლის ცხოვრება და ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანს წმინდა წიგნს უწოდებდნენ იგივე ჩვენი მეფეები. ხოდა აი ახლა ისტორიები და ასვან შარავანდეთთან რომ მოახსენე, აი ამ ჩვენს წმინდა წიგში ქართლის ცხოვრებაში გაერთიანებულია სხვადასხვა მატიანეები და ერთ-ერთი მათგანი არის ისტორიები და ასვან შარავანდეთთანი, რომელიც არის თამარ მეფის ისტორია. და ამ ისტორიები და ასვან შარავანდეთთანის ავტორს, რომლის სახელი და გვარი ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით, ანონიმია, და აი ამ ავტორს უწოდებენ თამარ მეფის პირველ ისტორიკოს. და აი გავაგრძელებ ახლა ამ ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანის თანახმად რუქნადინს წერილი გაუგზავნია თამარ მეფისთვის და ჩაუწერია ასეთი თავხედური სიტყვები. ახლა შესავალშივე ვიტყვი, რომ თქვათ ვინმე ძალიან ამსვენებს მაურებს არეჩოთიროს, რატომ მომაქვს ასეთი სიტყვები? ერთ სიტყვით, აქ გაზვიადება არაფერ შეკვანში არ არის მემატიანეს მხრიდან გულისხმობ გაზვიადებას. ეს მემატიანე, ისევე როგორც მთელი საქართველო, თაყვანს ცემდა თამარ მეფეს. და თუ რუქნადინმა მართლა არაკადრა უკადრესი სიტყვები თამარ მეფეს, ეს მემატიანე ამას ვერ მოიგონებდა, ასეთ სიტყვებს თამარის მისამართით ვერ მოიგონებდა, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ თამარ მეფეს აღმართებდა. აი და ამ რუქნადინს წერილი გაუგზავნია თამარ მეფისთვის: ყოველი დიაცი რეგვენია და შენ გიბრძანებია ქართველთათვის აღებად ხმალი მუსულმანთა ხოცად. ციტატა გახლავთ ეს? ეხლა აი გავიხსენოთ ჩვენ რას ამბობს შოთა რუსთაველი, ხო? თამარ მეფის თანამედროვე განმოცემების მიხედვით თამარ მეფე უწყობდა მას ხელს შოთა რუსთაველს, რომ შეექმნა გენიალური ვეფხისტყაოსანი. შოთა რუსთაველი მოგახსენებათ ამბობს: ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. პირველში სწორედ თამარ მეფეს გულისხმობს შოთა რუსთაველი ამ სიტყვებში. და აი ეს რუქნადინი გვეუბნება, რომ რეგვენია თქვენ თამარი. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. რუქნადინი იმუქრებოდა

0: ამ შემთხვევაშიო ციდადეს გაგზელება იპყრა სულტანმა ცოლად, ესე იგი უკნაძინმა ცოლად, სულტანმა ცოლად შეირთავსო. არა და ამ დროს თამარს ყავს მეუღლე და ორი შვილი. იპყრა სულტანმა ცოლად და უკე თუ არა დაუტევოს ჯული, იყოს ხარჭად სულტნისა. ციტატის დასასრული. აი ვიმეორებ ამას, ეს თამარ მეფის განღმერთებელი მემატიანე ვერ მოიგონებდა. ეს ნამდვილად შემოთვალა და წერილითაც გამოგზავნა. ხო, არა, ეს სეპირატო თქვამს. ელჩს, ნუ თავარია რომ თქვა და დაფიქსირებულია. ამირ სპასალარმა, მე ვახსენე ვაზირები და ერთ-ერთი ვაზირი იყო ამირ სპასალარი ზაქარიამ ხარგძელი. ზაქარიამ ხარგძელმა რუქნადინის ელჩს სილა გააწნა. ახლა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავხსენოთ მოგვიანო ხანის, მე-16 საუკუნის წერტილზოთ ცნობილი ქართველთა მეფე სვიმონ პირველი. ის ასე ამბობდა: თურქებს თავი უნდა გაუჭეჭყოთო. Ну, ахла შეიძლება ცოტა радикальные სიტყვებია, მაგრამ ну ის თურქები ცდილობდნენ ქართველების თავის გაჭეჭყვას და საქართველოს მოსპობას და აი ამიტომ თქვა ეს სვიმონ პირველმა ეს ასეთი სიტყვები, რომ თურქებს თავი უნდა გაუჭეჭყოთო.
1: და თამარ მეფე როგორ მოიქცა ამ წერილის საპასუხოდ?
0: როგორ?
1: თამარ მეფე როგორ მოიქცა ამ წერილის საპასუხოდ?
0: ხო, აი გეტყვით, ხო, გეტყვით. ესე იგი ამან სილა გააწნა რუქნადინი და მისი ელჩიც შეიძლება ვთქვათ იმსახურებდნენ თავის გაჭეჭყვას. Ну, საერთოდ თამარ მეფემ შეიწყალა, შეიბრალა თამარ მეფის ძალებით მოხდებოდა. ა შეიძლება ასე ახლა არც წერია, აღარ მახსოვს კარგად, მაგრამ თუ თამარ მეფის ძალებით მოხდებოდა რომ ელჩი წამოაყენეს ფეხზე, წამოაყენეს, მიხედეს, მოასულიერეს, ხო და ასე რომ ცოცხალი გაუშვეს საქართველოდან, არ მოუკლიათ, არ მოუკლიათ.
1: ამჟამინდელ პერიოდში აი მსგავსი რო გააკეთოს რომელიმე ქვეყნის ხელისუფალმა, ეხლა ასეა მიღებული რომ დაიბარებენ ან რაღაცა ნოტას გადაცემენ, ხო? მსგავსი რო ეხლა მოხდეს.
0: თუ ასე თავფედურ რამეს იტყვის, შეიძლება ვინმე თავი ვერ შეიკავოს. თქვათ, ასე თავფედურ რამეს თუ იტყვის, ჩვენს რომელიმე ხელისუფალ ქალზე, ხო, დაუშვათ. ხო, შეიძლება. პრეზიდენტი ყოფ ქალბურს და ბურს.
1: არა, პრეზიდენტი ცუც არავინ არ იტყვის უცხოეთიდან
0: ყველაფერება. ხო, ეს ეცყვეც ვერ შეიკავა თავი იმ კაცმა და სილა გააცნა. რუქნადინის მრავალრიცხოვანი ჯარი ხელი მომეთა. ჯარი, მრავალრიცხოვანი ჯარი ბასიანში 1202 თუ 1203 წელს სასტიკად დაამარცხა საქართველოს მხედრობამ. არსებობს ცნობაც რომ თვითონ რუქნადინი დაიჭრა ომში და ამ წერდობისგან გარდაიცვალა. ბასიანის ომში საქართველოს ჯარის გამარჯვების შემდეგ თამარ მეფემ საოცარი საქმე განახორციელა. 1204 წელს შექმნა ტრაპიზონის სამეფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერიასაც უწოდებენ. ეს სამეფო თუ იმპერია საქართველოს ვასალი, ყმადნაფიცი, ქვეშევრდომი იყო. თურქ-სელჩუკები ისევ საშიშ ძალას წარმოადგენდნენ, როგორც აღნიშნა უკვე ის რუქნადინის თურქ-სელჩუკი იყო. ისევ საშიშ ძალას წარმოადგენდნენ და ტრაპიზონის დაპყრობა მათ ჰქონდათ მიზნად დასახული. საქართველო ამას ვერ შეეგუებოდა, რადგან ტრაპიზონი და მისი გარემომცველი მხარე უძველეს ქართულ მიწა-წყალს წარმოადგენდა. სამწუხაროდ დღეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ასე იყო ადრე. იქ მოსახლეობის უმრავლესობასაც ქართველები, კერძოდ ლაზები, ჭანები შეადგენდნენ და აი შეიძლება ასე ითქვას, რომ თამარ მეფემ დაასწრუა მთელ თურქ-სელჩუკებს და იხსნა ეგ ტრაპიზონი ამ თურქ-სელჩუკთა კლანჭებისაგან. მაჰმადიანური ძალები ისევ საქართველოს, კერძოდ საქართველოს შემადგენლობაში მოქცეული სომხეთის დასალაშქრად ემზადებოდნენ. 1208 წელს სპარსეთის ერთ-ერთი მხარის არდაველის სულთანი თავისი ჯარით აღდგომის დილას შეიჭრა ანისში, სომხთა დაეკრა.

0: დედაქალაქში, რომელიც მეორე საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა იმ დროს. და იქაურ ეკლესიებში ლოცველ ქრისტიანთა სასაკლაო მოაწყო. ამ ქრისტიანებს შორის საკმაოდ ერივნენ ქართველებიც, იმიტომ რომ რაკი საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა ანის, იქვე იდგა ქართული გარნიზონი, ქართული ეკლესიებიც იყო ანისში, ასე რომ მარტო სომხები არ დაუხოცია ამ არდაველის მფლობელს, სულთანს, ქართველების დახოცა ეკლესიებში. თამარ მეფე და მისი ვეზირები ამ დროს გეგუთში იმყოფებოდნენ. იქ ხვდებოდნენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მტერმა თამარ ჩაამწარა დღესასწაული. ქართველთა ჯარმა მტერი სასტიკად დასაჯა. მომავალშიც მაჰმადიანურ ძალებს მსგავსი რამ რომ ვერ გაებედათ, თამარ მეფემ გადაწყვიტა საქართველოს ჯარს დაელაშქრა სპარსეთი. მართლაც 1210 წელს საქართველოს მხედრობამ დალაშქრა სპარსეთის დიდი ნაწილი. თქვენ არ მოგწონთ მე დაწერილს კითხულობ, მაგრამ ვამთავრებ. საკითხოს ვამთავრებ და შემდეგ ზეპირად გავავრცელებთ. ცნობილი მაჰმადიანი მემატიანე, თამარ მეფის თანამედროვე, იბნ ალ-ასირი წერს: ქართველების მიერ მუსულმანთა დამარცხების შემდეგო ალახმა იჭვირთა ისლამის მომხრეთა, ციტატა მომაქვს, ფარველობა, მოკლა ქართველთა დედოფალი, ციტატის დასასრული. იხსნა მაჰმადიანები ქართველთაგან, თამარ მეფისაგანო. როგორც ჩანს, მუსლიმანები ლოცულობდნენ, შესთხოვდნენ ალახს, რომ მას მოეკლა ახალგაზრდა თამარი, საქართველოს მეფე. ხალხურ ლექსში, ქართულ ხალხურ ლექსში ნათქვამია: დედა ქართლისა თამარი. ეტყობა ამ სიტყვების გათვალისწინებითაც: ვაჟა-ფშაველა მიმართავდა თამარ მეფეს, მის სულს, ფარველად გვექმენ ქართველთა, ჩვენო ლამაზო დედაო. უცხოეთში მოღვაწე ცნობილი მეცნიერი მიქელ თარხნიშვილი წერდა, ციტატა მომაქვს: მსოფლიო ისტორიაში არ არსებობს ქალი ხელმწიფის სხვა იდეალი, რომელიც ისე მაღლა იდგეს, როგორც თამარ მეფე. იყვნენ ესე იგი სხვა ქალი მეფეებიც, მაგრამ ეს ყველაზე მაღლა დგასო, მიიჩნევს ეს ასე ჩვენი ცნობილი მეცნიერი და ჩვენს რა თქმა უნდა ვეთანხმებით. ქართველებმაც ქალის იდეალად თამარი დასახეს. ამის დასტურია რაჭაში გავრცელებული გარდაცვლილი ქალის ასეთი დასატირებელიც, ციტატა მომაქვს: კაი ქალო, თამარ დედოფლის მგვანეო, ხმა დაბალო და საქმე მაღალო, ციტატის დასასრული. ურიცხვი მტრების შემოსევების შედეგად საქართველო მეთხუთმეტე საუკუნიდან ცალკეულ სამეფო სამთავროებად დაიშალა. ეს სამეფო სამთავროები ხშირად ერთმანეთს ებრძოდნენ უცხო ძალების კარნახითაც. მაგრამ ამ ქართულ სამეფო სამთავროებში, თითოეულ მათგანში, თამარ მეფეს თაყვანს სცემდნენ, აღმერთებდნენ. ესე იგი კიდევ უფრო გასაგებად რომ ვთქვა, სვენელისთვის, მაყურებლისთვის, სამწუხაროდ ხსებოდა ასე ხომ, რომ ზოგჯერ კახეთის და ქართლის მეფეები ებრძოდნენ ერთმანეთს. ვიმეორებ, უცხო ძალის კარნახით ხდებოდა ეს ხშირად, უმეტესწილად. Ну, ზოგჯერ ყავდნენ ახლა ავატყოფი მეფეებიც, ამასაც ვერ გავექცევით. ყავდა მაგალითად კახეთში მეფე ავგიორგი, შეარქვა ხალხმა. ავატყოფი იყო და იმიტომ შეარქვა ავგიორგი. დიახ, ერთ სიტყვით თქვა, ებრძოდა ზოგჯერ ქართლის და კახეთის სამეფოები ერთმანეთს უცხო ძალების კარნახითაც. აი ამ დროსაც კი, ამ ბრძოლის დროსაც კი, ქართლშიც და კახეთშიც, ისევე როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებში, მხარეებში, თამარ მეფეს აღმერთებდნენ. ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ხალხი თამარ მეფეს აღმერთებდა ამ დროს. საყვანსებდნენ, აღმერთებდნენ ქართველ თამარ მეფეს. ამის შედეგადაც საქართველოს ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა. დაიშალა საქართველო, მაგრამ ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა, დარჩა ცოცხალი. საქართველოს ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა. ქართველი მამულიშვილები იბრძოდნენ, რათა საქართველო კვლავ გაერთიანებულიყო, გაძლიერებულიყო, საქართველოს ისევ მოვლენოდნენ ახალი დავით აღმაშენებელი, მეორე თამარ მეფე, ახალი შოთა რუსთაველი, რაც მეორე სამწუხაროდ დღემდე არ გვეხსნა.
1: თამარის საშინაო პოლიტიკაზე, თამარის დროინდელ საეკლესიო პოლიტიკაზე ვკითხე, ეთქვა ჩვენი მაყურებლისთვის კონკრეტული ფაქტები და თან გადაცემის მსმენელი და მაყურებელი რეკავდა პირდაპირ ეთერში, უსვამდა ძალიან საინტერესო კითხვებს ბატონ ალექსანდრეს და აი ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ 2023 წლის 14 მაისის გადაცემიდან. გადაცემამდე დარჩენილ დროში რაც მოესწრება, იმას ვნახავთ და შემდეგ მე დაგემშვიდობებით.
0: საშინაო პოლიტიკა, როგორც ვთქვით, თამარის გამეფების დროს, რაგი პირველი ხალი იყო, იყო გართულებები, მაგრამ ამ გართულებებს მალე მოევლო.
1: გართულებები უკავშირდებოდა იმას, რომ ქალი მეფე იყო თუ
0: მოიმიზეს, მოიმიზეს ეგ, მოიმიზეს, ვთქვათ, მოწინააღმდეგეებმა, რომელსაც არ უნდოდათ, ვთქვათ, იგივე თამარ მეფის მამას ყავდა მოწინააღმდეგეები, გიორგი მესამეს ყავდა სარიაუ, ხო?
1: დიახ, დავასრულოთ ფრაზა და მე ვუპასუხო.
0: ყავდა გიორგი მესამეს მოწინააღმდეგეები. გიორგი მესამეს მოწინააღმდეგეები მექანიკურად თუ რა დავარქვათ, გახდნენ თამარ მეფის მოწინააღმდეგეებიც და მოიმიზეს ისიც, რომ საქართველოში ქალი არასდროს არ ყოფილა მეფეთ და არც ახლა არ გვინდა აი ასეთი რამე იყო.
1: დიახ. პირდაპირ ეთერში ზარია, გისმენთ პირდაპირ ეთერში.
2: გამარჯობა. გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: ძალიან შეშემოვნო სტუმარი ყავს, ძალიან საინტერესო ამბავი და ისტორია და ეს ნამდვილად ამისთვის დიდი მადლობა. უბრალოდ მე მაინტერესებს თუ არსებობს თქვენს მიერ რაიმე ლიტერატურა და წერილი წიგნი, რაც შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა და გაეცნოს თავად.
0: თამარის შესახებ, ხო?
1: მე მაქვს ეს წიგნი წამოღებული.
2: თამარის შესახებაც და ზოგადად თქვენი ასე ვთქვათ.
0: კი, შენ წიგნები უთხარით.
1: ა, დიახ, მე წამოვიღეთ. ბატონმა ალექსანდრე მაჩუკა საქართველოს ოქროს ხანა 2015 წელს არის გამოცემული. აი მაგალითად ამ იმ საკითხის ირგვლივ, რაზეც საუბრობთ, აი ესა.
0: აა შეიძლება ეს წიგნი ცოტა მაქვს მე დარჩენილი და აი მაქვს ეს მეორე წიგნი, თუ შეიძლება ამ მეორე წიგნს, მეორე წიგნი უთხარით.
1: ვეტყვი, დიახ, ეს არის სომხები თბილისიდან გაასახლებდნენ ქართველებს. ეს არის 2022 წელს გამოცემული წიგნია
0: და მაქვს ეს წიგნი ჯერ საკმაოდ.
1: ეს შეგიძლიათ შეიძინოთ, მე ეს გადაცემის ბოლოს უნდა მეთქვა, მაგრამ რადგან ახლა სიტყვა მოიტანა, ბატონი გურამ ნემსაძის დაფინანსებით გამოიცა დაბეშტის თანხა, გაიღო ბატონმა გურამმა ესპანეთში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამემამულემ და ბატონ ალექსანდრე, თუ ვინმეს გაუჩნდება კითხვა, როგორ სად შეიძინოს, ბარემ ვიტყვი.
0: ტელეფონის ნომრები.
1: ბატონი ალექსანდრეს ტელეფონის ნომრებს გამოვაცხადებ, მისი მეუღლის ნომერია მობილური და ბინის ნომერი. იცით რა, ბატონ ალექსანდრეს მე ვიტყვი, შეიძლება თვითონ არ თქვას, შეიძლება თქვას, შემოსავალი პენსიის გარდა არ აქვს არაფერი და აი ერთადერთია, აი ეს თუ ვინმე შეძენს მის წიგს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მიზერული ფასი ღირს და თუ შეიძენ ძალიან დაეხმარებით და ძალიან კარგი იქნება. ზარია კიდევ ეთერში და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: ჩემო გარგო, ძალიან კარგი გადაცემა. მომწონს. კითხვა მაქვს ასეთი. რაც შეეხება თამარ მეფის საფლავთან დაკავშირებით. Ну, видите, информация არის ასეთი და ხალხში ინტერესს აძლევს, რა თქმა უნდა, გელათი, მაგრამ არ არის აღმოჩენილი და დაზუსტებული ფაქტი. მაგრამ ხომ არ არის რაიმე ტვიმის შესახებ, ეს ეგრე ძალიან გაქშილებულია. საქართველოს მოქალაქეთა მოქალაქეებში რომ თამარმეფის საფლავი აღმოჩენილი იქნა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში იქნა გაძარცვული და ასე შემდეგ. აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეგვიძლია რაიმე გითხრათ.
1: მადლობა.
0: ხო, რა ვიცი, ამ თქვენ რაც ბძანეთ, დაახლოებით ეგ ინფორმაცია მაქვს მეც. საერთოდ, საერთოდ თქვენთვის ალბათ არის ცნობილი ის ცნობაც, რომ თამარის ვაჟიშვილი ლაშა გიორგი აპ

0: ირებდა თამარ მეფის გადასვენებას იერუსალიმში. მაგრამ ამ დროს საქართველოს მონღოლები შემოესივნენ და როგორც ჩანს ეს ვერ მოხერხდა. ყოველ შემთხვევაში იყო ასეთი განზრახვა იყო და ნუ ალბათ ვერ მოხერხდა, ესეც არ არის კარგად ცნობილი. ეგ აზრიც არსებობს, რომ თამარ მეფე დასაფლავებულია გელათში. საფუძვლიანი აზრია, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი, მოგეხსენებათ, ჩვენ თამარ დიდ პატივს ვცემთ, მაგრამ ნუ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ყველაზე დიდი მეფე მაინც არის დავით აღმაშენებელი, ნუ შემდეგ არის თამარ მეფე. და რაკი საქართველოს ყველაზე დიდი მეფე დასაფლავებულია გელათში, მის მემკვიდრეებსაც ასაფლავებდნენ გელათში და თამარსაც საფიქრებელია დაასაფლავებდნენ გელათში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი გადმოცემაც, ხო? თამარ მეფეს ყავდა ბევრი მტრები, იგივე რუქნადინი ვახსენე, ბაღდადის ხალიფა ვახსენე დღეს, სხვები და სხვები, და აი თამარ ეს მტრები, თამარ მეფის მტრები აპირებდნენ თამარ მეფის საფლავის შეურაცხყოფას ყველანაირი საშუალებით, როგორც კი მოახერხებდნენ. ამიტომ გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის სვის გამზადებული იქნა 7 სასახლეს, რომ ეძახიან დაბიურად კუბო რომ არის 7 და აი ეს 7 სასახლე, 7 კუბო წაიღეს ერთდროულად და დაასაფლავეს საქართველოს სხვადასხვა ხარეებში, მეორე გადმოცემით. სინამდვილეში რომელ ამ სასახლეში, რომელ კუბოში ესვენა თამარი, ეგ არავინ არ იცოდა. ნუ შეიძლება ერთი ორმა კაცმა იცოდა, მაგრამ სხვებმა არა. არსებობს ასეთი გადმოცემა. ნუ რაც შეეხება კომუნისტებზე, რაც ბრძანეთ თქვენ, მეც გამიგია ეგა. ნუ საერთოდ კომუნისტები მოგახსენებათ ყველაფერს კადრულობდნენ, ამათ ქართული სულისკვეთება არ ქონდათ, იგივე ქართველ კომუნისტებს, სერგო ორჯონიკიძეს, ფილიპე მახარაძეს და სხვებს და სხვებს არ ქონდათ ქართული სული, არედღეთ ქართული სული და რა თქმა უნდა მაგათ დროს ყველაფერია მოსალოდნელი და თამარ მეფის საფლავის მოშლაც მოსალოდნელია ამ კომუნისტების დროს.
1: ესე იგი თქვენ უფრო იმ ვერსიას ემხრობით, რომ გელათშია დაკრძალული თამარი?
0: არა, მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ საფუძველი არსებობს, მაგრამ ისიც არ არის გამორიცხული, რომ ვთქვათ იერუსალიმში.
2: მანელზე
0: გამარჯობა.
2: მადონ ალექსანდრესთან შეკითხვა მაქვს ცოტა განზოგადებულ თემაზე, იმიტომ რომ მე ორივე წიგნი წაკითხული მაქვს მაგდაგერ ფაქში სტატიები, ბატონი ალექსანდრეს სტატიები, იმიტომ არმენოლოგია ძალიან მეინტერესებოდოს. ბატონი ალექსანდრეს ერთ-ერთ სტატიაში იყო ასეთი ნახსენები ფრაზა, რომ გიული ალასანია საგანდიდა და ჩაუვარდა. და როგორ არის დღეს ის შემდგარი პროფესორი და ბატონი ალექსანდრეს გახლავთ ეხლა პენსიონერი, აი ეს არის დიდი უსამართლობა. ფუტორია ბატონო ალექსანდრე.
0: ხო, თქვენ კარგად გაიგეთ, მე კარგად ვიგებ.
1: მე გავიგე, რომ როგორ არის დღეს გიული ალასანია შემდგარი პენსიონერი და ბატონი არის.
2: არა, შემდგარი
0: ალასანია ერთ განყოფილებაში ვმუშაობდით ისტორიის ინსტიტუტში. მე მაიძულეს, იძულებული გამხადეს იმ განყოფილებიდან წავსულიყავი და ერთი სიტყვით გიული ალასანია დიდი უფლებებით სარგებლობდა ისტორიის ინსტიტუტში და მე იძულებული გამხადეს, რომ 1998 წელს საერთოდ წავსულიყავი ისტორიის ინსტიტუტიდან და რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ დღესაც და არ ვწდები, მე მგონია, რომ ეს გიული ალასანიამ მოაწყო ეს, რომ მე ისტორიის ინსტიტუტიდან წავსულიყავი.
1: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზეთ სიახლეები ლევილში მიმდინარე პროცესის ირგვლივ, გაგაცანით ბატონი ტიერ ბერიშვილის კომენტარი მიმდინარე პროცესზე, მოკლე კომენტარი და შემდეგ მთელი გადაცემა ეძღვნებოდა ჩვენი დროის დიდი ქართველი მეცნიერის ალექსანდრე

აბდალაძის ხსოვნას 26-ში მისი დაბადების დღეა და აი ასეთი ფორმით აღნიშნე. გადაცემა მემკვიდრეობა როგორც გითხარით დასასრულს მივახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერსთან ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება. მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეreo ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეreo ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. ა ეს არის საბჭოეთი.
2: ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინიც ყველასთან მტრობაში არიან.
3: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
2: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენო. სააკაშვილი იძახის, მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინ აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალო თამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებზვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებზვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ. ამას
3: თვლიან, ბატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
2: არ ეწევიან იმ ბიზნესს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას. ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა მაიღო ქრთამი. ის, რომ კაცმა, აი შენ, მაგალითად კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს რა ვიცი ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის, ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც ხვათაშორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე, ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს, ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს, საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიაში.
3: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
2: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7 ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?

0: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. პირველ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება ლიტერატორი, მწერალი და მთარგმნელი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ნანა შალომბერიძე, რომელიც გახლავთ ასევე საქართველო-ირლანდიის კულტურული ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი და რომელიც ისაუბრებს როგორც ცენტრის შესახებ, ისე უახლოეს მომავალში დაგეგმილ და აუცილებლად შესასრულებელი ფესტივალის შესახებ, რომელიც გახლავთ ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალის სახელწოდებით მხატვრული თარგმანი. ხოლო მეორე ნაწილში კი თქვენ შეხვდებით ასევე არაჩვეულებრივ მანდილოსანს, უბრალოდ ოდნავ სხვა დარგიდან, ეს გახლავთ მხატვარი. ქალბატონ ნანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი თითქმის ერთი კვირაც არ დარჩა იმ გრანდიოზული ფესტივალის გახსნამდე, რომელიც 1 ოქტომბერს გაიხსნება და 4 ოქტომბრის ჩათვლით გასტანს. მოდით ჯერ ფესტივალის შესახებ ვისაუბროთ და შემდეგ აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენს მიერ დაარსებული ქართულ-ირლანდიური ცენტრის შესახებ.
1: პირველ რიგში მადლობას მოგახსენეთ ქალბატონო მანანა.
0: ჩვენ გიხდით დიდ მადლობას ქალბატონო.
1: ძალიან საინტერესოა ის ფესტივალი, რომლის შესახებაც უნდა ვილაპარაკო. ეს გახლავთ საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, ხატული თარგმანი, რომელიც ჩატარდება 1 ოქტომბრიდან 4 ოქტომბრის ფარგლებში. ფესტივალს ვატარებთ მწერალთა კავშირთან ერთად, მაგრამ ჩვენი მხარ ესეთი გრანდიოზული ფესტივალი ამ მასშტაბის

0: უბრალოდ როცა სტუმრები ჩამოდიან საზღვარგარეთ და ღებულობენ მონაწილეობას, ესე ძალიან ადვილად არ კეთდება და ჩვენი მხარდამჭერები არიან კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, მერია დედაქალაქის, ასევე საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი. ეს ყველაფერი იმ პროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ხდება მხარდაჭერა. მწერალთა კავშირი, რა თქმა უნდა, და მწერალთა სახლი, რა თქმა უნდა. აი, რატომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ფესტივალი ჩაგვეტარებინა? თქვენ ეს გაინტერესებთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი საქართველოს ირლანდიის კულტურული ურთიერთობების ცენტრი, რომელსაც ჩვენ მოფერებით სიყვარულით ვეძახით ქართულ ირლანდიურ ცენტრს, მე 10 წელია ლიტერატურულ საქმიანობას, აი შემდეგ
1: სფეროში. 10 წელს წინ დაარსდა ქალბატონო.
0: კი, 2017 წელს დაარსდა და 10 წელია აი ამ სფეროში სხვადასხვა კუთხით მუშაობს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეს არის თარგმანი, როცა ჩვენი საგამომცემლო ჯგუფი ჩვენი პროექტების მიხედვით თარგმნის უცხო ენოვან წერლების, ესე იგი წერლების შემოქმედებას, შემდეგ გამოვცემთ ამ წიგნებს და შემდეგ წარდგენა ხდება ამ წიგნების. გარდა უცხოური ენიდან და ქართულ ენაზე თარგმისა, ჩვენ თარგმნით ქართული ენიდან უცხო ენაზე. ასე რომ გამოცილება მიჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს სფერო, თარგმანის სფერო წლების საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი მასალისა ძალიან განვითარებულია ჩვენთან, შესაბამისად თავისი სამივე ასპექტი იქნება ეს თარგმანის განვითარება, ისტორია თუ სალიტერატურო ენის განვითარება, გარდა ამისა ჩვენ მთარგმნელებთან დილემის წინაშე რა შეიძლება იქნეს კრიტერიუმი ჩვენი თარგმანის შეფასებისა?
1: ქალბატონო, არ დაგავიწყდეთ საქმეში და აქვე ჩაგეკითხებით თქვენის ნებართვით, რომელ ქვეყანაში უფრო მოთხოვნადია ქართული ლიტერატურა?
0: ახლა მოთხოვნადი ცოტა არასწორად დასმული კითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენი ლიტერატურა, ანუ ძალიან მხოლოდ ის ავტორები და ის აი ავიღოთ დავუშვათ ირლანდია, ხო? ირლანდიაში ქართულ ლიტერატურას იცნობს ის მწერალთა ჯგუფი, რომელ ლიტერატურასაც ვთარგმნით ჩვენ. ძალიან აინტერესებს.
1: ანუ თქვენ თავაზობთ, დაკვეთები არ არის აქეთ?
0: დაკვეთები ჯერ არ აქვს.
1: კი, ირლანდია გასაგებია, მაგრამ ირლანდი ქართულ ირლანდიური ცენტრი მხოლოდ ერთი ქვეყნის ლიტერატურას ხომ არ თარგმნის და მხოლოდ ერთი ქვეყნის მოსახლეობას ხო არ უგზავნის ქართულ ლიტერატურას? ეგ შეკითხვა დავსვი ზუსტად, რომ აი თქვენ გამოცდილება გაქვთ უკვე 9-10 წელი წავიდა და ეს არის ალბათ მაყურებელსაც დააინტერესებს, რომელ ქვეყანაში, კარგით, მოთხოვნადი არა, მაშინ ვიტყვი ასე, რომელ ქვეყანაში უფრო აინტერესებთ ქართულ
0: ინტერესებს? გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიაში ცხოვრობენ ქართველები, აი დაუშვათ ირმაში ოლაშვილი, არის მწერალი ული როთფუსი, რომლის რამოდენიმე 4 წიგნია უკვე თარგმნილი და ესენი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქართული ლიტერატურა წარმოაჩინონ და ყველა კუთხე კუნჯულში, სადაც ამათი ღონისძიებები ტარდება, რა თქმა უნდა, იქ საქართველოს
1: იმაშიელაშვილი არაჩვეულებრივი მანდილოსანია და ყველაფერს აკეთებს, იმისთვის რომ მარტო მხატვრული ლიტერატურა კი არა, ყველაფერი ქართული შეაყაროს, არა მხოლოდ გერმანიას, არამედ საფრანგეთსაც და ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ირმას.
0: დიახ, ქალბატონ ირმა ვერ ჩამოდის ამ ფესტივალზე, რატომ გეტყვით? ყოველი დღე გამოცილებას გვცემს, ხო? საქართველოსიც ესეა და მით უმეტეს საზღვარგარეთ. ერთი წლით ადრე იგეგმება შვებულებები და მე ამ საქმეზე მუშაობა დავიწყე ივნისის თვეში და რომ შემივაწვდინე ხმა
1: დაგვიანებული
0: შვებულება.
1: როდესაც ქალბატონმა მაყალამ დამირეკა და ყოველთვის მაყალო ჩემი მეგობარია და ყოველთვის საინტერესო ღონი, იმიტომ არა რომ ჩემი მეგობარია, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ღონისძიებებს ატარებს და მართლა საშულთაშულო საქმეს უკეთებს საზოგადოებას, ისე

0: მოძრაობაში ამ ლიტერატურის სფეროში და არა მხოლოდ ლიტერატურის, მხატვრობის სფეროშიც. და როდესაც დაამირეკა და მითხრა, რომ აი ესეთი ქალბატონი ნანა უნდა მობრძანდეს გადაცემაში, დღეს მაყვალაც უნდა ყოფილიყო, უბრალოდ მაყვალა წასულია
1: მესხეთშია,
0: ერთ-ერთ მსხვილ ღონისძიებაზე. მითხრა, რომ აი ეს ქალბატონი ნანას აქვს ძალიან საინტერესო ახალი თარგმანებიო. მე არ დავსვავ შეკითხვას რა თარგმანი, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მწერალთა კავშირმა უნდა წარადგინოს ეს თქვენი ახალი თარგმანი და უბრალოდ მე მაინტერესებს მე რამდენია ეს თქვენს შემოქმედებით ბიოგრაფიაში, ლიტერატურული მოღვაწეობის ბიოგრაფიაში უამრავი თარგმანია და აი საინტერესოა ეს მე რამდენია. რასაც სულ ცოტა ხანში იხილავს საზოგადოება მწერალთა სახლის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე.
1: პირველი თარგმანია ეს, ზუსტად მახსოვს ყველაფერი, 2017 წელს გამოვიდა ირლანდიელი საინტერესო ავტორის წიგნი, რომელიც ვთარგმნე. ოღონდ ყოველთვის მეკითხებიან თარგმნე ინგლისური ენიდან. მე აინტერესებს ირლანდიური და რატო არ თარგმნიო? ეს იმ ქვეყნის ბედისწერა და პრობლემა არ, იმიტომ რომ ქვეყანა ორენოვანია. ქართალია ორენოვანია, მაგრამ ყველაფერი ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. ეს იყო 2017 წელი. შემდეგ ვთარგმნე ირლანდიური თან პოეზია, კლასიკოსები და თანამედროვეები, მინდოდა მომეტანა, შემომეტანა ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში და ირლანდიური პოეზიის ანთოლოგია, მაგრამ მე მთელი წიგნის ფსკარედული თარგმანი გავაკეთე, ჩემთან ერთად შემდეგ ამ ფსკარედული თარგმანის პოეზია თარგმაზე მუშაობდნენ რომან ზუკაკიშვილი პოეტი და დიანა შალამბერიძე თარგმნელი. ამას მერე მოყვა ირლანდიური ლეგენდები და ზღაპრები. შემდეგ მოყვა პირიქით ქართულიდან დაუშვათ გერმანულ ენაზე რევაზ მიშველაძის 18 ნოველა თარგმნე, რომელიც გამოვიდა. წიგნს ქვია მარტოხელა მგელი, ძალიან საინტერესოა. დალი ზალიაშვილის მწერალია, ესეც ძალიან საინტერესო. მისი წიგნი, რომანი უფრო სწორად, სამი სიცოცხლის 25 წელი თარგმნე და ყველაზე მთავარი მე ესე ვთვლი, ეს არის რომ პოეზიას მოვიდე ხელი, მაგრამ მთელი 2 წელი მუშაობდი ამაზე.
0: ეს თარგმანს გულისხმობ?
1: დიახ, თარგმანს.
0: არა, მე ახლა ხელს მიყრია უნიღბოდ რომელიც აი მეორე წიგნი. არა, მეორეს არ ვამხელ. მეორეს არ ვამხელ. კი მაჩუკა, ქალბატონმა ნანა, მაგრამ არ გავამხელ, იმიტომ რომ წერილთა კავშირი ამას გადასარევად მოახერხებს.
1: ხო. ხო და აი მივიღე გადაწყვეტილება, ძალიან რთულია ის რაც გავაკეთე, მაგრამ არა, აკეთებენ, განაჩემამდე არ თარგმნიდნენ პოეზიას.
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეხა მას ყველაფერი მითარგმნა.
1: აი ეს 10-15 პოეტი ჩემოიფარგლებოდა, ხოლო პირველ წიგნში 45 ავტორია შესული აი ამ ჩემ პირველ წიგნში, თითო ავტორის ორ-ორი ლექსი და მზადდება მეორე წიგნის გამოსაცემა და განსახული მაქვს ორივე წიგნის პრეზენტაცია ერთდროულად გავაკეთებ, თქვენთან დავაანონსებ, როცა
0: უღმესი მადლობა. უღმესი მადლობა
1: მოგახსენებთ. ხოლო რაც შეეხება ეს უნიღბოთ მე-11 წიგნს ჩემსას, ეს არის მე ვარ აქ უნიღბოთ.
0: ამაზე საუბარ. აი,
1: აქ ვარ მე უნიღბოთ. მე ახლა ისეთ ასაკში ვარ, რომ არ მჭირდება ნიღაბი, არც საზოგადოებაში.
0: ქალბატონ ნანა, მე მგონი არავის არ ჭირდება ნიღაბი არასოდეს.
1: ხო, გასაგებია. რა
0: ვიცი, მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ ნიღბების. როგორებიც ვართ, ისეთები უნდა ვიყოთ.
1: მაგრამ სამწუხაროდ ნიღბების ფეიერვერკია ქალაქში და ამიტომ მე დავარქვი უნიღბოთ. და ხო, რამოდენიმე განყოფილება. ლექს იქ არის პოეზიიდან ნაწილი შესული, ნაწილი პროზა და ნაწილი მემუარების მაგიერ. აი ეგეთი გრაფა არის.
0: ოღონდ რა საინტერესო იქნება მემუარების მაგიერ. ეხა უცებ ძალიან მომინდა გადაშლა. და მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ფესტივალს.
1: დიახ.
0: ვის ელოდება საქართველო ამ ფესტივალზე?
1: აი ჩვენ ამ ფესტივალის ფარგლებში ფარგლებში გამოაცხადეთ კონკურსი საუკეთესო თარგმანი. ესე იგი მხატვრული თარგმანი და სამ ნომინაციაში
0: გამოაცხადეთ. საერთაშორისო იყო ხო კონკურსი?
1: კი. აი გამოაცხადეთ ვორა 19 წუთში, გეფიცები 19 წუთში შემოდის ნიდერლანდებიდან, ქართველი მწერალი არის ძალიან საინტერესო, რომელიც ოჯახით 36 წელია უკვე იქ ცხოვრობს, არჩილ ჯავახაძე. მინდაო მონაწილეობა ვთარგმნო შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ნიდერლანდურ ენაზე, მაგრამ 25 სექტემბრამდე წიგნი ხელში არ მეჭირებაო და როგორ მივიღო.

0: მონაწილეობა. მე უთხარი თქვენ PDF-ი გამოაგზავნეთ და წინ სოცა ჩამოიტანთ მოწოლ სტუმრებში მყავს. მე მაშინ ჩამო აი მარტო ამ ეს რომ ჩვენი ფესტივალის კონკურსის შედეგად იქნა ცნობილი და ეს რომ და მივაწოდოთ საზოგადოებას აი
1: ფაქტიურად უკვე შემდგარია კონკურსი.
0: კი, მე ასე.
1: ფესტივალი.
0: კი, ფესტივალი. შემდეგ კიდევ ამ ფესტივალის ფესტივალი ხო რამოდენიმე დღე მიმდინარეობს და მეორე დღე 2 ოქტომბერი ეს იქნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თეორიული მოხსენება თარგმნილობით საკითხებთან დაკავშირებით და შემდეგ მოწვეული სტუმრები თავიანთი გამოცდილების შესახებ ილაპარაკებენ და თავიანთ ბოლო უახლოეს წიგნებს წარადგენენ. ასეთი არის ქალბატონი მაყალახარება, ვა გეცოდინებათ.
1: კი, როგორ არა, თურქეთში რომ ცხოვრობ.
0: კი, კი, კი. და ქალბატონ მაყალა საქს ძალიან უნდა ისაუბროს აი ამ ციგზე. ქართველ პოეტ ქალთა პოეზია, რომელიც თარგმნა თურქ პოეტთან ერთად ქალბატონმა მაყალამ და იმან ერთად, ანუ ერთის არის წკარედული თარგმანი ერთი სიტყვით, ესეც ძალიან საინტერესოა. და დანარჩენებს მე ვილაპარაკე.
1: ქალბატონ ნანა, რა მაინტერესებს, იცით, საქართველოს როგორც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს, ისე საქართველოსში მცხოვრებ ადამიანებს და უცხოეთში მცხოვრებ უცხოელებს შეუძლიათ, ხო?
0: მაგრამ შეეძლო ამაში მონაწილეობის მიღება.
1: და რა რომელი ქვეყნები ჩამოდიან, ეგ მაინტერესებს.
0: ჩამოდის ნიდერლანდები, თურქეთი, თურქეთიდან კიდე ჩამოდის ჰარუნჩიმგე, რომელიც ქართულ ლიტერატურას თარგმნის თურქულ ენაზე. აზერბაიჯანიდან ყავს ბაქოდან ორი
1: ირლანდიიდან
0: აი იმან გამაფუჭა რომ ერთი წლით ადრე უნდა შეატყობინო აი ახლა ამას რომ დავამთავრე
1: არაუშავს
0: მომავალ წლის იმას შევატყობინებ გაითვალისწინეთ რომ თქვენ სტუმარი იქნებით და 2027 წლიდან როგორმე არ დახარჯოთ შვებულების დღეები ან და მოიტოვეთ მეთქი თუნდაც ის 4 დღიანი ფესტივალი იმიტომ რომ განზრახული მაქვს ყოველ წელს ჩატარდეს ეს ფესტივალი ფესტივალები უხვად ტარდება საქართველოში მაგრამ აი ასე გამოკვეთილად ხატრულ თარგმანში არ ჩატარებულა ჯერ
1: და წარმატებებს გისურვებთ. თუ რაიმე დასამატებელი არ გაქვთ, დაგემშვიდობები თქვენის ნებართვით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაყურებელს კი ვეტყვი რომ არ გადართოს, რამე თუ ახლა ეკრანზე თქვენი ხილავთ იმ არაჩვეულებრივ ტილოებს, რომლების ავტორიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში.
0: მეც მინდა მადლობა გადაუხადო მსმენელებს, თქვენ და ტელევიზიას. ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონო.

0: დამიყვანეს
1: საქართველოს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც შეგპირდით, ასევე უმშვენიერეს მანდილოსანთან ერთად დაგიბრუნდით. ეს გახლავთ მხატვარი ქალბატონი ნანა მანჯგალაძე. დღემშვიდობისა, ქალბატონ ნანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. სულ რამდენიმე დღეში თქვენი გამოფენა ჩატარდება უზნაძის 12-ში, თუ არ ვცდები, ხო?
0: 13-ში.
1: ბოდიში უზნაძის 13-ში. ეს იქნება 29 სექტემბრის 7 საათზე, 19 საათზე, მაგრამ მანამდე მოდით იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც იწყება ხოლმე. როდის მოუნდა ქალბატონ ნანას ფუნჯის ხელშეაღება და დახატვა?
0: იცით რა, ყველაფერს ვიფიქრები ცხოვრებაში, გარდა მხატვრობისა,
1: რომ ხატარი გავხდებოდი. რა სწორია, მე მგონი ახლა მეტყოდეთ, რომ ხურმა ბავშვები და მხატავო.
0: არა, ნუ
1: რა თქვენ თუნდაც ისეთი ხართ, იცით რა, ხართ ნახაც გავხართ, ქალბატონო ნანა.
0: მე ძალიან ცდები ცხოვრება მქონდა უფრო სახელმწიფო სამსახურში. და მახსოვს ერთი 90-იანი წლებია და ჩემი უბრალოდ თაზო ისე მინდა ხატრო მაგანკარებს.
1: უი, რასაა.
0: და ისე შვიდი პიროვნება იყო და მითხრა, შენ დახატავ. და მახსოვს რომ ფუნჯები რაღაცები შევიძინე და შემოდის გუგა კოტეშვილი და პირველი გავაკეთე
1: გუგა
0: კოტეშვილი მე დაახუში საკმაოდ ახლოს ვიყავით მე საქართველოს თავკეთა ასოციაციის მენეჯერი ვიყავი როცა ჩამოვიდი სტაჟირებიდან და გუგა მეუბნება ეს ყვითელი ფერი როგორ მიიღე აკვარელი იყო თან და არ ვიცი ეუბნები შემდეგ გუგა მომდენ რაღაც საღებავები მომბერტი მაჩუკა შეიძლებაც კი არ ვიცი აი ეს დაიწყო და
1: თქვენ დაუნებურად მიიღეთ ეს ყვითელი ფერი და ეხა წეღან რომ ნამუშევარი მივდიოდა პირველი არა და მეორე ნამუშევარზე მეორე ნამუშევარს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია ტექნიკა სხვათაშორის ერთ ფრაზას ვიტყვი ქალბატონი ნანა მრავალი წლის მანძილზე მოსკოვში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა და იქ ნუ ყველა იცნობდა აბსოლუტურად ეხა მოსკოვი მოგახსენებათ მარტო მოსკოვი არ არის და მარტო რუსები არ არის ხო მოსკოვი არის ქალაქი სადაც ნუ პლანეტის ყველა კუთხიდან ჩადიან ადამიანები ნუ ისევე როგორც თბილისში მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსკოვზე მაქვს საუბარი და აქედან გამომდინარე სრულიად მსოფლიო იცნობს ქალბატონი ნანას ნამუშევრებს მაგრამ
0: გადაჭარბებულია
1: არ არის გადაჭარბებული იმიტომ რომ მე წაკითხული მაქვს ხელნებების ხელნება ცოდნების ჩანაწერები
0: თქვენი ნამუშევრების ცოდნების მეუბნები სხვათაშორის მე
1: უცხოელების მათ შორის ძალიან ბევრი წავიკითხე
0: კარგი არი ლაპარაკოთ და ახალმა მხატვრობა ძალიან ჩამიხმოთ ეს გულში არ მინდა ზედმეტი
1: რაღაცის გულისხმობ და ერთჩვენი ერთხელ ქალბატონი ნანა ბძანებს შემდეგ რამეს თუ შენს ქვეყანაში არ გიცნობენ ნულია შენი ფასი და აი იმ წუთიდან დაიწყო ზრუნვა საყვარელ საქართველოსში ჩამობძანების შესახებ და დღეს ქალბატონი ნანა აქ არის ასე ყველა თბილისში მაცხოვრებელი ადამიანი ყველა საქართველოსში მცხოვრები ადამიანი სადაც არ უნდა იყოს წასული ყველა უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს და მე მივესალმები ვინც საქართველოში ბრუნდება. და ქალბატონ ნანა მეორე ნამუშევრის შესახებ ტექნოლოგიაზე იყო საუბარი. ვინ დაგისვათ შეკითხვა? ეგ არის კიდე საინტერესო.
0: მარტო ტექნოლოგიაზე არ იყო საუბარი.
1: კიდევ რაზე იყო?
0: მაგ მთავარი ის იყო, რომ მოხდა შეკრება მნიშვნელოვანი ფონჩი. როცა გადაწყვიტეს რომ მოიწვიეს 8 აკადემიკოსი და უნდა დაამტკიცებულიყო რამდენად ნუ რა ტექნიკას ეკუთვნის ეს რა ხდება საერთოდ იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი გამოფენების მერე იყო და მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად რომ მე ორი პერსონალური მქონდა ეს იყო ყველაზე რთული დღე ჩემ ცხოვრებაში ხედავ ამდენ პროფესიონალებს ამდენ მხატვრებს მეგობრებს დარბაში და უცბად შენ თუ არიცი, ნუ როგორ და რა წარიმართება და მასერ კლასი ჩავატარე და იქ ერთხის გული თაფლი რაღაც რაღაცები რომ მქონდა ჯერდი ხო თან იქ
1: რა სწანეთ ქალბატონ ოპერის თეატრ ოპერსეგვალტის თეატრის ფარდაც თავის დროზე მაგითია შექმნილი
0: ნუ იცით რა ალბათ უფრო დაინტერესება ამან გამოიწვია იმიტომ რომ ეხლა
1: ესეთი
0: საღებავები მე ჩემი საუკუნის ბოლო შემოვიდა მანამდე ეს დაკარგულია ეს ტექნიკა და
1: ეთახმებს სამწუხაროდ
0: და მე გამოვაცხადე რომ ერთზე მითხეს რომ ნუ გავაწვალებ ხო ხედავთ ნახეთებს არ გვინდა მასტერკლასზე მთხრი არ ამეთქი თავსო ხერხულად გქნობ ესე შეწუხდი და ჩავატარებ და ერთადერთი რაც იყო ჟურნალისტებს და ტელევიზიას წერო შეკითხებს ნუ დამისვავთ
1: აი
0: იმიტომ რომ როცა მე მუშაობ სხვა სამყაროში ვარ ეს როცა სახში ხდებოდა მე თუმცა ახლა ამდენ ხალხში მოკი ძალიან კარგი ჩაერი ამ გამოფენამ და ესწრებოდა იქ მახარაძე დამაბიჭდა კარი არჩეულებრივი პიროვნება რომელიც ადრე ცეკაში მიყავდა კულტურის განყოფილება და მეუბნება ანა გაოცებული ვარ ხატვი ეს ხელოვნების ხალხი ყოველთვის ერთმანეთს ეკიშმოდა შენი მეგობარი მხატვრები ვალიდოლებით იყვნენ რომ როგორ
1: თქვენთან ერთად განიცდით
0: რომ განიცდიდნენ ხო ნუ ბრტული დღე იყო პრინციპში პრინციპში ნავალეთ ვიდიოდა
1: და რა თქოს ბოლოს აი ამ ტექნოლოგიაზე რა თქოს
0: ნუ აი მაგალითად გინზბურგი თქება და ამბობს მე 75 წლისა ვარ მე არ შემიძლია ეგრე ხატო გული გამიცდა ამდენი ხატროი პროფესიონალები და მე უცოდ მოვიფიქრე ბატონო მაგ მეუთხარი როცა ესე ჩიხატა მე არ მაშინაც არ გამომდის ეს ცოცხლი ეტყობა მაინც რეაქცია
1: ამ დროს აკვარელში იყო ხო ეს ნამუშევარი
0: ბატონო
1: ამ დროს ზეთში არისო ხო თქვენი ნამუშევარი
0: არა ნუ ზეთში ნამუშევარი ჩეულებრივი მომენტია და ის ჩემი საღებავები ხდებოდა რომელიც მის თვალ წინ იქნებოდა ეს საღებავები
1: და ეს ტექნოლოგია გაუზიარეთ ჩემ გონვილმე ეს
0: მე არაფერს არ მალავ მაგრამ ეს ისეთი ცოტა აი ზეთში მაგალითად გულაობ რასაც ქვია გადაასწორებ გადმოთ აქ ჯერ ერთი მე ესკიზებს არ ვაკეთებ პირდაპირ მუშაობ
1: ესე იგი ეს არის მართლა უფლის საჩუქარი ხო ხთვის ბოძებული ნიჭი ეს არის
0: ახლა ზურა წერეთელი ეგრე ამბობდა მაგასაც მაში იყო გამოფენა თანამედროვე მუზეუმში
1: მომაში ხო
0: თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში და ჩემ გამოფენა ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა ყოველდღე საფრანგეთიდან და მეგონა ნუ თუ ესეთი შეიძლება არიან ეს ფრანგები რომ ამდენი იმპრესიონისტები მაჩუკეს ხედა ნანას დამუშევარია და ნუ მე ესე მიდიოდა რა შეიყვარეს ეს დამუშევი და მე ფიქრობ რატო ვიცით თითოეული ნამუშევარი აი გიყვება რაღაცას
1: აი ეგ ზუსტად იქამდე მივედით რაც მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს ყველა ნამუშევარს თავისი ისტორია აქვს
0: მაგრამ ამ ისტორიას მე არ ხსნი არასოდეს.
1: რატო? ეხლა რო თქვა არ შეიძლება.
0: არა, იცით რა, როცა მოდის, იმიტომ რომ აი ეხლა გამგამფენაც ქვია ერთხელ ძიმე ერთ ჩვენიერ დღეს.
1: ოი.
0: მე რა ჩავდე იმაში?
1: ისე მეც მასე დავიწყე თქვენ შესახებს აბარი. ერთ ჩვენიერ დღეს რომ ქალბატონმა ნანამ გადაწყვიტა მოსკოვიდან თბილისს
0: დაბრუნებული. ამ ერთხელ ერთ ჩვენიერ დღეს ყველა ადამიანს აქვს კავშირი წარსულთან და წარსული მომავალთან. მე მაგალითად როცა ეს დამხადე, არ ვიცი აქ გამოჩდება თუ არა. ნუ ინგური არის. აქეთა მხარეს არის ხალხი საკმაოდ ისეთი მე ყველა ქართველი კლასიკურ სტილში მიმაჩნია და ძალიან ლამაზი ქართველი იქეთაც არის და გაჭხრილი გემია. 2005 წელს ეს ნამუშევარი დაგაკეთებული და აი მოღრეცილი სახლები, რაღაცნაირი ესა და მე მაშინ ჩავდე რა იცით? მე ჩავდე რა, რომ ჩვენ ყოველთვის რაღაცას ველოდებით, რომ ის გემი და ვინ იქნება, რომელი ქვეყანა, რომელი ჩვენ მოგვეხმარება და გაგვიყვანს. და საოცრება ის იყო მე მგონი 2004-შია თუ 2003-ში, არ მახსოვს ხა წელი 2008-ში დადგა ის მომენტი. რუსული გემი, ამერიკული გემი და ჩვენ მოლოდინში. მაგრამ მე მაინც მივედი იმ დასკვნამდე, რომ

0: განათლება, სიყვარული, დედა, ეს არის მთელი პრინციპი და ერთად ყოფნა. აი მაშინ გავალთ. რაც არ უნდა ძლიერი სახელმწიფოები იყვნენ, ჩვენ
1: თავდანან აი განათლება, სიყვარული პრინციპი, მოდი ესე ვთქვათ, სიყვარული, განათლება, ურთიერთობა, ხო?
0: ურთიერთობა.
1: აი ურთიერთობა, აი რომელს რაფერი აქვს თქვენთვის და ერთი წუთი თქვენის ნებართვით მე ჩემ არაჩვეულებრივ ირაკლი ბერეკაშვილს ვთხოვ, რომ ისევ გავუშვათ ქალბატონი ნანას ნახატები, უბრალოდ ჩვენ ვისაუბრებთ, ლეიტმოტივად გავყოლეთ ჩვენს საუბარს, ირაკლი, დიდი მადლობა. სიყვარული, განათლება, ურთიერთობები. აი რაფერია სიყვარული თქვენთვის?
0: ვიცით რა არის, მე უმეტესწილად ვარ აგარაკზე. ადრე მიწა არა შეიძლება მეთქვა, ეხლა გიჟდები მიწაზე, გიჟდები ამ ბუნებას და ბუნებას იმდენი დიდი სიბრძე მოაქვს, იმიტომ რომ მარტო ხარ
1: და შეთანხმებით
0: შენთანაც ვარ კითხვებს.
1: საკუთარ თავ სიმშვიდე მო.
0: ყველაზე მართალი ადამიანი არის საკუთარ თავთან. უსვავ კითხვებს და შენი თავი გწელს პასუხებს. რაღაც მომენტში რაღაცაზე რო ვბრაზდები, თითქოს ყველას დამპოულობ რაღაც გამოსამშვიდე. გამოსავალს, თითქოს ყველას დამპოულობ და ყველას გამართლებას ვფლობი. აი დაუშვათ იმას რაღაც პრობლემა როგქონოდა, ან შვილის ან რაღაც ის რაღაც შეშინებოდა, ამიტომ შეიძლება ხმარო, მაგრამ

0: მეორე ჯორი და მოიხოთ. იტყობა ეს მოსახდელები დაიხვეწება და ამ დახვეწის დროს ვინ როგორ შეხედავთ მე თვალებს ერთმანეთს? ეს არის ჩემთვის დავალი.
1: სიმართლეზე, სიმართლეს შესახებ ბრძანებდით წეღან და თქვენს ნამუშევრებში ხო არ მეშლება წეღან აბსტრაქციაც ხო არის?
0: ხუთი
1: აბსტრაქცია მე მიყვარს
0: ბევრია, ბევრია.
1: მაგრამ რა მაინტერესებს, აი სად უფრო მართალია? არა, მე მესმის ხელოვანი ზოგადად მართალია ყოველთვის, მაგრამ აი სად უფრო მართალია ქალბატონი? აი ხა გოგონის ყვავილებს მაგონებს ქალბატონი ნანა.
0: ამ ყვავილებს იცით რა ქვია?
1: რა ქვია?
0: მე და ჩემი მეგობრები.
1: აი ხო
0: და ყველა ყვავილში ცნობს თავის თავისთავად შევი მეგობარი.
1: მე არაჩვეულებრივი ნამუშევრები გაქვს
0: და აი ეხლა ეს წინა ნამუშევარი.
1: და თქვენ ნუ აკადემია არ გაქვთ დამთავრებული?
0: არა, აკადემია არ მაქვს დამთავრებული, მაგრამ მე ხშირად მიწოდა მოსკოვში ტელევიზიები. და მე
1: ნამუშევრებიდან გამომდინარე?
0: ნამუშევრებიდან ძალიან ხშირად მიწოდდნენ და ისა ჩემთანაც ნუ რა თქმა უნდა იწოდდნენ ხელოვნებ წოდნებს. და მე კიდე რომ გამომფინანსე პასუხობდი, აი როგორ მეტყვიან? პა ინტუიცია, ინტუიცია, ინტუიცია. მე დავაკვირდი რომ მე კარგი რეზუმე მაქვს სამსახურობრივი ესა და ამას აქვში ახლა ეს და ჩავჭიქი ბიბლიოთეკაში და მივედი ჯოტოს პერიოდამდე.
1: აჰა.
0: ესე იგი მე
1: საინტერესოა.
0: აი მაგალითად თაფლი მე არ მქონდა ის ძველი მხატვრების ტექნიკა და ის ასე. მაგრამ ერთხელ ვზივა და ფიქრობ, აი მუმიები, მუმიაში რო ინახავენ და ეს ფარაონები საუკვე. აი რა მოხდება, რომ მე ჩემი დაფქვილი გამოყვანილი საღებავი, რომ გამოვიყვანო დაფში. ცხრა ფერი მწვანე მაქვს მიღებული.
1: ანუ ამაზე ნამუშევარი გაქვთ თქვენ?
0: არა, ნამუშევარი, აი ეს ვიწყებ და
1: ხო, მაგრამ წაკითხული ცოდნა
0: არ მქონდა, აი ეგ არის მთავარი, რომ არ მქონდა.
1: ესეც თავისით მოვიდა.
0: ესეც თავისით მოვიდა. და საერთოდ ეს გამოფენების დაწყება არ გაინტერესებს როგორ მოხდა.
1: ძალიან მაინტერესებს.
0: მე 99 წელში გადამიყვანეს რუსეთში, საქართველოს საელჩოში მუშაობდი. ხოდა ეთქობა რაღაც გეგმიური ის იყო. გამოფენა გასაკეთებელი მეუნებენ, მოდი რა გავაკეთე ჩეინ გამოფენა. ნუ არ გამაგიშვით მე ოთხე ხე ჩემი ნაჯღაფნები. ხო და ნუ ბოლბო დავთანხდი. რომ დავთანხდი? სახელი ვერ მოუძებნა ხელნაწონე რომელს ეკუთვნის. უცბად გადავრეკე ზურა წერეთელთან და უთხე გადაეცით რომ ნანა გირეკავთ და რაღაც კონსულტაციები მჭირდება გამოფენა მაგ და არ ვიცი. და ჩემი მეუღლე მეუბნება რომ ჯინალო ბრუჯი და ჩამოდიოდა მაშინ მე 2003 წელი და სურათი შენი
1: პერიოდი მახსოვს
0: შენი თავი არ ექნება და დამშვიდი რადგან არ ექნება ემოციურად გადავრეკე და სულ არ მინდოდა მე შეხვედრა ხო და ამას მირეკავე სურათი წერეთელი გელოდება აი მე რომ წავედი როგორ ნერვიულობდი ვერ წარმოვიდგენთ იმიტომ რომ ეს მე მეხებოდა შევიდი ეკლესიაში და ფიქრობდი რომ იქ ჩვენი ქართული ეკლესია.
1: ხო, ვიცი როგორ.
0: და ფიქრობდი რომ მერთო მომიცი ძალა რო არ გავილაც. ის რო ყურებს და ამბობს, ვა რა მაგარია.
1: კარგით.
0: და ამ დროს იძახებს ერთ პიროვნებას, რომელსაც მე არ ვიცნობდი. აღმოჩნდა ხელოვნების მუზეუმის დირექტორის მოადგილე. მასთან ერთად გადამიყვანეს ზურა ვიჯი და პეტრო ესა რაქვია კუჩას და მარტო პრეჩიჩის გაზეთა ის არის პეტროკე 25-25 უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი რაღაც შეიძლება მიდის მე კუთხეში ვსივარ და ნუ არჩიბალ ის ეს რაღაც და მივედი ველი მირა თქვენ რა ისინი მართლა მოგწოთ ვეუბნები მე წარმოდგენა ასნაბავ თქვენ შედევრები გაქვთ მეუბნება და აქედან დაიწყო რომ არაცდენენ ჩემ გამოფინებს თუ დამყვებოდნენ და მიგუნოვი იყო ერთი პროფესორი და მახსოვს რომ მიგვიწვიეს ტელევიზიაში ისაბობს ხელებმა ძოგნები ნანამ დაგვსაბაში ბიბლიოთეკაში და ბეცეთ რაღაც რაღაც და მე გამიმართლა რომ ძალიან კარგი წრედადიოდა რომ ეს კითხულობდა
1: აჰა ძალიან კარგი
0: ნამუშევრი ამას დიდი მნიშვნელობა
1: ძალიან
0: გამიმართლა რომ ამ ხელებმა ძოდნებმა შეიყვარეს ეს ნამუშევრები და გამოფენები რო იყო და ისე ფიქრობ ნეტავ ბევრი არ გამოვიდეთ იმიტომ ბევრი ხალხი იყლებოდა დრო გადიოდა რა ვიცი ეთყობა მართლა უფლისნება იყო მაგრამ ეთყობა იმიტომ მახსოვს მაშინ მეუბნებოდნენ გამოფენაზე რომ მოდიანო ხალხიო და ეს მოაქვს თუ რა მცენარეები რაღაც გავყარი ადამიანს გავყარი მცენარე მე არ გავამატებოდა ეს სხვანაირ 20 გრადუსი ტემპერატურა უნდა იყოს ფერი დაკეცი ბევრი რთული პროცედურა არის ხოდა ნუ ეგრე მიდიოდა.
1: თავდანანა რო სად უფრო მარტო როდის არის

0: ყველაზე გულწრფელი ქალბატონი ნანა. ნამუშევრების შექმნის დროს, თვითონ გამოფენაზე, გამოსვლების დროს თუ ჯერ ეს მაინტერესებს და მე რედაქციას შეკითხავს, როგორ იქნება თითოეული ნამუშევარი. თუ იმ დროს, როდესაც თქვენ თავთან რჩებით და ეუბნებით რის შესახებ ან რაფერებში უნდა შექმნათ ნამუშევარი.
1: რთული შეკითხვაა სხვადასხვაის, იმიტომ რომ ჩემი ხასიათებიდან გამომდინარე, მე მგონი, რასაც ფიქრობი, მას ვაბობეთ, კარგია თუ ცუდია ძალიან.
0: კარგია ძალიან. მერწმუნეთ. მე ძალიან მომწონს.
1: მეორე კიდე ნამუშევარია, შეიძლება ახლა. შეიძლება თქვენთან საუბრის მერე მე მოვიყიბლე თქვენთან გაცნობით. შეიძლება რაღაც იდეა მომივიდეს, რაღაც დავხვდეთ. შეიძლება კარგ მუსიკას უსმენდე, მაგრამ აი ყველა ნამუშევარი სათაურში სადღაც წევდა ყოველთვის არის ჩადებული, მაგრამ არის იმედიანი. აი ზამთარია, სიცივია, აქ უკვე მივაძლებ საშუალებას, ვაყურებას, მიგ რა მომიჭი დავხატე, ჩემი პრობლემა, მაგრამ როცა მოდის, მოაგონდეს ვინ შეასრულა ეს და ვინ დაწერა კომპოზიტორი ვინ იყო, მას როგორ, აი მიგონავი ამბობდა ნანას ნახატებში, მე მაგონდება როგორ ვისვენებდი ზღვას და მითხა მქონდა პანიანი, რომელ დაწბალ ჩაცკაცი, მივაძლებ საშუალებას, რომ ნანა დაივიწყო და იქიპონ დავიანტი ცხოვრება.
0: აი მე რა საინტერესო მიგონა გაქვთ ქალბატონო ნანა. აი მე მართლა ქალბატონ ნაირა მარშანიას ჩემი დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემა, იცი ნაიცის ნაირა მარშანია და ვინც მე მიცნობს რას ნიშნავს და ვინ არის ეს ქალბატონი ჩემთვის და იმისთვის ცალკე განსაკუთრებული მადლობა რომ ქალბატონ ნანასთან დამაკავშირა. ძალიან საინტერესო მიდგომა გაქვთ. ანუ ადამიანი რომ მიდის თვითონ ნანა არა და ნამუშევრებში უნდა შევიდე შინი ზოგადად მეც მასე მიყვარს საერთოდ აი შიგნით შესვლა ლიტერატურაშიც მიყვარს ესე შიგნით შესვლა და მუსიკაში
1: გავთმანე მე მაქვს შთაბეჭდილების წიგნი ყველა გამოფენებიდან
0: ხო ნუ გასაგებია
1: რომი ძალიან მიყვარს და ყველაზე ძვირფასია თოვებინი ნომრებს დავისას და ნუ კონტაქტები გქონდა იქ მე ვნახე 7 წლის ბავშვი შეფასება და ვნახე 80 წლის ქალის შეფასება. ერთი არის რანდევუ. დიდი სახლი, პატარა სახლი, რაღაც ისა ისა და პატარა არკა და ორი მე ადამიანები ჩემ ნახატებში ისეთი პატარები მყავს. მაგრამ თუ მითხურებენ ყველა მოძრავი მიგნოვი ამბობდა მგონია რომ მოძრავე. აი ორი მიჩიტოვე მაგალითად დასვენება ზღვაზე ყველა ფიგურის მოქმედების ხასიათი იწოდა. როცა და
0: აი 7 წლის ამ და 80 წლის ამ რა დაწერეს?
1: აი 80 წლის განიწერს. მე ძეთიჭკა შვილო, აი ყველაფერი ეს მარტო აქ არის, ერთი არკა არის და ორი შეყარებულია. აი ამ ნახაჭი, აი ამ ხელა მომენტი არის. 7 წლის ბავშვი ხედავს და არ მახსოვს, ნუ ვიტრ ბევრი არის ჩარაწერები წიგში არის. ეხლაც მეკრემა ეს წიგნი გამოტანილი და
0: ეს რა
1: ქვია ძალიან მიყვარს ამ წიგნის დათვალიერება. იცით რა მე იმ ხატრებს მივეკუთვნები. აი ხანდახან მესმის რომ მე დავხატე არ მაინტერესებს მე რა სიტყვის. მე ძალიან მაინტერესებს რატო იცით? აი
0: მიხედავთ როგორ არ გაინტერესებს მე
1: ხედავთ რამდენი გამოფერები მქონდა 20 პერსონალი 35 საერთაშორისო ეს და რო გამოვდივარ, ეხლა ცხელავ, თქვენ გულეთ ეხა გამოფედა რომ მეკრემა არ ვიხელა.
0: ეჩვი არ მეპარება.
1: რატო ვხელავ არ გაინტერესებთ?
0: ჯერსეთ ეს პასუხისგებლობაა.
1: რატო ვხელავ არ გაინტერესებთ? ეხა მე დღეს რომ მოვედი თქვენთან, მინდოდა 15 წუთი დადრე მომსულიყავი და სოლაკიდან აკამდე დამჭიდა საათი და რაღაცა.
0: კარგი, თქვენ გითხარით, არ ღელავთ მე.
1: და აი გამოფენაზე ჩემთან ვიღაცა მოდის. შეიძლება მე უყარვარ და პატესტენს და მოდის. უამრავი საქმე გადადო და იქ რომ მივა და არ მოეწონება და აიღება არ მინდა რომ ითქვას რომ მაი დრო გავაცხულია
0: რომ არ მოეწონება.
1: ეს გავაცდინე.
0: ხაბატონ ანა წერამცანეთ თქვენ თახში პატარა ორი ფიგურა დგას რომლებიც არიან შეყორებულებიო. ახლა თქვენი პერსონიდან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის სიყვარული ბევრად უფრო დიდია. აი, პატარებად რატო დაწერეთ? სიყვარული ხო
1: საერთოდ? არა, მარტო ისინი არ არის.
0: პლანეტას ამოძრავებს, ხო?
1: იცით რა არის? მარტო ისინი არ არის პატარები, ჩემ ნახატებში. ყველა ადამიანი პატარაა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი პატარები.
0: იცი, მაგრამ მე მაინტერესებს ეს ორი შეყვარებული პერსონა რატო დახატეთ პატარებად?
1: ნუ იმ მარკაში მეტი არ ჩაეტე.
0: აა, ნუ გასაგებია, პასუხი მიღებულია. და წერენ კითხეთ კიდე და მაინტერესებს თქვენ ძანეთ სიყვარული მეორე რა იყო სიყვარული

0: რაღაცა და ურთიერთობა. სიყვარული, განათლება და ურთიერთობა. აი, რა ფერია თითოეული მათგანი, ეს მაინტერესებს თქვენგან. აი, სიყვარული რა ფერია თქვენთ?
1: ჩემ ხასიათებს თუ დააკვირდებით, ყველაფერი ნათელია. სხვათა შორის, აგარაკზე ხშირად ვიკრიბეთ ჩემი მეგობრები და მოვაწყეთ სიყვარულის საღამო. და რატო ეხლა? ჩემი შვილი შვილების პლეიადა იყო იქ.
0: და რა კაი, თაობიდან თაობამდე.
1: და 18 ნივისვენებდი თუ ჩემთან ძალიან ისეთი ფხიარულება ხო. ხო და აი დამაინტერესა ხა, ყველა სიყვარული იცით რა, ეს მე ფიქრობ როგორთვისგან
0: ნაკეთები. თავის თავად რა თქმა უნდა, ეხა ეს არის უფრის
1: დიდი. სიყვარული არ არის ჩემთვის მარტო ქალის და მამაკაცის.
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: და მე მაინტერესებდა ეს ახალგაზრდა თაობა, ან ჩემი თაობა, როგორ უყურებთ ამ სიყვარულს? და ჩვენი ქვაკ საერთი ადგილი სადაც ხამწვადი იწება, ხან უბრალოდ
0: საუბრობთ.
1: საუბრობთ და მოკიდ იყო ესეთი სცენა, ეს ბარდაკები დაყრილია, კარტოფილი ფოლგაში არის და გახვეულის ხმაის მის რაღაც და ვჭილობთ. ჩემ პლეიადას ჩვენ ჩემსაცაც და მეც ალბათ მაინც ეს საბჭოთა დაღიგვაქვს, ვიღაცამ ვიღაცას აწყენინა რაღაც გადასაც ვიდეო. აი მე მოვსმინე ახალგაზრდა ბავშვების მჭირობას. ისეთი ბედნიერი ვიყავი.
0: კეთახო.
1: გიჟდები ახალგაზრდა.
0: მეც ძალიან.
1: და ერთი აი ერთი ფრაზად ერთმა თქვა, ერთი ფრაზა, ძალიან ისეთი გაცობული თემები იყო, მაგრამ მორიდებული იყო და სიყვარული არის პატიება. იცით რა, მე მინდოდა უფრო მეტი ელაპარაკა, მაგრამ
0: მაგრამ ამ ერთ სიტყვაში ძალიან
1: ისტორია ჩადებული. მე მე დილიღამე ფიქრობდი. და რამდენი სიბნია ამ ერთ სიტყვაში ჩადო.
0: რამიან დიდი და ბევრი. მოცულობითია. კარგით, განათლება რაფერია?
1: განათლება ტალღოვანია.
0: გეთახლებით, გეთახლებით.
1: რა შეკითხვის ნიშნა?
0: არა, მაიძავთ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი დადებითი ადამიანი ხართ და ყველაფერი მინდა მოვასწრო.
1: განათლება იცით რა არის? განათლება თუ უნდა მოდუნდი. ისე როგორც ყველაფერი დუნდა. ადამიანის სულ და ნათდებოდეს.
0: გეთახმებით. თავის თავზე მუდმივად უნდა
1: მუშაობდეს. ცხოვრობთ, რომ სხვანაირად არ შეიძლება და საერთოდ განათლებული ადამიანთან ურთიერთობა ძალიან ადვილია.
0: უადვილესია და არის ლაღი. განათლებულ ადამიანთან ურთიერთობა არ არის აუცილებელი, მილიონი წიგნი კონდეს წაკითხული. შეიძლება შინაგანი განათლება კონდეს საოცრება ამ ადამიანს.
1: მე მაქვს ერთი ნახატი მასკა, რომელიც ყველა გამოფინაზეა. აჰა. ნიღაბი. სნიმიტე მასკურ ის პრეკრასტა. იმიტომ რომ მოვიცილოთ ეს ნიღაბი, ხა მეთქვი რა ძალა გეპრანჭოთ და კარგი ვარ რომ გაჩვენე და 15-20 წუთის მერე მიხვდებით ვინ ვარ და რა ვარ. ამიტომ ჯობია შემიყვაროთ.
0: უნიღბო.
1: რა თქმა უნდა, მე
0: რა თქმა უნდა, მე ყველგან მაგას ვიძახი. ადამიანი უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცნაირად არ გამოდი. არ ვიცი, ახლა ხო არის, სადაც წახვალ იქაური ქუდი დაიხურეო და რაღაცნაირად მე გამიმართლა ჩემს მეგობრებში და ჩემს გარემოცვაში, რომ სადაც ვართ, ყველგან ჩვენი ქუდით დავდივართ და მე მგონია, რომ აი ეს არის ურთიერთობის საწინდარი და ურთიერთობა რაფერია? მესამე და აღარ შეგეკითხები.
1: ურთიერთობა ჩემთვის არის, რა ვიცი, რა იმდენად ძვირფასია და არც ვიცი რომ მე კატეგორიას მივაკუთნო. მე ძალიან გამიმართლა. არაჩვეულებრივია მეგობრო მყავს. ეხლა აგარაკზე როცა მოდიან, ჩვენ თვეში ერთხელ ვიკრიბებით, ხან ჯაზის საღამოთი მოდის, მაგრამ ხან პაატადილისაცე მოდის. იქ ნაირ წიგნების განხილვა ხდება მხატვრობის და ერთადერთი აგრძელვა რაც მაქვს ამ ტყუბაზე არის ლაპარაკოთ, განის ქვეშ ხდები. მეორე რაც მაქვს ერთმანეთზე, რაც უნდა გეწყონ ჩემთან, ნუ იტყვით.
0: არა,
1: იმიტომ რომ მე მიყვარს ისა და ისეთ ფილად ვერ შევხვდები, როცა მე რაღაც ვიცი და ამიტომ ეს ჭორობის მომენტი ჩვენთან არ არის და იმ გავრობაში
0: ახლეს
1: სიყვარულის ოაზის. სხვათა შორის აი რა აღნიშნო არ შეიძლება. იტალიაში მოყვეწი ქალბატონი არის ნაირა, ეს ლუარა
0: არაუშავს. თავარია გვარი სახელი ლუარა. მე
1: როგორ შეიძლება ამ კალბატონის გვარის დავიწყება?
0: არავშავს, გაგახსენდებათ.
1: გამახსენდება. და ნუ კონტაქტობდი თხომ მისი სამხედროება მე მომწონს და ვეზა ინტერვიუ უნდა ჩავწერო თქვენ და თქვენ გამურიცხლები არავის არ ვაძებ ინტერვიუს. ვარ ჩემთან აგარაკზე მიწასთან აი ამ ხალხ პამიდორები მოვიყვანე. კლდებს ვანგრევ რაღაც აოცრებები მახაზი გამოსული დავარტკილაძე. მაყვა ეს

0: ნიჟარაძე, ლუარა ნიჟარაძე. არა ჩვეულებრივი კალბატონი. და ლუარას ვარი ვერ უთხარი. და მოხდა ერთ-ერთ სალონურ საღამოზე, რომ ესენი წამოვიდნენ და ამესიში იყო ბატონი თემუშაშია შვილი, ვახში ჟვანია, მოკეთ კარგი წრე შეიკრიბა, ერეკლე სახლიანი და ჯერითი ყველას გონია, რომ მე ვარ მარტო ტოსორკის გალი და არაფერს კეთებ და რომ ნახე ჩემი გამოკრეული კლდეები და რაღაცები.
1: საკუთარი ხელი.
0: საკუთარი ხელი. ხო, იცით რა, ჯერითი ჩვენთან აღარ აქვს მაღაზიაც არ არის. რომ გინდოდეს ხელოსანიც არ არის და მეორე კიდე მე რაღაც ერთი ისეთ ნაწილი მითხოდა ხელოსანი უნდა მომეყვანე კი კი რა მომეყვანე სულ სხვა მქონდა ჯაფიქრებული და სულ სხვა გამომიდა ასე რომ
1: ესე იგი ქართულად როგორ მასტერ ნასერ უკი აი როგორ უნდა ვთქვა ყველაფერში რომ ნიჭიერი ქალბატონი ხართ ქალბატონია როგორ იქმნება თქვენი ნამუშევარი და პირველი ნამუშევარი როგორ შეიქმნა წეღან როგორ დასაწყისში რა შეკითხავთ დავცი 5 წუთი მრჩება და ვუბრუნდები იმ შეკითხვას პირველი რა იყო პირველი ნამუშევარი ნასერ მორტი იყო
0: პირველი ნამუშევარი იყო აკვარელი შემდეგი ნამუშევრები იყო ზეთი
1: რა იყო რა შინ არსობრივად რა იყო
0: სხვადასხვა ამ დღეებში ვიპოვე ერთი არა ეს ყვავილები იყო მაგრამ მეორე ნამუშევარი ამ დღეებში ვიპოვე შეიძლება გავიტანო ესე იგი აი აქ არის დიდი ფანჯარა მე არის სიგნალი და ხვრელი და რაღაც სხივები გადის და იქ არის მეორე ფანჯარა და მიწერია უკან გზა ევროპისაკენ ის არის
1: ის არის ეს როდის 90-იანებში ესე რაღაცა ფილოსოფიური
0: მე მაქვს
1: ფილოსოფიური მხარეც აქვს თქვენს ნაშრომში
0: მე მაქვს ორი ნამუშევარი სააბატო ქვია ერთი და არის ძალიან ლამაზ ფერებში ზუსტად აი კოპიო მეორე ნამუშევარია გაკეთებული რომელსაც ცა არის წითელი და მე როცა დავდე ფეისბუქში მოსკოვში დავწერე მე მინდა ცისფერიცა მხატრები
1: ცისფერი
0: ხო ის არის წითელი
1: მე
0: მე როცა ვხატავდი რაღაც მე რასაც ვხედავ იმას ვხატავ და რაღაც შეგნება მქონდა ეს 2014 წლის მერე 2008 წლის მერე რაღაც დაიშრობა და ერთი 200 მხატვარი შემოვიდა მარტო ეს იყო მე მინდა ცისფერიცა ყველა ამას ამბობდა მე კიდე მაგ ერთი ნახატი აპოკალიფსი მაგ დავარქვა თუ არა ვიცი არ შეباشინო ხალხი მეთქი და იგივე ხდება პამდინი აპეთქები და რაღაც არ ვიცი
1: პირდაპირ რაღაცა სამი კითხვის ნიშანი დაუსვით და თვითონ ჩვენ დავარქმევთ ჩვენს გონებაში იმას არ გინდათ მართლა აპოკალიფსი არ დაარქვათ თქვენ ნამუშევრებს აპოკალიფსი არ დაარქვათ თავიდან ნანა როდესაც ნამუშევარს ქმნით ვის გინდათ არსებობენ ადამიანები ახლა ვის მიმართაც ჩვენ ახლა გარკვეული რაღაც დამოკიდებულებები გაგვაჩნია ხო და ამ ადამიანებს შორის არსებობენ ისეთი ადამიანებიც რომლებსაც თავშათ იგივე რა ვიცი ან გადაცემას ვაკეთებთ გვინდა რომ რაღაც ან გვაინტერესებს ყოველთვის მათი აზრი აი თქვენ პირველი ვის აჩვენებთ თქვენ ნამუშევარს და ვისი აზრი გაინტერესებთ ყველაზე მეტად
0: მარტელი გითხრათ არასოდეს არ მიჩვენები აი ვიხატებოდე და არ არის იმიტომ რომ
1: სახლის ოჯახის წევრებს
0: ნუ ოჯახის წევრები მიჩვეულები არიან რა თქმა უნდა
1: მეგობრებიდან ვის
0: მეგობრები ყველა ნახულობენ ერთად ავარტხოლმე ყოველთვის არ დამკვირები რა თემაზე არ მიფიქრია იმიტომ რომ ის ნამუშევარი მეც მისავარ თქვენ გონიათ ისინი რას იტყვიან და მე რას ვიტყვი მე თვითონ მაყურებელი ვარ როცა მთავრდება ნამუშევარი აი მე მეთვითონ ვზივარ და ვარჩევ.
1: ფიქრობთ.
0: ფიქრობ. ხო, იმით რომ მეც ვცხოვრობ მე იქა, რაღაც მოგონება მაქვს, რაღაც ის არის.
1: აი ძალიან საინტერესო აზრები გაქვთ ყველა განხრით, ასე ვთქვათ. თქვენ მასტერ კლასებს ატარებდით მოსკოვში?
0: არა, მასტერ კლასი ერთხელ ჩავატარე, როცა ეს
1: კომისია
0: იყო, აი
1: ახალგაზრდაობა,
0: ახალგაზრდა ეს აკადემიკოსები რომ იყვნენ, აი მაშინ და მაშინ მაგას ამ გამოფენაზე მარი ჟენტი ალბათ გეწოინებდით, ეხა უკვე საქართველოსი არის ჩვეულებრივი ჟურნალისტი, პოეტი და მარი მოიყვანა თავის მეგობარი ფრანგი სომეხი და ის ამბობს რომ მოდის მეება რატო ჩუდებიან თქვენები ხა ეს ჩვენთან რო ყოფილიყო მიხა კიდე არ ვლაპარაკობი მის იმიტომ რომ ალბათ დადგება დრო ყველა ვიდეოა შეიძლება
1: მე ჩვენთან რო ყოფილიყო აი უცებსი ბჭყვიალე მოედო ხო მესმის რასაც
0: მერიგა ნუ არ მოაქცია ყურად მე მირეკა საფრანგეთიდან და მეუბნება რომ ესაო თქვენ თუ მე დაგიწმობთ ჩემ გალერეასო უფასოთო თქვენ თუ იპოვით სპონსორსო ხო და მე მიხედავ მოსკოვშულასთან კარგად ვიყავი, მეუთხარი არა, მე არავინ არ ამყავს,
1: მაგრამ 46 წამი

0: იქნება. ძალიან მალე გავიდა თქვენი სტუმრობისას.
1: მე მითხრა რომ ის არაფერი იქნება, მე ღვინეებიო. რომ მაგათ 30% თურმე გადასახდელი თანხა ჩამოეჭრებათ თუ სპონსორობას გაწევენ. და იყო ესეთი მოსკოვში ძალიან საინტერესო პიროვნება. მაგრამ იმდენად კარგავ ადამიანების რიცხვში ვთვლიდი, თარასელია მგონი, რომ ვიფიქე უარი რომ მითხრას გული მეტკინება. მეთქვი არა, არავინ არა, არც მითხოვია არავისთვის.
0: უღრმესი მადლობა 14 წამი დამჩა. თუ რაიმე გზავნილი გაქვთ საქართველოს ან ზოგადად დედამიწის საზოგადოებასთან, მცხოვრებ ადამიანებთან გისმენთ.
1: ნიცით რა არის, გზავნილი ეს იქნება რა, შევიყვაროთ ერთმანეთი. იმიტომ რომ სიყვარულს იმხელა ძალა აქვს და ნუ დავინახავთ ერთმანეთში რაღაც ცუც.
0: ვეძებოთ კარგი.
1: ვეძებოთ კარგი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანში რაღაც წერტილი და საღმობაჭინოთ.
0: არაჩვეულებრივი მანდილოსნის, არაჩვეულებრივი გზავნილი. მოკლედ 29 სექტემბერს 19 საათზე უზნაძის 13 ნომერში ქალბატონი ნანა თავის ნამუშევრების თანხლებით გელოდებათ სრულიად საქართველოს და სრულიად საზოგადოებას და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ყველას დიდი სიამოვნება გველის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა.
1: დიდი მადლობა თქვენ და თქვენ მაყურებელს. თუ არ გადაბა, თუ არ გადაბღალე.
0: არა, რასთან არ გადაგიღლიათ, ზუსტად ვიცი მე ჩემი მაყურებელი, ვინც არის, ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგული ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვამს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო, მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა." მერე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამისა არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს." და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო? რატო მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა? პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა, არა შენ აცნობიეროს ხელისუფლება. სწორ ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.
2: ყველაზე საინტერესოა, ჩვენ მიმყოფებოდით ყარაბაღში და თითოეული მაყურებლისთვის თუ რადიომსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება თუ როგორ მდგომარეობაშია დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ყარაბაღი, რა ხდება იქ, როგორია განვითარების ტემპი და ზოგადად შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ ჩვენი ვიზიტისა აზერბაიჯანში და გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკატერინე ყიფიანი, ჩვენი მეგობარი, ვინც იმყოფებოდა აზერბაიჯანში ამ დელეგაციასთან ერთად, რომელიც მიიწვია თავად აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ. მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით ილია, ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. მით უფრო როცა ესეთ საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ და არაჩვეულებრივ მეზობელ ქვეყანაზე, ასე რომ მგონია, რომ საინტერესო წარიმართება დღევანდელი გადაცემა.
2: საუბრის პარალელურად ჩვენ კადრში ვხედავთ იმ

0: ფოტო მასალას, იმ ვიდეო მასალას, რომელიც თავად გადავიღეთ და რომელიც აგრეთვე აზერბაიჯანულმა მედიამაც გადაიღო, აი თქვენ ხართ ახლა. ჩვენ ძალიან მალე შემოგვიერთდება ნიკა ჩიტაძე, რომელიც აგრეთვე ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა აზერბაიჯანში და ჩაგვერთვება მელისა გელაძე, რომელიც გაგვიზიარებს თავის შტაბეჭდილებებს. მინდა რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, იმ შტაბეჭდილებებს, იმ ნანახს, რაც ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით და სიხარულით გავიზიარეთ აზერბაიჯანში და ბაქოს მინდა შევეხოთ პირველ რიგში. თქვენ პირველად არ იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, მაგრამ აი ბოლო ვიზიტისას რა შტაბეჭდილება დაგრჩათ ამ ქალაქის და ამ ქვეყნის განვითარების ტემპზე, რა სიტყვით, რომელიც მართლაც ძალიან მასშტაბური და გრანდიოზულია.
1: ძალიან საინტერესო იყო ბაქოში მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, პირველად არ ვიმყოფებოდი და ყოველ ჯერზე, რაც პირველ რიგში მინდა აღნიშნო აქ ვიზიტის დროს, რაც გამორჩეულად მომახსოვრდება, ეს არის თვითონ ადამიანების დამოკიდებულება და გარემო. როგორ დაფასებულად და ღირებულად გაგრძნობინებს თავს, აქ ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, შეხვდნენ ძალიან დიდი ღიმილით და გიმასპინძლონ და გაგრძნობინ რომ შენ ხარ ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, როგორც მეზობელი და მოკავშირე ადამიანი. რაც შეეხება ბაქოს ცენტრს, გამოყოფდი არქიტექტურას და ინფრასტრუქტურას, რომელიც მართლა გამორჩეულია და ისინი აი ზედმიწევნით ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ქალაქის იერსახე. მოვინახულეთ არაერთი მუზეუმი და მართლა მოლოდინს გადააჭარბა, რადგან მე ნანახი მქონდა და მოწურული მქონდა, მეგონა უკვე მუზეუმები ბაქოს მასშტაბით, მაგრამ აღმოვაჩინეთ ბევრი საინტერესო ადგილი, სადაც ადრე არ ყოფილვარ.
0: ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდი ემოცია იყო, როდესაც აზერბაიჯანში ბაქოში ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფასადზე ვიხილე ქართველი შოთა რუსთაველის ძეგლი და მართლა დიდი ემოცია იყო და გამიხარდა, რომ ეს ფაქტი ეს არსებობს, ასეთი ძეგლი.
1: ნამდვილად და ჩვენ ფაქტობრივად ხო ქუჩები ერთად ფეხით მოვიარეთ და ეს იყო ძალიან საინტერესო, ტრანსპორტი გავაჩერეთ და ფაქტობრივად ფეხით ვიმოგზაურეთ, ესე ვთქვათ, ქალაქის მასშტაბით და საერთოდ არ დავღლილვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან
0: აი ბატონი ნიკა
1: შემოგვიერთდა და გვიხარია, მოგესალმებით ბატონი ნიკა.
0: გამარჯობა ბატონი ნიკა.
1: ჩვენი ღირსეული და საინტერესო ადამიანი, რომელმაც წარმოგვაჩინა და წარმოგვაჩენს ყოველ ჯერზე ნებისმიერ ქვეყანაში, ფიქრობ.
0: და აზერბაიჯანული მედიის დიდი ყურადღება მიიპყრო, იმიტომ რომ ისი საუბარი ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნის განვითარებაზე და საერთოდ შტაბეჭდილებებზე ძალიან დააინტერესათ მათ. ბატონო,
1: ამ სოფლიოში ესეთი განთქმული არქიტექტორის არქიტექტურით არის აგებული, მეგონა რომ უკვე ამოვწურა და ვნახე, მაგრამ ყოველწლიურად სადღაც აგერ ერთი წლის წინ კიდევ შეემატა მუზეუმს სხვადასხვა საინტერესო ნამუშევრები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალაქი, რომელიც ჯერ არ უნახავთ ადამიანებს, აუცილებლად უნდა მოინახულონ და თუნდაც მათი ეს სატრანსპორტო საშუალებები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომელიც
0: გავს
1: მუზეუმს, სისუფთავე, ეკოლოგია, რომელიც ზედმიწევნით არის შენარჩუნებული და გაფრთხილებული, ალბათ სამაგალითოა ყველა ქვეყნისთვის.
0: და ჩვენ არ მოგცემია შესაძლებლობა, მე ყოველ შემთხვევაში მეხილა აზერბაიჯანის მეტრო, მაგრამ ამბობენ, რომ ისიც საოცრად ლამაზია და მოწყობილია უნიკალურ დონეზე. ჰეიდარ ალიევის ცენტრი როგორი ლამაზი იყო ის თავისი ექსპონატებით, მართლაც რომ დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ ყველაფერმა და მეც მინდა ვთქვა, რომ ეს ულამაზესი ქალაქია, ძალიან ლამაზი, ძალიან დიდი შრომა ჩადებული ამ ქალაქის განვითარებაში და ყოველდღიურად იგრძნობა, ქვას-ქვაზე დებენ და სამუშაოები არ ჩერდება. ჩვენ მოგვიანებით იმასაც შევეხებით, რომ ბაქოსთან ახლოს შენდება ძალიან დიდი ახალი ქალაქი პრაქტიკულად და ამაზეც ვისაუბრებთ. მანამდე კი ბატონო ნიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ბაქოთი დავიწყეთ, რომ ჩავედით აზერბაიჯანის დედაქალაქში. რა იყო პირველი ემოციები და პირველი შტაბეჭდილებები, ამაზე საუბრეთ და თქვენ რა სიტყვით ამას?
2: ახ, მოგესალმებით, მესამე ტელემაყურებელს პირადად თქვენ მოგესალმებით, ბატონ ნეკასტიონს სამეგრად გიხარია შეხვედრა და თქვენს დებატს მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა შტამბეჭდავი იყო, თქვა ის აღშენებლობის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს როგორც ქალაქ ბაქოში, ასევე აზერბაიჯანის სხვადასხვა რეგიონებში და ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა ასე ყოფილიყავით, ხო, აზერბაიჯანის მეორე ქალაქ განჯაში, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია და ისტორიულ ქალაქია და რო არაფერი თქვა, რა თქმა უნდა, ყარაბაღზე რო არაფერი თქვა, თქვათ აღშენებლობაზე, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც ადგილი

0: აქვს ესე იგი იმ ტერიტორიაზე სადაც რამდენიმე წლის წინ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. უშუალოდ ბაქოს რაც შეეხება, თქვა უნდა ეს არის თანამედროვე, სუპერ თანამედროვე ქალაქი, მათ შორის ერთის ხრი თქვა აი ძველი ბაქო, კი ბატონო, ულამაზესი თავისი ქალწულის კოშკი და სხვადასხვა ისტორიული ძეგლით და მეორეს ხრი თქვა ესე იგი ცათამჯენები, ხო ანუ კონტრასტი არის, თუმცა ეს კონტრასტი მოგხსენებათ, რომ არა მარტო ბაქოსთვის, არამედ ბევრი ეკონომიკურად განვითარებული ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, საქართველოს მეგობარი ქვეყანა ვითარდება, რა თქმა უნდა, ეს არის მისასამებელი, მით უმეტეს, როდესაც თქვა საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის ბუნებრივია, რომ თქვა ეს ჭიდრო ურთიერთობა ყოველთვის არსებობს და არსებობს და მომავალშიც იარსებებს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. შეიძლება თქვა ჩვენ მოგწონდეს, თქვა თუნდაც საქართველოს ხელისუფლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა ის ძმობა და მეგობრობა, რომელიც არსებობს აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხებს შორის, ის მოპარ რა თქმა უნდა შენარჩუნებული იქნება.
1: კი, ბატონო ნიკა, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ყარაბაღში სტუმრობის დეტალებს და იქ რა უნახეთ ამას მოუყვებით, მაგრამ მანამდე თქვენი დანახული განწყობები მინდა მოგვიყვეთ აზერბაიჯანის მოსახლეობაში. როგორ ცხოვრობს ომის შემდეგ ქვეყანა, რა პათოსი იგრძნობა? აი მაგალითად მე მახსენდება, ცენტრში ერთი დიდი მოედანია გამოყოფილი, სადაც ომის შემდგომ ჩამოტანილი განადგურებული მოწინააღმდეგის ტექნიკაა გამოტანილი და ამას აჩვენებენ სტუმრებსაც და თავიანთი ქვეყნის სკოლის მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს. არის სპეციალური 40-დღიანი თუ 44 არ მინდა შემეშალოს ომის მუზეუმი, რომელშიც ჩვენ ვიყავით ხათაშვილს. როგორ ცხოვრობს ომის შემდეგ აზერბაიჯანი და რა განწყობებია?
0: ჩემი საზრით რაღაცა ესეთი საზეიმო განწყობები არის და კი, როგორც ყველა ქვეყნის ასევე თქვა, რა თქმა უნდა აზერბაიჯანისთვის დამახასიათებელი გარკვეული თქვა სოციალური ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები, მაგრამ ნუ თქვა ყველასთვის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების მიუხედავად თავისთავად, მაგრამ ყველასთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტი გახავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამიტომაც აი ყველა არის ასე თქვა თავისთავში დარწმუნებული და რაღაცა შეთავაზება იქნება, ხო, აი ყველა გიგიმის და ესე იგი და გძნობენ თქვა, რომ არიან თქვა გამარჯვებულები და გამომდინარე აქედან ავიწყდებათ, რომ შეიძლება რაღაცა ყოველდღიური პრობლემები, ეს ყველასთვის დამახასიათებელი, როგორც ეკონომიკურად განვითარებული, ასე განვითარებადი ქვეყნების ნამდვილად, მაგრამ აი როგორც ტერიტორიული მთლიანობა არის პრიორიტეტი,
1: მორალურად მყარად დგანან და ბედნიერები არიან ამით, რომ ქვეყანა გამთლიანდა.
0: კი, ქვეყანა გამთლიანდა, ბედნიერები არიან და მაგრამ აი თქვა რაღაც რო ვეკითხებოდით, ხო, თქვა იმ ქუჩას გასვლა, როგორც შეიძლება ამ ქუჩა რაღაცა თქვა სამართ ყველაფერი რაღაცა სიამოვნებს გამოყვებოდნენ ხოლმე, თქვა აი რაღაც თქვა უხაროდათ, ხო, ჩვენი დახმარება მით უმეტეს პატრო იგებდნენ, რომ გაძველები ვიყავით თავისთავად, ხო, მაგრამ აი მე უცებ წარმოვიდგინე, ხო, წარმოიდგინეთ, როდესაც თქვა საქართველოს იურისდიქცია თქვა აღდგება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე და ყოფილი სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიურ ტერიტორიაზე, ხო, ბუნებრივია თქვა აი როგორი ბედნიერები ვიქნები და ეს ბედნიერება რა თქმა უნდა დიდხანს გაგყვება, ხო, და აი უცებ წარმოვიდგინე და აზერბაიჯანში თქვა ეს საზეიმო განწყობა სუფევს და ეს რა თქმა უნდა არის ხოლმე და ხოლმე თქვა მისასალმებელი, ბუნებრივია და მეტფაქტას რომ ყველა ომი დასრულდეს და რა თქმა უნდა ძალიან სასიყვარულო თქვა ომი, ესე იგი საქართველოსთვის 40-მე ხალხს შორის და მეზობელ ქვეყნებს შორის თქვა დღეს დასრულებულია და მედია რომ თქვა არასდროს არანაირი პერსპექტივა იმისა რომ საომარი მოქმედებები განახდეს, ხო, ამის წინაპირობა არ არსებობს და აქედან გამომდინარე მე მგონი ეს კარგი არის თავისთავად რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანას შორის თქვა ძმური თან პარტნიორული და
1: თანამშრომლების ქუჩებში ბუნებრივია ერთადერთი რაც გვიტრიალებ და გონებაში გარდა იმისა რომ მოგწონდა ეს ყველაფერი და ლამაზი იყო ირგვლივ ყველაფერი ამას გულისხმობ სოხუმში და ცხინვალში მოგწემოდეს ჩვენ შესაძლებლობა ქართველებს რომ მსგავსი სეირნობა მოვაწყოთ და თავისუფლად გავიაროთ და დარწმუნებული ვარ ასეც იქნება. ეკატერინე, მე მინდა გკითხოთ, არ მინდა რომ ასე ვთქვათ თემები ერთმანეთში აურიოთ და ამიტომ ქრონოლოგიურად ანალიტიკურ ცენტრში ვიზიტ შევეხოთ და ძალიან საინტერესო აზრების გაზიარება მოხდა იქ და ამაზე გვესაუბრეთ. შემდეგ სოკარზეც მინდა, სოკარის მთავარ ოფისში ვიყავით ჩვენ და ამაზეც ცოტა რამ ვთქვათ.
2: კი ბატონო, პირველ რიგში ბატონ ნიკას დავეთანხმები,

0: იქ სადაც ომის სურნელი დგას, ან საშიშროება ელოდება ამ ორ ქვეყანას და რაღაც ცოტა ისეთი საუმარო მდგომარეობა დამერწმუნებით, რომ არ შეიძლება ადამიანმა მშვიდად იგრძნო ამ დროს თავი. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად ფიზიკური ომის კვალისა, ფსიქოლოგიურად იმდენად გაწონასწორებული, დამშვიდებულია ხალხი და იმდენად სასიამოვნო ატმოსფეროა დამერწმუნებით, რომ აი თითქოს ეს კვალი ამ ადამიანებმა თავისი ენერგეტიკით გააქრეს. ამიტომ ძალიან სასიამოვნო იყო, მე მანდ ნამყოფი ვარ რამდენიმე წლის წინ, სწორედ ახალი მდგომარეობა იყო, ესე ვთქვათ, ეს ცეცხლის კვალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო იქ და ძალიან მტკივნეულიც იყო და ემოციურიც იყო და იმდენად დიდი კონტრასტია დღევანდელ აზერბაიჯანის სახელმწიფოსა და მაშინდელ მდგომარეობას შორის.
1: მაშინვე,
0: აი გეტყვით, ჩემი ყოფნის პერიოდში ჯერ კიდევ ახალი დაწყებული იყო გზის ინფრასტრუქტურის და გზის მოწესრიგების საკითხები და ვფიქრობდი, რომ როგორ მოხდება ყარაბაღში,
1: ყარაბაღში
0: და უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში მაქსიმუმ უკვე ამდენი შენობა მენახა ამ გადამწვარ ტერიტორიებზე და ყველაზე და დამერწმუნებით შთამბეჭდავი იყო ზეთისხილის ბაღები. აი ეს იყო არაჩვეულებრივი სანახაობა. ანუ ვიდრე ისინი აითვისებენ მიწას შენობანაგებობებისთვის, მათ გადაწყვეტეს, რომ ეს ადგილი ყოფილიყო ეკოლოგიური, დაემალათ და დაეჭრდილათ ის მტკივნეული კვალი და ზეთისხილის პლანტაციებით გაელამაზებინათ, ესე ვთქვათ, გარემო. და ეს არ არის მხოლოდ ვიზუალური ეფექტი, ხო? ზეთისხილს თავისი დანიშნულება აქვს და ისტორია აქვს. შესაბამისად, აი მარტო ლა იმდენია სასაუბრო და იმდენი ადგილი მოვინახულეთ დამერწმუნებით, რომ გინდა რომ რაღაც არ გამოგრჩეს და ამიტომაც ილიამ დაანონსა და მოდი სოკარზეც ვისაუბროთ. სოკარიყო ძალიან შთამბეჭდავი. ყველაზე დიდი შთამბეჭდავა მოახდინა იმან, რომ ჩვენი დელეგაციისთვის, კონკრეტულად ჩვენი 13 ადამიანისთვის მოეწყოს შეხვედრა. გამართა ბრიფინგი, თუ რა კავშირები აქვს საქართველოსთან და არა მარტო საქართველოსთან, ისაუბრო სოციალურ პროექტებზე, ასევე ისაუბროს თუ როგორი ხმარებიან ადამიანებს სწავლა განათლებაში თუ იმ საჭიროებების მიხედვით რა ფონდიც აქვთ მათ გაწერილი და ასევე ძალიან შთამბეჭდავი იყო ის რომ იქაც გაგვიმასპინძლნენ რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის და ჩვევიათ არაჩვეულებრივი ჩაით და ტკბილეულით გამასპინძლება და მე ამით იმას ვამახვილებ ყურადღებას რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული შეხვედრა ყოველთვის ცდილობენ რომ კულუარებში ესე სამზარეულოში შეგაჭრიტ ხანდახან და მათთან დამერწმუნებით რომ ძალიან ისეთ მეგობრული საუბარი გამართა, როცა მორჩა ბრიფინგი.
1: უშუალო და მეგობრული.
0: კი, მე ბრიფინგზე ჩვენ გავეცანით ძალიან საინტერესო საკითხებს, მაგრამ ბრიფინგის შემდეგ საკმაოდ დიდი დრო დაგვითმეს იმისთვის, რომ სამომავლო გეგმები გაეცნოთ ჩვენთვის და ზოგადად აქამდე კავშირებზეც ესაუბრათ. და ზოგადად ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ ფიზიკური ნაგებობების და შენობების მონახულება. და რა თქმა და პირველ რიგში აუცილებლად ეს არც ერთს არ გამოგრჩება, მაგრამ ჩვენს თაკოს, ჩვენს ორგანიზატორს უნდა უთხრათ მადლობა, რადგან თაკო ძალიან დიდი ხანია უკვე.
1: თაკო მომლაძე, ცნობილი ბლოგერი, რომელიც თაკო თამუნათია ცნობილი
0: სოციალურ ქსელში ცნობილი და ეს ადამიანი რატომღაც თითქოს არასდროს არ ჩანს და ამ დროს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. მე ვარ ამის მოწმე უკვე რამდენიმე წელიწადია, ის საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის მეგობრობისთვის როგორ დებს თითო აგურს და როგორ აშენებს ამ მეგობრობას და ამავდროულად არის ძალიან თამდაბალი ადამიანი და ამაზე თვითონ არსად არასდროს არ საუბრობს და ჩვენ ალბათ უნდა გამოვხადოთ მადლიერება თუნდაც იმისთვის რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს არაჩვეულებრივი გუნდი იქნა შერჩეული და მე ვფიქრობ რომ ეს იყო გამორჩეული ვიზიტი. რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ არაერთხელ ვარ აზერბაიჯანში ნამყოფი, მაგრამ დილის 5 საათიდან ალბათ ღამის 12 საათამდე გაწერილი გეგმით და პროგრამით დამერწმუნებით არც ერთი არავართ ნამყოფი. მე ყოველ შემთხვევაში მსგავსი გამოცდილება არ ამაქვს, რომ დილის 5-ზე უკვე ვემზადებოდით, რომ გავსულიყავით და სხვადასხვა ქალაქები, პირველ რიგში ეს შთამბეჭდავი ციფრული მუზეუმი, ომის მუზეუმი, ეს უნდა აღნიშნო. ეს იყო ძალიან ემოციური და მტკივნეული, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, მამებისთვისაც და მამაკაცებისთვისაც, მაგრამ დედებისთვის აი კადრები, რაც გადის ციფრულ მუზეუმში, დაღუპული
1: ჯანმრთელობის ძეგლი ბოდიშის ეკატერინე
0: ძალიან საინტერესო არაჩვეულებრივი გასაოცრად რომ დიდი სიყვარული ჰქონდა და დღეს უკვე ესეთი

0: დამოკიდებულებით ხუჩა კვარაცხელიას
1: კი
0: მიღწევებზე ის
1: და საბჭოთა
0: საუბრობდა
1: წვეტილების მიმღებს სახელმწიფო დონის პერსონებთან ურთიერთობა ეგ და ამიტომ დარწმუნებული ვარ გაიგებთ ამ ნიუანსს. დილის 5 საათიო ეკატერინემ ახსენა ბატონო ნიკა და სწორედ ბაქოდან გავედით ამ დროს ყარაბაღის მიმართულებით და მართლაც დიდი გზა გველოდა წინ და ახლობებით 8 საათი დაგვჭირდა თუ არ ვწდები და დამღლელთან ერთად საინტერესოდ
2: ველოდი კი ბატონო დილის 5 საათზე გავედით კი ბატონო და შეიძლება ხა ძალიან ყველას გეძინებოდა დაღლილა მაგრამ მეორეს მხრივ თქვათ მართლაი მოუთმელად ველოდი ამას არაფერი ხო თქვათ გათხარ ყოფილი თქვათ აი ფრონტის ხაზი სადაც გადიოდა ხო დღეს ხა ბლოკპოსტი სხვა მართული არის მაგრამ ფაქტიურად ხა აი გვაინტერესებდა ხა თქვა უნდა ყველას აი რა ვითარება როგორ მიუხედავთ იმისა რომ დღეს საბედნიერო თქვა მშვიდობა სუფევს ესე აზერბაიჯანში მშვიდობა დამყარებული და ნუ ძალიან საინტერესო იყო რომ გავიარე თქვა ბლოკპოსტი და შეხვაც აი ისტორიული თქვა მეხსიერებისთვის ალბათ ერთ ხარეს გახსოთ ხო გზის ერთ ხარეს იყო თქვა ნაგრევებზე მეორე ხარეს ესე იგი აი თანამედროვე სახლები იყო აღმართული ბაღები იყო ბაღები იყო გაშენებული ანუ თქვა იქ საირიგაციო სისტემებსაც ავითარებენ ყველაფერი და რომ ესე იგი მოხდეს შემდგომ ესე იგი აზერბაიჯანის მოსახლეობის აიძულებთ გადაადგილებული გადაადგილებული პირების შემდგომი ასე თქვა დაბრუნება ისტორიულ ხარეში და თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში
1: და მათი მიზანია ის რომ როდესაც დაბრუნდებიან იქ ძველი მაცხოვრებლები ან მათი შთამომავლები იქ დახვდეთ ცხოვრებისთვის საჭირო გარემო რომ იმუშაონ ანაზღაურება მიიღონ რაღაც გააკეთონ ბიზნესი შექმნან და ამას ცდილობს როგორც მე მივხვდი აზერბაიჯანის ხელისუფლება და არა ისე რომ უბრალოდ სახლი ააშენე და იქ შეუშვი ადამიანი და დაუბრუნე ეს ტერიტორია
2: არა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სახლი თქვა არამხოლოდ თქვა იმისთვის კეთდება რომ რაღაც ახლა ეს ფასადური სილამაზე იყოს და გზიდან ჩანდეს ხო? არა რა თქმა უნდა იმისთვის რომ თქვა ეს რეგიონი გამვითარდეს ხო? ყარაბაღის რეგიონი რომელიც გახლავთ კი ბატონო აზერბაიჯანის შემადგენელი ნაწილი და ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება გასაგე ბიზნესთან და გამო ყარაბას ეხება სხვა რეგიონებთან ერთად ჩვენ სხვა რეგიონებს გავიარეთ და ნახეთ რომაც იგივე სოფელში ინფრასტრუქტურა საკმარისად არის თქვა გამვითარებული რაც რა თქმა უნდა გახლავთ მისასალმებელი. კი ბატონო, ერთის ხრი ხო თქვა ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ ხა აზერბაიჯანი არის ნავთობი და ბუნებრივი არის თქვა ექსპორტის შედეგად, მაგრამ ის თავდა დაგვაქვს ხო რომ აზერბაიჯანის მოსახლეობა გახლავთ დაახლოებით 10 მილიონი. ამიტომ აზერბაიჯანის ტერიტორია არც თუ ისე დიდად აღმატება საქართველოს ტერიტორიას, აზერბაიჯანის ტერიტორიის ფართობი გახლავთ დაახლოებით რო დავამკვალო 86000 კვადრატული კილომეტრი, საქართველოს 79700 კვადრატული კილომეტრი. ხო, მაგრამ 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და ბუნებრივია თქვა ამ ადამიანების თქვა განსახლება, იმიტომ არ უნდა მოხდეს ისე ხო, მარტო თქვა ბაქო დედაქალაქი გამვითარდეს და რეგიონებს ყურადღება არ ექცეოდეს, მაგრამ ჩვენ კარგად დავინახეთ რომ რეგიონებს და თავარ ქალაქებს აი
1: სვლილი ჯარისკაცების ფოტოები რომელიც იქ იყო დამონტაჟებული სპეციალური გორა ასეთი მთა პატარა შემდეგ საკმაოდ შტამბეჭდავი იყო ის პოლიგონი, სადაც მიგვიყვანეს და გვაჩვენეს განაღმვითი სამუშაოები და საცდელი აფეთქებაც კი მოაწყვეს, რამაც ყველაში მოახდინა დიდი შტამბეჭდილება. იქნებ განაგრძოთ შემდეგ რა ხდება შემდეგ.
0: ძალიან შტამბეჭდავი იყო დამერწმუნებით და ჩემთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო და როგორც ფსიქოლოგი ვაკვირდებოდი მდგომარეობას მათ დამოკიდებულებებს თვითონ აზერბაიჯანელი ხალხის მებრძოლების თუ იქ გაერთიანებული ადამიანების ურთიერთდამოკიდებულებას, რომელიც შეიძლება გამორჩეული იყოს იქ ჩვენ ნახეთ პატარა გოგონა ძაღლით, რომელიც განაღვით სამუშაოებზე მუშაობდა და თუნდაც ეს დღე, როცა სიმულაცია მოეწყო ამ ყველაფრის, რომ ჩვენთვის ენახებინათ, ესე ვთქვათ, საჩვენებელი დღე იყო ეს დღე, მარტივი არ იყო ამ ყველაფრის მობილიზება, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მეტყოლებს, რამდენად უნდა პერიოდი გაიარა ამ ქვეყანამ და იქ მაცხოვრებლებმა, თუმცა ღმერთს მადლობა, რომ დღეს მშვიდობაა და უკვე იმედიანად ვართ, რომ მხოლოდ საჩვენებელი გაკვეთილებია ესე ვთქვათ.
1: და უმეტესი ტერიტორია უკვე განაღმულია ესეც გვიხსენს და სხვა შორის სამწუხაროდ ბევრი დამნაღმველი შეეწირა ამ ყველაფერს ამ პროცესს
0: და ალბათ ასეთი სულის კვეთება უნდა არსებობდეს ზოგადად.

0: ქვეყანაში და ისინი სამაგალითოდ
1: და
0: ხო არ გონდა ის ასაკი რომ საომარ მდგომარეობაში ყოფილიყო, მაგრამ ყველა მზად არის მისი ქვეყნის გაერთიანებისთვის, ეს იგრძნობა და რა თქმა უნდა აქე და როცა წამოვედით და შემდეგ გვითხრეს რომ უნდა გვესადილა და აღმოვაჩინეთ ამ გადამწვარ ტერიტორიებზე სასტუმრო ჰილტონი, სადაც ვისადილეთ, ეს იყო უკვე მართლა შოკის მომგვრელი, რადგან ვერ წარმოიდგენ ადამიანი რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ცდილობენ რომ მას ყველა პირობა შექმნეს შექმნილი მისის რომ სრულფასოვან ადამიანად და მოქალაქედ იგრძნოს თავი.
1: კი. შემდეგ ჩვენ მიუახლოვდით დედაქალაქს, ხანკენს, რომელშიც არის ბანკები, სუპერმარკეტები, ძვირფასი სასტუმროები.
0: საოცარი.
1: საოცრად ლამაზია, გაალამაზეს, თავიდან ააშენეს, მე ასეთი შტაბეჭდილება მაქვს, იმიტომ რომ წლების წინაც ვიდრე ეს ომი მოხდებოდა, მე დავაკვირდი მაშინ სტეფანა
0: ფეხკების საფეხურით, სადაც წარწერები იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობდა 44 დღიანი ომი, ვინ შეეწირა და რა ხდებოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თითქოს პატარა ისტორია, მაგრამ დიდი ისტორია.
1: არა,
0: ხანკენში.
1: ხანკენში რომელიც ხანკენში
0: იყავით, აი, მართლა ძალიან დაფასებულად ვიგზანით თავი, რომ იქაც შევედით და მოვინახულეთ ეს არაჩვეულებები. ტრიუმფალური
1: თაღი. თქვენ თქვით რომ ადრეც იყავით ყარაბაღში, თავად ხანკენდი არ გინახავთ, მაგრამ აი ყარაბაღში მთლიანობაში რა დრო გავიდა თქვენი პირველი ვიზიტი?
0: 3 წელიწადი.
1: 3 წელიწადი. აი როგორ შედარებას გააკეთებთ ამ 3 წელიწადში? რა შეიცვალა?
0: აბსოლუტურად შეცვლილა. შეიძლება ითქვას, რომ მე რო ის ნანახი არ მქონდეს და იყო ესეთი შემთხვევები, ვისაც ეს ტერიტორიები არ უნახავს, უბრალოდ ვერ წარმოიდგენს, რომ იქ შეიძლებოდა რაიმე გადამწვარი, რაიმე განადგურებული, ან ომის კვალი ყოფილიყო და ჩემთვის აბსოლუტურად განსხვავებული და სახეცვლილი ქალაქი აღმოჩნდა და გარემო აღმოჩნდა, სადაც ვიმყოფებოდით. ამიტომ ძალიან დიდი სიამაყით ვარ სავსე რომ ამდენი რაიმეს მონახულება მოვასწარეთ, პრინციპში მოვასწრებდით დილის 5-დან ღამის 12-მდე ამ არაჩვეულებრივ რეჟიმში, მაგრამ ალბათ ხაზი უნდა გავუსვათ დისციპლინას, რომელიც აქვთ ამ ადამიანებს და ჩვენ გზაში ვსაუბრობდით ამაზე წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენ ყოველთვის თან დაგყვებოდნენ და არეგულირებდნენ ყველა იმ გადაადგილებას უსაფრთხოდ, ძალიან ისეთ ვთქვათ დროსთან მიმართებაში გაზომილად, მათ აქვთ განსაკუთრებული დისციპლინა და შენ ხდები ამ დისციპლინის ნაწილი და სიმართლე რომ გითხრათ, საქართველოში დაუბრუნდი, მე გავაგრძელე ეს ამდენი დილით 5 საათზე და ვფიქრობ, რომ აი რა შეიძლება დავგეგმო საქართველოში დილის 5 საათზე, მაგრამ რადგან 5 საათზე ვერაფერს დაგეგმო, მივხედე საოჯახო საქმეებს და მივხვდი, რომ ჩვენს ქვეყანას ცოტა ამ დროსთან მიმართებაში რაღაც ცვლილებების მაგალითი რო გადმოვიტანოთ, არაჩვეულებრივი იქნება.
1: ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის ვიტყვი, რომ ამ თვის დასაწყისში ქართველი ჟურნალისტები, ბლოგერები, პოლიტოლოგები აზერბაიჯანის რესპუბლიკა მიგვიწვია აზერბაიჯანში, ვნახეთ არაერთი ქალაქი, მათ შორის ვნახეთ ყარაბაღის რეგიონი და ამ შტაბეჭდილებებზე ვსაუბრობთ. ახლა ჩვენი დელეგაციის კიდევ ერთი მონაწილე მელისა გელაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მელისა.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა. პირველ რიგში თქვენი შტაბეჭდილებებით მინდა დავიწყოთ, რა სიტყვით იმ 5-დღიან სტუმრობაზე აზერბაიჯანში, რომელიც ჩვენი შეფასებით, რაც უკვე ვთქვით, ნამდვილად შტამბეჭდავი იყო.
2: მოგესალმებით ყველას, ჩვენი ჯგუფის წევრები ხართ. მოგესალმებით ბატონო ნიკაე, კაილია.
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით. ხო, ძალიან მიხარია ისე თქვენთან დიალოგი, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ გზაში, გამოვხატავდით ემოციებს ქალაქიდან ქალაქში გადასვლის დროს. რა შეეხება ემოციებს, მოგეხსენებათ რომ მე სოხუმში დაბადებული ვარ. შესაბამისად ყარაბაღში ჩემი ვიზიტი არის ორმაგად გამძაფრებული ემოცია, ოღონდ ამჯერად, როდესაც ვიმყოფები ხოლმე ყარაბაღში, იმედის მოცემი ემოცია მესახება ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მეორე ვიზიტი ყარაბაღში. პირველი ვიზიტი, როდესაც იყო, მე ვნახე სრულიად განადგურებული ყარაბაღი,

გადამწვარი მიწები, არანაირი განსაკუთრებით აღდამში, არანაირი ნაგება შენობა არ არსებობდა, არანაირი ხე არ იყო, მხოლოდ ცოტა შუშაში იყო, მაშინ ცოტა შენობა და ცოტა მცენარეულობა, მაგრამ როდესაც და ძალიან მინდა აღნიშნო ერთი რამ, მაშინ როდესაც პირველი ვიზიტი

0: რომელიც მე ვნახე 2021 წელს, ფაქტიურად 60-70% შესრულებულია. ზუსტად ისე, როგორც იყო გაწერილი. ანუ გაოცებული დარჩი იმდენად შეცვლილი იყო ყველაფერი, იმდენად სწრაფად აშენდა, იმდენად სწრაფად გაშენდა, როგორც ეკამ აღნიშნა, ის ნაკლოვანება, რომ არ ემოციურად არ დაიტვირთონ დაბრუნებული დევნილები, ზეთის ხილით შეალამაზეს. რა თქმა უნდა, სხვა დატვირთვაც აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას სერიოზული ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს დაბრუნებული დევნილებისათვის. ანუ ემოცია იყო ორმაგი, იმედი მომეცა, ზუსტად დავინახე სურათი თუ როგორ შეიძლება მოხდეს აღმშენებლობა დაბრუნებული ტერიტორიების. და რა ვიცი, ღმერთით ჩვენს გვეღირსება სამართლიანობის
1: აღდგენა. აუცილებლად, აუცილებლად იქნება ეს დღე. აი თქვენ როგორ დაინახეთ დღეს აზერბაიჯანელ ხალხში არსებული განწყობები? ამას იცით რატომ გეკითხებით? ჩვენ როდესაც ხანკენტში ვიყავით და ეს ძალიან ლამაზი პარკი მოვინახულეთ, სულ ჩართული იყო პატრიოტული რაღაც ნაციონალური საზეიმო სიმღერები ქუჩაში, პარკში. თქვენ რა დაინახეთ მოსახლეობაში და ხალხში? რა განწყობებით ცხოვრობს დღეს ომის შემდეგ გამთლიანებული აზერბაიჯანი?
0: ზოგადად, რამდენადაც მე ვაკვირდებოდი და მეზობელი ქვეყანა აზერბაიჯანი არ შეიძლება არ ვაკვირდებოდი იქ მოვლენებს, მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში ყველა გადაცემა, ყველა ტელევიზია დილით იწყებდა აუცილებლად ყარაბახის ხსენებით. ამიტომ ეს პატრიოტული სულისკვეთება ამ ქვეყანაში არასოდეს არ შემწყდარა. მაგრამ რაც ახლა განსხვავება დავინახე უკვე ტერიტორიების აღდგენის შემდეგ, უფრო მშვიდი გარემო დაგვხვდა, უფრო მომღიმარი სახეები დაგვხვდა, და უფრო სიამაყით, უფრო სიამაყით თითქოს, აი სიარულიც კი შეცვლილი აქ ხალხს. ძალიან დიდი განსხვავება არის. მე მანამდეც ვარ ნამყოფი, არაერთხელ ვარ აზერბაიჯანში ნამყოფი, მაგრამ ნამდვილად ხალხი ანუ პატრიოტული სულისკვეთებით უფრო თითქოს გამხნევებულია და ეს შესამჩნევი იყო ჩვენთვის, როგორც უცხო ქალაქისთვის. ნამდვილად და მინდა აღნიშნო ის, რომ პირველ ვიზიტზეც და მეორე ვიზიტზეც იმდენად დადებითად ხვდებოდნენ ჩვენ ჯგუფს, აი საქართველოდან რომ ვიტყოდით, აი რაღაც განსაკუთრებული სიტყვები გვეპყრობოდნენ, ანუ დამეთანხმებიან ეკაც, დამეთანხმება ბატონინიკაც, აი რაღაცნა სულ ცდილობდნენ რაღაც სიმპატივი ეცათ, ჩაიტკბილეულობა, ყველაფერი დათვალიერება, თუ კი რამე მათ კომპეტენცია შედიოდა არ შედიოდა, მაინც ცდილობდნენ ჩვენთვის რაღაცნაირი პატივი ეცათ. აი იმდენად კარგი დამოკიდებულება აქვს საქართველოსადმი და ქართველ მეზობლებისადმი.
1: ქალბატონო მელისა, თქვენი შეჯამება როგორ იქნება ამ ხუთდღიანი ვიზიტისა? რა თუ 6 იყო მთლიანობაში, მეც მეშლებო 6 გამოვიდა. თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა როგორ იქნება ჩართვაში მთლიანობაში? რა იყო ეს? რამდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ მსგავსი სტუმრობები მეზობელ სახელმწიფოებში? ეს ვიზიტი რამდენად საინტერესო იყო?
0: ფიქრობ, რომ მსგავსი ვიზიტები აუცილებელია. აუცილებელი არამხოლოდ ქართველების აზერბაიჯანში ჩასვლა, არამედ აზერბაიჯანელების საქართველოში ჩამოსვლა. ეს ვიზიტები ხალხში, ხალხის კომუნიკაცია აუცილებელია, უფრო მეტი ინფორმაციისთვის, უფრო მეტი გამოცდილების გაზიარებისათვის. ვინაიდან მე რაც ვნახე, არამხოლოდ ყარაბახი, არამედ თვითონ ბაქოც ძალიან შეცვლილია, ძალიან გაუმჯობესებულია, იგრძნობა როგორ მიიღწვის ქვეყანა განვითარებისკენ და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, ანუ ერთი კითხვა რომ დამისვან, არის ანუ სიახლეები. სიახლეები. აი რაღაც, აი ეს სიტყვა ამოდის ყოველთვის გონებიდან, ვინაიდან როდესაც უყურებ ჩვენს ურთიერთობებს, ხო, ყოველ წელს რაღაცა სიახლე შემოდის ურთიერთობებში, ქვეყნების, ორივე ქვეყნის განვითარებაში და ეს ხალხმა უნდა ნახოს. ეს არის აუცილებელი. ის რაც გაკეთდა ამ მოკლე ხანებში, მთლიან აზერბაიჯანში და განსაკუთრებით ყარაბაღში, ყველაფერი

0: ვისაუბრეთ, მაგრამ უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას. ის რაც გაკეთდა საქართველოს, ესეც აუცილებლად უნდა ნახონ აზერბაიჯანელებმა და უნდა იყოს ჩვენში მეტი კომუნიკაცია ხალხს შორის. ღმერთს მადლობა, ხელისუფლებას შორის ორივე მხრიდან ძალიან კარგი ურთიერთობა, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს აუცილებელია უფრო მეტი და მეტი ხალხშიც იყოს.
1: აი, იცით რა მინდა ვთქვა, როდესაც ჩვენი თვალით ვნახეთ აზერბაიჯანი, ჩამოვედით იქიდან და დავბრუნდით აქ. აზერბაიჯანის მიმართ გარკვეული გულშემატკივრობა გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ დამეგობრება მოხდა პიროვნულ დონეზეც თუნდაც. და ამისათვის აუცილებელია გეთანხმებით, რომ ჩვენმა სახელმწიფომაც გააკეთოს მსგავსი პროექტები, ჩამოიყვანოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები, აზერბაიჯანელი ბლოგერები თუ პოლიტოლოგები და მოხდეს დამეგობრება უფრო მჭიდროდ ჩვენი ქვეყნებისა და ეს ხელშეუწყობს რაღაც გარკვეული პრობლემების არსებობის შემთხვევაშიც კი ამის ლამაზად მოგვარებას, ამის თქმა მინდა. ქალბატონო მელისა, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით დღეს?
0: მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა რომ მომეცით საშუალება ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ როდესაც ადრებს საუბრობდი ხოლმე, ბევრი არ იჯერებდა იმას, რომ აი განსაკუთრებული სიტყვები ხვდებიან ჩვენ აზერბაიჯანელებს საქართველოს მოსახლეობას და მე დავინახე რომ თქვენც ეს თქვენი თვალით ნახეთ და დაიჯერეთ და ძალიან მიხარი, ამიტომ კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ აუცილებელია უშუალოდ ხალხის კომუნიკაცია, აუცილებელი და იმედია ჩვენი ხელისუფლებაც უყურებს ამ გადაცემას და აუცილებლად მოისმენს ჩვენს ემოციებს და გაიგებს.
1: დიდი მადლობა ჩვენი დელეგაციის წევრი ქალბატონი მელისა იყო ჩართვით გელაძე. ბატონო ნიკა, ყარაბახის თემა მოწუროთ. მოკლედ ხომ არაფერი გინდათ კიდევ დაამატოთ იქ ნანახზე, იმიტომ რომ ჩვენ მთლიანობაში ვერ მოგეცით სიტყვა რომ თქვენ დაგესრულებინათ ყარაბახის შტაბეჭდილება.
2: არა. კი ბატონო, ნამდვილად უდიდესი შტაბეჭდილება ქალბატონმა ეკამ ახსენა ხანკენდის შესახებ და რა თქმა უნდა ასევე კარგი იყო და გქონდა ჩვენ პატივი რომ ვეთქვით ასევე ყარაბახის სახანოს ძველ დედაქალაქს შუშას.
1: სადაც ქართველების კავშირზეც გვესაუბრა სხვათაშორის გიდი.
2: დიახ, კი. იყო ნამდვილად კავშირი, კი ბატონო, ну სხვათაშორის კავშირსაც შეეხება ჩვენ ვიცით ახლა ისტორიულ კონტექსში რომ განვიხილოთ, იყო პერიოდი, ხო, ესე იგი განჯის და ყარაბაღის სახანო იყო და კარკახეთის მარნაპიც და ну იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ შუშას რაც შეეხება, ხო, აშკარად, ხო, ეს ისტორიული ქალაქი ძალიან საინტერესოა, თვითონ ეს სპეცოპერაცია რომელიც ჩატარდა, ჩვენ ნახეთ, ხო, ის კლდე, ხო, პარკეთ ციცაბოსაც ვერ დაარქვა, ხო, ეს რაღაც ვერტიკალურად აღმართული კლდე და იქ თქვა სპეცდანიშნულების რას როგორ შევიდა, თქვა და როგორ ემზადებოდნენ რომ შემდგომში თქვა აეღოთ ქალაქი შუშა. ჩვენ გვახსოვს კარგად ყარაბაღის შუშის აღების შემდეგ 54 დღიანი ომი დასრულდა. ნუ მე თქვა გაგზელდა თქვა აზერბაიჯანმა დაასრულა თქვა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაგრამ საერთოდ ჯამში რა თქმა უნდა შტამბეჭი დავიღო, რა თქმა უნდა ალბათ ეკამ ახსენა სხვათაშორის რომ განსხვავებული კლიმატი არის, ხო, ფაქტიურად თქვა მაინც ესე იგი აზერბაიჯანის დიდი ტერიტორია, ხო, მაინც უფრო ესე ციმშრალი თქვა და გამოირჩევა
1: ეს უფრო თქვა მთიანი და მწვანე რეგიონი,
2: აშკარად გამოირჩეოდა რა თქმა უნდა და ბუნებრივია რა თქმა უნდა შტაბეჭი დავიყო ყარაბაღში ვიზიტით და ბაქოში და მთლიანად აზერბაიჯანში ვიზიტით, თავისთავად არისო ჩემი პირველი ვიზიტი, ძირთან ბაქოში ვიყავი რამდენჯერმე სამეცნიერო კონფერენციებზე თქვა 2-3 დღის განმავლობაში და არ ქონდა შესაძლებლობა რომ თქვა კარგად დამეთვალიერები და ბაქოში თქვა საქმეზე თქვა კონფერენციაზე ერთხელ ნახიჭევანშიც კი მოხდი თურქეთიდან,
1: ხო,
2: აზერბაიჯანი კონფერენცია ტარდებოდა ყარში და შემდეგ შემოთავაზეს ყურწამოხვიოთ ექსკურსიაზე ნახიჭევანში, მეთქი კი ბატონო მეთქი და თურქეთიდან ნახიჭევანში გადავიდა, გაუკვირდათ ქართველს რა უნდა, ესე იგი თურქეთიდან და კი ბატონო და მოკლედ რა ჯგუფთან ერთად ვიყავი და მე ესე იგი მე კონფერენციის მონაწილე ვარ, ნუ მე კი ბატონო კეთილი იყოს თქვენ ჩვენი შემოსვლა აზერბაიჯანს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო შთამბეჭდავი, იყო ნამდვილად საქმიანი ვიზიტი. ნაწილობრივ კი ბატონო პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ყარაბაღის თემაზე ქონდა საუბარი, ყარაბაღის თემა შევეხეთ და ასევე თქვა სტრატეგიული კვლევების ცენტრშიც ვიყავით, თქვა ვისაუბრეთ სხვადასხვა თქვა აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის თქვა აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გამვითარების პერსპექტივებზე, მაგრამ ნუ ამავე დროს თქვა სხვა საკითხებს შევეხეთ ერთად, თქვა ჰუმანიტარული ხასიათის, კულტურული ხასიათის, კულტურულ ღონისძიებას.
1: სხვადასხვა ამ შეხვედრებზე მუდმივად ხაზს უსვამდნენ აზერბაიჯანელები, მათი პათოსი იყო, რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერენ და სოხუმს და ცხინვალს ისინი მიიჩნევენ საქართველოს განუყოფელ ნაწილად და ამ დამოკიდებულებისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა ეკუთვნით მათ.
2: რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეგრე იყო, იმიტომ რომ საქართველოს პატივცემდა აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და აზერბაიჯანი პირიქით პატივცემდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ესე იქნება მომავალშიც. მაგრამ მე ძალიან საინტერესო იყო, რომ ფაქტიურად ხო ესე იგი იყო ვიზიტი, ხო, თქვათ, რომლის მიზანი იყო, თქვათ, როგორც პოლიტიკური, კულტურული, თქვათ, აი ვიცი, ყველანაირი, ხო, ეკონომიკური, აი ვიცი, ტურისტული, ყველაფერი, თქო, ნახეთ, თქვათ, თუნდაც იქ დავათვალიერეთ, ხო, ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა და როგორ ვითარდება, მართლა აზერბაიჯანის ესე იგი აი სიბრიზირო იყო, ხო? ესე ბაქოს გარეუბანში, თქვათ, აი სანაპირო ზოლი, რა სახის შენებლობა მიმდინარეობს, თქვათ, და ნუ იქ შესაძლებელი პირობები იქ და თვითონ აზერბაიჯანში ხო კასპიის ზღვაში ქვერიბანავენ, მაგრამ აზერბაიჯანი ეს ვაქია ბაქოში, მაგრამ ბაქოს გარეუბანში კი შესაძლებელი.
1: შეხოთშულის ბაქოშიც ყოფილა რამდენიმე სანაპირო, მე ინტერნეტში მოვიძიე ეს, როდესაც იქ ვიყავით და არის იქაც ამ შესაძლებლობა შეხოთშულის. მადლობა ბატონო ნიკა, დაგებრუნდებით. ეკატერინეს მინდა ვკითხო, აზერბაიჯანული მედიის ძალიან დიდ ინტერესზე ქართული დელეგაციის და ქართველი ჟურნალისტების, ბლოგერების და პოლიტოლოგების ვიზიტის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ყველაზე ხშირად რა აინტერესებდათ მათ, ვიცი რომ თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიაში იყავით გადაცემაშიც მიწვეული.
3: ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება შეხოთშორის ბატონიკას თავეთახმე, მიუხედავად იმისა, რომ გინდა არ გინდა მაინც პოლიტიკური ელფერი ყველაფერს დაკრავს, როცა საუბრობ ორ ქვეყანაზე, ორი ქვეყანას შორის კონფლიქტზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ ვიტყოდი ამას ჟურნალისტებზე. ისინი შეხოთშორის ომის ახლო პერიოდში, მე როცა მიმყოფებოდი რამდენიმე წლის წინ, იქ უფრო სამდენ მსგავს ცოტა პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად ისეთ საინტერესო კითხვებს, მაგრამ რა შეეხება ახლანდელ ვიზიტს, დამეთანხმება ბატონ ნიკა, მათ არანაირი მსგავსი განცხადება, კითხვა არ დაუსვამთ, განცხადება არ გაუკეთებიათ და ისინი ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ესეთი სასიამოვნო შთაბეჭდილებები გაგვეზიარებინა მათთვის, თუ რა ვნახეთ და რა თქმა უნდა გრძნობდით, რომ ამაყობდნენ ამ ყველაფრით, რაც იქ ხდებოდა. ჩვენ რადგან მე მგონი უკვე დროში შეზღუდული ვართ, ილია, ძალიან დიდი ყურადღებით და მადლიერებით მინდა გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება აზერბაიჯანის საქართველოსში მოქმედ ელჩთან, ბატონ ფაიგულიევთან, რომელმაც ჩვენ მიგვიწვია იქედა, როცა ჩამოვედით და ეხლა ვიდრე ობიექტივში გავაზიარებდით ამ ჩვენ შთაბეჭდილებებს, ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, ეს თვითონ საელჩოს ინიციატივა იყო და ბატონი ფაიგის, რომ თითოეულ ჩვენ წევრთან მას გაევლო ეს საკითხები, რამდენად ვიყავით კმაყოფილები, როგორ შთაბეჭდილებებით დავბრუნდით ამ წლების განმავლობაში, რა სხვაობა იყო ნანახსა და შემდგომ ისევ ნანახ შენობებსა და
1: ძალიან უშუალო საუბარი შედგა, პიროვნულად მე გავიცანი პირველად შევხვდი ბატონელს, პირველად პრინციპში ერთ მაგიდასთან შევხვდი პირველად, თორემ რაღაც ღონისძიებებზე შორიდან სალამი გქონია და მართლაც სასიამოვნო დიალოგი წარიმართა და მშელობა იქ.
3: დიახ, დიახ და არაჩვეულებრივი იყო კიდევ ერთხელ, ესე ვთქვათ, კარგად გადავიმეორეთ იქ ნანახი და კარგად გავიხსენეთ, უფრო დამშვიდებული გონებით, ძალიან საინტერესო რეჟიმში ვცხოვრობდით და როცა დავბრუნდით, ორი დღე გქონდა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კარგად გაგვეცნობიერებინა რა ვნახეთ და მართლა წარმოუდგენელი იყო და სხვათა შორის ამ ამბებს როცა ვასიარებდით ინტერნეტით, ეხლა ისეთი დროა რომ გვეძლევა ამის შესაძლებლობა რომ ადამიანებმა ეს ნახონ ინტერნეტის საშუალებით, თქვენ წარმოიდგინეთ იმ სრულიად უცხო ადამიანებამდე, ვისაც ფიზიკურად არ უნახავს ეს ყველაფერი, ემოციურ და შეგრძნებების დონეზე მართლა გაითავისეს და გაკვირვებას გამოხატავდნენ რომ ნუ თუ ამ მოკლე დროში ამდენი რაღაცა გაკეთდა უკვე აზერბაიჯანში და რა თქმა უნდა მადლიერებას გამოხატავთ კიდევ ერთხელ ჩვენი თაკოს ჩვენი ორგანიზატორის მიმართ, მადლიერებას გამოხატავთ საერთოს მიმართ და რაც თავარია აზერბაიჯანელი ადამიანების მიმართ, რომლებმაც განსაკუთრებული მასპინძლობა იციან და მართლა კარგად იციან სტუმრის ფასი და დამოკიდებულება.
1: მე არ მინდა გამოგჩეს განჯა, რომელიც ეს ისტორიული ქალაქია, იქაც ვიმყოფებოდით და მართლაც შთამბეჭდავი იყო და ძალიან ლამაზია ეს ქალაქი თავისი მუზეუმებით, რომელიც აგრეთვე საინტერესოა. მეც მინდა შეუერთდე ამ მადლობას და მასპინძლებს უთხრა ძალიან დიდი პატივისცემით ეს მადლობა. მათი სამზარეულო ძალიან მოგვეწონა. პირველად არ დაგვიგემოვნებია, ბუნებრივია, მაგრამ ვცდილობდნენ რომ უფრო ნაციონალური კერძები შემოეთავაზებინათ ამჯერად და მადლობა ამისთვის. ბატონო ნიკა, თქვენი შეჯამება და პრინციპში დროც გვეწურება.
2: მინდა დიდი მადლობა გადაგხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. ნამდვილად, რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის კალედონია გასკაცნობა, თქვენთან კლავ შეხვედრა.
1: მადლობა ჩემთვისაც.
2: დიდი მადლობა. და რა თქმა უნდა, ასევე უერთდები კალედონია გას მადლობას. კაბოთო თაკოს პიმა, თაკოს ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, ერთო ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და რა თქმა უნდა, ატივი იყო ჩემთვის რომ ესე იგი ამ ჯგუფში ძალიან ესე იგი ავიც ძალიან კარგ სასიამოვნო ხალხთან ერთად, ეხლა თქვენ და ნანას ნებიერძეს ვიცნობდი მანდე, მაგრამ სხვებთან პატივი მქონდა, სხვების გაცნობის და ამიტომაც ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ კარგი ხალხი კონკრეტულად
1: შეგვაკავშირა, დაგვამეგობრა ამ ვიზიტით.
2: დაგვამეგობრა და საბედნიეროდ ეს ურთიერთობა გრძელდება ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? გრძელდება და ეს ძალიან კარგი არის, ხო? და მშვენიერი, ამიტომაც ამ ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ბატონოც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა, რომელმაც სასიამოვნო მიღება გაგვიმართა და ესეთ უშუალო საუბარი იყო და არანაირ თქვა ოფიციალური ხასიათი ამ საუბარს არ ჰქონია და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავით ამ მშვენიერ ქვეყანაში და მეგობრობა ორ ხალხს შორის რა თქმა უნდა აუცილებლად გაგრძელდება.
1: დიდი მადლობა, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის ეს ყველაფერი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ დიდია მართლაც ინფორმაციის ნაკლებობა საზოგადოებაში, რა ხდება აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ყარაბაღში და ესეც მოვყევით ჩვენ და მთლიანად შევაჯამეთ ქართული დელეგაციის ბლოგერების, ჟურნალისტების და პოლიტოლოგების ვიზიტი მეზობელ აზერბაიჯანში. ამით ვასრულებთ. სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა ჩიტაძე და ჩვენი სტუმარი იყო ეკატერინე ხიფიანი. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. კალბატონი მელისა გელაძე ჩაგვერთო მესენჯერის მეშვეობით. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 205 12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთებს.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში?
2: არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაკენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდა ბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდა ბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდა ბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
1: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს აღენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.
2: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.

მე მომეცი, მომეცი მე.

0: ნათუნია, ნაცვისხე, ნაცვისხე. აბა ეს ნაცვისხე, ნახე ნათუნია, ნაცვისხე. ნაცვისხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ოო, წოლითი რეჟიმი.

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მუსმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Mm-hmm.

Okay.

Grr!

ინიციატივა, უნდა რეზიდენტ

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ან

0: შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი 19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე. ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონი

ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დახკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იდებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8 ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერა იქცა. რევოლვერი შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. მკვლელობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერ ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო წიგნს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არიღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124 ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობდნენ ბარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის ის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს და ძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში.
ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა? 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს ციმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა, ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათასცხრაასოცდაათ წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა.
ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგან

წარკვდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკო სუპერმარკეტების ქსელშია.
1: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერთა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსაკ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვე დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვალ ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი აი ეს არის საბჭოეთ
2: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არაა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არაა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით ну ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს იმ დონეზე ვართ მისული რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე რომ ადამიანები ბრმავდებიან კაცო 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენებებს ეს არის აი პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღზია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღზია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერინა

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

ჩვენ უნდა დავიცვა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არც თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროქართველი ვარო. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროქართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩაულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის

ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ასხავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ, ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1989 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაქცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. ივახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი.
მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და

0: ნოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიცია და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან სამი დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლები.

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონის საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში და

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ. We'll be right back.

კენენ ისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000 და 10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელის საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთან ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთან ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს პტივნეულ ლილეცზე დაიჭიროს მეტოქე. მარცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთან ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთან ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აც და გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

ჩვენ მებრძოლებით. აი ოქტაგონზე გურამი ტატშია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აიციც გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგი

ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგი ერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა.

0: ოლიმპიური თამაშები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა. სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ, MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ, თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრი ბას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

Well, that'll teach you.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

scratch it. I don't think

0: Bowser!
1: Bowser!
0: What did you do? What did you do?

ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერსთან ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება. მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი. ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი, მდინარაძე, კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და ათასი უბედურება დააბრა.

0: ალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო მეორე ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო დააკვირდით რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო ხო დაიქცევაო სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არიყო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვალ ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი ა ეს არის საბჭოეთი
1: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უფლებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თან კობახიძის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარს. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული, თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე რაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა. სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ რო ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
2: ხანგრძლივი მშვიდობა, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ქვეყნის როლი შუა დერეფანში და მზაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა, დიალოგის და არაზეწოლის გზით დამყარდეს. ეს გაეროს ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლის მთავარი აქცენტებია. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე იმუშაონ.
3: გენერალ ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა მნიშვნელოვანი გამოსვლა, დასვა ყველა აქცენტი, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთან დაკავშირებით. აღინიშნა, რა თქმა უნდა, ოკუპაციის თემა, სუვერენიტეტის თემა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ისტორიის განმავლობაში სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დადგა გამოცდის წინაშე, მაგრამ თითოეულ შემთხვევაში ქვეყანა გამოდიოდა გამარჯვებული და გაძლიერებული. ოკუპაციის თემასაც, რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვა, იმიტომ ეს არის ჩვენი ეროვნული, ერთ-ერთი ეროვნული გამოწვევა. და აღინიშნა, რომ მშვიდობა, ძელვადიანი მშვიდობა არ მიიღწევა და ვერ მიიღწევა იძულებით ძალით და მნიშვნელოვანია დიალოგი, კომუნიკაცია, ურთიერთპატივისცემა.
2: საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში. ორგანიზაციის ლიდერების წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი და მის მიმართ გამოხატეს უპირობო მორჩილება.

0: დანაშაულის სასჯელის სახით 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: თადგინდა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე გაერთიანდა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში. მისი ლიდერის წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი და ტერორისტული საქმიანობის დახმარების მიზნით მსავთ იყვნენ შეესრულებინათ ნებისმიერი დავალება. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სხვა მტკიცებულებებთან ერთად, ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის შეკისას ამოღებულია საბრძოლო მასალა და ხელყუმბარა, ასევე ნივთები ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკით. გამოძიება გრძელდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების, ასევე საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენის და შენახვის ფაქტებზე, რა საჯელი სახე დაზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ვაშინგტონში დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრა გამართა. შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერებმა სავაჭრო ურთიერთობები, ხელოვნური ინტელექტი, ტაივანის საკითხი და საერთაშორისო უსაფრთხოება განიხილეს. მხარეებმა მოქმედი სავაჭრო ზავი 2027 წლის 10 იანვრამდე გაახანგრძლივეს, რაც ქვეყნებს მოლაპარაკებების გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს. შეხვედრის შემდეგ თეთრ სახლში სახელმწიფო ვახშამი გამართა. ტრამპმა სი ძინპინს ამერიკის ეროვნული სიმბოლო თეთრთავა არწივის ქანდაკება გადასცა. ვიზიტის ფარგლებში ლიდერებმა ურთიერთობების სტაბილურობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს. შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინას პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს. არსებობს კონკრეტული შეთანხმებები. პრეზიდენტმა ტრამპმა ჩემთან ბოლო შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნა: დიახ, საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღე, უკრაინა პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიებს მიიღებს, განაცხადა ზელენსკი ჟურნალისტებთან ონლაინ შეხვედრის დროს.

0: თამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენ და უყურებ გადაცემას ღამის სტუდია. მე დღეს სამი დოქტორი მყავს სტუმრად, წარმოგიდგენთ. ისტორიკოსი მამუკა კარტოზია, ეკონომისტი დავით გლიგაშვილი და თეოლოგი ვაჟა ოთარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, გმადლობთ რომ ხართ ჩემთან. და რატომ მინდოდა რომ დღევანდელი შეხვედრა შემდგარიყო? იცით რა, როგორც კი ჩართავ ტელევიზორს და უშავთ, თურმე საქართველოში პირველი პრობლემა
1: მშენებლობა თბილისთან და გონიოში მაღალთიანი სოფლების მდგომარეობა, მათი სოციალური მდგომარეობა და იცლება ეს სოფლები თურქეთის ხელისუმა რა თქვა გვარამიაზე და მელიამ რა თქვა ვთქვა გახარიაზე თუ რა ვიცი რაღაცა
0: ესეთი ამბანი
1: და რაღაცა გიჩი რასაკეთებს და ბანანი და ლელო
0: ინტერესების გამომხატველი იყო ეს პროექტი? აი ბატონო,
2: გამარჯობა. ბატონო ნინო, ნამახვანი წამგებია მდგომარეობაში, მილიარდ ლარზე მეტი წაგება უკვე ნახეთ ჩვენ, ეს კიდე არ გაჩერებულა და იქ მეორე მხარეს არანაირი წაგება არ ემუქრება. აშენდება მოგებაში იურდილ მართულებას პასუხისმგებელი მინისტრის მოადგილე, ისინი პასუხს რატომ არაგებენ ამაზე? როცა შენ ხედავ რომ ხელშეკრულების მუხლები ასეთია, რატომ აკეთებ ამას? უნდა იყოს ეკოლოგიური საკითხები ყურადღებით შესავლელი, რომ არ დაინგრეს იქაურობა და მთელი საქართველო არ წალეკოს?
0: და ამის საშიშროება იყო, მე როგორც ვიცი, აი ხა ქალბატონი,
2: მე მარტო მისთავრობაში 4 წელი აგირიშია, მარტო შენი საიდუმლოება შეიძლება იყოს და ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ყველაფერი, სახალხო საკუთრება
1: ყველაფერი. რა თქმა უნდა და საჯარო უნდა იყოს.
2: მის გამაგებინე ეს კომერციული საიდუმლო და იქიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი აღარ მოხდებოდა ქალბატონი, ღია როცა იქნება. იგი ველოდება იმ ხელშეკრულებებს, რომლებიც დღეს იდება და დაფარული.
0: აი ქალბატონი ნინო ჩხობაძია ხაზზე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით.
1: ისესი მანდარი მაყუთის კეთება ეგ არის.
0: ქალბატონო ნინო.
3: ირაგარია. ისტოქს ნახვაზე ბანგებზე წინ ადია.
0: რაღაცა შეფერხება. ქალბატონო ნინო.
4: დია.
0: დიახ, სამამშვიდობისა, მოგესალმებით და გმადლობთ რომ ჩაგვერთეთ. ქალბატონო ნინო, აი
4: მეტი მიწამს მაგრამ ჩემი ხმა
0: თქვენი ხმა არის მის წვეტილად არის ძალიან.
5: მიკროფონი არ უმუშავებს.
0: მიკროფონი იქნებ
5: მისა, ეს არის დაინტერესება პირადი გამურჩენით რა. ეხლა რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი ხო? ვინც დარგის სპეციალისტმა თავის დასკვნა უნდა დადოს. ენერგეტიკებმა რა თქმა უნდა გათვლა უნდა იყოს იქ რას მოგხსენს, როგორ მოგხსენს. იქ ხა მე პირველად მესმის რაც ბატონმა დავითომ

0: ხო იგივე
1: ეს არ უნდა გამნაკვდოთ, ანუ აი ესე რასაც ითხვის ბიძინა და შემდეგ ვირაკლი ყობახიძე, ესე უნდა მივიღოთ?
2: ნინო, მე ძალიან წარე გამოცდილება მაქვს, ეხლა ჩემმა კოლეგებმა და მეგობრებმა ეციან და თვითონ განსაკუთრებით ამ ბიცებთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვათ არაბებთან რამის ათამდე სასამართლოს გამართვა მოგვიხდა. სამართლებრივ ბრძოლას არ ეწევა არც ერთი პოლიტიკური პარტია და პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლების სქემა, აი ბატონმა მომკერძანა და არის ისტორიკოსი ბრძანდება და სადაც გამართა 1757 წლის 14 დეკემბერს სოლომონ მეფემ გაუბიექტა. რამედ იგი დასახლებას ვა ქვეყანა, რომელიც ქართველობისგან იცლება. ანუ კორუფციის ნიშნების შემცველია. არც ერთი ხელშეკრულება ასე არაფერი. ესე იგი დასახლება, ნახე, ნამახვან ხესეულაპარო, დასახლება თურქული, ესე რა ქვია, საკუთრება თურქებისა.
1: მესმის, მაგრამ მე
3: ჩვენი მაშინ ჩვენ ასგვედავებიან. ჩვენ
1: იმას ხომ აი ხაზეა ქალბატონი ნინო. ქალბატონო ნინო. აი ეხა
4: გესმით ჩემი.
1: დიახ, ეხა გესმის. ქალბატონო ნინო, თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა და ფასეული.
4: მე დავიწყებ იქედან, რომ ხელშეკრულება იდება, ყოველთვის პრეისტორია უნდა იყოს შესწავლილი. როცა გადაწყვეტილების მიმღები რაღაცაზე ხელს აწერს, მან უნდა იცოდეს, რომ ნამოხმან ჰესის გაპროტესტება არ დაწყებულა ამ საუკუნეში, დაიწყო წინა საუკუნეში და მოსახლეობა მაშინაც ძალიან მკაცრად გამოდიოდა ამ ელექტროსა გადაწყვეტილება მაშინდელმა საბჭოთა კავშირმა ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით. რატო? იმიტომ რომ ტერიტორია არის ძალიან სენსიტიური, ძალიან მოწყვლადი, მასში ასეთი ჰესის მშენებლობა იწვევს ძალიან მაღალ რისკს და საფრთხეს ქუთაისთან დაკავშირებით. ამიტომ იყო რომ გაჩერდა პროექტი. შემდეგი ტალღა იყო 2006 წელს, თუ არ მეშლება, ბოლო იყო შემდეგი იყო 2010-ში და ყველა ესეთი რამ ნახევარ საათში უნდა დაცალონ ქუთაისი, იმიტომ რომ საფრთხე გარღვევისა არის. იმიტომ რომ ხო და ეხლა რო 4 მეტრიანი ტალღა შემოდის ქუთაისში. ესეთი გაკვლა გააკეთა პოლონელმა ექსპერტებმა, რომ რისკი იყო მაგ. ეხლა როცა ხელს აწერ 2016-ში, ეს წინა წლის პრეისტორიები ხო უნდა იცოდე, რომ რატომღაც გააჩერეს პროექტი, რატომ გააჩერა საბჭოთა კავშირმა, რატომ გააჩერა მერე 2010-ში წინა მთავრობა, რა მოხდა ესეთი? სააკაშვილის მთავრობამაც გააჩერა. გეკითხებით, ანუ იყო ხო ისტორია, რომლითაც არ შეიძლება ამ ტერიტორიაზე მშრალი მონაკვეთია ეს რიონის ხეობისა, რომ ტენიანობა მოიმატებს საშინლად. ორი ძალიან ძლიერი მეწყერია. რას უშვებით ამას? როში ოღონდ ქონება, ქონება.
1: დარჩება
4: მიწის სახით, ქონება რჩება მის ხელში. ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ წავაგეთ არბიტრაჟში, მაგრამ ეს ქონება ისევ ენკას თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ მიწა ნაყიდი ენკას მიერ, ისევ ენკას. ვინ აწერს ამისანა ხელშეკრულებას?
1: რა თქმა უნდა, ის არის პასუხისგებელი.
2: გახარია მოაწერა. გახარია მოაწერა, მე გეტყვით, რომ გიორგი გახარია მოაწერა 121 ლარად მიწა.
1: გიორგი გახარია.
4: არა, პირველი ხელმოწერა უფრო ადრე არის გაკეთებული, 2016 წელს არის გაკეთებული. დირიტატი ხელშეკრულება.
1: და ვინ მოაწერა მას?
2: ვინ მოაწერა?
4: აი, კიდე კერვალიშ მაიცაზე ჩინა პრემიერის ხელმოწერა,
2: ანუ კვირიკაშვილი.
0: კვირიკაშვილი.
4: მინისტრ კაბინეტის დადგენილება, რომელიც მე ამოვიხე, იყო კერვალიშვილი იყო, ხო?
2: კვირიკაშვილი.
1: კვირიკაშვილი.
4: პრემიერ-მინისტრი.
2: კვირიკაშვილი.
4: ბატონ ნათია თურნავა აწერს ხე. ამ სიტუაციაში კიდე ერთხელ ვამბობ, თვითონ ხელშეკრულება იყო კაბალური ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია ფრანგული არბიტრაჟი. მე უბრალოდ არ მესმის, როგორ მოვახერხეთ წაგე. იმიტომ რომ ფული არ დაუხარჯავს ენკას ამ ხეობაში იმ რაოდენობით, რასაც გვედავება ჩვენ.
1: აი,
4: სწორად გამიგეთ.
1: ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის.

0: ქალბატონო ნინო და
1: ანუ ეს ხო უნდა მოახერხო როცა
0: კი, ნამდვილად. ქალბატონო ნინო, დაეხლა ნახეთ, გვეუბნებიან რომ აი თქვენს გამო სახელმწიფო დაზარალდა, თურმე ჩვენ ვინც ვაპროტესტებდით და ვინც წინააღმდეგები ვიყავით, თურმე ჩვენ დავაზარალეთ სახელმწიფო და არა ხელისუფლება. მაგრამ ეხლა ძალიან გვემუქრებიან დიდი ხესები მშენებლობებით და გვეუბნებიან რომ მაშინ ხმა არ მოიღოთ. აი როგორ უნდა ვქნათ ამ დიდ ხესებთან დაკავშირებით, გვაქვს თუ არა უფლება ვიცოდეთ ინფორმაცია და იყოს გამ ჭირვალი ეს ხელშეკრულება.
1: უკაცრავად, მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში ჯერ ერთი ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. ჯერ ჩვენ ვიცოდეთ, არც ერთი ჰესი არ არის სტრატეგიული მნიშვნელობის. მოდი თქვა პირდა. სტრატეგიული მნიშვნელობის აი ესე პრობლემა აქვს ენგურ ჰესს, რომ ზემოთ ჭირდება ძლიერი წყალსაცავი. ოღონდ არა იქ იმ ადგილას, სადაც ესენი ფიქრობენ, არა ხუდონზე, იმიტომ რომ ხუდონი თავის დროზე დაიწუნა საბჭოთა კავშირში. სადაც კი ჰესი შეიძლებოდა აშენებულიყო, იქ აშენებულ პირდაპირ გეუნე. რა, საბჭოთა კავშირს არ გამორჩენილა არც ერთი ხეობა, სადაც შეიძლებოდა აშენებულიყო და არ აშენებ. უბრალოდ ეხლაც არის საფიქრალი, როცა დიდ ჰესს ლაპარაკობთ, ჯერ ერთი ყველაფერი დავთვა. და პირველი რაც არის ყოველთვის ესეების მშენებლობის დროს, ეს არის რისკები. თუ რისკები არ იქნება თავიდანვე დაზღვეული, არ დავხარჯოთ კვლევებში, მაშინ საერთოდ ნუ ვიწყებთ რაღაცის კეთებას, იმიტომ რომ ძალიან მოწყვლადია მთელი კავკასიონი და საშიშია კავკასიონი. შოლმა გვიჩვენა, რომ ამაზე მეტი საშიში, რაც არის დღეს ცენტრალური კავკასიონი, არ არსებობს არც ერთი მთათა სისტემა. პირდაპირ გეუნებით, ისეთი რამ განვითარდა, რაც არ განვითარებულა და არიწოდენ საჭიროებოდა ესეთი რამე განვითარებულიყო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ხო ვიცით, რომ ესეთი რაღაცები შეიძლება მოხდეს. რა მოხდა ნეპალში, რა მოხდა, ნუ ძალიან ცუდ ფაზაში შევდივარ, რა, ყველგან შეიძლება რაღაცები სერიოზული დაბრკოლებები მოხდეს. ამიტომ ძახილი რომ მოსახლეობა დამნაშავეა და მოდი ხმას ნუ ამოვიღებ, უკაცრავად, მაგრამ ვინ არის გარანტი რომ ჩვენ ვიქნებით უსაფრთხოდ? გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა უნდა იყოს ანგარიში ვალდებული ხალხთან პირველ რიგში. და მაპატიეთ, მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ ამ ხელისუფლებას შესაბამისად, ნებისმიერ თუმდაც ხმა არ მიგიწევთ, მაინც ჩვენ ვირჩევთ. ამ სიტუაციაში მე მგონი ვალდებულებ

0: არა. აი ამ სიტუაციაში ვართ და როგორ ბედავს პრემიერ-მინისტრი, რომ კიდე თვით ჩვენ გვიქნევს და გვეუბნება, რომ აბა ერთი ხმა მოიღე დიდხესებს.
1: ორ საკითხს დავამატებ კიდევ.
0: კი ბატონო.
1: ხალბატონინო. აქ ყველაფერი რომ იყოს უსაფრთხო. არ იყოს საფრთხე წყლის მოვარდნისა.
0: ხო, რა თქმა უნდა,
1: ყველაფერი წესში რომ იყოს ამ თვალსაზრისით. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ რა სტრატეგიული მიზნები გააჩნიათ საქართველოს მიმართ გარდა იმ გეოპოლიტიკური, სადაც ყველა მივიცით. ეს არის მტკნარი წყალი. მტკნარი წყალი, ეს არის 21 საუკუნის უძვირფასესი რესურსი და
0: ნედლეული.
1: საქართველო ამისთვის არის სამოთხე. ამიტომ ვინც აქ მიწას ყიდულობს სოფლებთან, ვინც ჰესებს აშენებს, აი თურქებს რომ ნამახვანი აშენებინათ, ის წყალსაცავი და ის წყალი მაგათი კონტროლის ქვეშ გადადის.
0: მიწა მაგათია და
1: უახლოვესი 15-20 წლის შემდეგ წყალზე ნახეთ რა ამბავი ეტყდება სოფლიოში. ამიტომ ამას არავინ არ ითვალისწინებს. სტრატეგიული აზროვნება კი არა, ეკონომიკურ გუნდს აზროვნება საერთოდ არ გააჩნია. აზროვნებას საერთოდ გუნდები შეზღუდულები.
0: აი რატომ, აი რატომ აკეთებენ ამას? Ну თუ ჩვენ ხვდები და ეს
1: ის ხვდები, ეხლა დავანებო სტრატეგიას თავი და არ წავალ 20 წლის შემდეგ.
0: კი.
1: როცა ჯარიმა დაგეკესრა შენ 400 მილიონ დოლარზე მეტი. 400-ით 450 შუა არის.
2: 450
1: 450. ამ კონტრაქტის ღირებულება არის 800 მილიონი დოლარი. იქ იმათ თავიანთი მოგებაც ეცოთ, თავიანთი ყველაფერი გარანტიებიც ეცოთ, თვით ღირებულება 450 მილიონი დოლარია. შენ თუ ფული უნდა გადაიხადო იმაში, რომ არაშენდეს ესი, რომ ის მიწა დარჩეს იმ ენკას.
0: წარმოიდგინე.
1: და შენ ეს ფული მაინც უნდა გადაიხადო, ამ მასშტაბის სირეგუნე დედამიწაზე არ არსებობს. ეს 450 მილიონი დოლარი გამოგეყო, სახელმწიფოს აეშენებინა ამ ფულით, ეკნებოდა ჰესიც, რიონის, წყალსაცავის, წიაღისეულის, მიწას, 100%-იანი მოგება შემოსავალიც და საფრთხე გადაიქნებოდა არაფრის. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ვისთან მოქმედ საქმე? ეკონომიკის სამინისტროზე მე უკვე ვაცხადებ, ჩვენ გახსოვთ ახლა ჩვენი საერთო მეგობარი პატაკო ყოშვილი, რამდენი წლის წინ? 5 წლის წინ, 7 წლის წინ მე ბატონი ვაჟა, თქვენ ქალბატონინო და პატაკო ყოშვილი ლაპარაკობი ამ თემაზე.
0: სულ ამ თემაზე საუბრობთ.
1: მიწაზე და ეკონომიკაზე და ყველაფერზე.
3: და ვიწევდით ეკონომიკის მინისტრ, მოდი დაგვესარი და ვიყო დებატებში.
1: მაშინ ჩვენ კიდევ ასე არ მიმართავდით. მაგრამ მაი სასამართლოები რა ჩატარდა ერთხელ ვახტი კიდეც ბატონ ვაჟას. ბატონი ვაჟა, გამოდის, ნამდვილად მართალი სიტყვით გამოდის უკვე ეკონომიკის სამინისტროს ინაამდე. პრაქტიკულად ეს ორგანიზაცია, ინსტიტუცია გადაიქცა სამხედრო დივერსიულ დაწესებულებად საქართველოს ინაამდე. მათი ხელისუფალი თუ ხუთი კაცია, იქიდან 1-2 საქართველოს აღარ ემორჩილება, ეს გამოჩნდა, ვისაც დაიწყო მუშაობა ნაციონალური მოძრაობის თავრობის შემდეგ, სოკარებში დაიწყეს მუშაობა, ეხლა ბძანეთ ვინ წავიდა სოკარში, ვინც პირველი მოადგილეა ალბათონი, ვინც მიწების გამყიდველია და ვინც გამოულაყათ, ვინი ჯერ მინისტრებს ვინც მოვიდნენ, ბევრი მინისტრი ის უდმივად იქ გზანდება, ეს ალბათონიანუ გზე. ასევე პრემიერ-მინისტრებს ის სოკარში მოძახიან ამ გასაცოდებულ ბავშვებს 200 კაცი გამოვა ქუჩაში და მაინც იმათ მისდებენ. გამოდიან და გამოვიდნენ ბოლო-ბოლო რა, რა წაუღეთ იმათ ტვინი კაცო. სამინისტროებს ვინ მუშაობენ იმათ არ უნდა უყურო კაცო. რასაკეთებენ ისინი? წამგებიანი კონტრაქტები, გაყიდული მიწები, ყველაფერში წაგება არის, ყურძენია და ყურძენში და უკვე მილიარდზე მეტია გადახდილი ბოლო 5 წელიწადში. იმაში, რომ კახელები არ გამოვარდნენ, იხდიან ჯერ 100-დან დაიწყო, მე 200, 250 მილიონი შანშანი ხო წელს ნახოთ რამდენი იქნება. იხდიან იმ ყურძენში, საიდან ღვინო აღარ დგება. ეს ძალკე დიდი უბედურებაა. 4 წელიწადში უკვე მილიარდია დაგროვებული იქ, რაც გადაიხადეს ყურძენში, რომელიდან მიიღეს შემდეგ სპირტი და იმ სპირტიდან შემდეგ მიიღეს მარტო 200 მილიონი ლარი სულ. მეხუთედი, მეოთხედი. ასე იკარგება ფული ბევრ მიმართულებაზე ჩვენ ეკონომიკა რომ ამავთ არ გაგვაჩნია მარტო ის კი არა რომ შენ ხარხანა არ გაგდა
0: და ვიცი რა კობახიძე დღეს
1: გაერო
0: ტრაბახობდა რომ ეს ეკონომიკა წინ მიდის და
1: ეს ყველაფერი ფიქტიურია
0: ისტორიული ის არისო მაქსიმუმის სიღარიბის
2: მე არ ვიცი რა შეიძლება აი ბატონ დავითის ყველაზე მთავრს არ ვამბობ ჩვენ რა დას არის უმნიშვნელოვანესი და რომელიც ანგრევს ამ ქვეყანას ყველა აი რა და ყველა სტრატეგიული რაც არის ობიექტი გნებავ და ქვეყნის სტრატეგია არის გაყიდული და სხვის უცხოების ხელში დენი წყალი თბილისის მომარაგება თბილისი საიდან ხდება წყლის მომარაგება ხო ვიცით ყველამ ხო ვისია თბილი წყალი ვისია ხო არ არის ჩვენი ხო ეს არის დივერსიის ეს არის დივერსიის წყარო ჩემო კა რო დაჭirdეს ხვალ ღმერთმა დაიფაროს რო დაჭirdეს ხვალ ხო ისე მოწამლავს თბილისის ყველა ვერაფერს ვერ ღმერთმა
0: დაიფაროს
2: დივერსია ხო დივერსია მეორე ენერგო ენერგეტიკა ვის ხელშია ენერგეტიკა

0: ვის ხელშია მითხარით? ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც რაიონებს ემსახურება, არ არის ქართული, სასათბურო პირობები აქვს სააკაშვილის პირობებში და ეხლაც. მე ვარ გაუგლებელი. საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი. დღეს არის სოკარის გენერალური დირექტორის იყო თანაშემწე თურჩეველი და ეხლა იტალიის ბენზინ გასამართლის ადგურები და რაღაცები იტალიაში სოკარმა იყიდა, ისე თქვა მთლიანად. და მისი გენერალური დირექტორი არის დღეს დავითაშვილი, ჩვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ხო. ეხლა თუ გავიგოთ ეხლა
1: ეთილი დამსახურებისა გამო.
0: ხო, აი, ხო, ზუსტად, ზუსტად და ეხლა არ გიჩნებათ ეჭვები
1: სამშობლოს წინაშე.
0: ხო, რა ხდება? რატომ მაინც და მაინც ის აიყვანეს?
2: აი, მე მაგ აი ჩვენ
0: ვიცი. თუმცა ვისე ენერგია ეხლა ბატონმა დავითმო ბძანა, ხო? არ გიჩნება კითხვა, რატომ? რა დამსახურების გამო?
2: და აი ბატონებო, ნახეთ როგორი ძეჟავიმა, გახსოვთ ნიშნ მონასტრები ახსენეთ, ვაჟა აუცილებლად ამ თემაზე უფრო გაშლილად ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ზემო ის რა ქვია,
3: ყანდაურა.
2: ყანდაურა. აი რისი თქმა მინდა, ნახეთ, მე რჩება შტაბეშტილება, რომ ხელისუფლება სპეციალურად გამს ნაბიჯებს, რომ ქართველმა მოსახლეობამ დატოვოს განსაკუთრებით მაღალი მთიანი რაიონები. რატომ? ესე იგი, 7 მოსახლე, 7. აი ამ 7-მა ოჯახმა შეინარჩუნა ზემო ყანდაურა, არის რეკრეაციული ზონა. და ყოფე და აი ხა ხაზია ქალბატონ თინათინ სამბელაშვილი, რომელიც ყოფილი ემიგრანტია, დაბრუნდა საქართველოში და მერვე ესე იგი სახლი მან შეიძინა და დღეს 8 ოჯახი ცდილობს, რომ საქართველოს შეუნარჩუნოს ეს გადასარევი სოფელი ზემო ყანდაურა, ხო? ნახეთ, მაგრამ რა, იქ მოსახლეობას ყავს ძირითადად საქონელი. და გაზი ისეთ ფასად აქვს, რომ აი წელში წვეთს აი ამ 8 მოსახლეს. თუ რეკრეაციული ზონაა, თუ 850 900 მეტრი არის სიმაღლე. თუ პენსიებს აძლევ როგორც მაღალმთიან რეგიონის წარმომადგენლებს. თუ სიმართლეზე აქვს შეხავათი. გაზი
0: ხო და ტიაში უფასოა ზერე.
2: ხო და გაზი, აი აქ თათო ფასო არ არის, აი ქალბატონ თინათინი საუბრობს, მაგრამ ნახეთ, აი რუსია საქმე, რა გაუჭირდა სახელმწიფოს ისეთი, რომ ეს 8 ოჯახი, ხო, ხელი შეუწყოს, რომ შეინარჩუნოს, აი მე როგორ ქეცვიხრი ამ ოჯახების მიმართ, მათ შვილები სხვაგან დაყავთ სკოლებში, მაგრამ აი თავის ადგილს არ ტოვებენ და აი ხა უფრო კონკრეტულად ამაზე გესაუბრება ქალბატონ თინათინი. ქალბატონო თინათინ.
4: საღამომსებელი სა ქალბატონო ნინო.
2: მოგესალმები.
4: აი თქვენს მაყურებელს.
2: მადლობ. აი თქვენ სოფელთან დაკავშირებით პენსიები არის მაღალმთიანი რეგიონის, ხო?
4: პენსიები არის.
2: სინათლე
4: ნახევარია.
2: ნახევარია და
4: განახევრებელია.
2: და ის რა შეეხება გაზს?
4: გაზი ჩაუნებრივი ტარიფით არის. როგორც ჩაუნებრივი სოფლები.
2: და ძალიან ვირიჯდება ამ რაოდენობით. რას გეუბნებიან აი როდესაც მიმართეთ?
4: იყვნენ სოფლის მოსახლეები ჩასულები მუნიციპალიტეტში და უთხრეს, რომ ჩვენ ეზო კომპანია, გაზის ეზო კომპანია და სუბსიდირება არ ეხება სახელმწიფოს.
1: რაშოაშე სახელმწიფომ შეუშვა ეს კორძო კომპანია
2: რაშოაშე. ესე იგი, ქალბატონ თინათინ, მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ გითხრათ, აი ქეცვიხრი თქვენ წინაშე ამ რო ოჯახის წინაშე, ბარაკალა თქვენ და აფერუმ რომ აი ესე უნახავთ ჩვენ სამშობლოს ამ პატარა საოცარ ზემო ყანდაურას.
4: აი ხარეთ, უმეტესად მადლობა ქალბატონო.
2: და ყველაფრით რითაც შეგვეძლება დახმარება მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში გავაშუქოთ მაინც. აი მე არ ვიცი პირდაპირ, მე მრჩება შტაბისტილება, რომ მართლა სპეციალურად აქვს მაღალმთიანი სოფლები.
4: თქმის ყველა ყავს მსუნთეხარ ფოთანი საქონელი, სხვა შემოსავალი აქ არ არის.
2: დიახ. და რა უჯდება ზამთარში აი ამ დათმობა?
4: ძალიან ძირულდება და ძალიან ძნელია ცხოვრება მაგაგერი.
2: ქალბატონ თინათინ, თქვენ ახლა შეუერთდით ზემო ყანდაურას აი ამ 7 ოჯახს. თქვენ რას აპირებთ, როგორ ფიქრობთ, აი როდესაც უკვე მოაწესრიგებთ საცხოვრებელს?
4: აბსოლუტურად იგივეს ვაპირებ. მე მყავდა ფოთანი, ფოთანი მყავდა მოშენებული. ნახოთ ახლა

0: შეიძლება პროდუქტი რამდენადაც შეიძლება ჩვენს გამსხვილ ფეხას ქოთანის საქონლის მომშენება.
1: ქალბატონ თინათინ, წამოსვლას ხო არაპირებთ მანდ?
0: არა, არავითარ შემთხვევაში.
1: არ გაგიჭირდათ ემიგრაციის მერე, ხა მაინც?
0: მე თინათინ არ მომწადებოდი ფსიქოლოგიურად, იცი? ძლების განმავლობაში. არასოდეს არ მიფიქრია სხვა ქვეყანაში დარჩენა.
1: ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ამის.
0: დიდი დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა საფუძველი ჩახრივი.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ თინათინ, დიდი მადლობა და
2: ანალოგი.
1: დიახ, ამ თემაზე გავაგრძელებ.
2: აი, ანალოგიური მდგომარეობა ამბროლაურის რაიონის სოფელი ბარეული. ესე იგი, დაახლოებით 20 კომლიც არ იქნება სოფელში დარჩენილი. იქაც მესაქონლეობას და თავის მეურნეობას მისდევენ. იხვეწებიან ამდენი ხანია 2 კილომეტრ ნახევარი არის გზა გასაყვანი. და გაზი შესაყვანი სოფელში გაზი არ აქვს. აი ეს 2 კილომეტრ ნახევარი რომ ელემენტარულად ხრეში მაინც დაყარონ, რომ მანქანამ ნორმალურად შეძლოს მისვლა. მანქანა ვერ მიც თუ ორხიდიანი და რაღაცა ურალი არ არის და რაღაცა კამაზი არ არის, მანქანა ვერ მიდის, წარმოგიდგენიათ. და აი სოფლის პატრიოტები არიან და არ აკეთებენ ამას შეგნებულად, იმიტომ რომ უნდათ როგორც მოარული ხმები ამობენ ამ ტერიტორიების გაყიდვა და ამ სოფლიდან ნაკვეთები რომელიც დაარიგეს ის მისასვლელი გზაც გასაკეთებელია ხან ხეები ამოვიდა აკაციები რაღაცები რომ ტყის მასივად ჩათვალონ ეს და სოფელს წაართონ ეს ტერიტორიები აი შეგნებულად ხდება ამას წინათ ის კობახიძე იყო საქეიფო ჩასული დავითულიანია თუ ვინცა აი გამგებელ მაქეიფა მარტო იმ საქეიფოდე დაყარეს ხრეში და გააკეთეს გზა რომ მისულიყო იქამდე და იმ დოლგარმონზე ეკეიფა შეკაი ადამიანო იქიდან ზუსტად სოფლამდე არის სადღაც კილომეტრი და 700 მეტრი ბარემისიც გაკეთებულიყო რომ ამ ეს სოფელში ან ავად ყოფია ან ის არის ან ეს
1: არის ბავშვები სკოლა
2: ვე ესე იგი გზა არ არის წარმოიდგინეთ 21-ე საუკუნეა გაზი არ არის გზა არ არის გაზი შესაბამისად ეს კილომეტრ ნახევარია შესაერთებელი და არ მიყავთ რა. ესე იგი ცდილობენ რომ სოფელი დაიცალოს, ეს არის შეგნებული პოლიტიკა.
1: რომ
2: დაცარიელდეს და მე ეს მიწაწყალი გაყინა არა და აყვავებულია ულამაზეს. ჩემი მძახალი ცხოვრობს ძალიან კარგად ვიცი, რასაც ვამბობ და იმის მაგივრად აი წეღან ამოკამაც ბრძანა. იმ ხალხს იქით უნდა ეხმარებოდე და საერთოდ უფასოდ უნდა აძლევდე გასაც. შუქსაც რომ იქ ცხოვრობს და სოფელი ცოცხლობს და
1: ინახავს,
2: იმიტომ რომ
1: სოფელს, ნუ მე
2: არა. შარშან შარშან არა, წელს იყო უკვე მეცნიერებათა აკადემიაში მოხსენება გააკეთა ვანო ჩოლოყაშვილმა გადაცემაში წყვდა და 500 სოფლამდე დაიკეტა საქართველოში 485 ზუსტად და შეიძლება კიდე მეემატა სადაც ერთი კაციც აღარ ცხოვრობს, გესმით? ერთი კაციც აღარ ცხოვრობს, სადაც შუქი აღარ ენთება, მამალი აღარ ხიბის. აქ არის ერის გენოციდზე ლაპარაკი. მე ხო უყურებ ახლა რა სოფელში რა ხდება გარშემო. ყოველ დღიურად იმატებს დაკეტილი სახლები და ესე გადაჯვარედინებული ფიცრები კარებებზე და панჯრებზე აჭედილის ეს საშინელება. აბა ნახეთ გაიარეთ ან დუშეთის ან ყაზბეგის ან თიანეთის რაიონები, გინდათ კასპის რაიონები. კასპის რაიონის ისტორიულ სოფლებში სკოლები დაკეტეს ხალხო. ნოსტეში, ხო გაგიგიათ ნოსტე გიორგი სააკაძის სოფელი, სკოლა აღარ არის. რატო დაკეტეთ, კაცო? 25 თუ 27 მოსწავლე ყო, რატო დაკეტეთ? ერთაწმინდაში სკოლა დაკეტეს, სადაც პატა თავია დაბრძანებული, დაკრძალული ერთაწმინდის ტაძარში, სტატე პლაკიდას. ეხლა იგივე საშიშროება აქვს ლამისყანის სკოლას, იგივე კასპის მეოთხე სკოლა 2022 წლიდან დაწყებული არის დაკეტილი. ტენდერი გამოცხადდა, ვიღაცამ შეჭამა თუ არ შეჭამა და ასე აი ესეთი მასიური ის მიდის, იცი?
1: კი ბატონო, აი ბატონ დავითს მინდა ვკითხო, რა ითვალისწინებს კანონი ბატონო დავით? ესე იგი მე როგორც ვიცი, ესე იგი თუ მაგალითად სოფელს აქვს რაღაც ღირებულება და ის არის რეკრეაციული ზონა, ხო? ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ის შესანარჩუნებელია. არის 850 სიმაღლეზე, მას არ ეკუთვნის შეღავათებით გაზი?
3: კანონი განსაზღვრავს ზღვის დონიდან

0: შეღავათები არ დაცებული და ზოგ სოფელებში შეღავათები არ არის. ბრძანა ქალბატონმა რომ დენში ნახევარს იხდიან, გაში იხდიან მთლიანად. მაგრამ ეს არ არის საკითხის გადაწყვეტის გზა. იმ სოფლებში სადაც არ იხდიან დაუშვათ გაზის ფულს, პირამიდათ ახლა, ან დენის ფულს. გონიათი კარგად არის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ოდნა უკეთესობა არის, მაგრამ საქმე და პრობლემა ამაში არა. ის ხალხი, რასაც აწარმოებს, იმას ვერსად ვერ ყიდიან საბოლოო ჯამში. ძალიან ძიმეა
1: შეხა. ეს мотиваცია ეს კიდე
0: ძალიან ცოტა შემოსავალი,
1: მაგრამ მესმის. მაგრამ იმიტომ რომ შევინარჩუნო ზემოყანდაურა და იქ ის 8 ოჯახი, ხო, 8 იყოს ნორმალურად. აი ამ რას ითვალისწინებს კანონი და
0: კანონი არაფერს არ ითვალისწინებს, ქალბატონინო. ეგ არის დენზე და გაზე და თითქო, აქ სხვა რამეა გასაკეთებელი. ზღვის დონიდან მდებარეობას არ აქვს აბსოლუტური მნიშვნელობა. შეიძლება მაგალითად იყოს 300 მეტრზე ზღვის დონიდან, მაგრამ იყოს სტრატეგიული და სტრატეგიული. ასეთი არის სოფელი სამთაწყარო, დედაფლის წყაროს რაიონში. როცა მუშაობდი სოფლის მეორე სამინისტროში, ეს აზერბაიჯანის საზღვარზეა, ყველაზე შორს არის დედაფლის წყაროს ცენტრიდან, ქალაქიდან და იქიდან შენ რომ პროდუქცია აწარმოოდა, ჯერ მარტო დედაფლის წყაროში ჩამოვიტანო, ძალიან დიდი ფული შედება ეს ყველაფერი. ამიტომ გადაუწყვეტეთ ვინც იყავით მაშინ სამინისტროში და რამოდენიმე მილიონი ლარი დააფინანსეთ სასაზღვრო სოფელი გაუკეთეთ ალაზანიდან სამილიორაციო საქაჩები. გადაერია სოფელი კეთრამეს არ ელოდებოდნენ, იმიტომ რომ საზღვრის პირა კაცო, ეს როგორც ერისიმედი არის, დაუშვათ სამთაწყაროა. შემდეგ ჩავედით უკვე 2016 წელი იყო. ხალხი შეხვდით რომ ჩაერთო ეს მილიორაცია, რომ სოფლისთვის გვინდოდა ჩვენ აგუშენებინა ღვინის ქარხანა, რომ ყურძენი იმას არ წამოეღოთ ბატონო და ელაროზ არალში.
1: კი, მესმის ბატონო დავით, აი კონკრეტულად რითი შეიძლება დავეხმაროთ ზემოყანდაურას? აი კანონი არ ითვალისწინებს და თუ არ ითვალისწინებს, როგორ უნდა მოითხოვოს მოსახლეობამ, რომ რაღაცა ხელი შეწყობა?
0: კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის მათ გააჩნიათ. გაზ არ ითვალისწინებს. გაზის რომ მიიღონ, მათ შეღავათი ექნებათ, მაგრამ ეს არ არის სოფლის გადარჩენის გზა.
1: არა, მე რა მაინტერესებს, იცით, ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ეტაპზე ეს პრობლემა ზამთარი მოდის და ძალიან ძვირი უჯდებათ. რა უნდა გააკეთოს მოსახლეობა? ან ჩვენ როგორ უნდა დავეხმაროთ, რომ გაზიც იყოს მაღალმთიანი რეგიონის?
0: ვერ გააკეთებენ მაგას. მაგას თავრობა არ დააფინანსებს. ტყუილა იმეც ხარმის ადამიანებს არის.
1: რატო არ დააფინანსებს?
0: არაფინანსებს, მე და დამთავრდა. იმათთვის სტრატეგიული არაფერი არ არის ქვეყანაში, კაცო. იმათთვის სტრატეგიული არის ის, რომ სოფელი დაიცალოს და აღარ ყავდეს იქ. ვიღაცა რომ მიადგეს და გამოიმუშავოს გამგეობაში. ეგ არის სტრატეგია.
1: მოდი ახლა გულს ნუ დავწყოთ ზემოყანდაურელებს, ნუ თუ არაფრის გაკეთება არ შეიძლება, თუნდაც
2: მოგიწონოს. ნუ ყოველთვის აქვს აზრები, მაგრამ შეიძლება
0: რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო? ასეთი გასცეს, ეს არის კერძო კომპანიისა, აზერბაიჯანული კომპანიისა რა ბატონო და ჩვენ არაფერი ძალიან გაგოჩნია, ვერს მოგცემ ფულს და გეხმარები.
2: პიტერ არ გაუკეთებს და მურჩევა.
0: რა უნდა გააკეთო? რა უნდა გააკეთო?
1: და არ არის ესე იგი ის რა ქვია?
0: მე გზას ვერ ხედავ მაგაში.
1: კარგი, დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდა და მალე დაბრუნდებით ეთერში რეკლამის შემდეგ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Lux Napoli. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა? ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ რას, აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
2: ნექტარიოს ეგინელი ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო რთული ცხოვრების გზა განვლო

იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით. ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზე. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არანატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვა 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალურად

ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოს ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს და რუსებთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.

0: კიდევ ერთხელ აღნიშნობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, თქვენ ასმენ დაუყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია და ჩვენ გავნაბდებთ საუბარს. ანუ მოდი დავაკონკრეტოთ, ხელისუფლება ნუ ვალდებული არ არის, მაგრამ შეუძლია თუ არა რომ დაეხმაროს მაგალითად ესეთ სოფლებში მოსახლეობას?
1: კონსტიტუციურად ვალდებულია ხელისუფლება, როგორ არ არის ვალდებული?
2: და რატომ არის ხელისუფლება მაშინ, ხო?
1: მაშინ რატომ ხელისუფლება ხელფას რაზე იღებს?
0: ანუ ბატონ დავით, ხო რა?
3: ხალბატონო ნინო, საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობა არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ დაწყებული ნაციონალური მოძრაობიდან, გაგრძელებული ქართული ოცნებით. ესენი არიან ეკონომიკური სექტანტები. აწყვილებენ ადამიანს თავისუფლება და რეფორმა, ორი ტერმინით. არც რეფორმა ხორციელდება, ტყუილია, არც თავისუფლება არ არის. როდესაც შენ გადასახადების გარეშე შემოუშვებ რძის ფხნილს, რძის პასტას, რომელიც საკვები ელემენტებით აღარ არის იქიდან დაგენებული რძე, აღარ მოიცავს იმ საკვებ შემადგენლობას, რომელიც სასარგებლო ორგანიზმისთვის, რომელიც ფასი დაბალი არის, ამიტომ შენ რომ ყავს მეცხოველეობა, სულ რომ გაზის გადასახადი მოუხსნა, კონკურენციას ვერ უწევ. ამისთვის ყველა ქვეყანა იცავს თავის ბაზარს, ამისთვის ხელს უწყობენ მეცხოველეობას. მე რომ მთავრობა ვიყო, იმ 8 ადამიანს აუშენებდი ფერმას, მიუცემდი რძის საწვლელ აპარატურას სახელმწიფოს ხარჯებით. კოოპერაცია მას არ გაამართლა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა იმ რომ ნახევარს ხალხი დადებდა, ნახევარს სახელმწიფოს მიეხმარებოდა, მაგრამ ჩვენ რო წამოვიდეთ ბატონო ვაჟა იქიდან სამილიტროდან, ის სააგენტო გააუქმეს, კოოპერაციას აღარ არის. ამიტომ დღეს შეიძლება ერთი გზა მარტო, რომ ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს მაგალითად მეცხოველეობაში პროგრამა, დაიცვას ბაზარი, გაყინული ხორცი რომ შემოდის, ყველას რომ შეუძლია ყველაფერი დაგაყაროს თავზე, ხარისხს არავინ არ ამოწმებს, იქ რაც ნაგავია ხორცი ყველა ქვეყანაში, მოგაყრიან შენ, იაფია, იაფია, ბოლოს მაინც ყველაზე ძვირია და ყველაზე არასასარგებლო პროდუქცია.
0: მაგრამ
3: რაღაცა ის ქერა რომ გაზზე მიეხმაროს, სახელმწიფო უნდა დაიცვას ეკონომიკური საზღვარი,
0: არა გაზზე მიეხმაროს.
3: ხალბატონო, მე რასაც ვამბობ, ძალიან გთხოვთ იმას, იმას მომისმინეთ რა. ეს ელემენტარული დახმარება არ არის დახმარება. ეხმარება კახელ გლეხებს ხომ მოუყევია რა? თავრობა უთო ეხმარება გლეხებს 100 მილიონი, 150, 200, 200 დახმარება ის მაინც ახალშია. ყურძენი ღვინისთვის აღარ ვარგა. კახელები ტოვებენ, თქო რომ მოხმარ გონიათ, ბატონო მაღამთაშია ცარიელი. გაიერეთ კახეთი, სახლები იქაც ცარიელია, კაცო. ახალგაზრდაკაცები წავიდნენ, ახალგაზრდაკალები იქიდანაც წავიდნენ. ეხმარება 250 მილიონს ლარს აძლევს მარტო კახეთს ყურზენში. იქიდან ღვინო აღარ გამოდის, კაცო. ეს დახმარება არ არის, მე ვლაპარაკობ, დახმარება რა არის? დახმარება არის ბაზრის დაცვა. ჩვენ ვართ მოგიე უდიპლომოსაციტოში, ხომ ნახოთ ბატონი ვარლამი ვენახიდან ღობეს რო გადმოწევს, ხას რო შეუშვებს. ჩვენ გვაქვს ვარლამი, ვარდენის ეკონომიკა, ვარლამა დააქცია ენერგეტიკა და ვარდენმა დააქცია თელი წარმოება. ვარლამ ვარდენის ეკონომიკაში ცხოვრობ ჩვენ.
0: სამწუხაროდ
3: საქართველოს.
0: არადა, არადა.

0: შეხათაშორის აი ზაზა დავითაიამ გადმო ჩამიგდო მესენჯერში და ძალიან მინდა რომ ეხა თქვენს გაჩვენოთ რა. იმიტომ რომ ისე მოდიოდა ქართული ოცნება და რაც თავარია საქართველოს დირექტორი დღევანდელი ბიძინა ივანიშვილი, ხო, შეხათაშორის ბიძინა ივანიშვილზე გამახსენდა. სულ კონსტიტუციაზე რო საუბრობს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და კონსტიტუცია და რომელი კონსტიტუციური პირია დღეს ბიძინა ივანიშვილი? არის რამე კონსტიტუციური ინსტიტუცია? არა და ყველამ ვიცით ხო რომ ბიძინა არის საქართველოს დირექტორი, ბიძინა ივანიშვილი. აი ამას ვიტანთ და ალბათ ამას რო ვიტანთ, ხო? უკვე ალბათ ყველაფრის ღირსი ვართ რა და აი ხა მე ვთხოვ ოპერატორს ჩართოს და უბრალოდ ხო იცით ნათქვამია ისა ვახტანგ გოგუაძემ თქვა ეს ყველაფერი სანახავად და საყურებლად სასაცილოა მაგრამ საცხოვრებლად ძნელია. აი ეგეთ სიტუაციაში ვართ.
1: ხო, ჩართოთ პირი. 21 საუკუნეში საქართველოსში ამამახ ხალხს უგზალავენ სახლიდან გამოვიდნენ და თავისი საკუთარი აზრი გამოთქვან. მეტი სირცხვილი რა უნდა კონდეს? აი ეს არის და ერთი კაცის იდეოლოგია ეს რომ იცოდეთ ყველაფერი. ეს არის ერთ კაცზე დაფუძნებული. ის ვინც ასრულებს, ვინც კანონდარღვევებს ახდენს, რა თქმა უნდა ისინიც კანონის შინაზე პასუხს აგებენ და კიდევ ვისარგებლებთ მე შემთხვევით და კიდევ მოუწოდებ ყველა საჯარო მოხელეს. ახლა გვისმენენ კიდეს, მე მგონი თქვენ წინ რაღაც ის გამგეობის შენობაა, ხო? არ შეასრულოთ კანონს აწინააღმდეგო ქმედებები. თქვენ პასუხისგება მოგიწევთ ყველას იცოდეთ. სულ ყველას მოუწევს პასუხისგება. ნუ დაექვემდებარებით, ნუ დაექვემდებარებით ამ ერთი კაცის ძალადობას. გაუწიეთ წინააღმდეგობა და არ დაარღვიოთ კანონები. რამე თუ ყველას მოგიწევთ პასუხისგება კანონის წინაშე და დაუბრუნდები. ჩვენი ძირითადი პრობლემა გახდათ ის, რომ არ ვიცოდით არჩევა და არ ვიცოდით შემდგომ მოკითხვა ხელისუფლებაზე.
0: აი ხედავთ, ეს კაცი თავის თავზე ლაპარაკობს. აი ერთი კაცი, ესე იგი, რასაც გმობს, იმ სიტუაციაში გვაცხოვრებს. და როგორია ხა თქვენ ესეთ სერიოზული სახებით რატომ შეხედათ? არ ვიცი, სასაცილოა, ნუ.
2: რა ვქნათ?
0: რა ვქნათ ხო ამაშია?
2: ბატონი ვაჟა.
0: შუა გაკრეფილია.
2: ბატონი ვაჟა, იბრძვის, ხანდახან გვერდზე დაუძგები ხოლმე. აი რაც შეგვიძლია მაგას ვაკეთებ ჩვენ. იბრძვის, ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს მე არ ვიცი ადამიანი.
0: ხო და ესეთი კაცი თვითონ თავის თავზე ლაპარაკობს ვიცინასთან მეტყოლა რომ ამ ერთ კაცზე ვარ ყველაფერი ჩამოკიდებული და არ ვიცი ესე როდემდე უნდა გაგძლდეს. ეხა რა შეიძლება ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულ საკითხს რა დავით გარეთს რა თქმა უნდა და გურმუხის თქვენ კონდათ ამაზე საუბრობდით დიახ ხერეჩია
3: არა ტელევიზიაში და მას გარდა ჩვენ ქონა ამ საკითხთან დაკავშირებით ციკლი წერილების გაზეთ ასაღოდასავალში მეც ანტონ ვაჟას დიდი ინტერვიუები დაიბეჭდა და იქ ჩვენი პოზიცია გამოხატეთ. ნუ ეს თემა რა არის ისეთ უბრალოდ აი ძირითადად მთავარი მაგისტრალური არის ერთი რაღაცა. როდესაც ასეთი სიტუაცია არის ხო და გაზეთი გამოდის თავისი პოზიციით და გაზეთს აქვს უფლება, იმიტომ რომ მას მასმედიას ეძახიან, იცით, მეოთხე ხელისუფლების. მან დასვა საკითხი და მან დასვა კითხვა, რომ არის თუ არა ეს ინფორმაცია მოიპოვა, ეს გასაჯაროვდა ჩვენმა კოლეგამ ბატონმა დიტომ გასაჯაროვა და იქ ეს რესპონდენტი ამბობს, რაც არის, ხო, რომ გარეჯის ეს გარკვეული ნაწილი გადაცემულია. და წავიდა აღვირახსნილი ცილისწამება, სიძულვილის ენა ამ გაზეთის მისი ჟურნალისტების და მთავარი რედაქტორის მიმართ. ანუ მოხდა რა იცით, რომ აი დამოკიდებულებაში ხო უბრალოდ როდესაც შენ კითხვას ვაო, შენ გაქვს ამის უფლება როგორ საქართველოს მოქალაქეს, ხო? ხელისუფლება ვალდებულია გასცე პასუხი. ამ დაადასტურო ანუ არყო, ხო? ელემენტარულია, ხო? არც ერთი იყო, არც მეორე იყო, წავიდა ეს ლანძღვა გინება სიძულვილის ენა და ყველაზე მიუღებელი ამაზრზენი უგვანო დაბალი ეს იყო ოჯახის შეხება, ოჯახი და შვილების ჩართვა. აი ამ თვითონ ისე უმსგავსო საქციელი გააკეთეს, რომ შვილები და ოჯახის აი ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება, ეს ადამიანურ ურთიერთობაში თავი რო დაუნებოთ პოლიტიკას ეს არ ხდება. ეს მიუღებელია. ეს ოჯახის შვილები არის ალკეს იწმინდეთ, ეს როგორ ჯამაგებს ხელ შეუხებელია. ამას როგორ გბედავ და პოლიტიკურ სიბწყეში როგორ გადაგაგდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაში.
0: ხო. ბატონ
3: დიტო ჩუბინიძის ენა ჩამდე ქიყო, ნუ ოჯახიზე ხო.
4: თვითონ ჩუბინიძის შვილების შვილებიანი ელინიკოს და გიბიკოს წინამდე იყო ეს.
0: ხო და რა იყო წინამდე რომ იცოდა?
3: ნუ რაღაცა იქ რომ

0: დამოკიდებულება ბატონ დიტოსი მის ოჯახთან, რომ მეუღლეს გაცილებულია შვილებთან, ნუ რაღაცა.
1: ვისი რა საქმეა?
0: ხო, ნუ ზუსტად ამას.
2: პირადისა.
0: პირადისა.
2: ნახ შესანიშნავი დამოკიდებულება და უბინძურესად დაატრიალა ეს პოსტივი მცალკე იმედმა ცალკე და
0: პირადი სიმცე შეეხნა. აქ მე რა ვიდო
1: თქო ეს არა ბიძინაევანიშვილი საუბრობს. ხო და აკრო ყველამ უნდა თავის აზრი გამოთქვას და ამ დროს აი გამოთქვათ თავის აზრს და გესხმიან ესე
0: რა მინდა თქვენი ნუ იცით რომ აქ და მეორე ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ძალიან ღირსეული ნაბიჯი უკვე მეორე ოპონენტის მხრიდან წამოვიდა ანუ გაზეთ ასევე დასავლის მხრიდან მან ეს რიტორიკაში არაყვა და ესე და ძალიან დახვეწილი რაფინირებული და ჟურნალისტური ეთიკის იმით ლაშა ნადარეშვილმა წყინვალე წერილით უპასუხა. კი. და ამიტომ აი ეს დამოკიდებულება ის უნდა შევეგუოთ რა
2: ქვია. და დატოვა ჟურნალისტთა კავშირის ფედერაციის პრეზიდენტის თავმჯდომარის პოსტი.
0: ლაშა ნადარეშვილმა
2: შესანიშნავი პოეტი და შესანიშნავი გაზეთის რედაქტორი 35 წელია უკვე ეს გაზეთი გამოდის.
1: კი ბატონო.
0: ეს გაზეთი რომელიც არის დღეს ქართულ ჟურნალისტიკაში ერთ-ერთი აღიარებული და გაზეთი რომელიც იბრძვის საქართველოს მომავლის და კეთილდღეობისათვის. ხო და არ შეიძლება ისეთ ყველაფერს ყველანაირად ვებრძოლოთ რა. მე შეიძლება არ არის ჟურნალისტი ხანდახან ემოცია შეიძლება აყვეს.
1: აუ ჟურნალისტი
0: რაღაც გზობა. შეიძლება არასწორი ინფორმაცია იყოს, რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი, მაგრამ აქ ხო დამოკიდებულებაში ფორმას გააჩნია, კაცო.
1: და რაც უფრო ნახეთ, რაც უფრო მწავია საკითხი, ხო? და ეს ნამდვილად მწავია ეს საკითხი.
0: უმწავესი საკითხია.
1: უმწავესი საკითხია, მით უფრო არის ესეთი დასხმები, რომ აიცი ეს იმას გავს, ხო იცით რომ აი წეღან რო ვთქვი.
0: მე მქონდა ეს პასაჟი ბუდიში ბატონ მოჟესთან, პასაჟი მქონდა საინგილოდან გარეჯამდე. აი ხედან მივდივართ რა. საინგილო ისტორიული მეხსიერება, გარეჯარი პასუხისმგებლობა. აი უკვე ის დავკარგეთ, ხო? ნუ დაგვაკარგინეს, რაც იყო, ყველამ ძალიან კარგად უშვით. ეხლა ვდგავართ ამის წინაშე, რომ აი ხვალდაზე გარეჯას დავკარგავ. თუ ასეთი გვაქვს ჩვენ და ამ ტერიტორიებს კარგავთ, კარგად ყოფილი ამ ქვეყნის საქმე.
1: ხო და ამ თემებზე რო არ ვისაუბროთ, ამიტომ არის რომ 24 საათი გვარამიამ სააკაშვილზე ესას თქვა, სააკაშვილმა გვარამიაზე ესას თქვა და ამ დროს დავით გარეჯი ხელიდან გვეცლება. რისი იმედი უნდა გქონდეს
2: რაჟა დათო და არა მე გეტყვით რა პირდაპირ ამ ხელისუფლების ხელში ქართველებს არაფრის იმედი არ უნდა გქონდეს კიდე უფრო უარესის იმედი უნდა გქონდეს და უпроსტურად უარესის მომლოდინე უნდა იყოს იმედი კი არა უარესის მომლოდინე ნახე გაზეთი რომელმაც უმწვავესი პრობლემა, განაიმიტო რომ ბატონი მამუკას და ჩემი წერილებია დაბეჭდილი და ცნობილი ხალხის, ხო? იქ ბატონი როინ მეტრეველის მნიშვნელოვანი წერილებია, ელიზბარ ჯაველიძის სხვა პიროვნებების გამოჩენილი, მთელი ფაქტიურად დღევანდელი სხვადასხვა თაობის ელიტარული პიროვნების წარმომადგენლების წერილები. ესე იგი, უმწავესი პრობლემა დასვა და გააშიშვლა, რომ აქ რაღაცა ისე არ არის, აქ დანაშაულის ნიშნებიც არის და დანაშაულის ნიშნები რო თქვა დიტო ჩუბინიძემ რა და ის დაუწეს კოკოლასროლა ჩვენ დანაშაულის ნიშნების გამო არ დააკავეს ილიჩოვა და
0: მელაშვილი
2: მე დავსვი არ ვიცი რომელი ამეთერში არა სხვა ეთერში დავსვი საკითხი ეს კომისია რომელიც დავით გარეჯის საზღვრის მოწესრიგებასთან იქ დემარკაცია დელიმიტარი არა ქართულად თქვა დავით გარეჯთან და საერთოდ აზერბაიჯანთან საზღვრის მოწესრიგების თაობაზე ეს კომისია შეიქმნა 1996 წელს, როდესაც შევარდნაძემ და ალიევმა, მამა ალიევმა, ეხლა გეიდარ ალიევმა მოაწერეს ხელი, რომ იმ ხელშეკრულებაში წერია 1998 წლის რუკით უნდა ეხებზღვანილოთ 200-იანი რუკით, სადაც აბსოლუტურად დეტალურად ჩანს ყველა სიმაღლე, ფერდობი ველი და ასე შემდეგ. შეიქმნა კომისია. ამ კომისიაში ნინო, მე პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც აპარატის უფროსი და ვიცი რა კომისიაც იყო. შედიოდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სასაზღვრო დეპარტამენტის უფროსი, სუსის სამსახურის მოადგილე მინისტრისა და აი ასეთი ხალხი. სოფლის მეურნეობის, რა ვიცი, ნუ
0: ყველაფერი
2: ბუნებრივია, რომ იქ თუ გამგებელი თუ გუბერნატორი და ესენი როგორ ცისლებს. ეს კომისია პატარა არისო, 21 ხან 23 ხან 28 კაცისგან შედგებოდა. ეს კომისია დღესაც არსებობს, კაცო. მე ხლა ზეპირად არ მახსოვს, რომ

0: არ აღარ წამოვიღე თორე მე მქონდა ამაზე გადაცემა გადაცემაში ჩავთე ეკაური საგარეჯოელი 95 წლის კაცი ვინც იყო მიცად მუწყუბი რომელმაც ზეპირად იწოდა ეს ყველაფერი რომელიც იმ პერიოდშიც მუშაობდა იმ საბჭოთა პერიოდშიც და ყველა და ამ კომისიას მარტო ილიჩო ეს ილიჩოა და ეს ხო გამოუშვეს სხვებს რატო არ თხოვენ პასუხს ამ კომისიამ რა დასკვნა დადო კაცო 1996 წლიდან გამოყოფილია სახელმწიფო კომისია ხარჯი გადის ყველაფერი რა პასუხი გვაქვს ამ მონაკვეთის სადღაც 5 კილომეტრიანი მონაკვეთია თუ 7 კილომეტრიანი რა პასუხი 1996 წლიდან დღემდე გავიდა რამდენი კაცო
1: 30 წელი
0: 30 წელი გავიდა და 30 წელში ეს მონაკვეთი ვერ დადგინდა ვის თუ ეხლა ხელისუფლებას არ მოთხოვთ მე და მამუკა და დათო ხوار წავალ საზღვრის ბოძები ჩასარჯობათ ხო ეს ევალება ბიძინა ივანიშვილის რომელიც თქვენი სიტყვით დირექტორია და ჩემი საზრით არის მარიონეტების თეატრის მთავარი რეჟისორი და ევალება ამ ხელისუფლებას რომელიც არის დღეს და ამ კომისია უნდა გააცნოს საზოგადოებას რა ხდება ეს ჩიჩხიტური და ეს აღდგომის ტაძარი იქით არის თუ აქეთ არის მე მახსოვს, როდესაც მაშინ ვიყავი პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი, პატრიოტთა ალიანსმა ჩაატარა, ეს იყო 2018 თუ 19 წელი, ჩაატარა ძალიან დიდი აქცია. 200-ზე მეტი, ხო, 200-ზე მეტი მიკროავტობუსთან, სადღაც 12 თუ 15000 ხალხი ჩამოვიდა.
1: ბატონო.
0: ეს ოჯახით ვიყავი და მახსოვს რომ ირმა ინაშვილმა დავით გარაჯის საქართველოს ეკით ემსარკვიციანი და სხვებმა ეს დიდი ტრაფარეტი აიტანეს ჩიჩხიტურის კორსზე ავედი ცურათიც არის კაცო გადაღებული მეც მაგ და სხვებსაც ეხლა მაშინ
2: ეხლა ახვალ ჩიჩხიტური
0: რა ხო და ჩიჩხიტურის იქითაც ჩვენი იყო კაცო ჩიჩხიტურის კოშკის იქითაც ჩვენი იყო
1: მე ბატონო
0: აი ამაზეა ლაპარაკი და როგორ მოხდა რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები ჩიჩხიტურის კოშკი უკვე იმათია და აქეთ დგანან, ხო?
1: ჯარი დგას უკვე.
0: ანუ თუ მოხდა ეს ამბავი, რომ ისინი შემოდიან, ესე იგი ოკუპაცია ქართული ტერიტორიის. თუ აქედან ხელისუფლებამ გაყიდა ეს ტერიტორია, მაშინ სამშობლოს ღალატია. აი ეს არის,
2: არ უნდა ამას აღაცა.
0: სიჩუმე იმიტომ არის, რომ დამნაშავები არიან და ფიქრობენ, რომ ჩაინაცრება ეს ყველაფერი. ვინ ლაპარაკობს? აი თქვენ თვითონ ამბობდით ახლა. ლაპარაკობენ გვარამიამ რა თქვა სააკაშვილმა, როგორ დაწყებლა მელია ვიღაცამ. ამ საკითხზე ლაპარაკობს დიტო ჩუბინიძე, ლაშა ნადარაიშვილი, მამუკა კარტოზია, დათო გალეგაშვილი, ვაჟა ოთარაშვილი. დანარჩენები ლაპარაკობენ აბდა უბდას. არ ლაპარაკობენ ქართულ მიწაწყალზე. აი მაშია საქმე. არ ლაპარაკობენ ქურმუხზე, აი მოვისმინე შესანიშნავი გამოსვლა ქონდა საქართველოს ტალღაზე თენგომანაძესთან ომანიძესთან იმას ატონ მამუკას ხო დაასვა საკითხი კაცო იქ არც კულტურის სამინისტროა საქმის კურში არც ზეგთა დეპარტამენტი ეს რა ქვია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს რა ქვია ქალი ხო ნუ ამ ქვეყნის არ არის მარტო აკეთი და ერთი განცხადება არ არის გაკეთებული კაცო ან ეს პოლიტიკური პარტიები რასაკეთებენ რომ ხედავს იგივე დავით გარეჯის ამბავია აზერბაიჯანის საელჩოსთან ხო შეიძლება გაკეთდეს საპროტესტო აქცია რა აკეთებით რომ დახეტიალობენ და რაღაცა უაზრობებს აკეთებენ რა გააკეთონ საპროტესტო აქცია საპროტესტო ნოტა გააგზავნონ რაღაცა გააკეთოს ან საგარეო საქმეთა სამინისტრო არაფერი ამის გავს იმიტომ რომ ხელისუფლების პოლიტიკა არის ანტიქართული ხელისუფლების პოლიტიკა პირდაპირ არის მიმართული ქართული სახელმწიფოს დანგრევისაკენ. ამაზეა ლაპარაკით, რომ ნორმალური სახელმწიფო როგორი სუსტიც არ უნდა იყოს, ხო? შენი ეკლესია, ეს ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესია და ძირი გამოუთხარეს, ბიჭო. ის მაინც მოითხოვე, რომ ჩემი სპეციალისტების
1: თანაშრომლები, აბა რა,
0: გამაგრებითი სამუშაოები, აქედან მოძებნე რამდენიმე 5-6 რესტავრატორი გააგზავნეს.
1: სააგენტოა ბატონო ვაჟა უზარმაზარი კულტურის სამინისტროს ზეგთა დაცვის ოგახსოვს
0: რა. ამხელა ზეგთა დაცვა სამინისტრო ქვეყანა ყავისმით რო არიან და გამსკადრები ხო? რა ამხელა ხელფასები როა გრისთვის არიან. აი ეს არის რეალობა არის ეს.
1: ეს დავამატებ, აი ძალიან საინტერესო თქვა ბატონო ვაჟამ და ეს დავამატებ. კაციშვილს არ გახსენებია და პროტესტის გრძნობა არ გაჩენია. რამდენიმე დღის წინ ალბათ ერთი კვირა იქნება დაახლოებით, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და აირჩიეს ვინმე კამბოლოვი რუსეთიდან ჩამოიყვანს. ამას ხოლმე არ აკნიშნულა. როგორ ერთ პოლიტიკურ პარტიას ვინმე საქართველოში არ გაუჩნდა პროტესტის გზნობა და განეცხადებინა, როგორ შეიძლება ჩვენი ტერიტორია ხო სამაჩაბლოა
0: სუვერენულ
1: სახელმწიფოში, ამ სხვადასხვა ინგლისის ძალჩომ გააკეთა, განსხვავდება გააკეთეს. ჩვენთან დუმილია, პოლიტიკური სპექტრი მკვდარია. ის რომ აფხაზეთში რა მოძრაობა მიდის, ხედავთ რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე კერიენკო დღედაღამე იქ არის. ი აბსოლუტო ინტეგრირება მიდის აფხაზეთის ხელისუფლებაში, აქეთ არის ყურა გამორიცხულია, ხო? შევეგუოთ, ჩვენ ვეგუებით ამას, რომ ამ ორ ისტორიულ ძირძულ მხარეს კარგა არის.
2: არა, ნამდვილად.
1: ინტერესი არ აბა არავის კაი ხელისუფლება
2: არის, ვერც ვერაფერს თავაზობთ.
1: აი ბატონო ვაჟოს, ორი
2: ძა. ოსებს და
1: არა, რი ისეთი დაუშვათ ორგანიზ გამოდი და საერთოსთან უბრალოდ პროტესტი გამოხატე რა, რომ არ შეიძლება ასე. რა შეიძლება ქურმოს, ხო, აბსოლუტურად ვეთანხმები. კაცო, შენ ამხელა ზეკთა დაცვის სააგენტო უზარმაზარი შტატები, თანამშრომლები, სპეციალისტები, ხო? ის ქრისტიანული საწმუნოების ძეგლია. იქ შეიძლება რომ მივიდეს, ვინც აშენებს თუ რესტავრაციას აკეთებს, იმას მისი იმანენტური ბუნება შინაგანი არ იცის. ამიტომ შენ უნდა მიხვიდე, შენ უნდა ურჩიო ესე, როგორც შენ მეჩეთს ვერ გააკეთებ, ისე იმას ვერ გააკეთებს, ხო? გასაგებია, დაკარგულია და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ეხლა ბატონი დავითი ბრძანებდა. საპატრიარქო განცხადება გააკეთა. იცით რა როგორი კრიტიკული თუპასუხეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო? იცით როგორ ის არის? პირ ხელს უქნებს საპატრიარქოს, რომ შეერაუფლება გაქვს სუვერენული ქვეყნის იმაში ერევნის
0: რა? აბა, წარმოიდგინე და ამ დროს ჩვენ უწოდებთ მეგობარ ქვეყანას, სტრატეგიულ პარტნიორს და პირზე კოცნით და ლოშნით ხდება ჩვენი ხელისუფლება, ხო? შენი ღირსეული ადგილი ვერ დაიკავე ამ კავკასიაში ყველაზე ცენტრალური ადგილი ეკავა საქართველოს თვითსაბჭოთა კავშირის დროს, ვერავინ ვერაფერს ვერ გიბედავდა. ესე დაჩმორებულები და დაჩაებულები როგორ არიან და ესე სულ წაწმედილები, სულ გაყიდულები, რომ ყველას თავს უხრია, კაცო, რა, ნუ რა უბედურება, პროტესტის გზნობა არ აქვს, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის ეროვნული. აი აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი, აქედან უნდა შეხედო. სახელმწიფო პოლიტიკა რო არ არის ეროვნული, მისი მტრის დარტყმაც ამას ტკივილად არ მიაჩნია რა. ოღონდ თვითონ იყვნენ კარგად ის ფულები და რაღაცეები.
2: რა თქმა უნდა, მაგრამ მოარული ხმები ნახეთ, ეთყობა ეს ხელისუფლებას, აწყობს რომ მიმდინარეობს რაღაცა მოლაპარაკებები რუსეთთანაც, აზერბაიჯანთანაც, ოღონდ ამას ხმამაღლა ვერ ვამბობ. ეხლა ბუნებრივია ეს მოარული ხმა ის ხელისუფლებისგან მოდის და რამდენად მართალია ეს? რატო გონია ხელისუფლებას, რომ ჩვენ სულ ყველა ვართ გონება ჩვენგან?
0: საერთო კრიზისია, ესე იგი, როგორც პოზიციის, ისე ოპოზიციის. წერან კამაც ბრძანა და მეც დამეთანხმა და დავეთანხმე, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ აკეთებს აფხაზეთთან დაკავშირებით, სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით განცხადებას, საპროტესტო იმას, ამას, ნოტას. იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, ხო, როგორი ეროვნული პარტიებიც არ უნდა იყოს და როგორ ეროვნულ საწყისებზეც არ უნდა იყოს, ხო? ეძიძგილავებიან ერთმანეთს, 35 წლის წინანდელს იძახიან, შენ გამსახურდია სუხალატი, არა შეშევარდნაცთან იყავი. დაამთავრდა ეს ეპოქა, ხალხო. დღეს ხო ხედავთ, რომ მიწაწყას გლიჯავენ ჩვენი თვალწინ, ჩვენ თვალწინ ვარჩვებიან ამ ყველაფერს. დავანებოთ ამ იმას თავი და რეალურად რატო ერთი საპროტესტო ის არ არის, რომ ქურმუხის ის რომ ამოთხარეს. ეხლა ხო ხედავ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა საპატრიარქოს წინაამდე განცხადება.
1: უმკაცრესი განცხადება.
2: აზერბაიჯანის.
1: აზერბაიჯანის. უმკაცრესი.
0: უმკაცრესი, ხო? შენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავს რო იწონებ იქ და თავი კიტრათ მოგა გაეროში, აქ აგერ დაგემხო თავზე ყველაფერი, ხო? ეს როგორ შეიძლება? იმიტომ რომ იგივე განცხადებები თურქეთის მხრიდან, როგორი განცხადებები გაკეთდა, ხო, ბოლო პერიოდში უმაღლესი ეშელონებიდან დამთავრდაწებული უმცავრე და მეორე
2: ერდოღანი
0: განცხადებები.
2: ქართული
0: ვიკიპედიის უფროსი როგორც მოარული ხმები ამბობენ, არის ვინმე იბრაგიმოვი მარნეულში ზის. და ესე იგი, რომ პროტესტი გამოთქვით, მე ჰენრი კუპრაშვილმა, სხვებმა, ბატონმა, ცნობილ პროფესორ ჩვენი, რომ კაცო, თურქეთის სასკოლო სახელმძღვანელოებში აჭარა ბათუმი არის თურქეთის შემადგენლობაში. მიკეთებს წარწერას ეს ვიღაცა გარეწარი, რომ ესე იგი ვაჟაოთარაშვილის ეს ინფორმაცია არასწორია, ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს და ცრუ ინფორმაციას და სიაფანდები და ქვეყნის მოღალატები დამოკიდებები თქვენ ახალთ, აქედან გეუბნებით. არავით არის ცრუ ინფორმაცია არ არის. არის ეს რუკები დაბეჭდილი кайხანია უკვე და სკოლაში ასე ასწავლიან. ეხლა რაკი სკოლაზე გადავედით, ბარემ ჩემ საკითხსაც ვიტყვი.
2: აი სანამ ეკლესიებზე საუბრობთ, იგივე აი გონიოში მშენებლობა არის ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ იქ წინა მატათაა ხო დაკრძალული. რა ელის გონიოს? გარაბიზაცია? აი რა ელის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ეს და ვერ მოერევიან ახლა წინა მატათას და ნუ თუ ვერ უნდა მოეგონ გონზე, რას აკეთებენ?
3: გონიო ქწანისი ქემოჭალა ყველგან საქართველოში
0: წინარეხი.
3: ბატონი ვაშა, ჩამოგითვლით ზუსტად. ჯუგანი, აი ტაბახმელა. მე უსმინე ბატონო ვაშა, ახლა ორი დღეს უკან, სამი დღეს უკან სულ უსმენ გადაცემებში ჩამოთვლილია ყველაფერი. ქალ ბატონო ნინო, ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში 95% ჯამში ვინც აიღო? უცნება, ნაციონალები და კიდე ვინც არიანი გირჩები და ვიღაცები 95% პარტიებისა ხმას არ ამბობს რომ მიწა იყიდება თანაც უკანონოდ, კაცო. პოლიტიკური ძალა ეს არის, ამათ მაიღეს ხმა, ვის იმეზე ვარ ჩვენ? ღმერთის გარდა ვინმე იმედი დაგჭა? 5% იყა იყო იქ ჩარჩენილი, ვინც მოაგროვა თვითონ, ვერ გადავიდა, ვერ გავიდა პარლამენტის ზღვარს ვერ მიახსია. 95%-მა ვინც ხმა მიიღო მოსახლეობის.
0: მართალსა
3: ერთი პარტია არ გამოდის, კაც ოპოზიციონერი რო ხარ, რომ სულ გულდგინოდეს მიწის გაყიდვა მოიტყუილე მაინცა ახალთან და ისე მიაწექი ამ თავრობას, რომ ხალხმა მეტი ხმა მოგცეს. იმოსაც კი არაკეთებს. ვის ველაპარაკები ჩვენ საერთოდ? რაშუაში აქ ბატონო მოკლოს. საქართველოს ზუიად გამსახურდია შემდეგ დაამტკიცა, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფოს ღირსი ქვეყანა და ხალხი. იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ ამ სანაგოეს, რომელსაც გადავაყოლებთ თელი საქართველო. მარტო ერთი კაცი არ არის. რატო ვაზრდოთ ხმას ამას უყოლას ერთად გამაგებინეთ ერთი.
2: ისე საქართველო რა ჩვენ დაგვემართა, ყველაფერი ჩვენ ამტრებმა ჩვენი ხელით გააკეთეს, ქართველების ხელით.
3: ახლა
2: წარმოვიდგინეთ.
3: აზერბაიჯანის ხარე წარმოვიდგინეთ რა. როცა შენ ხედავ, რომ შენი მეზობელი არის ბნედიანი და თავის მიწას ყიდის ნებისმიერზე. დავანებოთ გონიოს თავი, პატარა სოფელში სოფელი ავიღოთ, კაცო. 11 ჰექტარზე ვილაპარაკოთ. 130 სახლიო შენდებოდა.
0: 135.
3: 135 კიდე. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? პარალელურად შენ კლავ შენ სოფელს, ართმევ საკვების ბაზას, საძოვარს, პირდაპირ საჭმელს ართმევ, იქ აძლევ სხვას, სხვა რჯულისას, რომან სოფელი აშენოს. ანუ შენ პარალელურად მარტო ინვესტიცია კი არ შემოდის ამ კრედიტებს, ინვესტიცია გონიათ და იქ მარტო სახლები და ის მოსახლეობა კომპაქტურად კი არ სახდება. პარალელურად კლავ ქართულ სოფელს და გვერდზე, ზუსტად გვერდზე უშენებ ცოცხალ იმას შემოსულ ხალხს. ჩვენ გავიარეთ ბოლოს 300 წლის განმავლობაში. ეს იყო ფსხუა ხაზეთში, პატარა სოფელი იყო, როაყების ბზიფს იქ დასახდნენ ჯერ ჩერქეზები, მან გადმოსახლდა ეს იყო ბაზა. ჩვენ ჯავა გავიარეთ, ნიჯერ დვალეთი და შემდეგ ჯავა, მე-17 საუკუნეში. ჩვენ გავიარეთ ჭარბელაქანი, იმიტომ რომ ლევან კახთა მეფემ დიდი მეფე იყო ის კაცი, მაგრამ რამონდე ორი ლეკების ოჯახი ჩამოასახლა იმაში ფიფინეთში, ჭარში, რომ ყინულები ჩამოეტანათ ზაფხულში მთიდან. მუშახალხე იყო რა. ის გახდა ცენტრი. შვიდი ოჯახი, სამი ოჯახი რო ლაპარაკობთ, შვიდი ოჯახი და სამი ოჯახი იყო, რომელმაც საქართველოს დაფხოცა და გამოყარა ჰერეთიდან, ქართლის მთიანეთიდან და აფხაზეთიდან. და ეს მოხდა 300 წელი ჭირდებოდა, ეს 30 წელიწადში მოხდება. ვის ველაპარაკებით? საერთოდ რა უნდა აკადემიზე ველაპარაკებით, კაცო? ესენი ნორმალურები არ არიან გეუბნებით რა. რა უნდა თქვა მარტო გონიოზე? გონიო ნიშნავს კიდევ რას გარდა ყველაფრისა რა. ლაზები ერთი პატარა ფრაგმენტიღა საქართველოს შემორჩენ უძვირფასესი ენა, უძვირფასესი ხალხი. საოცარი სამყაროა ეს, კიდე ლაზური სამყარო საოცარია. ქართველი ლაზები დავარქვათ, ახლა გათურქებული ლაზები არა, მაგრამ იმა
2: ჩემო ლაზები.
3: იქ შენო ამ ჯებირს აუშენენ. პრაქტიკულად ლას პირდაპირ აშორებს საქართველოს რა. ეს ერთი აღავლაღა და კომდასახლება რას გააკეთეს, როგორ გააკეთეს. ამიტომ აზერბაიჯანს ვთქვათ ახლა რა. გამოიხედი ახეთ ხერა, ეს ხდება საქართველოში. შენ გათო საქართველო მარტო მეგობარი კი არის. ის ხალხი სიტყვას არ არღვევენ. რომ მიცოდეთ თქვენ აზერბაიჯანელები არ იქცევიან ისე როგორც ქართველები იქცევიან. ისინი თუ მოგელაპარაკებიან იმას და იცავენ, აღარ დაგითხობენ. რა მოხდა? დავით გარეჯა საიდან დაიწყო თუ ვიცით? როცა 2007 წელს ნოემბერში მაშინდელი პრეზიდენტი გადადგა ცნობილი მოვლენების დროს და შემდეგ ორთვეში რომ ხელახლა რომ აირჩიეს, გაყალბებით რომ აირჩიეს. დეკემბერში როცა ის პრეზიდენტი არ არის ჯერ, ნოემბრიდან იანვრამდე
1: ხდება. იანვარში გახდა.
3: ხო, დეკემბერში აზერბაიჯანმა მიიღო კანონი, რომ მამამისის სახელი დაერქვა დავით გარეჯანს და იქ მაშინ შემოიყვანეს, ისაც შემოიყვანეს. იმიტომ რომ როგორ ჩანს მოლაპარაკება ქონდა და პირდაპირ გასმა განაცხადა აეროპორტში რომ გააცილა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი რომ მე შეუთანხმდიო რომ
2: ეს გადამეცაო. აუცილებელი იყო მისის
3: სტრატეგიული მოსაბედმა რომ ხა ვინც მოლაპარაკა შეიძლება პრეზიდენტი აღადგოს დამათმა მე რაღაცა არ დაიწყონო რომ ჩვეულებრივი თემა ისაზე მოგელაპარაკაო 2017 წლის დეკემბერში სახელმწიფო კანონმდებლობა მიიღეს რომ ის მათი ტერიტორია არის. ისინი მას აღარ დათმობენ. ის ჩვენ ისინი ჩვენ მოგელაპარაკდნენ. რა თქვა რა უნდა ვედაო ჩვენ აზერბაიჯანს მოლაპარაკებულები ვართ ჩვენ არა ისინი ესე ფიქრობენ მოელაპარაკეთ ხოცო
0: მაშინ ხასტუხებზე და პიჯაგზე კერნო ვასამართლებდეთ სააკაშვილს ქართული მიწაწყლის გაყიდვაზე უნდა იჯდეს ციხეში და არა იმ პიჯაგებზე და სიაფანდოზე 157000 არის ბიუჯეტიდან დახარჯვაზე კაც
3: სახელმწიფო
0: აი მაშია საქმე
3: ნახეთ როგორ არის მე მინდა სახელმწიფო
0: დათო მაშინ რატო შეიძლება ვიყავით ჩიჩხიტურზე და ერთად ვიყავით მაშინ რატო არ იდგნენ ის ჯარის კაცები?
3: აა ნახეთ რა ხდება.
0: 2018
3: წელს რა ხდება ყველაფერი? ქურმუხში ჩვენ რამოდენიმე წელია პანდემია უკვე გადასულიყო, ახარ გუშვებენ. 23 ნოემბერს მაინც გახსენე საზღვარი 8
2: საათი.
3: გავალ შევ გავად მოვილოცავთ წმინდა გიორგის თელი საქართველოს მიდიოდა მივდიოდით და მე გამოვალთ უკან. ერთი დღე მაინც გაგახსენე საზღვარი. არ გაგიხსნიან. ისინი ნელ-ნელა აკეთებენ ამას. ჯერ იყო ყარაია ორჯონიკის დროს, შემდეგ იყო ის 38-ში ხელიდან გაუსულდა ზეგამბავი, მაშინ სტალინმა და ბერიამ ის საზღვარი გააორეს. როგორც უნდა გაევლოთ და როგორც კი ისინი დახოცეს და აღარ არიან ისევ დაიწყო ნელ-ნელა ისინი სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ თავის სახელმწიფო
0: ჩვენ წვანეს უნდათ
2: მაყველა
3: ჩვენ არ ვარ სახელმწიფო ხალხი კაცო შენ ახლა წარმოიდგინე მე მე ერთ მომენტს კიდევ თვალი მივადევნოთ რა მაშინ დელმა პრეზიდენტმა აეროპორტში რომ გააცილა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი თქვა რომ სტრატეგიული სიმაღლე
2: სჭირდება
3: და მოვილაპარაკეთ რომ მისი გახდესო ოღონდ მთელიო კომპლექსიო ჩვენი უნდა იყოსო. ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება შემდეგ. იმახო თქვა. მთელი ვერტიკალი, მინისტრი მოადგილე, ეს აგვარი მელაშვილი და ეს ხალი რო იყო კიდე ილიჩოვა, მთელი ეს ვერტიკალები წარმოადგენდა ყველა სამინისტროში. რა ხან იმან თქვა ეს, მაგრამ იმან თქვა რა? ხოლობიჩი ერთი სიმაღლე და მთელი კომპლექსი ჩვენი უნდა იყოსო. იქ შეგიძლია სიმაღლეზე
2: ახლა. ეგეც დანაშაულია მართალია.
3: დანაშაული როგორ არ არის, მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო საქართველოს სახელმწიფო როგორ მუშაობს. იქიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენ სახელმწიფო ელემენტარულად არ გვესმის როგორ რა იმუშავოს. ამ ილიჩოვამ და ვინც იყო ეს მელაშვილი იყო თუ რაგვარი
1: მელაშვილი.
3: იქ რომ მარტო ერთ სიმაღლეზე იყო ნათქვამი, ჯანდარის ტბიდან მაწიმის ხეობამდე, ლაგოდეხამდე, მთელი საზღვარი. ესენი აქ ტექნიკურ ნახაზებს გადიოდნენ მარტო. მრავლობიჩი გადაიყვანეს. მთელი სტრატეგიული სიმაღლეები ჯანდარის ტბიდან თუ აზერბაიჯანები როგორც გარეჯის დროს იყვნენ მთის ძირში ამოვიდნენ თაზე, თუ სადმე იყვნენ მთის წვერზე, ჩამოვიდნენ ჩვენსკენ მთის ძირში, 35 ადგილას იმათმა მოისმეს მარამატო დავით გარეჯი, მთელი საქართველოს საზღვარი ლაგოდეხიდან ჯანდარამდე. ეს არის საქართველოს სახელმწიფო, რომელიც ძირღვა სწორად ახალშუა. ახლა მოვიდა ოცნება ბატონო. ვალაპარაკებას ვაწარმოებთ. ახლა მე თქვენ გეკითხებით რა. რომ იყოს რომელიმე მეზობელი ქვეყნის ხელისუფალი. აზერბაიჯანელი, სომეხი, თურქი, რუსი, ევროპელი, ჩინელი და რო ხედავ რა ხდება ეკონომიკაში, ვარდების ეკონომიკაა, ენერგეტიკაში ვარლამის ეკონომიკაა. მე მიმისა, მიწას ყიდიან და მიყიდიან და ყიდიან. ვერც არც ესმით რა ყიდიან ესენი? შე ორმაგის დაგვაქო. ორმაგის და გავთ იქიდან რომ ჩვენ საწოცხლებო სივცეს იმაშვებიან, იყიდულობენ ესენი. მე კითხები ეკონომიკის სამინისტროს ყველა ხელმძღვანელს რა, ხო ცხოვრობენ 3-5-იან, 8-5-იან, 2-5-იან ბინებში? თავისი 1-2-ი მეკითხებ იმ უცხოელებს კაცო. ოჯახ შეხნებოთ ორ ნიშნაზრდა. ეკონომიკა ოჯახისა, სტრაფა წავა წინ.
2: ნუ ეხლა.
3: რატო არ ყიდიან მაგას ოთახებს თუ? ესე იგი ეს ოთახი მაგისია და საქართველოს სივრცე ჩვენი არავის აღარ არის. ამიტომ ეს ყველაფერი ხდება როგორ? არა მარტო ერთი კაცია დამნაშავე ეს პრეზიდენტი, რომელმაც აეროპორტში განაცხადა რომ გადავეციო. ეს პროცესი არ დამთავრდება.
2: რა თქმა უნდა.
3: ან არქეოლოგიური კვლევები დაიწყეს ქურმუხშიც. ეს არქეოლოგიური კვლევები მიყვება დავით გარეჯი უკვე ჩიჩხეთურთან და აღდგომისთანთან იქაც დაიწყეს არქეოლოგიური კვლევები, აღმოაჩინეს უკვე რაღაცეები, ქართული არტეფაქტები, გამოაცხადებენ რომ ეს ალბანურია და შემდეგ თქვენ უნდა მოусმინოთ აზერბაიჯანის

0: ვალდებული ვარ დავითო ჩემი ინტერესები. ახლა რუსი შემოვიდეს და ჩემი ისენი გადახა გადაჭრას ნავთობსადენები. სტრატეგიული ინტერესები იყო აზერბაიჯანის. ის იძულებული იქნება თავის ნავთობსადენი დაიცვას. შენ არიცავ არაფერს, არც იმის ინტერესს და არც შენსაც. შენსაც არიცავდი, იმისაც დაიცავ. ამიტომ ის ადამიანები, რომ ლაპარაკობთ რომ კარგად არ გეკრობიათ, თავის ინტერესებს იცავენ. და ისეთ ის რო ხედავს რომ შენ თავის არ გაჩნია ელემენტარული რომ კონტრაქტში არ დაწერო 450 მილიონი ჯარიმა რომელიც ღირს მთელი მშენებლობა ის როგორ მოგექცევა შენ ჩვენ ამ დღეში ვართ ყველანი ჩაცვენილები
1: კი სამწუხაროდ
2: დიდი მადლობა დათოს ერთი დავამატებ რა კიდე არ გამომჩეს ახლა დათოს ესე იგი ალბანეთი ახსენა და მეუფე ანანია ჯაფარიც ამ შესანიშნავი სასულიერო მოღვაწის და მეცნიერის წიგნი გამოვიდა ალბანეთის და ხუნძეთის საეპისკოპოსოები. ეს პიროვნება იბრძვის ფაქტიურად აი მეცნიერულ დონეზე და ამტკიცებს ეს რომ
3: ქართული შეხება
2: არც ერთი, ესე იგი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვის პარლამენტს იმას ნახეთ ხალხო, რომ ეს არის ქართული მიწაწყალი მეცნიერულად დამტკიცებული. და 2010 წელში ალევის ბრძანებით გაიხსნა ყურანის და იმის აზერბაიჯანის შემსწავლელი ისტორიის ინსტიტუტი, რომლის დირექტორი ემორჩილება მარტო პრეზიდენტს. და იქ მიდის სავალდებულოა ყურანის სწავლა ყველგან და აზერბაიჯანის ისტორიის სწავლა სადაც აზერბაიჯანში სადაც ამტკიცებენ ბავშვებს ასწავლენ ალბანელები იყვნენ მათი წინაპრები. ჩვენთან ახლა მე ხო ვარ თეოლოგიის კათედრის პროფესორი. 5 ნოემბერს გამართება საერთაშორისო კონფერენცია ამ თარიღთან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს გაქრისტიანებს გპ-ში. რა გააკეთა ახლა განათლების სამინისტრომ? განათლების სამინისტრო კობახიძე მიქანაძის ამ რეფორმამ გააუქმა შეწყვიტა საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის პროგრამა დოქტორანტურა.
3: ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
2: ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გესმით? ესე იგი ჩვენ ზეიმობ, საზეიმოის უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კათედრა 2001 წელს დაარსდა, 25 წლის იუბილეა პატრიარქის კურთხევით დაარსდა უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის 25 წელს და გაგვიუქმეს ეს. გესმით თქვენ რა ხდება საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის მიმართულებას იმის მაგვრად რომ
1: ხელი შეუწყო,
2: ხელს თუ არ უწყობ, ჩუმად მაინც ეგდო, გააუქმეს დოქტორანტურის მიღება კობახიძე მექანაძის ტანდემმა. აი ესეთი უმსგავსობები ხდება. ეხლა კიდე მეორე საკითხი. მე მინდა შევეხო ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ფრანგული ენის მდგომარეობას. ფრანგული ენის მიმართულებას ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნინო ჩიხლაძე, რომელმაც საერთოდ არ იცის ფრანგული ენა. დაცული აქვს რუსული ენათმეცნიერების კლასიკური პერიოდის წინარე ტექსტო-ლინგვისტური იდეები 19 საუკუნის და 20 საუკუნის რუსულ პერიოდში. გესმით? და ქვია კათედრას კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის კათედრა. ზოგმა შეიძლება არ იცოდეს, რომ რომანული რას ნიშნავს? რომანული ენებია ესპანური, პორტუგალიური, რუმინული, იტალიური, ფრანგული. არც ერთი უფრო მეტი ხო არ იცის ფრანგული? გრანტები ფრანკოფონიის გრანტებს ანაწილებს, კაცო. აი ამ სისტემურ დარღვევებთან გვაქვს საქმე. განათლების უმაღლეს განათლების სისტემაში არაფერს ვამბობ შემდეგ იმაზე. და რაზია ლაპარაკი? ეხლა შესანიშნავი მაგალითები მოიყვანა და დათო. ბატონმა მამუკამ იმ დღეს ეგი შესანიშნავი ის ქონდა ქურმუხთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ საუბრობთ ინტელიგენცია, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვეძახის ამ სახელმწიფო პრობლემებთან დაკავშირებით. წეგარო ბძანეთ. ის ტელევიზიები გიჩმა რა თქვა, გვარამიამ რა თქვა, ვიღაცა ვიზე გათხოვდა, ვიღაცა სადღაც წავიდა. მორჩა საქართველოს ის თითქოს არ ეხება. თითქოს ეს ქვეყანა ამ ქვეყნის არ არის, რა ქვია, ამ ხელისუფლების არ და მართლა მაგათი არ არის ეთყობ. აი ესეთი უგვანო დარღვევები ხდება. ეხლა ფრანგულზე რატო თქვი? საერთოდ ინგლისურს 600000 ბავშვზე მეტი სწავლობს. რუსულს 350000-ზე მეტი. გერმანულს სადღაც სხვადასხვა მონაცემებით 50000-დან 60000 ბავშვამდე. ფრანგულს სწავლობს 15000 ბავშვი. ანუ ფრანკოფონიის მიმართ არა და სოფლიოში სადღაც 380000 390 მილიონი ფრანგულენოვანი

0: ჰქონია, ხო? ამ წერეთლის უნივერსიტეტში ფრანგული ენის კათედრა ჯერ კიდე 1923 წელს შეიქმნა. ამხელა ტრადიცია ჰქონდა. 2012 წელს გააუქმეს, შეაერთეს ესე იმის რა ქვია, კლასიკ ანტიკური და ისა რა ქვია, რომანული ენები. და ქემაინც თუ გერმანული ენის კათედრა, თუ ინგლისური ენის კათედრა, ფრანგული ენის კათედრა არ უნდა იყოს? ამხელა ქვეყანა საფრანგეთი, მით უმეტეს საქართველოს თავისი ტრადიციები, წარსულის ტრადიციები, საფრანგეთში უფრო დიასპორის კუთხით გინდა, ისტორიული კავშირების კუთხით გინდა, როგორ შეიძლება რომ მონტესკიეს, ვოლტერის, ჰიუგოს, ბოდლერის ენა
1: არა ქართულად არ გვიგზავნ სწავლოს და
0: არა რომ შეიძლება აი ასეთი დარგები როგორ შეიძლება იმას რა ქვია გრანტებს ანაწილებდე და ფრანგული არ იცოდე კაცო და გემაინც ცალკე არსებობდეს იმის კათედრა, ხო? და ხელს არ უშლიდნენ ნიჭიერი თაობის განვითარებას იქ. და არის ერთი შაიკა რა. და ესე არ შეიძლება რა. ეხლა ჩვენ ამის თაობაზე შესაბამის როგორც აქ იქ ისე უცხოეთის ინვესტიციებს დაცებულებებსაც მივმართეთ და ალბათ იქნება რეაგირება. იმიტომ არ შეიძლება ესეთი
2: რაღაცა.
1: ნამდვილად არ შეიძლება და ბატონო მამუკა.
0: აი და იგივე ესე იგი აი გულისტკივილი თუ ამბობ კონფერენცია ტარდება საერთაშორისო და თეოლოგიის მიმართულების აი ეს ისტორიის კვლევა დახურეს. როგორ შეიძლება ეხლა? ნუ არ ვიცი.
1: და რატო უნდა დაეხურათ? არ უნდა ისწორნენ?
2: ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეუცვალეს პროფილი და ჰუმანიტარული მიმართულებები ყველა ფაქტიურად მილევად რეჟიმშია, ხო ეხლა?
0: კითხვა ისმის მამკა რაზე იცი რომ თუ მასაჩუსეტის უნივერსიტეტშია ტექნიკურში, თუ კემბრიჯშია, თუ ოქსფორდშია, ხო? ეს ჩვეულებრივად ჰუმანიტარული
2: მიმართულება.
0: ეს გოჩა ჩოგოვაძე მცხონებულმა, ხო? დიდმა მეცნიერმა, დიდმა ქართველმა. სწორედ ევროპული მოდელი წამოიღო მაშინ. რექტორი იყო, მე წავიდა, გახსოვთ, იყო
2: ელჩი
0: საფრანგეთში და ამ შენგენის ქვეყნებში და იმაში
2: იუნესკოს
0: გენდირექტორის მოდელი და ჩამოიტანა ეს მოდელი.
1: კი ბატონო, თეოლოგიის კათედრა ხო არსებობს?
0: კი.
1: არსებობს თეოლოგიის კათედრა და რატო უნდა შეუწყვიტო ქართული ეკლესიის კვლევა? რატო? რატო უნდა გააკეთო ეს? აი მე მართლა იცით რა, ახლა ჩვენ ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, ხო? და რამდენი კიდე სოციალური პრობლემა, ნუ არ ვიცი ხა რაზე ვილაპარაკოთ კიდე.
2: პრობლემები ბევრია.
1: უამრავი, მაგრამ
2: ამოუწურავია, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანია აი დღეს რა ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ ეს დემოგრაფიული პრობლემა.
1: დემოგრაფიული ხო
2: საერთოდ? სასწაული სიტუაცია ხა, უარყოფითი სალდოა. სიკვდილიანობა აჯობა.
1: აი პარლამენტის თავმჯდომარე ეგრე არ მიიჩნევს.
2: ის გიმტკიცებს.
1: არა ბატონო მამუკა, ის ხო გიმტკიცებს რა იმ დიდარ ქვეყნებში შობადობა ნაკლებია, იმიტომ რომ დიდარ ხალხს არ უნდათ გაჩენა და გვადრის ჩვენ საქართველოს,
2: ხო?
1: სადაც ქართველები მართლა მილევადი. აი
2: ეს არის აი მოდი სერიოზული იმაზე ვთქვათ, არის სერიოზული პრობლემა დემოგრაფიული და მიგრაციული პრობლემები, რომელსაც არ თაობა გაახალგაზრდა მიგრაციული, თან მიდიან ოჯახები. ეს არის ჩვენი უბედურება. ოჯახი წასვლა ნიშნავს ის უკან არ დაბრუნდება, ახალგაზრდა ცოლქმარი მიდის. ამაზე არავინ არ საუბრობს.
0: და შვილებიც მე
2: რა თქმა უნდა, შვილებიც რა
1: თქმა უნდა. და იქაჩენენ მე და იქა.
2: ხო, და იქჩებიან და მე მოდის იქაური ინტეგრირება მიდის იქაურიაში. და აი ხა ჩვენ რო ხა არავინ არ იფიქროს რომ რაღაცა გართულება გვაქვს და აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და არანაირი. კაცმა მართლა თავიჭკუით იმით გააკეთა ის, რომ დღეს აზერბაიჯანი არის ჰაბი და ცენტრი კავკასიაში და ის მართავს პოლიტიკას. ეხა გინდა, არ გინდა ასეა. საქართველოს ჩაანაცვლა აზერბაიჯანმა. იმანკა ძალიან კარგად გამოიყენა თავის ის გეოგრაფიული მდგომარეობა
0: და ჩვენი ბრიყული მდგომარეობა და მოღალატეობრივი პოზიცია.
2: ჩვენი პოლიტიკა ბოლოს როდის ეყავით შიდა ქართლში? ხო, მაგრამ ნუ რა ხდება, არის რამე ქართული სული იქან, ქართული საუბარი ან ქართული. აი აქედან დავიწყოთ ლაპარაკი. შიდა ქართული უნდათ არჩევნების დროს რომ იქედან 100%-იანი ხმები წამოიღოთ, როგორც მოქონდა შევარდნაძეს, როგორც მოქონდა ნაციონალისტებს.
1: იმის ნაგიროთ რომ დაეხმარონ ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგებს.
2: მაგრამ
1: აქაც არ გასწავლიან
2: ქართველები და მათ ცოტა გადატეხეს დემოგრაფიული სვანება, ხო? ეს უდიდესი დამსახურება 80-იან წლებში გვახსოვთ ჩვენ რომ სტიქიური უბედურებით ჩაასახლეს აჭარლები და სვანები. ხო, მაგრამ დემოგრაფიული ისინი 500,000 აზერბაიჯანული მოსახლეობა, სუნიტები ცხოვრობენ, პლუს 500,000 სომხები. ღმერთმა ნუქნას, რამე მაპროვოცირებელი მოხდეს. თან თავის საზღვართან ახლოს არის. თან იქ ბორჩალო დამოკიდებულება, ბორჩალოსთან კარგად ვიცით, რომ ამ ბორჩალოს მხარესაც მიიჩნევენ თავისად. თუ მე აი ეს კითხვებს ამ გამიგეთ, კი არ ძაბავ სიტუაციას, უბრალოდ ისტორიული მეხსიერების პერიფრას ვაკეთებ და აი რა იყო და რა შეიძლება ყოფილა, ამას უნდა მიექსეს ყურადღება.
1: და მე კიდე აი ერთი კითხვა,
0: სახელმწიფო პოლიტიკის
2: პოლიტიკა უნდა გაკეთო,
1: და მე ერთი კითხვა, აი როგორ
2: ქართული წარწერა რო არ არის, კითხვა არ გიჩნდება.
1: არ უნდა გიჩნდება, ხო და
2: ქართული საუბარი სახელმწიფოში, ნუ სახელმწიფო ენაზე რო არის, კითხვა არ გიჩნდება. აბა იქ გაბედე.
1: ბატონო მამუკა, მე აი რიტორიკული კითხვა უნდა დავსვა. ესე რატო არ გიყვართ სამშობლო? ეს რა დაგიშავათ საქართველოს? იმიტომ რომ აი ამას რაღაცა არ ვიცი რა, მტერი არ გაგიკეთეს, მაგრამ მტერზე უარესები არიან და ამ დროს იქ გულბათ ფცხილაძეს ჯაშუშობაზე და სამშობლოს ღალატზე იჭერენ. დღეს იყო ფათაშორი სასამართლო პროცესი და ნუ სასაცილო რა კრება დარჩა მხიარული აი ეგრე.
0: რა მეუსაჯეს?
1: არა, ის იყო ბრალდების მოწმეები იკითხებიან და ნუ სასაცილოა.
2: დახურულია რა ნინო?
1: რა თქმა უნდა და დახურულია პროცესი და ადვოკატს ხელი აქვს მოწერილი გაუთმებლობაზე. ყველაფერი დახურულია საქართველოში რა. ხო და ეს აი რატომ უნდა გინდოდეს ეგეთი საქართველო? აი მართლა ვერ ვიგებ. ესე როგორ არ გიყვარს შენი მიწაწყალი, შენი სამშობლო? არ ვიცი, აი ვერ ხსნი ამას, დათო როგორ ხსნი ამას?
3: ქალბატონო ნინო.
1: დიახ.
3: 90-იან წლებში განათლება სიმშილში იყო საქართველოს ფული კაპიკირი ვარ გააჩნია. მაშინ შესთავაზეს განათლების სამინისტროს ფული, ოღონდ რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღეო. დაიწყეს ლიბერალიზაცია. შემდეგ თავრობის პირობებში პირდაპირ ცეცხლით და მახვილით ამოშანთეს უზარმაზარი ინსტიტუტები. 46 ინსტიტუტი სამეცნიერო რომელიც ექვემდებარებოდა აკადემიას და 14 ინსტიტუტი რომელიც ექვემდებარებოდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებას.
2: ყველგან
3: ეს ყველაფერი იყო დამოუკიდებელი იურიდიული პირის სახით. ასე არსებობდა. ათეულობით ხალხი მუშაობდა. მაგალითად, მეღვინეობის ინსტიტუტში იყვნენ ადამიანები, ვინც ამზადებდნენ საფუარს თითოეული ქართული ვაზის ჯიშის და მიხედვით. ის საფუარი ინახავდა ქისისთვის, კაწითელისთვის, რომ ჩამოვთვალოთ ახლა ათობით ჩვენი ჯიში, იმათ ყოველას ინდივიდუალური საფუარი ჰქონდა, რომ იმას თავისი გემო შეენარჩუნებინა. ეს ინსტიტუტი რომ გაუქმდა, საფუარი შემოდის ერთი უცხოეთიდან, ყველა ღვინოში იმას იყენებენ და ყველა ღვინო სადღაც შეიძლება გემო ექნება. თეთრსაც და ნუ რაღაც გამონაკლისების გარდა. აი შედეგები როგორია. ესაც მოხდა ნაციონალების დროს. ოცნების დროს წინაბიჯი არ გადაიდგა. ეხლა მომინდომეს გპის და თსეუს გაერთიანება, მე შეიძლება მაინც ადამიანები რომ აბობუქდნენ და არ გააკეთეს, მე რომ ამთავრობისა ვიყო. თუ ამდენი შენობა გაგდა არიციაში გამოიყენო, დაიწყე სამი ინსტიტუტი და შეარჩიე, მაგალითად შეარჩიე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ლეგენდარული ინსტიტუტი. მთელი კავკასია, ჩერქეზები, ადიღეველები, ჩეჩნები და ინგუშები, დაღესტნელები, აზერბაიჯანელები საქართველოში მოდიოდნენ, აქ ისწავლებოდა მათი ენის სიღრმეები, გრამატიკა და მორფოლოგია და სინტაქსი და მთელი უბედურება. აქ იყო ეს ინსტიტუტი, დღეს ადამიანებს იცით? ჭავჭავაძეზე მეხუთე კორპუსის ერთ ოთახში მარტო. რამოდენიმე ძვირფასი მეცნიერი მუშაობს, ერთ ოთახში არიან. რაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ? მეცნიერებაზე გეტყვით, ახლა რაც უმაღლესში ხდება, ბძანა ბატონმა ვაჟამ, სკოლებში რაც ხდება, წიგნებში რაც წერია, მე-7 კლასის ისტორიის წიგნია, წაგიკითხავთ, რა სასწავლიან ისტორიაში მე-7 კლასის ბავშვებს, რომ საქართველოს ტერიტორიის 2/3 მთაგორიანია, ქვეყანა კავკასიონის მთიანეთს უკავია. უძველესი დროიდან კავკასიონი ყოველთვის იყო საქართველოს ბუნებრივი ჩრდილოეთ საზღვარი. ის იცავდა სამხრეთ კავკასიას, ანუ ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ვრცელ ტერიტორიაზე მომთაბარე ტომებისაგან. სადნახეს ბულგარეთში და იმაში პოლონეთში მომთაბარე ტომები? ამის დამწერები მაგაცო.
0: იდიოტიზმი რა.
3: ესე იგი აღმოსავლეთ ევროპის გარდა ყველგან იყვნენ მომთაბარეები რა. და ამათმა დაწერეს მარტო აღმოსავლეთ ევროპა. აი ამას ასწავლიან ბავშვებმა, რა იციან ეს იყვნენ თუ არ იყვნენ. ახლა ვილაპარაკოთ აი ბძანა შესანიშნავი ადამიანი მიტროპოლიტი ანანია, ხო? როგორ იბძვის ეს ქართული ისტორიისთვის, აფხაზეთისთვის, რა ვიცი, გაოსებებისთვის, გათურქე, ი რა აღარ დაწერა ამ ადამიანმა, რაც ხდებოდა 19-ე
0: და 20-ე საუკუნე. გამოცემები აქვს.
3: როგორ იცავს? რაცო ჰერეთი ალბანეთის თემას. ჩვენთან სკოლაში 19 კლასში ასწავლიან, რომ ბოდბე ეს იყო ჰერეთი და ჰერეთი იყო ალბანეთი. რაცო ეგეთები გაიგია.
0: მართლა სამბოში. მართალ სამომს და ამაზე იმწვის მეუფიანანია კაცო
3: ესე აზერბაიჯანისგან რა გვინდა ჩვენ გამაგებინდეთ ერთი რა მართლობა უნდა ვთქვა აზერბაიჯანის კიდე რომ აქამდე არ ჩაატარეს რაც შეიძლება
0: თვითონ ქართველობა უღებთ ერთმანეთს ბოლოს
3: რაზულობა როგორ წერეთ
1: შახაბაზის სიტყვებია ხო ქართველს თუ გინდა მოერიო ისევ ქართლის ხელით მოერევიო
3: სკოლაში ამაზე რა დასავლე ხო რა ხედა რა სკოლაში კაც მე7 კლასში მე8 კლასში ის ხანდახანებას ბო შენაცხადებ ალბანეთიაო და გეუბნება რომ ალბანო თუბანი ალბანეთი არისო ახო ამირა რომ იყო ახო კაცო ისენიო არაბები არაბული ხალიფატი რომ იყო იგივე ალბანეთი არა ალბანეთი კიდე ჩვენ აზერბაიჯანელები ვართ თბილისიო აზერბაიჯანული ხალხი არის
2: კაცო აბსოლუტურად შეხება ხან
1: სამხედის არის თბილისი ხან აზერბაიჯანის
3: ოფი ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი
2: ის არის მაგრამ
3: დაგვარია იაკუბ რაღაც გვარი დამოუწდა რა იმაში კაცო დევს ვიკიპედიაში დევს ზუსტად
1: დიდი მადლობა ბატონო.
2: მოდელი აზერბაიჯანელების არ შეხება არ აქვს არანაირი ალბანელებს.
3: მაგრამ სამშობლობა ახლა. ამბობენ რომ ჩვენი მათ
1: შეხვედრა
0: სახანო იყო რა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა და კიდე უამრავ პრობლემაზე ვერ ვისაუბრეთ. მე კიდევ ერთხელ სვამკითხავს რატო რამ შეგაძულათ ესე ჩვენი საქართველო. ეს ხომ თქვენი სამშობლოც არის. ვინც არ უნდა იყოთ რა. და რა თქმა უნდა დაწყებული ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს დირექტორი და დამთავრებული ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ თვითონ შექმნეს სიტუაცია, რომ ყველა პასუხი მას მოეთხოვება. და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს, ისე რომ გვარამია სააკაშვილი და ნაცები აღარ არის პრობლემა, რა ალბათ დამეთანხმებით. პრობლემაა ის ნეოტროცკისტები, ერთად რო არიან შეხრილები და ისიც ხელისუფლებას ძალიან აწუხებს.
0: ნინო რო ნაცკოცები, ეს არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც სხვადასხვა ფერის მაისურებით და ტრუსებით თამაშობენ ერთ და იგივე თამაშს.
1: სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვისაუბროთ მაინც ამ პრობლემებზე, იმიტომ რომ
0: სიტყვას აქტიური ენერგეტიკული ძალა. კი,
1: აუცილებელია, რომ
0: იქნებ გამოფხიზლდეს მოსახლეობა და პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც არიან ინერტუ მდგომარეობაში და რაღაც სისულელებზე. სისულელებზე მიდის ამ პარტიების ძიძგილი ერთმანეთში. მე გულიმტკივა ამას როცა უყურებ და არც ეც არა პროტესტი გწნობა, არც ქურმუხთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, არც არაბულ ქალაქებში მშენებლობასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე სამართლებრივ ბრძოლას რატო არ ეწევენ, რატო დადიან მარტო კწანეში და იმებში მიტინგებს რა უნდა? ჯერ მარტო მიტინგებს. რატო არ შეგაქვთ სარჩელი, რატო არ შეგაქვთ რომ გააჩეროთ ეს პროცესი?
1: ისე რა მაინტერესებს.
0: ხო ყავთ იურისტების თელი ისენი გუნდები.
1: და ბატონებო, ეხა რო შენდება ხო ტრამპ ტაუერი და იქ რო ერთი კვადრატული
2: 15000
1: აი მას რო ქართველი იყიდის მითხარეთ ახლა პასუხი არ უნდა მოეთხოვოს მესმის ბოლშევიკების
0: გამოფოშე გენოციდი ქართველი ერის წინააღმდეგ აი ეს არის დასკვნა
1: მოკლედ ჩვენ მაინც უნდა ვთქვათ სათქმელი და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად მე დაგემშვიდობებით მადლობას გიხდით და ჩემს მაყურებელს და მსმენელს მომავალ პარასკევანდე ვემშვიდობებით

ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არის კორუფს იქნება ევროპელი სოციალისტები რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი

0: ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენები აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არ.
0: შემდეგ მათი განაყარის ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინიათ თქვას, რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ, რომ რუსეთს აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
3: მაგრამ მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია
2: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტო, აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.

0: იყო ასამბლე. და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს თქვენ და ვიწერს ეგ რომლებიც დღეს დავთ
1: და ამ ასამბლეს შესახებ ხო და არ შეიძლება დავიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს მე ბევრი კონცერტი ყოფილა, როდესაც ველი მოცეკვავები, მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას. ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ანსამბლის ხელმძღვანელობა მაშინდელის და დღევანდელის წარსულის ანსამბლის მომამაგე ადამიანი.
0: ანუ რეზო ჭოპონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა, მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით, რომელიც აი შატლი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ერისიონი უკვე ერისიონი გახდა.
1: აა შევიძლია სასაკე მოიხსენიო მე მაშინდელი ასამბლის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფიკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო, რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა, თავისი ნიჭი, თავისი ინსიმკაცით, იმ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ, ეს არწლებოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის იმპლანტს ეს ადამიანები შემართული იმისკენ, რომ აი შენ რას მიაჭრები აქედა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამი ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი არ სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი, გალაქტიკა გაუკვირდა კი არა და გაბრალდა, თუ ქონდა თუ რატო არ მითხარი თქვენ, რომ არა ეხლა გააკეთაო და გაგიჟდა ადამიანი, ესე სწრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა, ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა, ეს არ იყო რაღაც დასწავლი და ქონდა ადამიანი ნიჭიერი ხელოვნება, მაგით გამოირჩევა ყველაფერის ხვის გარო, ნიჭი, ნიჭი და მუზა მეფობს და თავის უფლებისთვის კვეთება და ეს ქონდა ბატონიზო ზუსტად ან საოცარი იყო მსოფლიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს, საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი ვარ, რომ მასთან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში, ჯერ როგორც მოცეკვავე, შემდეგ ბატონი რეზო ქორეოგრაფი და მეთქვა რეზოსთვის შენი აზრი რომ ეწოდებინა ხო, თვითონ კიდეც რომ დომოდა ძალიან თავშეკეულად, მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას ითვალისწინებდა, საოცარი პიროვნება იყო.
0: ლეონ დაბრუნდა ქუთაისში. ისე. რაღაც წინ, რაღაცა პერიოდი. რაღაცა პერიოდი კი არა ეხლაც. მე მგონი, ჩვენ ქუთაისში არის ტონური თბილისში მოცეკვავების. და მე ამაყობ ხომ ყოველთვის, აი რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული კლიპის

0: ხუთა ისეთი
1: ბატონო
0: სამა
1: 20 ნებებული კლიპი რა
0: ბატონო ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის ქალაქი არის ხუთა ისეთი აი ამ ბიჭებზე ვისაუბროთ რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ერისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების ბატონო ვისაუბროთ პარტა ქორეოგრაფიაზე კონსერვატორიუმ
1: ალბერტო ანსამბლზე გესალმები ამას რომ ყველა ბავშვი მაქონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს. ნუ იმ ეტაპამდე მაინც რომ რაღაცა შეეძლოს თვითონ

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს

მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეშია აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბო ჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან, რაც ყველაზე თვალშისაცემია ნამუშევარში. ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა, მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

დაბერების პროცესი შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია, თუმცა არსებობს სტრატეგიები, რომელთა ყოველდღიურობაში დანერგვაც დაბერების პროცესის შენელებაში დაგვეხმარება. ასაკის მატება დაავადებების წარმოქმნას ყოველთვის არ განაპირობებს. ჩვენს ორგანიზმს გააჩნია პოტენციალი, რომ ნებისმიერ ასაკში თავი ენერგიულად ვიგრძნოთ და ჯანმრთელობასაც არ ვუჩიოდეთ. გქონდეს ენთუზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა. ნათალია ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ახალი ჩვევების დანერგვა შესაძლებელია. სასურველია მოერიდოთ შაქრის ჭარბ მოხმარებას, რადგან ზედმეტი შაქარი გლიკაციას იწვევს. ეს არის პროცესი, როდესაც სისხლძარღვები, ნერვები, ორგანოები, კანი

ადამიანის უჯრედები და ჰორმონები შაქარში იფუთება. გლიკაციის შედეგად სისხლძარღვები მოქნილობას, კანი კი ელასტიურობას კარგავს. ამ პროცესისას ტვინის უჯრედების ერთმანეთთან კონტაქტი შენელებულია. ჰორმონები, ფერმენტები და საჭირო ნივთიერებები საკუთარ ფუნქციებს სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ. მაღალი შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს. ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძენი, კენკრა, ციტრუსები, ნიგოზი, სელის თესლი და ქოქოსის ზეთი. იმისათვის, რომ ახალგაზრდული იერი დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოთ, სასურველია მიიღოთ დიდი ოდენობით წყალი, რომელიც ორგანიზმის ყველა პროცესში მონაწილეობს. წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ადამიანმა დღის განმავლობაში სუმცირე 1.5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. ის ჩვენი სისხლის თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთან და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე კი ორგანიზმის უამრავი ენერგია და რესურსი იხარჯება, ამიტომაც აღდგენის ფუნქცია უკანა პლანზე გადადის. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და ენერგია, წონაში არასოდეს უნდა მოიმატოთ. მეცნიერები გვირჩევენ, რომ მივატოვოთ ყველანაირი დიეტა და ჯანსაღი საკვების მიღებასთან ერთად პერიოდული შიმშილი ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ.

16 საათი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ ამ რეჟიმის წარმატებით დანერგვა შეძლოთ, ბოსტნეულთან ერთად ულუფებს ჯანსაღი ცილები და ცხიმები უნდა დავუმატოთ. მაგალითად, თევზი, კვერცხი, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე ზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს. რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალ რა დაფუძდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი სასავალ დასავალის ნომერში.
2: კი ბატონო, დაუბრუნდეთ.
1: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
2: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
1: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
5: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
4: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები
6: მურვანიშვილოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადო პექტში, ჩვენ უნდა

0: ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე.
1: ეს ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეს ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ
3: მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
4: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. და როგორც იქნა აზიაში ვართ.
5: აზიასა და ევროპას შორის. ჟანა. $100 და

0: წესები ძალიან მარტივია, არავითარი წესები. ცენტრში გადაადგილება 1 დოლარი ღირს. თუ მოტორიკშას მთელი დღით დაიქირავებ, ის ამაში 20 დოლარს მოგთხოვს. თუ შევაჭრებით, რა თქმა უნდა, ცოტას დაგიკლებთ.
1: დოლარიან გესთაუსში დარჩენას. მე დედაქალაქის საუკეთესო სასტუმროში, რაფელს როიალსში გავათებ ღამეს. შესანიშნავი შენობაა, როგორი კოლონიალური სტილია. გამარჯობა. ოდესღაც კამბოჯა ფრანგული კოლონია იყო. ფრანგებმა თავის საკუთარ სახლში რომ ეგრძნოთ მდიდრული ვილები, რესტორნები და სასტუმროები ააშენეს. სასტუმრო რაფელ როიალსი პირველი ასეთი სასტუმრო იყო პნომპენში. კამბოჯაში რაც ჩამოვედი, მას შემდეგ რაღაცნაირი ველური მძაფრი სუნი მცემს. აი აქ კი ფორთოხლის არომატია.
0: სასტუმრო რაფლეს სამეფო ნომერი.
1: ო. აქ ნამდვილად იგრძნობა საოცარი სტილი. ეს ოთახი ფილმს ინდოჩინეთს მაგონებს. შეხედეთ როგორი გარემოა, შესანიშნავია. ძალიან ლამაზია აქაურობა. წითელი ხის იატაკი. იცით, აქ არ არის დეკორაცია დეკორატიულობისთვის. აქ ყველაფერი ნატურალური და ძველია. აქ დაცულია სტილი. და ასევე იგრძნობა საოცარი გემოვნება. ასეთი ძვირადღირებული ნომრისთვის ეს დაუშვებელია. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის.
0: კარგი, თავი ხელში ავიყვანე. უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენ საკვები რაღაც უფრო ცხოველურს გავს. ყველაფერი იქვე იწვება, შიშხინებს, იყიდება და იჭმება პირდაპირ ქუჩაში. აი აქ ხორცი იწვება. ღმერთო ჩემო, მეგონა გოჭი იყო და ძაღლი ყოფილა. ძაღლს წვავენ. კიდევ ერთი ადგილობრივი სპეციფიკა. ეს ლერწმის წვნიანია ცელოფნის პაკეტებში. ის 15 ცენტი ღირს და ყველა კუთხეში იყიდება. ყველა ამ წვნიანს სვავს. მაგრამ მე თავშევიკავებ. რა?
1: სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: რა? ეს რას ნიშნავს? დაპალაკ მოდი. გასაგებია. კამბოჯის ხედები. რა ღირს? რომელი გინდა? რა ღირს? 2 დოლარი. 2?
1: წინა პრეზიდენტი ბალერონი იყო. კამბოჯელებს უყვართ მოცეკვავეები, მაგრამ თავისი მე
0: აღმოჩნდა. წავალ სუპერმარკეტს ვიპოვე. რა საშინელი კაცები ყავთ?
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: ბულვარი სისოვატ კუეი.
1: ღამის პნომპენში სეირნობისას წავაწყდი რესტორან, სადაც ძველ ქმერულ ცეკვას, აფსარას ცეკვავდნენ. გოგონების სახეები და მიმიკა არ იცვლებოდა. ისინი ხელებით გადმოსცემენ გრძნობებს.
0: გესთაუში. ამ ქაოსურ მოძრაობას უკვე მივეჩვიე. თითქოს ყველა ნორმალურად. კარგი, ხმას აღარ ამოვიღებ.
1: გადაცემის წესების თანახმად, რამდენ ფულსაც მინდა, იმდენს დავხარჯავ, მაგრამ პნომპენში ეს წესი არაფერში მატგება. სასტუმროს თუ არ ჩავთვლით, მთელი დღის განმავლობაში ძლივს დავხარჯე, შვილებს აჩენენ.

ზოგიერთ მათგანს ღორებიც კი ხავს. აღსანიშნავია, რომ ეს ძალიან დახურული საზოგადოებაა. არც ერთი ქალი, რომელიც ნაპირზე ცხოვრობს, არ გაყვება ასეთი სახლის პატრონს. 1 საათიანი ფრენის შემდეგ

0: ეს ერთგვარი გაჩერებაა. სპილო სადგური.
1: სპილოთი გასეირნება სათქმელად ბევრად საინტერესო ჟღერს ვიდრე რეალურად. სინამდვილეში ეს მოტორიკშა, აკლემი, ვირი, მაგრამ სპილო ძალიან მოუხერხებელი ცხოველია და ორ წუთში გბეზრდება მასზე ჯდომა. სეირნებისას დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავ იმაში, რომ არ გადმოვარდე. მთელი ძალით ეჭიდები დასაჯდომს. ძალიან ძნელია. კარგი კუნთები დამედება. ძლიერად რომ არ ჩავეჭიდო, გადმოვარდები. არ შემიძლია.
0: კამბოჯაში სპილო მაღალი სოციალური სტატუსის მანიშნებელია. სპილოების დაჭერა აქ აკრძალულია, მაგრამ მისი ყიდვა მეზობელ ლაოსშია შესაძლებელი. და ის $15,000 ღირს. კამბოჯელებისთვის ეს მთელი ქონებაა. კიდევ 100,000-მდე საჭირო იმისთვის, რომ
1: მგონა რომ ეს სასიამოვნო პროცესი იქნებოდა.
0: სპილოები 80 წელს ცოცხლობენ, მაგრამ ადამიანებს 70 წელი ასეირნებენ. შემდეგ პენსიაზე გადიან. ახლა კარგად მესმის, რატომ ცდილობენ კამბოჯელები ფულის სპილოში დაბანდებას. იყიდო ერთი სპილო და ორი თაობა უზრუნველად იცხოვრო. ასე ჯობია.
1: სად არის ჩემი
0: მენიერია? კარგი, გმადლობთ. რესტორანი უცხოელი კორესპონდენტების კლუბი.
1: ჩემი გუშინდელი წარუმატებელი სადილების შემდეგ გადავწყვიტე ექსპერიმენტებს შევეშვა და ნორმალურ კაფეში მოვედი. ნახოთ რა იქნება. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მართალია, ადგილობრივი ეგზოტიკური დეტალები ცოტათი გაშინებთ, მაგალითად კედელზე მცოცავი ხვლიკი, მაგრამ ისინი აქ პატივისცემით სარგებლობენ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი კოღოებს ჭამენ. მეორეც, ის რომ თუ შენობაში ხვლიკები დარბიან, შეგიძლიათ მშვიდად შეხვედრათ შიგნით. თუ ხვლიკები გაქრებიან, ეს მოთ ჩაყრამ, შეიძლება სიკვდილს გადაგარჩინოთ.
0: შებინდებისას ჩემი საფირმო კერძიც მოიტანეს. ტრადიციული კამბოჯური ამოკი ქოქოსის სოუსში. კარგ რესტორნებში, მაგალითად ისეთი როგორიც ტიტანიკია, კერძი პირდაპირ ქოქოსის ქერქში მოაქვთ. ეს არის ქოქოსში მომზადებული თევზი. ოდნავ მოტკბო გემოც დაკრავს, ძალიან გემრიელია.
1: და როგორც მინდოდა, ისე ხარჯავდი. ამ ორ დღეში მთელი $62 დავხარჯე. ჩემი ყველაზე ძვირადღირებული სადილი $9 დაჯდა.
0: ერთმანეთს.
1: ეს ხომ ალანია. ალანი მოვიდა. რატომ დადის წრეზე? აქ ვარ. მე ხომ აქ ვარ.
0: ჟანა. ჟანა. ჟანა. ჯულიეტა, შენთან მოვდივარ.
1: რომეო, ჩვენ ხომ ვერონაში არ ვართ.
0: გაიტანე თავი $100-ით. ხომ არ მოგშივდა?
1: შესანიშნავი ორი დღე იყო. $100-ით ნამდვილ დედოფლად ფიგრძენი თავი. შერაქენი შენი ბარათით. როგორც მივხვდი, ბარათს დიდად არ წყალობენ ამ ქვეყანაში.
0: არ წუწუნებს. მე მგონი რაღაც აჭამეს. ბარათი? ბარათი მხოლოდ ერთხელ გავატარე რესტორანში. აქ ფულს ვერ დახარჯავ. კამბოჯა ყველა ადამიანს თანასწორს ხდის, დიდარსაც და ღარიბსაც. აქ ბევრ საინტერესოს ნახავთ და გაიგებთ.
1: ეგზოტიკა მომეწონა. სტარაკნებიც მომეწონა. ყველაფერი კარგი იყო.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032252.
2: წევრებს ცესკოში რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
3: იმიტომ რომ
2: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარ
3: სხვა რაღაცა
2: კვაზი პარტიები.
4: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ აზროვნება უქვეითდება და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ.

ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან

ხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება. რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იმ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენ სააკაშვილი ძახის მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინ აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბეუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას. ეს უფრო მეტი კორუფციკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები არ აშენებენ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანები
1: სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით.
3: დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში

აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Gerbian Sapasuri, Bangkok. Ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ბანგკოკში ვართ.
1: ტაილანდში ყველაფერი აეროპორტის ჩათვლით მე ფურად გამოიყურება.
2: რა თქმა უნდა, მას ხომ ასეც ეძახიან, ოქროს სამეფო.
1: ჩვენი მონეტა გადაწყვეტს ვინ იქნება ამ სამეფოს მეფე.
2: რატომ მეფე? იქნებ დედოფალი.
1: შეიძლება დედოფალიც.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: შენ არაჩვეულებრივი პრინცესა იქნები.
2: ხო. დედოფლობა უკვე დიდი ხანია დამავიწყდა. რას ნიშნავს? კარგი, წამოდით ნახოთ რა ხდება ამ ლამას ქალაქში.
1: როდესაც ბანგკოკში ჩამოდიხარ, ენა აღარ გიბრუნდება, რომ ტაილანდს მესამე მსოფლიოს ქვეყანა უწოდო. ეს არის უზარმაზარი მეგაპოლისი, თავისი ცათამბჯენებით, ესტაკადებით, ძვირადღირებული მაღაზიებით და მოედნებზე უზარმაზარი ოქროს ბუდას ქანდაკებებით. მანქანიდან პირდაპირ თუ გაიხედავთ და თავს არ ატრიალებთ აქეთ-იქით, ნიუ-იორკში გეგონებათ თავი. მაგრამ ცენტრალური გზიდან გადაუხვევთ თუ არა, მაშინვე ხვდებით, რომ აზიაში ხართ, პირდაპირ აღმოსავლეთის კულტში.

0: ნახე. გონი გიღებენ.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე 100 დოლარი მაქვს. ადგილობრივ ფულზე 2900 ევროული ბატი გამოდის. წავიდეთ. აეროპორტიდან ქალაქში უფასო ტრანსპორტი მიდის. აი ავტობუსის. მალე უფასო ავტობუსმა ცენტრალური გზიდან გადაუხვია და შიდა ფრენების ტერმინალში შევიდა. კარგით გავაგრძელოთ გზა. შემდეგ იყო კერძო ავიაფრენების ტერმინალი. მე კიდევ ერთი ტერმინალი. აეროპორტში 9:30-იანი ექსკურსიის შემდეგ მივხვდი რომ უფასო შატლი მხოლოდ

0: ტერმინალებს შორის მოგზაურობს. აეროპორტის თანამშრომლებთან ნახევარსაათიანი საუბრის შემდეგ ვიპოვე ავტობუსი, რომელიც ქალაქში მიდის. მაგრამ ამჯერად ფასიანი. ბილეთი 40 ბატი. იგივე დოლარ ნახევარი ღირს.
1: მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის განმავლობაში შემიძლია ფული ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. მოკლედ, ბანკოკო გამაგდე. ჩაულებრივ ასეთ სიტუაციებში ლიმუზინით დავდივარ ხოლმე. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე წესები დამერყვია და ამისთვის სერიოზული მიზეზიც მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბანკოკი მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი აუტანელი საცობებით. ბუნებრივია, რომ ასეთ სიტუაციაში ლიმუზინი უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე კომფორტული ტრანსპორტი. ამიტომ გადავწყვიტე ტაქსის მომსახურებით ვისარგებლო, ასევე ვიარო ადგილობრივი მოტორიქშებით, რომლებმაც კარგად იციან საცობებში თავის დაძრენა. ყოველთვის ვოცნებობდი ბანკოკში ჩამოსვლაზე. ამბობენ, რომ ბანკოკი საოცარი ქალაქია. ძველი აღმოსავლური ფუფუნება და ველური გაუსაძლისი სიღატაკის ნაზავი. უძველესი ტაძრების და ასევე ულტრა თანამედროვე კლუბების ქალაქი.
0: ბანკოკში ყველაფერი ძალიან უცნაურია. ხალხი, სუნი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქუჩები. მაგრამ ყველაზე მთავარი სიცხეა. ეს აქაური რეალური ცხოვრებაა. უკრაინაში ასეთი ამინდი არ არის. ეს ნამდვილი აბანოა. ყველგან ისეთი ნესტი და სიცხეა, როგორც საუნაში.
1: ხანონ ლატფრაოს ქუჩა.
0: 40 წუთის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსმა სადღაც მომიყვანა. ის რაც შემდეგ მოხდა, ამას ნამდვილად არ ველოდი. მალე გავაკვირე, რომ დღეს ახალი წელი ყოფილა. დიახ, ნამდვილი ახალი წელი. სამწუხაროდ აქ არ არის მიღებული ნაძვის ხეების აწყობა და შამპანურის დალევა. ბანკოკში ახალი წლის ტრადიცია ერთმანეთის გაწუწვა ყოფილა. ისინი წუწავენ ყველას, დაწყებული მეგობრებიდან დამთავრებული სრულიად უცხო ადამიანებით, მათ შორის უცხოელებსაც. მადლობა ღმერთს, რომ გამოსაცვლელი მაქვს. მაფრთხილებდნენ, რომ ახალ წელს ასეთი საოცრებები ხდება ხოლმე. მეორე უცნაურობა ის არის, რომ ტაილანდელები ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად პუდრს აყრიან. როგორც შემეძლო თავი დავიცავი და უახლოესი მეტრო სადგურისკენ გავიქეცი.
1: სანამ ბანკოკეთ დავთქმევი და მას ჩემი ოქროს ულიმიტო ბარათით მოვხიბლავ, გადავწყვიტე ზღვაზე გავსულიყავი. ბევრჯერ მინახავს ტურისტული კომპანიების სარეკლამო ბანერებზე ტაილანდის პლაჟები და ზღვა. ამიტომ დამაინტერესა, ნამდვილად ასეთი ფირუზისფერი იყო წყალი, თუ ეს ყველაფერი სარეკლამოდ დამუშავებული ფოტოები იყო, რომ ტურისტები უფრო მეტად მოეზიდათ. ტაქსის მძღოლმა პატაია მირჩია. მითხრა, რომ იქ საუკეთესო პლაჟებია. მართალია, იქ მისვლას 2 საათი და 2 მაგი თანხა დაჭირდა, მაგრამ ფულზე არ მიფიქრია. ტაქსის მძღოლმა მითხრა, რომ ის ადგილი ნამდვილ ბაუნტის რეკლამას ჰგავს და ამის გამო ძალიან დავინტერესდი. სადილისთვის უკან დაბრუნებას ნამდვილად მოვასწრებ. მეტრო სადგური ლატფრაო.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მეტროს ბეტეს უწოდებენ, მას აქვს სრული სახელწოდება და ის მოწიწებით უნდა წარმოთქვათ. მისი უდიდებულესობის, მეფის სახელობის, მეექვსე დასრულებული ციკლის მიწი გახსნა ტაილანდის მეფის პონი ქუმიპონა ადულაიდეტას 72 იუბილეზე მოხდა.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: თითქმის შეუძლებელი შეძელი. ბანკოკში ვიპოვე სასტუმრო, სადაც ღამით 15 დოლარი ღირს.
1: ჰოსტელი ტრეინინი.
0: გამიმართლა. თუ დაკონკრეტდები, ეს სასტუმრო კი არა, ჰოსტელია. ჰოსტელი ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათევია, რომელსაც სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იპოვნით. ჰოსტელის დანიშნულებაა სტუმარი საძინებლის უზრუნველყოს, მაგრამ ყოველგვარი კომფორტის გარეშე. დანარჩენი კომფორტი საერთოა. ტუალეტი და საერთო სააბაზანო. საკმაოდ ნორმალურია. რაც მთავარია, სუფთაა. ბანკოკი სულაც არ არის ისეთი იაფასიანი ქალაქი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრის ღირებულება 50 დოლარიდან იწყება. რადგან ბიუჯეტი მკაცრად მაქვს განსაზღვრული, გადაწყვიტე ჰოსტელში დარჩე. სულ რაღაც 15 დოლარად. ძალიან ცხელა. ამისთვის უმაღლესი განათლებაა საჭირო. მე მგონი ჩავრთე. სასტუმრო პატარა ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ გარეთ ძალიან ხმაურია. დღეს სასწაული ყველგან ცოცხლობს. გესმით? ალბათ დღეს დაძინება არ გამომივა.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩომბურის პლაჟი, პატაია.
1: ბანკოკში ყველაფერია ზღვის გარდა. და რადგან ოქროს ბარათის მფლობელისთვის 150 კილომეტრი არაფერს არ წარმოადგენს, მე პატაიაში ჩამოვედი. გაფუჭებული მოტოციკლებით დადიან. ყოველდღე ცდილობს ხალხს ემუშაოს. იმის თქმას, რომ პატაია მიმედები გამიცრუვა, ჯობია არაფერი არ გითხრათ. მაგრამ წყალი ამღვრეული დამხვდა და გარშემო ხმამაღალი მუსიკაა ჩართული. გარშემო ყველა მხრიდან რუსული ლაბარაკი ისმის. აქ ძალიან ბევრი რუსი ტურისტია.
0: ხედავ რა ხდება, მე მგონი გვიღებენ.
1: მოკლედ, აქ რუსული კოლორიტის გამო არ ჩამოვსულ ვარ. მე აქ ფირუზისფერი ზღვის სანახავად ჩამოვედი. ზუსტად ისეთის, როგორც სურათებშია. იახტის კაპიტანმა დამარცხონა, რომ აქედან ერთი საათის სავალზე გამჭვირვალე ფირუზისფერი წყალია, თეთრი ქვიშით და პალმებით. ყველაფერი ისეთი, როგორცაც ველოდი. სუფთა წყალი მინდა. კარგი. მან მითხრა, რომ გზავრობა სულ რაღაც $200 დამიჯდებოდა. ფასი ცოტა მომატებული მომეჩვენა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ვაჭრობა არ იქნებოდა ლამაზი. ეს არ შეეფერება ჩემს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ბანკოკში მოგზაურობა არ იქნება სრულყოფილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვნახო ღვთაებრივი კუნძული.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ვატ სუთხატის ტაძარი.
0: რა უნდა დაათვალიეროთ ბანკოკში? რა თქმა უნდა, ბუდისტური ტაძრები, რომლებიც თავისი ზომებით და ბუდას გიგანტური ქანდაკებებით გამოირჩევა. ტაილანდელები ძალიან მორწმუნეები არიან. მსოფლიოს ბუდისტებს შორის ისინი ყველაზე დიდ და თავდადებულ მორწმუნეებად ითვლებიან. ტაძრის ან ბუდას ქანდაკების დანახვისას ტაილანდელი აუცილებლად გამოხატავს თავის მოგრძალებას. როდესაც ბუდისტი ტაძარში შედის, შესასვლელში ის ზარებს რეკავს. ეს იგივეა, რაც ჩვენთან სანთლის დანთება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლოცვის დროს ტაძარში ხმაურია. ზოგი ზარს რეკავს, ზოგი გონგზე აბრახუნებს, ზოგი სპეციალურ ჩხრიალას აჩხრიალებს. ფიქრობენ, რომ ასე ბუდა მათ ლოცვას უკეთ გაიგებს. მისი სიმაღლე შთამბეჭდავია. 15 მეტრი იქნება. დაახლოებით 5 სართულიანი სახლის ხელა. ბუდა არამარტო ისვენებს, არამედ აქ გამოხატულია მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან ნირვანაში გადასვლის პროცესი. ის თითქოს ჯერ აქ არის, მაგრამ მის სახეზე გაყინული ღვთაებრივი სიმშვიდე და მოდუნებული პოზა ნირვანას მოახლოებას გვამცნობს. ამის შემდეგ სრულდება ყველაფერი. თავდება ტკივილი, ტანჯვა, სურვილები და სრულდება რეინკარნაციის პროცესი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: კოლანის კონძული
2: ნახევარი საათის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ კონძულს მივადექით.
1: გავსურავდა, გადამიღე, კარგი? გადამიღე აუცილებლად.
2: ისევ უამრავი კატერი, ბევრი რუსი და უკრაინელი ტურისტი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ყირიმში ვარ. ტაილანდში ვის რა თუნდა შენი პიჯაკები? ვის რა შეჭirdება? პიჯაკის გამო ჩამოხვედი? აქვს თუ არა მდიდარ მოგზაურს უფლება დაისვენოს ისეთ კუნძულზე, როგორიც ბაუნტის რეკლამაშია? თუ არ აქვს, რა საშინელებაა? მაგრამ არ ვნებდები. სისულელე იქნებოდა ამ ხელად ზის ტყუილად გავლა. იძულებული ვიყავი ჩვეულებრივი ხარკოველი ტურისტებით მოუქცეულიყავი. დიმიტრი კოლიადენკოს შორტებს გავს. სიამის ყურეში ზღვის ფსკერზე ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ. ანემონები, თევზი, ჯამბაზები. ძღოლი რაღაცას ამბობდა რიფის ზვიგენების შესახებ, მაგრამ მე მხოლოდ ზღვის ზღარბებს შევხვდი.

0: წყლის სკუტერზე სეირნობისას ჰორიზონტზე კიდევ ერთი კუნძული შევამჩნია. მის ახლოს არც ერთი ნავი არ ჩანდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ იქ ხალხი არ იყო. აქ ძალიან ბევრი ხალხია. სკუტერიდან უკეთესი ადგილი დავინახე. აი, ეხლავე გაჩვენებთ. მიმართულება იქით ავიღოთ. ბაუნტის კონძული მაინც ვერ ვიპოვე. ყოველ შემთხვევაში ბანკოკის ახლომახლო ნამდვილად არ არის. შეიძლება სხვა ადგილებში ვეძებდი, მაგრამ უკვე დაბრუნების დროა. იმედია ბანკოკში გავერთობი.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩატუჩაკის ბაზარი.
2: ტომ იანგუნგი. ხაუ ხატკაი. ხაუ ხატკუნგი. ხაციკაი. ეს არ არის პოეზია. ეს ტაილანდური კერძების სახელებია. ტაილანდური ქუჩის სამზარეულო სულ სხვა ფენომენია. თავიდან აქ ყველაფერი საშინლად გეჩვენება. იაპასიანის ადილის ძიებაში ბაზარში შევედი. ვფიქრობ, რა ავარჩიო ჭამა რომ შევძლო. ეს ხორცია? ეს არ არის ხორცი. ეს ღორის ხორცია. ერთი მომეცით. ერთი ქათამიც. და ყოველი შემთხვევისთვის ერთ სოსის ავიღებ. სოსის. ხო, კარგი. შემიწვით, დაბრაწეთ. ორი შამპური მწვადი. დაახლოებით დოლარზე ცოტა მეტი დამიჯდა. წყალი მინდა. ძალიან ცხარეა. რა ღირს? 7 ბატი. ვერ ხსნი. დამეხმარეთ, გთხოვთ. დამეხმარეთ. მიშველეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. მე მგონი დამცინის. კარგი. მცდელობა ნომერი 3. ჩვეულებრივი სოსისი. სამი მცდელობის შემდეგ დავადგინე, რომ ამის ჭამა შეუძლებელია. საშინლად ცხარეა. იგივე წარმატებით შემეძლო 3 ჩილი მეყიდა. კიდევ ნახოთ რამე. საშინელი მწვადი იყო. თუ შეიძლება ერთი მეც შემიწვით. ომლეტი შევუკვეთე სოიოს соусით და მიდიებით. გავსინჯოთ. ან ძალიან მომშივდა, ან გემრიელია. კარგად არის შემწვარი და ცხარეც არ არის. კარგი არომატი აქვს. რა თქვით? 50 ბატი. ახლავე. სულ დამისველდა. ტაილანდში წელთა რიცხვა ბუდას სიკვდილის შემდეგ იწყება. ის აპრილში გარდაიცვალა. ამიტომ ტაილანდელები ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. მათი კალენდრის თანახმად ახლა 2554 წელია. თუ ტაილანდელი წყალში გასხამთ, ესე იგი ის ბედნიერებას და წარმატებას გისურვებთ. ასე რომ ეს არავის წყინს.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: ვოკინგ სტრიტი, პატაია.
0: ხმამაღლა ამაზე არავინ საუბრობს, მაგრამ ყველა მიცის, რომ პატაიაში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად არავინ მიდის. პირდაპირ გეტყვით. რუსები, ამერიკელები, გერმანელები, უკრაინელები, აქ ყველა ერთი რამისთვის, სექსისთვის ჩამოდის. მოკლედ, როგორც აქ იტყვიან, ბუმ-ბუმ. მილიონობით თავქარიანი და გაფუჭებული მამაკაცი აქ ერთი მიზნისთვის ჩამოდის ყოველწლიურად. მე კულტურული და თანწოლიანი კაცი ვარ და ეს ვულგარული გართობა ჩემთვის მიუღებელია. სრულიად. მაგრამ ხომ შეიძლება კულტურულმა კაცმა უკულტუროებს შეხედოს? შორიდან მაინც. თავი ვერ შევიკავე და გადავწყვიტე გარყვნილების ბუდეში შემეხედა. ერთი წუთით შევიხედავ და მაშინვე ბანკოკში დავბრუნდები. პატაია სექსის დედაქალაქია. აქ ათასობით ბარია დარეგისტრირებული, სადაც 20,000-მდე ეგრეთ წოდებული თანამშრომელი მუშაობს. ეს ნამდვილი სექსუალური დისნეილენდია.

0: ფორმალურად ტაილანდში სექსი მკაცრად აკრძალულია, მაგრამ ასევე ყველას ესმის, რომ სექს ინდუსტრიას ქვეყანაში უზარმაზარი ფული შემოაქვს. სწორედ ამიტომ პოლიცია ყველაფერზე თვალს ხუჭავს. პატაიაში ყინულის ბარია. შენობაში 24 საათი ნამდვილი გამყინვარებაა, რადგან თითქმის ყოველთვის უარყოფითი ტემპერატურაა. ბარში თავი პინგვინი გეგონება. ოქროს ბარათით კი ოქროს პინგვინი. ჟანას გაუმარჯოს. მთელი ამ უმსგავსობის გამო. კაოსანის ქუჩა.
1: ეს წყალია თუ რა? როგორც ხვდები, ეს ხუმრობა აღარ არის. იარაღი მჭირდება თავდაცვისთვის. სუსტი ქალი ვარ. ვინ დამიცავს? გამომართვი, ამას ავიღებ. $3.
0: სამასი ბატი.
1: შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ტაილანდური ახალი წელი ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილებაა. ნამდვილი სიგიჟეა. თავიდან ფეხებამდე პუდრში ამომავლეს. იმდენი პუდრი შემაყარეს, კინაღამ დავეხჩვი. თანაც ეს შოუ სრულიად უფასოა.
0: და ლამაზები არიან. ხმაბოხი და უხეში აქვთ, მაგრამ გარეგნობით ბევრად უფრო ეფექტურები არიან, ვიდრე ტაილანდელი გოგონები. ტაილანდში პლასტიკური ოპერაციების ბუმია და ევროპაზე და ამერიკაზე ბევრად იაპირეს. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ შეიძლება მოხდეს. გადამიღეთ. გაიღიმეთ? გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. ღმერთო, ნამდვილი ქალ ღმერთია. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აი შენ. გამომართვით. შესანიშნავი ქალები ხართ. ნახვამდის. დღეს ნამდვილი გიჟური დღე იყო. გოგონა 100 ბატი ღირს, მაგრამ მე ხომ დღეს მდიდარი ვარ. აი შემდეგ აღარაფერი მახსოვს, რა მოხდა. მახსოვს, რომ ტრანსვესტიტების შოუზე წავედი. ალკაზარის შოუ სინამდვილეში სულაც არ არის ეროტიული. ამას ხელოვნებასაც ვერ დაარქმევ. ლამაზ კოსტიუმებში გამოწყობილი ქალები და კაცები ცეკვავენ და ფონოგრამაზე მღერიან. გაინტერესებთ, მოვიდოდი თუ არა აქ? კიდევ ერთხელ, ჩემი პასუხია არა.

0: Hosteli Train Inn.
1: ძალიან დავიღალე. ბლოგინზე დავეცი და ჩამეძინა. ყოველდღე ხომ არ გასვლიან წყლის თოფით.

0: ალანი ალბათ ახლა თავის ფეშენებელურ ნომერში წევს, არავინ არ წუწავს, არავინ აწუხებს. იქნებ ჩემზე ფიქრობს, ან ვენატრები კიდეც. Walking Street in Pattaya.
1: აი ეს მესმის. როგორც მივხვდი, აქ ნამდვილად არ არის მიღებული მორიდებული ქცევა და დამოკიდებულება ქალებთან. ქალებიც პირდაპირ დაუფარავად განდობენ თავიან ძრახვებს. უფრო მეტიც, მათი ძალადობისგან თავის დაღწევა ადვილი არ არის. მეც დაოჯახებულ წესიერ კაცსაც კი გამიჭირდა მათი თავიდან მოშორება. ჩემი გიჟური საღამო იმით დასრულდა, რომ რიქშას სასტუმროში წაყვანა ვთხოვე. სულ ცველი ვარ. ერთი შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ. ნომერში მარტო მეძინა. ღამით კი кошმარები მესეზმრებოდა.
0: სასტუმრო პატაიას ისენცანდი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ტრეინ ინი.
2: შენი ერი დილა გათენდა. მეორე დღეს ადგილობრივები განაგზავნენ ახალი წლის აღნიშნას. მთელი ეს სისულელე სამი დღე გრძელდება. დილით ადრიანად მცურავ ბაზარში წავედი. ასეთი ბაზრები ტაილანდში ნაციონალურ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ხილის ბოსტეულით და თევზით, ხორცით და სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთული ნავები არხებში დაცურავენ და ერთმანეთს
1: ცურავი ბაზარი დანმოენ სადუაკე.
2: შესასვლელშივე მივხვდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული ატრაქციონი იყო. ყველაფერი გათვლილია.

0: ტაილანდური კრივი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ დაშვებულია ფეხით ძლიერი დარტყმები. მაგარია. ტაილანდურ კრივში მოძრაობები ერთის შეხედვით შეიძლება არ იყოს ეფექტური, მაგრამ მას სერიოზული დატვირთვა აქვს. მთავარი მიზანია მოწინააღმდეგისთვის მაქსიმალური ტკივილის მიყენება. ტაილანდურ კრივში მუხლი მთავარი კიდურია. ასევე ძლიერი იარაღია იდაყვი. ამბობენ, რომ იდაყვი მუშტსაც ამარცხებს. ოსტატები იდაყვის ილეთს ყველაზე სერიოზულ ილეთად თვლიან. ამ ორთაბრძოლაში გუნთები არ არის მთავარი. ჩემი კომპლექციის ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი გოლიათის დამარცხება. აი, ეს მოძრაობა ძალიან მომეწონა.
1: ბანკოკში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად მიდის მეფის სასახლის სანახავად.
0: სამეფო სასახლის შესასვლელი.
1: ეს იგივეა კიევში, რომ ჩახვიდეთ და კრეშეტი კი არ ნახოთ. მეც არ ვიქნები გამონაკლისი და როგორც კარგი ტურისტი, მეფის სასახლის დასათვალიერებლად წავალ. დღეს მთელი ეს სიმდიდრე ფუჭად ცდება. სამეფო ოჯახი დიდი ხანია უკვე აქ აღარ ცხოვრობს. სხვათაშორის, ტაილანდის მეფე მსოფლიოში ერთადერთი მონარქია, რომელსაც ამერიკის მოქალაქეობა აქვს. ის ამერიკაში დაიბადა. ეს ყველაფერი უკვე ნანახი მაქვს. ბუდისტებთან დიდი ბოდიში, მაგრამ ცხელ ტაძარში სიარული და ბუდას ქანდაკებების მჯდომარე და მწოლიარე გამოსახულებებმა ძალიან დამღა. ბანგა ტრეიდინგ როუდი.
0: ვახშამზე რესტორან სამეფო დრაკონში მოვედი. თქვენი შეკვეთა დროულად რომ მიიღოთ, მიმტანები როლიკებით დადიან. ისე როლიკები მეც გამომადგებოდა. ნახევარი საათი დავხარჯე იმისთვის, რომ ადგილი და მაგი დაამერჩია. რესტორანი 4 სტადიონის ხელა და ერთ დროულად მას 5000 სტუმრის მიღება შეუძლია. მიმტანები პროფესიონალურად გადაადგილდებიან მაგიდებს შორის. ეს ძალიან ამაღელვებელია. როგორც ჩანს, ჩემი მიმტანი სადღაც დაიკარგა. ნახევარი საათი ვიჯექი მაგიდასთან და ჩემთან არავინ არ მოსულა. აქ კი არ დადიან, დაფრინავენ, მაგრამ ჩემთან არავინ მოფრენილა. ამიტომ ლოდინს ნამდვილად არ ვაპირებ. ნახევარი საათი მალოდინეს. ეს დაუშვებელი და შეურაცხმყოფელია. საშინელება, იაფასიანი სასადილო. ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ რესტორანში. აღარ ასოდეს. მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, რესტორანი წითელი დრაკონი საშინელი ადგილია. ტაქსის მძღოლმა ერთი კარგი ადგილი, რესტორანი სომბუნი მირჩია. როგორც მან მითხრა, ეს რესტორანი ზღვის პროდუქტების საუკეთესო რესტორნის რეპუტაციით სარგებლობს. რაც მთავარია, დიდი ხანი ლოდინი არ მომიწევს. ლოდინით უკვე ძალიან დავიღალე.
1: რესტორანი სომბუნი.
0: ყველაფერი მინდა რაც აქ არის. ყველაფერს ვიყიდი და ყველაფერს შევჭამ. ამდენი ზღვის ბინადარი სიამის ყურის ფსკერზეც კი არ მინახავს. მე უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე, უამრავი კიბორჩხალა და კიდევ რაღაც უცნაური თევზი. ამბობენ, რომ ბანკოკის რესტორნებში ერთი თაღლი თურის სქემა მუშაობს. თავიდან კლიენტებს აჩვენებენ მენიუს მისაღები ფასებით, მაგრამ როდესაც სტუმარი სადილს ამთავრებს, მასთან საოცარი ანგარიში მიაქვთ. კითებულების სახით კი იგივე მენიუს გაჩვენებენ. ოღონდ ფასები იქ გაცილებით მეტია. გადახდაზე უარის თქმის შემთხვევაში პოლიციის გამოძახებით გემუქრებიან და შენც იძულებული ხარ გადაიხადო. რადგან მე ულიმიტო ბარათი მაქვს, საერთოდ არ შემიხედავს ფასებისთვის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მენიუში საერთოდ არ ეწერა ფასები. სულ 20000 ბატი, ანუ $707 გამოვიდა. ეს ნამდვილი რეკორდია. გადაცემის არსებობის მანძილზე ამერიკის და ევროპის საუკეთესო რესტორნების ანგარიში არასოდეს ყოფილა $200-ზე მეტი. გული მიგრძნობს აქ რაღაც ხდება, მაგრამ გარკვევა აღარ დავიწყე. ფული მშვიდად გადავიხადე და წამოვედი. ბანკოკი ტურისტებისგან გაფუჭებული ქალაქის ნათელი მაგალითია. ცნობილ ტაილანდურ ღიმილს აქ იშვიათად შეხვდებით. ტურისტებზე გამდიდრება კი ყველას უნდა.

0: როგორც ამბობენ, 15 წლის წინ აქ ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ნაკლები ტურისტები და კეთილგანწყობილი ადგილობრივები. ახლა კი ყველაფერი შეცვლილია. კარგია ჯაკუზი. მართალია, ზომას მნიშვნელობა არ აქვს.
1: იცოდე გესვრი.
0: აი ეს მესმის. კაცები ქალები არიან და ქალები კაცები. აქ ყველაზე მთავარია ორიენტაცია არ აგერიოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ტაილანდში ისევე როგორც მთელ აღმოსავლეთში ტურისტებისთვის ყველაფერი უფრო ძვირია ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის როგორც კი უცხოელს დაენახავენ ფასებს მაშინვე უმატებენ ამის გამო ჩემი $100-დან არც ერთი ცენტი არ დამრჩა ყველაზე ბევრი ტრანსპორტში დავხარჯე დაახლოებით $30 ტაძარში, სასახლეებში და მცურავ ბაზარში ექსკურსია $20 დაჯდა. ღამის გასათევი $15. ჩემი აზრით აზიისთვის ეს საკმაოდ ძვირია. ყველაზე კარგად რას დამამახსოვრდა, ეს ტაილანდური ახალი წელი იყო. თან სრულიად უფასო.
2: ტაილანდში $2000-მდე დავხარჯე. თანხის ნახევარი ძალიან გემრიელ, მაგრამ ძალიან ძვირადღირებულ ფევზის ბაზარში დავდოვე. $7. $150-მდე ღირდა შემთხვევით არჩეული საკმაოდ კარგი სასტუმროს ნომერი. დანარჩენი თანხა ძვირმანებში, სკუტერებში, კატერში, ტაილანდურ კრივში და სასმელში დაიხარჯა. $400 დავხარჯე პატაიაში, სადაც ძალიან კარგად გავერთე, მაგრამ კარგად არც მახსოვს ზუსტად რა გავაკეთე. პატშა დაპისეკის ქუჩა.
1: გამარჯობა, მოვედი.
2: გამარჯობა, ძვირფასო.
1: როგორ ისიამოვნე?
2: ტაილანდი შესანიშნავია, მაგრამ საოცრად კონტრასტული ქალაქია. აქ ტურისტებისთვის ყველაფერი 10 ჯერ უფრო ძვირია. ვერ ხვდები $100-ად როგორ გაატარე 2 დღე.
1: შესანიშნავად. ძალიან კარგად.
2: მართლა? კარგი, მე მომიყევი.
1: მონდა ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა ახალი 2554 წელი.
2: რატომ?

0: ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში ქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით

0: ხმებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: შვენ არ უნდა დაუტოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულ სულს კლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც დამახასიათებელი რა ჩვენი სულის გამოძახილი
2: არა ინტერესო მუდმივად წემის პერსონალურ
1: ამაზე
2: იურდიულ ხვაწლად ფიქრით ყველა იმ კანონს რომელიც
1: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია
2: და ბიძინა დიდი მადლობა დიდი მადლობა
1: და წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა იცით და
2: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია
1: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარა. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ჰქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
3: ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, ესეთეს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აშენებთ, უკვე ააშენებთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია, მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო ან 2 აბა მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლებასთან
4: დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით დაახლოებით 400

0: კილომეტრში დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ, ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმა დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში, საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეშთა მომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონია.
0: ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 80 ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერაცვალდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება. იქ იყო მეგობრობის
4: გაფრჩკა,
0: ამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცმყოფელი იქ არ იყო.
5: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
6: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს.
7: ორი მხარე წყვეტს, გერბი ან საფასორი.
8: მოგესალმებით, ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
9: ტონშონიატის აეროპორტი.
8: კერძოდ ქალაქ ხოშემინში.
9: ვიეტნამში პირდაპირი რეისები არ არსებობს. 12 საათი ვიმგზავრეთ. ვიფრინეთ გადასხდომებით. საშინლად დავიღალეთ და ახლა უნდა გავარკვიოთ ვინ დაისვენებს დღეს ადამიანურად და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის. ზათხარ?
8: ხო.
9: გერბი?
8: საფასური.
9: ასე თამაში არ მინდა. შვიდობით, ჩემო ვიეტნამელო.

და ცოტასი გაქხარებოდა მაინც. ხოშემინი უკრაინაში საიგონის სახელით არის ცნობილი. მაგრამ უკვე 30 წელია ეს ქალაქი კომუნისტური რევოლუციის გმირის ამხანაგი ხოშემინის სახელს ატარებს. ერთი სიტყვით იგივე ლენინგრადია, ოღონდ ვიეტნამში. ეს არის მოპედების, პირბადეების, ძვიერი გამყიდვლების, ხვეწარმავლების და ბაყაყების დელიკატესების ქვეყანა. შეიძლება ითქვას სკანდალიც კი. ყველა მე მიყურებდა. შეიძლება ეგონათ, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავი ვიყავი. ძალიან მიყვარს ოქროს ბარათი და ულიმიტო შესაძლებლობები.

0: გზებზე ნამდვილი სიგიჟე ხდება. ძალიან მოუწესრიგებელი მოძრაობა. ყველა საათში 30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობს. და ამიტომ ავარიები არ ხდება. იმედია პირველი მე არ ვიქნები. ჩაფხუთთან ერთად ნიღაბით ვიყიდე, რომ ტრისგან დავიცვა თავი. ადგილობრივი გოგონები სახეს სხვა მიზეზით იფარავენ. არ უნდათ რომ სახეზე რუჯი მოეკიდოთ. ვიეტნამელები თვლიან, რომ რაც უფრო თეთრია კანი, მით უფრო ლამაზია ის.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: ვიეტნამში გონია, რომ საბჭოთა წარსულში მოხდი. გარშემო ყველგან წითელი დროშები ფრიალებს და ყველგან ნამგალი და ურო და ჰოშემინის პორტრეტები ჩანს. ჰოშემინი ვიეტნამელების მთავარი გმირია და სწორედ მის სახელს ატარებს ყოფილი საიგონი. ვენტანის ბაზრობა.
0: საიგონის აღმოჩენა ადგილობრივი ბაზრებიდან დაიწყე. აქ ყველაფერი იაფია, მაგრამ თუ არ ივაჭრებთ, ცვირად მოგყიდიან. მე გასწავლით, როგორ უნდა მოიქცეთ ნებისმიერ აზიურ ბაზარში. ნახეთ ვიდეო ინსტრუქცია. როგორ შევიძინოთ ორი მაისური ადამიანურ ფასად. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად. ეს ხომ ნამგალი და უროა.
2: თქვენი ზომა მაქვს?
0: დარაგის?
2: რამდენი გინდათ?
0: დურიანი ერთ-ერთი ეგზოტიკური ხილის სახეობაა, მაგრამ ის ძალიან უცნაური ხილია. საშინლად მყრალი სუნი აქვს. მისგან დამპალი ხახვის ყველის და ნიშადურის სუნი მოდის. ეს დურიანია. საოცრად სასარგებლო ხილია, მაგრამ დამპალი ხახვის სუნი აქვს. დურიანი სასტუმროშიც კი არ უშვებენ ადამიანებს. მიუხედავად არომატისა, დურიანი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია. განსაკუთრებულ სასიამოვნო, გადამწიფებულ, ცოტა გაფუჭებულ ანანასს გავს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. არა. კი. არა. თავარი ჯანმრთელობა. დურიანი ასე უნდა მიერთვათ, ხელთათმანით, კოვზით ან სკაფანდრით. ხელთათმანს თუ არ ჩაიცმევთ, მის სუნს ხელიდან ვერასოდეს მოიშორებთ. ვიეტნამელების უმრავლესობა დაოსიზმის მიმდევარია.
2: ხანთხოენის ქუჩა.
0: ამ რელიგიის თანახმად ადამიანს 7 სიცოცხლე აქვს. მათ სჯერათ, რომ სიკვდილის შემდეგ ისინი განაგრძობენ ჩვეულებრივად ცხოვრებას. თქვენ ყველგან შეხვდებით ასეთ ნაკრებს. ეს ღარიბი ვიეტნამელი ბავშვების სათამაშოები არ გეგონოთ. ეს ნივთები უნდა დაწვათ და ადამიანებს ისინი საიქიოშიც ეკნებათ. ჩუსტები, ტელეფონი, საათი, სავარცხელი, ფულიც კი. ნაკრებში სხვადასხვა ნივთებით შეგხვდებათ. ნივთები ქაღალდის არის და მათ ხელით ამზადებენ. ამბობენ, რომ ხშირად ქაღალდისგან მოპედების და ტელევიზორის მოდელებსაც აკეთებენ.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: მოვირგე ჰოლივუდის ვარსკვლავის როლი და დიდხანს სეირნობდი საიგუნის ქუჩებში. იმ იმედით, რომ რამე საინტერესოს ნახავდი. სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე. საიგუნი ძალიან ერთფეროვანი ქალაქია. უამრავი მოპედი, გადატვირთული ქუჩები, მოპედები და კიდევ მოპედები.

0: საიგონში მძღოლები არასოდეს უთმობენ გზას ფეხით მოსიარულეებს. ჩემი აზრით მათ არც იციან რას ნიშნავს ასფალტზე დახაზული თეთრი ზოლები. ადგილობრივებმა გზებზე გადასვლის საკუთარი სტილი შეიმუშავეს ისე, რომ არ დასახიჩრდნენ. გადასასვლელზე ნელა და დაკვირვებით უნდა გადახვიდეთ. მძღოლები თვითონ აგივლიან გვერდს.
1: ფრანგული რაიონის ღირსშესანიშნაობები ვნახოთ.
0: ფრანგული რაიონი.
1: სასტუმრო კონტინენტალი. სასტუმრო რექსი. და караვანი. მინდა გითხრათ, ძალიან ორიგინალურია. შემეძლო, რა თქმა უნდა, სასტუმროში საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო და საღამომდე ნომერში მჯდარიყავი. მაგრამ გადავიფიქრე. გავარკვიე, რომ საიგონთან ახლოს პატარა ქალაქ დალატში სოფლიოში ყველაზე უცნაური სასტუმროა. სასტუმრო ხე. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ვიეტნამში ამ სასტუმროში დასარჩენად. საღამოსთვის ბიზნეს კლასი შეუკვეთე და დალატში გავფრინდი. იმ განზრახვით, რომ მეორე დღეს უკან დაბრუნდებოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ საიგონის მთავარი დასათვალიერებელი ადგილები საიგონის გარეთ არის. ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობა მეკონგის მცურავი ხეებია.
1: ნავმისადგომი ბაჯდანგი.
0: ეს მოგზაურობა 200,000 დონგი დამიჭდება. ადგილობრივებისთვის ეს სვირია, მაგრამ მე ჩემი მცირე ბიუჯეტითაც კი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე.

0: ჯონ კნიესის მოცურავე სოფელი.
1: ცურავ სოფელში ჩამოვედით. როგორც ხედავთ აქ ადამიანებთან ერთად, საშიში ძაღლებიც კი ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ვიეტნამის ყველაზე ღატაკი ხალხი ცხოვრობს. მათ პატარა მიწის ნაკვეთის ყიდვაც კი არ შეუძლიათ. აქ იბადებიან, იზრდებიან, ოჯახდებიან, ბერდებიან და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კვდებიან. შეიძლება ერთი დღეც არ აქვთ გათენებული ხმელეთს. სახლი ჩვეულებრივი ნავია. ცარიელ პლასტმასის კასრებზე ფიცრებია დაგებული. ძალიან მარტივი კონსტრუქციაა. არის მეტალის კედლები და ხის საყრდენი. ასეთ სახლებში არავის აღარ უგურს ტელევიზორი. ისინი დიზელის გენერატორზე მუშაობენ. ბავშვები ასეთ მატრასებზე წვანან, დიდები კი ჰამაკებში. აბაზანა და ტუალეტი არსად არ არის. ასეთი პროცედურები და სარეცხის რეცხვაც მეკონგის მღრიე წყალში ხდება. მეკონგის მცხოვრებლები თევზით იკვებებიან, რომელსაც თვითონ აშენებენ. რასაც არ ჭამენ, ყიდიან. წყალში ბადეებია ჩაშვებული. ადამიანები მასში უშვებენ ლიფსიტებს და ელოდებიან, როდის გაიზრდებიან თევზებად. აქ უამრავი თევზია. აქედან გამომდინარე, სუნიც შესაბამისი, ანუ საშინელი დგას. შეხედეთ, როგორ ფარტყალებენ. საიგონში ფული რომ დამეზოგა, ღამის გასათევი ერთ-ერთ მეთევზეს ვთხოვე. ერთ-ერთი მათგანი სახელად ხათხუ სიხარულით დამთანხმდა. ოღონდ იმ პირობით, თუ მას თევზების გამოკვებაში დავეხმარებოდი.
0: დალატი ღარიბული პროვინციაა და საშუალო კლასის ტოიოტაზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიპოვე. სასტუმრო ხე ხელით დამუშავებულ უზარმაზარ ხეს წარმოადგენს. აქ არ არის ვარსკვლავები, არ არის აუზები და საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ხშირად ნომრებში წყალიც კი არ მოდის. სამაგიეროდ, სასტუმრო მსოფლიოს უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის. ცოტა ხნის სიარულის შემდეგ თავი ჭიანჭველა გონია. მთელი შენობა გიგანტურ ხეს გავს. კორიდორები ხის ტანია. დაუჯერებელია, შოკში ვარ. თითოეული ნომერი ბუდეებივით არის მოწყობილი. ვიეტნამელებისთვის ნომერში $60 გადახდა წარმოუდგენელი თანხაა. ჩემთვის კი ეს სასაცილო დაჯღერს. არასოდეს არ მიცხოვრია ოქროს ბარათით ასე იაფად. იაფად და ორიგინალურად. ეს ორიგინალური ფორმები, ფანჯრები.

0: უსტორმასტორო ოთახი. გონია რომ ხის ფუღუროში ვარ. აქ უამრავი ტურისტია. აქ დასარჩენად არ ჩამოდიან. უბრალოდ ათვალიერებენ. მე იმ მცირე რიცხოვანი ტურისტების რიცხვს მივეკუთვნები, ვინც აქ ღამეს გაათერს. დანარჩენები უბრალოდ დასათვალიერებლად მოდიან. სტუმრების გარდა ამ ტყეში უფრო სწორედ სასტუმროში ცხოვრობს სასტუმროს დიასახლისი მადამ დანგი. ის რუსულად შესანიშნავად საუბრობს. ადამიანებმა ისე გაანადგურეს ბუნება, რომ დღეს დიდი პრობლემაა სუფთა გარემო. მე მინდა ადამიანები ისევ ბუნებასთან დავაახლოვო. ხის სასტუმრო თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც ჩვენი პლანეტის სისუსტის და გარემოს დაუცველობის სიმბოლო. ყველა, ვინც აქ მოვა, უნდა ახსოვდეს, რომ ეკოლოგია ჩვენი პლანეტის საერთო და კაცობრიობის ყველაზე მთავარი პრობლემაა. უნდა გიყვარდეთ ის, უნდა დაიცვათ. არ გამოიყენოთ და არ გაანადგუროთ ბუნება.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი
2: ვიჩრამ ხათხუ პავეს მინა
3: საღამოს ხათხუმ შემოგარენის დასათვალიერებლად წამიყვანა. მეკონგი ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მხარეა. გაუვალი ჯუნგლები, ასობით უცნაური არსება, ქვეწარმავლები, გიგანტური ჭიანჭველები, მორიელები და უზარმაზარი მშიერი ნიანგები. ამ ყველაფერს აქ მრავლად ნახავთ. ვახშამზე, რა თქმა უნდა, თევზი მქონდა. ადგილობრივები ამ თევზს სპილოს ყურს უწოდებენ. ძალიან გემრიელი, მშრალი, ხორციანი თევზია. მართალია ბევრი ფხავს, მაგრამ რას ვიზამთ?
0: ეს ჩემი გემრიელი წვნიანია.
3: სიუანხიუნგის ტბის სანაპირო.
0: კოვზით შევჭამ, იმიტომ რომ ჩხირებით არ გამომდის. მერტო ჩემო. ხელების ქნევა რეფლექსია. საერთოდ არ მშველის. ყოველთვის გააფრთხილეთ მიმტანები, რომ ცხარი არ მოგიტანონ. აქ ძალიან სპეციფიური საკვები აქვს და ჩემთვის ძალიან ცხარეა.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი
0: ჩონკნიეს მოზურავე სოფელი.
3: არაფერი მესმის. წავალ დავიძინებ. გმადლობ მეგობარო. დავიძინებ. გმადლობ. კარგი. სასტუმრო ხანგ ნგა.
0: ღამით სასტუმრო კიდევ უფრო იდუმალი ჩანს. ერთი სული მაქვს ჩემს ფუღუროს მივაგდო. მერტო ჩემო, ეს რა არის? მერტო ჩემო.

0: ძილინებისა. ვინ არის აქ?
1: შაყაყია.
2: გერბიან საფასური ჰოშემინი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მანგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აკეთებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ჩამკნის მოცურავე სოფელი.
3: ზეანათებს. აი რამე ასეთი იყო. აი ასეთი. ცოტა მინდა ძლები ავამოძრავო. ჩაი აქ დიდი იშვიათობაა. ადგილობრივები მდუღარე წყალს სვამენ. მდუღარე წყალი სასარგებლოა გუჭისთვის და რას ვიზამთ, დილის გამამხნევებელი ყავის მაგივრად მეც მარტო წყალს დავლებ. დილის საქმიანობა იწყება. ღამის საფასურის მაგივრად თევზებს უნდა ვაჭამ. წავიდეთ. აკაურობა დიდ აკვარიუმს გავს. ანხე. მოდი. მოდი. შენი ერი ღამე იყო. კარგად მეძინა, მაგრამ დაბრუნება მინდა. ქალაქში მინდა. ქალაქში. მოტოციკლებთან. 9 მილიონ ადამიანთან ერთად მინდა. მინდა ჩაი დავლიო და სადილი სუფთა თეფშიდან მივერთვა. ძალიან მინდა. მოკლედ, ნახევრად ცივილიზაცია მაინც მინდა. მერტო, რა კარგია, სავარძელი. სასტუმრო ხანგნგა.
0: დილი ჩევიგრძენი ყველა ის უპირატესობა, რაც სასტუმრო მუზეუმში ცხოვრებას თანახმას. დილის გასაადზე გარშემო უკვე ასობით ტურისტი იყო. მერტო. ყავას დავლევ. უკაცრავად. დიდი ბოდიში. უკაცრავად. ეს ჩემი სახლია, მე აქ ვცხოვრობ. კარგი, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. შემოდით, ნახეთ. ნახეთ, როგორ ცხოვრობ. ეს საძინებელია, იგძინავს. ხედავთ? აი, აქ შეხედეთ. ხედავთ? აი, ასე ვცხოვრობ. უბრალოდ. არაფერი მნიშვნელოვანი. აი ასე. მადლობა, ამ სახლს დროა საიგონში დავბრუნდეთ. ქოქოსის კუნძული.
3: გზად საიგონისკენ გადავწყვიტე პირველივე კუნძულზე საჭმელად გადავსულიყავი. ასეთ სიცხეში საუკეთესო საუზმე ხელია. ვიეტნამში ანანასს მარილით და წიწაკით ჭამენ. ერთდროულად სამ გემოს შეიგრძნობთ. ოღონდ ერთი პრობლემაა. ვერ არჩევთ, რომელი უფრო მოგწონთ. მთელს ვიეტნამში დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს ასეთი ქოქოსის ტკბილეული. გოგონები, რომლებიც კანფეტებს ქაღალდში ახვევენ, პირაში 6 დღის განმავლობაში გაუჩერებლად მუშაობენ. ასეთი სამუშაოსგან შეიძლება დაგიჟდეთ.

0: ღმერთო, რას ასე ამოვნო ასეთი გზის შემდეგ დასვენება.
1: 40 წუთიანი ფრენის შემდეგ მე ისერ საიგონში ვარ.
0: Donc Khois Kucha.
1: ვიეტნამიდან თითქმის ყველას ჩამოაქვს ნაციონალური აბრეშუმის კაბები, მაგრამ განსაკუთრებულ ფუფუნებად არანაყიდი, არამედ შეკვეთი შეკერილი კაბა ითვლება. ვიეტნამში ყველაზე პოპულარულ ტანსაცმელს აოდაი ქვია. ქალები მას მთელი ცხოვრება ატარებენ. ზოგიერთ სამსახურში ქალმა დრესკოდი უნდა დაიცვას და მხოლოდ აოდაი ატაროს.

0: აბა, $60 ღირს. ეს ძვირადღირებული შოპინგი არ არის, მაგრამ Gucci და Chanel Milan-ში უკვე შევიძინე. ტურისტები საიგონში შეიძლება ერთი დღით გავლით ჩავიდნენ, ამიტომ კერავები კაბის კერვას ერთ დღეში ასწრებენ.
1: გერბიან საფასური, ჰოშემინი.

0: ნამდვილი საგიჟეთია. როგორც უკვე გითხარით, საიგონის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები მის გარეთ მდებარეობს. მაგალითად, აქ აუცილებლად უნდა ნახოთ პარტიზანების გვირაბები.
1: კუწის რაიონი
0: 70 კილომეტრი გამოვიარე იმისთვის, რომ დავათვალიერო მიწის ქვეშ გათხრილი გვირაბები. ამ გვირაბებში ვიეტნამის დროს პარტიზანები იმალებოდნენ. ამ გვირაბებზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. სინამდვილეში გვირაბის მაგივრად ეს უზარმაზარი მიწის ქვეშეთია. მისი ტერიტორია 250 კილომეტრს შეადგენს. სანამ გვირაბთან მიხვალთ გზაში, უამრავ სიურპრიზს წააწყდებით. მაგალითად, ხაფანგებს და მახეებს. როდესაც ამერიკელები ვერტმფრენებიდან ხმელეთზე გადმოდიოდნენ, ისინი ტყეში მიერბოდნენ და ასეთ მახეებში ებნებოდნენ. ვიეტნამელებმა ზეპირად იცოდნენ ასეთი ადგილები. ეს ყველაფერი ძალიან საშიშად გამოიყურება. ყველა გვირაბი ხელით არის გათხრილი. ნამდვილი მიწისქვეშა ლაბირინთებია. გვირაბი ისეთი ვიწროა, ძლივს ვეტები. ადრე ის უფრო ვიწრო ყოფილა და ვიეტნამელებს სპეციალურად ტურისტებისთვის გაუფართოვებიათ, რომ ჭარბწონიანი ევროპელები არ გაჭედილიყვნენ. ყველა მიწისქვეშა კორიდორი მიწისქვეშა ოთახებთან გადის. ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ოთახია, დიახ, და გასაიდუმლოებული. გასაიდუმლოებული, მისი არსებობა არავინ იცოდა. აქ უამრავი საწყობია. იარაღის შესანახი ოთახები, სახელოსნოები, მიწისქვეშა ჰოსპიტალი, მართვის ცენტრები და კვების ობიექტები. ეს სამზარეულოა, აქ ამზადებდნენ სადილს და ის ახლაც ფუნქციონირებს. ძალიან საინტერესოა და ჭკვიანური. ეს სისტემა ვიეტნამელებს საშუალებას აძლევდა ომის დროს ამერიკელებისთვის მოულოდნელი და დიდი დარტყმა მიეყენებინათ. ამას ამერიკული ბაზის ტერიტორიაზეც კი აკეთებდნენ. ვიეტნამელები მიწიდან ჩნდებოდნენ, თავს ესხმოდნენ ამერიკელებს და მალე ისევ უკვალოდ ქრებოდნენ. დღესაც კი მშვიდობიან დროში, ამ გაუვალ ჯუნგლებში, ობობების, ხოჭოების და ქვეწარმავლების გარემოცვაში ძალიან სახიფათოა. ძალიან უსიამოვნო პროცესია. წარმოიდგინეთ, რა იქნებოდა მაშინ, როდესაც ამ ადგილებში ყველგან ტყვიების უზონი ისმოდა. ჩემი აზრით ეს შეუსრულებელი მისიაა. კარგი, თვითკონტროლი, თვითკონტროლი. ობობები ჩემი მეგობრები არიან.

0: გერბიან საფასური. ჰოშემინი.
1: რესტორანი Govan Nami.
2: ამ რესტორნის მენიუ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს უფრო გავს. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი გასინჯოთ. შემწვარი ვირთხიდან დაწყებული, გრილზე შემწვარი ნიანგი დამთავრებული. ცხოველები ძალიან მიყვარს, მაგრამ რადგან მთელი ჩემი მოგზაურობა ეგზოტიკაზე აგებული, გადავწყვიტე კობრა შემეკვეთა. მე მომიტანეს გველი, რომელსაც სადილად მომიმზადებენ. გონი ჩემ თვალწინ. მერტო, ეს ალბათ სისხლისთვის მოიტანეს. გველის სისხლს აგროვებენ. გველის სისხლს უკაცრავად ლაპარაკიც არ შემიძლია. საშინელი სანახაობაა. კობრას გული რამდენიმე წუთი ჩემს გვერდით ცემდა. მიმტანმა შემომთავაზა, ის ასევე შემეჭამა და ბრინჯის არაყი დამეყოლებინა.

ამბობენ, რომ ვინც გველის გულს შეჭამს, ის ბრძენი გახდება. დიდი მადლობა, საკმაოდ ბრძენი ვარ. მალე მთელი ეს ეგზოტიკა ჭკუიდან შემშლის. გველის სისხლზე უარი არ მითქვამს. მას ბრინჯის არახში ურევენ. რადგან არაყი არ მიყვარს, ფთხოვე ის თეთრი ღვინით შეეცვალათ. ამბობენ, რომ გველის სისხლს ჯამრთელობა და სილამაზე მოაქვს. იქნებ ეს სიმართლეა, ვინ იცის. ვცადოთ. აბა, ვცადოთ. დღეიდან ვერც ერთი კაცი ვეღარ მომერევა. მე გველის სისხლი დავლია. და ვინმე თუ იტყვის, რომ გველი ვარ, მართალიც იქნება. მომიტანეს ბოსტნეული და ბრინჯი. შემდეგ გზარეულები მოვიდნენ მაგიდასთან. ამჯერად უკვე ქვაბით და ღუმელით. გველის ხორცი კანიანად წრილად დაჭრეს და იქვე ტაფაზე, სუნელებში და ნიგოსში შემიწვეს.

0: დავიწყოთ. ცხარეა. არც ხორცის და არც თევზის გემო აქვს. ცოტა უსიამოვნოა. არ უნდა მენახა ის, რაც ამ გველს გაუკეთეს. თორე ისე გემრიელია. ბენტანის ბაზრობა.
1: ყველა ქვეყნის ბაზარი რომ გქონდეთ მოვლილი, ბენტანის ბაზრობა მაინც უნდა მოინახულოთ. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ იაფფასიანი მაისური და იაფფასიანი საათი, მაგრამ ამჯერად ეს არ მაინტერესებს. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაზე იაფად, ყველაზე ახალი ზღვის პროდუქტები. ნახოთ, რას გვთავაზობს ბაზარი. გველთევზები, კიბორჩხალები, თევზები, ბავშვებისთვის ლოკოკინები, გველები, გველები. და ეს რა არის? ეს ბაყაყია. მინდა ბაყაყი. კარგი, ძალიან მინდა. აი ეს. ლეა. კარგი, და თქვენ შეგიძლიათ მომემზადოთ. ბარბეკიუ? იყოს ბარბეკიუ. მინდა რომ ძალიან ძალიან ხარე იყოს. კარგით? კარგით. მადლობ. და ასევე მინდა ლუდი. კარგი. პატარა გოგო დაინტერესდა ჩემი აპარატურით. აი რა, და მომანათე. აი ასე, ზემოთაციე? არა. ამ გოგოს ჰახქვია. მე ალანი ვარ. ბაყაყები მომიტანეს. ციცაკით მას დეზინფექციას ვუკეთებ. ძალიან გემრიელია. აქ მილიარდობით ბაყაყია, ამიტომ ისინი იაფიღებს. მიუხედავად ამისა, ძალიან გემრიელია. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს.
0: ვიეტნამელები ნამდვილი აზიელები არიან. ძალიან

0: ლისა გიჟეთია. არა, ძვირია.
1: რა სად როდის იწება?
0: ხო.

0: matches.
1: Gerbian Sapasuri, Hoshemini.
2: ორი დღის მანძილზე $100-ზე ნაკლები დავხარჯე. მე ჰოშემინის გარდა მცურავ სოფელშიც ვიყავი და პარტიზანების გვირაბებშიც. ყველაზე ბევრი ფული, დაახლოებით $30 ტრანსპორტში დაიხარჯა. ღამის გასათევი უფასოდ ვიშოვე. დანარჩენ წვრილმანებში $2-ზე მეტი არ გადამიხდია. მოკლედ რომ გითხრათ, ჰოშემინში $100 კარგი ფულია.
3: მე რამე მსოფლიოს ყველაზე ორიგინალურ სასტუმროში გავატარე. მიუხედავად ამისა, ნომერი სასაცილო თანხა $60 ღირდა. ყველაზე ძვირი ნამდვილი დედოფალი ვიყავი. $300 ბიზნეს კლასის ბილეთებში გადავიხადე. ყველაზე ექსტრავაგანტული ვახშამი კი საიგონის საუკეთესო რესტორანში $200 ღირდა. ორ დღეში $2000-ზე ცოტა მეტი დაიხარჯა. რაღაც მორიდებული მილიონერი აღმოჩნდი.
1: გერბიან საფასური, ჰოშემინი.
2: ატელიე T&M Silky.
3: არ მჯერა რომ ეს კაბა ერთ დღეში შემიკერეს. მინდა გითხრათ რომ ხარისხი შესანიშნავია. ნამდვილი ბუნებრივი აბრეშუმი.
2: ღმერთო ჟანა. რა ლამაზი ხარ. ნამდვილი ვიეტნამელი ხარ. ოღონდ ბევრად უფრო ლამაზი.
3: შენ როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს დღეები?
2: სიმართლე გითხრა შესანიშნავად. საოცარი. ძალიან დატვირთული მოგზაურობა იყო და ფულიც დამრჩა. მეგობრებო, ვიეტნამში ოქროს ბარათის გარეშე თუ მოხვით, არ შეგეშინდეთ. აქ ვერსად ვერ იპოვეთ ისეთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ.
3: მართალია. სასტუმრო, რომელიც უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის, $60 ღირდა.
2: მართლა?
3: ხო,
2: არ არსებობს.
3: ყველაზე ძვირი გადავიხადე ქვეწარმავალში. მე გველი შეუკვეთე. უზარმაზარი გველი.
2: რატომ?
3: რომ მომეკლა და მეჭამა.
2: და ამაში ფული რატომ დახარჯე? ჯუნგლებში უამრავი გველია. წამოდი გაჩვენებ. წამოდი.
3: არ მინდა.
2: წამოდი, წამოდი.
3: ერთი საკმარისი იყო.
2: აი, მოდი, შეხედე, აი გველი.
3: სად?
2: აი აქ, თუნდაც აქ. აი ეს, შეხედე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდა ბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდა ბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდა ბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
2: დღეს არის სასამართლოს.
1: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი

0: ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.
1: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერს, თან ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ან ყოფილ შინაგან და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელი დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო, ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო, ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი, მე დავით აღმაშენებელი არ არის, გიორგი ბრწყინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო, სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ ა ეს აზროვნება, რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. ა ეს არის საბჭოეთი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობა

0: დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
0: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკაშალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცავ. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამ დის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა გაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და სტუდია 8-დან მე გოჩა ჯოჯოა წავიყვან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ამ გადაცემას და როგორც ყოველთვის ყველა იმ ადამიანს მივესალმები, დაწყებული მართლაც პირველ რიგში, ვინც ციხეშია და ციხის კამერიდან სახშია ჩაკეტილი და რთული ცხოვრებას უყურებს თავის პანჯრებიდან, მანქანაში ვინც ის და ვინც გადაადგილდება და უსმენს, ღმერთმა ყველას მინდა გისურვოთ, რომ მართლაც ქონოდეს იმედი ცხოვრების და ქონოდეს იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი უნდა გავხადოთ. დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება რასაკვირველია მიპყრობილია ეს ბოლო დღეების განმავლობაში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეკრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს. მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან იქ ჩასული და რეალობაში ჩვენს ბეთსაც ალბათ გარკვეულწილად ეს ის პლატფორმაა, სადაც რაღაც გარკვეულ და შემდგომში რეალიზაციის ფორმები ყალიბდება, სადაც რასაკვირველია არსებობს ერთის მხრივ ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ის სახე, რომელსაც წარმოადგენენ პირველი პირები და გამოდიან და ამის გარდა კარგად იცით, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს კულისებშიც, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი შეხვედრები, სადაც ბევრ რამეს არკვევენ, მნიშვნელოვან რამეს თავიანთი ქვეყნებისთვის არკვევენ ეს ადამიანები, რომლებიც ლიდერებად არიან არჩეული ან ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენენ იმ სახელმწიფოებს და ასეთი სახელმწიფოები ბევრი არ არის, სულ 300-მდეა, 254-ია მგონი და მათ შორის არის რასაკვირველია საქართველოც და საქართველოსაც წარმოადგენს დღევანდელი

ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, რომლის გამოსვლის შემდგომ მე განსაკუთრებით ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას პროფესიიდან გამომდინარე, იმ ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოვიყალიბდა. როგორ აფასებს ამას, თქვათ, თვითონ სახელისუფლებო ტელევიზია, როგორ აფასებს მერე ამას ოპოზიციური არხები და ამის მიხედვით გასაკვირველია ხედავ იმ განწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ხო, მე რატო დავიწყე ამ თემით? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და აქედან გამომდინარე მე დანარჩენ თემებზე შეიძლება ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, რომელიც უშუალოდ იმ საკითხს უკავშირდება, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია, იმიტომ რომ საპროგრამო ყოველწლიური გამოსვლებია, როდესაც ლიდერები გამოდიან და რაც მათ მიაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი ქვეყნისთვის, სწორედ ამ საკითხებს ამოწევენ ხოლმე და ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. ნუ ჩვენი სახელისუფლებო მედია აფასებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე გამოსვლა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო დაგროვილი, ამას გასცა პასუხი და დააყენა პერსპექტივა იმისი, რომ მშვიდობიან განვითარებას არა აქვს ალტერნატივა და აი ეს ყველაფერი მან მოახერხა საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე. მოდით ჩვენც გავყვეთ ამ მას მსჯელობას და რა იყო ხო წარმოდგენილი იქ, რაზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ და რას უნდა ველოდოთ ასეთი გამოსვლების მერე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ერთია კიდევ ვამბობ ფასადი, რას ვლაპარაკობთ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე ამ ფასადს მიღმა რა არის რეალობა და ეს რეალობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება ქვეყნების დიდი ნაწილი გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩვენ ხო ნაკლებად ვიყოთ დაინტერესებული მთელი რიგი ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედით, მისი განვითარებით, მისი ურთიერთობებით, ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომელთაც გავლენა აქვს ჩვენს ქვეყანაზე და ამიტომ ვაკვირდებით, ხო, ისინი რა საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, როგორ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ხო, დაახლოებით ესეა ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაშიც. არიან ქვეყნები, რომლებიც აკვირდებიან, სწავლობენ, რადგანაც მათი ინტერესის საგანია საქართველო, იმიტომ რომ მათ აქვთ თავიანთი თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები და აქედან გამომდინარე მათ აქვთ სრული ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფასადზე იმიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ოფიციალური გამოსვლა და პირველი პირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხო, ამ პირველი პირის საუბარს, ოფიციალურ პირველ პირზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ამ პირველი პირის საუბარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებმაც კარგად იციან რეალური სურათი ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანას აქვს პრეტენზია, ეს არის სწორედ ის, რომ რა ფუნქცია აქვს ხო ქვეყანას. და ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვართ კავკასიის რეგიონში გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკაზე იყო საუბარი და გეოგრაფიულად ვართ კავკასიაში, შავი ზღვის ბასეინთან, იმის გამო რომ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენი მნიშვნელობა რასაკვირველია შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და ნებისმიერი მიმართულებით, რომელი მიმართულებებიც დღეს არის საინტერესო, ეს არის ერთი სხვა ენერგომატარებლები, მეორე სხვა არის თანამედროვე, დღეს უკვე საუბარი მიდის იმ კაბელებზე, რომელი კაბელებით შეიძლება საქართველოს გავლით შავი ზღვაში ჩაიდოს და ის ტექნოლოგიები, რომლებიც ვითარდება, ეს არის კავშირგაბმულობის და კავშირგაბმულობის იმ გაგებით, თანამედროვე გაგებით, იმ ასე ვთქვათ მექანიზმებზე, იმ ინსტრუმენტებზე, იმ აი კაბელებზეა საუბარი, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ის რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 30-32 წლისათვის 7 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ვაპირებთ და ამას ქართული სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩადებს, ანუ რეალურად სავსებით სწორე, ასე ვთქვათ, აკინძვა იმ სიტუაციის, რომელიც გვაქვს და თუ ამას დავამატებთ იმ მომენტსაც, რომ ამ კავკასიის რეგიონში ჩვენ ერთ-ერთი სწორედ აი მშვიდობას ვინარჩუნებთ, ეს მომენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რეალურად თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ოღონდ აქვე ჩანს ერთი რამ, რომ სუვერენიტეტზე, როცა ჩავსვავთ ამას, ესეც ბუნებრივია, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის

თავაგეთ იმაზე რომ ყველა სახელმწიფოსთან გსურს ნორმალური და კარგი ურთიერთობა აქვე ჟღერდება და მიდის ვაქვია პასაჟი იმისი რომ ამ საკითხზე ნებისმიერთან მზა თუ არ ვილაპარაკოთ ბუნებრივია ოღონდ თუ გავიხსენებთ იმას ჩვენს ქვეყანაში როგორ მიდის და აქედან გამომდინარე ვამბობ ინფორმაციას ვინც ფლობს და ხედავს რომ სუვერენიტეტი ჩვენი გამოიხატება იმაში რომ ჩვენ საქმეებში ნურავინ უჩაერევა რომ ჩვენ როგორც გვინდა ისე გადავწყვეტ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით, რანაირი ასე ვთქვათ მოწყობა გვექნება, როგორი პოლიტიკას გვექნება შიგნით, ეს არის ჩვენი განსასაზღვრი და აქედან გამომდინარე თუ ვისად ვინმე სურს რომ ის რაც ახლა ჩამოვთვალეთ ამ ყველაფრის გამოყენება სურს, მაშინ დასაკვირველია ის უნდა დაგველაპარაკოს ჩვენ სწორედ იმ სახით და ისეთს როგორებიც ვართ და ნურავის ნუ ექნება პრეტენზია იმისი რომ აი შენი ყური არ მომწონს, ან შენი თვალი არ მომწონს, ან ფერი არ მომწონს და აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი. ხლა კიდე გეუბნებით, არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რასაც მოისმენენ, ისევე როგორც არიან მაყურებლები, რომელსაც ამას ყველაფერს მოისმენენ, მათ კითხვები არ უჩდებათ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციად მიიღეს და ესა შეხედეს, მაგრამ ეს ესე რეალობაში რომ არ არის, ეს იციან იმ ქვეყნებმაც და ვიცით იმ ადამიანებმაც, რომლებიც რეალურ სურათს ხედავთ კიდევ იმის მიღმა, რაც ფასადის მიღმა ჩანს. ჩვენ ხედავთ სურათს იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება 9%-ით და ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ, ეს შეიძლება მართლაც ესეა. ციფრების მიხედვით დაგიჯდებათ ნებისმიერი კარგი ეკონომისტი და დაგითვლით, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა 9.5%-ი გვაქვს. ამის გაკეთება კიდე გეუბნებით ისევე როგორც ხლა ამას რატო ვამბობ რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი სხვადასხვა დათვლებით ნახეთ რა ტერმინი შემოვიდა სხვადასხვა დათვლებით შეიძლება ვთქვათ რომ სოფლიოს პირველი ეკონომიკა არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ შეიძლება ასევე მეორე სხვა დათვლითაც იყოს ჩინეთი შეიძლება იყოს და მიდის ასე ვთქვათ ჯოლობები ვის როგორ რა ფორმით თვლი რანაირად რა ინსტრუმენტებით თვლი და მეორე საბოლოო ჯამში კი არ იტყვილებიან კაცო ისინი რეალურად დებენ ამ სურათს ოღონდ ხა ჩვენს რეალობას შევხედოთ ამ ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის რაიმე ეტყობა ქვეყანას რომელსაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს გარშემო ერთის მხრივ კარგად იქნა გამოყენებული, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ჭკვიანები, ნიჭიერები არიან და მათში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ ნიჭის ავტორი შეიძლება სწორედ ის ადამიანი იყოს, რომელიც პირველ პირად ქვეყანაში არ გვევლინება ოფიციალურად, მაგრამ ის რეალურად ფლობს სიტუაციას, ის რეალურად აკონტროლებს სიტუაციას და სწორედ მისი შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბიზნესით იყო დაკავებული და მას მერე რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი იმ ბიზნესის კარგად განვითარებისა, მან და კიდევ ამბობ, გამოიყენა და ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთა, მაგრამ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ინსტრუმენტი და ჩვენ კარგად ვიცით ფითეული ჩვენგანი იმ ასე ვთქვათ, თუნდაც მედია საშუალებებს თუ თვალყურს მიადევნებს და გამოიტან იმ დასკვნას, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა რუსეთსა და უკრაინას შორის და რეალურად ის სანქციები, რომელიც ამუშავდა რუსეთთან მემართება გამოყენებული იქნა ქართული მხარის მიერ. ოღონდ როცა ვლაპარაკობთ ქართული მხარის მიერ, ეს არნიშნავს პირდაპირ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, ანუ საქართველოს მოქალაქეების მიერ რაიმე სიკეთეები იყო მიღებული. საქართველოს მოქალაქეების რაღაცა გარკვეული ნაწილისთვის რასაკვირველია სიკეთეები იყო. მარტო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და აი უცბად რო მივხვდეთ რაზე ვსაუბრობ, ხო? ანუ ბიუჯეტს მიღმა, ანუ ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკის მიღმა რასაკვირველია ნუყი ერი ნიადაგი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, ფულადი დინებები, აღარ ვლაპარაკობ, საუბარი მიდიოდა ვთქვათ, იგივე ენერგომატარებლებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა მიდის საუბარი რაღაც გარკვეული ტექნოლოგიების მანქანები იქნება ეს, ავტომანქანები იქნება ეს თუ სხვა ასე ვთქვათ დანადგარები, რომელიც საქართველოს გავლით ხდება რუსეთში და ჩვენ სხვათაშორის ოფიციალურად თქვით კიდევაც და ამაში საფსებით ვეთანხმები ხელისუფლებას, ჩვენ ვერ შეუერთდებოდით სანქციებს,
იმ ტიპის სანქციებს, რომელი ტიპის სანქციები შეიძლება ჩვენთვის საზიანო ყოფილიყო. რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, ამაში სწორი დამოკიდებულება არის და ნებისმიერი ხელისუფალი ამას გააკეთებდა. ნებისმიერი, მე ვფიქრობ, ის ხელისუფალი, რომელიც აზროვნებს გონიერად უდგება და პასუხისმგებლიანია თავისი ხალხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა

და კიდევ ვამბობ. მარტივად რო ავიღოთ, ყველაზე მარტივ და პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, აღარ ჩავდივარ სხვა სიღრმეებში, ფულის გადახურდავებასთან, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას რაღაც გარკვეული შეხება გვაქვს და ყოველდღე დავდივართ და სავსეა ყველგან ეს გადამცვლელი ჯიხურები და უყურებთ კურსებს, ხო? და ამის მიხედვით ხვდებით, რომ რაღაცა გარკვეული და ასე ვთქვათ, ცვლილებები ყოველთვის არის ხოლმე ფულად საკრედიტო ფულად გადაცვლის, ანუ ვალუტის იმაში ეროვნულ ვალუტაში გადასვლის იმაში, რა ქვია, მექანიზმში. თუ შევხედავთ რუსული რუბლი და შევხედავთ, თქვათ, საქართველოსში ლარი როგორ დამოკიდებულებაშია დოლართან, დავინახავთ, რომ რამოდენიმე პუნქტიანი, საკმაოდ ისეთი მსუყე პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, სხვაობა არის, რაც იძლევა ჩვეულებრივად იმის ნებისმიერ ადამიანს მოუვა ეს თავში, ხო? ალბათ ბევრს ქონიათ, რომ შეხედავ ამ ვალუტის იმაში, კაცო, შეიძლება თუ არა და ფული რო გქონდეს, რატომაც არა, შეიძლებოდა ამისევე როგორც ბირჟაზე მიდის თამაში, ვალუტის გადაცვლებშიც ასე ვთქვათ მიიღო მონაწილეობა და შენშენი ფულით დაინახავ, რომ რაღაცა მოგება უცლებლად დაგრჩება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ხო, მათემატიკა ადარებ ამ იმას კურსებს და იმის მიხედვით. რუსეთისა და რუსეთის ვალუტის შეფარდება დოლართან, თუ კი ავიღებთ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს იმისა, რომ ეს ფული თუ კი მოხვდება საქართველოში და აქედან მოხვდება, ასე ვთქვათ, დოლარიზაცია მისი, საკმაოდ დიდი მოგება შეიძლება ნახო. და ეს მოგება სინამდვილეში ამუშავდა და გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ აი კილოგრამებით კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ თვითფრენავით, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვაგვარი გაცვლის მომენტი საქართველოში გროვდება იმდენი რუსული ფულიც, რომ თვითფრენავით ხდება მისი ტრანსპორტირება რუსეთში. ეს ვებერთელა ფულია. ეს არის დღეში რამოდენიმე, აი ყველაზე ცუდი დათვლებით, რამოდენიმე ათეული მილიონი. რამოდენიმე ათეული მილიონი დღეში, რომელიც მიღმა აი იმის მიღმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ქვია და მithumetes თუ ეკონომიკის მიღმა, მაშინ საქართველოს ბიუჯეტი ქვია. ეს არის ფული, რომელიც უკონტროლირებადი, რასაკვირველია, ოღონდ არა ოფიციალური გზით კონტროლირებადი ფული მოძრაობს. ეს მარტო ფულზეა საუბარი. და კიდევ რამდენი აი იმაზე, რა ქვია, როცა სანქციების იმაში აღმოჩნდა და კინაღამ დაასანქცირეს, ხო, ფოთის ასე ვთქვათ ტერმინალი. ეს კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც სინამდვილეში აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ნავთობის გატანაზე საბუთების გაკეთება ხდება, რომ საქართველო შეიძლება თქვათ, რომ გახდა ნავთობის ერთ-ერთი გამყიდველი და ის კერა შემტანიც კი რუსეთში იმისი, რა ქვია, ნავთობის. ამ მექანიზმს როცა უყურებთ და ის რაც სინამდვილეში თითქოს და ერთის ხრივ, აი რა უნდა იტრიალოს, ხო, ისე რაოდენობის მიხედვით თითქოს ბევრი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე. მაგრამ თუ საქმე ეხება საბუთების ტრიალს, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საჭირონი ვართ იმისათვის, რომ ჩვენი ქაღალდები, ხო, ამ შემთხვევაში ქაღალდებს გულისხმობ, თორე შეიძლება ქაღალდი საერთოდ არ იბეჭდება, პირდაპირ ელექტრონულად ხდება ხოლმე ყველაფრის უკვე თანამედროვე სიტუაციაში აკრება. ვარი არის ინსტრუმენტი სახელმწიფო როგორ არის ამაში გამოყენებული. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უსმენენ, როცა ყობახიძე გამოდის და ამ თემებზე ლაპარაკობს, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან, ამაში ხელფასღებულობენ, გადამხდელების ხელფასღებულობენ, რომ ეს ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. არ არიან ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ესეთი არ არის. ხო, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, რომელსაც ინტერესი აქვს კავკასიაში, იმიტომ რომ კავკასია თავისთავად საინტერესოა სწორედ იმ მიმართულებებით, რომ ვებერთელა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესები გადის ამ ქვეყნებზე და აქედან გამომდინარე მათ ინტერესი დიდია. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც სოფლიოში წყვეტენ ბევრ ამეს. მათთვის არის საინტერესო და როცა ასეთი ასეთი ტიპის გამოსვლას ხედავენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება სინამდვილეში ქვეყანაში. როცა შენ ამბობ, რომ და მე მისაუბრე ამის შესახებ, რომ აი გვერდზე მეზობელი, ხო, გვერდზე მეზობელი, მეზობლის ასე ვთქვათ სახლი, მისი ტერიტორია, ეს არის მისი სუვერენული ადგილი, სადაც არავის არ აქვს შიგნით შეჭრის უფლება. ხო, თითეული ადამიანი, თითეული ადამიანის ოჯახი, ეს არის მისი ციხესიმაგრე, მისი სახელმწიფოც, მისი ქალაქიც, მისი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მისი სივრცეა.
ოღონდ ამ სივრცეში რა ხდება, გინდა თუ არ გინდა, როდესაც შენ ამას ხედავ, გესმის, ხო, აქცევ ყურადღებას. როცა შენ ხედავ, რომ იქ და გითხარით, რომ თუ იქ ყოველდღე ბავშვებს ურტყავს ის, რა ქვია, ოჯახის უფროსი. და მისი ბავშვები ყოველდღე იცემებიან. ხო, ერთის მხრივ, ადრე იყო ეს დამოკიდებულება, რომ მისი ოჯახია და როგორც უნდა ისე მოიქცევა. მაგრამ ნებისმიერ წესერი ადამიანი, როდესაც ხედავს, რომ ძალადობა ხდება. ძალადობა არ არის აუცილებელი ხდებოდეს შენს ბავშვზე. ძალადობა არ არის აუცილებელი პირდაპირ შენ გეხებოდეს, შენი ოჯახის წევრს ეხებოდეს. ძალადობა როცა ხდება, ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ამაზე აკეთებს რეაგირებას, ჩვეულებრივი რამეა და ცდილობს, რომ ძალადობა აღკვეთოს, შეაჩეროს, როგორ შეუძლია იმ ფორმით. ზოგიერთი რეკავს იმაზე, რა ქვია, 112-ში თუ პატრულში და ეს მიაჩნია, რომ ეს არის, მე სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მივიდე შარში ვარ გახვეული და რატო უნდა გავე ხო, ამისთვის არსებობს და ამისთვის ვიხდი გადასახადს, რომ არსებობს სპეციალური ორგანო, სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ამას აგვარებს. ამიტომ ეგ დავრეკავ და იმან მოაგვაროს. ზოგიერთ ადამიანს მიდის და ეუნება ერევა პირდაპირ და ამბობს, რომ აი თქვენ არასწორად იქცევით. ამას რატო ამბობ? ასევია ქვეყანაში, სადაც ისინი ხედავენ შენ როგორ ექცევი შენს მოქალაქეებს. ხო, სახელმწიფო ხელისუფალი როგორ ექცევი მოქალაქეებს? რა დამოკიდებულება გაქვს მასთან? რამდენად თავისუფალი არიან შენი მოქალაქეები? ხო, ამ ყველაფერზე და ახსენა კიდევაც ხუთაშორის კობახიძემ საერთაშორისო წესები. საერთაშორისო წესები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ეს საერთაშორისო წესები იმის გამო, რომ ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩემს ქვეყანაში მოხდა სწორედაც სხვა ქვეყნის მიერ ინსპირირებული, ასე ვთქვათ, ჩარევა, ინსპირაცია ჯერ სამოქალაქო ომის, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აფხაზეთთან ურთიერთობაში იქნება ეს, ცხინვალთან ურთიერთობაში იქნება ეს, თუ იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში და რევოლუციური ის პუტჩი, რომელიც მოხდა, რასაკვირველია ეს იყო შიდა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელსაც ხელს უწყობდა, რასაკვირველია ჩვენი მეზობელი. იმიტომ რომ მან მის ინტერესებში ეს შედიოდა. და შეიძლება ეს ერთი მეზობელი ესე პირდა პირჩანストორი შეიძლება მეზობლებიც შეიძლება პირდაპირ მეზობლები თუ არა ის სახელმწიფოები რომელთაც ასევე ქონდათ ინტერესი და აქედან გამომდინარე ისინი მეტნაკლებობით ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში იმიტომ რომ შენ თვითონ აძლევ ამის საშუალებას ისევე როგორც კიდევ ამ ოჯახში სადაც კონფლიქტური სიტუაცია მეზობლები წერებიან სხვადასხვა ფორმით გითხარით ფორმები შეიძლება იყოს პირდაპირ მისვლა დალაპარაკება კეთილგანწყობით მისვლა ჩხუბით მისვლა დარეკვა სადღაც მაგრამ ჩარევის საშუალებას თავად იქ ის ოჯახი იძლევა. რადგანაც თუ შიგნით სიჩუმეა, სიწყნარია და არაფერი ხმაური არ გამოდის, მაშინ არავინ არ ვიცით იქ რა ხდება. შეიძლება საშნელებაც ხდება, მაგრამ არ ვიცით. ხო, რო ეს ხდება თუ არ ხდება, მაგრამ როცა შენ ეს გესმის, ანუ თავისთავად ხდები უკვე, ასე ვთქვათ, რადგანაც გაიგე, რადგანაც დაინახე, რადგანაც უკვე ჩართვა ვალდებულებად გაგიჩნდა, აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენ თვითონ შიგნით შევქმენით ის გარემო, რომელიც აძლევს და ხვებს ჩართვის საშუალებას. ვიღაცა კეთილსინდისიერად ერევა, ვიღაცა არაკეთილსინდისიერად ერევა, მაგრამ საშუალებას იძლევი შენ თვითონ შენ სახელმწიფოში. ჩვენს ქვეყანაშიც დაახლოებით ეს სიტუაცია. ჩვენს ქვეყანაში შიგნით არის სიტუაცია, ჩვენ რითი ვხვდები? აი სოფლიოში ხდება საოცარი დაპირისპირებები მიდის, საოცარი დაპირისპირებები ყველა მიმართულებით პირდაპირ იარაღით კონფლიქტი მიდის, ეკონომიკური ასე თქვა დაპირისპირებები ხო, რომელიც რომ შეიძლება გადაიზარდოს კონფლიქტში, შეიძლება არ გადაიზარდოს კონფლიქტში. კონფლიქტში კი არა, შეიძლება ეს კონფლიქტი საერთოდ ყველას ზვირად დაგვიჯდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც ენერგომატარებლებზე ფასის აწევა როგორ მოქმედებს ხო, სადღაც ორმოზის სრუტეში კონფლიქტია, იმაში რა ქვია, უკრაინა რუსეთში კონფლიქტია და ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ჯიბეზე, პირდაპირ მოქმედებს, ვთქვათ, ბენზინის ფასზე, ენერგომატარებლების ფასზე და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირზე მოქმედება. რაც უფრო დიდი მასშტაბის არის ხოლმე ესეთი კონფლიქტები. ეს შეიძლება სასოცხლოდაც კი, არა თუ რაღაცის ფასების გაზდაზე და ეკონომიკის ჩამოშლაზე, არამედ შეიძლება პირდაპირ სასოცხლო ინტერესები შეიძლება დადგეს, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ხო, იქნება იმითი, რა ქვია, ეკოლოგიურად თუ იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ისეთი რაღაცა გამოიწვიოს, რომ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს თელ დედამიწა, ხო? არის ამის შანსიც, ხო? აქედან გამომდინარე, შენ ისეთი, რა ქვია, დავარცხნილი ხეთ როცა ეუბნები რომ ეს ჩემი სუვერენული უფლებაა და სინამდვილეში რას ვამბობთ? ჩემს ქვეყანაში აი ესეთი მართლობა მაქვს.
ამაზე უარესი მართველობა და ამასაც ოფიციალურად ამბობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ სხვაგან შეხედეთ, კაცო, ჩვენ რო გვეუბნებიან ამას რატო არ აკეთებ ესე და გვიყენებენ პრეტენზიას, აი სხვა ქვეყანას არ უყენებენ ამ პრეტენზიას. სხვა ქვეყანაში ბევრად უარესი მდგომარეობაა, ყველა მიმართულებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა და რატომ

გვეუბნებიან ჩვენ ამას და ჩვენ რატომ გვეუბნებ ჩვენ რატომ ჩაგრავენ და გვეუბნებიან ამას როცა ამას არეუბნებიან თქვათ მოლდავეთს არეუბნებიან რაღაცას აზერბაიჯანს არეუბნებიან რაღაცას შუაზიას და ყოველთვის გვა გასამართლებელი ის რომ აი ცი რა ჩვენთან კი ყველაფერი კარგად თლად შეიძლება არ არის შეიძლება წყინვალი არჩევნები ვერ ჩავატარეთ მაგრამ სხვაგან საერთოდ არჩევნები საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ რაღაცას მაინც ვატარებთ ხო ასე თუ ისე ხო ასეთი ტიპის არჩევნებს ვატარებთ მე რატომ გვერევით ამ არჩევნებში რატომ გვეუბნებით რომ აქ თქვენ არასწორად გააკეთეთ რაღაცა. რატომ გვერევით ადამიანის უფლებების ნაწილში? რატომ გვერევით და ამ დროს საერთაშორისო სამართალი გინდა? ამ დროს ამბობ რომ მე უსამართლოა ვარ დაჟირი და საერთაშორისო სამართლის წესები უნდა იყოს და რეფორმის მომხრეც კი ვარ, რომ რეფორმა გატარდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, რათა უფრო ეფექტური გახდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც სოფლიოშია. ამაშიც კი ჩვენ ათავართ რომ ამაში ჩავერთოთ და მომხრეები ვართ ამ რეფორმების. ოღონდ რეფორმების შიგნით როცა რეფორმებზე იყოს ხათაშორის საუბარი, საინტერესო იყო ჩვენ რა ისა გვაქვს გავლილი ისტორია, ხო? როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით რომ ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენ ვამბობთ რომ უკანონობა ხდება, რომ ხელისუფლება უკანონოდ იქცევა, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა პატიმრებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა თავის მოქალაქეებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა და ასე შემდეგ ამას ვამბობდით ხოლმე. დღევანდელ სიტუაციაში ამ ხელისუფლებამ სხვათაშორის მოახერხა და სწორედ იმ პერსონამ, რომელიც პირველ-პირ წარმოადგენდა საქართველოსი და ამ გაეროს მაღალ ტრიბუნაზე იდგა, სწორედ ამ ადამიანმა რეალურად გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ უკანონობის დაკანონებაც კი მოახერხეთ. ჩვენ ისეთი კანონები მივიღეთ, რომელიც კანონებიც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლისთვის არის მიუღებელი. და გეუბნებიან კიდევაც, რომ შენ ისეთ კანონებს გებულობ, რომელიც ეწინააღმდეგება. და ჩვენ ვამბობთ ჯიუტათ, რომ ეს თქვენ გადახედეთ. თქვენ გადახედეთ თქვენ სამართალს რამდენად სწორად იქცევით, თორე ჩვენთვის ეს არ არის უკანონო სამართალი. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანებს ტროტუარზე ვიჭერდეთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ ლაპარაკობთ ჩვენ სწორედ ხარიბაშვილზე, რატომ ლაპარაკობთ ლილუაშვილზე, ხო, რომ უკანონოდ ექცევიან მათ. ამათ იმიტომ ლაპარაკობთ, როცა მათ უკანონოდ ექცევიან, როდესაც ერთი ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიშროების, აქ ვიცი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მეორე უშიშროების მინისტრი, როცა მათ ექცევიან უკანონოდ, მაშინ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რამდენად არის დაცული. როცა ამ ადამიანებზე ხორციელდება, პირდაპირ ყველას დასანახად, ხო? ზეწოლა ხორციელდება და ეს ადამიანები, რომლებიც თავად ამ სისტემის წევრები იყვნენ, თავად ყველაზე კარგად იციან რა სისტემას, თვითონაც მონაწილეები კი არა კაცო, ეს ადამიანები შემქმნელებიც იყვნენ გარკვეულწილად ამ სისტემის. თუ როცა ეს ადამიანები აუმერ რომ არანაირი სამართალი არ არსებობს, რომ სასამართლო მიკერძოებული იქნება, რომ შეხედეთ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ხო? აი, აქედან გამომდინარეა სწორედ საუბარი იმაზე, რომ არიციან, როცა ჩვენი პირველი პირი გამოდის იმ ადამიანებმა, რომელთაც კიდევ ამბობ. პირველი პირები არიან და მათ გადასახადეს გადამხდელები იმ სისტემის შექმნაში, რომელი სისტემასაც ეს ინფორმაცია უნდა მიქონდეს, რეალურ სურათს უნდა აძლევდეს, ეს ყველაფერი უდებთ. არასერიოზულად ავართ უკვე ახქმული. არასერიოზულად, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ამ ქვეყანაში მათ ისიც ძალიან კარგად იციან, რომ სინამდვილეში დღევანდელი პირველი პირი, ხო, ისევე როგორც წინა პირველი პირი, ორჯერ ყოფილი პირველი პირი, დღეს ციხეშია, შეიძლება ხვალესაც ციხეში აღმოჩნდეს. და ამას ხალხი კი არ გადაწყვეტს და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება კი არ გადაწყვეტს. ამას სასამართლო კი არ გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერდიქტი საბოლოო ჯამში კიდევ ამბობ, სახელმწიფომ შეიძლება პროკურატურის მეშვეობით ბრალი დააყენოს. ბრალდებელია, უმაღლესი ბრალდებელი არის სწორედ სახელმწიფომ შეიძლება ბრალი დაუყენოს, მაგრამ სასამართლომ შეიძლება არ მიიღოს ეს ბრალი. და სასამართლო თქვა, ასეთ შემთხვევები არის. მე მართლა გეუბნებით იმ გაოცებული ვარ, რომ არსებობენ ჯერ კიდევ მოსამართლეები და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ ზეწოლის გაძლება. ჯერ კიდევ შეუძლიათ, შეიძლება კიდევ ამბობ, რა პირობებში როგორ არის გააჩნია საქმეებს, ხო? იმ მოსამართლეებსაც ვუგებ ადამიანურად, რომელთაც ვებერთელა ზეწოლა მათზე სახელმწიფოს მხრიდან.
მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საერთო განწყობაში, იმ საერთო ზეწოლაში, ასე თუ ისე ობიექტურ გადაწყვეტილებებს გებულობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ხო, დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ უკვე დღეს სრულ კონტროლში გადადის საკონსტიტუციო სასამართლო და ეხლა უკვე შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი გადაწყვეტილებებიც ხელისუფლებას აწყობს. და ერთ-ერთ თემად ითვლება, რომ პარტიების შესახებ. 14 წლის წინ, როდესაც 14 წლის წინ, მაშინ როდესაც ამისი რეალური საფუძველიც არსებობდა, ამისი პოლიტიკური განწყობაც იყო და გაუქმებაზე როცა იყო ლაპარაკი იმ პოლიტიკური ძალის და სხვადასხვა ვერსიებიც ლაგდებოდა ხოლმე მარტო ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკურ ძალას რომელიც ასე ვთქვათ აი ხალ ტელევიზიაში შეხედვართ და აქ ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ იმად გარდასხვებიც ლაპარაკობდნენ ხო იმად გარდა მე ამას არ უკარგავ არავის ხო მე მახსოვს რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც კი რომელიც თავის დროზე შეიძლება ითქვას რომ იმ ხელისუფლებას წარმოადგენდა ამბობდა რომ ნიუმბერგის პროცესის მაგვარი უნდა გაკეთდეს რომ რეალური სურათი დავინახოს ირმა ინაშვილი ხელმოწერებია შეგროვილი მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ხელმოწერა და მე უკვე ფრაქცია აყენებდა ამ საკითხს და პირდაპირ ამბობდნენ რომ მოდით დავაყენოთ რა ეს საკითხი პოლიტიკური საკითხი დავაყენოთ ჯერ და მე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მეიტო რომ პოლიტიკური საკითხის დაყენების უფლება რომ სასამართლოში წავიდეს ეს ყველაფერი აქვს პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ შეფასებას აკეთებს მაგრამ პოლიტიკური ძალა არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ის ამ საკითხს აყენებს, სასამართლო გინდა თუ არა ჩათვლის, რომ ეს ესეა. და მაშინ 14 წელიწადში როცა ვაყენებდით, დღეს ამბობენ, რომ ამას, რა ქვია, ხელი შეუშალა დიპ სტეიტმა, იყო, რა ქვია, დაცვა და ადამიანების უდიდესი ნაწილი თვლის, რომ ნუ ალბათ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორ ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა, სწორედ მოვიდა იმ ლოზუნგებით, რომ სამართლიანობა უნდა დაემყარებინა, ის ასე უცბად ხომ არ შეცვლიდა ამ ყველაფერს. ხო და აქედან გამომდინარე ადამიანები ლოგიკის მიხედვით ფიქრობენ, რომ ალბათ ვიღაცამ ხელი შეუშალა. ხო, ერთი მარტივი რამეა კიდევ, რომ ხელისუფლება რადგანაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების გზით, მართალია რევოლუციური არჩევნების, მაგრამ არჩევნების გზით ხელისუფლება დათმო, არ წავიდა დაპირისპირებაზე, არ წავიდა გამწვავებაზე, ხო, მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მათ გადააბარეს ხელისუფლება და წავიდნენ ხელისუფლებიდან და აქედან გამომდინარე ჩაულებრივი რამეა საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებიც გეტყოდნენ რომ ბიჭო ახან ესეთი მდგომარეობა გადადგა, წავიდა, გაერიდა, ხელისუფლება დათმეს, ხო ნუ იქნები ზედმეტად მკაცრი და რევანშის სახეს ნუ მიიღებს ეს ყველაფერი. თან ეს ჩაულებრივი რამეა. ნებისმიერ ასე ვთქვათ ადამიანსაც მეზობელიც რო იყოს, მეგობარი იყოს, მსგავ სიტუაციაში პიროვნულ დონეზე რო იყოს, სახელმწიფოებიც ხო პიროვნებები მართავენ, ხო? აქედან გამომდინარე ადამიანური თვისებების მატარებლები არიან, რასაკვირველია თითოეული თქვენთანგანიც ეთყოდა, რომ აი თუ მოთმენა რამეში შეიძლება მოუთმინე, მაგრამ მე გააჩინე ისეც რას გეტყვის, რომ ეს მოვითმინო, ეს მოვითმინო, ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, გააუპატიურა, მოკლა, ესკნა. გააჩნია ხო ისეც რას გეუნება და როგორ არგუმენტაციას გიდებს და რა ფორმით აკეთებს აკეთებს ამას. თუ ამას აკეთებს, რომ მე რევანში უნდა გავაკეთო, მაშინ რასაკვირველია შენც ფრთხილობ მასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რევანში, ხო, ქრისტიანული გაგებით, განებე ქრისტიანობას ათეისტიც რო იყო, მაგრამ მორალურადაც რო აიღო, ადამიანი არ არის რევანშის და შურის მაძიებელი არ უნდა იყოს. ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური. ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა და ობიექტურობა ზომიერებასაც მოითხოვს. და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს, რომ შენ რაღაც გარკვეული ლმობიერებაც გაგაჩნდეს. იმიტომ რომ შესაძ ძალაუფლება შენს ხელშია, როცა ძალაუფლება არ აქვს ადამიანი ყველაფერს ფიქრობ, მაგრამ როცა უკვე საქმე იმაზე მიდგება, რომ ძალაუფლება ხელში გაქვს, მაშინ რასაკვირველია ეს ზომიერება, ლმობიერება, სამართლიანობა, რასაც ქვია, ეს შემოდის. ოღონდ მას აქვს თავისი გარკვეული ფარგლები. სამართლიანობა არ ნიშნავს იმას, რომ და ლობიერება არ ნიშნავს იმას, რომ ფვალები დახუჭო რაღაცაზე და იმაში, რა ქვია, უსამართლობა გაგრძელდეს იმითი, რომ სამართალი და პასუხი არ მოთხოვო უკანონობის ჩამდენს და დანაშაულის ჩამდენს.
მაგრამ რა ფორმაში გააკეთებ? ამი თან და თანობით გახდნენ ცივილიზებულები, ხო? სარზე გასმა იყო, კაცო, ერთდროს ხა დღეს რო ადამიანს სარზე რო გასვლა, რომელიმე სახელმწიფო უნდა უღეთ წარმოდგენილი გაქვთ რა იქნება, კაცო. დახურეტაზე და მოკლაზე ერთი ამბავი, რომ ადამიანის მოკლა ჰუმანურად როგორ მოკლათ, ის გაუკეთოთ ნემსით თუ იმით, ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ ადამიანი შეიცვალა. ადამიანი გაიზარდა. ადამიანი მეტად ჰუმანური გახდა, ხო? ჩაულებრივი რამეა და საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ სახელმწიფო ადამიანს არ უნდა კლავდეს. ეს მაღალი ცივილიზაციის დონეა. ვიღაც ამაში დამეთანხმება.

არ დამეთანხმება ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ თუ თანდათანობით ასაკის მომატებასთან ერთად ზოგიერთ ასაკის მომატება კი არა რაღაცის წაკითხვიდან გამომდინარე, რაღაცა გააზრებიდან გამომდინარე, მიდის ადამიანი საბოლოო ჯამში იმამდე, რომ შეიძლება ადამიანი აფექტივ მდგომარეობაში განწარებული ადამიანმა მეორე ადამიანი მოკლას, მაგრამ დაწყობილი და დალაგებულ სიტუაციაში რო ზიხარ, ეს ყველაფერი რო განსაჯე და სასამართლო რო გამოიტან, მე ამ იმას რა ქვია განაჩენს, რომ არა ეს ადამიანი უნდა დაუხუძო და მე კიდე კაცი ყავს, რომელიც კაცს კლავს. ოღონდ შენი ნებართვით კლავს კაცს, ხო? მაშინ ჩდება კითხვა, გემოთ კაცს თუ კაცის მოკლა შეუძლია, მაშინ იმ კაცს რატო არ შეუძლია ამის გაკეთება, ვინ ჩათვალა, რომ მე ახლა ამ მომენტისთვის ერთადერთი გამოსავალი ის მაქვს, რომ კაცი მოკლა. ამას იმიტომ ამბობ, ჰუმანიზაცია როგორ ხდება, ხო? ადამიანური ჰუმანიზაცია. მივიდნენ ხო ადამიანები აქამდე? სახელმწიფოებიც მიდიან იქამდე, რომ შენს მოქალაქეს როგორ ექცევი, იმის მიხედვით გაფასებ შენ. შენ როგორი სისტემა გაქვს მართვის, იმის მიხედვით გაფასებ შენ, იმის მიხედვით მაქვს შენთან ვაჭრობა, იმის მიხედვით მაქვს მე შენთან კულტურული ურთიერთობები, იმის მიხედვით გენდობი რაღაცაში, იმის მიხედვით არ გენდობი და ეს ჩვეულებრივი ურთიერთობებია. როგორც ადამიანებს აქვთ კიდე გეუბნებით, სახელმწიფო წარმოადგენს ადამიანი. ხო, ის არჩეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან, ან არჩეული, ან ზოგს არ აქვს დღესაც არჩევნები და სხვა სისტემით არიან და ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არსებობენ, კაცო. იმიტომ რომ იმათ ესე აქვს ჩამოყალიბებული, ხო? განსაკუთრებულ არაბულ სამყაროში არის ხო ეს მომენტები, ვთქვათ, გადადის შვილზე ჩვეულებრივი რამეა მათთვის, ხო ეს? ასე არიან მიჩვეულები და ასე თუ ისე ამას ეგუება სამყარო, თუმცა თლად გახარებული სამყარო ამით არ არის, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული რაღაცა ნაწილში. უკვირთხოლმე ადამიანებს, აი რატო თulis რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც პირველი სახელმწიფო იყო, ვინც ფაქტობრივად ახალი ტიპის სისტემა, მართვის სისტემა სახელმწიფოში შემოიტანა, ოღონდ ეს ახალი რასაკვირველია ძველს ეფუძნებოდა და ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ლექციების კურსი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვისაც შეგიძლიათ YouTube-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ და სხვათაშორის გიორგი თარგამაძე და გუბა სანიკიძე, რომლებიც ისტორიულ მიმოხილვას აკეთებენ, დღეს არიან რომზე მისული და სხვათაშორის აი ახლა ხანს გადიოდა, სწორედ წინა გადაცემები იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებზე კაპიტოლიუმი, სენატი, ეს ყველაფერი არის აღებული სწორედ რომის რესპუბლიკიდან. და რომის რესპუბლიკის ეს მოდელი მათ გადააქციეს სახელმწიფო მოდელად, შექმნეს და შემდგომში ამ მოდელით თქვენ წარმოიდგინეთ ისევე როგორც თავის დროზე რევოლუცია როცა მოხდა და პირველი ინტერნაციონალი, მეორე ინტერნაციონალი, ანუ სოფლიოში უნდა გავრცელებულიყო, ხო ის რევოლუცია 1917 წელს მოხდა რევოლუცია, ეს იყო იდეა, რომ პროლეტარიატს უნდა ემართა, რომ თერ სოფლიოში კაპიტალისტებს, იმპერიალისტებს უნდა მოერეოდნენ ასაკურველია მუშათა კლასი და ეს მიდიოდა უნდა გავრცელებულიყო ყველგან. და რუსეთში დაიწყო, საქართველოშიც უკვე 21 წელს იცით რომ შემოვიდა და დაიწყო, თურქეთში მზადდებოდა, ირანში მზადდებოდა, ევროპაში მზადდებოდა, ხო, ანუ იდეის გავრცელება უნდა მომხდარიყო და გარკვეულ წლებს ხათაშორის საბჭოთა კავშირმა შეძლო კიდევაც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე მთელი ნახევარი აფრიკა, ნახევარზე მეტი და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ქვეყნები ყოფილი კოლონიებში საბჭოთა ის კი არა პირდაპირ სიმბოლოებში შეიძლება ითქვას დროშებზე გადახედეთ და ნახეთ თუ დაგაინტერესებთ პირდაპირ კალაშნიკოვის ავტომატიც კი ხატია ძალიან ბევრის გერბში, სახელმწიფო გერბებზია შეტანილი, გაქვია ეს. და ეს ჩვეულებრივი რა ვარსკვლავი ხო, წითელი ფერის შეტანა, ეს ესე იყო. ანუ ვრცელდება იდეა. ნებისმიერი იდეას ესა, აი ამერიკის შეერთებული შტატების იდეა, რომ დემოკრატია უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც არის, ეს არის ადამიანები უნდა ირჩევდნენ და ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ და ყოველ რაღაც გარკვეული პერიოდები აქვს აღებული, ზოგი 7 წელი მაქსიმუმი თქვა პრეზიდენტის მართვა, ზოგი 5 წელი და ასე. ეს იდეა სოფლიოში გავრცელდა. და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერეც ეს ორი რამე ეჯახებოდა ერთმანეთს. ამიტომ იყო ნატო და საბჭოთა კავშირი. ხო, ეს ორი რაღაცა ეჯახებოდა ერთმანეთს და საპირწონე იყო და მათ შორის მიდიოდა ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, ყველა მიმართულებით მიდიოდა ჯიდაობა.

როგორ უნდა ყოფილიყო, ქუჩა როგორ უნდა ყოფილიყო, ერთმანეთს გავდა. ერთმანეთთან ეს ჩიმაში კონკურენციაში მყოფი სისტემები იყო. აქედან გამომდინარე, როცა ეს სისტემა უკვე დამთავრდა, მე ამას ხშირად ვამბობდი, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სრულიად სხვა ნატო, როგორც ესეთი საბჭოთა მისი, რა ქვია, ამ იდეოლოგიის საწინააღმდეგო შექმნელი იყო. მაგრამ როგორც კი ეს საბჭოეთის ამბავი დამთავრდა თვითონ რუსეთში და დამთავრდა საბჭოთა კავშირში და სრულიად სხვა სახის სახელმწიფოებრივი წყობა შემოვიდა, ხო? ისეთი მსგავსი, როგორც იყო, თქვათ, იგივე ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში და დღესაც დემოკრატიულ ქვეყნებს სახელებს შეხედეთ, კაცო, იგივე სახელები ქვია ხო სულ ყველას, ხო? ყველა სადღაც ხან დემოკრატიული უწერია, ან რესპუბლიკა უწერია, ყველგან ეს მომენტია. აქედან გამომდინარე არის, რომ შენ გინდა არ გინდა, ხო, იმ სოფლიო ცივილიზაცია როგორც ვითარდება, შენ იმ რელსებიდან ვერ ამოხტები. შენ იმ რელსებიდან, ეგეთი ამომხტარი არის, ეგალთა ავღანეთი. ამომხტარია. მოტრიალდა და მეშვიდე საუკუნე დააბრუნა. ხო, თქვა რომ არა, ჩემთან იქნება ჩაულებრივი, აქვია ისლამური სამართალი. აი ასე წარმართავ. იმიტომ რომ აქვს თავისი არგუმენტები, გითხარით კიდევაც, კაცო, როგორი იმ თქვენ სისტემაში დიდებდებიან პრეზიდენტები, გუბერნატორები, ისინი, რა ქვია, ministrები, კი ბატონო, ეს ხალხი კი დაქცეული ისევ. აქედან გამომდინარე არ გვინდა რა, თქვენთან შეიძლება ამართლებს, ჩვენ არა ვართ მზად ამისთვის. ამიტომ ჩვენ რისთვისაცა ვართ მზად, იმას გავაკეთებთ. და გადაერთვნენ და ასეთი სისტემა შექმნეს და აქვთ რა თავიანთ ქვეყანა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ზოგი ცნობ, ზოგი არ ცნობ, ზოგს აქვს ურთიერთობა, ზოგს არ აქვს ურთიერთობა. ბიჭო, ჩვენს ქვეყანაში, ხამას იმიტომ ვამბობ, ჩვენ რა ტიპის ქვეყანა ვართ? ჩვენ ხო ვიბრალებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. ვამბობთ ამას რა, ყოველ შემთხვევაში ესე. ჩვენ ვატარებთ დემოკრატიულ არჩევნებს, ხო? დღესაც გამოდის და ქართული ოცნება, თქვენ მაბრალებთ, კაცო. დანარჩენი ყველა ეს პოლიტიკური პარტიები, ვინც ახართ და ვინც არჩევნებში ღებულობდით მონაწილეობას, ეგენი და კიდე თქვენს უკანდრო მდგა, თქვენ აგენტები ხართ იმეების. აი ის ქვეყნებიც კი ამბობენ, რომ არასწორად ჩავატარე არჩევნები. არა და ჩავატარე ეს არჩევნები. აი ესეთი ჩავატარე, როგორიც ჩავატარე. და ვისი რა საქმეა, როგორ ჩავატარე ეს არჩევნები. ამას ამბობს ხო სინამდვილეში. ეს არის მის სუვერენიტეტი. რა კანონსაც მინდა მივიღებ იმ კანონს. იმიტომ რომ ესენი სუყველანი ვინც ახართ და ვინც დღეს მე მეუნებით რომ რაღაცას არასწორს ვაკეთებ და ვინც მეუნებით რომ მე არა ვარ ლეგიტიმური ხელისუფალი, აი თქვენ ყველანი ხართ აგენტები. ასეთი ამითი ვარ სინამდვილეში მსოფლიოსთან წარმდგარი. ამას ველაპარაკებით სინამდვილეში მსოფლიოს. და ვეუბნებით, რომ ყავდა უშიშროების მინისტრი, რომელიც იმ დონის ან დეგენერატი იყო, ან ვერაზროვნებდა, ან არ ვიცი რა ჭირდა, რომ ქთამს იღებდა საკუთარ იმაში, რა ქვია, კაბინეტში უშიშროების სამსახურში. უსიმშროების სამსახური და უსაფრთხოება რას ნიშნავს? დაახლოებით ხომ აინც ხვდებით, კაცო. ვიღაცას ფირმა თუ გაქვს დაწყობილი რაღაცა და დაცვა თუ ყავს, იქიდან გამომდინარე იმას მაინც მიხვდები, რომ შენ პირველი პირი რო ხარ, შენი დაცვა როგორ არის, ხო, მოწყობილი. და ეხლა წარმოიდგინეთ უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფოში, სადაც ყველაფერი ისეა აწყობილი, რომ ერთმანეთის მაკონტროლებელია სულ ყველა, იმიტომ რომ ეს აკონტროლებს მე საბოლოო ჯამში ყველას და ყველაფერს, ხო? ამ სამსახურში სამსახურის უფროსი ქთამს იღებს იმაში, კაკა, მეტი ვერ ნახა ადგილი ვერსად. ან როგორ უნდა მიეცათ ფული ისე, რომ იმას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, იმითი რა ქვია, ჩემოდანი თუ რა ქვია იმას, იმითი არ მოეტანა ეს ფულები და ასე არასულიყო მის კაბინეტში პირდაპირ. ახლა ამას როცა იტყვი, ან ვის ხელში ყოფილა ეს უსაფრთხოება, ხო? საგიჟეთში ვართ რა, რომ უსაფრთხოება ასეთი ტიპის კაცება რა, კაცო, ქვეყნის. და ამ დღეში ვიყავით ჩვენ, ესეთი კაცი დაგვინიშნე, რომ რომელმაც ქთამის აღებაც არის, ის კაცო როგორ უნდა გაეკეთებინა და ასე აკეთებდა თავის საკუთარ კაბინეტში, ამიტომ ის ამას უარყოფს. ჩაულებრივი რამეა, თან ერთადერთი ვინც ამას ამბობს, ხო, არ არის მოწმეები. არც კამერებია, რომელმაც ერთმანეთს დააფიქსირებდა, ხო, ადამიანი მოვიდა, ან მართლა იმისა გარეთ, კაცო, გარეთ ხო სავსეა, ჩვენთან ხო სუ კამერებია, ხო, ნებისმიერ დანაშაული რო ხდება დაჯარიმებაზე, რა ქვია, ყველა ქუჩაზე არის იმდენი კამერა და იმდენი ისა რა დაზეა. ან მანქანა რომ მივიდა ამის და მართლა რო შევიდა, ამის რაღაცაც მაინც ხომ უნდა არსებობდეს. შენობამდე როგორ მივიდა, შენობაში შევიდა, არ შევიდა, ეს ყველაფერი ერთი კაცი ამბობს თან და კაცი რომელიც თვითონ დაკავებულია. თვითონ დაკავებული ადამიანი ამბობს სხვაზე, რომ ეს არის ერთადერთი, რასაც ეყრდნობა მთელი ეს გამოძიება. ამ ფორმითაა ჩატარებული. ეხლა მეორე მხარეს მივადგეთ. ვინც ასეთი ფორმით ეს ადამიანები დააპატიმრა, ამათი კომპეტენცია რვაში როგორია? რა დღეში ვარ, შეხედეთ. ხო, ან იმისი კომპეტენცია, თუ ის მართლა ესე აკეთებდა, მართლა ცუდ დღეში ვართ, იმიტომ უსაფრთხოების ამას თუ ამ ქვეყნის უსაფრთხოებაა.

რა კაც რომელიც ამას აკეთებდა ხო დაქცეული ვიყავით ხო შემთხვევითა ვარ ბალტავ ღვერთის იმედზე თუ იქნები თუ არა დაქცეული ყოფილვარ და მე რა უნდა დაიცვას მისი უსაფრთხოება უნდა დაიცვას თურმე იმას რა ქვია ფულს ღებულობდა იმას რა ქვია თავის კაბინეტში იმაში რა ქვია სამინისტროში ამოქონდათ მასთან პირდაპირ ჩემოდნით რა ქვია ფული ამ დონეზე მიდის და ახლა მეორე რომელმაც ეს წაუყენა ბრალი ვერაფერს ვერ უმტკიცებს ბრას ამას უყენებს და ერთი მოწმე ყავს რომელიც უკვე დაჭერილი მოწმე თან ის მოადგილე ამას რო ამბობს ის უკვე დაჭერილია და სხვათაშორის ამაზე ძალიან საინტერესოა სამართლებრივი ფორმებზე საინტერესოა ხო იურისტების და ერთ-ერთი საუკეთესო ის იყო ამ ხრივ რა ქვია კოტეკე მულარია მილაპარაკა კარგი იყო თუ ნახავთ ფეისბუქზე ალბათ ექნება ეს დადებული აი ესენი ახსნა ხო იმ ადამიანმა იმიტომ რომ მას აქვს ამის საკმაოდ დიდი გამოცდილება ხო გამოცდილება იმისი რომ ნამუშევარია როგორც იურისტი ხო სხვადასხვა მრავალთანამდებობაზე და ჩაულებრივად აი წარმოუდგენელ რაღაცეებზეა ხო ლაპარაკი აი ამას იმიტომ ვამბობ რომ შეხედეთ რა დღეში ვართ იმ ენკასე არ იყოს იმ დღეს გიორგი ლომაიასთან ერთად რომ ლაპარაკობდით ბიჭო თუ ამაში ფული არ აქვს აღებული და ამ დონის დეგენერატებთან აგვაქვს საქმე რომ 400 მილიონიანზე ხელი მოაწერა რომ ეს რამდენს დახარჯავს იმის მიხედვით კი არა ლაპარაკი 400 მილიონზე ხელი მოუწერა რომ თუ კი შეგრულება ჩაიშლება მე ამ ფულს გაძლევ ვის ფულს აძლევ თავისას მიცემ და კაცო 400 ლარს მიცემ და ვინმე ეს 400 ლარს თავისი ფული რო იყოს მიცემ და მსგავს იმაზე ხელს მოაწერდა და ამაზე ხელი მოაწერ. ესე იგი, ან ფული გააკეთა და თუ ფული გააკეთა, ეს სხვა რამეა. რომ ადამიანი არასწორად იყენებს იმ თავის თანამდებობას, სამშობლოს ღალატი რაც, სამშობლოს ღალატი კიდე სხვა თემაა, ხო? სამშობლოს ღალატი იურიდიული ტერმინიც არ არის. სამშობლოს ღალატი ეს არის შეფასება პოლიტიკური, რომ მისმა იურიდიულმა ამქმედებებმა მიგვიყვანა იქამდე რომ ქვეყანა დაიქცა და სამშობლოს ღალატი ქვია ამას. ეს არის სამშობლოს ღალატი, როცა ვამბობთ, რომ ისე იურიდიული ქმედებებია. იურიდიული ქმედებები უნდა ეს იურიდიული ქმედებების მიხედვითაც, კაცო, ამ რაც გააკეთა და რაზეც ხელი მოაწერა, ამას პასუხისგებელი ადამიანები ხო ყავს? და ვინც მე ამას რომ ხელი მოაწერა, იმ მართლაიმ უსაფრთხოების არ იყოს და იმად ეძინაც უყველას, კაცო. ანუ ყველა საქმეში იყო, ხო? და ყველა საქმეში ისე იყო, რომ ბიზნეს საქმის კურსი არის, ხო? ამის თქმა უნდა ვინმე ეს? დაქმევდი ვართ, რომ ივანიშვილი ამ პასუხისგებლობებს იშორებს. ამ პასუხისგებლობებს აქვს ეს მე არ ვიცოდი. ეს თუ ხდებოდა, რას ლაპარაკობთ? მე ეს ყველაფერი არ ვიცოდი. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ იმისი არსი, რასაც დღევანდელ სიტუაციაში ქვია ის, რომ დაჭერილია მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, მეორე პრემიერ-მინისტრები, კაცო. ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოსტი ისე გააკეთა, რომ კაცი შვილი საქმის კურსში არისო. თითქოს ეს პოსტი რაღაცა მოიპარა, რაღაცდან ამოიღო და დადო ესე. და ეს გააკეთა. კიდე გეუბნებით, აი ამას როცა სოფლიოში გამოდის ჩვენი პირველი პირი და რაღაცებს ყვება. და ყვება ფასადში ასევად ეკონომიკა ესეა, აფხაზებთან და ოსებთან, ჩვენ ძმებთან და დებთან გვინდა ურთიერთობის დალაგება და ეს უნდა იყოს შვიდობიანი გზით და ამ დროს ზუსტად იგივე ეს ხელისუფლება რომელიც ამას ამბობს, ამ ხელისუფლება პასპორტები არ მიცა აფხაზეთში მცხოვრებლებს. პასპორტი რომ მიცეს, ქართული პასპორტი, რომელსაც აი იმაში რა ქვია, რუსულ პასპორტს აძლევდნენ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებს, იმიტომ რომ გადაადგილება რო უნდა და ვერ გადიოდა იმ აფხაზეთის მიმით რა ქვია პასპორტით და ამიტომ რუსული პასპორტი უნდა მიეცათ მისთვის. ესენი ითხოვდნენ რომ მოგვეცი. გალის მოსახლეობა ითხოვდა, აფხაზებიც კი, რომლებიც ამას ითხოვდნენ, მადლიზა ამას ითხოვდნენ, რომ მომეცი რა ქართული პასპორტი რომ ევროპაში გავიდე უვიზოთ. და შენ ეს გაგ და ამას არ აძლევ და მელაპარაკები რაღაცა ზღაპარს იმაზე რომ ხვალდა ზეკი დები და ძმები და რა და ვინ ლაპარაკობს? აი ხლა რაც მოუხევით, ეს ხო იმათმა ყველაფერი იციან, კაცო. მე ამას ტელევიზორში რომ ყვები, რამე საიდუმლოს კი არ გავცენ. და რამე ისეც კი არ ლაპარაკობ, რომ უიმე დედა ეს რას ლაპარაკობ? ეს ხო ყველამ იცის. უბრალოდ კონსტატაციას ვაკეთებ იმისი, რაც არსებობს და გეუბნებით, რომ ამას გადახედეთ და ამის მერე შეაფასეთ, რომ რა მდგომარეობაში ვართ, რა გჭირს, სად ვართ, რა სიტუაცია გვაქვს, როგორ მოვძებნოთ აქედან გამოსავალი. იმიტომ რომ შესაძაც ამ ყველაფერს ყובה და ხლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხლა სერიოზულად შეხედავს ამას. თურქეთის სერიოზულად შეხედავს, ირანის სერიოზულად შეხედავს. იმ ირანმა გითხრა, მოიცა, ჩემს იმასთან ერთად რომ ფულს რო ვაკეთებთ ერთად კარგია და ხლა თვითფრენები არ დაჯდება? ეგ სხვა რამე კი არისო. და ვაკეთებთ იმასთან ერთად. ის ირანულ-რუსული დავარქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამის კონტროლი მაინც რუსეთს აქვს. ხო, რეალურად ხო ვაკეთებთ, საქმეს ფულს ვაკეთებთ მათთან ერთად. თუ გონდ ვაკეთებთ, ქვეყანა კი არ ვაკეთებთ.

აკეთებთ კაცო. ამ ქვეყანას ვინც იყენებს, ის აკეთებს ფულს. და ამიტომაც იმას ეწკინა, მოიცა რა, ახლა ამერიკელმა თქვა რომ რა ქვია თვითფრინავები არ უნდა დაждდეს რა, იმიტომ რომ იმას რა სანქციებში მოყვებით და იმიტომ რომ იცის რა კეთდება. და ასე იცის უყველა. სომხეთმა არის ის ჩვენთა ფული როგორ კეთდება და რა დღეში ვართ. აზერბაიჯანმა არის ის რა დღეში ვართ და ამიტომაც არის რომ იცის რა დღეში ვართ, ისეც გვექცევა კიდევაც. ხო? ანუ მე ამას ვამბობ და რა არის აქედან გამოსავალი? მე არა ვარ კიდე გეუნე, დავამხოთ რევოლუცია ეს ციხე, არა. დავილაპარაკოთ, დავჯდეთ და არ გამოვა. მართვა ინფორმით, რა ფორმითაც ეს კეთდება, არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ კიდე ვამბობ, კარგად იცოდა ამ კაცმა, როგორ ეთამაშა ბექი ქვია, ხო? უკან თამაში, პირველი პირი სხვარი, ეს პირველი პირი კარგ საქმეს აკეთებს, კარგია, წინ მივდივარ, ცუდ საქმეს აკეთებს, მე რა შუაში ვარ, ამ პირველს თუ თავს მოჭრიან და რამოდენიმეჯერ ესეა გამოსული. ეხლა ეს პირველი პირები თაბისი დანიშნულია, სულ გახარია 12 წელს მიცემ თუ 14-ს გაქცეული, მისი დანიშნულია, ეს რომელიც უკვე ზის და ალბასაც ალბათ დაახლოებით ამდენს მიცემ პრემიერ, მისი დანიშნულია, ის თავდაცვის მინისტრი უშრო, მისია, მისი დანიშნული პირველი პირები არიან და მისი დანიშნული პირველი პირები კისერს როიტეხა ეს არნიშნავს თვითონ გადარჩა. ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ის ნებისმიერი სააკაშვილის დროსაც თუ იმის შევარდნაძის დროსაც როცა იყო, ხო? ის არ ერეოდა არაფერში. გავლენა როგორ არ უნდა ქონოდა? რასაკვირველია უნდა? სააკაშვილზე რო გავლენა ქონდა, ეგეთი უნდა. ხო, ჩაულებრივად უდიდესი გავლენა ქონდა. ბევრი რამე მისი პროექტებით არის გაკეთებული. მე პროექტებს არ გულისხმობ მარტო იმებს, რა ქვია, შუშების რაღაცები რო გამოჩნდა, არა? მე პროექტებს სახელმწიფოში პროექტები რაც არის, ფულადი კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო, ბიზნესმენებზე კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო. ეს ხო სულ მისი პროექტებია. და მისი ნაკარნახებია და მის მიერ მიწოდებულია. ასე ააწყეს ამათ მე სისტემა. როდესაც გადმოიბარა და შექმნა. შექმნა ეს სისტემა. ოღონდ არ იყო პირველი პირი და პასუხისგებლობა მას არ ქონია. და დღეს მის მიერ დანიშნული პირველი პირები რო არიან, მგონია პასუხისგებლობა არა აქვს და მე არაფერ შუაში არა ვარ. მე არაფერ შუაში არა ვარ, რაც ხდება. თურმე ამხელა ფულს აკეთებდნენ, მე არაფერ შუაში არა ვარ. კონცენტრებში ფულს აკეთებდნენ, მე არაფერ შუაში არა ვარ. დაიბრალე რა და ხო უნდა დაგებრალებინა. და არიბრალებენ ტიპები. და იმათმა რომ დაიბრალონ რა მერე. ჩვენ არ ვიცით და იმათმა კიდე ჩვენ გაი ამ ხალხს მოატყვილა, ამას მოერევი, კაცო. საქართველოს მოსახლეობას ჯარი რო ყავს ამხელა, აღარ ვლაპარაკო პოლიციით ერევი, ჯარი კიდე ისე ყავს. ამხელა რო გახ, ამხელა ძალაუფლება მოგვერევი, აბა რა სიზაო. გაგულახავ კიდევაც, დაგვიჭერ კიდევ, რასაც გინდა გააკეთებ, რაზეა საუბარი. მაგრამ იმ დანარჩენებს რო ასე ვერ დაელაპარაკები, მაგდას ვერ ხვდები? იმიტომ რომ იმათვის შენ ის მშობელი ხარ, რომელიც თავის შვილებს უთხავს და იმითი რომ ჩემი შიში აქვს და ჩემსაც იმითი არ უთხავს, თორე ჩემი შეიძლება მოკლა საერთოდ. და აქედან გამომდინარე გიყურებენ რა ესე რომ არა ხარ, არ ჩაჯდები შენ, არა ეს კაცი კი არა, კაცო. იმან მართლა ამ ხელამ ხარდაჭერა ქონდა მოსახლეობას, რა ის ქონდა, აგერ კადაფისის რო ავიღოთ. არა, არ ჩაჯდა რა იმ თამაშის წესებში. აა მოაშორეს და მე ქვეყანა დაინგრა. ახლობელი მეუბნებოდა რომ მე ოგაროში ის ხალხიო, ის ხალხი ნაკლებად ადარდებს რა იმას რა. იმ ხალხს ჭკუა არ ეყო და ესეთი ყავდათ. და განძრებენ თავს და დაალაგებენ ნორმალურად, ხელ შეუწყობენ, მიეხმარებიან. თუ არა თავში გვაგიხლია, ჩემთვის არ უნდა იყოს საფრთხე. პირველ რიგში ესე უყურებს. და ასეთი ტიპის მართლობა მისთვისაც საფრთხეა. იმიტომ რომ შენ ჩვეულებრივი გადამგდები ხარ ყველასი, საკუთარ ხალხს რო აგდებ. ხო, ეს გასაგებია რა, მეც გადამაგდებ, აბა რა სიზაო. როგორც მომენტი როცა გექნება მაშინ და მეორე მხარეს რო ტიპიზის, რომელიც ჩვენ ერთმანეთთან კიდე გვაქვს, ხო რაღაცები გასარკვევი და ჩვენ ეს ორივეს გვეთამაშება. ჩვენ ესეთი გვაწყობს, რომ ამაზე არ ფიქრობ, ის ერთის და მეორეს ერთმანეთთან კი არიან, რა ქვია, კონკურენციაში. მაგრამ რაღაცებზე თანხვდებიან კიდევაც და თან ძალიან კარგადაც თანხვდებიან ხოლმე. ეს დაგვემართა ჩვენ, როდესაც ერთ მხარესაც ველაპარაკეთ, მეორე მხარესაც და გვეგონა რომ ორივე მხარეს ვატყილებთ რა, ჩვენს ისტორიაში ყოფილი ეგეთ შემთხვევები. და მაგრამ ეს ორი ველაპარაკება ერთმანეთს. რო უთხრა რომ არა კაცო ეს მე შემპირდა ამასო და შენ როგორ შეკმირდა მე შემპირდა ე აბა გამოდის აფერისტია ადგეზე გავყვეს საერთოდ აქედა გამომდინარე გამოსავლის მოძებნა ამ თავარი გამოსავლის მაგრამ არ ვფიქრობ მე რევოლუციური სიტუაციები არა გამოსავლის მოძებნა ნიშნავს იმას რომ დასაჯდომი ვარ ყველა ძალა რომელიც კი საქართველოში არის შეიძლება რომ რაღაცა საერთო იყოს მოძებნილი
საერთო წესებში იყოს მოძებნილი. თორემ იმ კონსტიტუციას, რომელსაც შევთანხმდებით და ხელს მოვაწერთ, იმას ვემორჩილებოდეთ. იმ კონსტიტუციიდან გამომდინარე მე იმ კანონებს ვემორჩილებოდეთ და ნორმალური სახელმწიფო გავხდებით. არ უნდა გენიოსები, ძალიან ისეთი, რა ქვია, ჭკვიანი.

ანი და უწესიერეს და უპატიოსნეს ჩვეულებრივი კანონ მორჩილი ადამიანებია შესარჩევი, რომლებსაც დასვავ, რომელსაც ექნება კანონ შემოქმედების უნარი, ასეთები უნდა მოიყვანო და მე ამ კანონების აღსრულებლები, რომელსაც ქვია მთავრობა. ესაა გასაკეთებელი. და ამასთან კიდევ ვიძახი ნებიკა ივანიშვილთანაც ესეა გასაკეთებელი. ჩუმჩუმა გარიგებები კი არა. ვიღაცა 40 მილიონს აიღებს, ვიღაცა 20-ად გაიყიდება, ვიღაცა მანეთად გაიყიდება, ვიღაცა საერთოდ 1 კილოგრამ კარტოფილად გაიყიდება. არა, ის კაცი ყველას გვეთამაშება. ყველას უყველას თითოეულ მოქალაქეს გვეთამაშება და ყველას გვიგებს. და არის მართალი. მართალია ყველასთან. იმიტომ რომ ყველა ისე ეთამაშებით, რომ გეუნებათ, არ ახართ რა. ადამიანებადაც რო აღიქვათ, მადლობას არ ამბობთ, თორე როცა მინდა დაგიჭერთ, როცა გამიხარდება, რასაც მინდა იმას დაგაბრალებთ. ასე იქნება ეს. სხვანაირად არ გამოდის, თუ არ დაინახარო იქითკენ ადამიანები არა, რომლებიც მას თანაბრად უყურებენ და ელაპარაკებიან. და ელაპარაკებიან, გავრიგდეთ, რომ სახელმწიფოში ერთად ცხოვრობთ. შენი ფულიც დაცული იქნება. შენი ის რაც გეკუთვნის, ოღონდ ფულს ვისაც მეტი აქვს მეც გადაიხდის. იმიტომ რომ ვიღაცა 150000-იანი მანქანით რომ მიდის და ვიღაცას 150 ლარი არა აქვს, მე თავში აგურს რო ჩაარტყავს, შენ პოლიციელს დასაჭერია და ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ ადე კიდე მიეცი 1500 ლარი რა, რომ ამას კონდეს ეს ფული, რომ შე რო ასეთი კარგი იმით დადიხარ, რა ქვია, მანქანით ამას ველოსიპედი მაინც უნდა ყავდეს რა. ესაა სახელმწიფო. ასე უნდა ვიცხოვროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დრო როგორც ყოველთვის ეხლაც უცბად გამექცა. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არაა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არაა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით ну ეს დაფინანსებულიც არის ნაციონალური ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს იმ დონეზე ვართ მისული რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე რომ ადამიანები ბრმავდებიან კაცო 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენ ნერვებს ეს არის აი პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღზია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღზია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ ახან ხელი მოგვაწერინა და ემათეაო რა სისულელეა.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
3: ეს ის როგორ სუნთქავენ, გაბარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შეხვედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ, საღამები მიქიან, როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეთ.
2: პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
4: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. წყალობა ხყავით საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე დავით ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს რა იგადარდებს გასწიე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა ოდით და ოდით თუ ცოდვილი ხარ მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ სულის სიმშვიდის ვერსით ყოველთა გულზე დამადგით ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
2: მწერალი ნოდარ დუმბაძე
5: ეს ოცნები მაქვს ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავოთ ერთმანეთის სული თქვენ ჩემი მე სვისი სვამ სვისი და ასე დაუსაბამოთ რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს ავტორი.
6: მე მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გერდათ, ონთა თუ ამსულში როგორ წაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეიძლებაციდან თამდე ფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ზნობ რომ სულის ძამ ძავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
2: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
7: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე გონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შუბში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუკლაკავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
2: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
8: როგორ ფიქრობთ რა შემდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგი ხალხი. თავისუფლების სამშობლო. სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
9: სამწუხაროდ ხალბატონი ნანო მართალია. მაგრამ მე ცოტა სწორაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დამკარგეთ.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
10: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა. სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს. ეს ამ სეზონზე, ახალ სეზონზე, სატელევიზიო სეზონზე არის რიგით მეორე გადაცემა და ისე არის ამ გადაცემათა ციკლის 38 გადაცემა ერთი და იგივე თემაზე და ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მე წინა კვირაში სკოლებმა დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელმა მეულეცო, ხოლო ამ მიმდინარე კვირაში 21 სექტემბერს მუშაობა სწავლა და მუშაობა დაიწყო საქართველოს უმეტესობა სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტებმა. პროპტექ სასწავლებლებმა, ამიტომ ვულოცავ მე სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს.

მუშაკებს, განათლების სისტემის მუშაკებს, უმაღლესი სკოლის და პროფესიული სასწავლებლების, ვუსურვებ წარმატებულ სასწავლო წელს და როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა საზეიმო მიღება. ადრე როგორი იყო ტრადიცია თითოეულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუ კერძო უნივერსიტეტში ტარდებოდა ეს საზეიმო მიღებები. ახლა კი შეიცვალა ეს მიდგომა და ასე თქვა წინსწრებით სტუდენტთა პირველი სასწავლო დღის ჩატარების ტრადიცია და საერთაშორისო გამოცდილება არის ის, რომ პირველი დღე საზეიმო, ასე ვთქვათ, განწყობით ხვდებიან უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტის ეზოებში ან დარბაზებში, ან ეს გააჩნია, როგორი იქნება სცენარი. არის სტუდენტთა ფიცის დადება ზოგან და საზეიმო შეხვედრა. უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან, რექტორები და პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან ახალბედა პირველ კურსელ სტუდენტებს. რას ამკვიდრებენ ყველა დიდი ღონისძიების დროს, ეს იქნება სასწავლო პროცესის დაწყება თუ უნივერსიტეტის ახალგაზრდობის სტუდენტთა დღეები, ასე თქვა სტუდფესტი თუ სხვადასხვა ღონისძიებები, არ უშვებენ ამ მომენტს, განსაკუთრებით კობახიძის პრემიერობის დროს მინისტრი, პარტიული პოლიტიკური თანამდებობის პირების სიტყვით გამოსულებს ვისმენთ და ეს ასეთი ღონისძიება ათასობით ბავშვი მიყავთ რუსთავში და რატომ რუსთავში? არავინ არ სვამს კითხვას, მხოლოდ ამ გადაცემაში ისმება ეს კითხვა. მე მიმართავ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. რატომ არ ისმება ეს კითხვები საზოგადოების მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან, საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან და რასთავარია ახალგაზრდების მხრიდან. რატო ტარდება რუსთავში და რა გვინდა რუსთავში? საცობი რომ არ არის, მაშინაც კი საათნახევარი ჭირდება, რომ მოხვიდეთ თბილისის, თბილისში შემოხვიდეთ, სადღაც ცენტრამდე მიხვიდეთ და რაღაც. საცობების პირობებში ამ ბავშვებმა მე არაერთხელ ვთქვი, წინა სატელევიზიო სეზონდეს და ახლაც ვამბობ, როგორ უნდა იაროს ან პროფესორ მასწავლებელმა, იქ რო აპირებენ რაღაც უნივერსიტეტების გადატანას, რა თქმა უნდა, ის ფართები გარაშენდება და არც ამხელა მიწის ნაკვეთები ექნებათ და ეზოები და რაღაცა ალბათ თითოეულა საერთო საცხოვრებელი ექნება. მერე ნახეთ თქვენ უნივერსიტეტების გაერთიანება, თორე ჯერ სადვარც, ჯერ დასაწყისში ვართ, ამ ხელისუფლებას თუ დაცალდა. და რატომ რუსთავში? ეთილი ინებოს ხელისუფლებამ და დაასაბუთოს. დაასაბუთოს ის, თუ ის კი არა პრემიერმა რო თქვა გასულ წელს 16 ოქტომბერს ამ დამანგრეველი რეფორმის პრეზენტაციისას, ის რომ იქ აშენდება ყველაფერი ერთად იქნება და ეს იქნება კომფორტი. რა კომფორტი იქნება? იქამდე როგორ უნდა მივიდეს? ან ახალგაზრდა სტუდენტი, ან პროფესორი. და როგორ უნდა წამოვიდეს? და რა დრო დაეხარჯება მას? და როდის უნდა იმეცადინოს? რატომ რუსთავში? დაასაბუთეთ ყველაფერი. რეფორმა ხო ჩაატარეთ დაუსაბუთებლად? ხო მითამაშეთ ამ ბავშვების ბედით და მომავლით და გაუმრუდეთ უმრავლესობას მომავალი? სტატისტიკა დადევით. დეტალური სტატისტიკა დადევით. აწარმოებთ იმ სტატისტიკას, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ვინსად გადაიტყორცნა? ბავშვი? აბიტურიენტი? ახლა უკვე სტუდენტი? და რა ხარჯები დააწყება ოჯახს? დადევით ეს ყველაფერი. აი ეს არის ანალიზი.
გავგონარი, მავნე, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი რომ არ შემოგეღოთ. ის ბავშვები, ბევრი თბილისელია ალბათ, სადღაც გადაწყოცილი, თუ გინდა რეგიონიდან იყოს. სხვა რეგიონში უნდა იყოს, ხო? ან ქუთაისში, იმერეთის რეგიონში, ან იქ ბათუმში. რაც თბილისში ღირს ბინები საქირავებლად იგივეა, თითქმის ქუთაისში და იმაში, რა ქვია, ბათუმში. აქ კიდე უფრო მეტი სტუდენტებია და ერთმანეთს უკავშირდებიან და რამდენიმე სტუდენტი ინაწილებს გადასახადს და იქ სად მოძებნონ? ბათუმში და ქუთაისში. ან სად იმუშაონ? ყველა სტუდენტი რომ მუშაობს. ეს ფული ხო ყველაფერი ოჯახს დააწება. ბინის ქირა, კომუნალურები, ტრანსპორტირების თანხები, ჩაცმა, დახურვა, ჭამა, სმა. უფასოზეც რომ ისწავლოს, იმაზე 4ჯერ ძვირი დაჯდება. სწავლის გადასახადზე თქვენც ახლა არ გქონდეთ 10000-ები და 20000-ები გამოყოფილი ერთ სტუდენტზე. სამარცხინოთ 2225 ლარი და დაამატეთ 250 ლარი. დაბ რამდენი დაჭirdება? ბინის ქირას და იმას. 4ჯერ, 5ჯერ, არა, 4ჯერ არა, მეტჯერ. და ამიტომ უნდა ყველაფერი გამოაქვეყნეთ. სად რამდენი ბავშვი მეორადი ჩარიცხვები იყო? რა მოიტანა ამ მეორადმა ჩარიცხვებმა? 312 პირი ისწავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მე არ მინდა ეხლა გადაუხვიო ძალიან ეს გასულ გადაცემაზე ვერ მოვასწარი და მე უნდა ავხსნა აი ამ პირველი ან სხვადასხვა სტუდენტთა საზეიმო დღებს ის ანატომია, ამ შეხვედრების ანატომია. ნუ ძველ ტრადიციაზე ვთქვი, რომ ეზოებში ტარდებოდა, ან დარბაზებში. ახლა მე კითხვა მაქვს უმაღლესი ხელისუფლების მისამართით. ვის რას უმტკიცებთ? ვის რას უმტკიცებთ? თქვენს პატრონს? თქვენს მომყვანს ხელისუფლებაში? რომ ახალგაზრდებთან მიგესულებათ? რომ ახალგაზრდებს დიდ ფენას, ყველაზე კრიტიკულ ფენას, სტუდენტობას უკეთებთ მობილიზებას, ესაუბრებით, ერთობით მათთან ერთად და ასე შემდეგ. მე მინდა მივმართო იმ ადამიანს, ვის გამოც თქვენ ამ ღონისძიებებს ატარებთ და ხარჯავთ ბიუჯეტის ფულს მილიონობით. ეს 700000-ზე მეტი დაჯდა, ხო? იმ სტუდფესტზე კიდე რომ ჩატარდა იმ ხელა ღონისძიება და რუსთავში წაიყვანეთ ბავშვები, აქ ეხლა ქუთაისში ჩატარდა 5000 სტუდენტზე დასავლეთ საქართველოს და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოს რუსთავში. და აქ 12000 უნდა წაგეყვანათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ 12000-ის წაყვანა. ჯერ როგორ შეიძლება ამ ხელა მასების გადაადგილება? ამაზე რამდენი რესურსები იხარჯება და სახელმწიფო ადამიანური რესურსები. უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ რაღაც. რაზე აცდენ ამ ძალოვან სამინისტროებს? მე მინდა მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. რის გამოც თქვენ აკეთებთ ამ შეკრებებს? კითხვა. როგორ ხდება სტუდენტთა მობილიზება? დავიწყოთ ანატომია. როგორ ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ბატონო ბიძინა, განვიხილოთ ყველაფერი. პრემიერი ავალებს და იღებს გადაწყვეტილებას ასეთი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, ავალებს სახელმწიფო კანცელარიის აპარატს, შემდეგ სახელმწიფო კანცელარია ავალებს პირველ რიგში განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, შემდეგ შინაგან და უსაფრთხოების სამინისტროებს, შესაბამის

ქალაქების მერებს, საკრებულოებს და გამგეობებს და რუსთავი თბილისიდან რუსთავში გადაადგილება და ახლა დაემატა ქუთაისი. მიეცათ დავალება, ხო? განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ავალებს ამის შემდეგ სახელმწიფო უნივერსიტეტების პირველ რიგში რექტორებს. არის ისეთი ღონისძიებები, სადაც კერძო უნივერსიტეტებიც არიან, ხო? მაშ რექტორთა კორპუს ავალებენ. ახლა მთავარი კითხვა: ვისი ავტორიტეტით ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ვისი ავტორიტეტით ხდება და რა მექანიზმებით ხდება? ცალკეულმა ამ პერსონებმა, რომ მოუხმენ ამ სტუდენტებს, ამ რაოდენობით სტუდენტთა მობილიზებას ისინი ვერ შეძლებენ. ვერ შეძლებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის უბაღლესი თანამდებობის პირები არიან. ვერ შეძლებენ. აბა ვის მოყავს ეს სტუდენტები? თლიანობაში ადმინისტრაციებს, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებს, თვითმართველობებს, რექტორებს პირველ რიგში უწევენ ხელმძღვანელობას, დეკანატები, დეკანები, დეკანის მოადგილეები, პროფესორ მასწავლებლები. ესე იგი, ვინ თხოვს ამ ბავშვებს, ანუ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს წასვლას იქ? თავიანთი პროფესორ მასწავლებლები და ადმინისტრაციები, ხო? თან ეს არის ერთგვარი დავალება, რომ მივიდნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე. ახლა შემდეგი კითხვა: ვინ იკეთებს პიარს? ორგანიზატორები. ორგანიზატორები. მთავრობა. ასევე აქ ჩართული არიან პარტიულ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. თქვენ გავიწყდებათ ბატონებო, რომ განათლების სისტემა არის აპოლიტიკური. აქედან პოლიტიკა უნდა გამოირიცხოს. მე წელს უყურებდი იქ ვიღაც მერები, ისა რა ქვია, გუბერნატორები და ის რაშუაშია. რაშუაშია სტუდენტთა პირველი დღე საზეიმო, ჩვენ გვიხაროდა, რომ მივდიოდით ჩვენს უნივერსიტეტში, მაგალითად პირველი კურსელი როცა ვიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო და იქ რო შეხვდა რექტორატმა, რომ მოგვიწყო შეხვედრა, საზეიმო შეხვედრა. დაგვადებინეს რაღაც ფიცი, იყო ზეიმი, იყო მიმართვები და იყო სიხარული. და იყო იმ საპატივცემულო ჩვენი წინაპრების და ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლებთან ერთად იმ ბაღში საზეიმო შეხვედრა. რუსთავში მერიის წინ რა უნდა ახალგაზრდებს? თქვენ კარგად ხართ? ადგილსაც ხო აქვს მნიშვნელობა? ასლოვანი უნივერსიტეტებია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გადაცდნენ უკვე მეტი კიდევ და პლუს 100 წელს თითქმის საუკუნეს უახლოვდება სხვა უნივერსიტეტები ჩვენთან. დედაქალაქში თუ რეგიონებში. იქ იმ უნივერსიტეტის კედლებში თუ ეზოებში ჯობია შეხვედრა თუ რუსთავში მერიის წინ და ქუთაისში ისა ცენტრალურ მოედანზე? ამას ხო ყველა ღონისძიებას ხო აქვს აღმზრდელობითი მნიშვნელობა? იურისტებო, რომ არ გესმით, მე მივმართავ იურისტებთან, არაფერი არ მაქვს სადაო. მე მივმართავ ეხლა იურისტებს, სულ რო იურისტები, პრემიერი იურისტი, მინისტრი იურისტი, მოადგილეები იურისტები.

თავრობის 70 თუ 80% იურისტი ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა, აღზრდელობითი მნიშვნელობა. იმ საზეიმო დღის აღნიშვნას, იმ გარემოს, იმ კედლებს, იმ ეზოს, იმ საფლავებს, იმ მემორიალურ დაფებს, იმ ძეგლებს. სადა მიყავთ ეს ბავშვები? რა უნდა რუსთავში მოედანზე იმისინ? მერისინ და რა უნდა ქუთაისში მოედანზე? ქუთაისში ორი უნივერსიტეტია, ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბატონი ბიძინას აშენებული და ის რა ქვია, აკაკი წერეთლის სახელობის. ორი რა ეზოები არა აქვთ ამ უნივერსიტეტებს? უზარმაზარი ტერიტორიები ეზოები აქვთ. ვერ ჩაატარებთ იქ ამ შეხვედრებს? მაგრამ თქვენ გიდათ მასები და მასებზე გასვლა. და ვიღაცისთვის რაღაცის დამტკიცება. ვინ შემდეგ ისეთი სურათი იდება, თითქოს ამათი მოყვანილია და აი ამათთან არიან მოსულები. ბატონ ივანიშვილს უმტკიცებთ, რომ ჩვენ გვაქვს ავტორიტეტიო. ხას უსვამთ ამას. აი ამიტომ კეთდება ეს. სანამ ივანიშვილი გეტყვით თქვენ, მე გეუბნები, თქვენ არავითარი ავტორიტეტი არ გაქვთ ახალგაზრდებში. არავითარი ქარიზმა არ გაქვთ. არავითარი ერთი თვისებაც კი ნიშანსკალი არ გაქვთ ლიდერობის. რა გაუკეთეთ ამ პირველ კურსელებს? პროფესორ მასწავლებლებს, საუნივერსიტეტო საზოგადოებებს? თავზე ჩამოამხეთ მთელი სისტემა. აწამეთ და წამების რეჟიმში ყავთ, თქვენ რო დარჩეთ, ეს გაგრძელდება 4 წელი. 3 წელიწად ნახევარი, 4 წელი. უამრავი პროგრამები და ფაკულტეტები მილევად რეჟიმში ყავთ გადაყვანილი. ახლა ახალგაზრდებს მინდა მიუმართო, რომ მიდიხართ რუსთავში, რატომ არ ეკითხებით? რატომ მივდივართ და რატომ ტარდება ღონისძიებები რუსთავშიო? რატო არ ეკითხებით ამათ ახალგაზრდებო? რატომ? რატომ არ სვამთ ამ კითხვებს? ეს თქვენ თამაში გონიათ და სერნობა? თუ გონიათ, ექსკურსიაზე მიყევხართ, მაშინ რუსთავში კი არ უნდა წახვიდეთ, თუ ექსკურსია არის. ცხეთაში უნდა მიხვიდეთ და იქ უნდა ილოცოთ. და ბაგრატში უნდა მიგეყვანათ და გელათში, რომელიც ჩამორეცხილი გაქვთ. არ ფიქრობთ იმაზე, თუ ეგეც არიცით, არ მოგისმენიათ, რომ მაგ აპირებენ ამ შესანიშნავი უნივერსიტეტების ნაცვლად, რომელიც დედაქალაქშია, ყველა გადატყორცნონ მაგ რუსთავში ტრიალ მინდვრებზე? ან როგორ უნდა იაროთ და ან როგორ უნდა იცხოვროთ მაგ კამპუსებში? საშინელი ჰავაა მაგ? ზამთარში წარმოუდგენელი სიცივე და ხე და არაფერი არ არის. ის მაგონდება იქ ტრიალ მინდორში სააკაშვილმა პარლამენტე რო გადაიტანა და უამრავ ადამიანს ვიცნობ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს, რომლებიც სამუდამოდ დაავადდნენ. ისეთი შენობა იყო და ისეთი კლიმატი იყო. ისეთი ტემპერატურა იყო, რომ სულ ზამთარს ზაფხულ ჩართული უნდა ქონოდა ის რა ქვია, კონდიციონერი. ან როგორ უნდა იაროთ მაგ, ამას რატო არ ფიქრობთ? და ან როგორ უნდა ისწავლოთ? არა ხართ უკვე თქვენ პატარები?

კრიტიკულად უნდა მიუდგეთ ყველაფერს. კითხვა უნდა დასვათ, რატომ? თუ იქნება ი გონივრული და დადებითი პასუხი, კი ბატონო, გააკეთე მაშინ. წადი, მოდი, გააკეთე ყველაფერი, რასაც გთხოვენ. თუ კითხვა რატომზე იქნება დადებითი პასუხი, თანაც გონივრული. და არა მავნებლური. სად არის თქვენი პროტესტი? სად არის კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებული? ქართული ოცნების მართველი პარტიის ტრიადა. კირცხალია, მაჭავარიანი, მიქანაძე. მიქანაძე. მიქანაძე. აი ამიტომ აქტიურობს ამ უმისამართო ღონისძიებებზე. ბატონო გივი, არანაირი ნიშანთვისება არ გაქვთ თქვენ და არც გიხდებათ პარტიული ლიდერობა. და ვის და განათლების მინისტრს არ აქვს არაფრის დრო, რაც ქვია პარტიაში ხართ თქვენ დაკავებული რაღაც პარტიული საქმიანობით? სადა განათლების მინისტრს მაგის დრო?

მიქანაძე კობახიძე არ იყო, ბათუმში იყო. მაგრამ არ ვიცი რატო მოერიდა. თავიდან უნდა ყოფილიყო, ხო? მაგრამ მოდით დავანებოთ თავი, ვინ იყო, ვინ არა. მიქანაძე მის გუბერნატორი, მერიის თანამშრომლები და ისინი სცენაზე იყვნენ იქ აჭრილები. ეს ის მიქანაძია და ის მინისტრია პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რომელმაც განათლების სისტემა გაანადგურა, ჩამოაქცია, დასტრესეს პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები, აბიტურიენტები, მშობლები, სრულიად საქართველო. გზაკვალი აურია აბიტურიენტებს. არჩევანი შეუზღუდა. უპასუხდა დატოვებული უამრავი კითხვა, რაც ხალხისგან მოდიოდა, რაც მშობლებისგან, რაც თქვენგან. მეტი არაფერი მიკეთებია ზაფხულში, აი რომ დაიდო შედეგები და ისა ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ქონდა, მაშინ კითხულობდა უმეტესობა აბიტურიენტების და მშობლების, რომ რა მოხდა. ქულები მაქვს საშუალოზე მაღალი, ქულები მაქვს მაღალი, ქულები მაქვს, ანუ მინიმალური თუ არის, გადალახავს ყველა, ხო? აქამდე ასე იყო. რატო ვერ მოხდი? ხალხმა ის არ იცოდა. ხალხნო, არ უნდა იცოდეთ რა რეფორმა მიდიოდა? დღესაც არ იცით. სამინისტრომ გამოგიცხადათ, მცდარი თეზისი მოგაწოდათ, დებულება, რომ არ დაალაგეთ უნივერსიტეტები სწორად. ეს არის მოგონილი ტყუილი სიცრუე. როდესაც ადგილები შემცირდა, ნიშნავს ამას, რომ კონკურსი გაიზარდა. და როგორ მოხდები? იმ შემცირებულ ადგილზე მოხდა, ვისაც ჰქონდა უმაღლესი ქულები ან ცოტა იმაზე დაბალი. ოდნავ შეივსო ადგილები. გააუქმეს ფაკულტეტები, გააუქმეს პროგრამები, ამოქმედეს გაუგონარი ფორმულა ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. და რას ზეიმობთ? და ვისთან ერთად ზეიმობთ? მიქანაძე სკი აქვს საზეიმოდ საქმე. ჯერჯერობით რომ შერჩა ეს განათლების უმაღლესი სკოლის ჩამოქცევა.

700000-ზე მეტი ლარი დაიხარჯა ამაში. რატომ? ეს ხო არამიზნობრივი ხარჯია. არც ერთი ლარი არ დაიხარჯებოდა. რამდენი რამ შეიძლება აი ამ სოლიდური თანხით შეიძლებოდა დაგეფინანსებინათ დოქტორანტები, მიგეცათ გრანტები, მიგეცათ მაგისტრებისთვის, კვლევისთვის ისინი გრანტები, მიგეცათ ხელფაზე დანამატები იმ პროფესორებისთვის, რომელიც ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობენ, დაგებეჭდათ ბავშვებისთვის, სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოები, ძალიან საჭირო და პრიორიტეტული. რა ვიცი, რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა. სოციალური პროგრამა გაგეკეთებინათ სტუდენტებისთვის, რაღაცა. 1000 რაღაც შეიძლება. არ ვიცი. ეს საკითხი არის ძალიან მტკივნეული და სწრაფად გასარჩევი საკითხი. ბატონო ბიძინა, საერთო წესრიგია და სრული ქაოსი. ეხლა სასკოლო თემაზე არ მაქვს, მაგრამ საოცარი საკითხია. გუშინ დამიკავშირდნენ და მეუბნებიან, მეკითხებოდნენ, რომ ქარვასლაში დგასო რიგებიო, კერძო სკოლის მოსწავლეებისთვის წიგნებს ყიდულობენ მშობლები. მე თვითონ სამი დღის წინ ვიყავი სპეციალიზირებულ მაღაზიაში, სასკოლო წიგნის მაღაზიაში და მინდოდა შემეძინა ახალი წიგნები მე-7 კლასის და მე-10 კლასის. არც ერთი არ გვაქვსო. გავოცდი, რომელიმე მაღაზიაში არის მეთქინ? სასკოლო წიგნების მაღაზიაში მითხრესო, ჩვენ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, არაო. ჩავთვალე, რომ ამათმა არიციან მეთქინ. თურმე ასე ყოფილა. რას მალავთ ამ წიგნებს? რატო არ უშვებთ გაყიდვაში? ხო, და კიდევ ერთი უნდა შევნიშნოს, რომ 10000 ლარიანი გამოაგდეს ჭკვიალა და ფოჩიანი კამფეტები და რო გეგონათ პროფესორ მასწავლებელს, რომ ყველა შეგხვდებოდათ ეს 10000 ლარიანი ხელფასი. არავისაც არ აძლევენ. რეგიონულ უნივერსიტეტებს საერთოდ არ აძლევენ და თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამ ფაკულტეტს აძლევენ მხოლოდ. კონკურსი ჩატარდა. სამ ფაკულტეტს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც არ აძლევენ სრულყოფილად. ორწლიანია ეს. რატო უნდა იყოს ორწლიანი? 6-წლიანი თუ კონკურსით იკავებს პროფესორი და ვისაც ეკუთვნის, არ ვიცი მე. ეს იყო ტყვილი და ეხლა ეს 10000 ლარიანი ის ამის მიხედვით დავალაგებთო პრემიერმა თქვა, ზოგს იქედან გამომდინარე, ზოგს 7 ექნება, ზოგს 5-იო. ეხლა ეს 10000-იანი რო არი არსებებს არცეთ უნივერსიტეტში. და ცოცხალი რიგია და ეს რიგი წლებით 1-2-3 წელი მაგალითად რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მისცენ. როგორ არის ეს? როგორ იქნება? ეხლა რა იქნება? რის მიხედვით განსაზღვრავთ ხელფასების, ანუ მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო ხელფასი? რის მიხედვით განსაზღვრება? ათეულობით სკოლა დახურეთ. სასწავლო პროცესი რო დაიწყო შემდეგ. ეს არის დაცინვა. ეს როგორი პროცესებია ეს, ბატონო ბიძო? ეს რა ხდება საერთოდ? ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ხალხი გადაიყვანოთ ჭკუიდან და განუდგეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის. დღე და ღამ შრომობენ. თქვენი მთავრობა. აი როგორც მტერი ექცევა შემოსული მტერი მოსახლეობას, ისე ექცევიან ესენი. ყველა სფეროში აწამებენ ხალხს. ეხლა აი იმ ჯარიმების არ იყოს. გათმაგებული და გასმაგებულით მეტი რომ ამოიღეს. რეფორმა, ეგრეთ წოდებული რეფორმა ბრწყინვალედ მიდის. გიმტკიცებენ თქვენ? ბატონო ბიძინა. ამტკიცებენ ამას.
აი ასეთია მწარე რეალობა. სამხარეულმა თუ ინგრევა არ იქა და სასწრაფოდ გამოიყვანა ბავშვები, ეხლა მიქანაძეს იმის სოხაძის თუ რაგვარია ის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, იმათი ერთობლივმა სხდომამ როგორ აღარ ინგრევა? აღარ არის საშიში? რამდენიმე კვირაში გაამაგრებენ? პირდაპირ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი, არ ვიცი, გაუგებრობა. რბილად რო ვთქვათ. და თუ პირდაპირ ვიტყვით, ცირკი. კარგით. ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა. ესე იგი, საბოლოოდ მინდა ამ სკოლას 21 სკოლასთან და კიდე სხვა სკოლებთან. იქ არავინ არ გამოდის ხალხი. ერთი მისაქციელში გამოვიდა და ისა, თორე იქაც დაიხეოდა ეს. ანუ სამხარეულის დასკვნა გაყალბებულია? და ასეთი ძიმე დასკვნა რო დაწერეს, რა ინტერესები იყო და ვისი ინტერესები იყო? გარკვიოს ზალოვანმა სამინისტროებმა. მაგრამ ამას ახალი პრემიერ-მინისტრი და ახალი მთავრობა გაარკვევს. რა ხდება? ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი კიდევ, მნიშვნელოვანი. 22 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში რექტორთა მუდმივ მოქმედი კონფერენცია ჩატარდა, რომელსაც ესწრებოდა მინისტრი, ასევე ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის პრეზიდენტი ჟოზეფ გარელი, ასოციაციის გენერალური მდივანი ამანდა კროუფუტი. საქართველოს რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენციისა და მისი თავმჯდომარის აკადემიკოს დავით გურგენიძის სპეციალური მოწვევით იყვნენ ჩამოსულები. ძალიან საინტერესოა ეს, მე ხლა არ მაქვს დრო რომ ეს შეხვედრა განვიხილო, ერთი წინადადებითაც კი, მე უბრალოდ ვერაულივდი გვერდს, იმდენად დიდი მოვლენაა ეს და საინტერესოა, რა ითქვა ევროპის უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი ასოციაციების თავმჯდომარის გარელის მიერ და გენერალური დინის ქალბატონი ამანდას მიერ და ნუ ესენი ახლა ყველა დონეზე ამბობენ და აწუდიან, ჯერ კიდევ რეფორმა სანამ დაიწყებოდა, მანამდე ქალბატონი ბოჭორიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვინ ეკითხება, საგარეო საქმეთა მინისტრი რო ასია შემოჭრილი იმაში, რა ქვია, განათლების სისტემაში, ყველა მინისტრი ვინსაც მიდიოდა განათლების რეფორმაზე საუბრობდნენ ყველგან, იუნესკო, გაერო და რა ვიცი მე, ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგით. მე ახლა გამოვაცხადებ ისევ სტატისტიკას მეორადი ჩარიცხვებით ბაკალავრიატზე უფასოდ, როგორც გითხარით, 312 პირი ისწავლეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტებში 506 ბავშვი, აქაც მეტი, მნიშვნელოვნად მეტი სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ადგილები შემცირებულია. და რაც არის, დაკავებული აქვს მაღალ ქულიანებს. რეგისტრაციის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. 1715 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 23 სექტემბერს დაიდო სიები მეორადი ჩარიცხვების შესახებ საბაკალავრო და პროფესიულ პროგრამებზე. 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა უნივერსიტეტში და პროფში სწავლის უფლება, რაც მონაწილეთა 73%-ს. ესე იგი, ბერმო ვერ მოიპოვა, მაგრამ ეს 1242 სულ უნივერსიტეტი არ არის. აქ არის უნივერსიტეტი და პროფი. 818 ჯამში სახელმწიფო და კერძო 312 პლუს 506 საბაკალავრო პროგრამებზე, 408 აბიტურიენტი პროფებზე
და 244 სახელმწიფო პროფში. აქაც სახელმწიფო პროფში უფრო ნაკლებია და კერძო პროფში უფრო მეტია.

რომელიც ვერ მოეწყო და დარჩა გარეთ მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ. და ადგილები კი ვიცით 8000-ზე მეტია. და აქედან აი სულ დაკავებული იქნა 818 ადგილი. 818 ადგილი. ანუ უშედეგოა მეორადი ჩარიცხვებით, რატომ? იმიტომ რომ კვოტებია შემცირებული, ანუ ადგილების რაოდენობაა შემცირებული. ვერანაირი მეორადი და ვერანაირი მესამეული და ის არავითარი კვოტები. მე მიდა ბატონ ბიძინას კიდევ ერთხელ მივმართო. ძალიან გამოკვეთილად ცალკე გამოვყო ეს საკითხი, აი ვაკეთებ განცხადებას. საქართველოში ბოლო 1 წლის მანძილზე დაპატიმრებულია უმაღლესი თანამდებობის პირები. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, პრემიერი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე შემდგომი თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და რა ვიცი, სხვადასხვა მინისტრის მოადგილეები და რაც მთავარია, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. ანუ კორუფცია და თქვენც რომ შემოტრიალდით საპატიო თავმჯდომარის პოსტს ანამ დაიკავებდით, თქვით რომ მე პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში დავბრუნდი, იმიტომ რომ კორუფცია არის ქვეყანაში და ნუ საჭიროა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ასეთ კორუმპირებულ და კორუფციული ხრელებით დატვირთული საკანონმდებლო სივრცე არის საქართველოში და კორუფციული გარემოა? როგორ შეიძლება დაევალოს სამინისტროს და მთავრობას კვოტების განაწილება? რატომ უნდა დაევალოს? რა, მართლა შრომის ბაზრის კვლევა ჩაატარეს? ის უბადრუკი კვლევა, რომელიც ბოლომდე ვერ გამოაქვეყნეს? და რა დადეს? 900 ადგილი გვინდა სამკურნალოზეო? და 379 მესამედი ჩაირიცხა? ამ ხელა ცდომილება, როდესაც თქვენმა პრემიერმა თქვა, რომ პლუს მინუს რაღაცა 3% თუ რაღა 2%-იო. აქო ცდომილებაო პრაქტიკულად არ არისო. და ასე უაზროდ რატო შეიზღუდა უცხოელი სტუდენტების მიღება სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უნდათ მათ. ყველაზე მეტად. და ის 80 მილიონი რატო? ვინ მიცემს ახლა იმ უნივერსიტეტს? ის ხო თავის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას ამდიდრებდა. ქართულ სექტორზე პროფესორ მასწავლებლებს დანამატს აძლევდა ხელფასებზე. მე მუშაობდი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და ვიცი. განსხვავებული ხელფასები ჰქონდა ჩვენ სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან ისა. корпуსები გაარემონტეს, ესენი ისინი, აი რატო უნდა დაკარგო ეს ფული? როდესაც საერთოდ სამარცხვინო რაღაცა 250 ლარი, 300 ლარი, 500 ლარი და ამით გაზარდეთ ისა. და რა მნიშვნელობა ქონდა იმ 10 წლიან მსოფლიო ბანკის რეფორმას, რომ ამუშავებდა დაფინანსების ფორმულას? რა მნიშვნელობა ქონდა? რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ? მეთოდს, მეთოდიკას, ახალ ფორმულას, ახალ წეს, რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ, თუ არ გაზრდი ერთი სტუდენტის განათლებისთვის საჭირო ღირსეულ ფინანსურ ნორმატივს, რომ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მიიღოს მან? რა მნიშვნელობა აქვს, რა მეთოდით დაფინანსდება? პირდაპირი დაფინანსება იქნება თუ რაღაცა? თქვენ არ გაქვთ უფლება საერთოდ აი ამ დღევანდელ მთავრობას არანაირი უფლება არ გაქვს ჩაერიოთ იმაში. რა, 250 ლარის გამო ჩამოართეთ და გააუქმეთ მთელი უნივერსიტეტების ავტონომია? და მე მინდა მივმართო ახლა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და კერძო უნივერსიტეტებსაც. ორივე უნივერსიტეტების ავტონომია შელახულია. რატომ არ იბრძვით უნივერსიტეტების ავტონომიისთვის? თქვენ რა გონიათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან? ჩვენ როცა ვიბრძოდით მაშინ სააკაშვილის დროს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩავატარეთ ერთობლივი პრესკონფერენციაც, ბრიფინგებიც და კონფერენციაც სამეცნიერო და ამერიკის შეერთებული შტატები

ჰქონდა სოფლიოში ყველაზე ძლიერი და აღიარებული ექსპერტი ნომერ 1 უნივერსიტეტების ავტონომიის საკითხებში და უნივერსიტეტის სხვადასხვა ექსპერტები. ეს ჩვენ ესე არაოფიციალურად კი არ ჩაგვეტარებია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გვეხმარებოდა და ისიც იყო ერთ-ერთი თანამონაწილე და იღებდა მონაწილეობას მომზადებაში ამ კონფერენციის. და იმ ექსპერტმა რა ბრძანა, იცით? რო გიყურებთო? ანუ შეშფოთდა რო გაიგო, ერთი დეკრეტით გააუქმა ყველაფერი, იგივე არ გააკეთა, რაც სააკაშვილმა გააკეთა კობახიძემ. იგივე არ გააკეთა? მეცოდებითო. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პედაგოგიკის ისტორიას უმაღლესი სკოლის თუ გადამხედავთო იმ ექსპერტმა თქვა, ეს ყველაფერი თაობებმა მოიტანეს ბრძოლითო. და ჩვენ დღემდე ვიბრძვითო. ჩვენ უთხარით, რა გაქვთ საბრძოლელი, თქვენ გაქვთ უკიდეგანო საუნივერსიტეტო ავტონომია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ ხელისუფლება რაღაცა შემოიჭრება ან რაღაცა და ჩვენ ამას ზე ვიბრძვითო. იყო ისეთი პერიოდებიო, როდესაც ავტონომიის ხელყოფა მოხდაო, ან ხდება ცალკეული სეგმენტებისო. და ჩვენ ჩვენი ბრძოლით და თანმიმდევრულობით და ხმის ამოღებით და არა დადუმებით პატივცემულო პროფესორ მასწავლებლებო და ადმინისტრაციებო, თქვენ რო გიაქტიურად, ეს სისტემა არ ჩამოიქცეოდა. ეხლა რას ველოდებით? ეხლა ყველა ველოდებით, მე ვამბობ ხმამაღლა. კიდე ვინ ამბობს? არ ვიცი, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი თითებზე ჩამოსაცვლელი. ყველა ველოდებით, როდის გათავისუფლებენ პრემიერ-მინისტრს და მიაყოლებენ განათლების მინისტრს და მოადგილეებს. განსაკუთრებით დიდ რეფორმატორს გაბისონიას. რომ უკან დატრიალდეს ეს პროცესები. აი ასე გითხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერ 1-მა და სოფლიოში ნომერ 1-მა უნივერსიტეტის ავტონომიის კონკრეტულად ვიწრო სპეციალიზაციის ექსპერტმა. არაფერი არ გეშველებათო. თუ არ იბრძოლეთო. ეს სააკაშვილის რეფორმების დროს. აი ეხლა გავაგრძელოთ ეხლა იმ მავნებლობების ჩამოთვლა. ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ დავიწყოთ. ხელმოკლე ოჯახებს უმაღლესი განათლების უფლება შეუზღუდა ამ რეფორმამ. ეს დასტურდება სტატისტიკით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კლება სტუდენტთა რაოდენობის მხრივ, კერძო უნივერსიტეტში პირიქით მატება სტუდენტების. რატომ? დავსვათ ეს კითხვა. განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ანუ ეგრეთ წოდებულის გარეშე თუ ვიტყვით გამანადგურებული რეფორმა ემყარება. პირველი, ვითომ უფასო სწავლება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ეს არ არის უფასო სწავლების ფორმა, ეს არის პირობითად უფასო სწავლება. მეორე, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ეს უფასო ეგრეთ წოდებული ადგილები შეამცირა. თავრობა კვოტები შეამცირა. პროგრამები გააუქმა. პროგრამები დახურა. პროგრამები მილევად რეჟიმში გადაიყვანა. რა თქმა უნდა, ფაკულტეტებიც ნაწილობრივ და შერჩევითი პრინციპით ამოქმედა ეგრეთ წოდებული პროფილური სწავლების პრინციპი, რომელიც გაატარა მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვის და არც ერთი სხვა უნივერსიტეტისთვის. რეფორმატორებმა განახორციელეს გაუგონარი პრინციპი: ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. მე7. სამინისტრომ განსაზღვრა, რომელ ქალაქში, რომელი უნივერსიტეტი, რომელ პროგრამას
განახორციელებდა. არ შეიძლება ეს. მით უმეტეს ამ კორუმპირებულ სახელმწიფოში. წინასე ვსვიდა, ეხლაც გავიმეორებ. რის მიხედვით ნაწილდებოდა ეს პროგრამები და რის მიხედვით გადაიტყორცნა და გადმოიტყორცნა ეს პროგრამები? ან რატომ მოგყავთ რექტორებად თქვენი ჯგუფელები, დაქალწმაკაცები? ან მინისტრის მოადგილეებად? ან სიპების ხელმძღვანელებად? ან მინისტრებად? პროგრამების გადატანა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გააკეთა, დააფუძნა პრემიერ მაშინდელ პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, შექმნა ახალი ფაკულტეტი აგრარული, მაგრამ გადაიტანეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მომეც დადეთ დასკვნა. იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რატო არ აფინანსებთ? პროგრამები რომ გადააფრიალეთ. სახარჯო მასალებზე ფული რატო არ გამოუყავით? პატივცემულო მინისტრო და მინისტრის მოადგილე, მიაქვთ ქონება, საკუთრება, აწეწეს, დაწეწეს ყველაფერი, რატომ? არავინ იცის. მაფიოზურ კლანური ინტერესებით მოქმედებდა და მოქმედებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. მაშინ როცა მთელი სახელმწიფო აპარატი არის კორუფციაში ჩაძირული, ეს კითხვა არის სამართლიანი. კორუფციული ხრელებით ჯერ ერთი გაუმართავი მეცნიერულად საერთაშორისო სამართლის, კონსტიტუციის ყველაფრის საწინააღმდეგო კანონები მიიღეს და შეიტანეს ცვლილებები. დაფინანსების საგრანტო სისტემა გაუქმდა. კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული პირველ კურსელები დარჩნენ დაფინანსების გარეშე. კერძო უნივერსიტეტებში ფასები მნიშვნელოვნად აიწია. ვის დააწყება ეს ფინანსური მატება? სტუდენტთა ოჯახებს. მოკლედ შეიძლება დასკვნა გამოვიტანოთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტებისათვის უფასო ფასი გაანულეთ. კვოტები ადგილები შეამცირეთ. მოთხოვნა კონკურენცია გაზარდეთ. მაგრამ კვლავ ვიმეორებთ, რომ მისაღები ადგილები შეამცირეს, მაგრამ სტუდენტებს ეუბნებით და ხალხს არწმუნებთ, რომ ვერ დაალაგეთ სწორად უნივერსიტეტებიო. შედეგი რა არის? ვითომ უფასო უმაღლესი განათლება, ვითომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა სინამდვილეში კვოტების შემცირებით, ადგილების დეფიციტი გამოიწვიეთ. შედეგი: მაღალი ქულებით კონკურსში ვინც გაიმარჯვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლის. თუმცა აქ არის მთავარი ძაღლისთავი დამარხული: სტუდენტების უმეტესობას ან რაღაც ნაწილს მოუწევს სხვა ქალაქში სწავლა, რაც ოჯახისთვის ხებია. შესავალ ნაწილში მე ამაზე ვისაუბრე. სხვა ქალაქებში სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად არ არის და ვერ დაეხმარება ვერც თავის თავს და ვერც ოჯახს ფინანსების მობილიზებაში სტუდენტები, რომელიც გადაისროლეთ დიდი ქალაქებიდან. შესაძლებელია ასეთ შემთხვევაში ვერც წავიდეს სტუდენტი სასწავლებლად სხვა ქალაქში და აი მე ვნახოთ პირველი სემესტრის ბოლოს რამდენს ექნება სტატუსი შეჩერებული და შეიჩერეს სტუდენტის სტატუს და მე ვითვალოთ პროცენტები და ყველაფერი. ამას დავინახავთ და შევიტყობთ სწავლა რომ დაიწყება და დასრულდება პირველი სემესტრი და მეორე სემესტრის ბოლოს. ვინც ვერ დაძლია კონკურსი, ოჯახს ფული აქვს, მაშინ წავა კერძო უნივერსიტეტში. სტუდენტებს, რომელსაც საშუალო ქულა აქვს და ვერ ჩაირიცხნენ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე, უნდა მოხვდნენ კერძო უნივერსიტეტებში. ასეთების ოჯახმა უნდა გადაიხადოს ფული. გადაიხადონ ათასობით ლარი. კერძო უნივერსიტეტებში ასეთები ვერ გადაიხდიან, ამიტომ სწავლას ვერ გააგრძელებენ. ვერც საშუალო დაუშვათ შესაძლებლობა რო ქონდეთ. ამ შედეგების განმარტება, სახელმწიფომ შექმნა ისეთი

სისტემა თავისი ეგრეთ წოდებული რეფორმით, რომ ახალგაზრდას ხდება მნიშვნელოვანი ბარიერები. ნიჭი და ქულები აქ არაფერ შუაშია უკვე. ნიჭი, სკოლა თავის სიმაღლეზე ვერ დგას. მომზადებაა საჭირო, მიიღო შესაბამისი ქულები და აქ ხომ სერიოზული თანხებია საჭირო. თქვათ, მიიღო ქულები, საშუალო, პლუს თანხები, კერძო უნივერსიტეტში გადასახდელი. თუ ოჯახი ვერ შეძლებს ამ თანხის გადახდას, განათლებას ვერ მიიღებს ახალგაზრდა. კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა სტუდენტთა რიცხვი. ეს ზრდა გამოწვეულია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გამოდევნილი აბიტურიენტების ნაწილით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხომ შეამცირეს პროგრამები, კვოტები, ფაკულტეტები, ამიტომ წავიდნენ კერძოში. ათასობით აბიტურიენტების შემდეგში სტუდენტს ოჯახი დამატებით იხდის სწავლის გაზრდილ საფასურს, ხოლო ვისაც ფული არ აქვს, დარჩება გარეთ, ვერ გააგრძელებს სწავლას. და 1795 აბიტურიენტი იყო ასეთი და ვინ არიან ეს აბიტურიენტები, აი აქ შევჩერდეთ, სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ და გავაგრძელოთ შემდეგ გადაცემაში. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, გადაცემათა ციკლით უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი და გადააზიარეთ. ნახვამდის.

0: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი.
1: ნუ თუ რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი სულის გამოძახილია.
2: გაინტერესო, მუდმივად პემის პერსონალურ
1: ამაზე
2: იურდიულ ხვაწლად ვფიქრობთ ყველა იმ კანონს, რომელიც
1: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია,
2: აბა დიდი მადლობა.
1: დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით, და
2: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
1: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკაში.

0: მამია ხოლმე, მამა ალექსანდრე პოლქვაძე ყავს, ნუ რა დიდი მადლობა მამა, რომ მოგძან, ძალიან მოგანატრე თავ მამა, ბევრი ადამიანი რეკავდა და ამბობდა, რომ რატო არ მოდისო და
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით და მეც ახარებული ვარ, როგორც იქნა მოვედი. უბრალოდ ზაფხული ჩემთვის, ნუ ძალიან თბილისი, ძალიან ცხელა და არ შემილია ფიზიკურად და ამიტომ ვერ მოვიცალე, ვერაფრი და ვიყავი აი ჩემს თიანეთში. იქ აგარაკი გვაქვს და ნუ ჩამოვდიოდი, მივდიოდი, მოვდიოდი და მოკლედ მოვახცე, როგორც იქნა და ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ეხა ვდლისთვის, როგორც მისიონერისთვის, ეს აუდიტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერდოთა ზედა იქადაგეთო, ხო ამბობს მაცხვარი და ნუ მაშინ არ იყო სხვა საშუალება და ერდო იყო ამაღლებული ადგილი და რაც მოგრა რამდენი ხალხიც მოგროვდებოდა და მიწდებოდა ხმა, აი ამიტომ ამის გამო მაშინ იყო ერდო. ეხლა კი არის დიდი საშუალებები, რა თქმა უნდა, ამბიონიც და ტელევიზია მითუმეტეს და კიდევ ერთხელ, რადგან სეზონი იწყება, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.

0: ღმერთმა გვაკურთხოს, ყოველივე კეთილი იყოს, ყოველი მშვიდობა იყოს, რაც თავარია და რა ვიცი, ბარაკა და დღეგრძელობა და ჯანმრთელობა გონოდეს ყოველ მართლმადიდებელს, შენ გიორგი და ყოველ მართლმადიდებელს. აი ესე დავიწყოთ სულიერი საუბრები, ძალიან საჭიროა რამოდენიმე საკითხის გარკვევა ამ თემაზე, ჩვენ ხშირად ვისაუბრია უბრალოთობის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, დავიწყოთ გიორგი და მე, რამიანი რელიგიური ადამიანი არის ის კი არა, თქვათ გარეგნულად, თქვათ ეპისკოპოსი, მღვდელი ან მრევლი, დიაკვანი, სტიხაროსანი, თუმცა რა თქმა უნდა თუ სინანული ექნება, ყველა რელიგიური იქნება, მაგრამ მე ვამბობ განეგნულად, ეხლა ზოგჯერ ამბობენ, რომ აი რამდენს კითხულობს ის პარაკლისებს, ესა თუ ის ადამიანი ან დაუჯდომლებს და ასე შემდეგ და მე დავითნეს, თქვათ უყურებენ როგორც რელიგიური ადამიანია ყველა, რაც ჩამოთვალე ეპისკოპოსი იქნება, მღვდელი, მე დავითნე თუ მრევლი, ვინც არის სინანულში, ვინც შეიცნო თავის ცოდვები, ვინც მიხვდა, რომ ადამიანი დაცემული ბუნებისა და ვინც აღარ განიკითხავს საერთო სხვას. იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი, აი ნახეთ, ძალიან ხშირად, ეხა მე უკვე სტაჟიანი მღვდელი ვარ, თითქმის 40 წლის, 39 წლის და 1 წელია, 40 რომ აშორებს და მაქვს ამის გამოცდილება, რომ ძალიან ბევრი ნამდვილად მოსული ადამიანი ეკლესიაში, რელიგიური ადამიანი, აი თქვათ მოსულა, რომ შეუცნია თავის ცოდვები და ძალიან უნანია და მოვიდა და თქვა, რომ ღმერთო მიშველე, მაპატიე, ძალიან დაცემული ადამიანი ვარ, უთქვი აღსარებია და აი ეს არის რელიგიური ადამიანი. მან არის არც მედავითნეობა, ჯერ არაფერი არის ის, არც ღვთისმსახურება, მაგრამ არის რელიგია.
1: შეიცნო თავი. ხო,
0: შეიცნო, აი ეს არის. და თუ ამას გააგრძელებს და ბოლომდე, ესე იგი, აი ესე მიყვება, მაშინ ის იქნება ნამდვილად რელიგიური ადამიანი. იმიტომ რომ და ის ღვთისმსახურებაც მედავითნე, რასაც კითხულობს იმ რახმათა თუ ზატიქს თუ საოცარ წიგნებს, საოცარ სულიერ მალამოდრო ედება ადამიანს, იმიტომ იკითხება ის, რომ მოусმინო, აი ასეთ ადამიანზე მოქმედებს, ასეთ რელიგიურ ადამიანზე მოქმედებს ის და მაშინ ცოცხლდება ის ზატიკიც, ის ადღესასწაულოც, ის რახმათაც, ის ფსალმუნები და ყველაფერი, რასაც ვკითხულობთ, მაშინ ცოცხლდება და მაშინ მოდის შენს სულთან. და თუ ესეთი არ ახარ, მაშინ რელიგიური ადამიანი არ ახარ. არ შეიძლება.
1: და მამა, თუ შეიძლება, აი გადამწყვეტ მომენტში არის, რომ შენ რელიგიურობას იქ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად, აი როცა მაგალითად ეხა ეკლესია შეიძლება ყველა მორწმუნე ჩანვარ რაღაც, მაგრამ აი როცა გადამწყვეტი მომენტია, მაგალითად ვიღაცა უნდა გაწირო, ან ვიღაცა რაღაც შეიძლება და იქ რო ავლენ თავს. აი მანდ არის, ხო? აი რაღაც ის ერთი მომენტი კონკრეტული, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი რელიგიური იყო, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდა და თავი ვერ დაუდია ეკლესიისათვის, ან იმწმენისათვის, რაც მას გააჩნია.
0: ხო და აი კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, კიდე კაი თქვი შენ, რომ ესე იგი რელიგიური ადამიანი, როგორც თქვი, არის ეს მონანული ადამიანი. მაგრამ ყველაზე კიდევ ერთ-ერთი მთავარი ამ კომპონენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც საჭიროა რელიგიური, ეს არის თავდადება მოყვასისადმი და სიყვარული მოყვასისადმი და მაცხოვარი ამბობს, რომ არ არის უფრო დიდი სიკეთე, ვიდრე თავი დადო მოყვასისთვის. აი ესა ყველაზე მთავარი. აი ამ სინანულს უნდა დაუმატო ეს, რომ შენ არ უნდა იყოს შენ ნაჭუჭში, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი და არ უნდა ფიქრობდე მარტო შენთვის. ის, რომ შენ მოგეცა, შემეცნება, რომ შენ, ესე იგი, ხარ ცოდვილი ადამიანი, ეს არის, მამები ამბობენ, ყველაზე დიდი მადლი. იმიტომ რომ ამის გარეშე სულიერ ცხოვრება არ იწყება. ამის გარეშე შეერთება ქრისტესთან არ ხდება. ამიტომ თუ ეს შენ მოგეცე, ეს არის ყველაზე დიდი
1: და
0: ყველაზე დიდი წყალობა და ადამიანი, ესე იგი, მოსიყვარული ადამიანი და ნორმალური ადამიანი განს რო იპოვოს, თქვა, ეხა მაგალითი რომ მოვიტანოთ, ხო? დიდგანს რომ იპოვის, გაუხარდება, დიდ სიხარულშია, მაგრამ თუ არ გაუნაწილა სხვას, ნუ რა გამოა, მაშინ გამოა ეგოისტი, ანგარი ადამიანი, ხო? და ნორმალურ ადამიანს ეს განძი უხარი, რომ სხვას გადაცეს. ასია რელიგიურადაც ზუსტად, რომ ეს მადლი რომ მოგეცა, შენ გინდა რომ სხვასაც ამცნო, რომ მოვიდეს ეკლესიაში, რომ იყოს სინანულში, რომ იმიტომ რომ გიორგი, ეხა შენ რელიგიური კაცი ხარ, ჩვენ ხო

0: ქრისტეს ეკლესიის წევრები ვარ და ეს არის უკვე 64-ში მყოფნა. 64-მდე. თუ შენ არ გაუშვებ ძალით, ესე იგი და არ უარყოფ ქრისტიანობას, უკვე ჩვენ ვართ 64-ში. და ამის შემდეგ თუ ბოლომდე ვიქნებით სინანულში, გადავდივართ უკვე მარადიულ ღვთის სასუფეველში 64-ში. ამიტომ ცხოვრება ქრისტეს ეკლესიაში, შენ თუ ჩართული ხარ ქრისტეს ეკლესიის ცხოვრებაში, მაშინ ეს არის 64-ის ადგილი. და წარმოიდგინე, რომ როგორ ყოველი დღესასწაული, ყოველი დღე არის ქრისტეს დღესასწაული. წარმოიდგინე, იწყება შობით, ხო? ნათლისღებით, მირქმით, ეს მოიცავს იანვარ-თებერვალს. მერე მოდის, ვთქვათ, მერე მოდის მართლმადიდებლობის ზეიმი, მერე მოდის ჯვართაყვანისცემა, ხარება, ხო? ბზობა, ეს უკვე აპრილის მერე აღდგომა, ესე იგი სულ მთელი თვეების, მთელი წლის განმავლობაში არის ეს სულ დღესასწაულები. გარდა ამისა არის როგორი დღესასწაულები, ხო, წმინდა გიორგობა, წმინდა ბარბაროსა, წმინდა ნინოა, ყოველ დღე არის რაღაც დღესაც ძალიან დიდი წმინდანების ხსენება არის. დების, მოწამე ქალწული დების, კიდე ძალიან ბევრი წმინდანის ხსენება. ყოველი დღე არის დღესასწაული და ეს განსაკუთრებით კვირა დღე, განსაკუთრებით კვირა დღე, ეს არის უდიდესი დღესასწაული, უფლის დღესასწაული, უფლის დღე, როდესაც წირვაზე მიდის ქრისტიანები და შეწირავენ მღვდელი შეწირავს სხვებს და ესე იგი ეზიარები და ესე იგი ქრისტესთან ხარ და ღვთისმშობელთან და ანგელოზებთან და ყველა წმინდათან. Ну 60-ია რა არის. სხვათა შორის ქადაგებაში ჰქონდა რომ ეხა მამების სწავლების მიხედვით და ჩვენი ქრისტიანული სწავლების მიხედვით როგორი დიდია მღვდელი ეპისკოპოსი უპირველეს ყოვლისა მღვდელი, ესე იგი როგორი საპატივცემულოა, ეხა მე ჩი რადგან ვღდელვარ, ჩემ თავზე კი არ ვამბობ, ზოგადად სწავლებას ვამბობ. ესე იგი, გიორგი, წარმოიდგინე, რომ მიიღე და სჭამეთ, როცა ამბობს ვღდელი და სვით ამისგან, როცა აკურთხებს სხვებს, იმას სეფისხვებს და ხო, ზღვენს და ისა სის, ისა ღვინოს და გარდაიქმნება იგი ჭეშმარიტ ქრისტეს ხორცად და სისხლად, ეს ხდება სხვა რაკურსით მინდა ეხა ვთქვა, ბევრჯერ მითქვია, ეს ხდება მაშინ, როცა მღვდელი გარდასახავს შესვალის სულითა წმინდა და როცა ეტყვის ამინ, ამინ და მესამე რო იტყვის ამინ, ხდება გარდასახვა. და ამ დროს განსაკუთრებით ყველა წმინდანი, ძალიან დიდი წმინდანები ხედავდნენ და წმინდა ეპიფანე კვიპრელი განსაკუთრებით ყოველ წირვაზე ხედავდა, რომ მოდიოდა ქრისტე ღვთისმშობლით ანგელოზებით და მილიონობით ანგელოზებითა და წმინდათა დასით და ჩამოდის ტრაპეზზე. გამიგეთ რა ხდება. და აი ახლა რომ ვიფიქროთ, რა წმინდა ქალაქია თბილისი, თავი რომ დავანებოთ უზარმაზარი სიწმინდები ამ ცხეთაში, ნუ უპირველეს ყოვლისა რა გვაქვს და ყველაფერს მართლმადიდებელი ეკლესია, როგორი სიწმინდეა, რომ შეწირვის დროს, წირვის შემდეგ მთელი ზეცა არის ტრაპეზზე. ნუ წარმოიდგინე და ამას აკეთებს ღვთის ხელი. და რო არ გარდასახოს, არ იქნება, არ იქნება გარდასახო. წარმოიდგინე რა. რომ ამიტომ არის, როცა გრიგოლ ხანძთელი ამბობს, რომ უფრო დიდი პატივი, არა მარტო სულიერი, არამედ აი ყოფითაც ესე მატერიალურად ამ ასეთი ყველაზე დიდი პატივი არის მღვდლობა, ამბობს გრიგოლ ხანძთელი. იგი უპირატესია მეფეებზე და ყველა ამ ქვეყნიურ ძლიერთა ამასოფლისა ყველაზე, ყველაზე მეტი. და ამიტომ არის, ეხა მე ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ რამეში გაცვლი, ეხლა მე ჩემ თავს ვეუბნები ხოლმე, რამეში გაცვლი ამას, ან ღვთლობას, შენ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ეს? ამაზე უპირატესი რა უნდა ინატრო, ამაზე მეტი მეფობა, რომელიც რა არის მეფობა?
1: მეფესაც ღვთელიაზე არის.
0: მეფესაც
1: და აცილებს.
0: აცილებს და სასუფეველს, ესე იგი ღვთელი ღვთლებისგან არის ცხოვრება. ამიტომ რამხელა დიდი პატივია და როგორი ბედნიერია ის ხალხი, ვინც ღვთელს პატივცემს და ქრისტესგან, ღვთისმშობლისგან, ყველა წმინდანისგან, წმინდა ანგელოზებისგან იღებენ შეწევნას. და იმიტომ იყო, როცა გიორგი დაფანჩული, აშოტ კუროპალატი და ეს დიდი ხალხი, რომლებმაც უზარმაზარი გაწიეს, ესე იგი შესაწირი მიცეს გრიგოლ ხანძელს და ასეთი საოცარი მონასტრები აშენეს, როგორ იკურთხა ეს ხალხი, ხო? როგორ რასასწაულად იკურთხა და ეხლა უცებ მომაგონდა სპონსორები და ის ხალხი, დიდარი ხალხი, შეძლებული ხალხი, ვინც ეკლესიას აშენებს, არის ღვთივ მიმადლებული ადამიანები და რა თქმა უნდა ღვთის შეწევნა იქნება ძალიან დიდი. აი ესე იგი, რომ ეხმარებიან ღვთელს, ეხმარებიან ეკლესიას და აი ესეთი ფიქრები მაქვს ხოლმე და ბედნიერია ყოველი ადამიანი. არამარტო ეპისკოპოსიდან ღვთელი, ეკლესიის წევრი, ჩვეულებრივად ვინც მოდის ეკლესიაში, იერარქიის გარეშეც მრევლი, ერის ხალხი არის უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მფარველი არის იესო ქრისტე, ვინც შექმნა საერთო მთელი სამყარო და შექმნა ადამიანისთვის და ის უყურებს და გვიყურებს ჩვენ და გვაძლევს დიდ კურთხევას და დიდ მადლს. ჯერ ამ ქვეყნა და მერე ხო არადილი.
2: და მამა, როგორ შევინარჩუნოთ ხა ის ყოველთვის ვერ იქნები იმ მოწოდების სიმაღლეზე? ბევრი ვიცი ეკლესიური იყო, აღარ არის. ზოგი ერთი ეკლესიური არისო და არის, ხო? რაღაც გომარეობებსაც მამა შენარჩუნება უნდა და აი თქვენის აზრით მამა, აი ეს მაგალითად მაგარი მურწმუნე იყო, ვეღარ არის, წმენაში ცოტა შეირყა, ხო? რამდენიც გინდათ მამა, ხო? ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ეს ღვთისწყალობა ყველაზე ესე მოსულია, მაგრამ შენ ვერ იყენებ რა და აი როგორ შევინარჩუნოთ მამა, აი თუნდაც გადამწყვეტ მომენტში ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ქაოსს იწვევს ის, რომ ჩვენ ვერ ვინარჩუნებთ ღმერთს.
0: არა, ეს ხოდა ეს არის სწორედ, რომ კი ვთქვი, მე რომ ჯერ 60-მდე 60-ში ვარ, როცა ვართ ეკლესიის წევრები, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა შენარჩუნება უნდა, იმიტომ რომ წმინდა მამათა სწავლებით ჩვენ გვევრძვის ჩვენი სხეული, ჩვენი ვნებებით. ეს სოფელი თავის რა ვიცი ყველაფრით გატაცებებით და განსაკუთრებით დღეს როგორია, ხო? სადღაც წინა საუკუნეებში ყოველთვის რა თქმა უნდა ებრძოდა სოფელი ადამიანს, მაგრამ დღეს ისეთი მაცტური გახდა, ისეთი მაცტური გახდა, რომ რა თქმა უნდა ეს სოფელი გვებრძვის და მესამე ეშმაკი. რა თქმა უნდა ამ გზაზე არც ერთი არ მოგვასვენებს, არც ჩვენი ვნებები, არც ეშმაკი ცხოვრების ბოლომდე და არც ეს სამყარო, რომელიც ასეთი მიმზიდველია. და რა თქმა უნდა, აი ამ გარემოში, ამ დროში, როცა მიდის ზოგი, ნუ სამწუხაროდ
2: ვერ
0: უძლებს, ანუ ნებებში ვარდება და დაიწყებს უშობას, ან ანგარებაში ვარდება და რაღაც არასწორად იქცევა, თქვათ, ან ეშმაკს აყვება კიდე რაღაც სტუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესა ტრაგედია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი უდიდესი იარაღი, რაც მოგცა მაცხოვარმა, შეინანეთ. ანუ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მაგრამ ერთი სინანულით, გიორგი, ჩვენ ესე იგი ისე უბრუნდებით ქრისტეს ეკლესიას და ისე უბრუნდებით სამოთხეს და საინტერესო რა არის, გიორგი, იცი რომ არაფრით არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა, იმიტომ რომ აი რაც მე ჩამოვთვალე, ვინ არის დაზღვეული, ეხა აქედან რომ ჩვენ რამე დაგვემართოს, არ მოვიდგინე რა. ვინ იტყვის რომ მე ეს არ დამემართება? ნუ ის ცნობილებაშია უკვე და რელიგიურად ბეცი ესეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ, როდესაც რამე მოხდება, როდესაც გაიგებს შენ, რომ ადამიანი სულ ერთ ეს ეპისკოპოსი ღვთელი, მრევლი თუ ვიღაცა სიტყვაზე დაეცა, თქვათ რუშობაში, ამან ზოგიერთი სიხარული კი არ უნდა გამოიწვიოს, მაშინ აღარ ხარ შენ ქრისტიანი, ძმაო. აი ამან უნდა გამოიწვიოს დიდი ტირილი, დიდი სიყვარული, დიდი თანაგრძნობა უნდა გამოიწვიოს და ლოცვა იმ ადამიანისთვის, რომ ამ მდგომარეობიდან ამოვიდეს. აი ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა. სხვათა შორის, აი ერთ მეტად საინტერესო აზრი მომივიდა ერთ საკითხზე, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ადრე გვითქვამს, მაგრამ ნუ სხვა რაკურსით ხო ვთქვი, რომ შეიძლება წარმოაჩინო. კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი კაცი, ძალიან მდიდარი კაცი. და ისე იგი იმდენ ტაძარს აშენებდა, ბერებს, კელიებს უშენებდა, ღვთლებს პატივს სცემდა, ოჯახის ფულს აძლევდა ყველაფერს და მე-12 საუკუნეში ხდება და გარდაიცვალა ეს კაცი. და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა თქვა რომ ეს კაცი 60-ში მოხდებაო და ეჭვიც არავის ეპარება და მაგრამ მქონდა ერთი შეცდომა ამ კაცს, ერთი ქალი უყვარდა და მრუშობდა იმ ქალთან, გამიგე? და ამ დროს ორად გაიო.

0: ესე იგი ზოგი ამბობდა რომ ამ რუშობის გამო ვერ ცხონდება, ისინი ამბობდა ღმერთი აპატიებს ამ დიდი სათნოებების გამო და ისეთი ამბავი ატყდა, ესე იყო ხოლმე ხშირად ბიზანტიაში და გაიყოფოდა ხოლმე რელიგიურად აზროვნებდა ხალხი და იგივე ბასილი დიდი გრიგოლი ივანე ოკროპირის დროს ზოგი ამბობდა გრიგოლი უფრო დიდია, ზოგი ივანე ოკროპირი, ზოგი ბასილი და ხო გახსოვს მე რომ დღე დადგინდა ერთ ბერს გამოეცხა და მსგავსად ამისა ერთ წმინდა ბერს ეცხადება რომ ნახეო გამოცხადება რომ ეს არ იტანჯებაო ეს კაციო ჯოჯოხეთში, მაგრამ 6-4-ის კარიბჭესთან დგასო და არ იღება კარიბიო. ანგელოზე ეუბნება რომ შენი დიდი ამ მოწყალების გამო არ მიიღებ ტანჯვას, მაგრამ აი შენ რადგან ესეთ ცოდვაში იყავი, შენ 6-4-ის კარები იქნება დაგედილიო. მაგრამ ეხა ერთ საინტერესო რამე აქ. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ეს კაცი არ იყო ამ ცოდვაში სინანულში. ესე იგი, ეს რო ყოფილიყო თანრუშობდა, ვთქვათ, ნუ ნება კონდა კაცს, ქალისადმი, მაგრამ ყოფილიყო სინანულში და ეთქვა თავისთავის, აუ რას ვაკეთებ, გამიგე? აი მარტო ასე ის ცხონდებოდა, გამიგე? ეპატებოდა. აი რატომ აქვს დიდი მნიშვნელობა წესის აგებას? წესის აგება იქ არის შენდობი, მთავარი მომენტი, მთავარი იქ წესის აგებაში არის შენდობის ლოცვა. ეს რას ნიშნავს? ესო კაცმა თუ იყო სინანულში და კვად გინდა იმრუშა თუ რაღაცა გააკეთა, მაგ კიდე უფრო სხვა ცოდვები, თუ ის სინანულში არის, მაინც წუხდა და ვერ მოასწრო აღსარება, შენდობის ლოცვა შეეპატება ის აი იმ წესის აგების დროს შემოძვირფასებ. ესე იგი, ამ კაცს, ამ კონსტანტინოპოლელ დიდარს, ამ ქალთან რუშობის დროს რო ქონოდა ესეთი გრძნობა, რომ მე ამას ჩავდივარ, მაგრამ ოიმე ღმერთო, რას ჩავდივარ? ეს შენდობის წესაგების დროს ეს ცოდვა ეპატიოდა. წესაგების დროს ეს ცოცხლდება უკვე ეს სინანული და მას ეპატიება ეს ცოდვა, ესეთ მნიშვნელობა.
1: მამო, აი სხვა ისეთი ცოდვები, რომელიც სიტყვაზე 6-4-ის გარედაქტოებს რა არის? უბრალოდ ეხა მამო, იმიტომ ამოს ხოლმე ამ რუშოვას ყველაზე მაღალ ერთ-ერთ მაღალ თამასას დებს და უბრალოდ მაგიტომ იყენებს ამ იმას, თორე სხვა რაღაც ცოდვებიც არის, რომ იგივე ცოდვების გამო შეიძლება შენ 6-4-ში ვერ მოხდე, იგივე განკითხვან შე რო გონია, რომ იგივეს არ ჩაიდენ და არ დაშვება შენ თავზე. ყველაზე დიდი ის არის მამო, ეგ ხიბლის მომენტი არის, რომ ხიბს თურმე პატრიარქი ამბობდა ჩვენი, რომ სამების გარდაო ვერაფერი ვერ კურნავს. აი ხო არის რომ რაღაცა კურნება, რომ რაღაცა წმინდა ერთმა. აი სამების მადლმა უნდა გაკურნოს თურმე, როცა ხიბლში ხარ. აი იმდენად დიდი ცოდვა ყოფილა.
0: ხიბლი ამპარტავნების ის არის, ამპარტავნება შობს ხიბს და აი ზუსტად ეს არის მთავარი, რომ ჩვენ იმიტომ მამები მთელს თავიანთ სწავლებებში ივანე კივისამხწერი იქნება აბადოროთე მაქსიმე, თუ გინდა ამხსარებელი ხა უბრალოდ მომივიდა ანტონ დიდი, პახუმ დიდი, პაისი, ყველა დიდი мама და ყველა ჩვენი мамები 1300 უმთავრესად საფუძველ სულიერ ცხოვრების, ну ახლა სინანულის შემდეგ უბრალოდ იქნება სინანულში და ხო უნდა დაიწყო სულიერი ცხოვრება, არის თამდაბლობა. თამდაბლობა თუ არ იქნა და თამდაბლობა რა ასნიშნავს? პრაქტიკაში როგორ უნდა გამოჩნდეს თავდაბლობა? თავდაბლობა ნიშნავს იმას, რომ აი რომ გაიგებ, აი ეს კაცი ასეთია, ისეთია, ისეთია, ასეთია და შენ რომ იტყვი, ახლა მე მაგალითად ჩემ კოლეგებს ვიტყვი, ხო, თქვა მე მგდელი ვარ, რომ გავიგებ ის მგდელი ან მეუნებიან ესეთია, ესეთია ეს და შენ შენი შეგზემით რომ იტყვი, რომ ამაზე ვარესი ვარ მე. ო ესე გა უბრალოდ სიტყვი და მექანიკურად შინაგანი განწყობით. ჯერ ერთი პავლემ აი მეერთხელ ქადაგებაში ვეღარ დავასრულე ისეთი რა ქება ადამიანს, პავლე ხო იქებს თავის თავს, გამიგე? და მრევლიც ხო აქებს მოძღვარს, გამიგე? და ეს სიყვარულის ნიშანია უბრალოდ, ცუდი არ არის ეს. მაგრამ თვითონ ამ ამპარტავნებაში რო არ ჩავარდე საერთოდ, დელი უნდა ებზოლოს თავის ამპარტავნებს და როგორ უნდა ებზოლოს? პავლე მოციქულმა მოგცა შესანიშნავი ასე ვთქვათ საშუალება ამის, რომ პავლე რომელიც ღვთისმშობლის და ივან ნათლისმცემლის შემდეგ არის პირველი ადამიანი, ნუ ამ ღვთისმშობელი პირველი ადამიანი თავის სიწმინდით ამაღლებული ზეცად არის პავლე მოციქული და ესეთი ადამიანი ამბობს, რომ სოდვილთა შორის, ანუ მთელი სამყაროს შორის პირველი მე ვარო. გამიგე და თუ პავლე ამას ამბობს, შენ ანუ ამ შემთხვევაში მე როგორ უნდა ვთქვა, რომ სასაცილო ყო უკვე ხიბლია, უკვე რომ პავლეზე დიდი ხარ? ამიტომ ნებისმიერი ცოდვა რაც არ უნდა თქვან ის შეთქვა ჩემ კოლეგაზე ძლებზე, ხო? მე უნდა საერთოდ გადავუსვა იმას ხაზი და უნდა ვთქვა მე ვარ იმაზე ვარესი. იგივე სამედიცინო სფეროში ექიმებში, ხო? ექიმი რამდენ კაი ექიმია, რამდენ ცუდი ექიმია, მაგრამ ნამდვილი ექიმი რომელია, იცი? რომელიც სად ეტყვია რომ აი ეს ამას აკეთებს, იმას აკეთებს, ამან და კი არ გაუხარდება, არამედ იტყვის თავის შინაგან სამყაროში, თავის გონებაში იტყვის რომ მე ამაზე ვარესი ვარ. აი ეს არის ადამიანო და უკვე სიყვარული. აბა ამას თუ მიყევი შენ, ამე ეს ნახე ეს რუში ანი ისა და ესა და ეს გაფუჭებული და მე ხო ესეთი არა ვარ და უკვე მიდიხარ ამ აპარტამენტში ზეცაში უკვე ეშმაკებთან და ამ დროს ხდება ხიბლი და ღმერთმან უქნას თუ შენ ესე არ შემოტრიალდე მე რაც ვთქვი, ხო? ხიბლი არ ისეცაში როგორ პატრიარქმა ზუსტადო ღმერთი თუ ჩაერევა, თორე ის აღარ იკურნება, ის უკვე არის როგორც იტყვიან ფსიქიატრიში წასაყვანი ადამიანი, უკვე გაფრენილია ქასეთა
1: და წასაში. თან მომო, ვიცი, კაი, იცით რა არის, რომ აი ქრისტიანობა რა არის, რომ აი თელ მრევლი იქნება თუ აი სახელმწიფო თუ რაც არ უნდა იყოს, იქ რო ვიღაცა ვერ შედგა, ესეც რო გადარდებს რა. ხო, ეგ არის ძალიან მაგარი, რომ კი არ ხარო, ფეხა ერთხელ მამა დავითი მოვიდა გლონდარიძე როგორ მახსოვს და ვიღაცაზე უყვებოდი და არიყო ეს კაი ადამიანი, რაღაც დაემართა რა, მართლაცულად ექცეოდა მღვდლებსაც იმასა და ყველამ ვისაც მოუყევი, რაღაცნაირად თითქოს გული მოიფხანა რა და ამან თქვა რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ეგეთი არვა რო და ისაო და სხვაგან წაიყვანა საერთოდ თემა და ისე გამიკვირდა თან მომეწონა მამა ძალიან რომ ამასაც შეეძლო გული მოიხო ეღირსია ეგეთი რაღაცა სიტყვას და ამან არა, მადლობა ღმერთს, რას გადაურჩენი ვარო. რა ისეთი რაღაცა ის იყო რა და სერიოზული საკითხი იყო. თან აი მართლა მტერი იყო რა ამათი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ მამაო, რომ თავის თავზე იმასაკნა, რომ ამხელა ღვთის წყალობა და ის არის, რომ მაინც ხარ რო გადარდეს და სხვა თუ არ გადარდეს მამაო ღმერთის. ღმერთს წინაშე აბა რა უნდა?
0: ნუ რა, რა თქმა უნდა კაცო, ადამიანი ეს არის მთე ისი რა არის აი თუ სიყვარული არ არის ადამიანს ნებისმიერ ვინც მტერი და რა თქმა უნდა რატო ამბობს ქრისტე რომ გიყვარდეთ მტერი თქვენ იმიტომ რომ საზომი ნახე ესე არ არის ქრისტიანობა რომ აი რაღაცა ნუ ხო ერთადგზე ხო ამბობს მაცხოვარი რომ თუ მარტო შენ შენიანები გიყვარს შენი კლანი ასე გიყვარს შენი ოჯახი გიყვარს შენი ხალხი გიყვარს შენი კეთილი ცხოველი გიყვარს და სხვა არა რა არაფერი ღვაწლი არა იმიტომ რომ ქურდებსაც ბანდიტებსაც ყაჩაღებსაც ცუდ ხალხსაც, გაფუჭებულ ხალხსაც ზუსტად იგივე. ხა ყველას უყვარს, ვინც ეხმარება ასეთ ადამიანებს, ვინც მათხარეზია და მაგრამ აი შენ რომ ამიტომ და ამიტომ სულიერად ეს განვითარება არ მოხდა, ამიტომ მაცხოვარი გეუბნება რომ ტერნი გიყვარდეს და აი აქ ჩანს უკვე უდიდესი სიყვარული და უდიდესი თავდადება ადამიანის. ამიტომ არის ქრისტიანობა ამაღლებული. საერთოდ ამ ბოლო დროს 65 წლის გავხდი და კი მგონია თავი ისე 20 წლის ბიჭი, მაგრამ რანს როგორ შემოიპარა ეს 65 წელს ვფიქრობ, რა სასწაულია, როგორ გაფრინდა ეს წლები. ვერაფრით ვერ, ვერაფრით ვერ ხვდები, რომ 65 წლის ვარ. სულ ვიმეორებ, მახსოვს ერთხელ სოფელში ვარ, ვარ 12 წლის ალბათ დაახლოებით რაღაცა და ვიღაცა კაცი უყვირის მეორესო გილოცავ დაბადების დღეს 36 წლის რამდენი წლის გახდა და 36 და მაშინ ვიფიქრე თვითონ რამდენია 36 წარმოიდგინე
1: და თქვენ უსვათ ისე გახდით 65
0: ბიძა მყავდა არაჩვეულებრივი გურული კაცი მამია იმნაძე და მამიდა ჩემის ქმარი და 86 წლამდე იცოცხლა და მერე უკვე ვეღარ გამოდიოდა სახლიდან ძალიან ხშირი ურთიერთობა ქონდა ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთს და მერე მირეკავდა მერე უკვე ხშირა და მეუნებოდა ერთხელ მირეკავს და კაცო ამა ჩემი იძახდაო ბავშვობაში რა შორსაა სიმე რა რო დაბერდაო რა ახლოს ყოფილაო მამაო მითხრა რა სიბერე რა ახლოსო და ეხლა ხვდებიო მეც რა

0: მითხრა რა სიბერე რა ხოსო და ეხლა ხვდებიო მეც რა მეთქვა მაგრამ ნუ გავაგრძელოთ ეხლა ეს თემა
1: და შეგახსენებთ
0: ესე იგი კიდევ ერთი მომენტი სულიერი ცხოვრების ვინ არის რელიგიური ადამიანი გიორგი აი რელიგიური ადამიანი არის მრავალშვილიანი ოჯახი და რატომ არის აი სულიერი ადამიანი ზოგი ზოგს აქვს ეს აზრი რომ არა არ არის ეგრე გამიგე და არა და არის ეგრე ჯერთი პავლე იძახის რომ დედა გადარჩა ქალი გადარჩება შვილების გაჩენით მერე ჩვენი ყველა мама ყოველთვის ამბობდა მრავალშვილიანებზე რომ ეს არის ნამდვილი სულიერი ცხოვრება ჩვენი პატრიარქი მოუწოდებდა პატრიარქი ილია მეორე მოუწოდებდა რომ 7 და მეტი შვილი ყავდეთო და ყოველთვის უპირატესობას აძლევდა მრავალშვილიან ოჯახს და ამბობდა რომ ეს არის რელიგიური ცხოვრება და რატომ არის გიორგი უფრო მეტი თქვათ დედა რატო არის მრავალშვილიან უფრო მეტი ვიდრე სიტყვაზე ვამბობ ის ადამიანი ვინც არაკლისებს იხდის თქვათ დღეში 5 ჯერ, მეტანიებს აგესებს 100 ჯერ და ასე შემდეგ. რატომ არის უფრო დიდი? იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედა, აი შვილების შობით, ყოველი შვილის შობით კიდევ ერთ ადამიანს კანდიდატი ჩდება ქვეყნად 3-ის. გესმის? ეს ამხელა რამეა. ყველაზე დიდი ეგ არის, ყველაზე მთავარი ეს არის. თან წარმოიდგინე შენ რომ მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება და იგივე მამის ცხოვრება, ხო? მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება რა არის? უძილო ღამეები. ეს არის თავდადება. წარმოიდგინე, ხა შეიძლება გააჩენს ერთ შვილი, ორი შვილი და მეორე ადგეს და გადადოს ფეხფეხზე და ხო და ეს არის, ნამდვილად ეს არის და იცით როგორ არის? ყოფით ცხოვრებაშიც კი, გიორგი, აი რელიგიურ ცხოვრებაში ხო დედოფალია მრავალშვილიანი. ყოფით ცხოვრებაშიც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა, იმიტომ რომ როგორ უნდა გადარჩეს საქართველო? უნდა გადარჩეს გამრავლებით. სხვანაირად ხო მომაკვდავიერი ვართ, ხო -27 ვართ ახლა, -27 კოეფიციენტი ხალხო, -27. ანუ 50 წელს შეიძლება აღარ ვიყოთ საერთოდ. ნუ დამცირეთ, გამიგეთ? და ამას რა გამოასწორებს? თუ გამოასწორებს, გამოასწორებს მარტო მრავალშვილიანობა. ამიტომ აკაც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა. და აი სულიერი ცხოვრება, ზუსტად სულიერი ცხოვრება არის აი ეს მრავალშვილიანი ოჯახი. ამიტომ რელიგიური ცხოვრება არის ეს სინანული. მე სხვათა შორის როცა ბერობა მინდოდა რა, მაგრამ მონასტერში რაღაცნაირად ესე მომივიდა შეგრძნება, რომ ვერ შევძლებდი ამას რა. რაღაცა ბრძოლები იყო, მოკლეთ რა და მე მირჩიეს ახლა არ ვიტყვი ვინ და როგორ და რა, ძალიან დიდმა სულიერმა მამებმა მირჩიეს რომ მომეყვანა ცოლი, ოღონდ ეცადეო ძალიან ბევრი შვილები გააჩინო. ანუ რელიგიურა ხალხმა მითხრა ეს, წარმოიდგინე რა.
1: და სწორი უთხრია, მერცო თქვია რა ფაქტიურად. სწორიც ხნე თქვენზე მეტი შვილი საქართველოსში არავის არ ყავს. 13 შვილი და მადლობა ღმერთს და мама ვისა რა ქვია როგორ შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი აი ძალიან ძნელი არის თათო რაღაც პერიოდი ყოველას აქვს мама რო ეკლესიურია რაღაც სულიერია რაღაც მაგრამ რაღაც პერიოდი მოდის мама ეს ყველაფერია აი ტალანტების რო არის რაღაცნაირად მაიმარხება და ანიავებს ზოგი რა და თუ შეიძლება мама რაღაცნაირად ყოველას მიეცემა ეს მადლი მაგრამ ყველა ვერ იღებს
0: ესე იგი რას ფიქრობთ გიორგი რა მადლია ქრისტიანობა რასაოცრება ქრისტიანობა რომ წარმოიდგინე რომ აი სულ ვამბობ ამას და ეხა კიდე სხვა კუთხითაც მინდა რომ თქვა რომ ძველ აღთქმაში ანუ ეხა წარმართებზე არ ვლაპარაკობ იქ არ არსებობდა ზნეობა და არაფერი იქ სადაც ზნეობა იყო ქრისტე იქ სადაც ზნეობა იყო სადაც ღმერთმა მიცა ჯული ისრაელს იქაც აი ამასთან შედარებით ქრისტიანობასთან ახალ აღთქმასთან შედარებით როგორი იყო ახლა ძველი აღთქმა წარმოიდგინე კაც შეიძლება რამდენი ცოლიც უნდა და მოეყვანა ნუ თუ შეძლებდა რჩენას ხო უდიდეს წმინდანებს დავით წინასწარმეტყველს 1000 ცოლი ყავდა სოლომონს 1000 ცოლი ყავდა წარმოიდგინე გედეონს 70 ცოლი ყავდა და ერში იყო ესეთი რამ რო თუ შენ ცოლზე ან გაბრაზდებოდე ან რაღაცა უთანხმოება მოგიდოდა

0: დაწერდი წერილს, გაუშვებდი მდელსაგან, მოიყვანდი მერე ახალ. ის არ მოგეწონა, გაუშვებდი, მოიყვანდი ახალ. და წარმოიდგინე, რა მოიტანა ქრისტიანობამ სულთმოფენობის შემდეგ, რა მადლი მოიტანა, რომ ახალ ისრაელს, თან მაშინ ისრაელი იყო პატარა. ხო? ილია ამბობდა, რომ ერთი დავჩიო, ეგონა ერთი დავჩიო. ისა ღთაი ის ცნებებით რომ ცხოვრობ და უფალმა უთხრა რა 7000 კიდე მყავს, მაგრამ 7000 რა არის, ხო? იმ ისრაელი რამხელა იყო მაშინ, ასე თუ ისე მილიონები ხო იყვნენ და წარმოიდგინეთ, აქ უკვე რაზია ლაპარაკი, ასეულობით მილიონები ერებმა იცხოვრეს უწმინდესად. ზოგმა საერთოდ ქალი არ იცოდა, ბერა წავიდა და ვინც ერში დარჩა, მასიურად მილიონობით ადამიანმა ერთ ცოლს დასჯერდა. არ არის ეს სასწაული. ეს არის სასწაული ქრისტიანობის სულიწმიდის მადლი, რო იყო დაშვებული. აი მირონცხების დროს, როდესაც სულიწმიდა გადმოდის და ეს ხე შეიძლება არასწორად ცხოვრობ, მაგრამ თუ მოიქცევი, ეს მადლი შენარჩუნებულია და მე გეძლება ძალა, თორე აბა ვინ გაუძლებდა ამას ყველაფერს. ქრისტიანი რო იწყებს ცხოვრებას უკვე მონათული და მიროცხებული ადამიანს, აქ ქრისტესგან ძალა რო ყველაფერი ეს წმინდად იცხოვროს და ასე შემდეგ. აი ამას ვფიქრობ ხოლმე რა საოცრებაა და როგორი აღმატებულია, ესე იგი ქრისტიანობა ყველაფერზე. Ну, წარმოიდგინე ირგვლივ, რა ვიცი, ნებისმიერ რელიგია იგე. მე ჩემ აზრს ვამბობ, ჩემ წმენიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ როგორი აღმატებულია ის ყველა იდეაზე და ყველა რელიგიაზე. ჩემ აზრს რა თქმა უნდა, არავის არ
1: ყველაზე დახვეწილი, მამოდა. არა, ყველა რელიგიის ყველაზე მთავარი რაც არის მშობელია მართლმადიდებლო. იმიტომ აქედან შეიქმნა ყველა დანარჩენი ის, რაც შეიქმნა და აი წარმოგიდგენ მშობელია რა ყველაფრის, იმიტომაა რომ აი სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, მამო, ჩვენ ხანდახან ცილს წამებენ ხოლმე, რომ იყო თვითონ არ გვიყვარსან რაღაცა. როგორ შეიძლება არ გვიყვარდეს, იმიტომ რომ იმათ რისიც სიტყვაზე აი რააც ის წარმართული იქნება, რაღაცა მწვალებული იქნება, სადაც არ უნდა მოექცეს. ჩვენ დაგვიმახინდეს, ანუ ჩვენი შვილები ხო იყვნენ მაგათი ბაბუები ან ვიღაცები მაინც, ხო მართლმადებლო მოდის ყველაფერი.
0: არა, ქრისტიანობაში გამოიწვია ვინმე სუსიყვარულობა, ისე ქრისტიანობა
1: როგორ შეიძლება ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელი გადახედეთ თქვენ რელიგია როგორ შეიქმნა, თავი რა იყო და მე მიხვდებით რაც რომ მართლმადებლობა იყო თავი და თავი. უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად გაგვიმართლა ღვთისწყალობაა, რომ შევინარჩუნეთ ეს ყველაფერი და მე ვიცი რომ იმედია რომ აუცილებლად თქვენს დაინახავთ როდესღაც ის მოვა ის დრო და დაგანახებთ ღმერთი.
0: ესე იგი კიდევ ერთ საკითხი ამ სულიერ ცხოვრებაში.
1: ამ ხელა სიამაყეა ისე მამაო რომ მოდიხარ მზა რელიგიაზე. ხო აი ვიღაც ადამიანს ამ ხელა წვალება და ის მოუწევს მამაო რომ სიტყვაზე რაღაცა სადღაც დაიბადა ირანში ან სადმე ხო და როგორი ის არის ხო და მე ხდება კი ძალიან მაგარია იქიდანაც მე როინათლები ხო თუნდაც აი რაღაც უცხოელი რო ისე მიხარია ხოლმე და ჩვენ როგორი მზა პროდუქტი გვაქვს და ვერ ვიყენებთ მამო.
0: ხო კიდევ ამ სიყვარულზე და ამ რელიგიებთან დაკავშირებით სხვა კონფესიებთან დაკავშირებითაც ერთი რამე გამახსენდა და მინდა ვთქვა ამის შესახებ არ მისაუბრია. ჩვენ ევროპა რატო გიყვარს? აი ქართველ კაცს ხა ევროპელ ტიპაჟი უყვარს. ევროპა გიყვარს, ეს ცხადი. ევროპელი ადამიანი უყვარს ქართველ კაცს. და რატო? ხანდახავ ფიქრობ ხოლმე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ფესვები არის იმათი და ჩვენი არის ქრისტიანული. პირველი უდიდესი ქრისტიანები და უდეს თავდამდები ქრისტიანები იყვნენ რომში, ევროპის ცენტრში წარმოიდგინე. და ესე იგი ისეთი თავდადება ჰქონდა და ისეთი ეს რომ მიიღეს შეშვარეთა იმდენად გძნობდნენ ამ დიდ სიხარულს, რომ დევნა რო იწყებოდა გამოდიოდნენ, ესე იგი კი არ ეცირებოდნენ, მე ვარ ქრისტიანი ყიროდ, მე არავინ არ აკითხებოდა თქვა შენ ქრისტიანი ხარ და იმდენად რომის პაპი ერთ-ერთი იძულებული გახდა, ერთ-ერთი კი რამდენიმე რომის პაპმა გამოიტანა ესეთი.
1: ხო ვიცი რომ აგძალეს რომ
0: აიგძალა
1: იმდენი მოწამე
0: ხო აიგძალა რომ ესე არაო თუ მოვლენ მაშინ და თუ არა და თქვენი თუ გამოდიხართო ნუ იყო კიდე ამის მიზეზი ის რომ ზოგი ესე გადიოდა და მე უარყოფ

0: 1954 წელს დიდად სამწუხაროდ მოხდა ეს განხეთქილება და რაზე ვამბობ? აი როგორი დამოკიდებულება უნდა კონდეს ჩვენ აი ამ ხალხისადმი, კათოლიკები იქნებიან
1: და აბარა,
0: ჩვენ უნდა კონდეს უდიდესი სიყვარული, ჯერ ერთი უნდა კონდეს ის გაცდა და ის წუხილი, ის კი არ უნდა ლანძღავდეთ იმას არამედ, ну რა თქმა უნდა ხა თუ დებატები იქნება, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენი საწუნება მართალია, მაგრამ დამოკიდებულებაზე ვამბობ ახლა ამჯერად. ჩვენ უნდა წუხდეთ, უნდა აი დიდი გულისტკივილი უნდა გქონდეს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რამ ხელა სიხარული იქნება, იქნებოდა ჩვენ რო კლავ ერთად ყოფილიყავით. წარმოიდგინეთ მთელი ლათინურ ამერიკა, მთელი ჩრდილოეთ ამერიკა, შეერთებული შტატები, მექსიკა, კანადა, ყველა სულ ყველა ქრისტიანი. ხო. სხვადასხვა კონფესიის, ხო? აქეთ ავსტრალია, აქეთ რა ვიცი, ყველა შუა კი არა, კაცო, აი ეს, ხო, შუა აზია და იქით უზბეკეთი, თურქმენეთი და ესენი როა. იქ ესენი ქრისტიანული ადგილები.
2: აბა. მამაო, თან აი ჩვენი რელიგია.
0: ყველა რო ერთად ვიყოთ ეხლა. ლამხელა, ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა გავლანძოთ არამედ დიდი სიყვარული უნდა ვიყოთ ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ თუ მათ ვინმეს მოაქცევთ ჩვენ, ხო? მხოლოდ ამ მხოლოდ მოიქცევიან ჩვენი სიყვარულის
2: გამო,
0: თუ დაინახავენ მადლს, ხო? და ყოფილი ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი. მაგალითად ერთი ესპანელი კათოლიკე იყო, რომელიც მე მოვნათლე, რუბენი, ისეთი კაი ახალგაზრდა ბიჭი იყო და საქართველოს რაღაც სიყვარული დაინახა, გამიგე? და მე გამოიძია რაღაცა დაესრო წირვებს აკეთე და თქვა რომ მე მინდაო და მოინათლა. წარმოიდგინე, მე მოვნათლე ეს ადამიანი. რას ვამბობ ამით, რომ ეხა მე რაღაცა ცუდად დავხედროდი და მე თქვა წადში კათოლიკო ან რაღაცა მე თქვა რაღაცა, ის ვერც მოიქცეოდა, ვერც რო დაინახა სიყვარული, აი ჯერ ჭრის ეს და
2: თან მომო ვერც გაურბიან იმას, აი ძალიან აი შანსი არა იმან გითხრას, რომ შენ უცხო ხარ, რა. ისინი ვერ გეუნებიან, ვერ გაურბიან იმ ჭეშმარიტებას და თან მომო ყველაზე მაგარი ეს ყოველთვის იმას უყურებ ხოლმე, რა. რომ ჩვენთან ხე ყველაზე წამოწეული მომენტი აღდგომის მე, რა თქმა უნდა, შობის მე არის ერთ-ერთი უძღები შვილის კვირა. სადაც ღმერთი გეუნება, რომ ის შენი დაკარგული ძმა რომ მოვა აუცილებლად მიიღე. და ეს ამ კვირას თოცა ზეიმობ, თან მარტო ჩვენ გაგვაჩნია.
0: ხო და იმას ნახე ის რომ ერთმა, ანუ იქ უძღებშიში იმ უფროს იმ ძმას რა უთხრა, რომ არ ფცხენია, ხო
2: კაცო?
0: ძმა დაკარგული იყო, მოვიდაო და ამის დამოკიდებულება ერთმა უარყო ამ ძმის, რომელიც მათ თქვა რომ რატომ მოვიდა და რაღაცა ესეთი. რა თქმა უნდა, ეს ესეა. დიდება უფალს. ჩვენი ქვეყანა, გიორგი, კიდევ ერთხელ აი ზაფხული ესეთი დრო არის, რომ ღვთისმშობლის ბაღში, როგორც უწოდებენ მას ჩვენ ქვეყანას, ღვთისმშობლის ბაღის დათვალიერება შეიძლება ზაფხულში ყველაზე მეტად. და აი სულ განცვიფრებული ვარ, რომ რა ქვეყანა გვაქვს, კაცო. სულ ვამბობ ახლა, ვიმეორებ კიდევაც, რომ ესე იგი სურათები მაქვს 5 წლის ვარ რა, მანგლის შეტყობა ვისვენებდით, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს და მშობლებთან ერთად, ჩემ დასთან ერთად სურათებია და აი მანგლისში რო ჩავიარეთ, მოვილოცეთ ამას წინათ ივნისში, მე მგონი თუ ივნისში მოვილოცეთ, უყურებ თვალუწვდენელი ადგილები დაუსახლებელი, გამიგე? თვალ, ესე იგი ღმერთმა შემოგვინა ესეთი მიწაწყალია, წარმოიდგინე და წარმოიდგინე, რომ ხო ყველა გვეტანება, ყველა ღმერთი ინარჩუნებს ჩვენ მიწაწყალს. ასევე იქით ალგეთის მხარეს, ასევეა თიანეთის მხარეს შემორჩენილია ეს ყველაფერი, გამიგე? და მიუხედავად იმის, აი სხვა ვერაფერს ვერ იტყვი, ვინ ღმერთი ვიცავს და ღვთისმშობელი, თორე და წარმოიდგინე, აღარ მრავლდებით, ხო, -27-ა, მაგრამ 80% მაინც მართლმადიდებელი ქართველობა ცხოვრობს აქ. ეს ყველაფერი ხდება ღვთისგანგებით, რა. რამდენი გავიდა, ხო, ჩვენგან და მაინც. რა ვიცი, აი ესე შეიძლება
2: დაოსო.
0: შევეხმიანეთ ჩვენ მრევს,
2: ჩვენ. სამცხეობთ, მომო 5 წუთი დარჩათ.
0: გიორგი,
2: დია.
0: რა მინდა კიდე ერთი თქვა?
2: კი.
0: ესეც სხვა რაკურსით. მისაუბრი ამ თემების შესახებ. აი მე ძალიან მიყვარდა წიგნები და მიყვარს ახლაც, რა თქმა უნდა, ძალიან. და შეძლებს დაგვარად, კითხულობდი ყველაფერს, ქართული ლიტერატურას, საზოგადოებრივ

0: საქართველოს და ერთი წიგნი დამრჩა წაუკითხავი. ეს არის ოთარ ჭილაძის გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. და თუ არ ვწდები, ამ რომ მე მგონი არ ვწდები, ამ რომანმა კინაღამ გაიმარჯვა და ნობელის პრემიის პრემია კინაღამ მაიღო. უბრალოდ როგორც მე ვიცი, 90-იანი წლები იყო, არეული იყო ჩვენი ქვეყანა, ზოგი აღიარებდა, ზოგი არ აღიარებდა, აი ეს ამ სტატუსმა, ამ ყველაფერმა ეთყობა იმოქმედა და თან როგორ აიცი, რომ როგორც მე წავიკითხე, მოხდა ესეთი რამ, რომ ის გამარჯვებული წიგნი აღარ მახსოვს, მე მგონი უნგრელი მწერალი იყო, ახლა ვეღარ ვიხსენებ. იმ იქ იყო ძალიან ჟიური, ასე ვთქვათ, ევროპელი ხალხი, ევროპელი ჟიური მათ მხარეზე იყო რა, იმის მხარეზე იყო და აქეთ არავინ არის რა, ცო დახმარება ჭირდებოდა, არეული დრო იყო, თორე გამოიმარჯვებდა აუცილებლად, მაგრამ ნუ წარმოიდგინე, რომ ორი რომანი ერთმანეთს ეცილებოდა, ესეც რამხელა გამარჯვება იყო. ხო და ვერ წავიკითხე ეს წიგნი სამწუხაროდ, სულ მედო მაგიდაზე, ეხლა წავიკითხე, ეხლა რაღაცა დავიწყე, მაგრამ ეხლა აღარც ამაქვს სურვილი წავიკითხა და რატო? ისეთ საოცარი სათაურია, გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, ამან ამოწურა ყველაფერი. ეს გზა არის ჩვენი ცხოვრება და ამ გზაზე მივდივართ, ამ ცხოვრების გზაზე ერთი კაცი მივდივართ. მიუხედავად იმისა, რომ ცოლი მყავს, ამდენი შვილები, უზარმაზარი მრევლი, მეზობლები, ნაცავები, რავი, მე მაინც ერთი ვარ. მე მაინც ერთი მივდივარ ამ ცხოვრების გზაზე და ერთი წავსდგები ღვთის წინაშე. აი, ამას უნდა მიაქციოს ყოველმა ადამიანმა. უდიდესი ყურადღება.
1: ამაო, რა მახსენდება, ეს წესისაგებისას რო ეუნება სადარიანო ისინიო, წესისაგებისას რო
0: კითხო. ო, ისე დამასკელისა, ხო?
1: ხო, როგორ არის ეგ მომო, უზუსტად ეხა მე არ მინდა გავაკეთო.
0: იქ 8 ხმათა სტროპრებია და რომელი ხმაც არის იმის მიხედვით იდება ეს სტროპრები და იქ არის რომ მიცვალებულზე ესე გამოსო, სადარიან შენი მეგობრები, სადარი ამბოხი, სადარის ვერცხლი, სადარის ოქრო, სადარი რამე ყიჟინა და ასე შემ, სადა დიდება ალექსანდრე მაკედონელზე, დიდი დიდება არ არსებობს და კიდევ იმეორებ, მეტეორის ტაძარში არის ხატი, სისოი დიდი, ესე დგას გაკვირებული და წინარი ალექსანდრე მაკედონელი ჩოჩხი ხა, რა არის ხო რა, აი ამას ყველაფერს დაასკვი, როგორ შეიძლება რომ მეგობრო, მე უმტრო ადამიანს როგორ შეიძლება რამე ჩაიფიქროთ ცუდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება ჩვენ ერთი ტრაგედია გვაქვს, ეს არის სიკვდილი, ხოლო სიკვდილი იქცევა ტრაგედიად კი არა, არამედ დიდ სიხარულად თუ ჩვენ გავიმარჯვებ და ცხონდებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა. სხვათა შორის წუთიღა დარჩა
0: ერთი წუთი შენილა.
1: არა მე იმას უბრალოდ ის არ ვქნა.
0: კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ
0: მამა. მესვეურებს შენ გიორგი.
1: მადლობა თქვენ
0: მამა. კლავ აი დაიწყო ახალი სეზონი და კლავ გვაძლევენ საშუალებას რომ გამოვიდეთ და სამღდელოება, აი ესე რა ამინდი იქნება ჩემო გიორგი, ამინდი როცა ამას ხო ყველა უყურებს. იცი როგორ არის? ეხა აი მადლობა ღმერთს, რომ დართეს ნება, შედიან ვლები ეს იმაში სასწავლებლებში რა. ძალიან კაი რამ არის, მაგრამ აი ეს გადაცემა გიორგი, ეს არის შესვლა ყველგან. იმიტომ ამას უყურებს დირექტორიც, მოსწავლეც, მასწავლებელიც, ბებია, ბაბუა, ყველი ასაკისხა. ეს არის შესვლა ყველა სახში. ყველა მართმაედებელი ქრისტიანის სახში და არამართმაედებლებიც უყურებენ, როგორც შენც მითხარი და
1: ბევრი მეგობარი
0: მას დავაკვირდი, ისინიც უყურებენ და ამაზე დიდი საქმე რა არის გიორგი და გაგურთხოს ღმერთმა 100 წელი.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან ერთად მამო, რომ არა თქვენ და თქვენ არის სასულიერო პირები, აი მართლა ყველაზე აი ყველაზე დიდი ის გააკეთეთ, რომ აქ ჩვენთან რომ მოდიხართ ხოლმე, ძალიან გვიხარია ხოლმე და უღრმესი მადლობა მამო იმისათვის, რომ ხართ ყველა იმ სასულიერო პირს, იმიტომ რომ აი აქედან მამო იმხელა ისტორია შევინახე მამა, 18 წელია მიყავს ეს გადაცემა. აი мама ანტონიდან мама ის აი აი ამ წმინდა ხალხიდან მოყოლებული მომ ყოველას თითქოს
0: არ დასაწყისში მაგი არ გითხარი ზუსტად გამხელა საქმეს აკეთებს
1: აი мама აკეთე мамо არსად არ არის ნამყოფი წარმოიდგინეთ მელიქიძე რომელიც გარდაიცვალა და 7 საათი მაქვს მის ჩაწერილი ისტორიას ინახავს და რამდენი ადამიანი მოაბრუნა კიდე ამ ყველაფერმა უღრმესი მადლობა мамо რამდენი კაცი აქ იყო мамо წარმოიდგინეთ და შემდეგ мама თეიმურაზე ბოლოს წავიდა აქედან და ერთ კვირაში გარდაი

0: გარდაიცვალა კორიდზე. წარმოიდგინე და ის ბოლო გადაცემა მართლა იმათ იქცა
1: რომ ჭერიკაცი.
0: ხო, უნიჭიერესი და აი ეს არის რამოდენიმე ისეთი
1: სურათი. ვიზუალიც დიდებული.
0: აი ეს არის ბოლო სურათი, მამო, აი აგზის წარმოიდგინე და ესე რაღაცნაირად ხო და მამო მადლობა დიდი და ეს დიდი არქივი იქმნება ამით და მადლობა ღმერთს და რა ვიცი ყველაფერს იკეთეს გისურვებ და მადლობა ჩვენ პატრიარქს და იმ ადამიანებს ვინც აი მართლა აი შექმნეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ დიდი მადლობა მართლა რა ვიცი ჩემთვის ილია მეორის როარ თქვა არც დამისიზმრებოდა რომ ეროდესღაც რაღაცა გადაცემას წავიყვანდი 18 წლის წინ და დღეს აი ეს გადაცემა იმათ იქცა რომ თქვენ ოჯახებში ახლა დღეს ამას ისმენ და მამა ალექსანდრეს კიდე დიდი მადლობა ხება არ უყარს ხოლმე მაგრამ აი მადლობა უფასრო ეს ადამიანი არსებობს და ძალიან ბევრ ტკივის აი პატრიარქის მეორე მამა ალექსანდრე დედა ქეთევანი მამა ბენიამინ ესეთი ადამიანები გვატანინებენ და მადლობა მამო იმ ყველაფრისთვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს დროებით.

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს.
1: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
0: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
1: იმიტომ რომ
0: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ მხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
2: საღინაძეები.
3: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირი
2: დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქაზღუდული, თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არადი პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამბობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: მოგესალმებით, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავად ისაუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ჰოისა ოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით. ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, და მივესალმებით ჩვენ თქვენს ტელემაყურებლებს.
3: მადლობა.
1: ირმა და დავით,
2: ირმა და სტუდიაში მოწვევისაც.
1: ავთანდილ დავითაძეები არიან ჩემი ძველი მეგობრები. ჩვენ მრავალი წელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ერთად ვიბრძოდით. მე ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო.
2: უსამართლობის წინააღმდეგ.
1: კი, უსამართლობის ძალადობის და ეხლაც რა ტრაგიკულია რა ეს ყველაფერი, რომ დღესაც გვიწევს საუბარი
2: ისე მაგთემებზე.
1: პატიმრების მდგომარეობაზე და როდესაც თქვენ გიორგიზე საუბრობდით და გამოყავით გიორგის თემა, თქვენ განაზოგადეთ მე ეს თემა და ბრძანეთ, რომ ყველა პატიმარს ვეხმიანებით, ყველას მიმართეთ და თქვით, რომ შეგვეხმიანეთ, თუ ვინმეზე კიდევ არის ისეთი ზეწოლა, რა ზეწოლაც გაიარა გიორგიმ, აუცილებლად გაასაჯაროვეთ და აღიმაღლეთ ამაზე ხმა და მე მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, როდესაც ჩვენ აი შიშველი ხელებით ვებძოდით სააკაშვილის იმ სასტიკ რეჟიმს, ჩვენ ყოველი აქციის დროს ვიდეო კამერებს გვიმტვრევდნენ და გვინადგურებდნენ. და მაშინ ქალბატონი ირმა იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ისეთი თანამედროვე ვიდეო კამერა ობიექტივს აჩუქა, პირადად მე გადმომცა და გვითხრა, რომ გააგრძელეთ ეს ბრძოლა და ეს ეპიზოდი დამამახსოვრდა მე და მემახსოვრება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დღეს

0: მეცა საშუალება ობიექტივის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა გაიარა გიორგიმ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გაგესაჯაროებინათ ეს თემა და შემდეგ უკვე მივყვებით საკითხებს, უკვე რა სტადიები უნდა გავიაროთ კიდევ.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ყველაზე უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, თანადგომისათვის, პირადად თქვენ ქალბატონო ირმა, და ჩემს გამოსვლას პირველში დავიწყებ იქიდან, რომ წარმოიდგინეთ, რა დონემდეა ეს დაშინებული ხელმძღვანელობა პენიტენციური სამსახურის, რომ ჩემს გამოსვლას ტევ პირველით, სადაც ნაწილობრივ აღიარე არა ადამიანური მოპყრობა ციხეებში, გამოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი პატარიძე და აკეთებს განცხადებას და ფაქტიურად ამ განცხადებით გვაშინებს ჩვენ ცრუ ინფორმაციის პასუხს, ოჯახი ფაქტიურად ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას, რომ იმის მაგიერ, რომ ამ კაცმა, ამ ხელმძღვანელმა, შენ ხარ სახელმწიფო მოხელე, არა? სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის, რომ ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა პატიმრების უფლებები ციხეებში. და მასთან ერთად ყველა იმ თანამშრომელს უხდის სახელმწიფო, რომლების უნდა ზრუნავდნენ პატიმრების ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას. მაგრამ ჩვენ ხო საოცრების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იმის მაგიერ, რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ, მის სისტემაში, რომელიც უკვე მომპალია, პირიქით აქერბდებს შარს და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში გვადანაშაულებს.
0: აი, ინფორმაცია, რაც გავრცელეთ თქვენ, მოდით ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი.
1: დეტალურად,
0: ალბათ. რას ეხებოდა ეს?
1: ქალბატონი, რატომ გადაწყვიტეთ თავის გამოსვლაში? მე ახლა მის განცხადებას მინდა პირველ რიგში გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი არ ქონდა უფლება ეს განცხადება გაეკეთებინა და გაეკეთებინა დასკვნები, ის დასკვნები, რომელიც ფაქტიურად საზოგადო, რომლითაც ფაქტიურად საზოგადოება შეყავს შეცდომაში. ჯერეთ რა ხდება? მე ჩემს ელები სატელევიზიო ჩართვაში განუცხადე ქალბატონი ინგას და უთხარი: ამ ეტაპზე არ ვაპირებ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარს, ვინაიდან ქვემო ქართლის რეგიონალურ პროკურატურას აღძრული აქვს სისხლის საქმის სამართლის საქმე და დაწყებულია საქმის წარმოება. ველოდები დასკვნებს და დასკვნების მერე გავაკეთოთ შეფასებები მეთქი. ეს კაცი სახელმწიფო მოხელე გამოდის, შარს ვდებს აქეთ ოჯახს, გვაშინებს და საზოგადოებას ამცნობს, რომ ამ კადრებშიო არანაირიო დარღვევებიო, სამართალ დარღვევები არ არის. ნუ როდემ სადამდე ვართ მისულები, ხო ხედავთ? ფაქტიურად ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საგამოძიებო სისტემაზე და აფრთხილებს, რომ მე მან რამე არ შეგეშალოთ,
2: რომელიც ჯერ არ დასრულებულა.
1: რომელიც ჯერ არ დასრულდა და არ შეგეშალოთ და რამე ცუდი დასკვნა არ დადოთ. აქ იგივე სახალხო დამცველსაც მოუწოდებს. სახალხო დამცველის აპარატიც ხო ჩართულია ქალბატონმა ირმა ამ ყოველივეში. ეს ხო ჩვენით არ მოგვიგონია. ამ ყველაფრის შესახებ ჩემმა შვილმა, ჯავდებულმა გიორგი დავითაძემ, რომელიც 17 ნახევარი წელიწადის გაამწესეს ციხეში ახალგაზრდა კაცი, სამი მოსამართლე, ვინაიდან საჩივარებო ჩვენ შეტანელი სააპელაციო სასამართლოს, სამი მოსამართლის თანდასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობრივ მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს კიდევ განცხადებას.
0: ბატონო ავთანდილ, როდესაც გიორგი სასამართლო პროცესზე მოყვა ამ ფაქტების შესახებ, ამას რაიმე რეაგირება მოსდევდა უკვე შემდგომ?
1: რა თქმა უნდა, მე ვინაიდან ასეთ ფაქტებზე უწევდა საუბარი ჩემ შვილს, მე არ ველოდებდი ამ ყველაფერს. გიორგი მოითხოვა, რომ დარბაზი დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს, მათ შორის მის მეუღლეს, დას და სანათესავოს. მეც

0: რა თქმა უნდა, ვდგებოდი ფეხზე და გავდიოდი, მაგრამ არაო, мама, შენ არ გახვიდეო, მითხრე, პირდაპირ დარბაზში. შენ ამ ხელისუფლების მოყვანის გამო მთელი ოჯახი ბლამის ქუჩაში დაგტოვე. და თავდადებული იბრძოდი და ებრძოდი წინა რეჟიმს და მოიყვანე ესენიო. შენ უნდა იცოდე რა ხდება ციხეებში და რეებს ჩადიან ესენიო. და რა თქმა უნდა, იქ დაიწყო ყველაფრის მოყოლა და რომ მოყვა ეს აი, პირდაპირ გეუბნები ხო, ადამიანი, ყველა ადამიანი ჩვენთანგანი ემოციები, ემოციურები ვართ, ხო? მიწა გამშტომოდა და ჩავარდნოდა, ჩავარდნილიყავი, შელახვა. იქ ჯობდა, რაც იმან იქ მოყვა. კიდევ არ გუსვამ ხაზს დეტალებს მეთქი. და სამი მოსამართლიდან, ქალბატონო, ირმა ერთ-ერთი ეკითხება. გიორგიო, შენ რასაც ყვებიო, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ეს ეხლა ხდებაო, დიახ ეხლა ხდებაო. და ამის ყველა კადრი ამოღებულიო სახალხო დამცველის და იმის პროკურატურის მიერო და მიმდინარეობს გამოძიება და იქვე ჩაერთო, რა თქმა უნდა, სალომე ჯანუაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ სალომეს დაუკავშირდეთ და რაც მან კადრები ნახა გიორგის, ჩემს მეუღლესთან ერთად, გიორგის დედასთან ერთად, ყველაფერს თვითონ მოგიყვება ნაწილობრივ, სანამ, რა თქმა უნდა, რისი უფლებაც აქვს, უფლება მოსილება აქვს სალომეს. ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა: ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ, რომ აი გაოგნებულები იყვნენ გიორგის ხურთა მოუსმინეს და გაოგნებულები, ეს ეხლა ხდება, ხო? ხომ არ დაავიწყდა თო?
1: ის წერდა ამ ყველაფერს ტევეს პირველი.
0: ხომ არ დაავიწყდა თო? ამ ხელისუფლებას რომ ასეთი ციხის კადრებით არიან მოსულები, ესეც კი გაბედა. მე ვარ მომსწრე პირდაპირ, პირადად ვესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე არ ვიცოდი ზუსტად თუ იქ ჟურნალისტები თიჭდნენ. და ეს ყველაფერი ჩაუწერია ტევე პირველს ჟურნალისტს იქ. ასე რომ თუ ძალიან წუხართ, ბატონო გიორგი პატარიძე და ძალიან წუხართ იმით, რაც ხდება თქვენ სისტემაში, მომპარ სისტემაში. ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხი შეცდომებს და ნება იბოდეთ, გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ საშკაროს. ოღონ არა მარტის თვიდან, არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს. მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ, ვერც გამოიტანთ და არც დაასრულებთ ამ საქმეს. ვინაიდან დაგემხობათ არა მარტო ციხე, ქვეყანა დაგემხობათ.
2: ქალბატონო ირმა, თქვენ ბრძანეთ წეღანა ამ საუბრის დროს, რომ ნახეთ ეს კადრები. და აი შეკითხვა, რა ხდება ციხეებში? ეს შეკითხვა ეხა ჟღერდა ბატონი ავთოს გამოსვლაშიც. რა იყო, რა არის ის, რისი თქმაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რამაც თქვენ შეგძრათ.
1: მოგახსენებთ ეხლა. სამწუხაროდ ხდება ის, რაც მიშას დროს ხდებოდა. დაახლოებით და არაფერ ჩამოუვარდება იმ მდგომარეობას, რაც მაშინ იყო ციხეებში. მე ვიყავი შეძრული და აი არ ვიცი, იმ დროს მე იქ რა ჩავიდინე. ნუ ეს ჩემი რეაქცია იყო.
0: პროკურატურაში.
1: ქვემოქართლის პროკურატურაში ვიყავით მე და ჩვენი უფლებადამცველი ადვოკატი ქალბატონი სალომე. რა დროსაც რა თქმა უნდა დაგვატოვები ეს ქვემოთ ტელეფონიც, ყველაფერი აბსოლუტურად და ისე ავედით პროკურორთან. ვინმე პროკურორი ონისე თუთისანი და გამომძიებელი ამ საქმის არის გიორგი ბოგვერაძე. გიორგი ბოგვერაძე ის ვალდებული იყო უკვე, რომ ეჩვენებია ეს ამოღებული კადრები რა სახალხო დამცველს, რა დროსაც მე მიუმართე და სახალხო დამცველმა ეგრევე რეაგირება გააკეთეს, სადღაც ერთ 2 საათში ციხეზე გაუშვეს თავიანთი წარმომადგენლები, იქ დაკითხეს გიორგი და რა თქმა უნდა გიორგი ყველაფერი თქვა ისე როგორც იყო, რაც იყო და ამის შემდეგ დაიწყო გამოძიება ამ საქმეზე, ხო? კადრებს ამოღების შემდეგ სხვა გზა, ხო, დღემდე მიმდინარეობს.

0: მიმდინარეობს დღემდე არდასრულებულა გამოძიება, ამას შეგნებულად წელავენ, ვინაიდან გიორგის, ესე ვთქვა, დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა ამხილონ სისტემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ აწყობთ და ამიტომაც არის, რომ ესე ვთქვა, ამ საქმეს რა შეიძლება წელავენ, რა. და მოკეთ იქ რაც ნახე, ხუთი ფაილი იყო. პროკურორმა გიორგი ბოკვერაძემ გახსნა კომპიუტერი და ნუ შეეცადა რომ ჩემთვის დაემტკიცებია რომ აქ ისეთი არაფერი არ არის და რაღაც და ნუ გძელდებოდა ეს რა გითხრათ სადღაც გამოყავთ შედიან გიორგისთან რაც მე ვნახე მოყვა ხო ეს ყველაფერი შედიან გიორგისთან საკანში რომელიც სადღაც რაც მე დავინახე სადღაც არის 3 კვადრატული ბეტონის იატაკია რაღაც ერთი პატარა საწოლი და შედის ჯერ ორი ბადრაგი, ჯერ მხოლოდ ორი ბადრაგი. ეს ხმოვანი არ იყო ეს ჩანაწერი. ნუ არ ვიცი შეიძლება ჩაახშეს ან იყო ხმოვანი და მე ეგრე არ მაჩვენეს. არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამას. ნუ მოქმედები ჩანდა რომ ეს ორი ბადრაგი ნუ რაღაც გიორგის მიმართავენ, გიორგიც მშვიდად პასუხობს. იქვე გიორგის ეთყობა, არ ვიცი ეს რა წესია ეთყობა, იქვე ჩხრეკენ, რამე ხო არ აქვს ისეთი საკანშივე, ოღონდ რა უნდა კონდეს მარტო საკანში ზის ერთი, სამარტო საკანში გიორგი. და ნუ ეს პროცედურები ჩაატარეს, გადის ეს ორი ბადრაგი. ტოვებს ოთახს. ჩვეულებრივად გიორგი იქ ჩამოჯდება თავისთვის და ზუსტად რამოდენიმე წამში ან წუთში, არა, წამში ალბათ, ისე იხსნება საკანის კარები და უკვე შემოდიან, აი არ ვიცი, თულაში ამერია რამდენი იყვნენ. მე რაც დავთვალე 3 კვადრატულში, მე რაც დავთვალე, სადღაც 7-8 კაცი იყო ჯერ. საკანში როგორ შემოვიდნენ. რაღაცას ეუნებიან გიორგის და ესე შვიდათ ძალიან ესე გიორგი წინ მიყვება და ეს 7 კაცი თუ არა ჯერ არის 7 კაცი, რაც მე იქ საკანში დავთვალე, იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ნანახი. მიდიან გიორგი წინ, გვერდზე 2 კაცი უდგას და ნუ ეს 7 კაცი და სადღაც აი ამ გვირაბში მიდიან, აი რა გითხრათ, რამდენი ხანი იარეს სადღაც მიწურში ქვემოთ, აი მიწურში ჩავიდნენ, ოღონდ ამ ჩასვლის დროს კიდე ერთი 2 კაცი კიდე დაემატა. ერთი იყო როგორც მერე გავიგე, ექიმი და თეთრ ხალათში, მოცმული ხალათით, ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს, ან 9 კაცი იყო სულ. შედიან სადღაც პატარა ოთახში, აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე, ნუ ბადრაგები რა, ეს წამებელი ბადრაგები, საშინელი ადამიანები, რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე, სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა. და ილოცონ, რომ სადმე არ გადამეყარო კიდე. გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი, რაღაც არ ვიცი, ალბათ ერთი 150 კილო რა.
1: მონსტრიფიგურით.
0: ყველაზე საშინელი ადამიანი თუ ვინმე მენახოს საერთოდ ამ დედამიწაზე, გიორგი კვარაცხელია და ძმანი მისი, ეს 9 ბადრაგი, რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას, არა ადამიანურ მოპყრობას.
2: და ეს ჩანს ამ კადრებში.
0: კადრებში ჩანს ეს ყველაფერი, ჩანს კადრებში. Ну, რაღაც თან როგორ იყო, იცი, რა რომ აშკარად იციან, რომ იქ კამერებიც არის, ხვდებით? და ამ კამერას ეს რამოდენიმე კაცი ეფარება შეგნებულად, რომ ის მანევრირებები, რაც საჭიროა, რაც მათ უნდა გააკეთონ და ესე ვთქვათ, აი ეს ყველაფერი არ გამოჩნდეს, მაგრამ ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. აქედან გამომდინარე, მე მოვითხოვ სასწრაფოდ. ვინმე ტრაპაიძემ ამ
1: შოთა ტრაპაიძე არის ნომერ მე-6-ზე დაწესებული ციხის
0: უფროსი, რომელიც არის აი ამ ბადრაგების ფარველი ხელმძღვანელი. მიშას დროს კარგად გამოზრდილი, მიშას დროინდელი არ დაგავიწყდეთ, მწამებელი, ესე ვთქვათ,
1: გამოცდილი მწამებელია
0: და მიშას დროინდელი, ნაცების დროინდელი მეთოდით, ესე ვთქვათ, აგრძელებს წამება არა ადამიანურ მოპყრობას პატიმრებზე და ღირსების შელახვას პატიმრებზე. აი ეს ადამიანი, რომელიც ბედავს და ბედავს ეს ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს, ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი, ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამახლა ყველგან და ქალბატონი ეკას, ეკა რომელიც ჩემი სკოლელია, იმედია ვახსოვარ.
1: სამტრედიიდან.
0: დიახ, და მისი დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო. ბატონი ფედია კიდე ავთოს უახლოესი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანები, ეკას მშობლები. ბედავს და ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ამბობს, რომ მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს. ყველაფრის უფლება მაქვს, მე ეკა ხვედელიძეს ნათესავი ვარ და მყავს პატრონი. ამას ვაცხადებ პირველად ახლა და ეს არაერთი, არაერთ გზით მას ძალიან ბევრ ადგილებში აქვს ნასაუბრები. გაახსენდება ალბათ თვითონაც. აქედან გამომდინარე,
1: სამტრედიელია წარმოშობით.
0: დიახ, თვითონაც სამტრედიელია და მე სამტრედიელში დაბადებული გაზრდილი ვარ და მე და ეკა ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. ასე რომ ქალბატონო ეკა, მე თქვენს ოჯახს აი ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. არა მარტო მე, ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი და დედა თქვენი მეგობრები იყვნენ და მინდა მოგმართოთ. იცით რა არის შეიძლება ცხოვრებაში, არავინ არ ვიცით, ვისი შვილი ხვალ რა ჩაიდეს და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ყველა დედას უნდა რომ თავის შვილი იყოს საუკეთესო და საუკეთესოდ გავზარდე ჩემი შვილი, მაგრამ მოხდა მის ცხოვრებაში რაღაც ბავშვობაში ისეთი ტრავმა მიიღო მან, რომ მასე ძალიან იმოქმედა და ნუ აქვს ეს კაცური ღირსებები და რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ ის რაც მოუწყეს, რაც მოაწყეს და ჩადენს დანაშაულ კი ამდენ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ, შეიძლება ვერ მოითვინო როგორც ქართველმა კაცმა, მახსოვს ბატონმა ვოსკმა განაცხადა დეპუტატებმა, ესე იგი პარლამენტში რო ერთმანეთი კარგად ცემეს, აგინეს და რა ვიცი უდიერეს სიტყვები ერთმანეთს ეძახეს საქვეყნოდ, ჯერ მაგალითს რას გვაძლევენ და რასაძლევენ ახალგაზრდობას, სახეზია ეს ყველაფერი. თქვა მან მახსოვს ბატონმა, რომ ეს ნუ ქართველი კაციო ახლა შეაგინაო და აბაო ახლა ქართველი კაცის ღირსებასო დედა შეაგინაო და აბა ეგ როგორ იქნებოდაო, თუ პასუხს არ გაცემდაო და ხელს არ შემოარტყავდაო. ბატონო
1: გიორგი,
0: დიახ, ბატონო გიორგი, ხო ალბათ რა ვიცი დედის შეგინებაზე თურმე თქვენ არითმენთ და იქ კაცობა და ქართული ღირსება გახსენდებათ და იმ ჩემ შვილს, რომელსაც არაფრის გულისთვის, არაფრის გულისთვის მეგობართან ერთად საუბრობდა ჩემი შვილი და უცბად ვიღაცა უკნიდან დაადგა და აქ რეებს საუბრობო და დაუწყო პროვოკაცია. მის მიგზავნილი იყო ზუსტად ვიცი ქალბატონო ირმა, ეს იყო მიგზავნილი. კი, ამას ცალკე განвихილავთ კიდე, კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე მე ქალბატონო ეკა გადაუხვიე ცოტა მემაპატიეთ, მაგრამ ძალიან თხოვთ იქნებ ესე თქვათ გაითვალისწინოთ ჩემი მდგომარეობა. მე არ ვამბობ რომ ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულოა. კი, მან ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ არა იმდენი წლები, რაც 17 წელი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, კვლელობაზე არ აძლევენ ამდენ წლებს და
1: განზრახ კვლელობაზე
0: და აქ ხო არ ვიცი, ნონსენსი, არ ვიცი, აი ესე როგორ, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს უკვე მე-10 თუ მე-12 წელს და რაღაც სტატუსებს წერდი თუ ვაკრიტიკებდი, გაკრიტიკებდით თუ რაღაცები არ მომწონდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ესე დასაჯოთ ადამიანები. თქვენ შვილების დედა ხართ, თქვენ შვილების მშობლები ხართ და ძალიან ძნელია. მე მიშას, ჩემი ოჯახი მიშას დროსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, წნეხის ქვეშ მოვყევით, თუნდაც მაშინ ქალბატონო ეკა და ბატონო ბიძინა, როცა თქვენს გვერდში ვიდექით და იმ ხელ რისკებზე წავედი, რომ ჩემი ახლობლები თუ მეგობრები მეუბნებოდნენ, შენ გიჟი ხარო, ესე მეუბნებოდნენ, ესე მამკობდნენ, რომ რეებს აკეთებო. და როგორ არ გეშინიაო და მიშა მაგ დროს აი ამ რისკებზე რო წავიდა ჩემი ოჯახი, სახლიდან გაგვასახლა. მე მგონი გახსოვთ ხო ქალბატონო ერმა და ნახირავებში ვცხოვრობდი
1: 6 თვე.
0: 6 თვე ნახირავებში ცხოვრობდი. სახლი BBC, CNN-ი ყველა იღებდა ჩემი ოჯახის
1: გამოსახლებას. აზერბაიჯანის შათულით.
0: დიახ, ყველა იღებდა ჩვენი გამოსახლებას.
2: ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო სხვათაშორის, როდესაც ესეთი იერიში მიიტანეს.
0: პირველი ჩვენ ვიყავით
2: გასაგურველი. და ეს ექსელის შენობა დგას იმ ადგილზე, რომელიც თქვენ ოჯახს წაართვეს.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს თავის თავად.
0: და რა ვიცი, აი ჩემი თხოვნაა, რომ გაითვალისწინოთ. გაითვალისწინოთ ის გაუსაცლეს მდგომარეობა, რაც ციხეებშია. ჩემი თხოვნა კი არა, მოთხოვნაც არის. მოთხოვნაც. ვინაიდან თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მიშას რეჟიმი დაემხო ზუსტად ციხეებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ისე ნუიზავთ, რომ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ ახლაც.
2: ჩვენი საუბარი ბატონო ავთო დავიწყეთ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის განცხადებით, რომელმაც ბრძანა, რომ ყველაფერი ტყუილია,
1: სიმბრალი დაგმო ირმა.
2: კი,
1: ცრუ ინფორმაციის გავრცელება.
2: მაგრამ საინტერესო არის რა? აი ამ ფაქტს და თქვენს გამოსვლებს გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილიც. და გავრცელდა გუშინ მისი სტატუსი, სადაც ისაუბრობს იმაზე, რომ ნუ მთელი ის აქ რა, როგორც იცი, საბდაუნდა პუნქტები, მაგრამ თავარი ლაიტმოტივი ტრიალებს, რომ აი ციხის კადრები დადგმულია და ეხა მე დარწმუნებული ვარ, მიხეილ სააკაშვილი უყურებს ამ გადაცემას და მინდა ასეთი რამ ვუთხრა, რომ ობიექტივის ეთერს, ჯერ ერთი ობიექტივს რომ უყურებ და აქ სულ ატიმრების წამებაზე და ციხის კადრებზეა საუბარი. ეს ეთყობა კიდევ ცალკეზე გავლენას ახდენს მიხეილ სააკაშვილზე და დავიწყდა რას ამბობდა თავის დროზე, ამიტომ გავახსენებ, რომ ციხეებში სისტემური წამების ფაქტი თვითონ სააკაშვილმა თქვენ აღიარეთ და ბრძანეთ, რომ გავავრცელეთ უკვე და ჩვენ ვამხილეთ ის ბოროტი სისტემა. მე სააკაშვილი ზოდელავა, მაშინდელი ქალაქის პროკურორი შეიკრიბნენ და დაადასტურეს ეს ყველაფერი, აღიარეს, რომ სისტემულ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი და ეს კი არა, რომ თქვენ აღიარეთ და დღეს რაღაცა დადგმულია ამას აწვევით. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, წამების კომიტეტმა, ჩვენ რო უკვე ბრიუსელში ჩავიტანეთ ეს კადრები, გაიარა ამან ექსპერტიზა და ყველამ დაადასტურა უტყუარობა ამ კადრებს. საუბედუროთ, ეს ტრაგიკული ფურცელია ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში. მაგრამ სწორედ აი ამითი, იმის გამო, რომ ესე აწამებდნენ სადისტურად პატიმრებს, მოხდა მხილება ჩვენს მიერ და ამის შემდგომ შეიცვალა თქვენი ბოროტი რეჟიმი. მაგრამ თავარი მოლოდინის საზოგადოებაში მაშინ იყო ის, რომ აი აღარ ამ დროს ციხეებში არ მოხდება ის, რაც ხდებოდა და მე მახსოვს პირველ წლებში როგორი გაფაქიზებული იყო ყურადღება ციხეების მიმართ, რა ხდება, ვინმე რამე არ ჩაიდინოს, საკადრო რესურსიც არ შეცვლილა ციხეებში. ანუ იგივე თქვენ რო ბრძანებთ წერა, რომ აი სააკაშვილის დროინდელი თანამშრომელიაო. ეს რესურსი დარჩა, ამათი გადაწყობა მერე სხვა სისტემაზე, ეს თავისთავად რთული პროცესი იყო, მით უმეტეს არ გაუვლიათ არც სპეციალური ტრეინინგები, არც ფსიქოლოგიური მომზადება და არაფერი სამწუხაროდ. და აი ეს მოლოდინი რომ ციხეებში არასდროს ის არ განმეორდებოდა რაც ხდებოდა. რაღაცნაირად დღეს საზოგადოებაში უკვე ნებათა ღელვა ჩდება, ნიშნები ჩდება და აი დღევანდელი ეს გადაცემაც ფაქტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გიორგი დავითიძეზე ესეთი ზეწოლის და ეს არა ადამიანური მოპყრობა და წამება არის. თუნდაც ის სხვა დეტალებზე რო არ ვილაპარაკოთ, რომ ესეთ პატარა სივრცეში ახშირად კარცერში ჩაყავდათ, მერე გათბობა არის ხო?
1: შეგნებულოთ.
2: გათბობა არის ხო, დაუზიანეს ჯანმრთელობა, ეს ყველაფერი ჯამურად მეგობრებო არის პატიმრის წამება. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ უკვე დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, აი ეს არის ყველაზე შემზარავი და ეს არის ყველაზე დამთრგუნველი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ვეწინააღმდეგებოდით აი ამ ყველაფერს და ვამხილეთ ბოლოს და ბოლოს. ამიტომ ერთი რამ მინდა ვთქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც ახლა უყურებს ჩვენს გადაცემას. დაგვიკავშირდით, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. მე პატიმრების მშობლებსაც მივმართავ, თავად პატიმრებს მივმართავ. იყო ასეთი გადაცემა ობიექტივზე, პატიმრის ხმა ერქვა. მე მგონი ის დრო დადგა, რომ აღვადგინოთ ისევ ეს გადაცემა და ციხეებიდან გვიკავშირდებოდნენ მაშინ ჩემ ძმას კოტეინაშვილს მიყავდა ის გადაცემა და პირდაპირ ეთერში ყვებოდნენ რა ხდებოდა ციხეებში და მალხაზ არქანიას წამების ფაქტის შესახებ ასე მივიღეთ ჩვენ მაშინ პირველი ინფორმაცია წერილი რო გამოგვიგზავნა და არ გაჩერდეთ, დაგვიკავშირდით, დაგვირეკეთ, იცოდეთ და გჯეროდეთ რა იმას თუ მოვერიეთ, ამასაც მოვერევით ჩვენ.
0: და შესაძ ეგონა რომ
2: ჩვენ ძალებს ყველა გავაერთიანებთ, პატიმრები თავად, პატიმრების ოჯახის წევრები, ჩვენ ჟურნალისტები და ყველა ერთად ვიმოქმედებთ იმისათვის რომ თქვენ იყოთ დაცულები. გვაქვს ჩვენ საშუალება, მე ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ რომ ისევ დაუკავშირდნენ გიორგის ადვოკატს ქალბატონ სალომეს და გვაქვს საშუალება სალომესაც მოусმინოთ სამართლებრივად რა დარღვევებთ
1: საქმე,
2: იმიტომ რომ უფრო კომპეტენტურად ახსნის კიდევ, მაგრამ უნდა ითქვას რა, აი ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ გვიწევს ასეთ ფაქტებზე საუბარი. მე წინასწარი დაკავების საკნებში რა ხდება? რა ხდება პოლიციის შენობებში? გავრცელდა ხო კადრები, ვიხილეთ ჩვენ, როგორც ემდნენ პოლიციელები დაკავებულ ახალგაზრდებს. ამ თემასაც
0: გაიზარდნენ, აი მე არ ვიცი რა შეიძლება.
2: თუ ხაზეა ქალბატონი სალომე, შემოვიყვანოთ ეთერში.
3: ხაზე ვარ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ქალბატონ სალომე, ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე გვიწევს ახლა საუბარი. თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით გიორგის და მინდა რომ ტელემაყურებელს გავაგებინოთ, აუხსნათ რა ბოროტებასთან გვაქვს საქმე, სამართლებრივი კუთხით რა დარღვევებთან გვაქვს საქმე.
3: ქალბატონმა მე მინდა რომ რაღაც კავშირი დავანახოთ თქვენ მოყურებლებს, რაღაცა მოვლენებს შორის, რაღაცა ფაქტებს შორის და ამიტომ ცოტა შესავალს გავაკეთებ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, წლის დასაწყისში იანვრის თვე იყო, ტელეფირ პირველის ეთერში გავიდა ესეთი სიუჟეტი, რეპორტაჟი, სადაც ქუჩაში პოლიციელები აჩერებენ არასრულ წოვნებს და ემუქრებიან პოლიციელები, მომქმედი პოლიციელები და ემუქრებიან ამ არასტოვას ციხეში მჯდარ მამაზე ძალადობით.
2: დიახ, მახსოვს მაც.
3: დახსოვთ ხო? ამ ეს ფაქტი დადასტურებულია, რომ ესე იყო, ამისთვის დაისაჯნენ ის პოლიციელები, პასუხისგებაში მიეცნენ და ასე შემდეგ. ეხლა რატო ამ აქედან რატო ვიწყებ, ნახეთ? მოდით, ეს რადგან ესეთი მუქარა არსებობდა და რადგან ეს პოლიციელები რეალურად დაისაჯნენ ამ მუქარისთვის, ესე იგი არსებობდა ამ მუქარის რეალურად შესრულების საფრთხე, ხო ესეა? ამაზე ხო ვთანხმდებით. კი ბატონო, ეხლა წავედით შემდეგ ეტაპზე. გიორგის ამ ეტაპზე ბრალად ედება ჯერ აპელაციაში სასამართლოში განხილვები მიმდინარეობს, ამიტომ ეს კიდე ძალიან დიდი სადავო საკითხია და ეს სხვა თემა არის და თქვენ ამაზე არ მოგასწრეთ, მაგრამ ამ წუთას სახელმწიფო გიორგის ბრალად დებს და ედავება მოქმედი პოლიციელის განზრახ მკვლელობის მცდელობას. ესეც რა ფაქტად მივიღოთ. ნახეთ, იქაც პოლიციის თანამშრომლები არიან, აქ დაზარალებული პოლიციის თანამშრომელია და ეხა გადავიდეთ იმ მოქმედებაზე, რომელიც ხორციელდება ციხეში. მას შემდეგ, რაც გიორგის მიუსაჯეს წარმოუდგენელი სასჯელი, მინაკითხათ, რომ მე საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს სიცხლის სამართალში მუშაობის, არამხოლოდ ადვოკატურის მხრიდან,

0: ხარეს და აი ესეთი სასჯელი ჩემთვის, ნუ აი რა გითხარ ხა, პრაქტიკა ვიცი, თავიდან ბოლომდე მინდა გითხრათ და პრაქტიკის შექმნაში მონაწილეობა მოხერხული ვარ. აი ესეთი ქმედებისთვის შინაარსობრივად ესეთი სასჯელი წარმოუდგენლად შეუსაბამოა, რომ ციხოს დადასტურებული რომ გიორგი მეც ჩაიდინო, თუმცა ეს დადაუა ახლა შევთანხმდეთ. რომ მიუსაჯეს წარმოუდგენლად უსამართლო სასჯელი, გიორგი ამ დროისთვის მოთავსებულია მერვე პენტენციურ დაწესებულებაში, გდანის დაწესებულებ, ძგანის ციხეს რომ ეწახით და სასჯელის შემდეგ მას ესაზღვრება, ისე რომ არავინ არ იცის რატომ, ეს პენტენციური დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ესაზღვრება ყველაზე მკაცრი სასჯელი, სასჯელი რეჟიმი ბოდიში, ყველაზე მკაცრი რეჟიმი მოხდის 17 წელიანი სასჯელის მოხდის ყველაზე მკაცრი რეჟიმი. ანუ მე მინდა ის სადამსჯელო ღონისძიებები როგორ დაიგეგმა და როგორ და განხორციელდა და სად მივიდა ეტაპობრივად მინდა დაგანახოთ თუ თქვენი ფორმატი და დრო ამას ითვალისწინებს რა.
1: ბძანეთ.
0: ეს და სამარტო ეს საკანში უმძიმესი რეჟიმის დაწესებულებაში სიქიურად აბსოლუტურად გაწონასწორებულ ჩვეულებრივ ნორმალურ შვიდ პატიმარს აპატიეთ შვიდ პატიმარს ესჯება ესეთი ესჯება რა, ანუ ესაზღვრება ესეთი რეჟიმი და გადადის გიორგი მეექვსე დაწესებულების საჯელახსულების და მეექვსე დაწესებულების დაწესებულებაში და იწყებს სასჯელის მოხდა სამარტოე საკანში. პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, ბოდიში მე არ გესწრებოდით წინა ალბათ აუცილებლად ისაუბრებდნენ ამაზე გიორგის ცოლები, მაგრამ არა ადამიანური მოპყრობა და არასათანადო პირობებში ჩაყენება და არა ადამიანურ პირობებში ჩაყენება იწყება ზამთრის დადგომის თანავე. როდესაც თქვენი საკნები ალბათ ნანახიათ, რომ წარმოდგენა მაინც გერთება საკანი თვითონ რა ტიპი შეიძლება იყოს, ეს გიორგისთვის განსაკუთრებულად მძიმე საკანი, ესეც ახლა ვერ ვიტყვი, ხო? ჩვეულებრივად ტიპიურ საკანში არის გიორგი შესახლებული. არის ბეტონის კედლები, შესაბამისად იატაკიც, შესაბამისად არა თბილი, ასე ვთქვათ, არა დათბილული. ეს ფაქტი იწყება დეკემბრის შუა რიცხვების მერე, როდესაც გიორგის ურთავენ გათბობას, ანუ გამოურთეს გათბობა და ამყოფებენ აბსოლუტურად წარმოუდგენელ არაადამიანურ პირობებში და დღეს გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ რაც რამოდენიმე ოპერაცია დაწყდა პირდაპირ კავშირშია იმ მდგომარეობასთან, როცა ის იყო სიცივეში, გამყინვარებაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დღე აი ბოლო გაკეთებული ოპერაცია, როგორც ჩავატაროთ ექსპერტი ძახლა ჩვენ მას აუცილებლად გავაკეთებთ ოჯახის თანხმობით, მისი მიზეზი, ამ ოპერაციის მიზეზი პირდაპირ კავშირშია ის, რომ თავის დროზე არასათანადო ჯანმრთელობის მოპყრობით გაუწიოდა კონკრეტული ორგანოები და შესაბამისად წარმოიშვა ეს საოპერაციო მოცემულობა. ამის შემდეგ მე როგორც ქალბატონ ირმას დედას გიორგიზეს ასევე მე ჩვენ თვალი გვაქვს ნახე ეს კადრები და ეხა რასაც გიყვებით მე გადმოცემით არ ვიცი. ვიცით ჩემი თვალით. იანვრის ბოლოს ხდება ესეთი მოქმედება. გიორგი არის საკანში, რა თქმა უნდა მარტო. გეგმიურ შემოწმებაზე შედის საბადრაკო სამსახური. ეს არის გეგმიური შემოწმება, აქ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეტაპზე არ ხდება. გიორგი გამოდის საკნიდან, აძლევს საშუალებას ბადრაკს, რომ დაათვალიერონ კამერა და ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. როდესაც ბადრაკი გამოდის და რაც აქ აღსანიშნავია, რომ ოდენობა ბადრაკის არის ნიშნულოდად მეტი, ვიდრე ამისთვის ზოგადად გამოყოფილია და განკუთვნილია, რომ პირდაპირ 2-3 კაცი თუ ატარებს, აქ 7-6 კაცზე გვაქვს ამ წუთა საუბარი, ესეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რა ფაქტზეც. როდესაც გიორგი უკან ბრუნდება საკანში, გარეთ მიდის ერთმანეთთან საუბარი, მასთან არის ექიმი, ქალბატონო, აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სტანდარტული პროცედურებია, როგორც ეს ექიმი არის წრება. მასთან არის ექიმი. ამ დახურულ კარებში როცა შედის გიორგი, კარები იხურება და მიდის განკვლის საუბარი. შემდგომ ძალიან პრობლემა მინდა გავამახვილო. არანაირი და არც ბადრაკის მხრიდან და არც გიორგის მხრიდან არანაირი დაძაბულობას ადგილი არ აქვს. ჩვეულებრივ შვიდ სტანდარტულ სიტუაციაში თუ არ ჩავთვლით ბადრაკების რაოდენობას, სიტუაცია არის სტანდარტული. დავუყავთ გიორგი. გიორგის გადმოცემით და მე როგორც დადასტურდეუნებია, რომ რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაკებსაც, არ არის წარი, მაგრამ ამასაც გავანებოთ თავი, ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ჰელი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს ხსა, რა დაახლოებით 15 წუთი, შეიძლება კიდევაც მეტი.
1: ქალბატონ სალომე, ტელემაკურებელს რომ განუმარტოთ ეს დეესკალაციის საკანი რა არის მაინც?
0: ეგრეთ წოდებულ კარცერს ეძახიან.
1: კარცერი.
0: ეხლა კაცები სადაც პატიმარი არასათანადოდ ეძება ადმინისტრაციულ წესრიგს.

0: ხედავს კარცერი რო არის გამო აი ეგ არის დესკაი ცოტა ხიხარ რაღაც ეს გაპრანჭული სიტყვა რა კარცერი საყოველთაოდ ცნობილია ასე ვთქვათ კარცერის ტიპის ოთახზია საუბარი აა ყველა მთელი 15-20 წლის განმავლობაში სრულიად უშფოთველად ისე რომ ერთმანეთს არც ესაუბრებიან არც გიორგი ესაუბრება მაგრამ ესაა ბალდაგი გიორგის მე მგონი ერთმანეთს ესაუბრებენ ხა თუ სწორად მახსოვს და გადიან ამ გზას შედიან იმ დაწესებულებაში ანუ იმ რაღაც დანაყოფში სადაც ეს კარცერებია განთავსებული იქ ხვდებათ კარებს უღებს და ხვდებათ ერთ-ერთი ადამიანი ავი სახელი და გვარი დასახელ და თუ არა ყოველ შემთხვევაში მე ოჯახს დაუტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანის სახელი და გვარი თუმცა სურვილი აქვს
1: გიორგი კვარაცხელია
0: ე ბატონო მაშინ მეც დაუდასტურებ რომ ეს ამ ადამიანის ვინაობა ხვდებათ გიორგი კვარაცხელია და ეს ადამიანები უკვე 9 გზადაგ დაიმატებენ 9 ადამიანია ქალბატონო 9 ადამიანი გიორგისთან ერთად შედის ამ კარცლის ტიპის ოთახში, ძალიან პატარა ოთახში ამ ადამიანებს ეს ისება. და პრინციპში ეს დაგეგმილი რო არ ყოფილიყო ეს ვერ მოხდებოდა, ამიტომ ამდენი ადამიანი საჭირო იყო კამერებთან დაფიქსირებულიყო ბევრი მოძრაობა, ბუნებრივად ბევრი მოძრაობა ხელს ყო არ აფარებდნენ იმ კამერებს, ხო ბუნებრივად ყოფილიყო ისეთი გადანაწილება ბევრი ადამიანში კამერას კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ამბავი არ გადაეღო სულფასონა და სულყოფილო, თუმცა რაც გადაიღო ამას ახლა გიყვება. ეხა ყო გიორგის გადმოცემით გეუბნები, იმიტომ რომ ხმა რა თქმა უნდა არ არის, აუდიო ჩანაწერი არ არის. უგინებენ ცოლს შვილს, პატარა გოგონებს, პატარა ბავშვებს.
2: 4 და 7 წლის გოგოს.
0: უბინძურესი სიტყვებით. აი უბინძურესი სიტყვებით და უბინძურესი შინაარსით.

0: ნებისმიერი, ანუ ვინმე ფადრაზე გაიწია, ვინმეს ხელის დაჭმა დაუპირა, ვინმეს ესე პირდაპირ შეუტრია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდგენელი არ არსებობს, ხო ხოლმე კადრებში ეს დაფიქსირებული არა. ამის შემდეგ იწყება ბოდიში გამოჩნდა ზედახორა. როგორც კი გიორგი ხდა სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს სიტყვიერა დაბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერი შეურაცხყოფას მისმენენ. იწყება როგორი ზედახორა გამოტანება, იცით რა, ნუ წარმოუდგენელი იქ არის ერთადერთი ლოგინი. რომელზეც ნუ გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედახტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან, რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ ართყავენ თუ ხელს როგორ ადებენ თუ მათი ხელები და მოქმედებები არ ჩანს. ეს გრძელდება დაახლოებით 3-4 წუთი, იმა თუ შემეშალა დრო შემისწორე, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ჩენეს ნახეთ და ეს დრო მე იყო, დრო ეს ამ დროის აღქმა ცოტა ეს მასკრა შეიძლება არ მქონდეს სწორად. დაახლოებით 3-4 წუთი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი кошмари გრძელდება. მე ყველა დგება და აი ესე დაალაგებულად, მათ შორის ექიმი ამაში არერევას, გარედან უყურებს, რომ თუ ცუდად გახდა, უნდა ჩაებიოს, ანუ წინასთან მაგიტუარი ჩასული, თორე ექიმის დესკალაციაში ადამიანის ჩაყვანა ექიმის ყოფნას არ ითვალისწინებს. მას შემდეგ ჩასულა გიორგი დესკალაციაში იყო. ორ ადამიანს ჩაუყვანია, ორ ადამიანს ამოუყვანია. აი, გარეთარი ექიმი არის, ეს ხო დადგმული სცენარი, რომ იქ რო ცუდად გამხდარიყო ამ დაალადობის დროს, რაღაცა მერტო დაიფაროს და რამე დამართო და ექიმს იქ დახმარება უნდა აღმოეჩინა. ეს ამ სცენარის ნაწილი იყო, ექიმის იქ მონაწილეობა. ყველანი დგებიან და გადიან რაღაცა პერიოდის მერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რატო დავიწყე ძალიან შორიდან ეს და არა გიორგის რო ხებოდა იმ ისტორიიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ქავატარებ. კამერები რო იხურება ეს უკვე კამერაში აღარჩა ეს გიორგის გადმოცემით. იღება ეგრეთ წოდებული კარმუშკა, ის პატარა ფანჯარა და ერთ-ერთი ბადრაკი ორება ესეთ ფრაზას. ჩვენზე არ გაბრაზდე, გარედან შემოგითვალეს.
1: გარედან, ანუ შალვა ფერაძემ პოლიციამ.
0: ხო, რაც აბსოლუტურად კრავს კავშირს, და ეხა შალვა პოლიცია რატო ახსენე? ციხის უფროსი და ადმინისტრაცია ყოფილი პოლიციელები არიან. ესე იყრება ჯაჭვი იმ ბავშვზე დალადობით, ის არასრულწლოვანზე დალადობიდან დაწყებული, რომ მამას ციხეში შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ. გიორგის თემით დამთავრებული პოლიციის შურისძიების ჯაჭვი ესე იყრება.
2: ანუ თქვენ ახლა ქალბატონ სალომე საუბრობთ სრულად ახალ კუთხეზე, რაკურსზე ასე ვთქვათ, რომ გარეთ პოლიციელებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის თელრიკ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლოა არსებობდეს კავშირი და გარეთ რომ რაღაცა კონფლიქტი ხდება, მერე რომ აკავებენ პირს და მიდის ციხეში, უკვე ეს კონკრეტული პოლიციელი შურისძიებას აწარმოებს ამ დაკავებულზე და ციხის თანამშრომლებთან კავშირში აწარმოებენ ამ წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას, სწორად გავიგე?
0: სწორად გაიგეთ, მე ვერ განევაზო გადებ ქავატონელი მამას. უბრალოდ მე ეს ორი ფაქტი იმიტომ მომხები, რომ მე ეს კანონზომიერება ამ ორ ფაქტს შორის დავინახე. რომ ეს ესეა, ამ ორი ფაქტის ანალიზი მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანი, რომელიც სისტემა იცის, მე მაძლევს ამის თქმის ჩემი აზრის გამოთქმის და ამის თქმის საფუძველს. ეხლა რო გითხრათ, რომ განევაზო გადებ, მე მეტი ჩემი გამოცდილებით ეს არ მქონია. ეს ორი ფაქტი რო დავაკავშიროთ, ამისი ანალიზი მე ამ დასკვნის საფუძველს მაძლევს.
2: გიორგისთან მიმართებაში კონკრეტულად რა არის დარღვეული? აი კანონდებლობის კუთხით, რომელი კანონებია დარღვეული? რამდენიმე რომ დავასახელოთ.
0: მესმის თქვენი შეკითხვა ქალბატონმა, მე ამ ეტაპზე შემიძლია მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე, არაადამიანურ მოპყრობაზე გესაუბროთ და წამებაზეც მათ შორის, მაგრამ აი ცოტა ღრმა ჩინაში რომ შევიდეთ, რაში შეიძლება კიდე ჩაიშალოს გარდა იმისა, რაც მე ხა თქვენ მოგიყევით, ორშაბათ გიორგი ამზადებს მიმართვას ტელევიზიებზე და ის კიდე უფრო შინაარსობრივად და დეტალურად აღწერს ამ ყველაფერს და აი ამ დარღვევებზე მე თუ მექნება მისგან ნებართვა, მე დავჯდები ამ წერილით ხელში და დეტალურად გეტყვით უკვე მუხლობრივად რა შემთხვევაში რა დაიხვა.
2: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. სალომე ჯანუაშვილი, გიორგი დავითიძის დავითაძის ადვოკატი იყო ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მართლაც აი შემზარავია ის ფაქტები,
1: რასაც ჩვენ ეს საშინელებო რაც იქნება.
2: ვისმენთ ახლა მშობლების მხრიდან, ადვოკატის მხრიდან, ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი

0: გადაცემის დასრულებამდე მე მინდა ქალბატონ სალომეს უთხრა რომ ჩემი გადაცემა ყოველ დღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენ მზად იქნებით ეს ეთერი ღია არის თქვენთვის ასევე ბატონო ავთო ქალბატონო ირმა თქვენც ნებისმიერ დროს ქონდეთ იმედი რომ ღია ამ ეთერის კარი და ცოტა საეთერო დრო გაგვიგრძელონ ტექნიკურ ჯგუფს მინდა
1: ვთქვა
0: რომ შევაჯამოთ გადაცემა
1: დიახ ხერც დავამატებდი კიდე ეხა ეს შალაფერაძე ბევრჯერ გაჟერდა ამ ტელეეთერში და მინდა დავაზუსტო ნუ მინდა რა და საერთოდ რა ხდებოდა სულ ცოტა დროს წაგართმევთ ესე ვთქვა და მე ვითხოვდა აუცილებლად ამ საქმეს ესე არ დავტოვებ ვინაიდან გიორგის დანაშაული რაც გიორგიმ ჩაიდინა და რა პროვოკაციაც მოუწყო შარლო ფერაძემ ესე ვთქვა ჩემი ღრმა რწმენით ეს იყო სუსიდან დაგეგმილი ეს ყველაფერი ვინაიდან აი ჩვენზე ესე ვთქვა ჯავრი ეყარათ და ესე დაესაჯა ჩვენი ოჯახი იმის შემდეგ რაც მოხდა იქ გიორგიზი არანაკლები დანაშაული ჩაიდინა შარლო ფერაძემ მისი საქმეც არის ციებაში.
2: მოვითხოვ
1: თაროზე შემოდეს ეს საქმე, ვინაიდან გააპრავონ, ესე ვთქვათ, ეს ჟარგონულ სიტყვას გამოვიყენებ, შალვა ფერაძე, ვინაიდან ის არის პოლიციელი და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არც მიშას დროს და არც ამად დროს პოლიციელი არასოდეს დამნაშავე არ არის. აი, ამან დაღუპა ამ მიდგომა მიშა არჯიდა თავის პოლიციელებს, როცა იყვნენ დასაჯდელი, ერთი მაგალითად მაინც დასაჯეთ. ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც თქვენი პოლიციელი, რომ მეორე უკვე აღარ გაბედოს ეგეთი. აი ეს შალვა ფერაძე, რომელმაც გაუფორმებელი იარაღით გადაცხრილა სრულიად ის უბანი, სადაც ეს ამბავი მოხდა, გადაცხრილა ხუთი მანქანა გადაცხრილა, მათ შორის გიორგის მოტოციკლიც, მათ შორის მოხუცი ადამიანი, რომელიც ასფალტზე ხოხავდა, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ თავი გადაერჩინა ეს შალვაფერაძე ისრო და აქეთ-იქით გაუაზრებლად და ისიც გაუფორმებელი იარაღით არ დაგავიწყდეს. მან იმაზე მეტი დანაშაული ჩაიდინა, რაც გიორგი.
2: ამიტომ ჩხმალავენ.
1: და ამიტომაც ცდილობენ ეს შალვაფერაძე, იმიტომაც არის რომ ესე დაკვეთებს იძლევა ციხეში, რომ რაც შეიძლება აწამეთ გიორგიო, იქნებ ჩვენ გაგვაჩუმონ და ის ციხეში არ გაუშვა. მანამ არ გავჩერდები სანამ შალვაფერაძეს სამ მოწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი. რომელმაც ითანამშრომლა გიორგი გაიყვანა მან იმ დღეს რომ აი ეს მისი მეზობელი პოლიციელი შალვა ფერაძე გვერდიგვერდზე ცხოვრობენ ის დაეხვედრებია იქ გადაცმული სამოქალაქო ფორმაში რა დროსაც მან პროვოკაცია მოუწყო გიორგის იმ სამივე ცრუ მოწმეს რომელმაც ხელი არ დაადეს შალვა ფერაძეს კადრები არსებობს ამისი რომელიც სასამართლოზე იყო გამოქვეყნებული მოსამართლემ ძალიან შვიდა ჩეხედა და ვითომც არაფერი არ მომხდარა. რა თქმა უნდა შალვა ფერაძე უნდა გაემართლებიათ და ამ სამ ცრუ მოწმეს ათქმევინეს, რომ ჩვენ არ დაგვინახია შალვა ფერაძე როგორ ისროდა და რა ჩაიდინაო, ესე ჩვენ არ დაგვინახიაო, არადა ამის კადრები გვაქვს.
2: კადრები
1: ჩანან ეს სამივე, ვინც ესე თქვა ცრუ მოწმეთ გამოიყენეს, რომ შალვა ფერაძე გაეთეთრებინათ, მაგრამ არ გამოგივათ. არ გამოგივათ ბატონებო. მანამ სანამ
2: ფერი გააკეთა მაპატიოს ირმა და ქაბოდუნო ირმა ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგომ.
1: დიახ.
2: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ, რომ გიორგის ხელი დაედო ზურა ბელთაძე. რომელიც ამ საქმის შემდგომ რომელიც ჩაშვის 17
1: წელი
2: ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
0: თავარი პროკურორის
1: დიახ, დიახ, დიახ,
2: ამ საქმის გამო დააწინაურეს და ჯილდოს სახით მიართმეს გენ პროკურორის მოადგილის სავარძელი. აი ესეთ ქვეყანაში მცხოვრობ მეტი რა უნდა სათქმელი ძალიან ბევრი მაქვს უკაცრავად თქვენ და უკაცრავად ტელემაყურებლებს და საზოგადოებას ძალიან ემოციებში ვართ. ეხლა ამ არაკაცებს ოჯახ

0: ამ სიბინძურეს ჩადის. თქვენ შვილებს რო ასე მოეპყრო ციხეებში, თუნდაც ქუჩაში, აი რაჭყვაზე დადგებით და როგორ უნდა ვიყო არაემოციური და როგორ გულგრილად უდგებით, როგორც სახელმწიფო მოხელეები, მოსამართლეები, პროკურორები და შეგნებულად უწყობთ პროვოკაციას, იცით რომ მოწყობილია პროვოკაცია, კაც ფიზიკური, მორალური სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ეს კადრებში ჩანს იმ იმ
1: ყველაფერია კადრებში
0: ამას ყველაფერს დავარდება და ჩემი შვილი შეტორტმამდა და ამის მერე 700 წელიწად ნახევარი გამოა განაჩენი სანქცირებულ რომეო ტყეშელაშვილს არა კაც რომელმაც მისი თვალით ნახა ყველა ის კადრი რაც და
1: დაგეგმე
0: პროკურატურა არა აქვს ჩატარებული ექსპერტიზა თუ ვინ დაცხრილა ჩემი შვილის მოტოციკლეტი
1: ის ხუთი მანქანა სხვა მეზობლების
0: ბილზები აბოღებული მაგრამ სამხარაულის ექსპერტიზაში არ არის ექსპერტიზა ჩატარებული და დღემდე ჩვენი ოჯახის კუთვნილი მოტოციკლეტი განაჩვენეთ არის სახლში ორი წელია იქ არის ყოველგვარი ექსპერტიზის გარეშე
1: ჩვენ ახლა კერძო ჩვენ თვითონ ვატარებთ ამ ექსპერტიზას ყველაფერი მასალები გვაქვს და მოგახსენებთ ბატონო შალვაფერაძე თქვენც მიუჯდებით სულ მალე გიორგი დავითაძეს აი მეზობელ საკანში და ზუსტად მე-6-ში უნდა წახვიდე შენ და იმ ტრაპაიძემ ზუსტად ეგრე უნდა იმოქმედოს თქვენზე და მაშინ სიმწარეს როცა დაინახავდა თვალებს აი ჩახედავ თვალებით თქვენი ბრმა თვალებით ჩახედავ ამ სიბინძურეს აი მაშინ მიხვდებით როგორ ხასიათზე ვართ დღეს ჩვენ არ გავჩერდები კიდე ვიმეორებ არ გავჩერდები კიდე ბამბო ფირმა მოვითხო სასტრაფო ტრაპაიძე არ ვიცი გადააყენონ არ გადააყენონ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ თუ მოიშორებთ იქიდან ისევ თქვენთვის იქნება უკეთესი რომ კიდე რამე უბედურება არ ჩაიდინოს და ისევ თქვენ ხელისუფლება თავზე არ დაგამხოთ ტრაპაიძის ნაირებმა თავზე სასტრაფოდ მოვითხოვ ჩემი შვილი იყოს გადაყმანილი აი ამ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში
2: ირმა ეხლა სად არის გიორგი
1: მე-6-შია ისევ
2: მე-6 დაწესებულებაში
1: ისევ ბატონო სადაც საშიშროება ემუქრება ამ ჩვენი გამოსვლების შემდეგ მე უკვე დიდი ეჭვი მაქვს და ღმერთმა დაიფაროს ჩემ შვილს ერთით მისღერი ჩამოუვარდება ვინმე შეეხებით არ დავტოებ არც აი არ ვიცი მე მუქარაზეო და რაღაც შეიძლება აქეთ შემომედაოთ მაგრამ ყველას ყავთ შვილები ოჯახები და აი არ ვიცი პირდაპირ გეუბნებით რომ მიფრთხილდით რა
0: ეხლა შეხედეთ შეგნებულად უწყობენ პროვოკაციებს რატომ არის ხშირად ჩემი შვილი დეესკალაციის უთახში რა უნდა გააკეთოს ჩემმა შვილმა
1: მარტომ საკანში
0: სამარტოულ საკანში
1: გიჟია რო ვინმე
0: არაკაცები და მიმართავ ტრაპაიძეს.
1: დიახ.
0: შენ დღეს გიცავ შენი ზენდგომი ხემძღვანელი, მაგრამ არა კაცი ხარ ჩემ თვალში. როცა ხემძღვანელი ამას ხედავს და იქ შესაბამის ზომებს არატარებს, თუ ეს შენი დავალებით არ ხდება. როგორ გამოიყვანო მდგომარეობიდან პატიმარი?
1: პატარა ბავშვის ფოტოებზე,
0: შედია,
1: რომელიც უკიდია, იქ იმას უგინდებია.
0: ბავშვის შვილების ფოტოები.
1: დიახ. ოთხი და ხუთი შვილი შვილები ანგელოზივით ბავშვები.
0: და ვერ გავიგო რატო ჩამოხსნო? ამითო ვიძინებ და ამით ვიღვიძებ. 17 წლის ციხეში გამიშვიდა. ამას მაინც არ ვუყურო? ბავშვები მენატრებიან, მიმატოვებინე, ოჯახი დამიგრიე, ცხოვრება გამიუბედურა.
1: მუშაობდა თავისთვის სახლიდან ონლაინ გარეთ
0: და დიდი რასიტყვებს. თუ არ ჩამოხსნიო. ხო იცი რაც გელის? ჩამოხსენი თუ არაო შენ თვალწინო იმ სიტყვას ვერ ვიკა ვერ ვაკადებ საზოგადოებას
1: შენ შვილებზე რაღაცო კარგი აღარ უნდა ეხა
2: გასაგებია
1: გული მაგ
0: თუ და
1: აღარ უნდა
0: და განთქო ეხლა ამის მერე მამას რო ამ სიტყვებს ეტყვი
1: რა თქმა უნდა დაგიგეს
0: მე შეურაცხობა
1: ტრაპაიძეს
0: მე მიწერე ხა
1: ქალბატონო ირმა მე ტრაპაიძეს მიწერე წერილი იქვე რუსთავში ვიყავი ზუსტად მაგ დროს რა დროსაც ბევრი რაღაცები გავიდე და მივწერე და უთხარი. მივწერე წერილი. რამოდენიმეჯერ უკვე ეს არაერთი წერილია და მიუმართე

0: რა გონია თქო თქვენს აი ამ ბადრაგებს საზიზღარდ ბადრაგებს რომ გიორგისთან აგზავნით აგინებენ იქ შვილებზე იგინებიან პატარა ბავშვებზე მერე გიორგი ვარდებით და იებით დახვდება იქ თუ რა გონიათ მეთქი რატო გონიათ რომ არ მიიღებენ საპასუხო თუნდაც გინებას მეტი იქ გიორგის არაფერი შეუძლია თუნდაც გინებას
1: მატებას მეტი რა
0: ამას აკეთებენ იმიტომ რომ რაც შეიძლება ხშირად გადაიყვანონ დეესკალაციაში
2: ფსიქოლოგიური
0: ტერორი და გატეხონ ვერ ეღირსებით გიორგი არ გატყდება გიორგი იყო კაცი ვაშკაცი და იქნება ბოლომდე თქვენაი რაკაცებთან გიორგის არაფერი ექსაქმება
2: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა ბატონო კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაკურებელს მიმართო და მოუწოდო ვისაც ყავთ პატიმარი და მე არ მგონია რომ აი ეს 9 ბადრაგი იქ რო ჩავიდა ეს ერთჯერადი ფაქტი იყო რაც განახორციელეს გიორგის მიმართ მე მგონია რომ ამას რაღაცა ისეთი ხასიათი აქვს რომ სხვა პატიმრებიც იქნებიან დაზარალებულები
0: რა თქმა უნდა მე ვიცი
2: ზუსტად ასე
0: აი ერთი თუ შეიძლება ერთ-ერთი პატიმარი რომელიც ესე თქვა დატოვა გამოვიდა რა განთავისუფლოს ანუ ამოწურა თავის ვადა მან დიჯდა სადღაც ეთყობა გიორგისთან მიმდებარეთ მე ხა შეგნებულად სახელს არ დავასახელებ თუმცა ვიცი რომ იმ ბიჭმა უკვე დატოვა ქვეყანა და წავიდა აი მაშ WhatsApp-ში კი არა Telegram-ში Telegram-ი დამირეკა მე საერთოდ არ ვიცნობ იმ ადამიანს უბრალოდ გამოსული იყო ციხიდან იმ დღეების და დამირეკა ალბათ არ ვიცი გიორგის თხოვნით ან მიაწვინა როგორღაც გიორგი მხვა და დამირეკა მომიკითხა და გადმომცა რომ გიორგის ამბები რაღაცები და მან მე რა თქმა უნდა დაუსკითხები რომ რა ხდება მან მეთქი რა ჯერ მიულოცე გამოსვლა და ასე შემდეგ და ну кабатоноირმა მე არ ვიცი რა შეიძლება სასწრაფოდ იქნებ გადაიყვანოთ სხვა ციხეზე იქ ხდება კატასტროფა იქ ძალადობენ მარტო ფიზიკურად კი არა აი არ ვიცი კატასტროფა ხდება საშინელება ხდებაო და აი მე რა თქმა უნდა იმედ ვიტოვებ რომ ეს ყველაფერი შეჩერდება თუ არა ისევ საზოგადოებაში აჩერებს მინდა გითხრათ
2: კი, ამიტომაც მინდა რომ მესამეთ ამბობ უკვე და მოწოდება არის ეს ჩემი მხრიდან არ დამალოთ ეს ფაქტები რა.
1: და
2: იმოქმედეთ მშობლებმა, ოჯახის წევრებმა, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. დაცულობა არის ამ გასაჯაროებაში.
0: რა თქმა უნდა, მეტი
2: პატიმარი გაასაჯაროებს ამას თუ ხდება თქვენს მიმართ. მსგავსი რა. იცოდეთ რომ უფრო მეტად იქნებით დაცულები. ამ დუმილში და სიჩუმეში გამოსავალი არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ზურფასო ტელემაყურებლებო და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ არაერთხელ ობიექტივის ეთერში. მადლობთ, ნახვამდის.
1: დიდი მადლობა.

0: სალამი პატრიოტულ რადიო უსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი ბაზემ დღეს ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმარი არის დღეს გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე. ნიცით ეს იყო უჩამჩირის მიმართულების სარდალი გენერალ-მაიორი, რომელმაც დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია და დაამთავრა ადიუნქტურა. ადიუნქტურა ეს არის იგივე დაიცვა დისერტაცია თემაზე საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდასხმის ორგანიზება. ანუ მთელ პერიმეტრზე როგორ უნდა განლაგდეს ჯარები, რა გაკეთდეს, როგორ. ძალიან საინტერესო თემა. ამ თემაზე მუშაობდა ძალიან ბევრი გენერალი, მათ შორის ის სწავლულები, რომლებიც აი საბრძოლო წესდებებს და იმას წერენ. და ადამიანმა ეს თეორია და ეს პრაქტიკულად გათვლილი ყველა მათემატიკური ალგორითმები საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით სრული თავისი ცოდნით უკვე გაკეთებული დასული დისერტაციით ჩამოიტანა საქართველოში. რამდენჯერმე მიმართე ჩვენ თითქმის ყველა პრეზიდენტს, რომ აუცილებელი იყო ამ თემის გაჟღერება, აუცილებელი იყო, რომ შეკრებილი იყო უშიშროების თავდაცვისა და უშიშროების საბჭო და გაგვერხილა ეს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს ეს აუცილებლად ჭირდება. იმიტომ რომ დოქტრინა, რომელიც მიღებული იყო 97 წელს და მე გავიტანე ეს პარლამენტში, ამ დოქტრინის 10 პუნქტიდან გამომდინარე, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, სტრუქტურები შეიცვალა, დამოკიდებულები, ისეთი სტრუქტურა, როგორიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, ბევრი აღარ არის. და თვითონ თავად უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების საბჭოს ისიც შეიცვალა, იმიტომ რომ მისი ფუნქციები დღეს სულ სხვანაირად არის განსაზღვრული. მით უმეტეს რომ მაშინ, როდესაც ერთ მართველი იყო პრეზიდენტი, დღეს პრეზიდენტი მხოლოდ მაშინ იღებს საქართველოში უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს, როდესაც უკვე დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები. მაგრამ მანამდე პრეზიდენტის ძალიან ზერელი არის დამოკიდებულება ჯარის მშენებლობასთან, თუნდაც მისი საბრძოლო მოქმედებების თვათ ინსპექტირებასთან, მას არცეთი სამხედრო არ აყავს ისეთი, რომელიც მას რაღაცას ურჩევს. ბევრჯერ მითხრა, თევზაძე იყო, თევზაძესთან ჩვენ არ გვიჭირდა მუშაობა, ვასრულებდით იმ ამოცანას, ვიჭირდა რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო, რადგან ამას თევზაძე და თვითონ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვერ წვეტდნენ, მაგრამ ეს საკითხები იდგა და ყოველთვის მუშაობდა. დღეს არც ისიც მიმართო და რა გავაკეთო. დღევანდელი თემი თემა, აი ზუსტად იმ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, აი ის შედეგები, რაც იყო 92-93 წლებს საბრძოლო მოქმედებების, ამ შედეგებიდან გამომდინარე და შემდეგ, რომელიც ძალიან და ძალიან გართულდა და საერთოდ შევიდა ჩიხში, ეს მოქმედება, რომელიც საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა და შეარაღებული ძალების არქონის დროსაც წამოეწყო სამაჩაბლოში 2008 წელს, მივიდა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ საკითხი რომ გადავწყვიტო, ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ და როგორ შევაფასოთ ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, რადგან ჩვენთვის უფრო რთული და უფრო ძნელი საკითხი დაგვიდგა საქართველოს აი ტერიტორიალურ მთლიანობასთან დაკავშირებით. თუ მანამდე სამშვიდობო ძალები იდგნენ და სამშვიდობო ძალების ერთი მხარე იყო თქვათ აფხაზური მხარე, მეორე მხარე აი საქართველოს მხარე და შუაში იდგა რუსეთის როგორც სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილე და მასზე იყო დამოკიდებული ეს მთელი ოპერაცია. სხვათაშორის ეს ოპერაცია 2008 წლამდე ძალიან და ძალიან დადებითი ტემპით და დადებითი მიმართულებით მიმდინარეობდა. Ну, შემდეგ რაც მოხდა 2008 წელს, ჩვენ ვიცით, და რუსეთის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, ეს იყო ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ჩვენ ტერიტორიაზე ამბობენ, რომ ოკუპაცია ჩაატარა რუსეთმა. ოკუპაციაზე უფრო რთული და ძნელი საკითხი გააკეთა რუსეთმა. გამოაცხადა ეს პატარა კვაზი სახელმწიფოები, კვაზი რესპუბლიკები, ანუ ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის რესპუბლიკა სახელმწიფოებად. და ეს საკითხი უკვე ისე დგას, რომ აი ეროვნების არჩევა თუ არ შეუძლია ერთეროვნებას, მეორეოვნებას, ან ცხოვრება და სულ უნდა მაქვს დაძაბული საომარი მოქმედებები, მას შეუძლია აირჩიოს, რომ იყოს დამოუკიდებელი. აი ამ ეს მუხლი გამოიყენა. ბატონო გია, აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვართ 2008 წელი, მივიღეთ ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს სამაჩაბლოში, რაც არის აფხაზეთში, რაც არის ენგურისხეთთან და რაც არის აი მთელი იმ ყოფილი ავტონომიური ოლქის საზღვრებში. ძალიან რთული გადაცემა მინდა შეგვირდეთ თქვენ, იმიტომ რომ მე ვიქნები ის ოპონენტი, რომელმაც ესე იგი უნდა დაგისვა თქვენ ის კითხვები, რომელსაც გაცემა მე თვითონ მიჭირს. მაგრამ აუცილებელია ამ ყველა საკითხის განხილვა. თუ ჩვენ ეს საკითხები არ განვიხილეთ, ხო, ჩვენ ვერ მივალთ იმამდე, რა გჭირდება. იმიტომ რომ ლაპარაკი იმას, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საჭირო არის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ამაზე საქართველოს მთავრობამ თქვა უარი. Ну, განაცხადა ისე, რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, დიპლომატმა დიპლომატიური ურთიერთობა იმისთვისაა საჭირო, რომ ზუსტად ვილაპარაკოთ, რომ მოამზადოთ მხარეები იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ. თქვენ წკითხვა: რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ რუსეთის მხარესთან, ან და სამაჩაბლოსთან და აფხაზეთთან დღეს ვილაპარაკოთ? აი იმ მდგომარეობიდან გამო რა მდგომარეობაში დღეს ვართ?
1: გამარჯობათ, გამარჯობა სასურებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის. თქვენ ესეთი თემაზე დაიწყეთ საუბარი, ბატონო გურამ, მართლაც ეს ჩვენთვის, საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის. განსაკუთრებით დღევანდელ პერიოდში ის თემა მდგომარეობაში, რომელ მდგომარეობაში დღეს საქართველო მოხვდა. ну საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ну ასეთი პოზიცია დაიკავა, რომ სანამ ესე იგი დეოკუპაციას არ გააკეთებს ესე იგი რუსეთი, მანამდე მასთან არ ვილაპარაკებთ. Ну ეს გასაგებია მათი პოზიცია, მაგრამ ვერ ხვდები რა ამაში რა იგულისხმება. ჩვენ ტერიტორიები წაგვართეს. ესე იგი რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები, წაგვართვა ფაქტიურად და ჩვენ ვამბობთ ვართ საუბარზე. გასაგებია, შეიძლება არ ესაუბრო მტერს, მე ასეთი არაფერი მე მტერს უნდა ესაუბრო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ თემებზე, რომელი თემებს ჩვენ გვაინტერესებს, რომ რაღაცნაირად ეს თემა გადაწყდეს. ეგ ესე იგი საქართველოს ერთიანობის აღდგენა, სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია, თუ არა რაღაც მოლაპარაკებით. მითუმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში იმ წესრიგი, რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა, ნუ არანაირ წესრიგი არ არსებობს, მაგრამ ნუ დღევანდელი მონაცემებით რაც არის, სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია. კი, მესმის სამრობის მხრიდან ესე იგი მიდგომა იქ ახლა მესმის, რომ დღეს ისეთი მდგომარეობა არის, რაღაც შეთანხმებები თვითონ დასავლეთთან, თვითონ ევროპასთან ურთიერთობაში ამ ომის პერიოდში ვერ იწყებს საუბარს, რაღაც დათქმები აქვს, რაღაც ვალდებულებები აქვს დასავლეთთან, აი თუ გინდი მუხთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში, რომელიც აღწერილი არის, რომ ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში. მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის და მე მაინც ახლა ცოტა მინდა ისე სწორად ჩამოვაყალიბო. მე მაინც არწმუნებული ვარ და იმედი ასე არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან რაღაც გადასაუბრები, რაღაც მოლაპარაკებები შიგნით ალბათ ხდება.
0: დიალოგის ზრდა.
1: დიალოგი რაღაც. თუ ეს არ ხდება, ნუ დავღუპული ვართ მაშინ და ეს არის. ნუ ესე იგი მაშინ ამ პრობლემის გადაწყვეტის არანაირი ის არ ჩანს. რა ქვია, სახეზე არაფერი არ ჩანს. სხვანაირად ესე იგი 60-მოს დავკარგავთ ამ ტერიტორიებს. ჩვენ ახლა აგერ ახლა მოხდა, ნახეთ ტრაპმა რა გააკეთა ის გერმანიასთან დაკავშირებით. Ну, фактиурат, ესე იგი, რას თქვა, თავიდან ეს ვითომ ისე გაატარეს, მაგრამ მან ეს შეასრულა, შეულებრივად მიიღო გადაწყვეტილება და ავალდებულა, ესე იგი, ევროკავშირის, ნატოს ქვეყნის ტერიტორია და ავალდებულა მათ, რომ ეს ტერიტორიაზე დაეყენებინა სამხედრო ბაზები და ის შეთანხმება რაც უნდა და იმას მიახცია, არ შეეკითხა არავის და არც რამე დათქმა კი არ გაუკეთებია. ამით რამე და თქვა. ესე იგი, ამით მსოფლიომ კიდე ერთხელ აჩვენა და კიდე ერთხელ მიცა კოზირი, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთს, როგორც კოსოვოს აღიარებით, ესე იგი, მიცა რუსეთს გაუხსნა ხელფეხი, რომ იგივე მოქმედება ჩაეტარებინა აფხაზეთში და ცხინვალში. დღეს იგივე ქმედება გააკეთა, ესე იგი, იგივე ისეთი საკითხი გადაწყდა, ესე იგი, ის სამართალი, რომელიც არის ის, რა ქვია, ძლიერი სამართალი, ესე იგი, ეს ასე არის შეულებრივად და ეს საკითხი ძალიან რთული რთულ პრობლემაში მოგვახვედრა. ჩვენ ახლა კიდე ამ გრენლანდიის საკითხია, ვითომ სადღაც გრენლანდიის საკითხია. აქედან გამომდინარე, კიდე გავიმეორებ, რომ ალბათ რაღაცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ საქართველო დადგა ახლა დრო, ჩვენ ისეთი მომენტში ვართ და ისეთი დროში ვართ, რომ რაღაც ეპოქალური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ესე იგი, რომ ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ესე იგი, უნდა შეიკრიბოს, ესე იგი, საქართველოში პიროვნებები, რომლებსაც რამე ეკითხება, მე არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაც პარტიული პარტიის ხელმძღვანელები და რაღაც ისინი, იმიტომ რომ და იმიტომ რომ პარტიის ხელმძღვანელები ყოველთვის ჯერ პარტიული ინტერესების გადაწყვეტილებას ღებულობენ და შემდეგ სახელმწიფო ინტერესების გადაწყვეტილებას, როგორც ხშირად ხდება, უნდა მოხდეს რაღაც შეკრება, არა ეს კამერების და არა რაღაც სახალხო გამოსვლები, უნდა გაკეთდეს ღრმა ანალიზი დღევანდელი სოფლიოში მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ რაღაც სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ. ხომ არ ვაგვიანეთ? ხომ არ ვაგვიანეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას? ის მე არ ლაპარაკობ ახლა იმას, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ ვერ ვიქნებით ისე მდგომარეობაში, რომ ჩვენ მარტო საქართველოს ჩვენი პოზიცია გავითვალისწინოთ. ჩვენ ვალდებული ვიქნებით გავითვალისწინოთ იმ მეზობელი ქვეყნის პოზიციას, იმ დამპყრობელი ქვეყნის პოზიციას. ძველი საქართველოს ისტორიის მანძილზე, საქართველოს არსებობის მანძილზე ჩვენ ყოველთვის გვიწევდა ლავირება დიდ იმპერიებს შორის, დიდ ესე იგი დამპყრობელ ძალებს შორის. და რაღაც შეთანხმებებზე მივდიოდით, ეს გვინდოდა, არ გვინდოდა, მოგწონდა, არ მოგწონდა, მივდიოდით რაღაც შეთანხმებზე, დავიხარკებოდით, ხარხს დავიდებდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი, ჩვენ არ შეგვეძლო ესე დაგვემარცხებინა იმ პერიოდში, რომელი სიტყვაზე თქვა, ან ოსმალეთიდან თუ შემოტევა ხდებოდა, დაგვემარცხებინა, ამიტომ იქ მეფე და ეს მაშინდელი ხელისუფლებები მიდიოდნენ რაღაც შეთანხმებებზე, ხარხს დაიდებდნენ, რაღაც მოლაპარაკება მიდიოდა, ვაჭრობა მიდიოდა და შემდეგ რაღაც მომენტი, როდესაც მოხდებოდა, ესე გაძლიერდებოდა საქართველოს სახელმწიფო, გაძლიერდებოდა ამ დროს სხვა მეორე სახელმწიფო, გვერდით სხვა სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს გამოყენებით ჩვენ ვახცევდით რაღაც, ესე იგი, იმ ხარკიდან გათავისუფლებას და სახელმწიფო ტერიტორიების გაერთიანებას. ჩვენ ახლა დღეს იგივე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ თუ ეხლა მაღალი ფარდოვანი სიტყვებით ავიწყოთ და მოდი ჩვენ ქართველები და ნიკოსიიდან დაუბრუნდებით და მოდი რა, მოდი რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და ჩინეთს იმას, რა ქვია, თურქეთს ვინ ეკითხება და ნუ როგორც დაიწყო აფხაზეთის ომი, ჩინეთს ვინ ეკითხება, თურქეთს ვინ ეკითხება და რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და რა მდგომარეობაში მოხდით, იგივე მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ეხლაც. ამიტომ მე მაინც ესე იგი, მომხრევარი იმისა, რომ რაღაც შეთანხმება უნდა მოხდეს, რაღაც ესე იგი ჯგუფმა უნდა დაჯდეს და ეს ანალიზი უნდა გაკეთდეს. რა ვშვებით ჩვენ, გვეხმარება დასავლეთი, ვერ გვეხმარება? ნუ იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ ეხმარება, ნუ უკრაინას ეხმარება, ვერ ეხმარება.
0: აი, მეკმინდა შეიძლება ცოტათი ისინი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, ვერ გვეხმარება რუსეთის პოზიცია, დასავლეთი ვერ გვეხმარება, თუ აწყობს ეს პოზიცია დასავლეთს, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთთან მუდამ დაპირისპირებული და მან არ გადაწყვიტოს არცერთი საკითხი გარდა იმისა, რომ აი ლაპარაკი მარტო, მეტი არაფერი. მარტო ლაპარაკი, აი გაეროში არის მიღებული ეს რეზოლუცია, რომ საქართველო განუყოფელია და ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაშია და არ ცნობს ის, რაც რუსეთმა ცნობდა, შეიძლება სამა ოთხმა ქვეყანამ კიდე. ესე იგი, ეს აწყობს თუ არა დასავლეთს, რომ საქართველო დაპირისპირებულია რუსეთთან, რადგან ეს საკითხია რა გადაწყვეტილი. და რუსეთს აწყობს თუ არა ის, რომ დასავლეთი ამ საკითხებში არც ერეო და ვერც ერეო და ეს საკითხი ორივე მხარისთვის მიღსაღები არის.
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ბატონო გურამ, საქართველოსთან მიმართებაში ახლა რუსეთს როგორც მტრით, ჩვენ მხრიდან მტრით გამოცხადება რუსეთის ის აწყობს. იმ შემთხვევაში რომ აფხაზეთი და ცხინვალი შეერთდა და შეეცდება თუმტერიხა გააგზელოს და კიდე სხვა ტერიტორიები შეერთოს და მთლიანად დაშალოს ქართული სახელმწიფო. ამის საშიშროება არსებობს ბატონო გურა და ჩვენ ვხედავთ აგერ ნუ რა ხდება უკრაინაში ვხედავთ და მთელი მსოფლიო ჩართული არის და ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვერც იმის ყველანაირ დახმარება მისცა შეიარაღების ფულიც, ყველაფერის, მაგრამ რუსეთი მაინც თავის ესე იგი მიზანს აღწევს, მიიწევს თავის მიზნისკენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც შეთანხმება უნდა გავაკეთოთ. გეთანხმებით მაგაში? მიდის სოფლიო გადანაწილება. ომი რომ დამთავრდეს და რაღაც შეთანხმება მოხდეს, ის სამი დიდი სახელმწიფო, რომელიც არის ატომური ქვეყანა, ეს ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკა, ამ სამი ქვეყნიდან სამივე გამარჯვებული უნდა იყოს, რომ ეს ომები დამთავრდეს და რაღაც ახალი სოფლიო წესრიგი დამყარდეს. დღეს გამარჯვების ერთ-ერთი გამარჯვების ის გამოჩნდა ტრამპმა, ასე ქვია, თავისი შეასრულა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, გრენლანდია ამოიდო იღლიის ქვეშ. ახლა გაცხადებული აქვს კანადაც და არ ვიცით ახლა კანადა შეიძლება ცოტა გაურთულდეს, მაგრამ ნუ ესე იგი ამის მიმართულება მიდის. ნუ ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს და ჩვენ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, როდესაც 2023 წელს შეთანხმება მოხდა ჩინეთსა და რუსეთს შორის, ესე იგი რუსეთმა უნდა გააგრძელოს 2028 წლამდე ომი უკრაინაში.
0: ხო.
1: უკრაინაში ხარ, რომ მიდის საუბარი იმაზე, აი რუსეთი ვერ იღებს და ვერ მიიწევს წინ და შეთანხმება აქვს, ესე იგი ჩინეთთან, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. რომ 2028 წლამდე რუსეთმა უნდა გააგრძელოს ომი. თუ რამე დახმარება დაჭირდეს, შეიარაღებით იქნება, ფულით იქნება, თუ ნებისმიერი დახმარება მზად არის ჩინეთი დაეხმაროს, ოღონდ მან 2028 წლამდე უნდა გააგრძელოს ომი. და ამის შემდეგ, ნუ რა არის ეს, რატო ხდება ეს? ნუ ჩინეთი ემზადება თვითონ თავისი ომისთვის, თავისი გამარჯვებისთვის ემზადება, თავისი პრეტენზია რომელ ტერიტორიაზეც აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოხვედრილი ვართ ახლა აი ამ სამ დიდი ატომური ქვეყნის შორის. ამ სამი ატომური ქვეყნის შორის მოხვედრა ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ საქართველო ჩვენ იზოლებული ვართ, საქართველო მოხდეს ატომური ქოლგის ქვეშ. ატომური ქოლგის ქვეშ. ეს ატომური ქოლგა აქვს აი ამ სამ დიდ სახელმწიფოს. კი, სხვა ქვეყნებსაც აქვს ატომები, მაგრამ ის არ არის იმდენი რაოდენობის და იმდენი, ესე იგი, იმით, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოზე და ესე ხელი შეუშალოს ამ სამ დიდ, ესე იგი, სახელმწიფოს ამ, ესე იგი, ამ გადანაწილებაში და პრეტენზია ვერ გაუჩნდება. აქედან გამომდინარე, ხშირად აქედან გამომდინარე სიტყვას, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს არჩევანი? აი ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. გვაქვს კი ჩვენ არჩევანი, რომ ჩვენ თვითონ საქართველო მთელმა საქართველომ ავდგეთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში, ჩვენ ესე იგი კონსტიტუციის ამბოხს ვასრულებთ და მივდივართ და იქედან მთელმა ესე იგი იმ, რა ქვია, ევროკავშირმას უყელამაც, რომ ესე იგი რეფერენდუმი გამოაცხადოს და საქართველოს შემოგვერთეს და ამ დროს რა? და ამას დაუშვებს ეს სიტყვაზე თქვათ, ეს ორი ატომური სახელმწიფო, რომ ჩვენ იქ წავიდეთ? არჩევანი გვაქვს ჩვენ? ისე ჩვენი არჩევანი ჩვენ თუ ვიტყვით და მიმღები ვისაც ჯერ ვიც მიგიღებს ეს მეორე საკითხი არის მაინც ჩვენ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ ხო ეს არ შეგვიძლია გავაკეთოთ ხო ამიტომ ესე იგი მე დარწმუნებული ეს მინდა არ მინდა ამაზე არ არის არ საუბრობთ აქ ამაზე ჩვენ მინდა არ მინდა ჩვენ ხარ ვაგვიანებთ რუსეთთან მოლაპარაკებას
0: აი აქ ერთი ის ქოლგაზე არის ლაპარაკი რაც თქვენ თქვით ქოლგის ქვეშ უნდა იყოს ვიღაცა. არის ნუ ნეიტრალური ქვეყნები 2-3-ია, შვეიცარია, ავსტრია და იყო შვედეთი და ფინეთი და ისინიც აღარ არიან, მაგრამ მიუმხრობლები, 100 ქვეყანაზე მეტია, რომლებიც აი ომობს ორი მხარე, არც ერთთან არის, არც მეორესთან არის. არის მასშტაბი. ჩვენ კოლგა უკვე, აი რა არის კოლგა? ეჟენლიკის ბაზა. სადაც ამერიკის ბირთული იარაღის 50 ქობინი არის განლაგებული. ეჟენლიკი თურქეთში. ირანის მიერ იყო დაბომბილი. თურქეთმა ხმა ვერ გასცა. ანუ ეს კოლგა იქ იმუშავა? კიპროსზე ამ კოლგამ იმუშავა? ნუ ისრაელზე არ მაქვს ლაპარაკი ჩართული იყო ომში და იმ არაბეთის ქვეყნებზე რომლებიც სპარსეთის ყურეზე არიან განლაგებული, მათ იმუშავა იმათ. ანუ მე რა მინდა შეგეკითხო. დღეს გარანტია ეს არის, მაშინაც გასულ თქვენოსთვის, რომ ამერიკული თვითმფრინავი ჩამოფრინდა თბილისში და ის ემსახურება საბრძოლო მოქმედებებს ირანის წინააღმდეგ. და მე ჩვენი მთავრობა გამოვიდა ცივილი მთელი იმით, რომ არა ეს არისო. მართლაც არ ყოფილა ეს უბრალოდ სატრანსპორტო თვითმფრინავი იყო, რომელიც სატრანსპორტო იყო და არავითარი მასთან არ ჰქონდა კავშირი. მაგრამ ეს არის, ხო? საშიშროება. აი აქედან გამომდინარე, თქვენ რას ფიქრობთ? დღეს კოლგა შეიძლება იყოს, როდესაც ჩვენ ხარ ვინმეს დასვის ქვეშ, აი როგორც ნატო ამბობს, ჩვენ ვართ ვიცავთ ერთმანეთს, მაგრამ მეხუთე მუხლი ნატოს გარანტიას არც ერთ ქვეყანას არ აძლევს. მეხუთე მუხლი არის, რომ თუ ვიღაცა დაესხათავს, ესე იგი ყველა შეიკრიბება არა პარლამენტში.
1: ვალდებულება არ აქვს ყველას რომ შეიკრიბოს. თვითონ უნდა გადაწყვეტოს.
0: პარლამენტის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ყველა ქვეყანაზე. მიიღებს ისინი, როცა იციან რომ ეს ბირთული იარაღი აქვს და შენ დაგეცნა თავი.
1: აგერ დღეს რა ხდება უკრაინაში და რატო აღებულობენ მაშინ?
0: აი, ბატონოგია. მე შეხვედრები მაქვს შირა და ვეტერანებს ხდები. ვეტერანებთან აი ანზორ მარგიანმა დიდი მოკითხვა გადმოგცა კახეთში მიდიოდა ნაურჯიქიასთან ერთად 900-ზე გადაცემაში ბატონო გია იქნება თქო და წაიცი სიყვარულით იქაც თუ ნახეო საშუალებაო აუცილებლად უყურებო მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებს რომლებსაც საბრძოლო მოქმედებებში მიიღეს მონაწილეობა და ახაც აზრი ორად არის გაყოფილი ერთი ამბობს რომ ჩვენ უნდა ნახოთ გზები და შერიგების და რაღაცა დალაგების ურთიერთობის მეორე ამბობს რომ არა რუსეთი ჩვენი მტერია ჩვენ რუსეთის არაფერი არ ვჯერათ ჩვენ აუცილებლად ომით უნდა დავიბრუნოთ ეს ტერიტორია აი მაგალითად ზუგდიდში გარდაიცვალა მე მინდა ოპერატორებს ხო სურათი გვაჩვენოს იმ დაღუპული ჩვენი ოფიცრის გარდაიცვალა ჩვენი როინ ხასაი ოფიცერი ჩვენი რომელიც იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში შინაგანი ჯარის მეექვსე ბატალიონი სამხედრო ნაწილი 2016 სოხუმის მიმართულებაზე სუგუროვკა კამპანი შრომა აი ამ მიმართულებაზე იყო ის აი ის გარდაიცვალა ახლა და იქ ბევრი ისინი შეხვდნენ ერთხარაც მეორები და ველაპარაკი ახლა ბევრს ხონდა იქ ისინი გასონების შევაზე და ისინი ყველა, აი ვინც არიან, გასაი სვანიზე არის ისეთი, რომელიც იყო ასეული იყო, სვანიზის ასეული, რომელიც უგროვკაზე იდგა. Ну, სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ საშუალოდ აი მიმართულებაზე. შრომა უგროვკა კამანის მიმართულებაზე იდგა. ისინი მათ არ ჯერათ, რომ რუსეთთან შეიძლება დაალაგდეს ურთიერთობა. რომ რუსეთი ჩვენ დაგვიბრუნებს ამ ტერიტორიებს. იმიტომ რომ ვახსენებენ დუგინის განცხადებას, გახსოვთ დუგინი? ის ყოველთვის ლაპარაკობს პრეზიდენტის ენ. და დუგინმა თქვა: ჩვენო საქართველოს გიყვარსო, ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამო ჩვენო ჩვენი დუმიდანო ის რაც ჩვენ მივიღეთ კანონიო და ეს გასახმწიფოებად ცნო რუსეთმა, ხო? ჩვენ ამას უკან არ წავიღებთ. აი აქედან მინდა ახლა თქვენი საკითხი. მინდა რომ გვიჩვენოთ ბატონო როელ ხასაიას სურათი მინდა. აი ეს არის ის ადამიანი, რომელიც იქ იბრძოდა, იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, იბრძოდა. აი არის სამედიცინო აქვს დამთავრებული, არის

0: სომატოლოგია, მოკლედ და ჩვენი სამშვიდობო ძალებში იქ მუშაობდა, იქაც მუშაობდა, სულ უფასოდ უკეთებდა ყველას კვილებს. აი ახლა ნუ ის არის რაც შეიძლება ამის გაკეთება და აი ასეთი ადამიანები, ხო? აი წავიდა ეს ადამიანი, თავისი აზრი ჰქონდა, თავისი აზრით წავიდა. ვერან ვერ დააკმაყოფილა, ვერც არა თქვა, ვერც კითხვა. აი მართლა თქვენ ხართ ერთადერთი, როდესაც უკვე მესამე თუ მეოთხე გადაცემას ვატარებთ სხვადასხვა დროს, მაგრამ ამ თემას ვეხებით. და თქვენ რეალურად განშის უნარი გააქვთ, იმიტომ რომ თქვენ დაამთავრეთ გენერალური შტაბის აკადემია, ისეთ ადამიანებს ხვდებოდით, გარა იფსინი ვინც სწავლობდნენ. ისინი ვინც ასწავლიდნენ და მთელი დოქტრინა რუსეთის, თავდაცვის დოქტრინა 26-27-2014 წელს მიღებული აქვს რუსეთს ახალი დოქტრინა და ის მუხლი 26-27 მუხლის თანახმად ისინი უკვე აღარ შეეკითხებიან რაღაცა მოხდა, ომი დაიწყე, ისინი არის გართულებული სიტუაცია. იღებენ გადაწყვეტილებას და ბირთული იარაღის დარტყმას გააკეთებენ. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მინდა თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ.
1: აი ბატონო გურამ, რას თავაზობთ ჩვენ რუსეთს? ჩვენ ახლა რას თავაზობთ? მან ის გააკეთა, ესე იგი ჩვენი საქართველოს მხარეს გულისხმობ, ჩვენი დაუდევრობით, ჩვენი არასწორი მოქცევით, პოლიტიკური, ესე იგი, უცოდინრობით, ჯერ ცხინვალში შევარდნით, შემდეგ აფხაზეთში, აგვია ომის დაწყებით, არასწორ დროს და მოუმზადებლად და შეუთანხმებლად, თვითონ შიგნით შეუთანხმებლად, იმ დროს, როდესაც ჯარი არ არსებობდა, თავდაცვის სამინისტრო მაშინ ყალიბდებოდა, იმ დროს როდესაც არ არსებობდა იყო ხელზე ჩამოსათვლელი ოფიცერის და შეიარაღებას და ყველაფერიც, მაგ დროს ესე იგი ჩვენ დაუშვით დიდი შეცდომა. ამ შეცდომა რუსეთმა გამოიყენა შეცდომა და დადგა ის ესე იგი რეალობა, რაც დღეს არის. ეხლა ჩვენ რომ მივდივართ სალაპარაკოთ, რას თავაზობთ? ჩვენ რა უნდა შევთავაზოთ? აი მან ესე იგი ჩვენ რა გვაქვს, მაგალითად რა უნდა შევთავაზოთ? Ну машин იყო, ესე იგი როდესაც სამშვიდობო შეთანხმება მოხდა და იმ პერიოდში SNG-ში შესვლა არ შესვლის თემაზე მიდიოდა ვაჭრობა საუბარი. Машин იყო საუბარი იმაზე, სად რომელი ბაზა დადგებოდა, რამდენი ბაზა, ამხედრო ბაზა იქნებოდა რუსეთის საქართველოსში. ის როდესაც ის 27 ივლისის აქვია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და გრაჩოვი როდესაც ჩამოვიდა მაშინ საქართველოში, აი მაშინ საუბარი იყო იმ ბაზებზე, რომელი ბაზა სადადგებოდა და ამ ბაზების სანაცვლოდ ის რას გააკეთებდა, რომ ესე იგი შეწყვეტებოდა ცეცხლი, რომ აქვია აფხაზეთთან იქ რაღაც მოლაპარაკებაზე წამოვიყვანთ აფხაზებს, თვითონ ამბობდნენ. ჩვენ მაშინ ეს ამაზე არ დავთანხმდით. არ დავთანხმდით. Ну, იქ როდესაც გრაჩოვი ჩამოვიდა, იქ სხვადასხვა პოლიტიკოსები იჭდნენ, გრაჩოვმა იქ გაშალა იქ რუკა და თქვა, რომ აი მე, ესე იგი, მაინტერესებს რომელ ტერიტორიებზე დადგება საქართველოს ის რუსეთის ბაზები და SNG-ში შესვლის საკითხი, ედუარდ ამბროსევიჩი გადაწყვიტავს ბორის ელცინთან. და ესე იგი ამ სამშვიდობო შეთანხმების დროს გადავწყვიტეთ, რომელსაც თქვენ მეტყვითო, გინდა ესე იგი შინაგანი ჯარის ნაწილებს შემოვიყვან სოხუმში და ჩავაყენებთ შვაში, გინდა თავდაცვის ნაწილებს ჩამოვიყვან, თუმცა ნუ მაშინ იმ მაგიდაზე ფდომა მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა თქვენს, რომ ეს საქართველოს ოკუპაცია არის და საქართველოში არ უნდა იდგეს აქვია რუსეთის ჯარი. Ну, ყველა ხელახმებით, აქვია ვეთახმებით, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს სხვა ქვეყნის ჯარი, მაგრამ ეს ჩვენი სურვილი არის. ეს ჩვენ გვინდა, რომ ასე მოხდეს, მაგრამ დამპყრობელს ეს არ უნდა. ამიტომ იმ დამპყრობელთან რაღაც შეთანხმებაზე კიდე ერთხელ რომ რაღაც ხარკი უნდა დავიდოთ. ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში, ყოველ მოლაპარაკების დროს მეტი და მეტი მოთხოვნები არის. რამდენი მეტი, ესე იგი, გადაიდება, იმდენი მეტი მოთხოვნები აქვს რუსეთს. Ну, აქვს ამისი, აქვია შესაძლებლობა მას და თელი სოფლიო წინ ვერ აღუდგა. ვერ შეიარაღებით, ვერც

0: რა ქვია, ეკონომიური, რა ქვია, ემბარგოთი და ვერაფრით ვერ აღუდგა წინ. ახლა ჩვენ თუ აღუდგებით, რა ვიცი, აღუდგებით, ბატონო გურამ, რა ვიცი, ახლა ვიღაცას ჯერა ის, რომ ახლა ჩვენ, რა ქვია, ქართველები აღუდგებით ერთ დღეს, გავიღვიძებთ და წავართ და მოსკოვში ავაფრიალებთ იმას, რა ქვია, საქართველოს
1: ხუთშაბათში. კითხვა
0: რა სავაზობთ? აი რა სავაზობთ? ჩვენ რა შეგვიძლია? რა რა ვქნათ? რაღაც უნდა შევთავაზოთ. თქვენაერთ მოლაპარაკება არ იქნება.
1: აი ამ კითხვიდან გამომდინარე მე გისვამთ კითხვას. რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეს და განსაკუთრებით საქართველოს? ეს პირველი კითხვა და მეორე. თუ რუსეთთან დაიწყო ეს მოლაპარაკება და დალაგდნენ, ხო, აი თქვათ მოლაპარაკების იმაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რუსეთს დაუჯერებს იმ სიტყვას, რომ საქართველოში მათი ჯარები არ იქნებიან, ან მას გავლენა ჯარებით არ ექნება ამ ტერიტორიაზე, ან მას ეს უშიშროება აქ დაცული, თავისი უშიშროებას ის ბათუმში, ფოთში, იმაში, გუდაუთაში და აი ამ ზონაში იცავს და სიღნეში, ხო? თავის იქ უშიშროებას, იმიტომ რომ ჯარები რო გაიშალოს ჯარები, ხო, აუცილებლად კი არ არის ის როსტოვზე მივიდეს და მერე გაიშალოს. შეიძლება აქ გაიშალოს, აქედან დაიწყოს საბრძოლო. აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას რუსეთისათვის? და საქართველოს შეუძლია მას რუსეთთან მაგალითად დააყენოს ის საკითხები, რომ მაგალითად ბაზები, რომელიც დღესაა გუდაუთაში, უჩამჩირეში, ბაზა, რომელიც აშენებულია, ძალიან დიდი ფულია ჩადებული შიგნით. ნუ არ ვიცი, ახლა ბაზა კარგი არის მაგალითად ცხინვალში, მაგრამ არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეიძლება ბათუმის ბაზას მოითხოვ სამხედრო ბაზა. მე მაგალითად, ხო, არც თქვენ ვიცი თქვენი აზრი და ისინი, არც ეს ქვეყანას არ მოწონს მის ქვეყანაში ბაზარო დგას.
0: აი არც განზრდა გამეხილოთ მაგთება, ხო? ხო, ვის მოგწონს, არავის არ მოგწონს.
1: და აი გარანტია რო ქონდეს იმას, მოითხოვს ამას და ჩვენ უნდა გადმიხილოთ ეს საკითხი, თუ კიდევ ვარ უცხო და კიდევ ერთი 50 წელი აი ამ იმაში
0: ხო და ხوار ვაგვიანებს თქვა, კიდე გავიმეორებ. იქ რომ მომი დამთავრდება.
1: არა, ძნელი საკითხი, ძალიან რთული საკითხი.
0: იქ რომ მომი დამთავრდება. აი დამთავრდა ომი მაშინ, რა ქვია, უკრაინაში.
1: ხო.
0: Ну, ეს უკრაინა გამოყენებულია ეს ტერიტორია და იქ არ შევეხები ახლა. დამთავრდა იქ ომი. ვიფიქროთ როგორ დამთავრდება? სიტყვაზე თქვა დამთავრდა და მოიგო და აღმოსავლეთმა, ну, ეს რა ქვია, ევროპამ დაამარცხა რუსეთი. მაშინაც ხარვა გვიანებთ, ბატონო გურა. ან მოხდა მეორე, დაამარცხა, აიღო რუსეთმა, დაიკავა და მაშინაც ხოვა გვიანებთ. ესე იგი, გადაწყვეტილება ხო უნდა მივიღოთ? ჩვენ რა, ეხლა ჩვენ მიდგებით ასე, რა ქვია, შორიდან უყურებთ ამ ომს და იქ დამთავრდება და მე დავჯდებით, იმას რა ქვია, ტორტის გასაყოფად თუ რა მოხდება. ამიტომ ჩვენ ეხლა, იმიტომ რომ ვებ მხარული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, უნდა შეიკრიბოთ, ანალიზი უნდა დაიდოს. რა შეგვიძლია ჩვენ? შეუძლია თუ რა ჩვენზე ვინმე დახმარება? რომელიმე ქვეყანას, რაღაც რა ქვია, გაეროს, რა ქვია, მას ნატოს თუ რაღაც ახლა ახალი
1: ჩვენ ნახეთ რა დახმარება შეუძლია, უკვე ნახეთ.
0: ჩინეთი რაღაც ახლა ახალი კავშირები შეიქმნა, იქნება იგეცხოვოთ, რა ქვია, თურქეთი, არაბეთი და პაკისტანი ცხოვოთ იქნება, რა ქვია. ხო, რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, ხო? და იქ როდესაც დამთავრდება, იქ რო დამთავრდება, როგორ დამთავრდება, ეს სხვა საკითხი არის. ორივე მხარე მოგთხოვს ჩვენ. ესე გამარჯვებული მხარე აუცილებლად ჩვენ მოგთხოვს. და როგორ მოგთხოვს, ცემენ და ისე, რა ქვია, დაჯერდები თუ კიდე დაყოფენ და შეგვიერთებენ სხვადასხვა ტერიტორიებზე გადაგვანაწილებენ თუ რა მოხდება. ეს ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული, ახლა ჩვენ როგორ მოიქცევით? ჩვენ როგორ გადა, იმიტომ ამბობ ამას ახლა მე ამ აგის რეცეპტი ახლა დღეს არავის არ აქვს, მაგრამ ლოგიკურად უნდა იმჟელოს ქართველმა ხალხმა და სერიოზული გათვლები უნდა გაკეთდეს. ამ დროს კიდე ერთხელ ამბობ, სულ საქართველო იყო ისეთ მდგომარეობაში, რომ ჩვენ ყოველთვის მირჩევდით ან ერთ მხარეს ტოტალიზატორებით იყო, ასე რომ ვთქვათ რა. ფსონს დადებდნენ ხან თურქეთზე, ხან ბიზანტიაზე და იქ იმ მეფეს უმართლებდა იმ პერიოდში, თუ ესე იგი გაარწყავდა და იტყოდა, რომ აი მაგალითად სპაის ეხლა ოსმალეთი დაამარცხებს სპარსეთის იმპერიას და დაახევინებს უკან და მოდი ახლა ოსმალეთის მხარეს და ამ მდგომარეობაში ჩვენი ან ეს ბიზანტია იყო გაძლიერებული და ამ მდგომარეობაში ჩვენი მეფეები რაღაცას იმას მომეც ნახულობდნენ და ჯარს აძლიერებდნენ, მრავლდებოდნენ, რაღაც დოვლაც ქფნიდნენ შემდეგი ახალი დაპყრობისათვის რომელიც

0: მოშტებოდა ხან მინდან რა ქვია ჩინგიზხანი წამოვიდოდა და ხან თემურლენგი და ხან მინდა ხან ვინ ეხლა ვართ ესეთი მონაცემები ესეთი დგომარეობა დადგა სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ოდესაც გვეგონა რომ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის წესრიგი რომელიც დაამყარენ და ეს წესრიგი იმოქმედებდა არ იმოქმედა დაიშალა ამ წესრიგმა ნუ დაიშალა მოხდა ასე დაიშალა ეხლა ახალი ის დგება და ამ დგომარეობაში ჩვენ ძალიან გვცემენ ძალიან ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე ამიტომ შორიდან ყურება არ გამოვა. ეს ახლა წეღან ნეიტრალიტეტი ვახსენეთ ბატონო გურამ და ამერიკა არის ქვეყანა რომელიც ორგანულად ვერ იტყას სიტყვა ნეიტრალიტეტს. ესე ნეიტრალიტეტი არის მისთვის მტერი, ის არ არის მტერი, რა ქვია, მოწინააღმდეგე არ არის ისეთი მტერი, როგორც ნეიტრალიტეტი ნეიტრალურ ჩემთვის არა სიტყვაზე ვამბობ და ახლა უბაში გაძილები ვარ სულ ახლა მე რომ ვიღაცა მცემს წახსეული ყავარ და წეს და ჩემ მეგობარი დგას და ამბობს მეგობარი თუ ისა არა მეგობარი ვიყურებ შორიდან მე ნეიტრალური მიკავე მე რო ავდგები ახლა პირველ იმას მოთხოვას უხსნუ ვინმე სხვა იგივე მეგობარიობა პოლიტიკაში არ გეკონოთ რომ რაღაც სხვა ის ხდებოდეს ამიტომ რაღაც აუცილებლად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება მე ახლა არ ვამბობ იმას რომ ახლა ხელისუფლების გასაგებია მე მესმის ხელისუფლების მესმის ეს ესეთი მდგომარეობა ხომ ახლა პირდაპირ ღიად ვერ მიდიან რუსეთთან სასაუბროთ იმიტომ რომ ვერ მიდიან რომ იქ ჩვენ სივრცე ვართ მიბმული იქ ჩვენ რაღაცა აი რა ქვია საფინანსო რაღაც მოქმედებებში ვართ იქ რაღაც ხელშეკრულებებში ვართ მაგრამ ეს ყველაფერი უკან დაგრჩება ის როდესაც რა ქვია ტანკები დაიქოქებიან სიტყვაზე თქვა ჩვენ წინააღმდეგ იქ ხედავთ რომ უკრაინა ვერ დაიცვეს ნუ ამხელა ტერიტორია ვერ დაიცვეს ამ მთელი მსოფლიო ეომება რა ქვია
1: შეიძლება დავბრუნდეთ ცოტათი აზრს იმაში ეს უბრალოდ ამ კონტექსტში აი თქვენ როგორ ფიქრობთ 99 წელს სამბოლში მიიღეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტი იყო, რუსეთის პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი და კიდევ ვიღაცები იყვნენ ჩასული, რომ რუსეთს გაყავდა ბაზები, სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან, ბათუმიდან, ახალქალაქიდან, ნუ ვაზიანის ბაზა, აი ეს ყველაფერი გაყავდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს დანაშაული იყო
0: საქართველოს. ეს ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება საქართველოს
1: წინ. შევარნაძე როცა გავიყვანეს ეს ბაზებიო, ეს არისო ჩაბარება სამაჩაბლოს და აფხაზეთის?
0: ეს იყო ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება, რაც ესე იგი იმ პერიოდში მოხდა. ეს იყო მიღებული სპეციალურად, ზუსტად იმისთვის, ბატონო გურამ, ახლა დრო არ გვეყოფა და არ წავალ მიმართულებით. ზუსტად იმისთვის, რისთვისაც ამზადებდნენ საქართველოს, რისთვისაც დღეს იყენებენ უკრაინას. იმ ესე იგი იმ რა ქვია კავკასიის მოწყვეტისათვის იმ აფხაზეთის ომის თუ გინდის ერთ-ერთი იმაში შევარნაძე ამბობს მე იქ ესე იგი როდესაც იქ როგორ ჩანს იქ საუბარი იყო ბეიკერთან თუ რომელიღაც იმასთან აი მე უკრაინის ტერიტორია შევთავაზეო ეს ჩვენ პატარა ხალ ტერიტორია პატარა გვაქვს და უკრაინის ტერიტორია შევთავაზეო წარმოიდგინეთ მაშინ იყო ამაზე საუბარი და მე კიდე ხშირად ვიმეორებ მე 98 წელს 1998 წელს უკვე ჩვენთვის ცნობილი იყო რომ რა ქვია უკრაინაში ომი იქნებოდა
1: კი
0: ცნობილი იყო უკვე ამისთვის მზადება მაშინ ხდებოდა ეს აიდან ეს საერთოდ ნახა ეს შორტავ უყვას ეს რა ქვია ეს თემა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ბატონო გურამ ჩვენ მაშინ დაუშვით შეცდომა მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ აი რომ დაუბრუნდეთ იმ 92-13 წლებს ის რა ქვია განსახურდია ესენგეში უნდა შესულიყო აუცილებლად უნდა შესულიყო ესენგეში და ეს იყო ურა პატრიოტული გადაწყვეტილება რომ არ შევიდა ესენგეზე და ვარ ითქვა იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილი იყო რუსეთი და ეს საბჭოთა კავშირი როდესაც დაიშალა იმ ამერიკასთან ერთად ეს გადაწყვეტილი იყო რომ იქ შეიქმნებოდა ახალი ის რასაც მე ესენგე დაარქვეს რატომ არ აღიარებდნენ საქართველოს სახელმწიფოს მაშინ იმიტომ არ აღიარებდნენ რომ იქ შეთანხმებული იყო იმიტომ რომ იქ ატომური რა ქვია უნდა მოხდარიყო საბჭოთა კავშირის სხვა ტერიტორიებიდან უნდა მოხდენილიყო გადატანა ერთ ტერიტორიაზე ამდენი 4 სახელმწიფო ატომური სახელმწიფოს არავინ არ დაუშვებდა აი ამ დროს ძალიან დიდი შეცდომა იქნა დაშვებული რასაც მოყვა ის სამოქალაქო დაპირისპირება რატომ მოყვა სამოქალაქო დაპირისპირება? იმიტომ მოყვა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ ამ ეს თემა გამოიყენეს გამოიყენეთ, შევარდნენ ცხინვალში, ჯერ ცხინვალში, როგორ შეიძლება იქ ომის დაწყება თან რისი

0: სხვა რეაქცია უნდა ქონოდა. ის რომ ახლა ჩვენ დავაბრალოთ ახლა თქვათ რა შევარნაძე შევარნაძე რა ის ის
1: არა ბატონო კი აი
0: საშუალებას არ მივეცით ის გააკეთა
1: 92 წელს რო იყო ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს იმაში რუსეთში დროებით სტატუს რომ მოეწელა რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოში ავრემინამ სტატუსი რუსეთის ვოენე ბაზ на ტერიტორიი გრუზი მის მერე ოფიციალური არც ერთი ვიზიტი იქ არ ყოფილა რომ მოეწერა აქ იყო ჩერნომორდინი ჩამოვიდა და იქ არ იყო წასული. ელცინის ჩამოვიდა 94 წელს და შედეგი იყო რომ 95 წელს ჩარჩოხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. მაგრამ საქართველოს თქვა უარი დსთ-ში შესვლაზე, აი თქვენ როგორ
0: ნუ სისულელი, ეს იყო სიბეცე.
1: არა დსთ-ს იმაში რომ გავიდა ომირო დამთავრდა აფხაზეთის და ძალით შეტანეს უამბობენ, მაგრამ შემდეგ როდესაც ოდეკაბეში იყო შესასვლელი დსთ-ში თუ იყავი, იქ რაც უნდა ყოფილიყავი. იმაზე რომ ვარი თქვა, ესე რუსეთმა ამ ხელშეკრულებას დონესაცია ჩაუტარეს პარაფირებულ ხელშეკრულებას. აი მე კითხვა მინდა. შევარდნაძის შეცდომებმა და მისმა რუსეთის სამხედროების მიერ მის მიმართ აი ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ ხوار
0: შეცდომა. რა თქმა უნდა, ამაზე ნეგატიურად ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც მოქმედებს, მაგრამ რუსეთი არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომ რაღაც ვიღაცა
1: პირველი არა
0: იმოქმედა, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ იყო თავარი, კიდე ერთხელ რომ აქ იყო თავარი გადაწყვეტილება მისაღები, სტრატეგიული გადაწყვეტილება. რუსეთს იმ პერიოდში ჭირდებოდა ის სამხედრო ბაზები. ჭირდებოდა იმ პერიოდში სამხედრო ბაზები. და შეიძლებოდა სხვადასხვა ამაზე იყო საუბარი რომ უნდა მიიღწე ამას რომ ეს სამი ბაზას დაი სამზე 2-ზე სახდებოდა ბაზაზე ეხლა დღას ეხლა მის მერე საქართველოში დღას რუსეთის ჯარი ბაზა ხო დღას სამხედრო ბაზა შეიძლება დღას არა დღას გუდაუთაში დღას ماشي ბორჩამჩინეში დღას ცხინვალში ხომ ესე იგი რა მოხდა? გაიყვანა რუსეთმა, არ გაიყვანა რა თქმა უნდა ესე და იდგებოდა ახლა აი წარმოიდგინეთ ახლა მაშინ ჩვენ რომ შევსულიყავით ესენგეში დროზე როცა სანამ ესე ძალის შეგვათრიენ და რა ქვია აფხაზეთი წაგვართვეს და სამეგრელ ის დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომში ერთმანეთი გვახოცინეს და საშინელებები გვიქნეს მანამდე შევსულიყავით იმ ესენგეში
1: ბატონოგია, მე ცოტათი უკან დაუბრუნდები. ჩერნომირდინსა და შევარდნაძეს შორის 95 წელს მოეწერა ხელი ჩარჩოხელშეკრულებას ადრუჟბეს ასეთო ზაიმაპომაში. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო არასიისკის ვაინის ბაზაკ на ტერიტორიი გრუზი. და ამ ბაზებში ჩაწერილი იყო ეს კანონი ის სახე ქონდა ბაზა. ბაზებში ჩაწერილი იყო თვითონ ბაზების იმაში ხელშეკრულებაში რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს ქართული ჯარის მშენებლობაში, ლიკვიდაციაში ყველა სამხედრო ფორმირებების, რომლებიც არ შედის რუსეთის და საქართველოს ჯარში, რომელსაც და ტერიტორიალური თლიანობის აღდგენაში. ანუ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება შედიოდა ამაში და ეს უნდა გაკეთებულიყო და საქართველოს უნდა გაერთიანებულიყო ყველა იმაში, რაც შედიოდა ამ ჩარჩო ხელშეკრულების იმაში, რაც დსთ და აბსოლუტურად ყველა ისეთი. რადგან საქართველომ ამ ოდეკაბეში გაერთიანებაზე თქვა უარი, პარლამენტში მე გავიტანე ეს ხელშეკრულება, როდესაც გაკეთდა მისი რატიფიკაცია და კანონის სახე მიიღო და შევარდნაძე მისაღებ. იქ შევარდნაძე იმ რა ქვია, ელცინმა მოაწერა ხელი და წაწერა პავრიმინიმ, სანამ ეს საკითხი გადაწყდება. ანუ გამოდის ასე რომ საქართველოს და რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულებას რუსეთი იღებს ვალდებულებას, რომ საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობაში დახმარებას გაუწევს, მაგრამ ჩვენ ამაზე მოაწერეთ ხელი, მაგრამ ის საქართველო არ აწერს ხელს, რომ ამ ბაზებში ამ ოდეკაბეს იმაში გავერთიანდებით. და რუსეთმა გააჩერა ეს ხელშეკრულება. ჩვენ არ გვაქვს რუსეთთან ჩარჩო ხელშეკრულება. ამიტომ მე კითხვა მაქვს თქვენს მიმართ, აი ასეთი ეს შეცდომა, აი აქ დაშვებული შეცდომა, რომელიც ესე იგი დასავლეთის ზეწოლის და იმის შემდეგ იყო მიღებული და შევარდნაძე მიიღო და ეს ბაზები, რომლებიც გაიყვანა და ბაზების სტატუსი დაირღვა უკვე, ხო? 99 წელს. ესე იგი რუსებმა ყველაფერზე აიღეს ვარი თქოს ყველაფერზე. ბაზების ხელშეკრულება იყო ჩადებული 95 წელს და უკვე 99 წელს ბაზები გაიყვანეს რუსებმა აქედან. ეს რა იყო?
0: ეხა რა იყო ბატონო გურო? ის სწორი იქნებოდა ის ხელშეკრულება მაშინ იმუშავებდა თუ გინდა იმ სტამბულის ეს იგი ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ჩვენ მივიღებდნენ მივეღეთ იმ წელს

0: ნატოში. ხო. მივიღეთ იმ წელს ნატოში და ეს დამუშევარი იქნებოდა. ესე იგი ამათმა რაქნეს, ჩვენ ესე იგი გვაცხრევინეს იმას, რომ აი ვсё ეს რუს იმპერია და მოდი ახლა ეს რა ქვია, გავყაროთ აქე და როგორც უკრაინა უნდა გაყაროს და ეს აიღოს კრემლი და ესა გააყარინეს ჯარი აქედან. შემდეგ იმან იმოქმედა, ნუ მესმის ის არის აგრესორი, რა ქვია, მტერი არის თუ მოყვარე არის, იმან იმოქმედა ისე როგორც მისი ქვეყნისთვის იქნებოდა ესა. იმან ჩვენ რა გავაკეთეთ, ჩვენ ამ დროს რა ვქნათ? ვამბობთ, ვაღიარებთ კიდე ერთხელ, რა ქვია, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. მტერი არის საქართველოს, ეს მეშემილია თქვა, იმიტომ ეს შეიძლება ამ სახელმწიფო მოხელე მართვას ეს, იმიტომ რომ მას ის სიტყვას რომ მიწვის ის უკვე ის არის სხვა დონის არის. მე ამის რა ქვია მაქვს ამის თქმის უფლება, მაგრამ მე რა ვშევით? გაყავს ჯარის ტერიტორია და საქართველო და ახლა ცოტა გადავიდეთ აფხაზეთთან ასვაკეთით ბანალურად. საერთოდ დავუბრეთ, ჩვენ დავუბრეთ აფხაზეთი, მარტო იქაც რა თქმა უნდა აფხაზეთში იყვნენ
1: სამაჩაბლო საცავრიელ და
0: სეპარატისტები, იქაც იყვნენ სეპარატისტები და რა ქვია აგენტები რუსეთის და იმათ იმოქმედენ, მაგრამ იმ ჩვეულებრივი აფხაზები რომ ქართველობდნენ, რომ ქართველებთან მეგობრობდნენ, ისინი სხვა დაღუპეთ. იქ ქართველები იქ რა ქვია ჩვენი ქართველები ხო დაღუპეთ და გამოყარეთ იქედან და დავტოვეთ ქვეყნაში. ეხლა აფხაზეთთან რას ვაკეთებთ? ესე რა ვშვებით ეხლა ჩვენ? მაშინ უნდა ვაღიაროთ აფხაზეთი.
1: ო სამაჩაბლო.
0: ეხლა შეგეთ ახლა სწორად რო გამიგოთ. ცი თუ ჩვენ რუსებთან არ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და რაღაცას არ თავაზობთ, რაღაცას მეგულისმოფ ბაზებს, ახლა სხვა მეტი ახლა რა უნდა შეთავაზო ახლა რუს, ახლა შენ რა უნდა შეთავაზო ტერიტორია დაგებული აქვს და ის მეუბნებით რომ დაგვიბრუნე ის ტერიტორია, რაღაცას ბაზას შეთავაზოთ. თუ ამას ჩვენ მას არ თავაზობთ და ამ მდგომარეობაში ვჩებით, ესე იგი რუსეთი, ეს აფხაზეთი და ცხინვალი იძულებული ხდება რომ ის შეუერთდეს რუსეთს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა გეკონ შეიერთოს რუსეთს და რო შეიერთებს რუსეთს მე რას თავაზობ ჩვენ და რატო როდის გახდება საქართველო რა ქვია იმას 140 მილიონიანი და როდის ექნება 6000 ატომური ისა შახტა
1: ნახევარი უკრაინა აიღო და
0: შახტა რო ჩვენ მე დავიბრუნებთ იმას რა ქვია ან ის ამერიკელი ჩავა იქ და ევროპელი და აიღებს იმას მოსკოვს და მე ისინი ჩვენ დაგვიბრუნებენ იმას რა ქვია აფხაზეთს ნუ ეს ხო სისულელია მაშინ უნდა აღდგეთ და აფხაზეთი ვაღიაროთ გადავარშინოთ მაინც ის აფხაზეთი და იქნება იმ ნამდვილ აფხაზეთს პატრიოტ აფხაზებს რომელიც იქ ცხოვრობენ და არ უნდა იმ დიდი იმპერია
1: კია ეს
0: დიდი იმპერიაში
1: თავად იმასაც დასავლესაც რომ უნდა ხო გახსოვთ 19 წელს რო ჩატარდა კონფერენცია ჩვენო ნატოში მიიღებთო თუ თქვენ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ის ის ვარსო
0: ხო და მაშინ ის ქემაის ისი მაის იქნება ისინი თავისუფალი იქნებიან რუსეთს არ შეუერთებიან და მე რაღაცა წელები გავა და რაღაცა შეიძლება კიდე ერთად მოუნდეთ ერთ სახელმწიფოს
1: ეს ხო გამოსავალი არა
0: ხო და აბა რა უნდა ვქნათ მაგას ვარმის უნდა ავირჩიოთ არ ეს უნდა ავირჩიოთ ან რაღაცა მაშინ უნდა თქვათ და მაშინ უნდა გადავერთოთ მაშინ თუ რა ქვია რა ქვია ატომურ სახელმწიფოს მაშინ გადავერთოთ და აქედანაც გავხსნათ ის მეორე ფრონტი და მაშინ რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ბანალურად ვარეს ღეში აღმოშთები. მაგრამ მე არ ვამბობ რა რომელი არის არის კარგი ან ეს არის ყველა ცუდი არის ჩვენი უკრო მეზობელი ვინც ყავს ყველა არის ცუდი. ცუდი შეიძლება მეზობელი არ არის, მაგრამ იმ მეზობლის ტერიტორიას გამოიყენებს ის ცუდი. და იმ ტერიტორიიდან შემოვა, სულ შემოდიოდნენ აზერბაიჯანიდან, რომ შემოვიდნენ აზერბაიჯანიდან, კი არ შემოვიდა რუსეთის ჯარი და
1: ყველა. პატონოგია, როგორც ყოველთვის,
0: ყველა
1: ჩვენს ძალიან საინტერესო, ძალიან მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მართლა საინტერესო და ძალიან ისეთი არა სტანდარტული ისეთი შეფასება იმასთვის და ამასთვის და ვიღაცა რაღაცას დაგიბრუნე, ფიქრია საჭირო და იფიქროს იმა, ვინც იმ ხარესაც კარგად იცნობს, განსაკუთრებით გენერალურ შტაბს. თქვენ ხართ და იუკურიძე და მე არავინ არა, ვინც ამ საკითხებში კარგად ერკვევა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ თქვენისთან ადამიანები უნდა იყოს უშიშროების საბჭოშიც, პარლამენტშიც უნდა იყოს და მთავრობაშიც უნდა იყოს და მრჩეველი მინის, რომელსაც ჯარში არ უმსახურია, პარლამენტში არავის არასად არ უმსახურია, ჯარის და წარმოდგენა არ აქვს და რა უნდა შექმნა, უნდა დაფიქსოთ ჩვენი მთავრობა, ბატონო, ბიზნეს თხოვმეთ, დაფიქსოთ ყველა იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ ამ თემაზე. როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნო, დრო გამოგველია, დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა, კარგად გაწოდილებ. სწორი გადაწოდილება.

0: ნაპოლი. Super energia და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობს. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კიცმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავიორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ეს ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ჰქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს, ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროკართველიაო და ამბობს, რომ საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
2: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
1: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანა ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო მეტ ყასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უყვარს.
2: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ თქვენ ამბობთ, მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
1: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას, რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასვე დააბრალებენ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
2: მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია.
1: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულიად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
3: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
4: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მან ციფრებ. ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის, მომიტანს რამე ჭორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
3: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჩაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის ფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, დესაც აი ეს ასავალ დასავალის ნომერი.
2: კი ბატონო, დაუბრუნდეთ.
1: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
2: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
1: ხუილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერ

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ორშაბათობით იცით, რომ ჩვენ ორნი ვართ წამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, თქვენთან ერთად ვიქნებით ორი საათის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა სამზიმრით. გარდაიცვალა ძალიან კარგი ადამიანი, აი არაჩვეულებრივი ადამიანი, შემიძლია ვთქვა, ნათესავი, ამ დროს ნათესავიც არის ჩემი. ძალიან მეწყინა, ძალიან დაგწყვიტა ყველას გული. მამა იოანე წკეპლაძე. დაგრძალვა არის ხვალ 22 სექტემბერს, სამშაბათს, გამოსვენება არის 2 საათზე ზემო ფონიჭალის ყოველთა წმიდათა სახელობის ეკლესიიდან. მისამართი არის ზემო ფონიჭალა ვახტანგ და ამირან კაპანაძეების პირველი შესახვევი ნომერი 3. მე მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, ახლობლებს და მრევლს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვაკლდა ნამდვილად არაჩვეულებრივი, არამხოლოდ სასულიერო პირი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. გადავიდეთ გადაცემის უკვე პოლიტიკურ ნაწილზე და მე მინდა ზოგადად შევეხო რამოდენიმე თემას. ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ ჩვენ სხვადასხვა თემას ვეხებით და მე უკვე მაყურებელი თვითონ ირჩევს, რომელია მისთვის უფრო მისაღები. მაგალითად, აი გუშინდელ აქციას შევეხოთ. შევეხოთ, არ ჩაუღრმავდეთ, ზედაპირულად განვიხილოთ, უფრო მეტად განვიხილოთ აქციაზე გაკეთებული, ამ აქციის შესახებ გაკეთებული კომენტარები და სიუჟეტები სახელისუფლო ტელევიზიების მხრიდან. მე ახლა არ დავიწყებ იმის დათვლას, რამდენი კაცი იყო, რამდენი არ იყო, 7 დეკემბერს უფრო მეტი კაცი იყო თუ ახლა უფრო მეტი, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. რამდენიც იყო, იმდენი იყო. შეიძლება ვიღაცა თვლის, რომ მაგალითად ეს იყო კარგი რაოდენობა, როდესაც ვთქვათ, რაღაც პარტია შეკრებას აწყობს თავის თანაპარტიელებთან, მაშინ ეს კარგი რაოდენობა, მაგრამ თუ კი ეს ეხება სახელმწიფოს, ეს არის ძალიან ცოტა. ვიღაცა ასე თვლის, ვიღაცა თვლის, რომ ესეც საკმარისია. ამიტომ ამაზე ჩვენ არ ვდაობდა, ზოგადად არასოდეს არ შევსულარ არავისთან ასეთ პოლემიკაში. ჩვენც რო აქციას ვაწყობდით, გამოვყავდა ძალიან ბევრი ხალხი. ვიღაცა თვლიდა, რომ ცოტა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ნორმალური რაოდენობა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ბევრია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმ რომ ხალხი ბრძოლისთვის არის მზად, ანუ კონკრეტულად ის ადამიანები, რომლებიც გამოდიან. ჩვენი ხალხიც იყო, დაგვირეკეს, მე უბრალოდ არ ვიყავი თბილისში იმ მომენტში და მერე ვერ მოახერხე უკვე მისვლა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, გასაგებია, რომ ეს პარტიული აქტივი არ იყო, იყო ხალხი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის კომენტარები სხვადასხვა სახელისუფლო არხებიდან ან ბლოგერებიდან და ასე შემდეგ, რომ ეს არის ძალიან რაღაც სასაცილო რაოდენობა. ეს მე რომ მკითხო და მერე არაბიზაციაო, აი თქვენ ახლა ატყუებთ ხალხს, რომ ეს არაბიზაციის საკითხები, ეს მოვიდეთ.

0: გამოისმინე ერთ-ერთ დიალოგში. არ მინდა ახლა დავასახელო გვარი და სახელი, იმიტომ რომ ცნობილი ადამიანია, პატრიოტიზმი ადამიანია, მაგრამ ნუ რატომღაც ასეთ პოზიციას ხო, ასეთ პოზიციას იჭერს რა და რო აი თქვენ არაბიზაციის სახელი მოიფიქრეთ და არანაირი არაბიზაცია არ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს იგივე მე მაგონებს ახლა ეს იგივეს, რასაც ახლა ამბობენ მაგალითად ლიბერალები, რომ რა ცოცხებიო, არანაირი ცოცხებით გაუპატიურება ციხეში არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მილიონჯერ მithkhoms და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუნდაც აი ამ ცოცხების კონტექსში. არასოდეს არავის, ანუ ჩვენ გუნდიდან არასოდეს არავის არ უთქვამს, რომ ცოცხით ვიღაცა გაუპატიურეს. ანუ უკანა ტანში ცოცხი იყო შიგნით შესული. ეხლა ну биология ту ადამიანის აღნაგობიდან გამომდინარე არ ვიცი ახლა ვის რა შეეტევა, მაგრამ ზოგადად ცოცხი არ არის ისეთი თემა, ხო? ამიტომ ყველას გვესმოდა რომ ცოცხი არის ფეხებს შუა, მაგრამ დაცინვითი მომენტი, ანუ დასცინეს ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენეს ამით. თან აყვირებდნენ, ხო, სხვადასხვა რაღაცას და ეს იყო დამცირება ადამიანის. როცა ამბობენ რომ დადგმა ხალხნო, აი რომ გაიგო დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი თანაბარ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, უფლებებით და ყველაფრით, მოელაპარაკება ერთმანეთს და დადგამენ რაღაც სპექტაკლს. როდესაც შენ ხარ ციხის ოფიცერი და ის არის პატიმარი, იმ შემთხვევაში უფლებო პატიმარი. რა დადგმაზეა საუბარი, როცა ბრძანებას ემორჩილება, თან როგორ ბრძანებას? ყველანაირ უკანონო ბრძანებას ემორჩილება პატიმარი და ეს უკანონო ბრძანებები ბუნებრივია სააკაშვილის ციხეში ყოველნაბიძე იყო. ამიტომ რა დადგამაზე საუბრობთ? და ზოგიერთი რომ აი ცოცხების და ის დააფიქრდით ხალხმო, აი მე ყოველთვის მიკვირდა გოჩა მართლა გეუბნები. ახალგაზრდა ხალხს უყურებ, რომლებიც აგინებენ ჩვენს გვლანძღავენ, ყველ რო აი თქვენ დადგით და ნაცმოძრაობა ჩამოიშალა თქვენი დადგმული იმით და თქვენი ისო, რა დადგმა თქვენ ხო არ უბერავთ? მე არ ვაყენებ ხალხ შეურაცხყოფა, აი კონკრეტულად იმ ტიპებს ვეუბნები, რომლებიც ლანძღავენ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა ამ გამოაშკარავებაში იმ საზიზღრობების, რაც ხდებოდა ციხეში. აი თქვენ მართლა უბერავთ ხალხნო? ცოცხრო თავი დავა, საერთოდ ამოვშალოთ ჩვენი მეხსიერებიდან ცოცხი. რა ხელკეთით, რომელსაც პრეზერვატივი იყო ჩამოცმული, იმით გაუპატიურება ნორმალური თემაა? თუ არაუპატიურებნა, თუ ეს კადრები არ არის რეალური კადრები. ჩვენ გვაქვს ეს კადრები და პროკურატურას გადავეცით. თავის დროზე მე და ირმაინაშვილი ბრიფინგი რომ მოვაწყეთ, არა მარტო კადრები გადავეცით, არამედ მოწყობილობაც გადავეცით, რითაც იყო გადაღებული ეს კადრები. ყველაფერი გადავეცით პროკურატურას. ესეც მოგონილი იყო რამე? აი ეს ჩაციკლება, რომ აი ცოცხი შეეშვით ამ ცოცხს, ან კასრების კადრები დადგმული იყო, როცა ცდილობ რომ რეჟიმი გაამართლო და ცდილობ რომ ჩააცივდე რაღაც ერთ ეპიზოდს. კარგი, არ იმ ეპიზოდს საერთოდ არ განვიხილავთ. შევიშვათ მაგ ეპიზოდს. თქვენ უბრალოდ გაგიტყდათ, რომ ცოცხებთან ხდება ასოცირება ნაცმოძრაობის. კარგი, არ იქნებოდა ცოცხი, მოხდებოდა ხელკეთთან, პრეზერვატივ ჩამოცმულ ხელკეთთან ასოცირება ნაცმოძრაობის. უფრო გაგისტორდებოდათ? ამიტომ ეს არის მაგარი უაზრობა ამ თემაზე საუბარი და ასევე არაბიზაცია და არაბიზაცია.
1: სიტყვების გამოდევნება და არა პრინციპები.
0: ხო, რა არაბიზაცია? არაბიზაციაზე არავინ არ საუბრობს. მე იმის არ მეშინია, რომ ორი ქალაქი აშენდება და ყველანი ჩვენ გავხდებით არაბები. ამას არავინ არ ამბობს. მაგრამ ის რომ აქ არაბების რაოდენობა საკმაოდ გაიზრდება და სამომავლოდ ჩვენს, ანუ ჩვენ საუბრობთ ელემენტარულად, ხო, გენოფონდზე. ჩვენი გენოფონდის ზრდა და მათი გენოფონდის ზრდა ერთმანეთთან როგორ შეფარდებაშია? უბრალოდ აი კითხავ, სვავით თქვენ თვითონ რო გასცეთ ერთმანეთს, რო კითხოთ და გასცეთ პასუხი ამავდროულად. გვესმის ხო რომ ჩვენთან არის საშუალოდ რო ავიღოთ ერთნახევარი ბავშვი და მათთან არის 6-7. დღეს არაფერი არ მოხდება, არც ხვალ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი შვილი თუ შვილთაშვილი როგორი ცხოვრობს, მე ეს არ უნდა მადარდებდეს, ან გოჩას არ უნდა ადარდებდეს, ან თქვენ არ უნდა გადაარა.
1: არა, თვითონ სტატისტიკაც ამბობს, რომ 20-50-ისთვის ჩვენ იმ ტემპით, რომელშიც ვართ, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ კიდე შეიძლება გაუარესდეს. დემოგრაფიულად მკვდარ ერად მიიჩნია, გაერო მიიჩნია და გახსოვს კვირიკაშვილის ერთ-ერთი მომენტის გადაყოლა სწორედ ამას მოყვა, რომ აი თურმე როგორი მონაცემებია. და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მრავლდება და თან საუბარი არის, იმ ჩვენ კიდევ ამბობ, არავისთან არ მაქვს კაცო რაღაც დაპირისპირების და ის, მაგრამ არ მინდა თავის ქვეყანაში გამრავლდეს. ღმერთმაკეთილ დღეობა მიცეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ამის საფრთხის წინაშე დგევართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, ა გამოკიდება რომ იცი რა, თურმე რამდენი არაბია შემოსული და 250 სახლი რომელიც გაიყიდა, იქედან თურმე მხოლოდ 8 არის არაბის დანარჩენია სხვა, ასეთ თემაზე რომ ვლაპარაკობ, ზუსტად გავს იმას, რაზეც ცოცხებზე ვლაპარაკობდი ახლა შენ. აქ პრინციპზეა საუბარი. აქ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ჩვენ ვართ უკიდურესად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და როდესაც ინვესტირებებზეა საუბარი და ჩვენ კონტექსტში ვლაპარაკობდით სხვათაშორის, ამას და დღესაც იგივეს ვაგრძელებთ. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანა გამოვიდეს მდგომარეობიდან, თუ ჩვენ გვინდა რომ დემოგრაფიული სიტუაცია გადაბარჩინოს, ეს დემოგრაფია ხო ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. სინამდვილეში ხომ კარგი ახლა ამობდნენ კარგი ცხოვრება სადაც არიო, იქო პირიქით დემოგრაფიულად თუ მცირდებიან, აი ევროპის მაგალითი მოყავთ და სადაც ცუდი ცხოვრება არიო, იქო პირიქით მრავლდებიანო. მესმის ეს არგუმენტაცია, რომელსაც ადამიანები ამობდნენ, მაგრამ კიდევ გეუბნები, დაფიქრდით თვითონ თქვენგანმა საკუთარ თავში ჩაიხედეთ. რატომ არის ორ ბავშვზე მეტ საქართველოსი არაჩენენ? იმიტომ რომ ჯერ ორი ბავშვის გაჩენას და მეთუმეტეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჩვენი შვილები, შვილიშვილების თაობაზეა ლაპარაკი, ფიქრობენ იმას, რომ ცოლიც რომ მოვიყვანო, ან რომ გავთხოვდეთ, სახლი გვექნება თუ არ გვექნება, მერე ბავშვი შეგვეძლება თუ არა მისი ასე ვთქვათ აღზრდა, გაზრდა, ანუ ბევრი პრობლემა შემოდის. ეს ყველაფერი ეკონომიკაზეა რასაკურველია დამოკიდებული. და აქედან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო მეც ვერაფერს ვერ იფიქრებს გარდა იმისა, რომ გაყიდოს მიწა, რომელზედაც ერთჯერადად უნდა გაიყიდოს სახლები, აშენდეს და სხვა არაფერს არ თავაზობს თავის საზოგადოებას, პრიმიტიულია.
0: შენ ახლა კარგად შეეხე, რომ ეს როცა საუბრობენ ინვესტიცია შემოდის, ერთჯერადი ინვესტიცია. მე მესმის, რომ ინვესტორი შემოდიოდეს და ყოველ წელს, თქვა, ან ორ წელიწადში ერთხელ რაღაც ინვესტიციებს დებდეს. კიდე ეთყოდი, რომ ბიჭო, ეხლა ყოველ ორ წელიწადში კაცი აგერ მილიარდს ხარჯავს თუ მილიარდს.
1: ხო, რაღაცა ფასად გვიღირს ეს.
0: ხო, რაღაცა ფონი იქმნება ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის, ხო? ერთჯერადი ინვესტიცია, ჯერ ერთი, მეორე არც ვიცი, ჩვენ ახლა 6 მილიარდ ნახევარს რომ მიდის საუბარი, ეს 6 მილიარდ ნახევარია თუ ესეც უბრალოდ შემოგდებული ციფრია, რომ ხალხი დაწყნარდეს. ძალიან დიდი თანხაა და მოდით, ნუ აღარ გვინდა წინააღმდეგობის გაწევა და ეგეც არ ვიცი, არავინ არ იცის. და აქედან გამომდინარე, ერთჯერადზე, როდესაც მიდის საუბარი და ოღონც ერთჯერადად დღეს და საფრთხე იდება, შეიძლება როდის აფეთქდება ეს ნაღმი 50 წლის შემდეგ თუ 80 წლის თუ 100 წლის შემდეგ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ თუ კი დავინახავთ ასეთ საფრთხეს, დღესვე აღმოფხვრა და არ მივწეთ საშუალება არავის, რომ ეს ნაღმის მექანიზმი დღეს ჩართოს. და ეს არის ჩვენი ვალი და ვცდილობთ რომ ეს გავაკეთოთ. როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, მაშინ მითხარი რა არის ტყუილი? არაბი არ შემოდის საქართველოში საცხოვრებლად, არ ყიდულობს იმ ბინებს და სახლებს რომელსაც ააშენებენ.
1: ბიჭო, ერთი ამბავი უკაცრავად, გიორგი, ერთი ამბავი ატეხილი ხოლმე და ჩვენ ამ და ჩვენ ტელევიზიაში ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ აი შემოვიდა ამდენი 1000 რუსი, რომლებმაც ეკონომიკური თქვათ რაღაც აქტივობა გამოიჩინეს, ისინი თავიანთ რაღაც საკომუნიკაციო იმას ქმნიან, ტურისტებზეც თვითონ გადიან, რაღაც გარკვეულ ბიზნესებს აკეთებენ და გახედეთ იმ პლეხანოვს რო ვეძახთ, დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე, გაიარე თბილისში ვინც ახართ, ან სტუმრად როცა ჩამოხვალ და თბილისელი ვინც არ ახართ და შეხედეთ იქ რა ხდება. და მიხვდებით ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ. ეკონომიკა, აი კიდე გეუბნებით, არა ვარ წინააღმდეგი არაბის ეკონომიკის განვითარების. და რასაკვირველია გარკვეულ წლად, როცა მათი ეკონომიკა და უცხოელი ჩამოსულის ეკონომიკა ვითარდება, ის რასაკვირველია რაღაცა ნაწილში წაადგება ჩემს ქვეყანასაც და გვაძლევს რაღაც გარკვეულ, შეიძლება ითქვას, იმპულსი იმისა, რომ განვითარდეს ეკონომიკა ჩვენთანაც, მაგრამ შეიძლება მარტო ამაზე იყოს აგებული და შეიძლება რომ მხოლოდ ეს კონდეს რომ იმ არაბის ინვესტიციაზე ვარ თურმე დამოკიდებული რომ ის გააკეთებს ამას რუსთა თუ მირს არ იყოს კიდევ ერთის ხრივ თქვა სახელისუფლებო ტელევიზიები როგორ რეაქციას აკეთებდნენ ამ იმას როგორ აშუქებდნენ და ძირითადი მათი მოტივაცია რა იყო

0: აი შეხედეთ საქართველოსში მხოლოდ აი ამ რაოდენობას აინტერესებს ეს პრობლემა. დანარჩენს ნაკლებად აინტერესებს. დანარჩენს საერთოდ არ აინტერესებს. და
1: სააკაშვილის პერიოდი გაიხსენე. სააკაშვილის დროს სახელისუფლებო ტელევიზია აქციები რო ეწყობოდა, ნახე ვერ გამოიყვანეს ხალხი, ვაი ეს ოპოზიცია ანალოგიურად
0: ზუსტად იგივე
1: სცენარით ვითარდება.
0: კი და აი შეხედეთ და აჩვენებდნენ სპეციალურად რომ ეს ადამიანები შეცდომაში არიან თურმე შეყვანილი მეორე მხარეც. იმის გამო რომ აი ამას ვერ მივახციეთ, სხვათაშორის მე და გიორგი მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე და ვლაპარაკობთ რომ არის თემები რომელიც საერთოა ხალხო. მრავალ ბინიან კორპუსში რომელიც ინგრევა იმ კორპუსში ცხოვრობს მემარცხენეც, მემარჯვენეც, ნაციც, კოციც,
1: ცენტრისტი.
0: ნო, ცენტრისტი. ის ყველასია. ეს ქვეყანაც არის ყველასი. ზუსტად ისევე ნოლი იყო იქით ამ ხარის რეაქცია. რატო? ერთმანეთის ვერატანის გამო. ერთმანეთთან ამ დაპირისპირების გამო. განა მათ არიცი, ანუ ეს პრობლემა არსებობს და ისინი ამას ვერ ხედავენ. მაგრამ მათ ურჩევნია თქვა თიქ ლაპარაკი მიდის რომ აი გინდა თუ არა რუსეთი, მაშინ როდესაც კიდე გეუბნებით, მე მესმის თქო. ადამიანების იმ ნაწილს, პოლიტიკურ იმ ჯგუფს, რომელსაც ქვეყანაში იმის გამო რომ არ არსებობს დემოკრატია, არ არსებობს თავისუფლება. ყველანაირი თქვათ მოქმედების და განვითარების საშუალება მოუსპეს და იჭირეს იჭერენ ადამიანებს რა ვიცი კანონებია ისე უკვე ადრე უკანონობაზე ვლაპარაკობთ ახლა კანონიერად იჭერენ როგორც კანონებია თავად უკანონო ისეთი კანონებია რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება თქოს ნორმალური საზოგადოებისთვის რომ მიუღებელია იჭერენ და ამიტომ ისინი ერთ რამეს ფიქრობენ რომ იქნება ისინი გარედან მოგვეხმარდონ იმიტომ რომ აქ ამის საშუალება არ არის და ამიტომ პირდაპირ შეიძლება რაღაც ნაწილში მე ესენიობა შეხედე თუ თავის ქვეყნის ინტერესების კი არიცავენო, მარტო იმ ქვეყნისას იცავენო. შენ არ მიიყვანე აქამდე, რომ ადამიანები ალბათ ზათ არიან, ოღონდ ქვეყანაში ნორმალური მდგომარეობა კონდეს, მას ესე მიაჩნია, შტატიც რომ გახდეს და პასპორტი რომ მიიღოს ამერიკის შეერთებულთან თანახმა ამაზეც. და ვინ მიიყვანა აქამდე? ხო, ასე იმ ადამიანებს აქვს ეს დამოკიდებულება და მე ესენი ამბობენ, რომ შეხედეთ სამშობლოს მოღალატეები. ისინი ამიტომ ხმას აღარ იღებენ. ერთმანეთთან გავითიშეთ. ამას ახერხებს ერთი კაცი და ეს არ არის სიბრძნე, ოღონდ ამ კაცს მინდა ესეც უთხრა. ეს არ არის სიბრძნე. ადამიანებს ისინიც აქვთ ერთმანეთთან. სულ ყველა შეხედეთ, ყველა ადამიანის ბუნებრივი პროცესია, ერთმანეთის მიმართ აქვთ გარკვეული კონკურენცია, მტრობა. ამას გაღვივება ქვეყანაში არ ჭირდება. ქვეყანაში ამის გაღვივება საშინელებას იწვევს, ამის მაგალითები ჩვენს ქვეყანაზეც ნანახი გვაქვს. აღარ ვლაპარაკობ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს დაპირისპირება და ასე მთავრდება მე ეს ყველაფერი. ამ მომენტისთვის კი გაწყობს და ის კაცი, რომელიც შენ პრემიერი დაარქვი, ის ამას აკეთებს მხოლოდ. ამას აკეთებს არა მარტო საზოგადოებაში, გარშემო და პოლიტიკურ პარტიებში. თავად შიგნით ოცნებაშიც ამას აკეთებს. ეს შედეგი იმიტომ დადგა. მე მესმის, რომ კორუფცია ის მომენტი და კორუფცია მარტო ქთამისაღება არ არის. კორუფცია ბევრი რამეა. პოლიტიკური კორუფცია არის, მორალურადაც შეიძლება კორუფციის სხვერპლი გახდეს ადამიანი. ბევრი რამეა. ანუ არასწორი ქმედება და მივედით აქამდე. ის კორუფციის შედეგია, სწორედ რაც ხდება და თქვენ გონიათ კორუფცია არ არის, არაბიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ არაბულ ინვესტიციებზე როცა ვლაპარაკობთ, ან თავი დავანებოთ არაბულს, ინვესტიციებს, რომლებიც ჯერჯერადია. ინვესტიციებს, რომელიც მხოლოდ გაყიდვაზეა. დღეს ერთადერთი ქვეყანაში რაც მუშაობს ეკონომიკურ, ეს არის მშენებლობა. ეს ყველამ ვიცით. და ეს არის თბილისში და ბათუმში მშენებლობა, რომელზეც მობმულია მე იმ მშენებლობაზე სანტექნიკაც, ავეჯიც, ყველაფერი ხო გაწყობა ჭირდება. მაგრამ შეხედეთ მეორე უკიდურესობაში სადაც აღმოჩნდით. სადაც კი ადგილს პოულობთ იმ წუთას რაღაცა შენობას გვყავთ იქ. ისე რომ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჩაულებრივი რამეა, სტანდარტებია. ეს საბჭოთა სტანდარტიც და ევროპული სტანდარტიც ერთი და იგივე სტანდარტი იყო. აქ ისინი იმაში იდეოლოგიურად იყვნენ განსხვავებულები, თორე ამ ნაწილში დაახლოებით ერთნაირი ქონდათ. როცა შენდება ამდენ და ამდენ მოსახლე ადამიან კორპუსები. რამდენი ბაღია საჭირო, რა მაღაზიაა საჭირო, სკოლა როგორ არის საჭირო, ქუჩა რამ სიგანე უნდა იყოს. ანუ ინფრასტრუქტურა არ შეიძლება ესე ყველგან სადაც კი ჩატენი კორპუსი და შეხედეთ გაიჭედა ქალაქი. ამას რა უშველის ახლა ბენზინის გაძვირება? ამას რა უშველის ახლა ღარიბები მანქანებიდან ჩამოვსვათ და მარტო დიდრემავია რომ საგიჟეთში შევდივართ. იმიტომ რომ სკოლებზე რაც მოხდა გიორგი ახლა კიდე, ხო ჩემი შვილიშვილის სკოლაა, თან პირდაპირ ვიცი კაც რო დამერეკა და რომ მითხრა ჩემ არ ძალმა რომ აგერო სკოლაში ვეღარ მიყვავს ორშაბათს ბავშვი, მეთქი რა მოხდა რა, რა ესე გითხრეს. და რა ეჭვი გაჩნდა იმ წუთას? არ ვიცი რამდენად სწორია, არასწორია, მაგრამ საფუძველი ხო აქვს, რომ იმ ადგილზე აშენება უნდა კორპუსის. და რამდენჯერ მოხდა უკვე ესეთი რამე, რომ სკოლა დაინგრა და იმ ადგილზე აღარაფერი აღარ აშენდა და მეორე კორპუსი აშენდა. ხო? აი მესმის თქო რაციონალიზმი ვიღაცა თulis რომ ეს არის ფულის მოგება რაციონალური რამეა. კანონშივე წერია ბიზნესი რა არის, ბიზნესი ეს ფულის მოგებისთვის კეთდება. მაგრამ სახელმწიფო იმითო არსებობს რომ დაარეგულიროს ფულის მოგების მიზნით შეიძლება ხარისხი საერთო დავაგდო და გავყიდო. ხო, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ფულის მოგება. სახელმწიფო იმითომ არსებობს, რომ ეს დამირეგულიროს, თორე მე როგორც ბიზნესმენი, შეიძლება მორალურად გათახსირებული, მაგრამ რაციონალურად ვარ მიდრეკილი, იქითკენ რომ ფული ვიშოვო და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი გავყიდო და რას ვკედი ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის.
1: ანუ თაღლითობა გამართლებული იქნება.
0: ხო, ანუ მაშინ გამართლებულია. ზუსტად ესეა, სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს, სახელმწიფომ უნდა კარგი ინვესტიცია სახელმწიფომ უნდა შემოიტანოს, თორე იცოდნენ, კაცო, მახსოვს მე ბახტაძე იყო, რა ქვია, პრემიერ-მინისტრი, როცა ამბობდა, რომ ქუთაისში ჩვენ გავხსნით ელექტრომანქანების ქარხანას. ეს ინვესტიცია, კი ბატონო, ოღონდ ის ქარხანა არ გაიხსნა. აღარც ბახტაძეა, აღარც ქარხანა, აღარც არაფერი. ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ხშირად ვამბობენ, პოლიტიკური პარტიები პროგრამას არ გავწარადგენენ. ვინ უსმენს, თორე წარდგენილი ძგვაკ, ბრავალჯერაც ნალაპარაკები ვართ, როგორ უნდა განვითარდეს.
1: ახსნილი
0: ძგვაკ. ინვესტირებები ამას ქვია, ამას არ ქვია ინვესტირება, რაც ახლა საქართველოში ხდება ხალხო. ეს პრიმიტიული დონის ინვესტირებაა. კი, როგორ არის, ვერ პრიმიტიული. პრიმიტიული აზროვნების შედეგია, რაც ყველაფერი აქ ხდება. პრიმიტიულად აზროვნებენ. რაციონალური პრიმიტივიზმია. რაციონალურად რასაკვირველია გადავკიდოთ ერთმანეთს პოლიტიკური პარტიები ხალხი და ვიქნები დიდხანს. პრიმიტივიზმია, არ შეიძლება ეს.
1: შენ გაქვს რამოდენიმე მილიარდი. ღმერთმა მეტი მოგცეს. მაგრამ მე ვარ სიტყვაზე ვამბობ სახელმწიფოს მეთაური და გეუბნები, გინდა ფული გაშოვნინო? მოდი ააშენი აქ რაღაც ქალაქი, მაგრად გაყიდი, მაგარ ფულს იშოვი. იქიდან შეიძლება მეც მიწილადო რამე. სიტყვაზე ვამბობ რა. ეხლა ისმის კითხვა ვისთვის არის ეს ინვესტიცია? ანუ ეს არის შენთვის შენი თანხის ინვესტირება და ეგ არის კარგი,
0: კი,
1: ეს არის კარგი ინვესტირება. ეხლა ისმის კითხვა, ჩოლობრივი მოქალაქეები, ანუ მათთვის რა ინვესტიციაა?
0: სახელებს მიიღებს რაღაცა ნაწილი და გაუმჯობესდება მისის გარემო.
1: ვინ მიიღებს
0: სახელებს?
1: ვინც იყიდის არა, ანუ ადამიანმა ფული უნდა დახარჯოს. სავარაუდოდ იმას, ვისაც არ აქვს ბევრი, ბანკიდან ვალი უნდა აიღოს, კრედიტები უნდა აიღოს და იყიდოს. მისთვის ინვესტირება აღარ არის, მისთვის არის საწვალებელი სამომავლოდ, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ ინვესტირება არის იმ კომპანიისთვის და ჩვენ ფაქტურად რას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ იმათ მადლობას უნდა უროს შემოდიან აქ, ჩვენ უნდა უხდიდით მადლობას.
0: რო ის ფულს გააკეთებს?
1: რო ის ფულს გააკეთებს ჩვენ?
0: მაგრამ ესე რა არის, რა ქვია გიორგი აკაცა, ერთი მომენტი, რასაც მეც ვეხები ტურიზმიდან გამომდინარე. ადამიანების დიდი ნაწილი სინამდვილეში, ვისაც სახლი აქვს 6, 7, 8, 10 სახლი აქვს, ისე ვისყიდულობს. და არა ეს ვისაც ჭირდება, ხო? ის რატო ყიდულობს? რომ გაქირავდეს.
1: გაქირავდეს.
0: რო გაქირავდეს, მას არაინტერესებს დამქირავებელი რა ეროვნებისა. მისთვის თავარია ქირავდებოდეს. ანუ თავისთავად ქნით იმ გარემოს, რომ ქვეყანაში, როცა დემოგრაფიაზე ვლაპარაკობ, ჩვენგან გაქცეული ადამიანი, რომელიც ჩავიდა სადღაც მუშაობს, საფრანგეთში მუშაობს, იტალიაში მუშაობს, აბერძნეთში მუშაობს, ფულს იმისთვის აგროვებს, რომ იყიდოს სახლი, ამ სახლში მე ვიღაცას მიაქირაოს, არაბს, რა ვიცი, ირანელს, პაკისტანელს, ინდოელს, რუს, რა მნიშვნელობა, ვიღაცას მიაქირაოს და თვითონ თუ საშუალება ექნათ თავის შვილსაც ხვალდაზე წაიყვანს. ანუ ქვეყანას ცვლით და ამას ვეძახით, რომ ინვესტირებას ვაკეთებ და სახელმწიფო ნორმალურად იქცევა, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვერ მოიფიქრა. და აქ პრობლემა ამაშია, მოიფიქრე რა სხვა რამე, რა დალოცვილო. ამაზე უკეთესი რომ ვერაფერი ვერ მოიფიქრე და მხოლოდ ამითი გინდა, რომ რაღაცა ორი კაპიკი შოუ და შენ ეხლა ამ წუთას ფულს რომ შოულობ და უდიდეს ნაწილ სადიკი და კაცო დაჭერილი რო ყავთ ისინი, სულ ყველას ნაყიდი ხან ესპანეთში აქ სახლი. ხელფასით რომ ვერ იყიდის ხო იცის ყველა. აი დეპუტატის ხელფასითაც ვერ იყიდი. აი 10-15000 ხო და იმითაც ვერ იყიდი სახს. არიცით რომ ვერ იყიდი სახს. ანუ ქვეყანაში შექმნილი გვა გარემო, სადაც ფულს უნდა იპარავდე, რომ სახლი იყიდო. ფულს უნდა იპარავდე და თუ ძალიან ბევრს მოიპარავ, მე ევროპაშიც იყიდი ამ სახს. და რატომ ყიდულობენ ევროპაში? იმიტომ რომ იციან, რომ თავის შვილებს ხვალ უმზადებენ იმ ადგილს, რომ იქ წაიყვანონ. შვილს, შვილიშვილს და ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ შვილიშვილებისთვის გვინდა, თქვენი შვილიშვილებისთვის გვინდა, რომ დაი როცა აღმოჩნდება ჩვენი შვილიშვილი უმცირესობაში იქნება. ევროპულ უმცირესობაში აღმოჩნდება საქართველოში. აი 40 20 50-ისთვის რა ბევრი დარჩა რო. და აღმოჩნდა რომ უმცირესობა შეიძლება და ამას იმიტომ ამბობთ შეგნებული ადამიანები ჩვენ გიორგის დღეს ვერ

0: ვერთობით, მაგრამ საფრანგეთში გახსოვთ, ამ როცა ვლაპარაკობდით, სტუდენტები გამოვიდნენ პენსიონერების ასაკის მომატება როცა უნდათ. და რატო გამოვიდნენ სტუდენტები? ისინი თავის თავსაც და იმავდროულად თავიანთ წინაპრების, თავიანთ ბებია ბაბუას იცავენ. ეს არის განსხვავება, მენტალური განსხვავება, ამაზეა ლაპარაკი. აზროვნება ახალგაზრდა იცავს, რაც მოხდება 30 წლის მერე, 50 წლის მერე, იმას ეხლა იცავს. და ჩვენთან აზროვნება საერთოდ დავიდა იქამდე, ოღონდ დღეს დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს. დღეს ოღონდ რაღაცა ვიშოვოთ და სულ დაუყიდია ყველაფერი. ამ მენტალობით კეთდება ყველაფერი და ამიტომ აწია გიორგი მეს თემა.
1: დიოგენს რო ეკითხებიან, რომ რატო არაძლევენო ფილოსოფოსებს ფულსო რა, როცა ითხოვ შენო და აგერ ღამიმ გაჭრებულებს და იმებსო აძლევენ. იმიტომ რომ გაჭრებული შეიძლება თვითონ გახდესო, გაგი, მაგრამ ფილოსოფოსი ვერ აზროს. ანუ ეს წინასწარ თulis, მაგრამ ნუ ეხლა აქ უფრო კარგი გაგებით მინდა შევატრიალო ეს მომენტი, რომ ახალგაზრდა მიცის, რომ ადრე თუ გვიან პენსიონერი გახდება. და აქედავე უკვე იწყებს ზრუნოს, რომ უყურებს ბებია ბაბუა რა დღეში.
0: კი, იმიტომ დღეს მისი ბებია ბაბუა დაჩაგრეს სხვალ, უკვე დაჩაგრულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება თვითონ რომივე იმას აქვს.
1: კი ბატონო, ზარი თუ არის შემოუშვით, იმიტომ რომ რამოდენიმე გაითიშა ზარი უკვე.
0: უკაცრავად ჩემბრელია.
1: არა უშავს. ზარი შემოუშვით.
2: ალო.
1: დია, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით უკვე.
2: მე ვერ და ფუტაიშიდან.
1: დია, გისმენთ.
2: მოიხა უხუთესი ქალი 93 წლის. ხელი აქტიური მაყურებელი ვარ. ძალიან მომწონს ხელი გადაცემა. მაგრამ რა ვარ მოსაცმელი ამდენი სროქალ კანდიდატები თავრობაში და ამდენი ბიროკრატ სიცხული არ არის. აი ხალხი არ უნდა და თქვენ მაგათაც უნდა მე მაგათაც თქვენ გაგეს ყოველთვის ხმას. არ არსებობს, მე არ ყოფილა შემთხვევა, მე თქვენ გადა, მე ჯერ იმენაშვილი ძალიან მიყვარს, ყველა ნებისმიერ მას თანხან მოურავი თქვენ და ყველა. ვიცი თქვენი არხი არის სიპატიოსნის განსახიერება, ხაც ყველა მისაც მიყვარს მაგათაც.
0: ოდიშკი, რაღაც
2: თავშეგაბებს
0: ჩემი თავი. აი, გაიხარეთ. გაიხარეთ, გამომხნევებ და დიდი მადლობა მაგისთვის.
1: მადლობა გვერდში დგომისთვის. აი, ახლა მე ვსვავ ასეთ კითხვას უყურე და ბუნებრივია, რომ ამაზე პასუხს დღეს არავინ გაგცემს. აგენტატაც არ გამოგვაცხადონ, არ გვინდა ხო, რომ აგენტად გამოგვაცხადონ, ამიტომ მткиცებით არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ გავადრო და შეიძლება გაირკვეს ისეთი რაღაცა, რომ არაბებმა მოითხოვეს კონკრეტულად კწანისის ველი. ანუ სხვაგან შეიძლებოდა რომ აეშენებინათ, იყო არის სხვა ადგილებიც, მაგრამ ისტორიიდან გამომდინარე, თუნდაც იმ 1795 წლიდან გამომდინარე, მოითხოვეს კწანისის ველი. თუ ამას ოდესმე გავიგებთ, ნუ ეს უკვე ეს ღალატი აღარ ქვია ამას. ამას სხვა რაღაცას დავარქმევთ იმ მომენტში, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტები არ
0: აქვს. საინტერესო რამესაა, გიორგი, დანები თავი რო ვთქვათ, ჩვენმა ხელისუფლებამ იცოდა თუ არ იცოდა, რას გულისხმობდნენ, როცა კრწანეს ითხოვდნენ. ფაქტი ხო ესაა, რომ როცა შეთავაზებულიყო გონიო და ეს არის აღებული. ანუ მათქვეს რომ ინვესტიციას აი აქ გავაკეთებთ, ანუ რაღაცაზე თანხმობა. უკვე თავისთავად როცა შენ ისტორიას ყიდი, იმანიცის თუ არა იმასაც თავი დაანებე. შენ როცა ამას ყიდი და ამას აკეთებ. ხო, мама პაპისაც როცა ყიდი, გახსოვს ფილმებში იმაში ყოველთვის არის საათი, რომელსაც მამაჩ ბაბუა ჩემის დროინდელია და თქვა იმას უფრთხილდები.
1: იმას უფრო მეტი ფასი აქვს, ვიდრე
0: ახალ როლს. შეიძლება ეს მომენტია ზუსტად. შენთვის იმ ისტორიას მეტი ფასი აქვს და ჩვენთან ამ შემთხვევაში ბჭო ისტორიულადაც ხო ფასი და ფასი აქვს და ისედაც
1: მიწა სისხლით არის
0: მორწმული. იმ მიწას ყიდი კაცო.
1: ზარი ამ შემოუშვით.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: ა პირველ რიგში გესმით ჩემი?
0: კი, ისმის მალუს.
3: პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
3: ხო, ეს ერთი და რაღაცნაირად ცოტა უსიამოვნოა, რომ აი ისეთ ჭრილში ხდება ამ თემის გადატანა, რომელიც შენი აზრით აი საერთოდ ახლოს არ არის რეალობასთან. არაბი საქართველოს დღესდღეობით საფრთხეს არ უქმნის.
1: საქართველო რა?
3: ეს მე ჩემი.
1: დიახ, დიახ.
0: საქართველოს საფრთხეს არ უქმნის რაღაც

0: ხმა გაწყდა.
1: ხო, ეხლა მე მაგალითად მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
1: ხო, არის უკარგესი გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო, უკვე 4 წელია.
0: კი ბატონო.
1: და ისა ხოთაშორის ქართულად ზრდის შვილებს.
0: გაიხარეთ გენაცვალე, მაგრამ პრობლემა ცოტა სხვა რამეა.
1: აი მაგასაც გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას. მე ნამდვილად ამჯერა, რომ ვიღაცა არაბეთში, იქ დუბაიში, იქ ელრიადში და ისეთი სულელია, რომ ჩამოვიდეს და რუსთავი ფონიჭალის გზაზე დასახლდეს. აი ამჯერა და რა ვქნა? აქ სხვა რაღაცა ჩემო კარგო.
2: მაგალითად, თქვენი აზრით?
1: ნუ ჩემი აზრით, აი ხო როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ არაბეთს 6 მილიარდი აქვს, ხო? რატო ჩამოვიდა რუსთავი ფონიჭალი გზაზე იმ ხრიო კადგილზე დასახლება? გავლა მეც ისღება იმას.
2: ნუ ჯერერთი რუსთავის ფონიჭალის გზა არ არის. წანისის ველი გაცილებით უფრო გამწვანებული ველია, ვიდრე თქვენ ახლა ცდილობთ რომ აღწეროთ, მაგრამ კარგი, ამასაც რო თავი დავანებოთ, თქვენ ლოგიკას ვერ ხედავთ, რატო ჩამოვა არაბეთიდან ინვესტორი, ასაშენებლად თუ მყიდველი?
1: ჯერერთი მე ამას ინვესტიციას ვერ დავარქვევ. აი ინვესტიციას გეტყვით რა არის, ახლა ეკონომისტი ვარ მე პროფესიით. აი ტოიოტა მაგალითად ტაივანში გადაწყვეტა აშენოს ქარხანა, სადაც უნდა დასახლდეს 20000 კაცი. აი ეს არის ინვესტიცია.
0: გეთანხმებით.
1: აი ეს არის ინვესტიცია.
2: ჩვენც ამას
1: ვამბობთ. იაპონურმა კომპანია TSMC იაპონურ სონისთან ერთად იაპონიაში აშენა ჩიპების წარმოებელი ქარხანა.
2: გეთანხმებით. დიახ ბატონო, ჩვენც თქვით რომ
1: ეს არ არის
2: ქუთაისში რომ აშენდეს ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს ელექტრომობილებს, ეს იქნება ინვესტიცია. აქ რო აშენდეს რაღაც ქარხანა მაგალითად, სადაც დაასაქმებენ მოსახლეობას და პროდუქციას გამოუშვებენ, ესეც ინვესტიცია. ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს
1: ადამიანს, რომელსაც 6 მილიარდი აქვს.
2: კი.
1: არ წამოიღებს ის ამ 6 მილიარდს და არ ჩაყრის ხრიოკში.
2: კარგი.
1: ეს არის ყვილი.
2: კი ბატონო.
1: მე არ ჯერა.
2: ერთი წამით. კარგი.
1: ჯერათ რომ 6 მილიარდი
2: კი ბატონო.
1: არ წამოიღებს ამ ფრანგი და რაღაცა არ ვიცი, აი ისე
2: გავიგეთ ბატონო, გავიგეთ ერთი წამით, არ გახვიდეთ ეთერიდან, არ გახვიდეთ, გავიგეთ, მაგრამ მოდით მეორე სხვანაირად შევხედოთ. ჩამოდის, ჩამოვიდა ჯგუფი, შეისწავლა ბაზარი და მიხვდა რომ 6 მილიარდი რომ დახარჯოს, მიიღებს თქვა 12 მილიარდს. მაგალითად, არის მისთვის არის კარგი ინვესტირება ფული ის?
1: ну, რა თქმა უნდა, კარგი
2: ინვესტიცია არის, აღარ ერთი წამი, რა თქმა უნდა არის. ეხლა მეორე. მე ვარ დუბაიში ნამყოფი. ვარ სხვა ქვეყნებში ნამყოფი.
1: ფილოსოფიო მოს მოვლენილი.
2: კი ბატონო, ძალიან კარგი. აი, მოდით არაბეთზე ვისაუბროთ. აი, იგივე დუბაი ავიღოთ, მაგალითად. 12 საათიდან
1: ფილოსოფიური ინვესტიციებია.
2: არა, 12 საათიდან 5 საათამდე გარეთ ფაქტიურად ვერ გამოვდიოდით. თუ სადმე ცენტრში დიდ სავაჭრო ცენტრში არ შევიდოდეთ, სადაც კონდიციონერები ჩართულია, ისე გარეთ მე თებერვალში ვარ ნამყოფი, თებერვალში. ისე ვერ გავდივარ ციცხეულო.
1: ის ეგრეა, რომ აეროპორტიდან ვერ გახვალ, ყველგან კონდიციონერია, იქ სხვანაირად.
2: კი, აი ახლა კი ბატონო, მაგაში ამაზე მაქვს საუბარი ზუსტად. რატო არ ჩამოვა არაბეთიდან ფულიანი ადამიანი, რომელსაც ფული ისედაც მოსდის, იმიტომ რომ კომპანიები აქვს, რაღაც ბიზნესები აქვს და ეს ფული შეზდის, მაინც და მაინც იქ ყოფნა კი არ არის საჭირო. ეს მისთვის უკვე არის ოაზისი, აი უდაბნოში ოაზისი რო ხვდება ხოლმე, ხო იცი, გამწვანებული ადგილი წყლით. აი ესეთი ოაზისია მისთვის. რატო არ ჩამოვა? მაგრამ ჩვენ ახლა გადავედით, ცოტა ესე ვთქვათ, ლირიკური გადახვევა გვაქვს. მოდით სხვანაირად შევხედოთ. ეგ შეიძლება იყოს კონკრეტული გეგმა, რომელსაც ჩვენ ახლა შეიძლება ვერც ხსნიდეთ, მაგრამ იყოს რაღაც მზაკული გეგმა, რომელიც მერე გამოჩნდება და გვიანი იქნება, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ამბობთ რომ თქვენი მეუღლე არის არაბი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბზანდება და მithumetes იზრდება რა, მithumetes ცხოვრობს ქართული წესით, ხო, ანუ თქვენთან ოჯახში და ბავშვებსაც ზრდის ქართულად. აბოთფილელი ვინ იყო?
0: არაბი.
2: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუ აბოთფილელი როგორ შეიძლება და არა აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანი არაბია თუ არ არის არაბი. აქ ნაციონალობაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ საფრთხეზე, რომელიც გამომდინარეობს რაოდენობიდან გამომდინარე, ხვდები? ანუ აქ რო ჩამოვიდეს 10 კაცი, ვინც არ უნდა იყოს 100 კაცი, ის მე საფრთხეს არ მიქმნის. მაგრამ თუ მაგალითად არსებობს საფრთხე, რომ ჩამოვიდეს 20 და 30000, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ავიღოთ აჭარის რეგიონი. აი, კარგი მაგალითია აჭარის რეგიონი. ასლან აბაშიძე სანამ იყო აჭარის ხელმძღვანელი, აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელი 2003 წლამდე. იქ თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ხშირად ვიყავ იმ პერიოდში აჭარის რეგიონში, ვერსად თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ეხლა რო ჩავიდეთ აჭარაში, თითქმის ყველა
1: ხალხია ეხლა აჭარაში.
2: რა არის?
1: 80% მე რუსი ნახე ბათუმში.
2: არა, თქვენ ერთი წამით, თქვენ 80% მეც ვარ ნახოფი ბათუმში და კობულეთში. 80% რუსი კი არ არის. რუსიც არის ძალიან ბევრი, უკრაინელიც, სომეხიც, აზერბაიჯანელიც, მაგრამ ბიზნესები ძირითადად თურქების ხელშია. ანუ მე ის თქმა მინდა, იმის თქმა კი არ მინდა, რომ აუ თურქები ან გვეზიზღება. არა, მეგობრები მყავს თურქები, მეგობრობ და რა, მაგრამ რაოდენობაზეა საუბარი.
1: თურქები არიან მთელი სტამბული და ის ქალაქები გურჯებს უჭირავ და ქართველები უყვარდა მღერიან ქართულად ეხლაც.
2: აა, ერთი წამით მომისმინო, მაგათ რო უყვართ ქართველები და ჩვენც მიყვარს ჩემი მეგობრები თურქები. თქვენ ვერ ხვდებით ერთ რამეს, რომ მე მიყვარს ჩემი 10 მეგობარი თურქი, მაგრამ თუ მე დავინახავ, რომ საქართველოს ჩემს გარშემო უცბად 2000 გაჩნდა, მე ვხედავ ამაში სამომავლოდ საფრთხეს, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ 40000 იქნება და მე 100000 და საქართველოს და ქართველებს
3: ინტერესს
2: უხდებით. თქვენ ამას ვერ ხვდებით, თორე ჩვენ ბიჭო ქსენოფობები კი არა ვართ, შოვინისტები კი არა ვართ.
3: გიორგი, ხანუ ერთი რამეც, რაი ბატონო, ერთი რა არის ცით? აი როგორც კი ის გახდა, ხო 10000. ხო სიტყვაზე ვიძახით ამას. მაშინ მათ თავისი უფლებებიც უნდა კონდეთ. ჩვენ როგორც კი არ დავიცავთ მაშინ მათ უფლებებს და ხვალ და ზეგ ის კაცი გთხოვს, რომ მაშინ რადგანაც ამდენი ვართ, ამიტომ ეს გჭირდება და მართლები არიან და უნდა მიცე. და თუ არ მიცე, მაშინ შენ არ ახარ მართალი. გესმით რა საუბარი? ხვალ ეს მომენტი დაგვიდგება, რომ ისინი მოიცხოვენ, იმიტომ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე მე ის ითხოვს, რომ მე ახლა სკოლა მინდა, ახლა რელიგიური ის მინდა რა ქვია გაიხსნას, ახლა ის მინდა რა ქვია რომ ბეჭეთი იყოს.
2: გოჩა ბოდიში, სულ რომ თვითონ არ მოითხოვოს, გაეროს კანონში წერია.
3: შენ უნდა გაუკეთო კაცო, ჩაულებ
2: რაღაც. გაეროს კანონი გავალდებულებს, რომ უმცირესობაში მყოფი ერი შენ ყველანაირად უნდა უზრუნველყო. და უმცირესობაში მყოფი ერი რა ერია? დღეს რო 10000-ია, ხვალ რო 20000-ია, 30 უკვე საკმარისია, რომ ჩათვალო, რომ უმცირესობაში მყოფი ერია შენს ტერიტორიაზე, რომელიც რასაც მოიწყო. მოდი, მე გიგებს
1: ახლა ერთ შეკითხვას.
2: დიახ.
1: ისმენთ?
2: დიახ, გისმენთ.
1: აა, კარგით, დაუშვებთ თქვენ ახსენეთ, რომ 20000 კაცი სად უნდა იმუშაოს ამ 20000-მა კაცმა? ეკონომიკა როგორ უნდა შევქრათ, როდესაც ჩვენ ეკონომიკა ფაქტობრივად არ აგვაქვს? აი, რა უნდა გააკეთო
2: 80000? არა, ერთი ბოდიში, აი ხო, ერთი წამით. როგორ ფიქრობ, რამდენი ინდოელი, რამდენი პაკისტანელი, ბანგლადეშიდან ჩამოსული მუშაობს საქართველოში? თქვენი აზრით რამდენია?
1: შემოკარგებო, სკუტერზე ზიან დღეში 80-100 ლარი როქონდეთ და
2: ერთი წამით ნახ, ერთი წუთით ნახა სამუშაო? ზუსტად მანდა ვარ მეც. ნახა სამუშაო? მის მიერ ნაპოვნი სამუშაო ვის მოაკლდა? აი, გეკითხები.
1: გასაგებია ქართველს?
2: ხო და მეგობარო, ჩვენ ხო იმაზე არ ვსაუბრობთ, რომ ვიღაცა გვეზიზღება. ჩვენ ეგზისტენციალური საფრთხე როცა არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს საფრთხე არ არსებობდეს. თორე გვიყვარს, ჩვენს გვიყვარს არაბებიც, თურქებიც, პიროვნულად გვიყვარს, მაგრამ როდესაც საფრთხეს ვხედავ, აქ რომ მაგალითად ჩამოვიდეს რუსებიც გვიყვარს და ყველა, ოღონდ ადამიანურად გვიყვარს ადამიანები. როდესაც აქ ჩამოდის ის რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქვეყანას, ამაზე რაღაც უნდა ის მარტ კი არ უნდა ისაუბრო, მხოლოდ რაღაც ზომები უნდა მიიღოს ქვეყანა.
1: მაგაში მეთანხმები 100%.
2: აბა, სხვა რამეზე კი არ ვსაუბრობ, მეგობარო. აი,
3: გაიხარეთ რა, ერთსაც ჩავამატებ.
1: ბიროებს არაბს. ხო, ხო გესმით ჩემი? აი, რატომ ჩამოვა ის

0: სიტყვაზე საქართველოში არასწორებს ეთიკა, არასტაბილური რეგიონია. მე ვფიქრობ, რომ აქ საერთოდ სხვა რაღაცაა და ეს 6 მილიარდი, აი
1: გათეთრება ხდება.

0: დუბაიში და ამბობთ აქ რატომ უნდა ჩამოვიდეს. აი იმას რასაც მეკითხარ, დაღმაშენებლის ქუჩაზე რო ადამიანები ცხოვრობენ, ის ადამიანები რაღაცა ნაწილში ხომთვლიან, რომ დატოვეს ის თავისი ადგილი და დღეს აქ არიან. მერე თან როგორ არის ხო? როგორც კაი გიორგი ამბობდა, სტუდენტები რომლებიც ჩამოდიან და ინდვეთთან ძალიან ბევრი სტუდენტია, ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ ამოქაჩა რა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი განათლების სისტემაში რაღაცა ფული შევიდა და ის ახალგაზრდა ადამიანები რომლებიც მათ ასწავლიან ხელფასი აქვს მაღალი, იმიტომ რომ გაჩნდა შემოსავალი და შემდეგ ცუდი არ არის. მაგრამ ამათ ჭირდებათ ჩაულებრივი რამეა, ჭამა, ინფრასტრუქტურა, ასევე რასაკვირველია ისევის უკეთებს. ესე ჩაულებრივი რამეა. მაგრამ ამის გარდა, რასაც თქვენ თუნდაც ამოვდით, სკუტერზე, ანუ მომსახურეობაზე რომ დაჯდა, სტუდენტია ის თუ თქვა შეიძლება უბრალოდ თავი დავანებოთ, არ სწავლობს, მაგრამ ჩამოვიდა და აქ თუნდაც ეს ხელფასი მისთვის უკვე საკმარისია, რომ სახშიც გააგზავნოს. ჩვენი წავიდა და მოსამსახურე სხვაგან არის. სკუტერზე თუ არზის, სხვა რაღაცას აკეთებს. მომსახურების სფეროში წავიდა. სინამდვილეში რამე ვიღეთ. ჩვენ ახალგაზრდობას ვკარგავთ, აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ სახელმწიფოს ვეუბნებით. ჩვენ იმ ადამიანებთან კი არა გვაქვს პრობლემა. შექმენი ისეთი გარემო, რომ აქ ჩემი სტუდენტი აქ სწავლობდეს, ჩემი ახალგაზრდა აქედან არ გარბოდეს და მას არანაცვლებდეს პაკისტანელი, არანაცვლებდეს ინდუელი, არაბი და ამაზეა საუბარი, თორე მე მესმის გვერდასაც ამ მილიონერი წავა და პარიზში იყიდის. მაგრამ ცოტა ნაკლები ფული ვისაც აქ შეიძლება იმან აქ იყიდოს.
1: აი ზუსტად ამაში, მე ხო ჰოლანდიაში ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდი, აი ამბავს გიყვებით, რაც რეალობაში მოხდა ცხოვრების, ჩემ ცხოვრების მანძილზე, რაც ხდებოდა. უამრავ ხალხს ვიცნობდი რა, ფულიანიც იყო, ნაკლებად ფულიანი და ერთმა ტიპმა გაყიდა როტერდამში თავისი ორსართულიანი სახლი. იმ პერიოდში გულდენები იყო, ეს ის პერიოდი იყო ჯერ გულდენები 2001 წლამდე. და წავიდა სურენამში. სურენამი იცით თქვენ, რომ ჰოლანდიის კოლონია იყო თავის დროზე.
2: და წავარამარაიბო დედაქალაქი.
1: ხო და წავიდა იქ და მან დიყიდა რაღაც ნუ უძრავი ქონება და ხო ჩამოდიო ჩვენ მეგობრობდით. ხო და ერთხელ რო ჩამოვიდა, მე ვთქარი რა სურენამი მეთქი, მაშინ არც ვიცოდი რა სურენამი, რის სურენამი რა.
2: თუ ახსენე ეს არის ლათინური ამერიკა.
1: დიახ, დიახ, ზუსტად ასეა. სამხრეთ ამერიკა. ის რა ქვია? მეთქი რა ის არის მეთქი ბიჭო, რა სურენამე აგიტყდა და რას ლაპარაკობო? აკო მე ხო გავყიდეო ეს ორსართულიანი სახლიო. იქო ჩავედიო, დვარეცივით სახლი მაქვს, აი სასახლე მაქვს იქ, დაცვაც მიყენია. 24 საათი იქო, მაგარი გულავიო, ისო მაშინ ნუ ცოლი არ ყავდა რაღაც და ყვებოდა ისტორიებს, ახლა აღარ მინდა ტელევიზიით მოყოლები, მაგრამ
0: აი ცხოვრება,
1: ხო, და ცხოვრება აიწყო, გახსნა ორი რესტორანი და ეს ყველაფერი ხდება ფულით, რომელიც ორსართულიან სახლში აიღო როტერდამში, როცა გაყიდა. წარმოიდგინე, რატო არ ჩავიდოდა? უბრალოდ მე რო კითხულობდი იქ რა გინდოდა, აგერ ევროპაში იყო,
2: ბიჭო, იქ რა კონკრეტული შემთხვევა ერთი ინდივიდის.
1: არა, არა, ეს არ არის ერთი წამით. ეს არ არის ეს ერთი ინდივიდი, მე ახლა მოგიყვანე მაგალითად, მაგრამ ასეთი ადამიანი, რომელიც მაგალითად იგივე დუბაიში არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ მილიონერია, მაგრამ დუბაისთვის ჩვეულებრივი მილიონერი არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ აქ რო ჩამოდის, აქ უკვე არის მილიონერი და პატივსაცემი ადამიანი და დაცვა და მთელი ამბავი და რაღაცა. აი
0: იქ დღერა ცუჭდება, ხო თქვათ,
1: აი აქ შეიძლება ერთი თვე დაუჭდეს მაგდენის.
2: მაგაში არ გედავებით, უყურე ჩემი აზრი რა არის და შეიძლება თქვენს მეთახმებით. აქ რაღაცა ისე არ არის. გესმით, რომ ასეთი ვიღაცას ესე უცებ 6 მილიარდი გაჩნდა და აქ უნდა ჩავდო, აი ამისი არ მჯერა.
1: მეგობარო, რომ ამაშიც გეთანხმებით, ჩვენ ხო არ ვამტკიცებთ, რომ ზუსტად ის ხალხი ჩამოვა. უბრალოდ მაგალითები მოვიყვანეთ, რა შეიძლება რომ იყოს და როცა მაგალითად ამბობ, რომ აი რატო ჩამოვა, მე მოგიყვანე მაგალითი, რატო შეიძლება ჩამოვიდეს, თორე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩამოვა. ხვდები? უბრალოდ მაგალითი არსებობს, ესე იგი, რადგან არსებობს ერთი მაგალითი, შეიძლება არსებობდეს 100. რასაც ამბობ, ამაშიც გეთანხმები, შეიძლება რაღაც ზაკრული გეგმა არის რაღაც დაგეგმები.
0: შეიძლება საერთოდ ხურსაც ათეთრებენ და ამიტომ ეს ჩამოვიდა რაღაცა. კარგია ქვეყნის
1: რაღაც არ უნდა იყოს.
2: იყო აგერ სერბეთში იქ საერთოდ 4 მილიარდი გაქრა საწავი და არავინ არის.
1: და მე აქციები მოაწყო ხალხმა და საერთოდ გაყარა იმ ქვეყნიდან ეს კომპანია გასულს, ხო ესე ამბობ.
2: ჩერნაგორიაში იყო, სერბეთშიც იყო, იგივე რამ, მაგრამ მე ამ აქციებს მიაწერეს რაღაცა.

0: მაგრამ ცული გაქრა, იხსი.
1: ხო და კარგია ქვეყნისთვის, რაც არ უნდა იყოს, ის რაც არ არის საჯარო, რაზე და ჩვენ არ გვესაუბრება ხელისუფლება. ის რაც შეიძლება იყოს გრიფით საიდუმლო რაღაც დაფარული, არ შეიძლება იყოს კარგი ქვეყნისთვის. როცა ჩვენს მიწა-წყალს ეხება, მithumetes სისხლით მორწყულ მიწას. მეთანხმები?
0: მეთანხმებით, მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმები.
1: აბა ჩვენ სხვა რამეზე არ ვსაუბრობ.
2: გაიხარე ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე შეიძლება ვკამათოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხო არის რაღაცა საკითხები, რადგან რასაკვირველია თანხმდებით და ჩვენც დაინახეთ რომ აგრესიის გამო კი ვლაპარაკობთ ვინმეს მიმართ ან ეროვნ პირიქით, სახელმწიფო რატო ვერ ახერხებს იმას რომ უფრო უკეთესი ვარიანტები შემოგვთავაზოს ინვესტიციის, რატო ვერ ახერხებს იმას რომ დაიცვას ჩვენი მოქალაქეები, რატო ვერ ახერხებს აგერ რაჯობია კაცი მეუბნებით რომ მოვიყვანე ცოლად და აქ საქართველოში ცხოვროთ, მე მინდა რომ პოლონელი მოიყვანოს, რა ვიცი ბალტისპირელი იქნება, ევროპელი იქნება, აზიელი იქნება და აქ განვითარდე დემოგრაფიულად, აქ გამიჩნდეს რა საქართველოს მოქალაქეები, ხო ის ადამიანები რომლებიც აქ იქნებიან და არა ის რომ პირიქით ხელი მოკიდა გაიქცა აქედან, ან ცოლს მოკიდა ხელი და გაიქცა საერთოდ იქ მოიყვანა, ანიკ გათხოვდა. კარგავთ ამ ადამიანებს. ჩვენს გენს კარგავთ, ჩვენს სისხლს და ხორცს კარგავთ. ხო
1: აი ხო თქვენი შვილები ხო აქ იზრდებიან? გაითიშა, გავიდა ეთერიდან. ნუ კარგია, რა, თქვენი შვილები აქ იზრდებიან, ქართველები აქ იზრდებიან და ჩვენი ახალგაზრდობა რომიდის უცხოეთში, ცოლს თუ მოიყვანს იქ, ქართველს თუ უცხოელს, არა აქ მნიშვნელობა, შვილები მან ყავს. შულები იზრდებიან ევროპაში ან სადმე უცხოეთში, აღარ ჩამოვიდიან მერე საქართველოს ჩამოვლენ სანახავად უბრალოდ ნაცსავების და ისე უბრუნდებიან უკან და აი რასაც გოჩა ამბობს რა, კარგავთ ჩვენს გენოფონდს ფაქტიურად ფლანგავთ. ეგ დაკარგვა აღარ ეგ გაფლანგვა ქვია ამას. და მორჩა და ხვალ ზეგ უკვე უმცირესობაში ვიქნებით საქართველოში. ზოგიერთი ეხლაც თulis რომ უმცირესობაში ვართ საქართველოში. და შეიძლება რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც რა. რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ამ ბევრი ადამიანი რეკავდა და ხან ჩვენ საუბრობდით, ხან უბრალოდ ადამიანს გაეწელა, მაგრამ მეორე ნაწილში ისევ მე და ბატონი გოჩა ვართ ეთერში. გიორგი ფოფხაძე დღეს არ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან, ამიტომ მე ისევ მეტი დრო გექნებათ სალაპარაკოთ და დასარეკათ. ამიტომ მოდით დაახლოებით 10 წუთში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და ვინც ვერ მოახერხა შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, გექნებათ საშუალება რომ მეორე ნაწილში შემოხვიდეთ დროებით.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერსთან ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე, ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ ეს

0: საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეreo ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო. დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეreo ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. ა ესე აზროვნებ და ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. ა ეს არის საბჭოეთი.
1: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
2: გარეთის წვიმს და ჯერ ადრე გარეთის წვიმს და სული წვიმებს, მე ვგრძნობ რომ ცივი და მე ნადრე, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყე.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება, შეგან შევიტყე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ქარიშ ქრის, ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთარიქს, ხეთა ჯარს კალათ ხრის, სადახარ, სადახარ, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, როგორ თოვს, ვერ კპოვებ ვერასდროს, ვერასდროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ. და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფრის მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე რე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტი, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური
0: ფრთა ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორ ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმ მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რომელმაც ვერ მოახერხა პირველ ნაწილში შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, მე გაძლევთ სიტყვას, რომ ახლა დარეკავთ თუ არა, ორივე ვჩერდებით და გიშვებთ ეთერში. კეთილი, ნახეთ ხო, გოჩა, შენც ნახე, 21 სკოლასთან არის იყო აქცია დღეს, მაგრამ აქცია ახლა არ გვიკვირ ჩვენ თბილისში. თითქმის ყოველ დღე და ყოველ ნაბიჯზე აქციებია. ეს არ არის გასაკვირი, გასაკვირი სხვა რამეა. ჯერ ერთი ის, რომ 37 თუ 38 სკოლა ასეთი აღმოჩნდა, რომელიც უმოქმედოა დღეს, მაგრამ აი მშობელი ამბობდა, რომ 10 სექტემბერს შეგვატყობინეს, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს სკოლა. ამიხსენი უბრალოდ, აი ჩემც მართლა გაუგებარია, ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩასაფრებულები ვართ, რა ვიცი, აი ხაზზე შემიძლია დავიფიცრო, მართლა პასუხები მაინტერესებს. ჩემს კითხვებზე მაინტერესებს პასუხები და არა ის, რომ აუ ნახე კითხვა ისეთი დაუსვი, ჩავჭერი და პასუხი ვერ მივიღე და ნახე, არა, მართლა პასუხი მაინტერესებს. აი მაგალითად, ელემენტარული, აი ამ მაგალითზე, ხო? იცი რომ 15 სექტემბერს უნდა გაიხსნას სკოლა. განათლების სამინისტრო ხარ, მინისტრი ხარ, განყოფილება, დეპარტამენტი, ყველა, ყველა იცით, რომ 15 სექტემბერს იხსნება სკოლა. და რამოდენიმე სკოლა და ესეთი სკოლა ბევრია, აღმოჩნდა, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს. ერთი წლის წინ არ იცოდი, მიცის რა ხო არ მომხდარა, რომ უცფად მოხდა ეს რაღაცა. რადგან სიტყვა მივეცი ზარი ეთერში შემოდით. გისმენთ? საღამომშვიდობის.
1: ხო, ძალიან კარგი შემოდი. საპატეოს რაღაც ხერო აქვს და ნებია სურინამი გამახსენდა. აბიცემული მასლა ტიმპონებს ხო გაქვს ედგარ დევიდსონის ეფედა და ნამდვილ პაკი სურინამსკი ხატწოვო. და ძალიან გამეთქინა. ვიცი რომ მაგარი ქვეყანა ეგეთა იგი შეიძლება და ბევრი პარაგმოქმედი სამუადა ზღაპარია და კონს არის ვიცით მიდიაც. დათახმები, მე კონფონდეს საშუალება გადასახდებები, ვინა სამპიგიებები არ მიდა. რა შეეხება ისა, აი ზე ერთ მალევე იმას ვიზავდა ფიქეირება მაინტერესებს, გამოთახმები თუ არა.
0: იქნება ერთი წამით, ერთი, აი პირდაპირ გეუბნით, ძალიან ცუდად მესმის, იმიტომ რომ სწრაფათაც საუბრობთ და ჩვენთან აქ ძალიან ყრუთ ისმის ხმა და იქნება ცოტა ნელა და ხმამაღლა. გისმენთ?
1: კი ბატონო, ერთად მოგახსენებ, კი ბატონო. ანუ მემახტოვრება ყველაზე რამიტი არ მეყარება ლეგენდარული საკუთა ფილმი აფონია.
0: აფონია, რა გვახსოვს, კი.
1: განენიეს გადაღებული. ისმის ხო ახლა?
0: კი, კი, კი, აფონია გვახსოვს ყველას, კი ბატონო.
1: აი დაрис, კი ბატონო, აფონიას არეთამიო ის და სეთი ციფროსი და ეუბნება, ნიტა страшни как убийцы и предатели. Иду они не предают и не убивают, а страшны равнодушные. სამწუხაროდ თქვენთან რავნადუშნები დიდი ზღვაი არა, უკვე ოკეანე შეიძლება. და შეიძლება ის თქვა მასტორის მეც. აი ამაზე რაზგეთ, ეს ცუდად ადგება თუ არის საქმეს და კიდევ ერთ პირსა საკითხი, სხვათა შორის კობახიძეს დავიდო და მე ხანდო კობახიძეს ძალიან აძლიერებს. არა მარტო თქვენი თანაპარტიელების გამონათქომები, არამედ საერთოდ ზოგადად არის მოიაზრები კოსმიურ ამბებზე რომ იყო საკოსმოსო დაპატიჟა. ეხა დაიროში ტიპის გამოვიდა ასე შემდეგ. დაამართხა კიდე პირდაპირ დებატები ზაქარიისი და კიდევის თავდაპირი. თავისი აუღებლობები და ასე იმ ხალხის პარტ იყვი, დიდად თუ არ გინდა. იმ თავდაპირი იმას გამონათქვამინო, ის არის ბასილი მაკედონელი, რომელმაც თავისი აღდგენილი მიქელი კეისარი დაანადგურა. ანუ ამ პერიოდში დიდინა დაანადგურეს და ასე შეიძლება მისმა საფასო პარტიში უმიტო ფუხე.
2: გამოჩნდა ეგრეა სამწუხაროდ. კი ბატონო, აი ამაზე რა გქონდა? აი ბოლოს ვერ გავიგეთ. ქალბატონი ირმა
0: მოვა. ირმა გავიგეთ, ქალბატონი.
1: იქ როცა ყარეცო ნაპია, მიხეილი კეისარი მოკლას მისმა საუკეთესო ამბულმა
2: ბრუტუსმა.
1: ბასილი რა ქვია, მაკედონიელმა, ხო? ანუ ობახიძე შეეკავ საკუთოს დიდილებს. ეს რა თქმა უნდა, მას პასაკილო კარნია ჭირდა და აი ამ ესეთი მოგზაურო ამბობ. ანუ რაც მეტია მათ მიმართ ადრესია, უფრო მეტად ძლიერდება ობახიძე.
2: აგრესიაო რაც მეტი არის, რადგან ეგეთი ვარიანტი თუ ხა არა რეალურად მიაჩნია ესე გამოდის რომ თქვა თუკი კობახიძემ შეიძლება ბიზნესვე ასე ვთქვა შეუქმნას პრობლემა ეს
0: ამას გულისხმობდით?
2: გული გაითიშა.
0: გაითიშა.
2: და გულგრილობაზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეს.
0: არა, გულგრილობა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა. ეს ამაში გეთანხმებით და ხალხი დღეს რომელიც კი ამბობს რომ არ არის, აი რო კითხო ადამიანს, გეტყვის თქვა რომ გულგრილი არა ვარ. უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ეს ყველაზე კარგად მოვსდით ხოლმე. არა მე როგორ არა ვარ აქტიური და რა, უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ვის მივცე ხმა, ან რატო გამოვიდე, მაინც შედეგი არ იქნება. არა, გულგრილი არა ვარ, გული მткиვა, მაგრამ აი უბრალოდ რო გამოვიდე, შედეგი არ იქნება და ასრ კარგავს ჩემი გამოსვლა. ანუ ამ კუთხით გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ესეც გულგრილობაში გადის. ადამიანი, რომელსაც გონია რომ აქტიურია, უბრალოდ აზრს ვერ ხედავს. ესეც გულგრილობაში გადის.
2: ნუ მე თუმეტეს როცა ხო მე თუმეტეს როდესაც რაღაც პრობლემაზე ხო ადამიანებს ეხა შენ ეხა 21-ე სკოლაზე ლაპარაკობდი ხო ხა ადამიანთა დიდ ნაწილს ვინც ამ სკოლასთან შეხება არ აქვს ხო ფიქრობს რომ ეს არ არის ჩემი პრობლემა ხო და ამ დროს მისი პრობლემაა სწორედ იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა 22-ში რა სხვალ არ იქნება ეგ ან 122-ში ან თუნდაც რაიონებში იმიტომ რომ რაიონებში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა
0: რაიონებში უფრო სხვა პრობლემაა ბავშვები აღარ არიან რომ მივიდნენ სკოლაში
2: ის კიდე
0: ანუ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა ზარია შემოუშვით
1: სამუშვიდობისა ბატონო
0: სამუშვიდობისა
1: თითქმის კერა პოპულარიოჩი ყველა კაზაცემა შემოსულეთა 93% საუბრობს აკლოვანებებზე რა სამწუხაროდ არის ქვეყანაში ინიციატივით შემოდივარ მაგონებო ვიცი რომ ძალიან ფული ხება მაგრამ მოდი სიჯუთ მოემზადოთ სამყარის შემოსულელის შემენელის ყველანი მოიწვიეთ ვიცი რომ ყველასთვის ღია ობიექტივის კარი ზოგიერთი დამონაკლისთან გარდა და დავსვათ კითხები მოვიდნენ თავწაკრული ხელისუფლების მომხელისუფლების მომხრეები ერთხელ და სამუდამოდ ხალხმა შეხედოს და დაინახოს აშკარად ბევრი მეხდება ვერასომიერს და დაინახოს რა მდგომარეობა შეფეხანა ერთი პატარა მაგალითი დღეს ვიმზავრებ ბორჯომი თბილისის მატარებლის დივით ჩამოერახნა აქეთ მე ბახაზე ავდივარ ხოლმე ახლო ცხოვრობ ბახანთან და ლარიანი რო გამომზადე არა ვიღრი არა და მომიშვილა რაღაც ჯანდაბარი არის კაკა თუ გაგი და ადეზელო სუთი კერადო კაპი კაპი ყველაფერი შევდეს ჯუბდესი მაგრამ იქიდან სასამბე რო ყველაფერი მომიშკაცო წამს ერთი რაღაც ამბოლოს შეიძლება გამოსწორდეს ლოთი გამოსწორდეს ნარკომანი მაგრამ ფული შოვნი დაავადებული ადამიანის გამოსწორება არ შეიძლება ამას ხალხი თუნდა ხდებოდეს. არ იქნება მე მგონი იურიკოდა. შევეცადოთ ამ მოვიდნენ, მოვიჭიოთ. თუ არ მოვლენ, ხო? ესე იგი, ყველა რაღაცეს შემოიპარება, ვიღაცა რაღაცა სიტყვა დააქცეს, გაერისწავა. ეგრე საძარი და ხალხო, ეს ამბები კრიტიკა და ეს ამბები კაკაფომი ამ ხელისუფლების მიმართ. რო არ დამთავრდება, ხო იცით, რა ძროგანი უფრო და უფრო იმატებს ის ნაკლოვანებები. ქვეყნის ერისა და ფერის მიმართ რასაც ესივი ჩადიან გამოსავალი რა არის კაცო ასეც არის თუთი რა შემოგთავაზებ და გამოსავალი არის ერთი კაცო უძლიერესი ყველაზე ჩემი გადასახადიდან არა მარტო პარტია არის პატრიოტ ალიანსი რომელშიც კიდე გავიმეორებ არ მიჩნება უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია გაერთიანებული ადექი და გამოდი და დადექი კაცო რომ დაინახავს ერთი მილიონი ხალხი შეიგრიბება, ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებენ ესენ და წავლებ შვიდობით, კაცო. და დამალებები მე თავსა მოიშვენებს ერთ და ბერის და ქვეყანას. სირთულია, არა არაბიზაცია, სხვა უნდა დავიდე, აბა არ უნდა დავიდე. აბა ესე ხაზური და გამოვიდა ერთი მასუტრა რვა კაცი მეტი არ იყოს, კაცო. აქ სიტყვაზე ხლა გამოვიდა ბევრი რაღაცა და არ იყო ხლა ინტერნეტ საშუალება რომ პურის ფული რაღაცა გაიღო ვინაცას, ხო? გასაგები ეს ყველაფერი კაცო. წამოსულებს რომ უნდა 100 კაცი წამოიდეს ვერ მოდის ობიექტურ ბიზნესებში და გახა ობიექტურად ნუ ჩახავთ. სამერად ნუ გამიგეთ. ვიქნება რომ ქვეყნის ეს არის აუცილებელი ფეხით უნდა ჩავიდეს. მე მგონი ჩემი საფრთხე თქვია.
2: კაი კაცო.
0: ბატონო, უბრალოდ ადრე ადამიანები რეკავდნენ და ზუსტად ამას გვთხოვდნენ, რომ იქნება დაპატიჟოთ ეთერში სხვადასხვა პარტიების ლიდერები, წარმომადგენლები და პირდაპირ ეთერში ეკამათოთ
2: საჯაროდ, საჯაროდ ილაპარაკოთ.
0: ზარებით შემოუშვათ, რომ ხალხმაც დაუსვას კითხვები. დაუკავშირდით, აი პირდაპირ გეუბნებით, რამოდენიმეს დაუკავშირდით. უარს გეუბნებიან. მე ის რო შეიქმნა რაღაც ბრიგადა

0: გახსოვს იმას ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს ღირსებას და ღირებულებებს და რაღაცა გახსოვს ხო მაშინ ბიჭები ახალგაზრდები ფთხოვა მაყურებელმა რომ დაუკავშირდით ფთხოვეთ ჩვენს პროდიუსერებს დაურეკეს გვითხრეს რომ ვიფიქრებთო მე რე გვითხრეს რომ ვერაო ვერ მოვალთო და ასე შემდეგ ანუ განა ჩვენ არ გვინდა აი მე ხომ გეუბნებით არა ვარ ჩასაფრებულები ნამდვილად მე მეც გოჩასაც და ყველას ვინც ამ ეთერიდან გელაპარაკებად და გეხმაურებად ყველას უნდა მართლა კითხვებზე პასუხის მიღება აი თუნდაც აი ელემენტარულად ხო აი ამ მაგალითზე 21 სკოლის მაგალითზე რაც ვნახეთ ახლა ნიუსებში ისმის კითხვა 10 სექტემბერს რატომ უნდა დადოს კომისიამ დასკვნა რომ ეს სკოლა დემონტაჟს საჭიროებს 10 სექტემბერს როცა 15-ში იხსნება სკოლა ან მარტო ამ სკოლაზე კი არ არის ახლა უბრალოდ ამ სკოლაზე მიდიოდა საუბარი როგორც გავიგეთ მე არ მახსოვს ზუსტად 32 თუ 38 სკოლა რომელიც გაეთიშა სასწავლო პროცესს უბრალოდ გაეთიშა და არ ვიცი რა მიზნით აი ხო გეუბნებით არ გვინდა ვიჭორაოთ რომ ეხლა დაანგრევა უნდა და აი კორპუსების აშენება არ გვინდა ეს ყველაფერი და არც ხელისუფლება მინდა იფიქროს რომ ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცას ვაბუქებ და ვაშა არა კითხვა სვავ და პასუხის მიღება მინდა მაინტერესებს პასუხი არ გინდათ იქ კორპუსების აშენება ვთქვათ რაღაც როგორ აღმოჩნდა რომ ერთი წლის წინ ან 5 თვის წინ არ იცოდით რომ ამ სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გაიმა ვერ გამართება იმიტომ რომ დემონტაჟს საჭიროებს და საერთოდ გაუმართავია თვითონ ბევრი რამე სკოლაში და ბავშვს შიგნით ვერ შეუშვებ 5 თვის მანძილზე აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთხელაც არ მისულხართ არ გიკითხავთ რა ხდება შიგნით ან დირექტორად ვინც მუშაობდა განათლების სამინისტროში რამე სიგნალი არ გაუგზავნი ან მესიჯი რომ იცით რა არის ინგრევა რა თან გარედან ეთყობა სკოლას რომ ინგრევა ეხლა ბოლო პერიოდში რო ყოფილიყო ძლიერი მიწისძვრა ან რაღაც მაგდაგვარი ნუ ვიტყოდი ეხლა ნორმალური სკოლა იყო დაზიანდა რა სიძავ ეხლა ყველაფერი ზიანდება არაფერი მსგავსი არ ყოფილა ესე იგი ეს სკოლა დაზიანებული იყო 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც.
1: 25-ში აქვს გავლილი აკრედიტაცია და იქ შემოწმება გაიარა, მე როგორც ახლა ასე თუ ისე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, თან ყველაფერს თავი დავანებო, შვილიშვილის სწავლობს პირველ კლასშია ჩემი და აქი და გამომდინარე მაქვს ეს ინფორმაციები და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თქვათ მეტი გავიგო. აქ სწორედ ამაზე არა საჩვენ ამბობ. თუ 25-ში გაიარა და ყველაფერი ნორმალური იყო, რა მოხდა ისეთი ან მიწისძვრა იყო მართლა რა იყო ისეთი და ამის გარდა თავად სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს ახლა გიორგი ახლა როგორი მომენტია ეს ადამიანები ფიქრობენ ხოლმე რომ აი რაკნას ხო ამ ივანიშვილმა აგერ ახლა პრემიერი რომელიც მოვიდა ამბობს რომ წელიწად ნახევარია ვცდილობ რომ გავასწორო რაც კი რამე კორუფციული სქემები იყო წინა მისი რა ქვია ხელისუფალი იგივეა წინა პრემიერის დროს აი მას ვასწორებ
0: ბოდიში სანამ გააგრძელებს სხვათა შორის ახლა ინტერნეტში ხვდება და ისი ადამიანებიც საუბრობენ რაც მესმის ზოგადად ბევრი კითხულობს აი ეს კულტურის მინისტრი რომელიც ყავდა და პატრიარქის დასაფლავებაზე 3 მილიონი რო იყო გამოყოფილი, იქიდან რაღაც თანხებზე მიდის საუბარი და ამას ჯერ პასუხს არავინ არსებს. თუ აღმოჩნდა რომ იქ რაღაცა იყო დანაკარგი, ანუ უკვე კორუფციასთან გვაქვს საქმე და მაშინ გამოდის რომ პრემიერის კაბინეტიდან იყო, ხო უკვე. ის ხო ამბობს რომ ჩემს კაბინეტში მსგავსი რამე არ არის. ხო და ანუ ამაზე გამოდი და გაეცეთ პასუხი ხალხს.
1: ანუ რასაც შეიძლება და რასაც ბატონი ამბობდა, ბჭო, საჯარო გახადეთ რა ეს ყველაფერი რა და რისი თქმა მინდოდა ესე და შეხედავ ეხლა თქვათ აი გინდა არ გინდა მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი ეხლა რასაც ეხლა შენ ამბობ ეს არის მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი
0: მე კი არ ვამბობ ფაქტია
1: საკითხი ხო ფაქტია საკითხი ამიტომ ვიძახით ამას ხო ნებისმიერი ადამიანი ხვდებით ამას ხო 10 სექტემბერს ეს რომ არ უნდა მომხდარიყო და არ უნდა გეთქვა ამაზე პასუხისგებლობა გინდა არ გინდა აქ მინისტრ რომელმაც რა ვერ შეძლო შეიძლება ვიღაცა თქვა პატიოსანი კაცია რა უნდა გაეკეთებინა ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ შეიქმნა ისეთი სისტემა რომ თავად სისტემა არ მუშაობს. იმიტომ რომ იმ მინისტრს უნდა ყავდეს, კაცო, მე არ ვამბობ, რომ მინისტრი უნდა დარბოდეს და ყველა სკოლას თვითონ უნდა ამოწმებდეს. მას ამისთვის უნდა კონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ამ ყველა რეგიონში ამას უნდა აკეთებს და ინფორმაცია უნდა მოგდიოდეს და არის ამასთან ფულია გადახდილი,

0: რაც მე ვიცი, გადახდილიყო და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ, რომ ასეთი მონიტორინგი ყოფილიყო, შესწავლილი ყოფილიყო ნებისმიერი სკოლა, ნებისმიერი რამდენ სანტიმეტრზე რაბზარი, როგორ ამაში ფულია გადახდილი, რომელმაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, დამუშავებული ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. ანუ გამოდის რომ არ მუშაობს ეს სისტემა. და რატო არ მუშაობს? აი როცა კორუფციაზე ვლაპარაკობთ. კიდე გეუბნებით, ქთამ შეიძლება არიღებდეს ადამიანი, მაგრამ მან ვერ შეძლო. არ მოყვა, ნუ ახლა შეიძლება არ არის აუცილებელი ადამიანი განათლების სისტემაში რა ხარ მუშაობს, გინდა თუ არა ამ პროფილის უნდა იყოს და მისი რა ქვია პენიტენციალური სისტემიდან არის მოყვანილი ეს კაციო და ამის რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტზე როცა ლაპარაკი იმაზე როგორ რააწყო ადამიანმა ხო, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივი ნანახი მოგდა ვიცით, იმიტომ რომ არ არის რა, გინდა თუ არა პროფესიით არ უნდა იყოს რა ქვია ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა ექიმი უნდა იყოს, არ არის ეგრე, მაგრამ ის რომ საექიმო სფეროში მენეჯმენტი უნდა იყოს, ან სადღაც მაინც უნდა კონდეს ეს მენეჯმენტი, ეს ჩაულებრივი რამეა. და მინისტრიც განათლებაში როცა ლაპარაკი. განათლების სისტემა ეს ხომ არ არის თავად მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი მართლა განათლების პროგრამაში როგორი საპროგრამო ის უნდა მიც. აქ საუბარი არის აი სწორედ ახლა ეს საკითხი რაც არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა როგორ აქვს გაწყობილი. ან თუნდაც იგივე ყובהზე რაც მოხდა საბავშვო ბაღის იმაში. ანუ რეალურად აქ საუბარი არის რომ არასწორი მართვა, კორუფციული მართვა ნიშნავს ამას რომ არ არის გამართული სისტემა.
1: მისი ამოცანა არის განათლების უწყვეტი პროცესის ხელშეწყობა რა. ანუ ეს არის მისი ამოცანა. საიდანაც არ უნდა გადმოიყვანო, მე თუ არის მენეჯერი და ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრის ხო? თუ არის მენეჯერი, გინდა პენსიონ სისტემიდან გადმოიყვანე, გინდა რა ვიცი, სამზარეული იმიდან მზარეული მოიყვანე, შებმზარეულიც, რომელიც მართავს სხვადასხვა მზარეულს, იმასაც კი ესმის რა არის სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს. ეხლა მე რო შენ გეუბნები, რომ ის უნდა შეამოწმო. მე ხომ ესმის, რომ მარტო შენ ვერ შეამოწმო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რაღაცა გუნდი, ხო? ანუ ამის
0: თან არსებობს. ხო, ამაზე გამოყოფილი თანხა სპეცი, ყველაფერი ეს არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს, ვერ იმუშავა. აქ პრობლემა იმაში რომ გაიჭედა, გესმით? აი, მთელი პრობლემა ამ დღევანდელი ხელისუფლების არის გაჭედვა, სიტუაცია გაიჭედა და რატო? ეს კიდე ცალკე თემა მენტალობის პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ ფიქრობენ იმ საქმეს კი არ ემსახურებიან. მათთვის პრიორიტეტი სხვა რამეა.
1: პასუხისგებლობა
0: ხალხთან კი არ არის.
1: პარტია.
0: ხო, პარტია, ანუ პარტიაში როგორ დავალაგებ ეს არის და რა ის რომ მე ეხლა ვთქვათ მინისტრი რო ვარ, პასუხისგებლობას გძნობ რომ 21 სკოლის ბავშვების მშობლები იქნება ეს თუ დანარჩენი სკოლებს ამათან კი არ მაქვს პასუხისგებლობა. ვისთან ვინც დამნიშნა იმასთან მაქვს პასუხისგებლობა და ის ემა გაწყობილი და იმან რაც მიმითითა ის ადამიანები ისე დამნიშნე როგორც მითხრა ისინი დავაწინაურ. ანუ იმის მიხედვით კი არ ხდება პროფესიონალი მოვიყვანე თუ არა. არამედ ვინ ჭირდება ჩვენ ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის პარტიულ სტრუქტურას ის ადამიანები
1: ჭირს ის ხალხი რო დანიშნო და მე რო გთხოვ პრემიერ-მინისტრო გთხოვ პასუხს შენ როგორც მინისტრი მეუბნე რა ვიცი აგერ აი ეს ხალხია
0: დაუნიშნე
1: მეუბნები გააკეთეთ ვერაკეთეთ და რაღაც და ამით მთავრდება ყველაფერი ზარი ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: თუ მე ის მიყვირს. და ქვეყანა იმართება, არ იმართება, როგორ იმართება, ვერაფერი ვერ გავიგე. ყველა სფერო რაღაცა რაცო ჩამოქცეული. იო, ჩემი აზრით შეიძლება შევოდე, მაგრამ იო, ყობახიზე ხომ სოროსის კაცია. ასევე ფიქრო ბიზნესას კავშირი აქვს სოროსთან. ამიტომ მე ფიქრო სოროსი მართავს ყობახიძეს და ყობახიძე კი სოროსის სახელით ოხუნჯობს ბატონ ბიზნესთან. მე ამით იმის თქმა მინდა რომ ბატონი ბიზნა ერთობა ყობახიძეს და ეს კაცი კი ყველაფერს აკეთებს თავისი ჭკუით. მე საჭიროდ მიმაჩნია ბატონებო რომ პატრიოტა ერთობა და კერძოდ რომელიმე ლიდერმა თუ ხლიანად მათ წერილობით ან უშალოდ ფიზიკურად დაუკავშირდეს ბატონ ბიზნას, გაარკვიოს ეს საკითხი როგორ არის და თუ რო დაუშვოთ რომე არ კობახის და ბიზნას ხედები ერთმანეთს ემთხვევა, ამ დროს რაღაცა უნდა უშველოთ ქვეყანას კაცო. თუ არა თუ რო მართ არის ყობახიძე თქვას ბიზნესო ის კაცი მართალია ანტირიკით. იო, ქვეყანა იმართება არასორად. ქვეყანაში მეფობს უსამართლობა. ჯო ვიცხლებით სისხლიდან ბოლო-ბოლო. მე ყველაზე მეტად კიდევ განვიცდი ეს კორპუსები რო შენდება ვისთვის, რისთვის. ჯო ხალხი ყველა უბინავოდ ყავს და ის კორპუსები ცარიელია. ანდა თუ გინდა წაერგოს ვინიყიდის იმას. ჯო ეს ინვესტიციები შემოდისო არაბეთიდანო. ჯო რაც გვინდა არაბული ქალაქები გვინდა და მათი კიდო ახანდა ყოფნა გვინდა. გარდან ისინი დელი ისლამური ქვეყნები თუ აზიის ქვეყნები ცელონა შემოვიდნენ ჩვენთან და შენით კიდევ უნდა დახვდნენ ვიღაც კიდევ მათი ესე იგი მიმდევარი ხალხი ასე თქვა. საშიშროება არის ისლამიზაციის კიდევ ამ შემთხვევაში. ახლა დღეს რომ მაგალითად ახლაში მოხდეს არჩევნები, ვინ გაიმარჯვებს? ისე და ისე თურქები გაიმარჯვებს. იმიტომ რომ თურქ არის ქართველები იქ, ყველა მიმული არიან მათ ბიზნესებზე. ჯო, რაღაცა გავახერხოთ, აბა რა ვქნათ, რა ვიცი, აბა. აბა დავუშვათ, ახლა ერთი მაგალითი მიმგონი ავსდები, რასაც მევიტყვი. პაკისტანი ხომ ინდოეთის ტერიტორიაზეა. ის პაკისტანი ხო
1: შეიძლება უკვე ცალკე
2: სახელმწიფო ავღანეთი და თუ სხვა ქვეყნები და აზერბაიჯანი შინი ჯგუფად შევიდა ხალხი და კომპაქტურად დასახლდნენ. შემდეგ
1: პაკისტანი არ უშვებს პაკისტანი ინდოეთის
2: ტერიტორიაზე. და მოდა მისცა სახელმწიფოს ერთაშორისო კანონების თანახმად. დღეს სამდგომარეობა ახლა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და შემდეგ ესეც გავითვალისწინოს რომ პაკისტანი დღეს როგორი ქვეყანაა. ბიჭო ჟავიცება მე ძალიან შიშობ, ძალიან მეშინია რომ ჩვენთან ეს მოხდეს ასე. კი რა თქმა უნდა ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ეს ღმერთთან უკრად ეს უცებ მოხდება, უცებ. ახლა მეორე საკითხი მინდა თუ არ შეგაცნენ თავი რომ გითხრათ. ამას წინა ბატონი შარმა ნაფელაშვილი საუბრობდა გარეჯის შესახებ. მაგრამ მაშინ სად იყო ის და სხვები, როცა პატრიოტთა ალიანსი მიტინგებს აწყობდა? სწორედ ამიტომ ყოლა დაუჯერებელია, მეგობრებო, ამიტომ ყველა ამ ცნობადი პარტიების მიერ საუბრების სამშობლოს სიყვარულზე და ერთგულებაზე. ესენი სანდო არც ერთერ არის, ახლა მოვიდგეს ენა, ახლა რომ ვიცი რაღაც უნდა.
0: უკაცრავად ერთი რამეც. ახან დაიწყო ადამიანმა საუბარი, ეგეც არ არის ცუდი. მე რა დღეს მიხვდა? ხო ახლა რატო არაკეთებდა გუშინ?
2: ბატონო.
0: ეხლა ხომ მიხვდა?
2: ბატონო გოჩა, რატო მიხვდა? რატო ახლა დღეს?
0: თუ რატო ღვერთ მაქნას ნეტა ოცნებაც მიხვდეს. ოღონდ მიხვდეს
2: და დროგადის და ვიკარგებით დროგადის. ხა, კარგია, კი მიხვდა რა, მაშინ არ იყო მიხვდარი?
0: მაშინ შეიძლება არ იყო, შეიძლება ვერ ხედავდა.
2: იყო ბატონო, კი მაგი 90-იან წლების დასაწყისიდან იყო მაპარტია. ახლა მესამე საკითხი მინდა კიდე რადგანაც მოვიწყე. ამას ენათ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი დიდად ღირსეული ადამიანი ქალბატონი იყო მიწვეული ტელესტუდია მისმინაში ფორმულაზე იყო განაცემა.
0: კი.
2: ახლა მე უნდა ვთქვა რაც მართალია. სადაც ორი წამყვანი ცდილობენ ცონასტორომინა გამოეყვანათ ეს ნამდვილად ღირსეული ქალბატონი, მაგრამ სატადეს ვერ მიაღწიეს. ბრავო ქალბატონო ყოჩა თქვენ. რომ არ მისულიყო ქალბატონი იქ სტუდიაში, ისინი ხომ იტყოდნენ ბატონებო რომ კითხვებს გაექცეო?
0: კი ბატონო.
2: ახლა ხო მასალე ეცუცეს ბატონო. ახლა მე მივმართო იმ ტელე წამყვანებს ახობიძეს და რაზმაძეს. ენ ნაცების ექიმო ახობიძე ახვარო, შენი მეწყვილესთან ერთად თქვენ ქართველობის არაფერი არ გაგაჩნიათ. თქვენ ხართ ქართველების ზვალის მომტეხი. სტუმრად მიიწვიეთ ისიც ქალბატონი და ცდილობდით რომ ყოველნაირად მისი ავტორიტეტი შეგაბღალათ, მაგრამ ვერ შეძლებით. თქვენ ხართ უმართები, უკუმადაბედული დაბადებულები და უკუმა იარს სულ. ვერაზროს ვერ გაიმარჯვეთ, ვერაზროს.
1: მადლობა ზარისთვის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ მე არ ვიცი, ნუ დაზუსტება საჭირო, მე მგონი ეს გადაცემა მისმინე ფორმულაზე არ გადის. მე მგონი ეს ფორმულა YouTube-ზე ბლოგერები არიან, YouTube-ზე ხო, მაგრამ ფორმულა ამ შემთხვევაში მე მგონი არაფრის შუაში არ არის. ამას მე არ ვიცი ზუსტად უბრალოდ და ამიტომ არც უყურებ მაგ მისმინეს და იმას ერთი აი ირმას უსმინა და ბატონი დავითი რო იყო თორე. ისე არც მაინტერესებს მაგათი აზრები. ზარი ეთერში.
3: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
3: გუშინდელს დაკავშირებით გინდა რომ ჩვენი სიტყვა სხვა. მე თვითონ არ ასაკოვანი. მე მგონა რომ გუშინი იქნებოდა უფრო ბევრი ხალხი და ხალ ახალგაზრდები შემდგომ მქონდა. მაგრამ ძალიან სერიოზულად თავს მე მგონი საქმე. ახალგაზრდებს არ აინტერესებს. ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა რამდენი საუბარი იყო ამ უცხოელებზე მისის გაყიდვაზე და საერთოდ ახალგაზრდები არ იყვნენ. ეს დიდი უბედურება ერიცა. ჩემი ასაკის მიხედვით მიხვდით ხელ ზვიადის დროინდელი ვარ. მაშინ ახალგაზრდები იყო ძირითადად და იმ ახალგაზრდებმა გამოაღვიძეს მშობლები. და შემდეგ ჩაოცნენ მშობლები კიდე. და დღეს პირიქით არის. მე მგონი სამუშაოა ჩასატარებელი ახალგაზრდებთან. სამშობლო საერთოდ არ უცხვით ისეთი აზრი დამრჩა. ძალიან საშოტარკული წამოვედი იქიდან. მაპატიებთ. თუ რამე შეგვიძლია ფინანსო მენეჯმენტის და უკეთესი მდგომარეობა გქონდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ამ საქმეს დაჩმობა, რადგან საქართველო დღეს ნამდვილად ძალიან ცუდ მდგომარეობა შედა დარჩება თუ არ დარჩება. ერთადერთი იმედი მაქვს ფისა, მეტი არ აქვს.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ახლა მე მგონი პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო, ფაქტიურად და ვთქვით კიდევაც რომ ჩვენ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ ბევრი ცოტა რამდენიც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს ასეთ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხზე უნდა დგებოდეს. ყოველას ეს გვინდა, ხო? მაგრამ მუშაობს ახლა სახელმწიფო პროპაგანდა მუშაობს. ეს ხო არ არის მარტო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? ბლოგერები, ანუ ინტერნეტი, ერთმანეთს ელაპარაკი ნაყიდი ტიპები არიან. იქ ვიღაცა ავტორიტეტები, რომლებიც ასევე თავიანთ გავლენას ახდენენ მოსახლეობაზე, ხო? როცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ბევრს ისე არ ჯერა, რომ ნუ რა მოხდა მე, ახლა ორი ქალაქი აშენდება, ჩამოვაკ, ჩამოვლენ იცხოვრებენ. სიტუაციას მე მაგალითად არ ვუყურებ, აი პირადად მე გეტყვით ჩემ აზრს, მე არ ვუყურებ ამ სიტუაციას შემდეგ ნაირად, რომ აშენდა ორი ქალაქი, ჩამოვიდნენ არაბები, დაიწყეს ცხოვრება და არა. მე უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ სულ რომ ეს ორი ქალაქი არ გაივსოს არაბებით, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩამოვიდეს დიდი რაოდენობა, ისიც უკვე საფრთხეს უქმნის ჩვენს ქვეყანას სამომავლოდ. ისიც საფრთხეს უქმნის სამომავლოდ, იმიტომ რომ ორი თუ აშენდება, შეიძლება აშენდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ აშენდება კიდე 10 და 15. სოფლები ხო შენდება? არაბული სოფლები ხო, იქ რაღაც სხვა და ასეთი რაღაცა ხდებოდა ადრე, მაგრამ ხდებოდა ძალიან
0: ლოკალურად და ვიცი.
1: ხო, ესე ვთქვა, გვესმოდა ძალიან, აი მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ერთი თუ ორი ამბავი გავიგე მაგნაირი და ვთქვი, რომ ნუ ახლა ორი თუნდაც ვთქვათ 10 კომლიანი, ეხლა სოფელში და აი რეგიონში ვერაფერს ვერ იზავს, მაგრამ 10 კომლი ერთ ადგილას, 10 კომლი მეორე, მესამე, მეხუთე, მე ქალაქები და ასე შემდეგ, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ამიტომ არის საგანგაშო მდგომარეობა. თანაც აი ახლა მე კიდე ორი კითხვა მაქვს უყურე, უფრო სწორად ერთი მე უკვე ვთქვი, ხო, რატომ მაინც და მაინც ქრისტიანის ველი და მეორე ხომ არ ხდება რაღაც გეგმის, აი როგორც მაყურებლებიც რო რეკომენდავ, რაღაცა ხდება გეგმა, მაგალითად ხო არ ხდება იგივე რაც მოხდა მაგალითად ნამახვან ხესთან დაკავშირებით, რომ ხელშეკრულება დაიდო 6 მილიარდ ნახევარზე, პირ გასამტეხლო ერთი $500 მილიონი ჩაიდო ან მეტი, აქ არ ყვირებენ ვიღაც ვიღაცებს, თქვენ ვერ აშენებ, ანუ რადგან თქვენ გინდათ, კარგით, არ ვაშენებთ, მაგრამ აი ფული გვა გადასახდელი რა, ისო თქვენი ბრალია. როგორც მაშინ ამახვანხეს ის დაბრალ.
0: ანუ ჩვენ ვიხდით მაგ ფულს.
1: ხო და
0: შეიძლება ვიღაცამ კარგადაც გაიყო და ერთ-ერთი.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, 500 მილიონი როგორც ახლა 400 მილიონია ამახვანხეს ის ფულია გადასახდელი, ხო დოლარზეა საუბარი. და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ ენკას კომპანიას ვინ მიასუნინებს 400 მილიონს. ეხლა მე ვიყო ხელისუფლებაში 400 მილიონი რაში გადაგიხადო რომ მილიონი გაქვს დახარჯული, ტექნიკა შემოიყვანე და რაღაცა. თუ მოლაპარაკება არ მაქვს შენთან რომ შენ მე 10 კატის სახით სადღაცას გადარიცხავ ოფშორულ ზონაში მსხვილ თანხას და შეიძლება ერთი 50 მილიონიც ბევრია შენთვის რომ იცოდე მაგ კუთხით.
0: არაფერში გაძლევ რა
1: ფაქტობრივად. არაფერში გაძლევ.
0: ჩემი ხალხის ფულს.
1: 10-15 მილიონს გაძლევს მაო იმაში რომ აი შენ ერთი წელიწადი ვითომ რაღაცა იქ ამუშავე კომპანია და 15-20 მილიონს გაჩუქებ და გააკეთე ის რასაც გეუბნები და ნებისმიერი დათანხმდება ხო? ნებისმიერი დათანხმდება.
0: და თუ ხო რასაც შენაობთ ეგეც არა, მაშინ დეგენერატები თუ ყოფილან. ესენი
1: ეს გარიგებას თუ არ იყო და ისე იყო მაშინ თუ დაღუპული
0: მაშინ თუ დაღუპული ესენი ვიყავდა მაშინ მოყვანილი ხო
1: აქ შეიძლება ის ვიფიქრო რომ ჭყიანური სქემა დაატრიალე თუ ესეც არ არის და ისე ვაძლევთ მაშინ დაღუპული და იმასაც
0: ის ვირჩევ რაღაც
1: რაღაც რუსული კომპანია რო არის კიდე იმას უნდა გადაუხადოთ რაღაც 500 მილიონი ლარი იმათ უნდა გადაუხადოთ და მილიარდი ამათ ანუ მილიარდი ნახევარი არის მთლიანობაში ლარში ზარია ეთერ შემოუშვით შეიძლება კარგად მიაგეთ თუ ესეც არ არის მაშინ დაღუპულები ვართ რა გისმენთ ისაუბრეთ
0: ის ვირჩევთ ვაში
3: გამარჯობა გამარჯობა
1: მოგესალმებით
0: მოგესალმებით
3: მაბადიეთ რამი და გითხრათ იცი კარგად საუბრობ ყველაფერი გეთახმები ბევრაბეში ზოგიერთ რამეში არა მაგრამ ამას მე რა არის ასე იქნება ისე იქნება ბრძოლა საჭირო გარდახალხო ბრძოლა მე 80 წლის ჯადიანი დავჭირა სალივი სიძილს მოვესარი და რავიცი ეს მთავრობა გუა ეს დაგნახავოთ ეს მთავრობა არა საქართველოს მთავრობა არა სამჯერ დავრეგე იუსტიციის საბინისროში ხალხაზე ყურბილი არავინ დაიღო შევედი ასოხის გამჩენი არავინ არ არის სადმახენ ამდენი სულები ვილამდაბადა რომელმა ქალმაშო ამდენი სულები ამ პატარა საქართველოში გაიხედეთ ივლის მაგვითა სავსე ეს ახალ გაზე ჯანგერს ეხებზე კიდი ეშები საქართველო რაცა არაფერი ეს გამო არდინა გამოქვლიავებული ახალგაზრდობა პლანი ძლინი უთუბეთი ჩამეკლის გოგები ქუჩაში სიგარეთები აქვს გახმილი დადიან ბანკში შევედი გუშინ გამომიგზავნენ ფული დოლარი არა გვაქვს დოლარი სანამ არ ვადი ნეიდები საშო მანამ არ მოხდა ვინა ეს ხალხი არავითარი ღირსება დაფასება ჩვენ არ ვიდემო დემოკრატია დედამიწის ზურგი არცა დაყოდია და არ წიგნება ეს არის წყვილი ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი მოვაქცე დედგიდეობის კარგად ამერიკა ყველაზე არა დემოკრატიული მსოფლიოში რაში მივაჩერდით ამდენო ბრძოლა საჭირო გამოვიდეთ ყველა მივადგეთ ვისაცები საზგომია ჩამოვატყათ აღა იმზა და სანამ ამბობო არ გეტყვით რა უნდა ამბობეთ არავად ამის გამგებლები გული გიცდება რომ ასეთი ტუტუსი თაობა სადიშო საქართველო თქვენ ამ ახალგაზრდების იმედი გაქვს კარგად იყავთ
0: აი კაცი ხარ არა ბევრი პრობლემაა რაღაცეებში აი თქვენც ამბობთ რაღაცეებში თანხმდებით რაღაცეებში შეიძლება ვერ თანხმდებით მაგრამ ის რომ ახალგაზრდები არაინტერესებთ მე არ მგონია რომ ეგრეა უბრალოდ ამ ახალგაზრდებს იმ ენაზე რომელთაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და აი თქვენ რომ მოგისმინოთ ახალგაზრდამ თქვა და ახლა გადმორთო სულ რაღაცა ერთი წამით და მოისმინა ის რა თქვით ის აქ მეორეჯერ აღარ შემოვა ამ არხზე ხო იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ვილაპარაკეთ ახლა ჩვენ და ისე თქვით რომ ამათ ფეხზე გიდიათ გათახსირებულები ესეთ ემესტები ეს ნიშნავს რომ აქ მეორეჯერ შემოსვლა მას აღარ მოუნდება ჩაულებრივი რამე ის ახალგაზრდებიც მოდი გაიხსენეთ თქვენ როცა იყავით 20-25 წლის 80 წლის 70 წლის ან თუნდაც ჩემ ხელა 60 წელს გადაცილებულები

0: ჩვენ რაგვე როგორ გვეჩვენებოდნენ ისინი რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ რად გვეჩვენებოდა ჩვენ ჩვენ რას ფიქრობდით აი გარეჯზე იყო ლაპარაკი ამ არაბიზაციაზეა ლაპარაკი იმ გარეჯზე ჩვენ რო გამოვდიოდით მაშინ სტუდენტები რო ვიყავი საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ ის თაობა აი ხლადელი ჩვენ რო ეხლა ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე ის თაობა ჩვენზე ამბობდა ვერ ახარ ჯანზეო კაცო ჯერ საბჭოთა კავშირს ეჭიდავებითო საერთო ჭკუაზე ხართო და მე რა გინდათ რა რა ასიბძვით რა რაღაცა ნაწილში ძლივს გადნა მაშინ და ისინი ასე ვთქვათ მოყვებოდნენ და ფიქრობდნენ რომ მართლები არიან იმიტომ რომ ის ვინც გვასწავლიდა ის ვინც ინტელექტუალურად იცოდა რა ხდებოდა და რა იყო საქართველო ცოტა იყო ჩვენ ასაკში დღეს ჩვენ ის თაობა ვარ წინამდვილეში რომელმაც ეს მოვიტანეთ ეს თავისუფლება ეს დამოუკიდებლობა ეს ყველაფერი ჩვენი თაობის მოტანელია ჩვენი თაობის მოტანელია ამ ახალგაზრდებს ეს უკვე მემკვიდრეობით ერგოთ და ბევრი რაღაც ეს თავისუფლება ძალიან კარგად ასიციან რა არის მე ამ ხელისუფლებას მეუბნები ესენი ან გაიქცევიან აქედან რასაც თქვენ აკეთებთ თორ ესენი ვერ მოგითმენენ ეს ჩვენი თაობა კიდე ითმენს აი უბრაზოთ აბა შევიკრიბოთ ეს ხნათ ის ხნათ ვიძახით ესენი უბრალოდ არ მოგითმენენ ელემენტარული რამეა განა იმიტომ რომ უფრო თავისუფლ არა არ ჯდება რა თქვენი ეს მოქმედების გეგმა აი ახლაც გიორგი ახლა ლაპარაკობდა როგორ უნდა გააგებინო ახალგაზრდას რომ სკოლაში თურმე რა ქვია სისტემა მუშაობს კაცო განათლების მინისტრი ხავს რო არ ყავდეს სამინისტრო კაი იტყვის რომ სამინისტრო თურმე არ ქონია დაავისტა და ამიტომ ესაა გასაკეთებელი ეს მუშო ხელფას იღებს ხალხი კაცო იმ სამინისტროში აწყობილია
1: სტრუქტურა
0: შექმნილია სისტემა არ ეს მოითმენს ის ახალგაზრდა გონიათ ამას. და რატო არის რომ აი ამ ახალგაზრდებისმა ამიტომ რატო არ გამოდიან იქ? არ გამოდიან, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ერთი რამ იმ ორგანიზატორებმაც ვერ შეძლეს სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს მე ვამბობდი გიორგიც ამბობდა რომ ეს არ არის პარტიული საქმე. რაც არ უნდა ორგანიზატორი იყოს პოლიტიკური პარტია, არა, ეს არის საქმე, სადაც ყველა ლიბერალმა, კონსერვატორმა, მრევლმა, თქვენ წა ათეისტმა, ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სულ რო არ გვიყვარს იმათმაც, იმიტომ რომ მათიც არის ეს. ესეთი ესე თუ არ შევხედავთ, რა ახალგაზრდა გამოვა და ვინ რას მიიღებს?
1: სორია, ზარია შემოუშვი.
2: საგამომშვიდობისა მეგობრებო, თქვენ სხვადასხვა თემაზე საუბრობთ, არ ვიცი თემა როგორი არის. მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ბატონო გოჩა გამოგეხმაუროთ ამ ბოლოს სიტყვებში რაც თქვენ ბძანეთ შეიძლება ნაწილობრივ 80% მართალი ბძანდებით მაგრამ 20% ნამდვილად არ ახართ მართალი ჩემი აზრი ჩემი აზრია ობიექტური არ არის ნამდვილად სუბიექტურია საქმე იმაშია რომ თქვენ მიუხედავთ იმისა რომ იძახით რომ ის თაობა ძველი თაობა როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით არ გვეთანხმებოდეთ და ჩვენ არ გვეთანხმებოდით მას ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ პატრიოტული ძალა არ ვიყავით თავის დროზე
0: ვიყავით
2: და პატრიოტულმა სულის კვეთება მოიყვანა დღევანდელი დღე
0: ანუ კი მაგაში თანხმდებით
2: ახალგაზრდობას აქვს თავისუფალი საქართველო დამოუკიდებელი ხო სწორია ეს ერთი მოდით ვიზაბი თქვათ აი ახლა იმ ახალგაზრდობაში რამდენია პროცენტი იმისა რომელიც სულის კვეთებითა ზუსტად როგორიც იყო 80-იანებში ჩვენი ახალგაზრდობა
0: და რატომ უნდა იყოს მაქსიმის კვეთებით აი ჩვენ რატო სტანდარტს რატო
2: არ არის ის დიდი პროცენტი რომელიც იყო თავის დროზე ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს მიუხედავად იმისა რომ იყო საბჭოთა კავშირი ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს ჩვენ გასწავლიდნენ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას
0: ილია აკაკი ამით ვიზდებოდით ვეფხვის ტყავოსნით გეთახმებით
2: ძალიან ბევრი განათლება მივიღე და არა ისეთი როგორიც არის დღეს ერთ მხრივი სამხრივი და სამხრივი ტვინის მოძრაობა ესეთი არ იყო ჩვენი ახალგაზრდა, ბევრად უფრო მრავალფრივი იყო, ბევრად უფრო მეტის გამკეთებელი იყო. უბრალოდ
0: აი ჩვენ უკაცრავად, ეს ჩვენი ბრალიც არ არის, რომ ესეთი გავზარდეთ.
2: აკარ იყო. ზუსტად მაშინ წამოვიდოდა ყველაზე ძლიერი, აი თაობა 60-იანების, 70-იანების ჩაკლა შევაზნაძენ და მისმა მთავრობამ. ეს ერთი, ეხლა მეორე. რა შეეხება ნამახვანის ხერხს? მე ხა ვუსმენდი სხვადასხვა ეთერებში. და სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. თუნდაც პროგრესული კარგი აზრები ხალხი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის პროგრესული და კარგად მოაზროვნენ, ეს სუბიექტური აზრია ისევ. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნამახვან ხელში უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკის გაძლიერების თვალსაზრისით. მაგრამ ენკასთან შედარებით, ახლა რატო არის ძახიან იმას რომ ენკასთან ხელშეკრულება საქართველოს არაფერს არ აძლევდა. არაფერს არ აძლევდა. იყო სრულიად მომსახურე ხმისი რაღაც კეთილდღეობის. ეს ერთი. მეორე,

ვინემ ნახა აი ამ რო გამოდიან ჩვენი საყვარელი ადამიანი და იძახიან კარგი იყო გეოლოგიური დასკვნები ვინემ ნახა მე ვთხოვ ყველას თქვენ თქვენ მოიყვანოთ გეოლოგები

0: ქვეყანას არ მიჩნობ. არ გვაინტერესებს საერთოდ არცერთი ხე, არცერთი მდინარე, არცერთი მთა. არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მარტო რომ რას მოგცეს ჩვენ გვინდა გვინდა. ძალიან დიდი ბოდიში. იმან ვინც მოუწერა ხელი აი კაბალურ ხელშეკრულებას, გადაუხადოს პირადად თვითონ ფული. თუ აქ გადასახდები და კიდე ერთი მაინტერესებს, რა შუაშია ამერიკის სასამართლო საქართველოსა რომ გამოუტანოს რაღაცა
1: დანიშნულებები. ეხლა საფრანგეთში აპელაცია, საერთაშორისოს მოკლედ.
0: საფრანგეთში აპელაცია, იქ სადღაცა ის, მოდი ჩვენ სასამართლოში მივიღო დადგენილება, რომ არავის არ აქვს უფლება აქ ჩვენ ვიკარნახოს რა გავაკეთოთ.
2: ხალბატონო, საერთაშორისო სამართლის სისტემაზე ვართ მიერთებულები, ანუ ჩვენ თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ ამაზე და თუ დავა წარმოიშვა ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში შევდივართ ამ დავის ესე ვთქვათ გადასაწყვეტად. ამიტომაც გვიჩივლეს, უჩივლეს უბრალოდ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანას და ნუ წავაგეთ დავა და დაგვაკისრეს 1 მილიარდი ლარი, ხო 400 მილიონი დოლარი რამდენია ახლა? Ну, სადღაც 1 მილიარდზე მეტია, მე მგონი. 1 მილიარდ ლარზე მეტია ერთ კომპანიასთან. რაც რასაკვირველია, სერიოზული ზიანი, რამაც სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. 2 წლის წინაც გვისაუბრია, 3 წლის წინაც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ გამოვიდეს ვინმე და თქვას, რომ ხელი როგორ მოაწერა ამ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. როგორ შეიძლება, აი 400 მილიონი რო არ ჩაედო, სიტყვაზე ვამბობ. თან რაზეა საუბარი? რომ თუ ჩვენი, თქვა, ჩვენი მხრიდან მოხდება რაღაც შეფერხება და ანულირდება ეს ხელშეკრულება.
3: ფორს მაჟორი.
2: ხო, ფორს, არა, ფორს მაჟორი არა.
3: ფორს მაჟორად ჩათვალაო ეს შექმნილი მდგომარეობა და იმით
2: გავიდა. არა, ფორს მაჟორის გამო არ შეუძლია რომ დააკისროს ამხელა ის. არა, თუ შენი მიზეზით. ანუ ფორს მაჟორი ეს არის, ვთქვათ, მიწისძვრა რამე, რასაც შენ ვერ აკონტროლებ და ამ შემთხვევაში შენ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ სხვა რამეზეა საუბარი. გოჩ დააკვირდე ჩვენ რომ ანუ ხელშეკრულებაში რომ გვეწეროს რომ შენ თუ დახარჯე 50 მილიონი, ვთქვათ 2 მაგს გიხდი.
3: კი, მაგრამ 2 მაგს რამეთან.
2: არა, მაგრამ ის რომ მე უბრალოდ ხელშეკრულება თუ შეგიწყვიტე, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებია, კაპიკი არ დაგიხარჯოს, მაგრამ მე უბრალოდ შეგიწყვიტე ხელშეკრულება 400 უნდა გადაგიხადო დოლარი, 400 მილიონი დოლარი, ნუ ეგ ხო აბსურდია,
3: კაცო. ის ماشي, რაც ჩვენ თქვით, ეგ ვარიანტია. თუ ეს
2: ერთადერთი, ხო?
3: ხო, ეგ.
2: და ესეც თუ არ არის შეიძლება.
3: ماشي, ნუ ماشي, დაღუპულები ვართ, ვინ აღყავს საერთოდ და ესენი რას მართავენ, კაცო? ეს არ დაახლო ვიწორ ჩაუშდეთ ეხლა ავტობუსში და ძღოლმა საერთოდ არ იცოდეს რა არის მანქანა. საერთოდ პირველად რო იჯდეს იმას და საჭესთან და ამ დროს ანდობ. აი დაახლოებით ესენი უყვავს მაშინ ყელს. თუ აფერისტები არიან, გავიგე, ცუდ საქმეს აკეთებენ, მოსათხოვია პასუხი, მაგრამ თუ აფერისტებიც არ არიან და ამ დროს დეგენერატები არიან, დაღუპულები ვართ ხალხო და რა ვიცი ეხლა.
2: ანუ აფერიზმი რომელიც კონტროლს ექვემდებარება.
3: ხო, კიდე არაუშავს.
2: არა, არაუშავს არა. უბრალოდ გაწყნარებს რომ კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე ხდება უკონტროლოდ, ანუ გათვლა არ ქონდა, მაშინ მართლა ხო გეუბნები საში მდგომარეობაშია ქვეყანა.
3: და რა შეეხება ქალბატონი რასაცაა და გეთანხმებით, აბალური გარდა ამისა ინვესტიციის არ იყოს. ბიჭო, რაღაცა ფული შეიძლება შემოდის, მაგრამ ასეც რატო აკეთებ? ეს გიგანტური ჰესები რო არ გავაკეთოთ, ისე არ შეიძლება საქართველოს ენერგომომარაგება იყოს და თანაც
2: ასევე არ დაზიანდეს არაფერი.
3: ხო, არ დაზიანდეს ისე და თანაც სწორად თქვა. იქიდან ამოღებული რაც იყოს, სულ იყიდებოდა საქართველოს ფაქტურად. თითქმის არაფერი არაფერში არ შემოდო, ჩვენი ხელი არ ქონდა არაფერი. სულ უნდა გაყიდულიყო, რომელიც რასაკვირველია რაღაცა დოზით, რასაკვირველია ფული საშემოსავლოთი გაყიდულიდან შემოსულით, რასაკვირველია რაღაცები შეიძლება გვეხეირა, მაგრამ ასე კონტრაქტებსაც რატო ვდებთ საერთოდ? აი რატო ვაკეთებთ? ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ სახში და საკუთარ ბიზნესს ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით და თან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში, სულ ყველას თავთავისი ბიზნესი აქვს. არც ერთი ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს საკუთარი ბიზნესი, როცა ეხება და როცა ქვეყნის ბიზნესია ლაპარაკი, ნუ მაშინ ეგ არის, რომ რაღაცაში ფულში დაინტერესებული ხარ, სხვანაირი კორუფცია ეს არის სწორედ. ეს არის კორუფცია, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ.
2: კი ბატონო, და ასევე მინდა ქალბატონის სიტყვებს გამოვეხმაუროს, როცა ის ამბობდა, რომ

0: დროს პატრიოტიზმს გვასწავლიდნენ სკოლაში და გეთახმებით ქალბატონო, სამშობლოს მიმართ სიყვარულს გვასწავლიდნენ სკოლიდანვე და ისე გავიზარდეთ, რომ გვიყვარდა ქვეყანა. მაგრამ პატრიოტიზმი, რასაც ქვია, იმ პერიოდში ჩვენი ამოცანა მაშინ იყო მხოლოდ ერთი: გავთავისუფლდეთ საბჭოთა კავშირის წნეხისგან და გავლენის
1: სუვერენიტეტის.
0: ანუ ჩვენ, ანუ ერთი მიმართულება გვქონდა: საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს განთავისუფლება იმ რეჟიმისაგან. ანუ ეს იყო ერთი მიმართულება და მთელი ქვეყანა ამ მიმართულებით მოძრაობდა. დღეს სხვანაირი სიტუაციაა, თქვენ რო ახალგაზრდებს საუბრობთ. დღეს ქვეყანა თავისუფალია, ოღონდ დღეს უნდა აირჩიო გეზი რუსეთისკენ, დასავლეთ ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ჩინეთისკენ. ანუ დღეს უკვე მრავალფეროვანი არჩევანია და ახალგაზრდებს რო ელაპარაკები, ზოგს მოსწონს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ ყვირიხარ, რომ ევროპა გმინდა მხოლოდ.
1: არა, კაცო, იმასაც თავის ისა აქვს.
0: ხო და ამას ვამბობ, ზოგი თვლის, რომ არ არის, მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე ვთვლი, რომ შენ არ გიყვარ შენი ქვეყანა, როცა ამბობ, რომ ყველასთან უნდა დავლაგდეთ. მე გეუბნები, რომ მარტო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ. ეს არის ქვეყნის სიყვარული. დღეს უკვე მრავალფეროვანი პატრიოტიზმი გაჩნდა.
1: კი, ოღონდ აი რასაც ამბობს გიორგი, არის ერთი მთავარი რამე. ის რასაც ქვეყნის მართვა ქვია, აი სისტემაზე როცა ვლაპარაკობ. ეს გინდა რუსეთისკენ ძადი, გინდა ამერიკისკენ, გინდა საფრანგეთისკენ და გინდა საერთოდ აზიისკენ. ეს გამართული ხომ უნდა კონდეს. განათლების სისტემა რო ასეთი არც რუსეთში გამოდგება, არც ჩინეთში გამოდგება და არც არაბთან ურთიერთობაში და არც ევროპელთან. ამას ხო, ამაზე ხო ყველა უნდა თანხდებოდეთ. და ის რომ აი რასაც იმ გინდა დენკაზე და გინდა იმასაც, ესეთი ხო არ უნდა იყოს. ამაზე ხო ყველა რა მნიშვნელობა აქვს რომელ მხარეს ვექტორს როგორ საითკენ იმაშვე მიმართავ. აი ამაზე ხო ყველანი უნდა თანხდებოდეთ. ეს უნდა მივახციოთ და იმაში რა ქვია, 10 სექტემბერს არ უნდა ეუნებოდეთ 15 სექტემბერს. ლარო იწება, რომ ის არქა სკოლა თურმე არის ავარიული, ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. რა მიმართულებითაც არ უნდა მიდიოდე. აი ამაზე ნამდვილად ყველა უნდა თანხდებოდეთ. ახალგაზრდაც, ძველგაზრდაც, რა ვიცი, ვის რა მოსწონს, რა ფასეულობა, რა ღირ, ეს არის რაც საერთო უნდა იყოს. საერთო ყველასთვის. უკაცრავად.
0: კი ბატონო.
1: ამოუწურეთ დრო მოგონა.
0: კი, უკვე უკვე დიდი ხანია. კეთილი, კარგით, ანუ ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ კიდე
1: დაუხადოთ ყველას მართლა.
0: მაგრამ რასაკურველია, აქტიურობს მაყურებელი, გულის ტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ეს ბუნებრივიც არის. მადლობას გიხდით ზარებისთვის, იმისთვის რომ გვიყურებთ, მხარს გვიჭერთ. ჩვენ ჩვენ გემშვიდობებით. დღეს მე შეგხვდებით ხუთშაბათს, ბატონი გოჩა პარასკევს და ერთად ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას. ისო ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე კარგად მზადდებოდეთ.

0: მინდა გითხოთ თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლობა პარტიებმა ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ბევრი ღალატადაც კი გითვლით და ასე შემდეგ.
1: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინს ასიღავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვართ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალში. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი

0: 4-6 თავჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი. არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ. ეს წერილი რახან დაიწერა, ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ. ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
3: გავიხარებდი თაბასსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა, დღისით მზეს, ღამით მთვარესა, სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი, მომაკვდა ვარემანს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე.
2: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვი ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: $42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, 42 მილიონი. 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
3: ამ მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მერე ჩვენ მოგვდგება. და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედით.
2: არ წდება ჩვენი ბედი. არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა, საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
3: უკრაინელები ხოიმზოდნენ აფხაზეთში ჩვენს ხარეს.
2: არა, ჩვენ წინა ამდე ხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა.
3: უკრაინული ბატალიონი.
2: არა, იმათ ხარესაც იყო.
3: იმათ ხარეს არ გამიგია.
2: ხო, აი ყულ არ გაგიგია. ჩვენ ხარეს იყო, იმათ ხარესაც იყო. უკრაინული ბატალიონიც იყო და რუსული ბატალიონიც იყო და კიდე სხვა ბევრი. სომხურიც მათ შორის მაგალითად და ყველაზე ცუდი ბატალიონი იყო.
3: სომხური ყველა.
2: ხო, და აი უკრაინული არსა. ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს კე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ჩვენ არ უნდა ვერეოდით იმათ ომში. არო, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიყვი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ბაკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის

0: ორი მხარე წყვეტს გერბი ან საფასური
1: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ჩვენ აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში ვართ. აქ შესანიშნავი მხიარული სტუმართ მოყარე ბაქოელები ცხოვრობენ
1: და აქ უამრავი ნავთობ მაგნატი ცხოვრობს.
2: მინდა ერთი დღე მაინც ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
1: ამას ახლავე გავარკვევთ. გგონია ასე ტყუილად გამოვეწყვე?
2: კარგი.
1: ზათხარ ბედის სადო.
2: როგორც ყოველთვის, მიდი ააგდე.
1: კარგი, წარმატებები.
2: წარმატებები.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე ნამდვილი ნავთობმაგნატი ვარ.
1: ძალიან საწყენია. უიღბლობა უკვე დიდი ხანია თან დამდევს. კარგი, წავედით.
0: ბაქო ძველი აღმოსავლური ქალაქი მეგონა, სადაც ყოველ კუთხეში მინარეთებიანი მეჩეთები და დიდი ბაზრებია გაშლილი ნესვით და აღმოსავლური ტკბილეულით, მაგრამ ბაქო ნამდვილი ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ბაქოში უზარმაზარი მშენებლობებია, შენდება ცათამბჯენები, პარკებს და სკვერებს კი არგენტინიდან ჩამოტანილი უზარმაზარი ბაობაბებით ამწვანებენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ქალაქი, რომელიც ნავთობზე დგას, სწრაფად ვითარდება.

0: გერბიან საფასური ბაქო.
1: ბაქო ტურისტებისთვის ძვირადღირებული ქალაქია. სასტუმროს ნომრების ფასი 50 დოლარიდან იწყება. იაფასიან სასადილოში სადილს 10 დოლარზე ნაკლებად ვერ მიირთმევთ. ტაქსის მძღოლები კი ახლო მანძილზე 5 მანათზე ნაკლებად არ გადაადგილდებიან. 5 მანათი 50 გრივნას უდრის.
2: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
1: რამდენად გამიყვანთ ქალაქის ცენტრში?
3: 20.
1: 20? არა, ძალიან ბევრია. მადლობ. ბაქო ძვირადღირებული ქალაქი ნავთობის წყალობით გახდა. შავი ოქროსგან მიღებული შემოსავალი მთლიანად აქ ილექება, დედაქალაქში. ქალაქში როგორ მოხვდები?
3: ტაქსით თუ ავტობუსით?
1: ავტობუსით მირჩევნია.
3: აი ავტობუსები იქით არიან.
1: იქით უნდა წავიდე?
3: დიახ.
1: ცენტრში მივდივარ. მძღოლმა წაყვანა სრულიად უფასოდ შემომთავაზა. ასე რომ, ამბავის წარმოყარება ქოლებზე სულაც არ ყოფილა მითი. წავედეთ. ბაქოში ან ძალიან დიდები ცხოვრობენ, ან პირიქით, ღარიბები. ამას ქალაქისკენ მიმავალ გზაზე უკვე ამჩნევთ. გზაზე იაფასიანი საბჭოთა მანქანები, ან ძვირადღირებული ლექსუსები და მერსედესის მარკის მანქანები გვხვდებათ. ბაქოელებს უამრავი უცნაური და შეიძლება ითქვას ველური ჩვევები აქვთ. ამაზე მოგვიანებით.
2: ორი დღე შემიძლია ნამდვილი ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
1: ნავთობ მაგნატი ვერ იქნები პირადი დაცვის გარეშე.
2: გაიცანით, ეს რაფიკაა. მე და ჩემი ოქროს ბარათი მისი დაცვის ქვეშ ვიმყოფებით. ალანი. წავიდეთ? გმადლობ. დიახ. ასე სერიოზულად ჯერ არცა დამხვედრიან. რომ გაიგოთ, რამდენად კარგად ცხოვრობენ ადგილობრივი მაგნატები, საკმარისია მათ ამბებს მოусმინოთ. აკვებიან, რომ ერთ-ერთმა ოლიგარქმა თავისთვის ვეშაპი იყიდა, რომ საკუთარ აუზში მისი ცურვის ყურებით დამჭკვარიყო. ზღოლს ვთხოვე ბაქოს ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში წავეყვანე. ასეთი სასტუმრო ექსელსიორი აღმოჩნდა. ნახოთ, რას შემომთავაზებენ. ძველი ქალაქი.
1: ამის გასათევად ძველ ქალაქში წავედი. ძველი ქალაქი პატარა რაიონია, რომელიც ძველი გალავნით არის გარშემორტყმული. შვიდი პატარა ქუჩები შუა საუკუნეების ბაქოს მოგაგონებს. აქ დღემდე შენარჩუნებულია სიმშვიდე და არავინ ჩქარობს. თავარი გასართობი, რომელიმე მაღაზიის წინ დაჯდომა და წინადღის ამბების განხილვაა, რომელიც წყლის წვეთივით გავს წინა და მომდევნო დღეების ამბებს. ამ რაიონში ღარიბი ხალხი ცხოვრობს. დიდრები დიდი ხანია ახალ, ფეშენებელურ სახლებში გადავიდნენ. აი ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ პირველივე შემხვეთ ეზოში იაფად მეპოვნა ღამის გასათევი. პირველივე სასტუმროში უსიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. 80 მანათი ძალიან ძვირია. ასეთ შემთხვევაში გეგმა ბ-ზე გადავდივარ. გამარჯობა. ოთახს ხომ არ აქირავებთ? გეიდარ ალიევის პროსპექტი.
3: ძალიან მომწონს. სასტუმრო გარედანაც და შიგნიდანაც ძალიან მდიდრული აღმოჩნდა. მინდოდა საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო, მაგრამ დაკავებული იყო. სტუმრად ვიღაც პრეზიდენტი იყო. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
3: გმადლობ. ინებეთ.
1: როგორც კი ვახსენე, რომ ოთახი მინდოდა, 5 წუთში ჩემს გარშემო დახმარების მსურველების რიგი დადგა. როგორც იქნა, მგონი იდეალური ვარიანტი ვიპოვე. 15 მანათი. ეს საძინებელიც არ იყო. ლოგინი იყო ოროთახიან ბინაში. სახლში საბირა ცხოვრობს თავის შვილთან, კამილასთან და ილმასთან ერთად. აბაზანა და სამზარეულო ერთად არის. ყველას ერთად

0: აბაზანა და სამზარეულო ერთად არის. ყველას ერთად.
1: თუ ყველაფერი ძალიან მომწონს. აი, ასეთ ნივთებზე ვიჟდები. შვიდი ადგილია, სიწყნარე და არაჩვეულებრივი ხედი. ეს რა, ჩემი ლოგინია? ღმერთო, სამწუხაროა რომ დღეს ჟანა არ იქნება ჩემთან ერთად. ეს ლოგინი ძალიან მოეწონებოდა.
0: აი ასე გამოიყურება ჩემი 19 დოლარიანი საძინებელი. ქუჩაში გათენებას დამდვილა ჯობია. კამილამ და საბირამ მითხრეს, რომ აზერბაიჯანში ქალს არ აქვს საკუთარი აზრის ქონის უფლება. და არც არასოდეს ჰქონდა. ბავშვობაში ყველა გადაწყვეტილებას мама იღებს, გათხოვების შემდეგ კი ქმარი. 12 წლის პატარა ძმის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დედის. ძმას უნდა დაუჯეროს?
1: რა თქმა უნდა.
0: კამილამ და საბირამ ასევე მითხრეს, რომ მათ ძალიან კაცრი წესები აქვთ. და ქალების 80%-ს გათხოვებამდე მამაკაცისთვის ნაკოცნიც კი არ აქვს. არაფერს ვამბობთ უკვე. ამიტომ ახალგაზრდა ბიჭებს აქ ძალიან რთულად აქვთ საქმე. წარმოგიდგენიათ, ჰაერში რამხელა ტესტოსტერონის დონეა. დიასახლისების მოსმენისას თავი უხერხულად ვიგრძენი. კამილა მითხრა, რომ ის ოცნებობს მხატვარი გახდეს, მაგრამ მისი მომავალი მეუღლე მის არჩევანს ალბათ არ გაამართლებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მან თავისი ოცნება უნდა დაივიწყოს. ერთი შეხედვით აზერბაიჯანი უკრაინისგან არც ისე ჟორსაა, მაგრამ აქ ისევ ძველი ტრადიციები ცხოვრობენ. წარმოიდგინეთ, ალანმა ტელეწამყვანობა რომ ამეგრძალოს.
2: გერბიან საფასური ბაკო
0: ხანლარ ალაგბაროვის ქუჩა.
1: თავი ნამდვილ ოლიგარქად რომ მეგრძნო ნავთობის მოპოვების ადგილას მოვედი. ვინ იცის? იქნებ, მეც ვიყიდო რამდენიმე ჭაბურღილი.

0: კავკასიის პარიზსაც კი უწოდებდნენ. ცნობილი ნობელის პრემია დინამიტის გამოგონებისგან შემოსული კაპიტალის გარდა ნავთობის მოგებისგანაც შედგება. ნობელის ოჯახი რამდენიმე ნავთობ ჭაბურღილს ფლობს. არც მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ფული მოუტანა ალფრედ ნობელს აი ამ ჭაბურღილებმა. მისი სახელობის პრემია უკვე 111 წელია არსებობს. მეგონა რომ ნავთობის შავი ფერის იყო. ყველათ ხომ არ ეძახიან მას შავ ოქროს, მაგრამ ის ყავის ფერია. ხანდახან მწვანე ან სრულიად უფეროც კი ამოდის. ნავთობი მხოლოდ საწვავი არ არის. მისი დახმარებით აწარმოებენ რეზინას, პლასტმას, წამლებს და ტუჩის საწყსაც კი. ჩემ საკრედიტო ბარათშიც არის ცოტა ნავთობი. ჭაბურღილს რა თქმა უნდა ვერ ვიყიდი. ეს ბიზნესი სახელმწიფო საკუთრებაა და კერძო პირებს ახლოს არ უშვებენ. მაგრამ ნამდვილად შეუფასებელი შთაბეჭდილებებით მივდივარ ამ ადგილიდან. წავალ, ხალიჩას მაინც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. ბაკო.
2: აზერბაიჯანში ხალიჩები ყველა კუთხეში იყიდება.
0: კიჩიკ გალას ქუჩა.
2: ფასები სხვადასხვანაირია, მაგრამ არის ძვირადღირებული და ძალიან ძვირი. ეს რა ღირს? 350 მანათი. რატომ უნდა ვიყიდო ეს ხალიჩა, არ ვიცი, მაგრამ აზერბაიჯანელებისთვის ეს ძვირფასი ტრადიციული ნივთია. თუ კედელზე 200 წლის ძველებური ხელით ნაკსოვი ხალიჩა გიკიდია, ესე იგი ძალიან პატივცემული და დაფასებული კაცი ხარ. თუ არ გაქვს რას იზამთ? მანქანებივით არის. თუ მდიდარი ხარ, პორშეთი დადიხარ, თუ ღარიბი, გავრიათ. შამსი რაგიმოვის ქუჩა.
0: ჟანასთვის საჩუქრად ფრინავი ხალიჩის საყიდლად მოვედი. ხალიჩას ყველა მნიშვნელოვან უცხოელ სტუმარს ჩუქნიან. როდესაც ბაქოში ბორის ელცინი ჩამოვიდა, მისთვის პირადად მოაქსოვინეს ხალიჩა. პრეზიდენტმა საჩუქარზე უარი განაცხადა. არ უნდა და საჩუქარი ქრთამად მიეღოთ. მასპინძლებმა ხალიჩა ძალით ჩაუდეს სტუმარს მანქანაში. ასე რომ ბაქოდან ხალიჩის გარეშე არავინ მიდის. აზერბაიჯანული ხალიჩები თეთრი სახლის, კრემლის და საერთოდ ყველა მდიდარი და გავლენიანი ადამიანის სახლის კედლებს ამშვენებს. ასეთი ხალიჩა ჩემს სახლსაც ძალიან მოუხდება. ყველა ვერ მისცემს თავისუფლებას იქონიოს ნამდვილი შალის ხალიჩა. ასეთი ხალიჩის ერთი კვადრატული მეტრი დაახლოებით 700 მანათ იღებს. აი ეს ხალიჩა დაახლოებით 50,000 იღებს. 50,000 მანათი. ეს 50,000 დოლარზე მეტი გამოდის. 50,000-იან ხალიჩაზე შეიძლება 10 მილიონზე მეტი კვანძია. მას 3 წლის მანძილზე ქსოვენ. ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა დახარჯო ამდენი ფული ასეთ ნივთში. ამ თანხად კიევის ცენტრში შეგიძლია ბინაც კი იყიდო. ოქროს ფარათი თუ შეიძლება. მადლობ, ინებეთ. უკაცრავად ჩემს ხალიჩას თვითონ წავიღებ. მადლობ.
1: გერბიან საფასური. ბაკო.
2: სადღაც ამ ადგილებშია გადაღებული კადრი ფილმიდან ბრილიანტის ხელი. ვესტები ვიპოვო ეს ადგილი. ძველ ქალაქში კიდევ რამდენიმე საინტერესო ადგილია. აქ სადღაც არის მონუმენტი, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ძეგლების სიაში შევიდა. ეს აზერბაიჯანელი პოეტი ვაჰიბია. მისი თმა და ყელი მისივე ნაწარმოებების პერსონაჟებისგან შედგება. საინტერესოა.

0: მოქალაქე. ჯანდაბა.
1: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მომიყევით, გადაღებები როგორ მიდიოდა?
0: როგორც ცნობილია, ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ.
1: ნიკოლის და მირონოვს შეხვდით?
0: რა თქმა უნდა, გადაღებები მხოლოდ აქ არ მიმდინარეობდა. სხვადასხვა ადგილებში იღებდნენ.

0: აი ის კადრი გახსოვთ? კუთხეში ქალი რომ დგას.
1: ხო.
0: ნიკოლინის შეტყვება რომ უნდა სახში გახსოვთ?
2: აი ბიოხანა ბადენ, თომას კარო რონალდ, ბიომრადელი კოლოსალი, შევი. გიგერა ელულუ, ლუჩი პარონ, ალულუ,
0: ალულუ. ლედი, სინიორა პრაო, მის, სამწუხაროდ არაფერი გამოგებათ, რუსო ტურისტო. ობლიგო მორალე, საკმარისია. წამოდი აქედან.
1: თუ არ იცი რომ გადაღებები აქ მიდიოდა, ამ ადგილს ვერასოდეს მიაგნებ. ნიკოლინის დარგული ხე არაფრით არ არის გამორჩეული. არავით არის დაფან წარწერა. სადარბაზოშიც მხოლოდ ქსეროქსის შესახებ გამოკრული განცხადებაა. ძველი ქალაქის გასნობის შემდეგ გადავწყვიტე, ბაქოს ხედებით ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილიდან დამკვარიყავი და სატელევიზიო ანძისკენ გავეშურე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ ადგილამდე არ მიდის, ამიტომ იძულებული გავხდი ტაქსით მესარგებლა.
0: აკადემიკოს აბას სადის ქუჩა.

0: როდესაც ანძაზე ავედი, მივხვდი, რომ იქ არავითარი გადმოსახედი მოედანი არ იყო. სამაგიერო თანძაზე ძვირად ღირებული რესტორანი დამხვდა კოსმოსური ფასებით. წამოსვლა მომერიდა, დაიძულებული გახდი ჩაი და ურთხყოფილები შემეკვეთა. საუზმეში 8 მანათი, ანუ $12 გადავიხადე. მახსოვს, ალანს 300 ევრო დაჭირდა და დამირეკა. იქნებ მეც ვიწუწუნო. უკან ფეხით წამოვედი. მართალი არ ვამანათი დავხარჯე, მაგრამ ძალიან გემრიელი ნამცხვარი გავსინჯე. სამწუხაროდ არ მეყოდა, ძალიან მშია. ამბობენ, ბაქოში შესაძლებელია იაფა და გემრიელად ჭამა. სწორედ ასეთ ადგილას მოვედი. გამარჯობა.
1: მოგბრძანდით.
0: თავი აღარ აგზე მგონია. სასადილო კერძო სახლის უკანა ეზოა. სადილ სახლის პატრონი ამზადებს. იმედია გემრიელად ამზადებენ. ბევრი კლიენტი არ არის. მხოლოდ რამდენიმე კაცი, სავარაუდოდ შესვენებაზე არიან გამოსულები. მენიუ არ არსებობს. მე უბრალოდ თხოვე იაფა და ვენაკრებინეთ და მალე მაგიდასთან მოიტანეს დამარინადებული ქლიავი, ზეთის ხილი, სახლის იოგურტი, ნატურალური ბროწეულის წვენი, კიტრი, პომიდორი, ყველი და ლავაში. ბოლოს კი ცხელიც მოვიდა. რა თქმა უნდა, ცნობილი ქაბაბი. ყველაფერი მივირთვი.

0: სადილი $9 დამეჯდა. სატელევიზიო ანძაზე დალიულ ჩაიზე ნაკლები. ეს კომ ბაქუა, ნამდვილი კონტრასტების ქალაქი. აზადლიგის პროსპექტი.
1: ვახშმისთვის ძვირად ღირებული რესტორანი ავარჩიე. ერთი შეხედვით ყველაფერი ძალიან ლამაზი და მდიდრულია. შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე, მაგრამ მენიუ არც ისე კარგია. მხოლოდ სუში აქვთ. ვინ ჭამს ბაქოში სუშის? ეს ხომ ქაბაბის, ტოლმის და ცხვრის მწვადების ქალაქია. მაშინვე წამოსვლის მომერიდა. ამიტომ იძულებული გავხდი, ცოტა ხნით დავრჩენილიყავი. ძალიან უხერხულია დაცვასთან ერთად ციარული. სულთან დამყვება. მე შენია ტუალეტში არ გამომყვეს. უცნაური გრძნობა. საბრალო ოლიგარქები.
0: როდესაც ბაქოში მოვდიოდი, მეგონა რომ პოსტსაბჭოთა არქიტექტურას ნახავდი.
1: აზიზა ალიევას ქუჩა.
0: მაგრამ ბაქო კიევზე მეტად ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ძალიან ლამაზია აქაურობა. ასეთი ჭაღები მარტო ვენაში და სტოკჰოლმში მაქვს ნანახი. ვერც ვიფიქრებდი, რომ ასეთი ლამაზია აქაურობა. ის ფაქტი, რომ ბაქო ძალიან გვაგონებს ევროპას, ადვილი ასახსნელია. ბაქოელი ნავთობმაგნატები ცდილობდნენ ერთმანეთს სიმდიდრეში შეჯიბრებოდნენ. თავიდან შეჯიბრი მანქანები დაიწყო, შემდეგ საყვარლებით. ბოლოს კი სახლებით გაგრძელდა. მდიდარი ხალხი ფრანგ და იტალიელ

0: ალიალ არქიტექტორებს იწევდა, რომ მათი სახლები დაეპროექტებინათ. ამ მოედანზე უმდიდრესმა მაგნატმა მუსა ნაგიევმა პირობა დადო, რომ 100 ულამაზეს ერთმანეთისგან განსხვავებულ შენობას ააშენებდა. 99 ააშენა და გარდაიცვალა.
1: რა თქმა უნდა, სუში უგემრიელესი იყო. რესტორანიც შეუდარებელი, ფასიც ნორმალური, მაგრამ ძალიან დამაკლდა აზიური კოლორიტი. კიჩიკ გალას ქუჩა.
0: საღამოშვიდობისა. როგორ ხართ? სკოლისთვის ემზადები? თუმცა ხვალკომ დასვენებაა. მთელი დღის ეირნობის შემდეგ სახლში დავრუნდი, სადაც 15 ნათად სავარძელი დამიტმეს. კარგია, რომ იშლება მაინც. სივიწროვის მიუხედავად, აქ ძალიან კარგად მოვეწყვე. სასიამოვნო ხალხია.
1: თუ ფიქრობთ, რომ ღამის 2 საათზე აქ თხუილად ვდგევარ და სუფთა აერთყლაპავ, ვცდებით. მე ავტოშეფს ველოდები.
0: თავისუფლების მოედანი.
1: ავტოშები მდიდარი ბაქოელები არიან, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ყიდულობენ და ერთგვარ წარმოდგენებს მართავენ. მუსიკაც ყოფილა, ყველაფერი შესანიშნავად არის. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ალანი ვარ, მე შუხრანი, სასიამოვნოა. ჩვენ გვყავს M5 C-კლასი, მაგრამ აუცილებლად ერთი ჟიგულიც უნდა ვიყიდოთ. ვიღაცას ჰამერი ყავს, მაგრამ 07 მარკის მანქანაც უნდა ყავდეს აუცილებლად. რომ გაერთოს? ჰო, ასე ვერთობით. ერთგვარ შოუს ვდგამთ ხოლმე. ეს ალბათ სისხლში მოჭარბებული ადრენალინის ბრალია. ჰო, ჩვენ ცხელი მამაკაცები ვართ. საინტერესოა. და უცხოურ მანქანებზე არ გამოდის? არა. უცხოურ მანქანებზე მხოლოდ სწრაფად შეგვიძლია სიარული. ჩვენთან ეს აგრძალულიც არის. კანონით ისჯება. ამის გამო ადრე უამრავი ავტოავარიები ხდებოდა. ამიტომ აკრძალეს. გასაგებია.
0: როდესაც მდიდარ ბაქოელებს ვახსენებ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ავტოშებიც. ისინი მეგობრების წინ თავს იწონებენ თავიანთი მანქანებით და შემდეგ ვიდეოებს YouTube-ზე წერთავენ. ავტოშები ის ადამიანები არიან, რომლებიც სპეციალურად ყიდულობენ 07 მარკის ჟიგულებს. მანქანებით სახიფათო ტრუკებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში მათ ამტრევენ. ეს ყველაფერი ქალაქის ქუჩებში ხდება და არა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. ეს ძალიან სახიფათო გასართობია. მათ გამო წელიწადში ასობით ავარია ხდება. ბევრი მათგანი სიკვდილითაც მთავრდება. მათ თავდაუზოგავად ებრძვის ადგილობრივი ინსპექცია. ზღოლებს აპატიმრებენ კიდეც, მაგრამ ახალგაზრდა მდიდარ ბაქოელებს ეს არ აშენებთ. ისინი მაინც ყიდულობენ ძველ მანქანებს, რომ მეგობრების თვალწინ დაამტვრიონ.
2: გერბიან საფასური ბაკო
0: დილამშვიდობისა. სწასვლის დროა.
1: კიჩიკ გალას ქუჩა.
0: არაჩვეულებრივი მასპინძლები მყავდა. გარეთ ციცოცხლე ჩქებს. ბაკოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა ქალწულის კოშკი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. მისი გამოსახულება ყველგან არის. ბარათზე, მაგნიტის სუვენირზე, საჩუქრებზე, ბაქოს სიამაყე და სავიზიტო ბარათი ლეგენდებით არის დახუნძლული. ერთ-ერთი ლეგენდა გვიამბობს, რომ ძველ დროში ერთი შაჰი თავის შვილს უფლებას არ აძლევდა ცოლად ღარიბ ბიჭს დაყოლოდა. მამას ისე ეშინოდა ქორწინების, რომ სახურებისთვის დაუვალებია, ციხესიმაგრე აეგოთ, სადაც თავისი ლამაზი ქალიშვილი გამოკეტა. როდესაც კოშკში აიყვანეს, გოგონა სახურავზე ავიდა და იქიდან გადმოხტა. ეს მხოლოდ ლეგენდაა. იმასაც ამბობენ, რომ არავითარი პრინცესა არ არსებობდა. სახელი კი იმიტომ დაარქვეს, რომ ძლიერი კედლების გამო ვერც ერთმა მტერმა ვერ შეძლო სიმაგრის აღება. ამიტომ ის ქალწულივით ხელშეუხებელი დარჩა. ბაქოში ქალწულის კოშკი ყველაზე სუიციდურ ადგილად ითვლება. მიუხედავად ჯებირებისა და დაცვის ამსახურისა, რატომღაც გოგონები ხშირად ხტებიან ამსახურავიდან. იქნებ ეს იმიტომ ხდება რომ ადგილობრივი გოგონებისთვის რთულია

პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრება. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ გოგო ტურისტობა აქ საკმაოდ სასიამოვნოა. უამრავ ყურადღებას და პატივისცემას გრძნობ. გმადლობთ.

0: გერბიან საფასური ბაკო
1: ბაზრობა ტეზე ბაზარი
2: ბაკოს სიმდიდრე მხოლოდ შავ ლაპტოპში არ იმალება თავარი სიმდიდრე აქ შავი ხიზილალა ყველაზე გემრიელი ახალი და არც ისე ძვირი გადავწყვიტე ის ბაკოს უძველეს ბაზარში ტეზეში შევიძინო ველოდი რომ ბაზარში გორებად დაწყობილი სხვადასხვა სახეობის ხიზილალა დამხვდებოდა. ამის მაგივრად დამხვდა ხელი, ბოსნეული, თაფლი, თევზი და ინდაურები. მაგრამ აქ ამისთვის არ მოსულა. ხიზილალა არ სათჩანს. იქნებ დახლის ქვემოთ მალავენ. მარწვე, მარწვე. ო, მარწვე მინდა. კარგია, მიყიდი. შესანიშნავია. აი ამას ავიღებ. კარგი არ მინდა, გზაში შევჭამ. კარგი. მარწვე კარგია, მაგრამ ძალიან მინდა ხიზილალა. რაც უფრო მეტი დრო გადის სურველი, მით უფრო მიმძაფრდება. გამარჯობა. სად შეიძლება შავი ხიზილალა ვიყიდო? იცით მე კარგად ვერ მეკვევი, რომელი ხიზილალაა კარგი და რომელი უხარისხო. როგორც მითხეს, კარგი არ უნდა პრიალებდეს. ჩვენ უკრაინიდან ვართ უბრალოდ. იქნება ამეხსნათ, რით განსხვავდება ეს ამისგან. ერთი ზუთხის არის მეორე ბელუგასი. როგორც ვიცი, ბელუგა უკეთესია. ყველაზე ძვირია, არა? გმადლობ. ერთ ადამიანს მაქსიმუმ 200 გრამის წაღება შეუძლია. 3 კილოს ვიყიდი. ერთს წასვლამდე შევჭამ, ორს კი ჟანას ავუღებ კიევში. 300 გრამში $300 გადავიხადე. კიევში შავი ხიზილალა ცოტათი მეტი დაახლოებით $50-ით ძვირიღერს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. შესანიშნავია.
0: გერბიან საფასური. ბაკო.
2: ზღვისპირა ბულვარი.
1: აქ ქალები მარტო არ დადიან. მათ ან მამაკაცები ახლავთ, ან ბავშვებთან ერთად წერნობენ. ადგილობრივი ქალების ცხოვრება ჩემთვის უცნაური და გასაკვირია. ისინი შეიძლება მთელი ცხოვრება ბაქოში ცხოვრობდნენ და ერთხელაც არ იყვნენ კასპიის ზღვაში შესულები. და ეს იმის გამო, რომ ქმარმა არ წამოიყვანა. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომა ზედმეტად კონსერვატორულ ოჯახებშია, მაგრამ აზერბაიჯანში უმეტესობა ასეთი ოჯახები ცხოვრობენ. თუ კაცი მოინდომებს და ბულვარში ცოლთან ერთად გამოისეირნებს, ეს დიდ მოვლენად ითვლება.

0: ზღვის პირა ბულვარი.
1: ბაქოში უამრავი მდიდრული მანქანა და ეს უზრუნველყოფილი ცხოვრების მთავარი ნიშანია, მაგრამ უფრო კარგი ცხოვრების სიმბოლო იახტა. როგორც მანქანა, იახტაც დიდი უნდა იყოს და მეც ყველაზე დიდი. კატამარანის ტიპის ორკორპუსიანი იახტა ავირჩიე. მაგრამ კატამარანი არ გეკონოთ. ეს ნამდვილი მდიდრული იახტაა. აქ შეგიძლიათ ისე ირნოთ კიდეც. ბაქოში იახტა ფუფუნების საგანია. ნამდვილ გემსგავს. ბევრი ოლიგარქიც კი ვერ აძლევს თავისუფლებას ის შეიძინოს. ეს პრეზიდენტების და სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრივილეგიაა. შამპანურის დრო მოვიდა. გასეირნება არ შედგება თუ კაპიტანთან ერთად შამპანური არ დავლიე. გმადლობ, გაგიმარჯოთ. ჯანმრთელად იყავით. ჩვენ სტუმრებს გაუმარჯოს. გმადლობ. უკვე გითხარით, რომ სწორედ აქ გაბურღეს პირველი ჯაბურღილი. სწორედ აქ ჩაუშვეს პირველი ნავთობის ტანკერი. ცოტათი მოშორებით, შუა ზღვაში მთელი ქალაქია გაშენებული, თავისი საცხობებით, რესტორნებით და საავადმყოფოებით. მას ნავთობის კლდეებს უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილი სტრატეგიულ ობიექტად გამოცხადდა და ამიტომ მასთან ახლოს ვერც ერთი გემი ვერ მიდის. მოკლედ, კარგი იახტა ამირჩევია.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
0: რამდენიც არ უნდა ვიარო, ფეხებს მაინც ძველ ქალაქში მივყავარ.
1: ძველი ქალაქი.
0: ეს ყოველთვის ხალხმრავალი, მაგრამ მშვიდი ადგილია. ჰაერში პურის არომატი ტრიალებს. ეს ბაქოში ყველაზე ცნობილი ადგილია. ქალაქის სავიზიტო ბარათი. სტუმრები აუცილებლად მოყავთ ამ ადგილას. დაწყებული რუსეთის პრეზიდენტიდან დამთავრებული ჟერარ დეპარდიეთი. ყველა აგემოვნებს ქვის თონეში, ანუ ტანდურში გამომცხვარპურს. სამზარეულოში შემიშვეს და დიასახლის ეს მეთვალყურეობის ქვეშ ყურების გამოცხობა ვცადე. 10 წუთი დაჭირდა ცომის მოზელვას. შემდეგ კი ყველაზე რთული ეტაპი დაიწყო. ქვის კედლებზე ცომის მიკრობა. თონეში ცეცხლი ანთია. ვაკრავ. მივაკარი. უკაცრავად ჩამოვარდა. თუ ჩავარდა ხომ არ დაიწება? მაინც გამოცხება. აი, ამას ქვია რთული სამუშაო. ორი ცალი ძლივს გამოვაცხვე. ისინი კი დღეში 80-90 საცხობენ. ერთი პური, ერთი მანათი ღირს, ჩვენს ფულზე 10 гривна. აი ესეთი უბრალო სიცოცხლისთვის აუცილებელი რამ არც ისე იაფიღირს. მალე ჩემი გამომცხარი პური, караკი, ყველი და ჩაი მომიტანეს ტრადიციული ჭიქით. ამ ჭიქას არ მუნდა ეწოდება, რაც მსხალს ნიშნავს. ჭიქას ნამდვილად აქვს მსხლის ფორმა. ამბობენ, რომ ჩაი ამ ჭიქაში უფრო დიდ ხანს ინარჩუნებს ტემპერატურას. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობ. ნახვამდის, ბედნიერად. იმდენი ვჭამე, რომ 3 დღე არ მომშირდება.
2: გერბიან საფასური ბაკო. გერბიან საფასური ბაკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ბაქუ ხოჯალას პროსპექტი.
1: ბაქოში სუშის ჭამა ცოტა უაზროდ მიმაჩნია და დღეს გადავწყვიტე ნაციონალური სამზარეულო დამეგემოვნებინა. ამ რესტორნის სტუმართმოყვარეობა ზღურბლიდანვე იგრძნობა. სტუმრებს მაგიდასთან მისვლამდე სხვადასხვანაირი ჩირების დაგემოვნება შეუძლიათ. რესტორანს სუმახი ეწოდება, რაც კოწახურს ნიშნავს. აქ კოწახური ეგზოტიკური სუნელის სახით არის წარმოდგენილი. აზერბაიჯანული ტრადიციული სამზარეულო ალბათ პირველი ხალიჩის მოქსოვის დროიდან არ შეცვლილა. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვეულებრივი სალათია, ძალიან ცდებით. დააკვირდით, აქ თითოეული ბოსტნეული ზომის მიხედვით არის შერჩეული. მზარეულები ყველაფერს სათითაოდ არჩევენ. ადგილობრივი სამზარეულოს ძირითადი ინგრედიენტებია: ბოსტნეული, წვანილი, ციცაკა, შავეული, კაკალი, თავარი კი ხორცია. აზერბაიჯანელები ხორცს საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე მიირთმევენ. ამ ქვეყანაში არ არსებობენ ვეგეტარიანელები. ვერც ერთ ნორმალურ აზერბაიჯანელს ვერ წარმოუდგენია ცხვრის ხორცის გარეშე ცხოვრება. შეიძლება სწორედ ხორცის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების გამო არიან კავკასიელები, ასეთი ტემპერამენტიანები. ხორცი ძირითადად ცხვრის არის. გირჩევთ, მუსულმანურ ქვეყნებში მხოლოდ ცხვრის ხორცი შეუკვეთოთ. ღორის ხორცს აქ არ ჭამენ და მისი მომზადებაც არ იციან. ფრინველის ხორციც არ არის გემრიელი. რაც შეეხება ცხვრის ხორცს,

0: ის აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. და ბოლოს, სად უნდა მიირთვა ზუთხი თუ არა ბაქოში? თევზი ტანდერშია მომზადებული. ჟანას ურჩევნია ნაკლები ილაპარაკოს და მეტი აკეთოს. ქალის მოწოდება სამზარეულოა.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
2: ბაქო ძალიან მომეწონა. შეიძლება იმიტომ, რომ ქალი ვარ და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ვიყავი. უცნობი ადამიანები ყოველთვის მზად იყვნენ დასახმარებლად. ზოგი საკუთარ თავზე მიყვებოდა, ზოგიც უფასოდ მგზავრობას მთავაზობდა. ტურისტად ბაქოში ჩამოსვლა საინტერესოა, მაგრამ შეძლებდი აქ ცხოვრებას, არ ვიცი. ქალებისთვის აქ მკაცრი და გაუგებარი წესებია. გამიჭირდებოდა. 20? არა, ძალიან ძვირია. 80 მანეთი გამოდის, ძალიან ძვირია.
0: აი, ჩემი დიდი კობზი.
2: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა.
2: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა. რომ გაერთოთ? ხო, ერთგვარ შოუს ვდგამთ.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
2: ისე ეკონომიურად ვიმოგზაურე, რომ ფული დამსჯაკიდეც. ბინაში $19 დავხარჯე. კომფორტული ღამის გასათები ნამდვილად არ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ბაქოელი ოჯახი. ორჯერ კარგად ვისადილე. ორი დღის განმავლობაში საჭმელი $20-ზე მეტი დამიჯდა. ხუთ მანათად ერთხელ ვიმგზავრე ტაქსით. დანარჩენი სულფეხით შემოვიარე. საბოლოო ჯამში ღამის გასათევად და საჭმელად $100 გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მეყო.
0: ამ ორი დღის მანძილზე არც თუ ისე რეკორდული თანხა დავხარჯე. ჯამში $8000-ზე ცოტა მეტი გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
0: პუშკინის ქუჩა. დაბრძანდით, ქალბატონო, გაგიყვანთ.
2: გმადლობ, არ მინდა.
0: რატომ?
2: გმადლობ, მე გათხოვილი ვარ.
0: ჩვენ ალანმა გამოგგზავნა.
2: ჩემთან გამოგგზავნათ?
0: დიახ.
2: რატომ, რა ხდება? რატომ? რა ხდება? ერთი წუთით ჩემი საჩვალე. გამივარდა. ალანი ხომ არ გაიტაცეთ, მითხარით?
0: დააწყნარდით.

0: Alan.
1: Jana.
0: ეს თავში როგორ მოგივიდა, გაგიჟდი? ორი აზერბაიჯანელი გამომიგზავნე. შიშისგან კიდაღამ მოკვდი.
1: სხვანაირად სიურპრიზს ვერ მოგემზადებდი.
0: ხედავ შენი ოქროს ბარათით, კარგად მოწყობილ ხარ.
1: ჟანა, იცი, აქ ფული კი არა, კავშირებია მთავარი. მე რომ კარგი კავშირები არ მქონდეს, აი ახლა აქ არიჯდებოდი.
0: ხო, გასაგებია.
1: როგორ მოგეწონა აქაური პატრიარქატი?
0: პატრიარქატი? კაცრი წესები აქვთ, მაგრამ ეგუებიან. ვაშლი, მომიჭერი.
1: მასაჟიც ხომ არ გაგიკეთოთ ფეხებზე?
0: მასაჟიც კარგი იქნება, მაგრამ მანამდე გამითალე.
1: აი, ასეთია სახლში. ხედავთ?
0: შესანიშნავი ქალაქია, ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძვირი.
1: გეთანხმები, ძვირია. სად იყავი? იცი, მე ჭაბურღილები ვნახე.
0: მე სატელევიზიო ანძაზე ავედი, ძალიან კარგი ხედია. კარგი რესტორანი. მთელი ქალაქი ხელის გულივით ჩანს.
1: პირველად სუში ვჭამე. მინდა გითხრა, რომ ტრადიციული საჭმელი არაჩვეულებრივია.
0: ბაქოში სუში ჭამე?
1: ხო.
0: რა საყვარელი ხარ?

0: დუქს ნაპოლის ღაფრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0

0: ვერიზავს
1: და იმით საინტერესო თემა რუსეთა ვერაფერს ვერიზავს
0: ვერაფერს იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო და ეს ივანიშვილსაც ესმის როგორც ვერაფერს ვერიზავენ ირანში ირანთან საერთოდ ვერც მოძებნიან საერთო შეხების წერტილებს ირანთან რუსეთთან კიდე ბიზნესი კი ბატონო მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია ფიზიკურად შეუძლებელია ეს პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება ამ ვერამ ვერ გააკეთებს დღეს თუნდაც იმიტომ რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს თანაც ამ ათხილში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ
1: რატო
0: იცით ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში აი მომისმენეთ არ ვიცი რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო მარა ისევ ბაღათურიას ვაძლევ ეხა კიდე პასუხს უყურეთ რუსეთ უკრაინის ომია მარა დიალოგი ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის არსებობს მუდმივად დიალოგი ჯგუფი ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგი ჯგუფის წევრები დადიოდნენ მოსკოვში სტენოგრამა ანუ სიტყვა სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში ხო რა მოხდა იქ თავარი 20 წლის განმავლობაში ვერ ასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში პირველად საქართველოს საბჭო კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიო თქვა ნატოში ნუ შეხვალ ეს არის ჩემისთვის საფრთხე უცხო ქვეყნის ჯარები წრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება ეს არის საფრთხე წადი ავღანეთში იომე ევროკავშირში ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა წადი ეს ეწერა იმოქმედ ჩვენ ვართ პირველი პარტია ვინ ჩავედით ავსტრიაში თავდაცვის სამინისტრო იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო
1: აი ერთ კითხვას დაგეკითხე
0: ერთი წამი დამაცალე რა მნიშვნელოვან რამეებს ვამბობ ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია ვაშინგტონმაც თქვა რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე ნიუანსებია მნიშვნელოვანი იცი შენ რო 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა ეს იყო ყოველთვის ჩვენი პარტიის
1: მოსახლეობაში ჩათ
0: კი ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ეხა სინამდვილეში ამას ამბობს ოღონდ ერთი დათქმით ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით რაც ვერ მოხდება გასაგებია ასე რომ ეს რეალობაა დღეს ამაში გარკვევაა საჭირო
1: ხო მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა როგორც თქვენ ამბობთ
0: ჩვენი
1: ხო რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა
0: მერაბ ჩვენი კიდე გეუნები
1: აა უკრაინის პრობლემაა და ჩვენი არა
0: არა ჩვენ დაკარგა რუსეთმა გაიგეთ დიდი ხანი შეეგუენ რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა უკრაინა სულ სხვა არის უკრაინელები და რუსები ერთი ერია გენეტიკურად ერთი ხალხი 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგა და უკრაინული ყველაფერი მესმის ყველაფერი ნებისმიერი ტექსტი სინქრონულად გიტარგენ
1: ხო მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას პოლონურთან ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან
0: არა ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის მაგრამ არ დგას უფრო ახლო ეს ერთი არ დგას არც ერთ შემთხვევაში არა ყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა მეორე კაცო თვითონ კიევი საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან
1: ეს გასაგებია
0: ამაც სხვა ურთიერთობა
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა
0: მესმის ბიჭო მაგას არ გეუნები მე შენ კითხვას პასუხობ კაცო რუსებს სულ სხვა დამოკიდებულება აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებია შეეგუებიან ჩვენს ევროინტე აქ ევროკავკასიაში ევროკავშირში
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ უკვე იყვნენ შეგუებული შეგუებული იყვნენ რომ საქართველოს დაიკარგა მათთვის უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ კიევს ნაღდად კარგავენ და ტრამპს ეს ესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეს შვიდობა და დათმობა ლაპარაკი ეს არის ბზეჟინსკის თემა წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არც ოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ვცვლი ირანს ვაგვარე ვენესუელას მე კიევიც მინდა მორჩა კიევი ხა ჩემია ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია ამას უნდა ისტორია შესულ ამ გარდამტეხებით
1: გავიგე მაგრამ პუტინის
0: ნაბიჯებს ვერ გეტყვით არ ვიცი
1: ანუ რომ
0: არც მინდა ეხლა
1: რა ფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს სწორი იყო
0: სულად არა მომისმინეთ საერთოდ არ მინდა შე მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო საერთოდ არ მინდა ჩავერო ეგ სხვა სახელმწიფოები სხვა ჩვენ ამის ეხლა თქვენ არ გჯერა და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა რომ დიდი

0: წარმატება მიღწეულია. ეხა პატრიოტები აღარ ამას ჩვენ გავაგზელებთ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი, რომ შერიგება მოხდეს. ეგ კიდე ცალკე საკითხია აფხაზეთი, რომ მე რე შემიძლია მოუყვე აქ ერთ 10 წუთი უნდა ვილაპარაკო, იქ რა პრობლემებია, მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით, რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერთა შერიგების ხოლო. და ამ დროს ქართულ მოცმეებს თქვა, რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა, რა გააგზელა? რა გააგზელას ჩვენ დროს? 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და ერთი მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან, გადაიბარა ქართულ მოწნებამ მილიარდი. ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალხში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური, დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია.
1: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს, ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალ დასავალის ნომერი.
2: ბატონო, დაუბრუნდეთ.
1: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
2: ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
1: ყვილი არაფერი, ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
3: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს ავტორი.
4: შე აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ? თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუჩებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის ვდარაჯო თბილისის კარებს.
3: მსახიობი ნატამ

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი. სიმღერას ასრულებს
1: არ მოგაკლებთ სალაგობო გალობას და გილოცავთ უჩქნობ ყმაწვილ ქალობას. როცა წავალთ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: დარდუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია, ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
3: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია. რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და
4: რამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა, აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციასაც უნდა და ამერიკაც, ოღონდ ამ ფეოდალურ მონოფლობებურ წყობის შენარჩუნებით.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური თბილისი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა რამდენიმე თვის მანძილზე მათ იმოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ.
2: თბილისში.
1: როგორც იცით, ეს მხოლოდ მზის დაღვინის ქვეყანა არ არის. თბილისი თავისი ტემპერამენტიანი მამაკაცებითაც არის ცნობილი.
2: ვინ იქნება?
1: ზათხარ მონეტა ავაგდოთ.
2: ისე ავაგდოთ?
1: ხო, აბა რა უნდა ვქნათ?
2: მთელი სეზონის განმავლობაში არ მიმართლებდა და ახლა შემიძლია უბრალოდ წავიდა.
1: ავაგდოთ გერბი ან საფასური.
2: ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ნახვამდის.
1: მე ძალიან მომთხოვნი მოგზაური ვარ. ამ ხნის მანძილზე კომფორტს და მაღალი ხარისხის მომსახურებას მივეჭვიე. ლიმუზინი ჩემთვის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაზე ფიქრიც კი მაბნევს და ჭკუიდან მშლის. დღეს შემოდგომის სეზონის ბოლო გადაცემა. ამ თვეების მანძილზე ჟანას ნაკლებად უმართლებდა. ამიტომ თავიდანვე გადავწყვიტე ოქროს ბარათი მისთვის მეჩუქებინა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ლამაზი, ტალანტური, ექსცენტრული, დაუმორჩილებელი და ცოტა გათამამებული, მაგრამ საოცრად მომხიბვლელი მეუღლე. ჟანა მოიცადე. ნაბიჯი უკან? მაყურებლები და პროდიუსერები გამიგებენ.
2: შენ თან ერთად წამიყვან?
1: არა, მე დღეს გჩუქნი ჩემს ოქროს ბარათს. მინდა რომ კარგად დაისვენო.

0: კეთილი იყოს თქვენი თბილისში ჩამობრძანება. დაიწყო.
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. თბილისში მეგობარი, მეგობრის მეგობარი, ან ბებიის ნაცნობით უყავთ, დაიღუპეთ. თქვენ ვერც ერთი ქალაქის ფოტოს ვერ გადაიღებთ. თელ მოგზაურობას სუფრაზე გაატარებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება. თავიდან ნამდვილი ტურისტი ვის გაიაროთ ქალაქში. შემდეგ კი დამშვიდებული გულით, რომ რაღაცის ნახვა მაინც მოასწარით, ახლობელს შეეხმიანეთ.

0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: ორი დღის მანძილზე შემიძლია თბილისში იმდენი ფული დავხარჯო, რამდენიც მომინდება. თბილისში ლიმუზინები არ არის პოპულარული. ქართველები თავიანთი სტატუსის დასამტკიცებლად დიდი ჯიპები დადიან. ზუსტად ისე როგორც ჩვენთან კიევში. ამიტომ მეც ქალაქის რიტმს ავყევი და დავიქირავე ლუქსის კლასის დიდი ჯიპი.
2: მე როგორ ძღა, პრობლემა არ მქონია. მე დაკპატიჟებთ. რა? დაკპატიჟებთ მეთქი. კარგი, დიდი მადლობა. გზავრობამდე ელექტრონული ბარათი უნდა შეიძინოთ. შემდეგ კი ის ტერმინალს უნდა დაადოთ. დიდი მადლობა. ასეთი სისტემით ფულს გარანტირებულად იღებს პირდაპირ სატრანსპორტო კომპანია და სხვის ჯიბეში არაფერი მიდის.
1: პირველ რიგში ქალაქის დასათვალიერებელი ტური დავგეგმე. ერთი შეხედვით თბილისი არქიტექტურულად საკმაოდ მრავალფეროვანი და გადატვირთულია. ძველი ეკლესიის გვერდზე ხედავთ ახალ თანამედროვე კორპუსებს. ვიწრო, ძველ ქვაფენილიან ქუჩებს კი ფართო პროსპექტები ცვლის. ქალაქი თავისი არსებობის მანძილზე 40-ჯერ დაინგრა და 40-ჯერვე აღდგა. დღეს კი თბილისი სხვადასხვა სტილის და მრავალფეროვანი დეტალების ერთობლიობას ქმნის.
0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: თაწმინდის ქუჩა.
2: პირველ რიგში ყველა ტურისტი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდის. ეს დავითის მთა იგივე მთაწმინდაა. თიდან ქალაქის არარეალური დაუჯერებელი საოცარი ხედი იშლება. გამონაკლისი არც მე ვიყავი და ჩემი ქალაქთან დაახლოება სწორედ ამ თიდან დავიწყე. მთაზე ფეხით ავედი. რას არ გააკეთებ საყვარელი ცოლის გამო?

უკვე ყველა მიცის, რომ თბილისი სწრაფად ვითარდება. ქვეყანამ სხვადასხვა რეიტინგებში მაღლა აიწია თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობა, ბიზნესის გათავისუფლება და ბევრი სხვა რამ. ეს რეიტინგები საბოლოო ჯამში აისახა ქალაქზე, სადაც შეგიძლიათ მანქანა მთელი ღამე ღია დატოვოთ და მშვიდად დაიძინოთ. მას არავინ წაიყვანს. ქვეყანაში აღარ იღებენ ქრთამს გზებზე და განათლებაში. სკოლებში რუსული ენა აღარ ისწავლება. სამაგიეროდ პირველ

0: კლასიდან ყველამ კარგად იცის ინგლისური. რუსული ენა მხოლოდ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა იციან. ახალგაზრდებს რუსული ენა თითქმის არ ესმით. სამაგიეროდ, ყველა თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: ჩემი პორშეს ფანჯრიდან ქალაქი დავათვალიერე და სასტუმროსკენ გავეშურე. ეს ჩემი ბოლო შანსია, უიმიტო ბარათი ისე გამოვიყენო, როგორც მინდა. ამიტომ მძღოლს ვთხოვე, ყველაზე ძვირი სასტუმროს საუკეთესო ნომერში წავეყვანე. ასეთი კი პრეზიდენტის აპარტამენტები აღმოჩნდა სასტუმრო მერიოტში.
0: შოთა რუსთაველის გამზირი.
2: მერიოტში არასოდეს მიცხოვრია. ღამე ნომერი 1400 დოლარი ღირს. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მაინტერესებს. ამ ნომერში ცხოვრობდნენ ვიქტორ იუშჩენკო, ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები, ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამაც კი. ახლა კი მე ვიცხოვრებ.
0: ღამის გასათევ ადგილზე მეც უნდა ვიფიქრო. თბილისი ღარიბი ტურისტისთვის სულაც არ აღმოჩნდა სტუმართმოყვარე ადგილი. ორვარსკვლავიანი სასტუმროს ნომრის საფასური 50 დოლარიდან იწყება. ეს ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი ფასია. არის ასევე 15 20 დოლარიანი ჰოსტელები, სადაც ოთახებში 5 ლოგინი დგას. მაგრამ მე თვალწინ ჯერ კიდევ ისრაელის ჰოსტელი მიდგას. ღმერთო, ჩემო რა საშინელებაა. არ ვიცი როგორ უნდა დავიძინო. იმედია საღამოს რამეს მოვიფიქრებ.
2: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ცოტათი გადავაჭარბე.
0: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
2: ნომერი ისეთი უზარმაზარია, რომ დადიხარ და ბოლო არ უჩანს. ვერ ხვდები სად არის დასასრული. საძინებელი სად არის? აივანიც კი უზარმაზარია. გიჟდები ასე ტერასებზე. სინამდვილეში ეს ნომერი ერთ ადამიანზე არ არის გათვლილი. ნომერი გათვლილია სტუმარზე, მის მენეჯერზე, დასვის თანამშრომლებზე და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა, ისააკ ამ ნომერში ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მას 8 ვერტმფრენი იცავდა და კორიდორი სავსე იყო დაცვის წევრებით. აი ასე.
1: გერბი
0: კარგი კამერაა, იყიდეთ. ეს ხომ კამერა კვარცისამია. 30 ლარად მოგცემ. სუსტად ასეთი მქონდა ბავშვობაში. მაშინ არც ვფიქრობდი, რომ ცნობილი რეჟისორი გავხდებოდი. ნამდვილი რელიქვია. სულ ახალია. ძალიან მაგარია. მინდა ყიდვა. რამდენს დამიკლებთ? კარგი, 25-ად მოგცემ. დიდი მადლობა. ბოლო წლების მანძილზე თბილისის ერთ-ერთ მიღწევად საგზაო პატრული ითვლება. ის პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებს ამერიკ საფიქსირებს. ასევე არის კომპიუტერი, რომელსაც მომენტალური წვდომა აქვს ბაზასთან. პოლიციაში მუშაობა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. პოლიციელი ქრთამს არიღებს. ქართველები ყველას აფრთხილებენ, რომ პატრულის თანამშრომელს არავითარ შემთხვევაში არ შესთავაზონ ფული. და ეს რა არის? ეს ხომ სასწორია?
2: ეს სასწორია. ვიდეო არტისთვის მჭირდება.
0: და იღებთ რამეს?
2: დიახ, მე მხატვარი ვარ.
0: აღმოჩნდა, რომ ელენა რეჟისორია. ფილმს ვიღებთ საქართველოზე.
2: რა კარგია.
0: როდესაც ელენამ გაიგო, რომ თბილისზე ფილმს ვიღებდით, მან სიხარულით მიმიპატიჟა დედამისის სახლში. სახლი ღამე 25 დოლარი ღირდა. მაგრამ ელენამ მითხრა, რომ სიამოვნებით მიმასპინძლებდა უფასოდ.
2: ამ ხიძზე უამრავი ძველი ნივთია. აქ ხშირად მოვდივარ ხოლმე. ნომრის დათვალიერების შემდეგ ვეცადე ჩემი მოგზაურობა ისე დამეგეგმა, რომ ყველაფერი მომესწრო.
0: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
2: თბილისში მოდის კვირეული ტარდება. ჩემნაირი გოგო ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებს.

0: აუცილებლად უნდა წავიდე. მაგრამ ეს არ არის ვირადღირებული გასართობი. ოქროს ბარათი კი ამ სეზონზე უკანასკნელად მიჭირავს. დიდხანს ვიფიქრე, როგორ დამეხარჯა მეტი ფული. იქნებ ბათუმში წავიდე. რატომაც არა. ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს ულამაზესი ქალაქია. ის ავის ერნემ და დავბრუნდები. მითხარით, შემიძლია ვერთფრენი შეუკვეთო, ხვალდილისთვის. დიახ. დიდი მადლობა.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: სახლმა სადაც მივედი, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
0: მეტეხის ქუჩა.
2: როგორც რეჟისორი გარწმუნებთ, რომ ამ სახლზე საოცარი ფილმის გადაღება შეიძლება და არაერთ პრემიას აიღებს. ასეთ გარემოში თითქოს ხვდები, რომ ცხოვრებაში მთავარია სიმშვიდე. აი აქ უნდა იჯდე. ითამაშო დომინო და ყოველდღე სიყვარულით მოყვანილი და დაწურული ღვინო უნდა სვა. აქ იმ ადამიანის შთამომავლები ცხოვრობენ, ვინც ეს სახლი ააშენა 17 წლის რევოლუციის შემდეგ. მათ სახლი ჩამოართვეს და მხოლოდ ერთი ოთახი დაუტოვეს.
0: წაგვართვეს, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ჩვენი იყო მათი
2: დელია. საოცარია ძველი ნახატები და ფოტოები. სახლში კარს არავინ კეტავს. ყველა მეზობელი ერთმანეთს ახლოს იცნობს.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: ყოველთვის ვოცნებობდი სუფთა ჯიშის ცხენზე მეჯირითა. საქართველო ასეთი გასეირნებისთვის საუკეთესო ადგილია. მწყუნვარე მზე, სუფთა ჰაერი და მაღალი მთები. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ასეთი გართობა მდიდრების საქმეა. არისტოკრატული სუფთა სისხლის ცხენები ძალიან ძვირი ღირს. მათი ფასი 100,000 ევროდან იწყება. სანამ მილიონერი ვარ, ასეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: იპოდრომი.
0: ძალიან არისტოკრატული და საკმაოდ სექსუალური გასართობია.
2: კარგად დასვით.
0: თავარია ცხენი, ისე იგრძნო, როგორც ის შეგიგრძნობს. ცხენი გრძნობს, გეშინია თუ არა მისი. ფრისური სუფთა სისხლის ცხენია. ვგრძნობ მის წარმომავლობას. აკლემზე შემეშინდა. სპილოზე დისკომფორტი მქონდა. ცხენი კი შესანიშნავია. ძალიან კომფორტული და ლამაზი. შეუძლებელი არ შეგიყვარდეს ეს ძლიერი ცხოველი. როგორ მოიქცე? დიდი ხანი ვოცნებობდი ცხენზე დაჯდომაზე. ამის შემდეგ ალბათ აღარ მომინდება. ხელები ახლაც მიკანკარებს.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: აბანო თუბანი.
2: ქალაქის ძველ ნაწილში თბილისის ცნობილი გოგირდის აბანოებია. ისინი შენობებზე მეტია და ბუნებრივ მიწის ქვემოთ არის. ზემოთ კი მხოლოდ თაღები და გუმბათები ჩანს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალაქმა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო განვითარება. სიტყვა თბილისი ქართულად თბილს ნიშნავს. გოგირდის აბანოები მთელ ქალაქში ყველაზე ძველი და ასევე ისტორიული ადგილია. ყველაზე ცნობილი ჭრელი აბანოა. მისი ფასადი ლურჯი ემალით არის მოპირკეთებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც თბილისი ტიფლისი იყო, აქ თვით პუშკინი დადიოდა. ალექსანდრე სერგეის პუშკინი. მე მხოლოდ $100 მაქვს და პუშკინთან ერთად ბანაობას ვერ გავწდები. ცავალ, ბიუჯეტური ტურისტების აბანოში გადავივლებ. გამარჯობა. რა ღირს აბანოში შესვლა?
0: $3.
2: $3, ინებეთ. რა თქმა უნდა, აქ ყველა შიშველი ბანაობს. აბანოში ყალი

0: წყლდება. თბილი 37 გრადუსიანი ბუნებრივი გოგირდის წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის. წყალი სავსეა გოგირდით და საშინელი სუნი აქვს, მაგრამ უკან გასვლა უკვე გვიანია. ადრე აქ მხოლოდ საბანაოდ არ მოდიოდნენ. აბანო ქალაქური ცხოვრების მთავარი ცენტრი იყო. აქ მთელი დღით იკრიბებოდნენ, ზეწრებში გახვეულებისა უბრობდნენ, ნარც თამაშობდნენ და სადილობდნენ კიდეც. მექისებს ძალიან აფასებდნენ. თუ ვინმე შორის მოსმენა უნდოდა, მექისესთან მიდიოდა. თუ მეგობრული რჩევა უნდოდათ, მაშინაც აბანოში გარბოდნენ. ამ დროსაც მექისე ეხმარებოდა. ძალიან უსიამოვნო სუნია, მაგრამ ეს ჯანმრთელობა. სავსე ვარ დადებითი ემოციებით.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: თბილისში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში, მეტეხის ჩრდილში მოვედი. ეს უბრალო რესტორანი არ გეგონოთ. ის ქალაქში თავისი ნაციონალური სამზარეულოთია ცნობილი. საქართველოში ერთი კერძის შეკვეთა არ არის მიღებული. მეც წამოვეგე პროვოკაციას და იმდენი შეუკვეთე, რასაც სამი დღის განმავლობაშიც ვერ მოვერევი.
0: მოსა გამოვდა და ვახშმის დროც მოვიდა.
2: სახინკლი მწვანე ხახვი.
0: მექისე ნამდვილად კარგი მრჩეველი აღმოჩნდა და მირჩია ადგილი, სადაც იაფად და გემრიელად შევჭამდი. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ბევრი ტურისტი არ დადის. მენიუ ქართულად არის დაბეჭდილი. დამეხმარებით? რას მირჩევთ? რამე გემრიელი და იაფი მინდა. როგორ მომშივდა?
2: გემრიელად მიირთვით.
0: მადლობ. ხინკალი მართლა ხელით იჭმევა?
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი. ერთი შეხედვით ხინკალი დიდი პილმენებია. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ხინკლის ჭამის მთელი ინსტრუქცია არსებობს. თავარია ისე ჩაგვეჩო, რომ თხელი ცომი არ გაგიხეს და წვენი თეფშზე ან შარვალზე არ გადაგესხას. არ ვიცი ჟანა რა ასჭამს, მაგრამ ის რაც მე მომიტანეს, შეუდარებელია. შეიძლება თითებიც კი მიაყოლო.
2: პირველი, ყველი სასორტი, გებჟალია ნადუღით და უომრავი ზღაპრული დასახელების ყველი სახეობა. მეორე, ორაგული ბოსტნეულით. მესამე, წვადის ასორტი და მეოთხე, დესერტი, კარამელიზირებული ბანანი. იმედია გადავრჩები. ვახშმის შემდეგ ცეკვაც მომინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვეღარ მოძრაობ, უნდა ვიცეკო. რას ვიზამთ, ეს ხომ საქართველოა. ქართულ ცეკვას
0: მსოფლიოს ხინკლის მომზადება. ეს ნამდვილი მახია კაცებისთვის. თუ კაც ხინკალს აჭმევთ, ის არ საწავა. 4 ლარი. $3-ზე ნაკლები გამოვიდა.
2: $162 ლარი. თითქმის $100.
0: ძალიან იაფია. ასეთი საჭმელისთვის?
2: შესანიშნავი ვახშამი იყო. ბოლომდე ვერც მოვერია.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: ვერეულზე ავთანდილ ცხვიტინიძის ჩვენებას დავესწარი. ძალიან გამიმართლა და თბილისში მოდის კვირეულზე მოვხდი. საინტერესოა. მალე გიორგი შაღაშვილის ჩვენება დაიწყება. ადრე ის ექიმი იყო, დღეს კი საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი დიზაინერია. რამდენჯერ ტარდება მოდის კვირეული? წელიწადში 2 ჯერ. საქართველოს მოდის კვირეული და თბილისის ფეშენ ვიკი. საქართველოს მოდის კვირეული ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. დათო მიქაც წარმოადგინა თავისი კოლექცია და როგორც ვიცი, ყველაფერი მაშინვე გაიყიდა. მართლა? ძალიან კარგი დიზაინერია. ზუსტად თქვენს პირდაპირზეს. სას, შარფი აქვს მოხვეული. ეს არის? თეთრი კედებით. ყველაზე ცნობილი დიზაინერი. ონ დართული ავტოპარტი.

0: საქართველოს და უკრაინას გაუმარჯოს. Тбилисში პირველი დღე ძალიან მომეწონა. აქ ოქროს ბარათი ჩამოსვლა არაჩვეულებრივია. მეგობრებო.
1: 9 მაისი 2005 წელი. აქ ცხოვრობდა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში.
2: გერბი ან საფასური. თბილისი. გერბი ან საფასური. თბილისი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა. მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათ იმოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
0: საპრეზიდენტო ნომრიდან შეკვეთილი ვერტფრენი დილიდან სრულ მზადყოფნაში იყო.
1: სოღალუღის აეროდრომი
0: და მოუთმენლად მელოდებოდა. დამშვიდობა მინდოდა. ბათუმში მიფრინავთ. ქართული ვერტფრენი ბევრად მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება. უფრო თაობას კარგად ახსოვს ფილმი მიმინო. გიორგი დანენდეს ფილმში ლამაზად იყო მოთხრობილი ერთი მფრინავი. არა, უფრო ლამაზი.

0: თავისუფლების მოედანი.
1: თუ ჩემსავით ვერტმფრენის ფული არ გაქვთ, არი დარდოთ. თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს ქალაქი მცხეთა. უძველესი წმინდა ქალაქი. მცხეთაში შეგიძლიათ სამარშრუტო ტაქსით წახვიდეთ. გამარჯობა. მცხეთაში მინდა წასვლა. გზავრობის ფასი თუ შეიძლება. ერთი ლარი შესანიშნავია. თუ ქართველს შეუძლია სხვა ადგილებში იხმაუროს, ზესუმს ირამი ერთვას და როგორც უნდა ისე მოიქცეს, მცხეთაში ისინი ერიდებიან ხმაურს. არც ზესუმს ირას ჭამენ და არც იგინებიან. ეს ქართველებისთვის წმინდა ადგილია. მოკლედ, ქალაქიდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს საქართველოს ყოფილი დედაქალაქი მცხეთა. დღეს მცხეთა პატარა ქალაქია, სადაც 7000 მაცხოვრებელი ცხოვრობს. სწორედ აქ არის თავმოყრილი ქართველი ხალხის უდიდესი სიწმინდეები. ჯვრის მონასტერი და სვეტიცხოველი. სვეტიცხოველში ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი რელიქვია, იესოს კვართია, იესოს ჯვარზე გაკვრამდე ეცვა. ამ სიწმინდის გამო მცხეთას მეორე იერუსალიმად მოიხსენიებენ. ქართველი მეფე მოხიბლული იყო სვეტიცხოვლით. მისი ბრძანებით არქიტექტორს მარჯვენა მოკვეთეს, რომ მას არაფერი აღარა ეშენებინა.
0: ქართველები ძალიან მორწმუნე ერია. საქართველოს პატრიარქს უდიდესი ძალაუფლება აქვს. არაფორმალურად პატრიარქს პრეზიდენტზე დიდი გავლენა აქვს ქვეყანაში და ამ ფაქტს ნებისმიერი მთავრობა ეგუება. ქართული ტრადიციის მიხედვით, ოჯახში ყოველ მესამე შვილს თავად პატრიარქი ნათლავს. ესე იგი, პატრიარქი ქართულ ოჯახში დაბადებული ყოველი მესამე ბავშვის ნათლია.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: გამარჯობა, მზიანო ბათუმო.
1: ბათუმი, სანაპირო.
0: ამბობენ, რომ აქ წვიმა წელიწადში ერთხელ მოდის. როგორც ჩანს, ეს ჩემი ექსკლუზივი

ზივია უქროს ბარათის გამო. ბათუმი პატარა რომანტიული ქალაქია. შავი ზღვის სანაპიროზე. ქართული სახელმწიფო ძალასის საკურორტო ქალაქად აქციონ. პრინციპში ეს გამოსდით კიდეც. ცენტრში სეირნობისას თავის შუა გულ ევროპაში, მაგალითად კრუაზეტის სანაპიროზე გონია. სანაპიროზე საინტერესო ქანდაკებაა. ერთი შეხედვით გონია, რომ ის არ მოძრაობს. მაგრამ თუ აჩქარებთ, დაინახავთ, რომ ქალი და კაცი ერთმანეთს უახლოვდებიან. ერთმანეთს ერწყმიან, შორდებიან და ცოტა ხანში ისევ ერთდებიან. ზუსტად ისე, როგორც მე და ალანი. ზღვას ყველა სეზონზე თავისი ხიბლი აქვს. ასე დროს გონია, რომ მარტო ხარ და ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის. არაჩვეულებრივია. ერთი თვის შემდეგ კი აქ უამრავი ტურისტი იქნება. და ასე მარტივადაც კი ვერ გაივლი.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: ჯვრის მონასტერი
2: იმ ადგილზე ააგეს, სადაც პირველი ქრისტიანული ჯვარი იყო აღმართული. სწორედ აქედან დაიწყო საქართველოს გაქრისტიანება, ისევე როგორც კიევის რუსეთის ვლადიმირის მთიდან. საქართველოს აღმოსავლეთში ქრისტიანობის ფორტპოსტად ითვლებოდა. საქართველოს გარშემო მუსულმანური ქვეყნები აკრავს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზღვართან მთავრდება დასავლური ქრისტიანული სამყაროც. გადავწყვიტე დედაქალაქში ფეხით დაბრუნებულიყავი. გზაზე არავითარი საშიშროება არ მელოდა.
1: ბათუმიდან თბილისში მანქანით დავბრუნდი. მინდოდა ტურისტული ცენტრიდან მოშორებით მდგომი საქართველოს მენახა. მძღოლმა მირჩია გზად მამათა მონასტერში შევსულიყავით, სადაც უნიკალურ ღვინოს ამზადებენ. მონასტერში სულ 7 ბერი ცხოვრობს. მღვდელმსახურების გარდა ისინი ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ამზადებენ. ამბობენ, რომ ეს ჯიში მხოლოდ აქ, მარტვილში იზრდება. რასაც ჩვენ წითელ ღვინოს ვეძახით, აქაურები შავს უწოდებენ.
2: ანამ ცხურებს ვეფერებოდი, ამასობაში წვიმაც წამოვიდა და მგონი გზაც ამერია.
1: სახელგანთმული ქართული სუფრა.
2: დღესასწაულია.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად.
2: კარგია, რომ მოხვედი.
1: მე ხომ დაგპირდი.
2: ოჯალეში რა კარგია? ეს ქართული სასმისია. ბოლომდე უნდა დავლიო, რა თქმა უნდა.

0: Браво. ამას ქვია შესანიშნავი სტუმართმოყვარეობა. აღარც მცივა, არც მცხელა და ძალიან კარგად ვარ.
1: ქართველების ადღეგრძელოებს დადგენილი წესის მიხედვით ამბობენ. თავიდან აუცილებელი ადღეგრძელოები ისმება. ღვთის სხვა ფენომენია. შეუძლებელია ყველაფერი გასინჯო. ყოველ ხუთ წუთში ახალ-ახალი კერძები შემოაქვთ. დაუჯერებელია, კიდევ მოაქვთ.

აი ასე. ეს ხანძი უკვე მეცნობა.

0: შენ ჩამოსული ხარ, არაუშავს, ხდება ხოლმე.
1: ეს ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაა. გული მწყდება, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ბოლო გადაცემა სწორედ თბილისში ჩავწერეთ. ეს არის ქალაქი, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს, ულიმიტო საკრედიტო ბარათი გაქვს, თუ მხოლოდ $100. ჩემი
0: თავი მთის ჯიხვი მგონია.
1: ბათუმში მიფრინავთ.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: თბილისში დახარჯული თანხა დავითვალე და გავარკვიე რომ შემთხვევით რეკორდი დავამყარე ასეთი ცოტა ფული ჩვენს გადაცემაში
2: ვლივით თეთრი პორშეს დაქირავება დანარჩენი საჭმელზე და სასმელზე დაიხარჯა ჯამში დაახლოებით $8000-მდე ძალიან არ მინდა ოქროს ბარათის დათმობა ნეტა მომდევნო სეზონამდე დამიტოვო
0: ჩვენი პროჩენა გადაწყვეტეს. როდის დაბრუნდებიან სახლში ან საერთოდ დაბრუნდებიან თუ არა, ეს არავინ იცის. როგორც ყოველთვის ყველაფერს ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.

0: მოძალადე ოპერატორი მყავს. მაიძულებს ყველაფერი გავაკეთო. მე ძალიან გონიერი და ინტელექტუალი ქალი ვარ. მე მგონი მონა დამეყვანეს. ამ გადაცემის მონა გავხდი. იძულებული ვარ ვიმუშაო. წადი აქედან.
1: მოკლედ? დამეწვიეთ? მიდით, მიდით. საკმარისია. ნუ მიღებთ. მაჭამეთ. შვიდად მაჭამეთ. ერთი დუბლი ვცადოთ. როგორც ბარონ მიუნჰაუზენი ამბობდა, გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ყველა რა, ყველაფერი კარგია.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენს ვსვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონს. იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, რომ ყველა ერთმანეთ

0: შეკრულია ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ. ერთი დღე გზელდებოდი, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე. დავით ახანმოლა. ერთი დღე გზელდებოდი, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ხო, და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი. მე ეს მითქავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა. მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით. ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმაინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ. როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ ვთხოვდით. ხო ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი. ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: ეს თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რომ ჩაიყვანა, რაღაც ხმები რომ დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემის აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა, მეგობრობა.
1: მასერაც გადააყენა, მეორეჯერაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან. მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა, კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არამარტო მეორე. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არაა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად ყობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ, თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სულთქვას.
2: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი? დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
3: რაიონში ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
4: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
3: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმულნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ბაზარე ჯორბენაძის. აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს პირიქით სანდოობამ. ამ ჯგუფმა შემთხვევით ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება, აი მე და შენ, რომ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ესეთ კონსტიტუციური, მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატო არ იდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არ იდგა? 2005, 2007-ში რო გამოვიდა, ჩვენ ჩავედით, აი ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მერე ისე 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგან?
1: ანუ დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი გახსოთ. ეთერში იყო ამის წინ ამდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა. რატომ დგან ან დღეს ხო გვაქვს მე და შენ უფლება დავინტერესდეთ? ესაო კამპა რას ნიშნავს? კამპანია ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალაქე რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ რატომ დგას მან აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი? აღარ ულაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე, იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ულაპარაკობთ. ბერთუბანი ბევრ მარიცის, ეს არის ბერების კელიების, ამიტომ ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივართ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველ? რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს?
1: რა დოკუმენტის? ამბობთ, რომ ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი
1: შეთანხმება იყოს.
0: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ არა 1938 წლის რუკით. იმიტომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო. 1986 წელს ალიევმა მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის რუკით. რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42. ესე იგი რაღაც ოქში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავიკაც, ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რომ იქ დგანან. კითხვა ხო გვაქვს, რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩდება კითხვა, ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი კაცო? ცოცხალი არის გიორგი ლილოაშვილი. ცოცხალ ვიცნობთ ამ კაცო? ეს კაცი ამბობს, ლაზარე ჯორბენაძე მე მანახა ეს დოკუმენტი.
1: ეს აღარია არა იმ ლილოაშვილზე, რომელიც ციხეშიზის, არამედ
0: გიორგი ლილოაშვილზე, იმის მეგონა ნაცავიც არ არის. ეს არის პოლიტიკაში მოღვაწე კაცი, რომელიც ეგ და ლაზარე ჯორბენაძე ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, თუ არ ვცდები, ერთ პარტიაში იყვნენ.
2: და მარებას ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარა. რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდა. წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?
0: რეჟისორმა გაიმარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მანის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით? თავიდან.
0: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაიგოს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ცხოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს.
1: მე თქვენი თაყვანის მცემელი ვარ. ყველა სერია მაქვს ნანახი. 6 წლიდან გიყურებთ. არც ერთი ეთერი არ გამომიტოვებია. სამზარეულოში კედლებზე მარტო თქვენი პოსტერები მაქვს. ჩემს ყველაზე ლამაზ თევზს ჟანა ხქვია და ზურგზე სახელი ჟანაც კი მაქვს ამოსვირინგებული.
2: საკმარისია. ბედნიაკოვ, წამყვანის როლზე უკვე დაგამტკიცეს და შეგიძლია დამშვიდდე. მეგობრებო, გაიცანით. ჩვენი ძველი მეგობარი და ახალი წამყვანი ანდრეი ბედნიაკოვი. შენ კონკრეტული დავალება გაქვს. მონეტა ისე უნდა ააგდო, რომ ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
1: მზად ვარ. ავაგდო?
2: ხო.
1: ახლავე? ახლავე? მონეტა აქ მაქვს. და რა უნდა თქვა?
2: გერბი ან საფასური?
1: გერბი? ხო, გერბი.
2: გერბი ან საფასური.
1: მიხარია, რომ ოქროს ბარათი შენ გერგო. თქვენ ერთი მთლიანობა ხართ. როგორც მარჯვენა და მარცხენა მანქანა და ფარეხი.
2: ანდრე, გამომართვი შენი $100 წარმატებები.
1: პირველი დღეა სამსახურში გამოვედი და უკვე ხელფასი ავიღე. ეს მომწონს, ჩანთას ავიღებ.
2: უცნაური ბიჭია. კარგი ვნახოთ. თუ დედამიწას აქვს ჭიპი, მექსიკო ნამდვილად იმსახურებს სამსახელს. ქალაქი უსასრულობამდეა გადაჭიმული. ეს ორი საპირისპირო პოლუსის მქონე გიგანტური ელემენტია. აქ ლამას ცვლის მახინჯი. აქ ჩქებს ვნებები. ცხოვრების წესი კი ნამდვილ მექსიკურ სერიალს გვაგონებს.

0: ბენიტო ხუარესის აეროპორტი.
1: მე რა რომ ოქროს ბარათი არ შემოდა. თავარი ის არის რომ მე დედამიწის მეორე მხარეს, მექსიკოში ჩამოვედი. ნახოთ შეიძლება თუ არა აქ $100-ად დასვენება. პოლი რომ კონდეს, აი ამ მანქანით წავიდოდი. დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს ინგლისურად. უკაცრავად ინგლისური იცით? მექსიკაში ეს ფოკუსი არ გაგივათ. ინგლისური იცით? აქ მხოლოდ ესპანური იციან. ინგლისური გესმით? ინგლისური იცით? ინგლისური უკაცრავად? მექსიკოში მეტრო ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მეტრო პირდაპირ აეროპორტიდან გადის. ერთი ბილეთი. 10 პესო მივეცი. 7 დამებრუნა, ესე იგი გზავრობა გამოდის რომ 3 პესო ღირს. ჩემს $100-ში 1000 პესოზე ცოტა მეტი მომცეს. ასე რომ მეტროს ბილეთში 3 პესო არც ისე ბევრია. ჰო, რიო კონსულადოს პროსპექტი.
0: ბედნიერი ვარ რომ დღეს ბარათი მე შემხვდა. ამ ხელაქ უსლებზე ჭუიდან შევიშლებოდი. მესოდება ანდრეი. მაგრამ არა უშავს მას არაც ვიაქ უსლიანი ფეხსაცმელი.

0: მეხიკოს აეროპორტში საუკეთესო მანქანა შავი შევროლეს ჯიპია. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქში. მექსიკის დედაქალაქში არ არსებობს მანქანები მილიონერებისთვის. ეს იმით არის განპირობებული, რომ ხალხი აქ სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობს. სიმდიდრის ნებისმიერი გამოვლინება ხალხს აღიზიანებს. ამდენი ხანია მივდივარ და არც ერთი კარგი მანქანა არ დამინახავს. შეძლებულმა მოქალაქეებმა იციან, რომ ერთ დღესაც ბნელ კუთხეში შეიძლება ვინმე აგურიესროლოს მათ მანქანას. ასეთი შემთხვევა ბევრი ყოფილა, ამიტომ მდიდრები ცდილობენ სხვებისგან არ გამოირჩეოდნენ. მეტრო სადგური ტერმინალ აერეა.
1: თადარიგი თავიდანვე დავიჭირე და გავარკვიე, რომ ყველაზე იაფი სასტუმრო ლარაზას რაიონშია. მოკლედ, რა შემიძლია ვთქვა? იცით, კიევისგან განსხვავებით, აქაურ მეტროში სკანებს ვერ სადნახავთ. ხალხი პირდაპირ ძირსის. დანარჩენი იგივეა. ვაგონებში ვაჭრები დადიან. მუსიკოსები კი თავიანთ დისკებს გთავაზობენ. შეიძინეთ დისკი 10 პესოდ, მხოლოდ 10 პესო. ნამდვილი მინი დისკოთეკა. ჩვენთან ასეთი რამ ახდება.
0: მართალია, მექსიკოში კარგი მანქანები არ არის. სამაგიერო ჩეულებრივი მანქანები ქუჩებში აღარ ეტევა. სიდიდით მექსიკო ორი მოსკოვის, ორი კიევის, ან სულაც 14 პოლტავის ხელაა. მექსიკოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ნახევარი უკრაინის მოსახლეობაა. ცოტა ხნის წინ ეს ქალაქი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილად ითვლებოდა. ახლა ეს მონაცემები შეიცვალა, ტოკიომ გაასწრო.
1: მექსიკის მეტროში სადგურებს არ აცხადებენ. ვაგონებში არსად არ არის მინიშნება სად იმყოფები. სამაგიეროდ, ყველა სადგური პიქტოგრამებით არის აღნიშნული. მექსიკოში უამრავი ინდიელი ცხოვრობს, რომლებმაც არც წერა იციან, არც კითხვა. მათთვის ყველა სადგური ნახატებით არის გამოყოფილი. ისინი აი ასე ცნობენ ადგილებს. მიდიან და აკვირდებიან. აი, ეს ხომ ლარაზაა. გასაგებია, წავიდეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: მე ლარაზას რაიონში მოვედი.
0: რეალ დელ მონტეს ქუჩა.
1: როგორც ამბობენ, აქ იაფფასიანი ჰოსტელები და პატარა მოტელებია. ჩემთვის ზედგამოჭრილი ადგილია. იცით, ოთახს ვეძებ ინგლისური გესმით? პირველივე სასტუმროში მივედი, რომელიც ადგილობრივებმა მიმასწავლეს. წამოდით, ნახოთ სადავიძინებ. და ყველაზე იაფი მითხარით, რა ღირს? $11. $11 ამერიკული დოლარი, გასაგებია დოლარი. სწორედ ამაშია ღარიბ ქვეყნებში მოგზაურობის ხები. ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ ნორმალური დასაძინებელი, ნორმალურ ფასად.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: Grand Hotel Ciudad de Mexico.
1: 16 სექტემბრის ქუჩა.
0: ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ის მექსიკოს მთავარ მოედანზე მდებარეობს და აქ ცნობილ ადამიანებს და სხვადასხვა ქვეყნის მონარქებს მასპინძლობენ. ეს ნამდვილი სასახლეა. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისის სტილშია გადაწყვეტილი. პანორამული ლიფტები, ბროლის ჭაღები, ულამაზესი შიდა აივნები და ხელნაკეთობით პატარა ფერადი მინა ერთ უზარმაზარ მთლიან გადახურვას ქმნის. ზუსტად ასეთი გადახურვა იყო გაკეთებული ცნობილ ტიტანიკზე. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი $316 დამიჯდა. მდიდარი ადამიანისთვის გროშები. პრინცესა საბაზანა მაქვს. საძინებელი კი დედოფლის. გემშვიდობებით. თქვენ გადაცემით. მაგარია.
1: ნამდვილი სამეფო ოთახი მაქვს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ $11-ად შევძლებდი აი ასე დაძინებას. ყველაზე იაფფასიანი ოთახი ავიღე და მასში უზარმაზარი ლოგინი და ტელევიზორი დამხვდა. აბაზანა და ტუალეტი კი ქვედა სართულზეა. ჩემსაზე ნამდვილად არ არის. შემიძლია აქეთ წავიდე. აქ უფასო Wi-Fi-ც არის. საუზმე და უზარმაზარი ოთახი სულ რაღაც $11. არ ვიცი ჟანა სად არის, მაგრამ არც მე მოვეწყვეთ ცუდად.

0: Мехико.
1: ჩემი რაიონიდან იმ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად ყველა სტუმარი მიდის. ეს სოკალოს მოედანია.
2: შეხედეთ ჩემი ნომრის ფანჯრები.
1: სოკალოს მოედანი.
2: მექსიკოს მთავარ მოედანზე გადადის, რომელსაც ქვია სოკალა.
1: ეს ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრია. მექსიკო ძალიან ხავს კიევს. ცენტრალურ მოედანზე აქაც გაშლილი აქვს კარვები. ამ უზარმაზარ მექსიკურ მეიდანზე ძველი ფას გამოხატავს. აი ახლა იმ შენობაში მივდივარ. ამბობენ რომ იქიდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჩემთვის მთავარი ის არის რომ იქ ასვლა სრულიად უფასოა. თურმე რა ყოფილა. როგორც ჩანს მცდარი ინფორმაცია მომაწოდეს. 60 პესო უნდა გადავიხადო რომ ზემო თავიდე. 1 ბილეთი. ლიფტში შედით. გონია რომ კლუბში შევდივარ. აქ ამოსვლის შემდეგ დავწმუნდი რომ მექსიკო სოფლიოს უდიდესი ქალაქების სამეულში შედის.
2: ცალკე ნავი ვიქირავე იმისთვის რომ უკეთ შემეგზნო მექსიკური ტრადიციები. თუნდაც ესეთი საჩვენებელი.
1: ასეთ მუსიკოსებს მორიაჩები ეწოდებათ. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ქალაქში არაფერი ხდება მათ გარეშე. არც ერთი ქორწილი ნათლობა და დასაფლავებაც კი. ამიტომ მათი მომსახურება ძალიან მოთხოვნადია. იქნებ ჟანა სიურპრიზი გავუკეთო და ერთი ანსამბლი დავიქირავო. სინიორ. ერთი სიმღერა რა ღირს? რამდენი? 1? 100 პესო. რამდენი? ჟანა სიურპრიზის გარეშე მოუწევს დაძინება.
2: ხრიალები არ გაქვთ? მუჩაჩო სომბრეროების ერთი სიმღერა 100 პესო ღირს. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელმა მათი მომსახურებით ძალიან ვისიამოვნე. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი ტურისტებისთვის არის თუ არა? აქაურობა ისეთი კარგია, ისეთი ემოციები და შთაბეჭდილებები მოდის რომ შეიძლება გაგიჟდეთ. ახლა კიევში საღამოს 9 საათია და ყველა საინფორმაციო გადაცემას ელოდება. მე კი ამ დროს აქ ვარ და მესამე მუჩოს ვუსმენ. აქ ყველა თვითნასწავლი მომღერალია. სასწავლებელში განათლების მისაღებად გული არავის არ აქვს. შესრულების ოსტატობა შთამომავლობას მემკვიდრეობით გადაეცემა და ალბათ ასეთი უხარისხო შესრულება ამის ბრალია. ამ სილამაზის უკან იმალება არხებში დაკარგული კუნძული. კუნძული დასახლებულია.
1: თოჯინების კუნძული.
2: აქ ძველი თოჯინები ცხოვრობენ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ 50 წლის წინ აქ პატარა გოგონა დაიხრჩო. კუნძულის ერთადერთმა მაცხოვრებელმა ხულიომ ხეებზე თოჯინების გაკვრა დაიწყო, რომ გოგონას არ მოეწყინა. დღეს აქ 1000-ზე მეტი ძველი თოჯინაა. ხულიო მათ იქამდე კიდებდა, სანამ თვითონ არ დაიხრჩო. საშინელებაა. აქ ღამე გავგიჟდებოდი.

0: ეს რა არის?
1: მონსანიტა.
0: რა ღირს?
1: 15 პესო.
0: მომეცეთ. ეს გიგანტური ჩუპაჩუპსი ადგილობრივი დესერტი მონსანიტა. მაგარია. მონსანიტას მხოლოდ ერთხელ და მხოლოდ ტურისტები ჭამენ. ის ისეთი მაგარია, რომ შეიძლება კბილები დაიზიანო. შიგნით კი ჩვეულებრივი ვაშლია. ასე მართლა შეიძლება კბილი ჩაიტეხოთ.
1: კალაქში ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება სიმინდი. ყველგან შეხვდებით მოხარშულ და ასევე შემწვარ სიმინდს.
0: მექსიკა სიმინდის ქვეყანაა. ის ყველგან იყიდება. მას ყველა კერძში ამატებენ. ძალიან პოპულარულია შემწვარი სიმინდი.

0: გარედან ლიმონს უსვამენ და მარილში წვავენ.
1: ჟალია.
0: უგემრიელესია.
1: და მარილიანიც.
0: თქვენ არ გესმით. ტკბილ ვაშლს. მარილიან სიმინს აყოლებ.
1: გილოცავ ანჯუშა. გაგასულელეს. 20 პესო ქარს გავატანე.
0: არც კი ვიცი, როგორ გამომხატო ჩემი აღფრთოვანება და სიხარული. უკაცრავად გთხოვთ, იცეკვეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დოქტორ ლავისტას ქუჩა.
1: მექსიკაში ძალიან პოპულარულია რესლინგი. ეს სიამოვნება 300 პესო ღირს. ცოტათი მაშინია. რესლინგი თეატრის და ორთაბრძოლების შოუა. აქ გამარჯვებული წინას არ არის ცნობილი. თავარია მონაწილეებმა ვირტუოზულად შეასრულონ დარტყმები, ნახტომები და ბრუნები. ასევე ვირტუოზულად უნდა გამოხატონ საშინელი ტკივილი. ვარნამ ტკივნეული რომ არ იყოს, არენა ბატუტივით არის. რინგის ქვემოთ მიკროფონია დამონტაჟებული. მიკროფონები დაარტყმის და ვარდნის ხმებს აძლიერებს. მოკლედ, აქ მთელი საცირკო წარმოდგენაა. თავიდან ვიფიქრე რომ რესლინგის მაგივრად ცირკში მოვხდი, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რატომ დადის აქ ხალხი. მათ სანახაობა უნდათ და ისინი მას იღებენ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დამღლელი და ემოციური გასეირნების შემდეგ სავახშმოდ საუკეთესო რესტორანში წავედი. სანანგელი მექსიკაში ყველაზე ფეშენებელური რესტორანია.
1: დიეგო რივერას ქუჩა.
0: პირველ რიგში მისი ხიბლი გარემოშია. შედიხარ და გავიწყდება რომ შენ უზარმაზარი და ხმაურიანი მეგაპოლისის ცენტრში იმყოფები. გეგონებათ რომ დიდარი მექსიკელის ვილაზე ხარ სტუმრად. აქ სიმშვიდეა, ფასები კი ძალიან მაღალი. სტანდარტული ორკაციანი სადილი მექსიკელის საშუალო ხელფასის ტოლია $150. რესტორნის საფირმო კერძი ლობსტერის წვნიანია. მენიუში აქვთ როკფელერის კრევეტები, ხფოს ტვინი, შავი ზეთით და ბევრი სხვა კერძი. დაამატეთ. იხმა მაყლის სოუსი ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ანტონიო კასოს ქუჩა.
1: სიმინდმა საკმაოდ ცუდი გემო დამიტოვა. ამიტომ გადავწყვიტე მექსიკის ყველაზე ცნობილი კერძი, ტაკო გამესინჯა. ტაკო ტრადიციულად მექსიკური სწრაფი კვების ერთ-ერთი კერძია. თხელ ლავაში ახვევენ ხორცს, მოშუშულ ბოსტნეულს ან ყველაფერს ერთად. ზემოდან მას ძალიან ცხარე მექსიკურ სოუსს ასხამენ, რომელიც ცხარე წიწაკისგან მზადდება. ძალიან ცხარეა. თან მე არ მithovia ცხარე, ჩვეულებრივი ტაკო შევუკვეთე. მორჩა. ნახევარზე მეტი დავტოვე. ვერ შევჭამე. მართლა ვერ შევძელი. ალბათ იფიქრებთ რომ ძალიან პრეტენზიული ვარ, მაგრამ არა, უბრალოდ ვერ შევჭამე.
0: ამ რესტორანმა ის სერიალების გამახსენა, რომლებსაც ყველანი 15 წლის წინ უყურებდით. ვერონიკა კასტროს გავარ. ხუან სათხარ.
3: მე მინდა ვიცოდე სიმართლე, როზა. მინდა ვიცოდე, რატომ წახვედი ჩემგან.
0: შენი დანახვაც არ მინდოდა. სახლში მოვედი და საძინებელში იმწყეულ ქალთან ერთად გნახე. შენ სულ სხვა ხარ, ლუის ალბერტო. შენ ყველაზე ძვირფასი ხარ ჩემთვის.
3: შენც, როზა. მე დაიცოდე როგორ მიყვარხარ.
0: სხვათაშორის ვერონიკა კასტრო დღესაც მონაწილეობს საპნის ოპერებში. მისი ბოლო ნამუშევარი სერიალი საფოსტო ინდექსია.

0: ხალხზე.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: Grand Hotel Ciudad de Mexico.
3: მექსიკოში ღამის 12 საათია. კიევში კი დილის 8 საათი და ყველა სამსახურში წასასვლელად ემზადება. არ მენძინება. მარტოობა უკრაინული ღვინით შევავსე. მთელი ღამე სისულელეებით ვიყავი დაკავებული.
2: მექსიკა კრიმინალური ქვეყანაა. კრიმინალური შეტაკებების დროს 30000 ადამიანი დაიღუპა. ეს ერთი ქალაქის მოსახლეობა. ჯობია ბედი არ გამოსცადოთ და ღამე მარტო არ გამოხვიდეთ.
3: კიდევ ერთი ვოკალი და შესანიშნავი სინიორა დაეძინებს.
2: Buenas noches, amigos.

0: გერბიან საფასური მექსიკო გერბიან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდა. წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?
0: რეჟისორ მაგარი ვარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მანის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით თავიდან.
0: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მექსიკო.
2: რეალ დელ მონტეს ქუჩა.
1: დილამშვიდობისა. განმაგზობ მექსიკოს შესწავლას. ზურგჩანთა თან მაქვს. პოლი ჯიბეშია. ახალი თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. მექსიკოში ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი არსებობს. მაგების ბაზარი პლაზა დე სანორა. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სიკვდილის ქანდაკება. შავი ხის თავის ქალა, სარიტუალო ნიღბები, ბუს ფიტულები და შავი მაგის წარმომადგენლისთვის ნებისმიერი საჯირო ინვენტარი. ადამიანები აქ საყვარელი ადამიანის მოსაჯადოვებლად მოდიან. მათ აინტერესებს წარსულის საიდუმლოებები და მომავლის დანახვას ცდილობენ. საკმაოდ უსიამოვნო ადგილია. შიშარა ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ აქ გრძნობ რომ მითვალთვალებენ და ამიტომ ძალიან მეშინია. მექსიკელები დაუჯერებელი მხიარულებით ეკიდებიან სიკვდილის თემას. მათ საერთოდ არ ეშინიათ სიკვდილის. მათი ყველაზე საყვარელი და პოპულარული დღესასწაული მიცვალებულების დღეა. დახლებზე გამოდებულ სიკვდილის ფიგურებს ცხელი ყვეზელებივით იტაცებენ. აქ ითვლება, რომ რაც უფრო დასცინი სიკვდილს, მით უფრო რთულად მოვა ის შენთან. 50 ცენტად შეგიძლიათ შეიძინოთ თილისმა, რომელიც ქოლერისგან დაგიცავთ. $5 შეგიძლიათ გახდეთ

0: ბედნიერი ჯავშნის ფლობელი, რომელსაც აზარტულ თამაშებში წარმატება მოაქვს. $8 შეგიძლიათ იყიდოთ მექსიკური კვერნის ტყავი, რომელიც სამუდამოდ მოგიხსნით ტკივილს ზურგის არეში. ჩემი ყურადღება სასწაულ მოქმედმა ლოსიონმა მიიპყრო. მისი ფასი $1.40. ამბობენ, რომ ეს ლოსიონი ტანზე უნდა შევიზილო, რომ ვინმეს შევუყვარდე. ის ჩვეულებრივი დუშკელია. ბანაობისას, ალბათ, სურვილის ობიექტი რომ წარმოიდგინო, ეგ არის. ესე იგი, ამით ყურადღებას მივიპყრო. ვანაში უნდა ჩავწვე. და ეს მთლიანად უნდა ჩავასხა წყალში. და ჩემ გოგოს შევუყვარდები?
1: რაც გინდათ ისი ფიქრეთ, მაგრამ ეს მართლა გეხმარება. თავარია გჯეროდეს. თუ უიღბლო სიყვარული გაქვს ან ინტიმური პრობლემები გაწუხებს.
0: არავითარი პრობლემა არ მაქვს, არაფერი მაწუხებს.
1: კაცებს უჭირთ ხოლმე ამის აღიარება. შენიერი დილა გათენდა. მართალია წვიმს, მაგრამ ძალიან თბილა.
0: ქალაქი ტეოტიუაკანი.
1: თანამედროვე მექსიკო კარგია, მაგრამ ძალიან მომინდა უძველესი ქალაქის დათვალიერება. ეს ქალაქი ტეოტიუაკანია. რართული სახელია. წარმოდით ვნახოთ. ეს მექსიკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. უფრო მეტიც, ეს სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია. ბევრი მექსიკაში სწორედ მის სანახავად ჩამოდის. აქ უზარმაზარი, კოლოსალური ზომის პირამიდაა აგებული. მის მასშტაბებს თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. ეს მზის პირამიდაა. მისი თავიდან უზარმაზარი კოსმოსური ენერგია ამოდის. ასე მექსიკელები ფიქრობენ. უცნობია, ვინ ააგო ეს პირამიდები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ როდესაც აცტეკებმა ეს ქალაქი აღმოაჩინეს, ის უკვე 700 წლის მიტოვებული იყო. სწორედ მათ დაარქვეს სახელი ქალაქსაც და პირამიდებსაც. ტეოტიუკანი ჩვენს ენაზე ნიშნავს ქალაქს, სადაც ღმერთები დაიბადნენ. უძველესი მისტიური ქალაქი უამრავ საიდუმლოს ინახავს. თუ მას ზემოდან დახედავთ, მზის სისტემის მოდელს დაინახავთ.

ეს ჩვეულებრივი სასტვენი არ გეგონოთ. ეს იაგუარის ხმა არის. იაგუარი კი მექსიკაში ძლიერების და დიდების სიმბოლოა. ამიერიდან ასე დავაძინებ ბავშვებს.

0: მზის პირამიდაზე ტურისტების რიგი არ სრულდება. ყველა ცდილობს პირამიდის წვერზე ავიდეს. საიდანაც როგორც ამბობენ, კოსმოსური ენერგია და სიცოცხლის ძალა ამოდის. მეც ვაპირებ ზემოთ ასვლას. ეს ხომ მზის პირამიდაა? შეხედვისაც კი მეშინია. საერთოდ სხვა ადგილებში ოქროს ბარათით არჩევანის საშუალება გაქვს. ან ფეხით უფასოდ, ან ფულის სანაცვლოდ ლიფტით. აქ სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ვინ აშენებს ასე? ასე რატომ აშენებდნენ? ჩემს წინ უამრავი ხალხი შეიკრიბა.
1: მზის პირამიდა.
0: ისინი დგანან იმ ადგილას, სადაც ფიქრობენ, რომ კონცენტრირებულია ძალა და ენერგია. ერთ დროს აქ იყო აბრა წარწერით. წარწერა ხალხს აფრთხილებდა, რომ კიდესთან ახლოს არ მისულიყვნენ. ეს აბრა მოტეხეს. მის ადგილას კი არმატურის ნაწილი დარჩა. ხალხმა რატომღაც ეს მაგიურ ადგილად ჩათვალა. დაიწყეს ამ ადგილთან მოსვლა და არმატურაზე ხელის დადება. მალე ის ისე გაპრიალდა, რომ ახლა საოცრად ბრწყინავს. აცტეკები, რომლებმაც ამ ადგილებს სახელი გაუთქვეს, ნამდვილი ბარბაროსები იყვნენ. ტომის ბელადები არაადამიანურ რიტუალებს ატარებდნენ. მაგალითად, მონებს თავებს აჭრიდნენ და კიბეზე აღზნებულ მასასთან აგორებდნენ. ან ცოცხლად უღებდნენ გულს და ღვიძლს. ერთი სიტყვით საშინელება ხდებოდა.
1: მექსიკოში ხალხი ოფისების მაგივრად ქუჩაში მუშაობს. აქ საქმე ყველასთვის მოიძებნება. ვიღაც სიმინწყიდის, ვიღაც საეჭვო პირები კი ძღოლებს საეჭვო ფორმის ნივთებს სთავაზობენ. მექსიკოში ძალიან არის განვითარებული ფეხსაცმლის მწმენდავის პროფესია. მექსიკელები ამბობენ, რომ რაც უნდა ღარიბი იყო, ფეხსაცმელი სულ უნდა პრიალებდეს. ამიტომ ამ პროფესიის ადამიანებს უამრავი სამუშაო აქვთ. მაგრამ მექსიკელები ყველაზე მეტ ფულს სიმღერით შოულობენ. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ბოლომდე იხარჯებიან ხალხისთვის. გადაწყვიტე მექსიკელებისთვის მეჩვენებინა, რას ნიშნავს ნამდვილი სიმღერა. მინდა პატარა სიმღერა გიმღეროთ. დედაზე. ძალიან ღელავ, მაგრამ არა უშავს. სიმღერა დედაზე. სახლიდან შორს ვარ და ძალიან მენატრება დედა. მინდა, რომ ეს სიმღერა მას მივუძღვნა.
2: Чорнобривці погляну, бачу матір стареньку.

0: gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: ჩვენ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. მე და ანდრია იმ გადავწყვიტეთ, რომ სადაც ჩავალთ, იქ დავტოვებთ ბოთს, რომელშიც $100 იქნება ჩადებული. თუ სადმე ახლომახლო უკაპიკოთ აღმოჩდით, შეგიძლიათ ფული აიღოთ. მაშინ დარწმუნდებით, რომ $100-ითაც კი საინტერესოდ გაატარებთ უქმებს სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ჩვენ ეს უკვე დავამტკიცეთ. ხურავ. პირველი ბოთლის კოორდინატები. ძველი ქალაქი ტეოტიუკანი. მთავარ კიბესთან სახით დადეთით. პირამიდას მარცხენა მხრიდან შემოუარეთ. იქვე აკაციის ხეში ამჩნევთ. სწორედ მის ძირში ჩავმარხე ბოთლი და ქვები დავაყარე. მას არაფერი ემუქრება, მაგრამ მაინც დაუჩქარეთ. აუცილებლად გადაიღეთ ეს მომენტი და გადაცემაში გამომიგზავნეთ. ჩვენ მას აუცილებლად გაუშვებთ. ტეოტიუაკანში.
3: ტეოტიუაკანი, პირამიდეს ქუჩა.
2: უძველესი ჯიშის ძაღლებს შეხვდებით. მათ სახელს ვერასოდეს ვერ წარმოთქვამთ. ამ უძველეს ჯიშს ქსოლიოტ კუინტკლის უწოდებენ. მე მათ უბრალოდ ქსოლიოს დაუძახებ. ეს მსოფლიოში უძველესი ჯიშის ძაღლია. აზტეკებში მათ რეალური დატვირთვა ჰქონდათ. როდესაც მეომარი კვდებოდა, ძაღლს ისრით კლავდნენ და მიცვალებულ საფლავში აყოლებდნენ. ანდრეას ჯიში გამოყავდათ იმისთვის, რომ ეჭამათ. ახლა კი ისინი ჩემი პონჩოს საჭმელად შექმნეს. კარგი გეყოფა. ამ პონჩოში ფული გადავიხადე. გეყოფა. კარგი ძაღლო, გეუბნები ამ პონჩოში ბევრი ფული გადავიხადე. მოდი აქ, მოდი ჩემთან. დამშვიდდი. მოდი დედიკოსთან. მოდი, როგორი ჯიუტები და ავები ყოფილან. ძალიან ჯიუტი ძაღლები არიან. თრემლები წამომივიდა. კინაღამ ნაკუწებად მაქცია. აქ უედუქტო დე გვადელუპეს პროსპექტი.
3: მე რანჩო დელა ვილაზე მოვედი. აქ ნამდვილი მექსიკური როდეო იმართება. ადგილობრივების შოუს ჩარიდას უწოდებენ. ჩარიდა კოვბოების გმირული შეჯიბრია. ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მეტხანს გაძლებს ცხენზე უნაგირით და მის გარეშე. საუკეთესო იქნება ის, ვინც ცხენს გახედნის. ბილეთი 30 პესო ღირს. მალე ნამდვილ მექსიკურ ჩარიდას ვიღებავ. წარმოდგენაც კი არ მინდა წინ რამელის. გაგიჟებული ცხენები. საშინელი ხარები. წინ დაუვიწყარი სანახაობა მელის. აღმოჩნდა, რომ ეს იგივე რესლინგია. ვერაფერს ვეთქვი, ნამდვილად კარგი სანახაობაა. ჩარიდაზე მივხვდი, რომ მექსიკელებმა საერთოდ არიციან, რას ნიშნავს სანახაობა. გამარჯობა. ინგლისური იცით? თუ ვინმე ეს დაგაინტერესებს, შეგიძლიათ უნაგირები დაათვალიეროთ. რბილია. ორი დღის განმავლობაში წესიერად არ მიჯამია.
2: ალამედა ცენტრალის პარკი.
3: იქნებ ეს მეცადა. დახცე მხოლოდ შემწვარი კალიები ჰქონდათ. და ეს იჭმევა? გემრიელია?
2: ციცაკი გინდა?
3: არა, არა, ციცაკა არა, საკმარისია. ცოტა, არა, საკმარისია. პირდაპირ ამოვიღო.
2: პირამიდაზე დავიღალე.
3: ტეოტიუაკანი, იდალგოს ქუჩა.
2: გზაში მომშივდა კიდეც და ადგილობრივ რესტორანში შემოვედი. სადილა ჭიანჭველების კვერცხები შეუკვეთე. ეს კამოლესი, მე

0: როგორ გითხრათ? ისეთი გემო აქვს თითქოს პირი კალიებით მქონდეს სავსე. არ მომეწონა. იქნებ თავიდან გავსინჯო. კიდევ ცადოთ. ძალიან მინდოდა მეორე მცდელობაზე მაინც მომწონებოდა, მაგრამ საშინელებაა.
1: ჯიანჭველის კვერცხები ვერ შევჭამე. ამიტომ მეორე კერძი, კაქტუსის სალათი შევუკვეთე. ძალიან გემრიელია. ოქროს ბარათით შეგიძლიათ ნებისმიერი ახირება აისრულოთ. თუ გოგოლის პერეფრას გავაკეთებ, ყველა ფრინველი მექსიკის შუაგულამდე ვერ მიაღწევს. ეს ქალაქი ცხარე კერძს გავს. ემოციები აქ არასოდეს ცხრება. 24 საათის განმავლობაში სიცოცხლე ჩქებს და გარშემო ყველგან მექსიკური სიმღერის რითმია.
0: შეშარა არ ვარ, მაგრამ აქ ნამდვილად მეშინია.
1: ნინა შენებს ასე. აკაურობა არაჩვეულებრივია.
0: რამდენი? გაძლებს სიმღერის გარეშე.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს.
0: ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? $100 მექსიკოში საგმარისია. ფულის დიდი ნაწილი გართობაში დაიხარჯა. საკმაოდ კარგი სასტუმროს ოთახი $11 დაჯდა. სულ $33. დაახლოებით ამდენივე დაიხარჯა ჯამაში. სასაუმოქმედი ლოსიონი და სხვა ნივთები $15. რამდენიმე დოლარი გზავრობაზე წავიდა.
1: მექსიკოში გატარებული ორი დღე დაუჯერებლად იაფი აღმოჩნდა. სულ $1200 დავხარჯე. ჯერ არც ერთხელ არ დამიხარჯავს ასე ცოტა ფული. არადა თუ ოქროს ბარათი ჩამივარდა, ჩემი გაჩერება რთულია. ძალიან რთული. ყველაზე ძვირი ნორმალური მანქანის დაქირავება იყო. ორ დღეში $400. საუკეთესო ნომერი $320 ღირდა. დელიკატესები და ეგზოტიკური კერძები ძვირადღირებულ რესტორნებში $200-ზე ცოტა მეტი დაჯდა. პონჩოში, რომელიც ველურმა ძაღლებმა კინაღამ შემიჭამეს, $70 გადავიხადე. დაახლოებით $250 წავიდა გართობაზე და მექსიკელი მომღერლების სულის შემძრელ რომანსებზე. ისინი ჩემს მოგონებებში საუკეთესო შთაბეჭდილებად დარჩება. არადა მათ სულ $25 გადაუხადე.
0: Buenas noches, señora.
1: გამარჯობა.
0: როგორ მომენატრე?
1: როგორ ხარ?
0: რეფორმის ხეივანი. თავაზობ დროზე ავიღოთ ჩანთები და დროზე წავიდეთ აქედან. დროზე.
1: ხო, მალე ჩვენი რეისია.
0: თუ ოდესმე მექსიკოში მოხვდებით.
1: რეფორმის ხეივანი.
0: იცოდეთ, რომ აქ უამრავი სახეფათო ადგილია. თავს გაუფრთხილდით და ტურისტული მარშრუტებიდან არ გადაუხიოთ.
1: მართალია. წავიდეთ, ჩვენი მარშრუტი გველოდება.
0: წავიდეთ.
1: წამოდი, არ დავაგვიანოთ.
0: არ დაგავიწყდეთ ჟანას ბოთლი. მასში $100 დებს. ჟანა? ჟანა, გამელოდე.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ საცმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: ამერიკაში იყო ლილოაშვილი, ამერიკაში

0: ზანდებოდა ყარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩთა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ, ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც
1: როცა ივანიშვილი დიპლომატია.
0: კი, დღეს არა მარტო მუდმივი აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერავინ ვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარე აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ილუაშვილმა და ყარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული.
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
0: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველ რიგში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ყარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად ყობახიძე
1: ამას მიახცია ყარიბაშვილმა არის თანამშრომლობა ამერიკასთან.
0: ყარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთ. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით, როგორია ყარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: Ну, ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis, რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასoret ღალაჩისდებს, ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ყარიბაშვილის სახლში ოქროზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ყარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე ვთქვათ, ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ, ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
1: უთხრა, ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არისო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და ყობახიძე, მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით.
1: თორე
0: იქ ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო ყობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო. რატო უნდა კონდეს ჭკუატყოფელ კაცს 6 თუ 7 მილიონი სახლში?
1: ღარიბაშვილის ძოლის ამ პირდაპირ თქვა, რომ ეს ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. ასაც ესმის, რომ ივანიშვილის გარშე არ მოხდება.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი ყობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლია მისი დაჯერება და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწერა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი, რომ ამ ხალხმა ჩაიდინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთანაც. ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას. ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს უნდა გაიგოთ. მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
3: მე ნახსენებ, რომ ყოველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
2: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2000 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
3: გარდაცვლილია.
2: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალა უფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს. არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა ეს არის მაჯისცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა, 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ, ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20% რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
2: რომელსაც ივანიშვილი მოწონს თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
1: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაძე აუხსნათ.
2: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
1: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ რო დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექტი მუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არ ესმის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა იტვირთე და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიძლება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰავანა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: მოგესალმებით, ჩვენ ჰავანაში ვართ.
2: ხოსე მარტი საერთაშორისო აეროპორტი. ჰავანას შესახებ სამი სტერეოტიპი არსებობს. აქ ყველა ეწევა სიგარას, დიდი ბოთლებით სვამენ დრომს და ყველა კარგად ცეკვავს. ჟანა აქ კარგად ცეკვავენ.
1: მეც კარგად ვცეკვავ.
2: კარგი, წავიდეთ, დაივიწყე.
1: სად მიდიხარ? მონეტა აგდე.
2: ვინ მოიგონა ეს წესები? წარმოიდგინე მე და შენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. მე, შენ, შამპანური, ხილი, თეთრი ხალათებით მხოლოდ ჩვენ ორნი და მე ნაზად გეხვევი.
1: მიდი, მიდი აგდე. მომინდომა ჩახუტება.
2: გერბი?
1: საფასური. ჩემი საბრალო ბედნიაკოვი.
2: ისევ გაგიმართლა.
1: კუბა პლანეტაზე უკანასკნელი კომუნისტური სახელმწიფოა. ჰავანაში შენობების შეხედვისას გონიათ რომ ის წუთი წუთზე ჩამოინგრევა. გზაზე ძველი კადილაკები და ჟიგულები დადიან. კუბელებს არ აქვთ ინტერნეტი და კომპიუტერები. სწორედ ასეთი ჰავანას სანახავად მოდიან აქ ტურისტები.

მილიონობით ადამიანს უნდა დროში ჩარჩენილი ქალაქის ნახვა. ალბათ ძმები კასტროების წასვლის შემდეგ კუბას აღარ ექნება ძველებური ხიბლი.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: კუბა გაჭირვებული უღარიბეს ქვეყანაა საშუალო ხელფასი აქ $25 შეადგენს მიუხედავად ამისა ტურისტისთვის $100 ორი დღის გატარება იოლი ნამდვილად არ არის იმისთვის რომ ტურისტებმა აქ ბევრი ფული დატოვონ თავრობამ საკმაოდ ეშმაკური სისტემა შეიმუშავა მისი ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს კუბაში მიმოქცევაში ორი ვალიუტაა ადგილობრივი პესო და მეორე ტურისტული კუკი ფასები პესოში ძალიან იაფია კუკით კი ყველაფერი ძვირიღეს დაახლოებით იმდენი რამდენიც ევროპის და ამერიკის ქალაქებში ორი დღის განმავლობაში $100 მაქვს ადგილობრივი ფულით ეს 87 კუკია
2: ხოსე მარტის საერთაშორისო
1: აეროპორტიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა შეუძლებელია ის უბრალოდ არ დადის აქ მხოლოდ ტაქსებით განან 20 კუკი ჩემთვის ძალიან ძვირია ეს თანხა ტაქსიში რომ გადავიხადო ფული აღარ მეყოფა არ ვიცი რაღაც უნდა მოვიფიქრო
2: მე ამჯერადაც ოქროსული მიტო ბარათი შემხვდა. ორი დღე ნამდვილი მილიონერივით ვიცხოვრებ. კუბა თავისი რეტრო მანქანებით არის ცნობილი. ჩემს ჰავანურ ვიკენდს ძველი მარკის შევროლეთი დავიწყებ, რომელიც ძალიან გავს ძველ საბჭოთა ჩაიკას.
1: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აი ეს არის ნამდვილი ფუფუნება. ამერიკაში ასეთი მანქანა რარიტეტად ითვლება და ის ძალიან ძვირად გაიყიდება. მე VIP პერსონასავე დამხდნენ და ეს ძალიან მომწონს. ჰავანა თავიდანვე ძალიან მომეწონა. ჩემი მძღოლი ტიგიპკოვს გავს.
1: უკაცრავად შეიძლება ქალაქამდე გამოკვეთ. ტაქსი ძალიან ძვირია, ფული არ მაქვს. შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. ძალიან გთხოვთ, შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. კარგი? კარგი. კმადლო. კანადელ წყვილს მოველაპარაკე და ქალაქში უფასოდ წამიყვანენ. საიდან ხარ? უკრაინიდან. მაგარია. გზაში გავიგე რომ კუბაში ერთი კარგი კანონი არსებობს. ქვეყანაში არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მძღოლები ბალდებულები არიან, ყველას გაუჩერონ მანქანა. ნამდვილი სოციალიზმია. ყველა ყველას უნდა დაეხმაროს.

0: კუბა ძველი ავტომობილების დედაქალაქია. ვერსად ვერ ნახავთ სხვაგან ამდენ რეტრო მანქანას. ამის მიზეზს მოგვიანებით გეტყვით. ახლა კი სასტუმროს მივხედოთ. თუ თქვენ ბევრი ფული გაქვთ, ვალდებული ხართ სასტუმრო ნაციონალში გაჩერდეთ. ეს ჰავანას ყველაზე პრესტიჟული და ცნობილი სასტუმროა. ლაიას ქუჩა.
1: თუ $100 მოგზაურობთ, სხვა გზა არ გაქვთ. თქვენ კასა პარტიკულარში უნდა შეხვიდეთ. ამაზე იაფი მხოლოდ ქუჩაში დარჩენა. კასა პარტიკულარი ეგრეთ წოდებული იაფფასიანი მინი სასტუმროა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ერთ ოთახს აქირავებს. ხანდახან ისეც ხდება ხოლმე, რომ ხალხი თავის ერთადერთ ოთახსაც კი აქირავებს. თვითონ ახლობლებთან მიდიან დასარჩენად. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? დიახ, ამ სახლში? დიახ, ეს ხომ კასა პარტიკულარია. შვენიერია, სწორედ ეს მინდოდა. რა ღირს ერთი ღამე? თავიდან ოთახი 30 კუკი დამეფასეს, მაგრამ მე უკრაინელი ვარ.

0: პატრონს შევევაჭრე, რა თქმა უნდა. $25 არ გამოვა? შესაძლებელია. ძალიან კარგი. სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
1: ასე გამოიყურება ჰავანას სიამაყე. სოფლიო საუკეთესო სოციალისტური სასტუმრო. კოლონიალურ სტილში გადაწყვეტილი უზარმაზარი ხოლი. შიდა ეზოში კი ფარშევანგები დასეირნობენ. ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. სასტუმროს ინტერიერი გახსნის დღიდან არ შეცვლილა. ის კი 30-იან წლებში გაიხსნა. ეს ეტყობა კიდეც ძვირფასი და ძვირადღირებული სასტუმროა, მაგრამ თანამედროვეობა აკლია. ოქროს ბარათით ასეთ ფასადს უკეთესი სასტუმროებიც მინახავს. დრო იცვლება დროსთან ერთად კი მილიონერების მოთხოვნებით. შემოდით.
0: როცა ყველაზე იაფასიანი ოთახი ავიღე 25 კუკად, ნამდვილად არ ველოდი, რომ ასეთი კარგი ოთახი მექნებოდა.
1: აქ არის ლოგინი, ტელევიზორი. მეტი რა არის საჭირო?
0: ოთახში მაქვს ტელევიზორი, გემრიელი, განიერი ლოგინი. დღეს მე აქ ვჩები. 25 კუკი ჩემთვის სრულიად მისაღები ფასია. ეს არის სწორედ რაც მინდა.
1: ეს ჩემი ნომრის გაგრძელება. აქ დივანი და კარა დადგას. თუ ნომერში მეგობართან ერთად ხართ და უცებ ქმარმა შემოგისწროთ, ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. მეგობარს სწრაფად უშვებთ ამ კარიდან, ის გადის. და აქედან თქვენი ქმარი შემოდის. ეს ჩემი საუკეთესო ნომერი არ არის, მაგრამ ინტერიერს შესანიშნავად მოვერგე. კუბა. კარგია კუბა.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: უნიდადის ქუჩა.
0: დაბინავების შემდეგ ქალაქის ყველაზე საინტერესო რაიონში წავედი. ქალაქის ატმოსფეროს ყველაზე კარგად აქ შეიგრძნობთ. ეს ძველი ჰავანაა. ძველი ჰავანა. ეს უნიკალური რაიონია. რევოლუციამდე ძველი ჰავანა ქალაქის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი იყო. დიდრულ სახლებში ამერიკელი მილიონერები და ადგილობრივი ნარკობარონები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დიდი კუბის სამართლიანი სოციალისტური რევოლუცია მოხდა. დიდარი ხალხი სახლებიდან გამოყარეს. სახლები კი კუბელებს დაურიგეს. მას შემდეგ 50 წელი გავიდა. სახლები დაძველდა, ბზარები გაუჩნდა, საღებავი მოშორდა. ფანჯრებს აღარ აქვს მინები. ყველა შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია. მაგრამ აქაურობას მაინც თავისი ხიბლი აქვს. სწორედ ამისთვის ჩამოდიან ტურისტები. სახლებში ხეებია ამოსული. აქ არასოდეს კეტავენ კარებს, რადგან მოსაპარი მაინც არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: 1956 წლის შევროლე. 1957 წლის ფორდი. 1950 წლის შევროლე. 1953 წლის პაკარდი. 1930 წლის ფორდი.
1: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ჰავანაში დრო 60-იან წლებში გაიყინა. საოცარი მანქანები დადიან. მწვანე, წითელი, ვარდისფერი, ყვითელი, საოცარი ფერები და მოდელები. ძველ მანქანებს საინტერესო ისტორია აქვთ. თავისუფალი ვაჭრობა მხოლოდ იმ მოდელებზეა დართული, რომლებიც რევოლუციამდე იყო გამოშვებული.
0: აკაურებს არ აქვთ მანქანის ხელისუფლება. მხოლოდ ძველი მანქანები. მხოლოდ ძველები შეიძლება, ახლები არა. აი ასეთები.
1: რევოლუციის შემდეგ კუბის მთავრობამ მოსახლეობას აუგზავნა ახალი მანქანების შეძენა. ამას კი იმით ხსნიან, რომ ახალი მანქანა უნდა დაიმსახურო. ახალი მანქანის საყიდლად ჯერ სპეციალური ნებართვა უნდა მიიღოთ. სახელმწიფო მოხელეები კი არკვევენ, ხარ თუ არა ახალი მანქანის ღირსი. ინტერესდებიან, რამე თუ გააკეთე კუბელი ხალხისთვის. და საერთოდ, საიდან გაქვს მანქანის ფული? საერთო სიღარიბის ფონზე. სწორედ ამიტომ დადის ქალაქში მხოლოდ 59 წლამდე გამოშვებული მანქანები. ახალი მოდელების მანქანებით მხოლოდ მთავრობის წარმომადგენლები ან უცხო ქვეყნის დიპლომატები დადიან.
0: მანქანები ნომრებით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყვითელი კერძო პირის არის. ლურჯი სამთავრობო. შავი დიპლომატებისთვის, მწვანე სამხედროებისთვის და შავი კი დიპლომატებისთვის. ყველა განსხვავებულია.
1: ჩამოსულ უცხოელებს ცემლები მოსდით ამ მანქანების დანახვისას. ნებისმიერი კუბელი გამდიდრდებოდა. თავისი მანქანის გაყიდვის უფლება რომ ჰქონდეს. ექსპორტი კი აგრძალულია. ისე რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე ირნეთ. თავარია ფულის გადახდა არ და გავიწყდეთ.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: რუსი ხარ? დიახ, რუსი.
3: ჰო?
0: დიახ. კუბა სოფლიოს ქვეყანაა. ახლოს რომ იყოთ, ალბათ მიხვდებოდით, რომ აქ რომი ძალიან უყვართ. დავინტერესდი, როგორ ცხოვრობენ ჰავანელები და პირველივე მაცხოვრებელს ხოვე სახლში შევეშვი. შეიძლება? კარგი. ყოფილი მილიონერების სახლები შიგნიდან ბევრად ცუდად გამოიყურება ვიდრე გარეთან. მაჩვენებთ თქვენ სახლს.
1: მობრძანდით.
0: კარგი. ჩაულებრივი ჰავანური ოჯახის საცხოვრებელი აი ასე გამოიყურება. ეს თქვენი ოთახია? აქ ცხოვრობთ? ეს მისაღები ოთახია. აქვე არის სასადილოც. მარისაბელ, მე ანდრეი მქვია. ზემოთ საძინებელია. საძინებელში ლოგინის გარდა არაფერი დგას. ფანჯრები არ არის და ოთახი ვენტილატორით ნიავდება. აქვე არის საბავშვო ოთახი. ის საკუჭნაოს უფრო ჰგავს. ეს ალბათ საბავშვო ოთახია, რადგან აქ მანეჟი დგას. ოთახი იმდენად პატარაა, რომ სამი ადამიანი ნამდვილად ვერ დაედევა. არეულობის გამო ბოდიში სიხდია. არაუშავს, ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ. აი, ასეთ პატარა ოთახებში ცხოვრობენ ადამიანები, ოჯახებით. ასეთ ბინაში დაახლოებით 4-5 კაციანი ოჯახი ცხოვრობს. გაზი და ელექტროენერგია არის, წყალი კი არ მოდის. წყალი მანქანებით მოაქვთ. ხალხი წყალს სათლებით იღებს და ისინი აი ასე ავსებენ. გარედან სახლები ძველ სასახლეებს გავს. შიგნით კი თავად ნახეთ როგორ ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ცხოვრებისთვის მაცხოვრებლები თვეში 2 დოლარს იხდიან. ძველი ჰავანის შემდეგ კიდევ ერთ ტურისტულ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად უნდა წავსულიყავი. ეს რევოლუციის მოედანია. როგორც უკვე გითხარით, ჰავანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. არავით არის ტრამვაი, ტროლეიბუსი, მეტრო და სამარშრუტო ტაქსი. ტურისტებისთვის მხოლოდ სამადგილიანი მოპედები დადის.
1: ცენტრალ პარკი.
0: რა ღირს? 5. 5 4 4 კარგი 1 დოლარი დავზოგე. აღმოსავლეთში ეს იგივე ტუკტუკი ან მოტორიქშა. აქ კი ამ ტრანსპორტს კოკო ტაქსი ეწოდება. ყვითელი ფერია და ფორმით ის კოკოს წააგავს. აი ეს მესმის. ნამდვილი რბოლა.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ლეგენდარული რევოლუციის მოედანი არაფრით გამორჩეული, მოასფალტებული მოედანია. შემეძლო აქ არც კი მოვსულიყავი. მოედანზე კუბელი მწერლის ხოსე მარტის სახელობის 109 მეტრიანი მემორიალია აღმართული. ეს კუბის რევოლუციის მთავარი სიმბოლოა. ის უკვე 50 წელია გრძელდება. კუბელი ხალხის მეთაურმა ფიდელ კასტრომ პირობა დადო, რომ წვერს მაშინ გაიპარსავდა, როდესაც რევოლუცია დასრულდებოდა.
1: 50 წლის წინ კუბა განვითარებული ქვეყანა იყო. მაგრამ უზარმაზარი სოციალური განხეთქილებით. არსებობდა ორი ფენა. იყვნენ ან ძალიან დიდრები, ან პირიქით ღარიბები. კომენდანტმა ჩეგევარამ და მისმა თანამებრძოლმა კასტრომ ჩაცვალეს, რომ ეს უსამართლობაა. ისინი სათავეში ჩაუდგნენ კუბის დიდ რევოლუციას. მათი იდეა კუბელების თანასწორუფლებიანობა იყო. დღეს, 50 წლის შემდეგ, შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ გაამართლა თუ არა ამ ექსპერიმენტმა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ერთი ნახვით შემიყვარდებოდა რომელიმე ქალაქი. მე მიყვარს ხავანა.

0: ეს ქალაქის საოცარ გრძნობას იწვევს ჩემში. სრულიად დანგრეული ჰავანა იმდენად კინემატოგრაფიულია, რომ განუმეორებელ აღფრთოვანებას გრძნობ. არავითარი თანხა არ მენანება ამ ნანგრევებისთვის.
1: ნებისმიერ შემთხვევაში კუბა და კუბის რევოლუცია გააგრძელებს ბრძოლას და წინააღმდეგობის გაწევას. ვიბრძოლებთ ჩვენი თავისუფლებისთვის და ბოლომდე ვიქნებით პრინციპულები. ეს სიცოდეს ყველამ და დაიმახსოვროს ყველა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ. გერბიან საფასური ჰავანა.
2: ჰავანის ქუჩებში ვერსად შეხვდებით მაკდონალდს პიცერიას ან რომელიმე კაპიტალისტური საზოგადოებისთვის განვითარებულ საკვებ ობიექტს. არსად არ იყიდება ჰოთ-დოგი ან შაურმა. ტურისტებს მხოლოდ რესტორანში შეუძლიათ ჯამა. ეს კი ძალიან ძვირია. ჩემნაირ ტურისტს კი შეუძლია პალადერებში ისადილოს. ისიც ძვირია, მაგრამ ისე არა როგორც რესტორანი. პალადერი საოჯახო რესტორანს ნიშნავს. ის საკუთარ სახლებში აქვს გახსნილი. ეზოში მაგიდები და სკამები დგას. სახლის პატრონი კი კერძებს ამზადებს. რამე იაფი უნდა ავარჩიო?
0: მალეკონის ბულვარი.
2: ყველაზე იაფი. აი. ტრადიციულ კრემ სუპს ავიღებ. კონი მორჩა. მეტი არაფერი მინდა და პური. იაფასიან საოჯახო რესტორანში კრემ სუპი $9 მეტი დამიჭდა. რა თქმა უნდა არ მეყო, მაგრამ $15 გადაყრა ასეთ ადგილას წარმოუდგენელია. მაგიდიდან შეერიავდექი.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: თუ ჰავანაში ფული ჩამოხვედით, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ტროპიკანაში. სხვა გზა არ გაქვთ. ეს ყველაზე ძველი და ტრადიციული კუბური შოუა. ყველა მდიდარი ტურისტი აქ იკრიბება.
2: 72 ქუჩა.
0: სხვაგან უბრალოდ ვერსად ვერ დახარჯავთ ბილეთში $95. კაბარეში ყველაზე ძვირი ბილეთი და მაგი და შეუკვეთა. წავიდეთ ვიცეკოთ. სცენაზე გამოდიან მომხიბლელი შავკანიანი გოგონები და ბიჭები. ისინი საოცრად ცეკვავენ რუმბას, სალსას, ჩაჩაჩას და სხვა ლათინო ამერიკულ ცეკვებს.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: პარკის ესპედესი
2: ქუჩაში აფროკუბელი საშა გავიცანი მან პასპორტიც კი მაჩვენა სახელი ალექსანდრე გვარი ფერერი ძალიან გაიხარდათ როდესაც გაიგეს რომ უკრაინიდან ვიყავი ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე კუბაზე ცხოვრებაზე მათ სალცას ილეთებიც კი მასწავლეს. მეც ვასწავლე უკრაინული გოპაკის რამდენიმე ილეთი. ერთ საათში მეგონა რომ მათთან სკოლის ასაკიდან მეგობრობდი.
3: ოპ, ოპ, დუც, დუც, დუც, დუც, დუც.
2: 2, 3.
3: აბა!
2: კარგი მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მომისმინე, მეგობარო. აი აქვე, ახლოს. არის ძალიან კარგი ბარი და შეგვიძლია მოვიტო დავლიოთ. მათთან ერთად წასვლის სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ჩემი ახალი მეგობრები სერიოზულად იყვნენ განწყობილები. წამოდი დავლიოთ. ხვალ დავლიოთ. ხვალ? ხვალ არ ვიცი რა იქნება. დღეს ავიდეთ. წამოდი. იცი დრო არ მაქვს და თან მეძინება. გეძინება? ხო? რატომ ფიქრობ ამდენს? კარგი მოჰიტო ახლა არ გაწენდა. განათებული კუჩიდან ბნელ ჩიხში გადავუხვიეთ. მზად იყავით სერიოზულად გეუბნებით.

0: მზად იყავით. მოკლედ. Куба либре. Куба либре. Мохито? Ара, Куба либре ჯობია. ახლა Куба либрес დავლევთ. Мохитос ბევრად ჯობია, დამიჯერე.
1: Убури мохито арафрит განსხვავდება უკრაინულისგან. მაგრამ არის ერთი დეტალი. ერთი ჭიქის მერი ჭკუას კარგავ. რა თქმა უნდა, თუ გაქვს. ფული არაფერში არ მენანება. საოცარ ხასიათზე ვარ. აქ იგრძნობა ამ ქვეყნის ნამდვილი კოლორიტი. ძალიან მომინდა კუბურიც ეკვისწავლა. უკაცრავად. გამაჩერეთ. რა მემართება? ღმერთო, ეს ხომ კუბაა. კუბამ გამაგიჟა. მიყვარს კუბურიც ეკვა. კუბელი ქალები და კაცებიც, რა თქმა უნდა.
0: საშა მითხრა, რომ ბარში მათი ძველი მეგობარი მუშაობს. და თუ არ დავპატიჟებ, მას ძალიან ეწყინება. კარგით, დაასხეთ. იდი. მე გაირკვა, რომ კუბა ლიბრესაც არ დავლევთ და სუფთა ვისკი უნდა შევუკვეთოთ. რამე რომ მივაყოლო კოკა-კოლა არ გაქვთ? არ შეიძლება? ბოლომდე უნდა დავლიო?

0: ყველაფერი კარგად იქნება? კი, კარგი. ხოლოდ მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ჰავანაში გავრცელებული წვრილმანი ხულიგნობაა. ადგილობრივები გეცნობიან, გიღიმიან, ცეკვავენ, შენს ნდობას იმსახურებენ და ბოლოს ჯიუტად გეპატიჟებიან ახლო მდებარე ბარში. ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მოკლედ, ერთი სიტყვით, საშიშები არ არიან, უბრალოდ სხვის ხარჯზე უნდათ დალება. ფული საერთოდ არ აქვთ. მოკლედ, ახალი მეგობრების დაპატიჟება თითქმის $20 დამეჭდა.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: პლაიას ქუჩა.
0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
2: ახლა შემიძლია მშვიდად დავიძინო.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა. გერბიან საფასური, ჰავანა. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
2: საუზმე მოვიდა.
3: დიახ. თქვენ საიდან ხართ?
2: უკრაინიდან.
3: აა, უკრაინა. უკრაინა კარგია.
2: ხო, კიევი.
3: და ის მამაკაცი?
2: და ხო, ისიც.
3: აა, ისიც.
2: მადლობ.
3: ეს მე?
2: დაიტოვეთ.
3: დიდი მადლობა.
2: ნახვამდის, მადლობ.
3: ნახვამდის.
2: რამხიარული კაცია. ავა ოპერატორისთვისაც შეუკვეთე. საშა, გინდა ყავა? რა თქმა უნდა, გინდა. იცოდეთ, რომ მარტო მეძინა. ჩემი ოპერატორი ხელით მაჭმევს. გეყოფა საშა, არ მინდა. არა, აღარ მინდა. საშა, აღარ მინდა, არა გთხოვ?

0: ნასტაშა არ გინდა? აღარ გინდა.
1: დილემ შედაბის.
0: ლაიას ქუჩა.
2: ნახვამდის, დიდი მადლობა.
0: აღარ მინდა. აღარ მინდა.
2: ვერ გავდივარ. გასაღები დიასახლის აქვს.
3: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: ხამელის გზაჯვარედინი.
2: ეს კალიხონ დე კამელის კვარტალია. სერნობისას უცნაური მუსიკა მომესმა. ეს რა ადგილია? აქ უფრო კუბური კულტის პატივსაცემად სანტერია იმართება. ხანში შესულმა კუბელმა და მისმა მეგობარმა მითხრეს, რომ სანტერია უძველესი კულტია. 500 წლის წინ ევროპელებმა პლანტაციებში სამუშაოდ ამერიკაში აფრიკელი მონები ჩამოიყვანეს. მონებმა თავიანთი რელიგიური ტრადიციები ჩამოიტანეს. დღეს ისინი ბუდუს და სანტერიის სახელებით არის ცნობილი. მათ ბევრი საერთო აქვთ. მუსიკა და ცეკვა სანტერიის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებია.
0: დიდს და პატარას ის სისხლში აქვს.
2: მის მინე მეგობარო, აუცილებლად უნდა გასინჯო ნეგრა. ამით შეიგრძნობ ნამდვილ სანტერიას.
0: დიდი შავი კაცი.
2: კარგი, წავიდეთ.
0: წავედით.
2: ნეგრონი, კლასიკური კუბური კოქტეილია.
0: ოღმერთო. ოღმერთო.

0: ცნობილია, რომ სანტერია ტრანსის, დამოკიდებულების, შეპყრობილების და აღვირახსნილი სექსის რელიგიაა. ვუდუს რიტუალის მსგავსად, აქაც ხდება ცხოველების მსხვერპლთ შეწირვა და რელიგიის მიმდევრები ცეკვით ტრანსის მდგომარეობამდე მიდიან. ის რაც ახლა ხდება, სპეციალურად ტურისტებისთვის დადგმული ცერემონიაა, მაგრამ ასეთ გამარტივებულ ვერსიაშიც კი მუსიკა ნელ-ნელა მოქმედებს ფსიქიკაზე და გონება იბინდება. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სანტერია დიდი ხნის განმავლობაში კათოლიციზმის ნიშნებით ავსებდა თავის რიტუალებს. მაგალითად, ჯვარცმის მაგივრად აქ ხარის თავი კიდია, რომელიც ავის სულებისგან იცავს ხალხს. სანტერიის მიმდევრები კათოლიკურ ეკლესიაში დადიან და ლოცულობენ. ისინი ამაში ვერაფერს ხედავენ საწინააღმდეგოს.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: სალსა კუბის სავიზიტო ბარათია. ბევრი მდიდარი ქალბატონი აქ სპეციალურად ცეკვის სასწავლად ჩამოდის. ისინი თვლიან, რომ სალსა სწავლა მხოლოდ მის სამშობლოშია შესაძლებელი. ასეთ შანსს არც მე გავუშვებ ხელიდან. მეც მინდა ცეკვა ვიცოდე და სალსას გაკვეთილზე მოვედი. არ ვიცი წინ რამელიც, მაგრამ
0: ბარსელონას ქუჩა.
2: მალე გავიგებთ, ასე რომ წავიდეთ. მსახიობი ხართ? დიახ, უკრაინიდან ვარ. უკრაინა? დიახ. მოდი გაკოცო ლამაზო გოგო. გადაგვიღე. აი მალე მეც ვიცი ეგ ფასე. გამიღეთ. გამარჯობა. ეს ჩემი მასწავლებელია. ის სალსას მასწავლის. აბა მიდი. ადგილობრივი მამაკაცებით მოხიბლული ვარ. გეგონებათ, რომ ისინი მთელ დღეებს სპორტ დარბაზში ატარებენ და კბილებს სუპერ მათეთრებელი პასტით იხეხავენ. კარგი, მეც ეგ. ის უფრო მსუბუქი ფლირტია. სასიამოვნო საუბარი ქალსა და კაცს შორის. ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ სალსაში რამდენიმე

0: ძირითადი მოძრაობა. ასევე არსებობს რამდენიმე წესი. დანარჩენი სრული იმპროვიზაციაა. რეალურ ცხოვრებას გავს. მოცეკვავეები კუბაში პრივილეგირებული ხალხია. ისინი ადვილად იღებენ საზღვარგარეთის პასპორტს. ასეთი პრივილეგიებით კუბაში პოლიტიკოსები, ცნობილი მსახიობები და მოცეკვავეები სარგებლობენ.
1: ული მოხმარების ისეთი ნივთები, როგორებიც არის მობილური ტელეფონი და DVD პლეიერი. ადრე ამ ნივთების ქონა კანონით ისჯებოდა. ახლა ბევრი რამის ყიდვაა შესაძლებელი, მაგრამ ხალხს ფული არ აქვს. ადგილობრივი ბავშვები უკრაინელებივით არცხედან კომპიუტერებთან. ისინი მთელი დღე კალათბურთს, ფეხბურთს და ბეისბოლს თამაშობენ. მათ ასევე კარგად იციან, როგორ გამოაცალონ ტურისტებს $1.

ჰავანელები ნებისმიერ ხერხს იყენებენ ფულის გასაკეთებლად. აი კიდევ ერთი გასართობი. კუბური ფასიანი დაბადების დღე. შეიძლება შემოვიდე. 5 შესვლა 5 კუკი ღერს. მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის უფასოა. ასეთ რამეს ვერ გამოვტოვებ. შევდივარ. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ შეგნით მხიარულებაა. ეს იუბილარია. მას როზა ჰქვია. დღეს როზა 20 წლის გახდა. იუბილარს დაბადების დღე მიულოცე. ეს კი როზას დედა, სელენა ესტებანია მატამორესი. სელენა ძველი ტრადიციების მქონე ქალია. მისი აზრით, გოგოსთვის მთავარი კარგი პარტიაა. გეროდ ის კარგად მოეწყო. ხასაბია და შეძლებულ ადამიანად ითვლება. არა, არ ვეხები, არ ვეხები. კარგი. ყველაზე სასიამოვნო ამ დაბადების დღეზე საჭმელი იყო. 5 კუკი ყველაზე იაფ ფასიან სასადილოშიც კი არ გიყოფოდათ. ლუდი, ტორტი, ვერმიშელი თინუსით, მჟავე კიტრი, ზეთისხილი და ეს რა არის, ნამდვილად არ ვიცი.

0: დაბადების დღეს გილოცავ. ნახვამდის. ნახვამდის.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ პატარა განს ვტოვებთ. ბოთლი, რომელშიც $100 ინახება. თუ ოდესმე ჰავანაში უფულოდ აღმოჩნდებით, ჩვენი საჩუქარი დაგეხმარებათ. აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ გადაცემაში. ჩვენ აუცილებლად გაჩვენებთ ეთერში.
0: მირამარის პარკი.
2: დედა, დედა. მოიცადეთ. მაშასე. ბოთლი ჰავანაშია. მეხუთე ავენიუზე, მირამარას პარკში. ცენტრალური შესასვლელიდან მეორე შესახვევი მარჯვნივ. მეორე ხეზე. $100 და წერილი გელოდებათ. ჰავანაში.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: აგი არის ქუჩა.
0: ძალიან ცხელა. ფეხიც იარულით დავიღალე, ოქროს ბარათი არ მაქვს და მანქანას ვერ ვქირავ, მაგრამ ასეთი ველოტაქსით შემიძლია ვისარგებლო. ჩვენთვის კუკარაჩა თუ უბრალოდ ესპანური სასაცილო სიტყვაა. ჰავანაში კუკარაჩა ანუ ტარაკანი ადგილობრივი გადაადგილების საშუალებაა. კუკარაჩა კოკო ტაქსიზე იაფია. მას საწვავი არ სჭირდება. არა, უკან, უკან დაჯექი. უკან? ჰო, უკან. მაგრამ წინ მინდა. უკეთესია. მოშორებით უკვე ამერიკა. თავის დროზე უკეთესი ცხოვრების იმედით უამრავი კუბელი ცდილობდა ამერიკაში ჩასვლას. მოდიოდნენ ნავებით, ბორანებით და მანქანის საბურავებითაც კი. არ სადაც არ წავიდოდი. სამუდამოდ დავრჩებოდი ჰავანაში.

0: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: კომუნისტურ ჰავანაში გასართობების დეფიციტია. ტროპიკანაში მეორე წასვლა აღარ მინდოდა. გადავწყვიტე კუბური მოდების ჩვენებაზე წასულიყავი. ჩვენებაზე მოვედი. შესვლა ფასიანია. 10 კუკი ღირს. ვერაფრით ვერ გამოვაჩინე ჩემი ოქროს ბარათი. წამოდით ნახოთ. ჩვენებამდე ვახშამი შეუკვეთე და ბოლომდე დავწკბი ჩემი ფუფუნებით. მერტო ჩემო, სიტყვები არ მყოფნის ეს ემოცია გადმოგცეთ. ასეთი ნაზი და გემრიელი ლობსტერი ჯერ არ გამისინჯავს. მას კიდევ უფრო საოცარს ხდის ნაღების სოუსი მუსკატით და ნივრით და კაენის წიწაკით. ეს გემო უბური მოდების ჩვენება საერთოდ არ გავს უკრაინულს. თავიდან ვერც კი მივხვდი, რომ ეს ჩვენება იყო. ასეთი რამ ყველა შეუძლია მოაწყოს. ერთ საღამოს უთანხმდები მეგობრებს, რომ ჩაიცვან გამოსასვლელი პერანგები და შარვლები. სულ ეს არის უბური მოდა. სიცილი, მაგრამ რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავე. ახალი ბიჭი გამოჩნდა, უყუროთ. აღარ ვუყუროთ. ვარდისფერი პიჯაკი და სტაფილოსფერი შარვალი. ვერაფერს ვიტყვით. რევოლუციურ კობას თავისი შეხედულებები აქვს მოდაზე. სამაგიეროდ ვახშამი განუმეორებელი იყო. სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ ხვდები, რა უნდა გავაკეთო ამ ბარათით აქ. ჰავანაში მისი დანიშნულება ვერ ვიპოვე. რაც შეუკვეთე, დავლიე და ვნახე ჯამში 55 კუკი დაჯდა. სულ ეს იყო.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: წასვლის წინ მაინც გეტყვით, რომ კუბის დედაქალაქი უნიკალური ქალაქია. ქუჩაში გამეფებულ სიღარიბეს შეუდარებელი მზის ჩასვლა ენაცვლება. კომუნისტურ წესებს კი საკმაოდ მოხერხებული ტურისტები, ღარიბი ბავშვების, ცეცხლოვანი ცეკვების და ძალიან სიმპათიური ხალხის ქვეყანა. ჰავანიდან დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით მოვდივარ.
2: აქ ცხოვრობთ?
1: სრულიად დანგრეული ქალაქია, მაგრამ იმდენად კინემატოგრაფიულია. ღმერთო.
2: აი ეს მესმის.
1: გამაჩერეთ, რა მემართება. კუბა. კუბა.

0: ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე. და ყველაზე ძვირი ოთახი დაჭდა. მასში $30 გადავიხადე. $27 სასმელში დავხარჯე, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა დალიეს. $25 გადავიხადე საჭმელში და უნდა გითხრათ, რომ ვერც ერთხელ ვერ ვჭამე გემრიელა. ქალაქში გადაადგილება $14 დამიჭდა. აეროპორტიდან ქალაქამდე უფასოდ ჩავედი. $5 დაბადების დღეზე გადავიხადე. ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ჰავანაში ორი დღის $100-ად გატარება ძალიან რთულია. ესეც თქვენი სოციალიზმი ამხანაგება.
1: ორ დღეში ჩემდაუნებურად რეკორდი დავამყარე. ორი დღის მანძილზე $1000-ს ვერ დავხარჯე. პირველი სეზონის განმავლობაში კარგად ვისწავლე ფულის ათვისება. მაგრამ აქ უბრალოდ ამის საშუალება არ მომეცა. მე მართლა ძალიან ვეცადე. ეს თქვენ. საუკეთესო ნომერი, საუკეთესო სასტუმროში $280 ღირდა. ყველა მოდელის რარიტეტული მანქანის დაქირავებას ამდენივე დამიჭდა. ტროპიკანა, სალსას გაკვეთილი და ვახშამი უმნიშვნელო თანხები იყო. ალბათ ეს არის კუბური კომუნიზმის ხიბლი. $100 ტურისტს ძალიან გაუჭირდება. მაგრამ $1000-ის დახარჯვაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. მალეკონის სანაპირო.
0: გამარჯობა, ჩემო ლამაზო.
1: ანდრეი, როგორ ხარ?
0: მიხარია შენ ნახვა და თან გაბრაზებული ვარ შენზე. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ოქროს ბარათი.
1: მინდა და გამშვიდო და გითხრა რომ ფული ვერსად ვერ დავხარჯე. ბევრი ვეცადე, მაგრამ არაფერი გამომივიდა.
0: მაშინ ზურგჭანთა გამომართვით.
1: შენ კი მეწამიყვანე.
0: მეგობრებო, აი ამ ოპტიმიストურ ნოტაზე გემშვიდობებით. წამოდი, ტაქსი გველოდება, არ დაგვაგვიანდეს.
1: ჰავანა მოგეწონა?
0: ძალიან მაგარი ქალაქია ჰავანა, ძალიან.
1: ბოთში დამალული $100 არ დაგავიწყდეთ.
0: გახსოვს ადამალე?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე, მე დავიანგარიშე, განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო, 24000 კაცი კი არ ფლობს ქვეყანაში, 35. ანუ 0.1% მოუმატ. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის რომ პირველი ობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კი არა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე, ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში. მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუაჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე, 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ იყო კომპარტიის მეოცეს ხდომა, პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვა. და ციმბირში იჯდა. ბებიაჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძემ მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლე. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყება, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება, ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცებს

0: და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ებრძოდით უკვე ერთმანეთს ჩვენ.
1: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია, ვითომ ესა ახლა მომკავს ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე? პირილი და ოცნება
3: შენს გიყვარს და რაც ის ქეთვა
2: მიყვარს.
3: ყვარს ვი ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: რა ბედნიერება.
1: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ობზანტ,
1: მერას ვაშიო. მე დავბზანდი. მე საგასტრები თან წავცალია. ბრაგვიარ ისწებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიციები არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზარენ საშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. პოლიცია რომ ცითელ ბოლში ვზივა.
3: ზივა.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ დაფილე. ხელარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენთ, გისმენთ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალდა შემო.
1: შემოდი უსაწოდ. არა, ხელარა. მომწადით მასი და გადავწყვეტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამეს ამ ნატარბაზე?
3: მე მოასწარი წაკითხავ აზაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარშოჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო ჩემსა ზებრა წამოსულ ხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჯირი შესაცუმა კი ავარდა წამოსულა რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართის შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ

0: ასია
1: სავსე მათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით ნელი შერხევა იწეს ვერხვებმა შუქს ეხერხება მათთან თამაში დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემტბარი ჯერ ქართულია ძილში ტრამალი
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი ასრულებენ დათო კიკაბიძე დათო არჩოძე გივი ბაკურაძე ზურაბ ბაკურაძე დილა

0: ხმები.
1: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
2: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. არიყალასე ქწანის სიზგმირნი თითხოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი
3: პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
4: იმიტომ რომ
3: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესეა გბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე, არ შეიძლება პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
5: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა, გასაგებია რომ აღარ არის, ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძე. პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მერა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმავამის ისტორიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მერე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
6: ხო, რაში გამოიხარდა?
5: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
6: არა, თვითონ რა გებრძოდათ, რაში გამოიხარდა?
5: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ე პარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორკვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, ხოლო 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია, აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მერე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც თელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მერე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ რისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო, ხა მამამისაც ვიცი თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანი

0: ება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მე და მე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მე სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. გესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათურია. კონსერვატიზმი ნიშნავს
1: ან თქვენზე ამბობს ლიბერალები არიან.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში, ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახით სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
2: თალმებით მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავად ისაუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ხოისა ოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით, ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა და მივესალმებით ჩვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს.
4: მადლობა.
2: ირმა და დავით,
3: ირმა და სტუდიაში მოწვევისათვის.
2: ავთანდილ დავითაძეები არიან ჩემი ძველი მეგობრები. ჩვენ მრავალი წელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ერთად ვიბრძოდით. მე ერთ ისტორია მინდა გავიხსენო.
3: უსამართლობის წინააღმდეგ.
2: კი, უსამართლობის ძალადობის და ეხლაც რა ტრაგიკულია რა ეს ყველაფერი, რომ დღეს პატიმარს ვეხმიანებით, ყველას მიმართეთ და თქვით რომ შეგვეხმიანეთ, თუ ვინმეზე კიდევ არის ისეთი ზეწოლა, რა ზეწოლაც გაიარა გიორგიმ, აუცილებლად გაასაჯაროვეთ და აღიმაღლეთ ამაზე ხმა და მე მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, როდესაც ჩვენ აი შიშველი ხელებით ვებრძოდით სააკაშვილის იმ სასტიკ რეჟიმს, ჩვენ ყოველი აქციის დროს ვიდეო კამერებს გვიმტრებდნენ და გვინადგურებდნენ. და მაშინ ქალბატონი ირმა იყო ისა, რომ გააგრძელეთ ეს ბრძოლა და ეს ეპიზოდი დამამახსოვრდა მე და მემახსოვრება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დღეს მომეცა საშუალება ობიექტივის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა გაიარა გიორგიმ, რატომ გადაწყვიტეთ რომ გაგესაჯაროებინათ ეს თემა და შემდეგ უკვე მივყვებით საკითხებს უკვე რა სტადიები უნდა გავიაროთ კიდევ.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ყველაზე უმეტესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, თანადგომისათვის, პირადად თქვენ ქალბატონო ირმა და ჩემს გამოსვლას პირველში დავიწყე ფიქრიდან, რომ წარმოიდგინეთ რა დონემდეა ეს დაშინებული ხელმძღვანელობა პენიტენციური სამსახურის, რომ ჩემს გამოსვლას ტევე პირველით, სადაც ნაწილობრივ ვაღიარე არა ადამიანური მოპოვების ჩვენ ცრუ ინფორმაციის პასუხს ხოს, ოჯახი ფაქტიურად ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას, იმის მაგია, რომ ამ კაცმა, ამ ხელმძღვანელმა შენ ხარ სახელმწიფო მოხელე, არა? სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის, რომ ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა პატიმრების უფლებები ციხეებში. და მასთან ერთად ყველა იმ თანამშრომელს უხდის სახელმწიფო, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ პატიმრების ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას.

0: მაგრამ ჩვენ ხო საუცხების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იმის მაგვია რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ მის სისტემაში, რომელიც უკვე მომპალია. პირიქით აქერბდებს შარს და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში გადანაშაულებს.
1: აი ინფორმაცია რაც გავრცელეთ თქვენ. მოდით ჩვენი ტელემაყურებლისთვის რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი.
0: დეტალურად
1: ალბათ. რას ეხებოდა ეს?
0: ხალბატონი რომ მოყვება თავის გამოსვლაში, მე ეხლა მიგნები, რომელიც ფაქტურად საზოგადო, რომლითაც ფაქტურად საზოგადოება შეყავს შეცდომაში. ერთად რა ხდება? მე ჩემს ტელევიზ სატელევიზიო ჩართვაში განუცხადე ხალბატონი ინგას და უთხარი: ამ ეტაპზე არ ვაპირებ. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარს ვინაიდან ქვემო ქართლის რეგიონალურ პროკურატურას აღძრული აქვს სისხლის საქმის სამართლის საქმე და დაწყებულია საქმის წარმოება. ველოდები დასკვნებს და დასკვნების მერე გავაკეთოთ შეფასებები მეთქი. ეს კაცი სახელმწიფო მოხელე გამოდის, შარს გვდებს აქეთ ოჯახს, გვაშინებს და საზოგადოებას ამცნობს, რომ ამ კადრებშიო არანაირი დარღვევები, სამართალ დარღვევები არ არის. ნუ როდემ სადამდე ვართ მისულები, ხო ხედავთ? ფაქტურად ეს არის პირდაპირი ზეწოლა საგამოძიებო სისტემაზე და აფრთხილებს, რომ მე მან რამე არ შეგეშალოთ,
1: რომელიც ჯერ არ დასრულდა,
0: არ შეგეშალოთ და რამე ცუდი დასკვნა არ დადოთ. აქ იგივე სამი მოსამართლე, ვინაიდან საჩივარებო ჩვენ შეტანერი სააპელაციო სასამართლოში, სამი მოსამართლის თანდასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობრივ მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს კიდევ განცხადება.
1: ბატონო ავთანდილ, როდესაც გიორგი სასამართლო პროცესზე მოყვა ამ ფაქტების შესახებ,
0: დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს, მათ შორის მის მეუღლეს და სამათესაროს. მეც რა თქმა უნდა ვდგებოდი ფეხზე და გავდიოდი. და რომ მოყვა ეს? აი, პირდაპირ გეუბნები ხო ადამიანი, ყველა ადამიანი ჩვენთანგანი ემოციები, ემოციურები ვართ, ხო? მიწა გამშტომოდა და ჩავარდნილიყავი.
1: შელახვა.
0: იქ ჯობდა, რაც იმან იქ მოყვა. კიდევ არ გუსვამ ხაზ დეტალებს მეთქი. და სამი მოსამართლიდან ქალბატონო ირმა ერთ-ერთი ეკითხება. გიორგიო, შე რასაც ყვები, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ეს ეხლა ხდებაო, დიახ ეხლა ხდებაო. და ამის ყველა კადრი ამოღებულიო სახალხო დამცველის და იმის პროკურატურის მიერ და მიმდინარეობს გამოძიება და იქვე ჩაერთო, რა თქმა უნდა, სალომე ჯანუაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ სალომეს დაუკავშირდეთ და რაც მან კადრები ნახა გიორგის ჩემს მეუღლესთან ერთად, გიორგის დედასთან ერთად, ყველაფერს თვითონ მოგიყვება ნაწილობრივ, სანამ რა თქმა უნდა, ვისი უფლებაც აქვს, უფლება მოსილება აქვს სალომეს. ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა: ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ რომ და გაოგნებული ეს ეხლა ხდება. ხომარ დაავიწყდათო?
1: ისიც წერდა ამ ყველაფერს ტევეში პირველი
0: შემო. ხომარ დაავიწყდათო? ამ ხელისუფლებას რომ ასეთი ციხის კადრებით არის მოსულები, ესეც კი გაბედა. მე ვარ მომსწრე პირდაპირ, პირადად ვესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე არ ვიცოდი ზუსტად თუ იქ ჟურნალისტები თიჯდნენ. და ეს ყველაფერი ჩაუწერია ტევე პირველს ჟურნალისტ იქ. ასე რომ თუ ძალიან წუხართ ბატონო გიორგი პატარიძე და ძალიან წუხართ იმით რაც ხდება თქვენ სისტემაში, მომპალ სისტემაში, ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხის შეცდომებს, ნება იბოძეთ, გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ სააშკაროს ოღონ არა მარტის თვიდან, არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს. მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ, ვერც გამოიტანეთ.
1: ხდება ციხეებში ეს შეკითხვა, ეხა ჟღერდა ბატონი ავთოს გამოსვლაშიც. რა იყო, რა არის ის რისით?
2: პროკურორი ონისე თუთისანი და გამომძიებელი ამ საქმის არის გიორგი

0: ბოგვერაძე. გიორგი ბოგვერაძე. ის ვალდებული იყო უკვე, რომ ეჩვენებია ეს ამოღებული კადრები რა, სახალხოდან როგორც იყო, რაც იყო და ამის შემდეგ დაიწყო გამოძიება ამ საქმეზე, ხო? კადრებს ამოღების შემდეგ სხვა გზა ხო, დღემდე მიმდინარეობს, დღემდე არ დასრულებულა გამოძიება, ამას შეგნებულად წელავენ, ვინაიდან გიორგის ესე ვთქვა დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა ამხილონ სისტემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ აწყობთ და ამიტომაც არის, რომ ესე ვთქვა ამ საქმეს რა შეიძლება წელავენ, რა. და მოკეთ იქ რაც ნახე, ხუთი ფაილი იყო პროკურორმა გიორგი ბოკვერაძემ გახსნა კომპიუტერი და ნუ შეეცადა რომ ჩემთვის დაემტკიცებია რომ აქ ისეთი არაფერი არ არის და რაღაც და ნუ გძელდებოდა ეს რა გითხრათ სადღაც გამოყავთ შედიან გიორგისთან რაც მე ნახე მოყვა ხო ეს ყველაფერი შედიან გიორგისთან საკანში რომელიც სადღაც რაც მე დავინახე სადღაც არის 3 კვადრატული ბეტონის იატაკია რაღაც ერთი პატარა საწოლი და შედის ჯერ ორი ბადრაგი, ჯერ მხოლოდ ორი ბადრაგი. ეს ხმოვანი არ იყო ეს ჩანაწერი. ნუ არ ვიცი შეიძლება ჩაახშეს ან იყო ხმოვანი და მე ეგრე არ მაჩვენეს. არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამას. ნუ მოქმედები ჩანდა რომ ეს ორი ბადრაგი ნუ რაღაც გიორგის მიმართავენ, გიორგიც მშვიდად პასუხობს. იქვე გიორგის ეთყობა, არ ვიცი ეს რა წესია ეთყობა, იქვე ჩხრეკენ, რამე ხო არ აქვს ისეთი საკანშივე, ოღონდ რა უნდა კონდეს მარტო საკანში ის ერთი, სამარტო საკანში გიორგი. და ნუ ეს პროცედურები ჩაატარეს, გადის ეს ორი ბადრაგი ტოვებს ოთახს. ჩვეულებრივად გიორგი იქ ჩამოჯდება თავისთვის და ზუსტად რამოდენიმე წამში ან წუთში, არა წამში ალბათ, ისე იხსნება საკანის კარები და უკვე შემოდიან, აი არ ვიცი, თულაში ამერია რამდენი იყვნენ. მე რაც დავთვალე 3 კვადრატულში, მე რაც დავთვალე, სადღაც 7-8 კაცი იყო ჯერ საკანში როგორ შემოვიდნენ. რაღაცას ეუნებიან გიორგის და ესე მშვიდად ძალიან ესე გიორგი წინ მიყვება და ეს 7 კაცი თუ არა ჯერ არის 7 კაცი, რაც მე იქ საკანში დავთვალე, იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ნანახი. მიდიან გიორგი წინ, გვერდზე 2 კაცი უდგას და ნუ ეს 7 კაცი და სადღაც აი ამ გვირაბში მიდიან, აი რა გითხრათ, რამდენი ხანი იარეს სადღაც მიწურში ქვემოთ, აი მიწურში ჩავიდნენ, ოღონდ ამ ჩასვლის დროს კიდე ერთი 2 კაცი კიდე დაემატა. ერთი იყო როგორც მერე გავიგე ექიმი და თეთრ ხალათში, მოცმული ხალათით, ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს, ანუ 9 კაცი იყო სულ. შედიან სადღაც პატარა ოთახში, აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე, ნუ ბადრაგები რა, ეს წამებელი ბადრაგები, საშინელი ადამიანები, რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე, სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა. და ილოცონ, რომ სადმე არ გადამეყარო კიდე. გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი, რაღაც არ ვიცი, ალბათ ერთი 150 კილო
1: რა. მონსტრი ფიგურით.
0: ყველაზე საშინელი ადამიანი, თუ ვინმე მენახოს საერთოდ ამ დედამიწაზე, გიორგი კვარაცხელია და ძმანი მისი, ეს 9 ბადრაგი, რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას, არა ადამიანურ მოყრობას.
2: და ეს ჩანს ამ კადრებში.
0: კადრებში ჩანს ეს ყველაფერი, ჩანს კადრებში. Ну, რაღაც თან როგორ იყო, იცი, რმა რომ აშკარად იციან რომ იქ კამერებიც არის, ხვდებით? და ამ კამერას ეს რამოდენიმე კაცი ეფარება შეგნებულად, რომ ის მანევრირებები რაც საჭირო

0: რაც მათ უნდა გააკეთონ და ესე ვთქვათ, აი ეს ყველაფერი არ გამოჩნდეს, მაგრამ ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. აქედან გამომდინარე, მე მოვითხო სასწრაფოდ. ვინმე ტრაპაიძე ამ შოთა ტრაპაიძე
1: არის ნომერ მე-6-ზე დაწესებული ციხის
0: უფროსი, რომელიც არის აი ამ ბადრაგების ფარველი ხელმძღვანელი. მიშას დროს კარგად გამოზრდილი, მიშას დროინდელი არ დაგავიწყდეთ, მწამებელი, ესე ვთქვათ,
1: გამოცდილი მწამებელია
0: და მიშას დროინდელი, ნაცების დროინდელი მეთოდით, ესე ვთქვათ, აგრძელებს წამება რა ადამიანურ მოპყრობას პატიმრებზე და ღირსების შელახვას პატიმრებზე. აი ეს ადამიანი, რომელიც ბედავს და ბედავს ეს ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს, ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი, ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამაღლა ველგან და ქალბატონი ეკა, რომელიც ჩემი სკოლელია, იმედია ვახსოვარ.
1: სამტრედიიდან.
0: დიახ, და მისი დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო. ბატონი ფედია კიდე ავთოს უახლოესი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანები, ეკას მშობლები. ბედავს და ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ამბობს, რომ მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს. ყველაფრის უფლება მაქვს, მე ეკა ხვედელიძეს ნათესავი ვარ და მყავს პატრონი. ამას ვაცხადებ პირველად ახლა და ეს არაერთ გზის მას ძალიან ბევრ ადგილებში აქვს ნასაუბრები. გაახსენდება ალბათ თვითონაც. აქედან გამომდინარე,
1: სამტრედიელია წარმოშობით.
0: დიახ, თვითონაც სამტრედიელია და მე სამტრედიაში დაბადებული გაზრდილი ვარ და მე და ეკა ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. ასე რომ ქალბატონო ეკა, მე თქვენს ოჯახს აი ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. არა მარტო მე, ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი და დედა თქვენი მეგობრები იყვნენ და მინდა მოგმართოთ. იცით რა არის, შეიძლება ცხოვრებაში არავინ არ ვიცით, ვისი შვილი ხვალ რა ჩაიდეს და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ყველა დედას უნდა რომ თავის შვილი იყოს საუკეთესო და საუკეთესოდ გავზარდე ჩემი შვილი, მაგრამ მოხდა მის ცხოვრებაში რაღაც ბავშვობაში ისეთი ტრავმა მიიღო მან, რომ მასე ძალიან იმოქმედა და ნუ აქვს ეს კაცური ღირსებები და რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ ის რაც მოუწყეს, რაც მოაწყეს და ჩადენს დანაშაულ, კი ამდენ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ, შეიძლება ვერ მოითმინო როგორც ქართველმა კაცმა. მახსოვს ბატონმა ვოლსკმა განაცხადა დეპუტატებმა, ესე იგი პარლამენტში რო ერთმანეთი კარგად ცემეს, აგინეს და რა ვიცი უდიერეს სიტყვები ერთმანეთს ეძახეს საქვეყნოდ, ჯერ მაგალითს რას გვაძლევენ და რასაძლევენ ახალგაზრდობას, სახეზია ეს ყველაფერი, თქვა მან მახსოვს ბატონმა, რომ ეს ნუ ქართველი კაციო ეხა შეაგინაო და აბაო ეხა ქართველი კაცის ღირსებასო დედა შეაგინაო და აბა ეგ როგორ იქნებოდაო თუ პასუხს არ გაცემდაო და ხელს არ შემოარტყავდაო. ბატონო
1: გიორგი,
0: დიახ, ბატონო გიორგი, ხო ალბათ რა ვიცი დედის შეგინებაზე თურმე თქვენ არითმენთ და იქ კაცობა და ქართული ღირსება გახსენდებათ და იმ ჩემ შვილს, რომელსაც არაფრის გულისთვის მეგობართან ერთად საუბრობდა ჩემი შვილი და უცბად ვიღაცა უკნიდან დაადგა და აქ რეებს საუბრობო და დაუწყო პროვოკაცია. მის მიგზავნილი იყო ზუსტად ვიცი ქალბატონო ირმა. ეს იყო მიგზავნილი. კი, ამას ცალკე განვიხილავთ კიდე, კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე, მე ქალბატონო ეკა გადაუხვიე ცოტა მემაპატიეთ, მაგრამ ძალიან თხოვთ, იქნებ ესე თქვათ, გაითვალისწინოთ ჩემი მდგომარეობა. მე არ ვამბობ, რომ ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულოა. კი, მან ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ არაიმდენი წლები, რაც 17 წელი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, კვლელობაზე არაძლევენ ამდენ წლებს და
1: განზრახვლელობაზე
0: და აქ ხო არ ვიცი, ნონსესი, არ ვიცი, აი ესე როგორ, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს უკვე მე-10 თუ მე-12 წელს და რაღაც სტატუსებს წერდი თუ ვაკრიტიკებდი, გაკრიტიკებდით თუ რაღაცები არ მომწონდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ესე დასაჯოთ ადამიანები. თქვენ შვილების დედა ხართ, თქვენ შვილების მშობლები ხართ და ძალიან ძნელია. მე მიშას, ჩემი ოჯახი მიშას დროსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, წნეხის ქვეშ მოვყევით, თუნდაც მაშინ ქალბატონო ეკა და ბატონო ბიძინა, როცა თქვენს გვერდში ვიდექით და იმ ხელა რისკებზე წავედი, რომ ჩემი ახლობლები თუ მეგობრები მეუბნებოდნენ, შენ გიჟი ხარო, ესე მეუბნებოდნენ, ესე მამკობდნენ, რომ რეებს აკეთებო. და როგორ არ გეშინიაოდა მიშა მაგ დროს, აი ამ რისკებს რო წავიდა ჩემი ოჯახი, სახლიდან გაგვასახლა. მე მგონი გახსოვთ ხო ქალბატონო ეკმა და ნახირავებში ვცხოვრობდი.
1: 6 თვე.
0: 6 თვე ნახირავებში ვცხოვრობდი. სახლი BBC, CNN-ი ყველა იღებდა ჩემი ოჯახის
1: გამოსახლებას. ალჯაზირა შათვლით.
0: დიახ, ყველა იღებდა ჩვენი გამოსახლებას.
2: ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო სხვათა შორის, როდესაც ესეთი იერიში მიიტანეს.
0: დიახ, პირველი ჩვენ ვიყავით
2: გასაგურველი. და ეხლა ეს ფიქსელის შენობა დგას იმ ადგილზე, რომელიც თქვენ ოჯახს წაართვეს.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს თავის თავად.
0: და რა ვიცი, აი ჩემი თხოვნაა, რომ გაითვალისწინოთ. გაითვალისწინოთ ის გაუსაცლეს მდგომარეობა, რაც ციხეებშია. ჩემი თხოვნა კი არა, მოთხოვნაც არის. მოთხოვნაც. ვინაიდან თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მიშას რეჟიმი დაემხო ზუსტად ციხეებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ისე ნუიზავთ, რომ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ ეხლაც.
2: ჩვენი საუბარი ბატონო ავთო დავიწყეთ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის განცხადებით, რომელმაც ბრძანა, რომ ყველაფერი ტყუილია,
1: და ბრალი დაგდო ირმა.
2: კი,
1: ცრუ ინფორმაციის გავრცელება.
2: საინტერესო არის რა, აი ამ ფაქტს და თქვენს გამოსვლებს გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილიც და გავრცელდა გუშინ მისი სტატუსი, სადაც ისაუბრობს იმაზე, რომ ნუ მთელი ის აქ რა, როგორც იცი, საბდაუნდა პუნქტები, მაგრამ თავარი ლაიტმოტივი ტრიალებს, რომ აი ციხის კადრები დადგმულია და ეხა მე დარწმუნებული ვარ, მიხეილ სააკაშვილი უყურებს ამ გადაცემას და მინდა ასეთი რამ ვუთხრა, რომ ობიექტივის ეთერს, ჯერ ერთი ობიექტივს რომ უყურებ და აქ სულ ატიმრების წამებაზე და ციხის კადრებზეა საუბარი, ეს ეთყობა კიდევ ცალკეზე გავლენას ახდენს მიხეილ სააკაშვილზე და დავიწყდა რას ამბობდა თავის დროზე, ამიტომ გავახსენებ, რომ ციხეებში სისტემური წამების ფაქტი თვითონ სააკაშვილმა თქვენ აღიარეთ და ბრძანეთ, რომ გავავრცელეთ უკვე და ჩვენ ვამხილეთ ის ბოროტი სისტემა. მე სააკაშვილი, ზოდელავა, მაშინდელი ქალაქის პროკურორი შეიკრიბნენ და დაადასტურეს ეს ყველაფერი, აღიარეს, რომ სისტემულ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი და ეს კი არა, რომ თქვენ აღიარეთ და დღეს რაღაცა დადგმულია ამას აწვევით. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, წამების კომიტეტმა, ჩვენ რო უკვე ბრიუსელში ჩავიტანეთ ეს კადრები, გაიარა ამან ექსპერტიზა და ყველამ დაადასტურა უთხუარობა ამ კადრებს. საუბედუროთ, ეს ტრაგიკული ფურცელია ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში. მაგრამ სწორედ აი ამითი, იმის გამო, რომ ესე აწამებდნენ სადისტურად პატიმრებს, მოხდა მხილება ჩვენს მიერ და ამის შემდგომ შეიცვალა თქვენი ბოროტი რეჟიმი. მაგრამ თავარი მოლოდინის საზოგადოებაში მაშინ იყო ის, რომ აი აღარ ამ დროს ციხეებში არ მოხდება ის, რაც ხდებოდა და მე მახსოვს პირველ წლებში როგორი გაფაქიზებული იყო ყურადღება ციხეების მიმართ, რა ხდება, ვინმე რამე არ ჩაიდინოს, საკადრო რესურსიც არ შეცვლილა ციხეებში. ანუ იგივე თა თქვენ რო ბრძანებთ, რომ აი საააკაშვილის დროინდელი თანამშრომელიაო, ეს რესურსი დარჩა.

0: მათი გადაწყობა მე სხვა სისტემაზე ეს თავისთავად რთული პროცესი იყო. მით უმეტეს არ გაუვლიათ არც სპეციალური ტრეინინგები, არც ფსიქოლოგიური მომზადება და არაფერი სამწუხაროდ. და აი ეს მოლოდინი რომ ციხეებში არასდროს ის არ განმეორდებოდა რაც ხდებოდა. რაღაცნაირად დღეს საზოგადოებაში უკვე ნებათა ღელვა ჩდება, ნიშნები ჩდება და აი დღევანდელი ეს გადაცემაც ფაქტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გიორგი დავითიძეზე ესეთი ზეწოლის და ეს არაადამიანური მოპყრობა და წამება არის. თუნდაც ის სხვა დეტალებზე რო არ ვილაპარაკოთ, რომ ესეთ პატარა სივრცეში ახშირად კარცერში ჩაყავდათ, მერე გათბობა არისო,
1: შეგნებულოთ.
0: გათბობა არისო, დაუზიანეს ჯანმრთელობა, ეს ყველაფერი ჯამურად, მეგობრებო, არის პატიმრის წამება. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ უკვე დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, აი ეს არის ყველაზე შემზარავი და ეს არის ყველაზე დამთრგუნველი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ვეწინააღმდეგებოდით აი ამ ყველაფერს და ვამხილეთ ბოლოს და ბოლოს. ამიტომ ერთი რამ მინდა ვთქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც ახლა უყურებს ჩვენს გადაცემას. დაგვიკავშირდით, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. მე პატიმრების მშობლებსაც მივმართავ, თავად პატიმრებს მივმართავ. იყო ასეთი გადაცემა ობიექტივზე, პატიმრის ხმა ერქვა. მე მგონი ის დრო დადგა, რომ აღვადგინოთ ისევ ეს გადაცემა და ციხეებიდან გვიკავშირდებოდნენ მაშინ ჩემ ძმას კოტეინაშვილს მიყავდა ის გადაცემა და პირდაპირ ეთერში ყვებოდნენ რა ხდებოდა ციხეებში და მალხაზ არქანიას წამების ფაქტის შესახებ ასე მივიღეთ ჩვენ მაშინ პირველი ინფორმაცია წერილი რო გამოგვიგზავნა და არ გაჩერდეთ, დაგვიკავშირდით, დაგვირეკეთ, იცოდეთ და გჯეროდეთ რა იმას თუ მოვერიეთ, ამასაც მოვერევით ჩვენ.
2: და ჩვენაც ეგონა რომ
0: ჩვენ ძალებს ყველა გავაერთიანებთ, პატიმრები თავად, პატიმრების ოჯახის წევრები, ჩვენ ჟურნალისტები და ყველა ერთად ვიმოქმედებთ იმისათვის რომ თქვენ იყოთ დაცულები. გვაქვს ჩვენ საშუალება, მე ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ რომ ისევ დაუკავშირდნენ გიორგის ადვოკატს ქალბატონ სალომეს და გვაქვს საშუალება სალომესაც მოუსმინოთ სამართლებრივად რა დარღვევებთ
1: საქმე,
0: იმიტომ რომ უფრო კომპეტენტურად ახსნის კიდევ, მაგრამ უნდა ითქვას რა აი ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ გვიწევს ასეთ ფაქტებზე საუბარი. მე წინასწარი დაკავების საკნებში რა ხდება, რა ხდება პოლიციის შენობებში, გავრცელდა ხო კადრები, ვიხილეთ ჩვენ როგორც ემდნენ პოლიციელები დაკავებულ ახალგაზრდებს ამ თემასაც.
2: სად გაიზარდნენ, აი მე არ ვიცი რა შეიძლება.
0: თუ ხაზეა ქალბატონი სალომე, შემოვიყვანოთ ეთერში.
3: ხაზე ვარ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ქალბატონ სალომე, ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე გვიწევს ახლა საუბარი. თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით გიორგის და მინდა რომ ტელემაყურებელს გავაგებინოთ, აუხსნათ რა ბოროტებასთან გვაქვს საქმე, სამართლებრივი კუპით რა დარღვევებთან გვაქვს საქმე.
3: ქალბატონმა მე მინდა რომ რაღაც კავშირი დავანახოთ თქვენ მოყურებლებს, რაღაცა მოვლენებს შორის, რაღაცა ფაქტებს შორის და ამიტომ ცოტა შესავალს გავაკეთებ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, წლის დასაწყისში იანვრის თვე იყო, სადაც ქუჩაში პოლიციელები აჩერებენ არასრულ წონებს და ემუქრებიან პოლიციელები, მომქმედი პოლიციელები და ემუქრებიან ამ არასტოვას ციხეში მჯდარ მამაზე ძალადობით.
0: დიახ, მახსოვს მაც.
3: დახსოვთ ხო? ამ ეს ფაქტი დადასტურებულია, რომ ესე იყო, ამისთვის დაისაჯნენ ის პოლიციელები, პასუხისგებაში მიეცნენ და ასე შემდეგ. ეხა რატო ამ აქედან რატო ვიწყებ, ნახეთ? მოდით, ეს რადგან ესეთი მუქარა არსებობდა და რადგან ეს პოლიციელები რეალურად დაისაჯენ ამ მუქარისთვის, ესე იგი არსებობდა ამ მუქარის რეალურად შესრულების საფრთხე, ხო ესეა? ამაზე ხო ვთანხმდებით? კი ბატონო, ეხა წავედით შემდეგ ეტაპზე. გიორგის ამ ეტაპზე ბრალად ედება მივიღოთ, ნახეთ? იქაც პოლიციის თანამშრომლები არიან, აქ დაზარალებული პოლიციის თანამშრომელია. და ეხა გადავიდეთ იმ მოქმედებაზე, რომელიც ხორციელდება ციხეში. მას შემდეგ, რაც გიორგის მიუსაჯეს წარმოუდგენელი სასჯელი, მინაკითხათ, რომ მე საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს სხვა სამართალში მუშაობის, არამხოლოდ

0: ადვოკატურის მხარეს და აი ესეთი სასჯელი ჩემთვის, ნუ აი რა გითხარ ხა, პრაქტიკა ვიცი, თავიდან ბოლომდე მინდა გითხრათ და პრაქტიკის შექმნაში მონაწილეობა მოხერხებული. აი ესეთი ქმედებისთვის შინაარსობრივად ესეთი სასჯელი წარმოუდგენლად შეუსაბამოა, რომ ციხოს დადასტურებული რომ გიორგიმეს ჩაიდინო, თუმცა ეს დადაუა ახლა შევთანხმდეთ. რომ მიუსაჯეს წარმოუდგენლად უსამართლო სასჯელი, გიორგი ანდრევიჩის მოთავსებულია მერვე პენტენციურ დაწესებულებაში, გდალის დაწესებულებას განის ციხეს რომ ეწახით და სასჯელის შემდეგ მას ესაზღვრება, ისე რომ არავინ არ იცის რატომ, ეს პენტენციურ დეპარტამენტის გაწყვეტლებით ესაზღვრება ყველაზე მკაცრი სასჯელი, სასჯელის რეჟიმი ბოდიში, ყველაზე მკაცრი რეჟიმი მოხდის 17 წელიანი სასჯელის მოხდის ყველაზე მკაცრი რეჟიმი. ანუ მე მინდა ის სადამსჯელო ღონისძიებები როგორ დაიგეგმა და როგორ და განხორციელდა და სად მივიდა ეტაპობრივად მინდა დაგანახოთ თუ თქვენი ფორმატი და დრო ამას ითვალისწინებს რა.
1: ბძანეთ.
0: ეს სამარტო ეს საკანში უმძიმესი რეჟიმის დაწესებულებაში სიქიურად აბსოლუტურად გაწონასწორებულ ჩვეულებრივ ნორმალურ შვიდ პატიმარს აპრაკიეთ შვიდ პატიმარს ესჯება ესეთი ესჯება რა, ანუ ესაზღვრება ესეთი რეჟიმი და გადადის გიორგი მეექვსე დაწესებულების სასჯელოსულების და მეექვსე სასჯელოს დაწესებულებაში და იწყებს სასჯელის მოხდას სამარტო ეს საკანში. პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნოთ, ბოდიში მე არ გესწრებოდით წინა ალბათ აუცვათი საუბრებდნენ ამაზე გიორგის სწავლებ, მაგრამ არა ადამიანური მოპყრობა და არასათანადო პირობებში ჩაყენება და არა ადამიანურ პირობებში ჩაყენება იწყება ზამთრის დადგომისთანავე. როდესაც თქვენ საკნები ალბათ ნანახიათ, რომ წარმოდგენა მაინც გეთნება საკანი თვითონ რა ტიპის შეიძლება იყოს, ეს გიორგისთვის განსაკუთრებულად მძიმე საკანი, ესეც ახლა ვერ ვიტყვი, ხო? ჩაულებრივად ტიპიურ საკანში არის გიორგი შესახლებული. არის ბეტონის კედლი. ეს ფაქტი იწყება დეკემბრის შუა რიცხვების მერე, როდესაც გიორგის ურთავენ გათბობას, ანუ გამოურთეს გათბობა, ვიცი ჩემი თვალით. იანვრის ბოლოს ხდება ესეთი მოქმედება. გიორგი არის საკანში, რა თქმა უნდა მარტო. გეგმიურ შემოწმებაზე შედის საბადრაკო სამსახური. ეს არის გეგმიური შემოწმება, აქ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეტაპზე არ ხდება. გიორგი გამოდის საკნიდან, აძლევს საშუალებას ბადრაკს, რომ დაათვალიერონ კამერა და ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. როდესაც ბადრაკი გამოდის და რაც აღსანიშნავია, რომ ოდენობა ბადრაკის არის ნიშნულოდად მეტი, ვიდრე ამისთვის ზოგადად გამოყოფილია და განკუთვნილია, რომ პირდაპირ 2-3 კაცი თუ ატარებს, აქ 7-6 კაცზე გვაქვს ამ წუთას საუბარი, ესეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რა ფაქტზეც. როდესაც გიორგი უკან ბრუნდება საკანში, გარეთ მიდის ერთმანეთთან საუბარი, მასთან არის ექიმი, ალბათ აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სტანდარტული პროცედურებს როგორც წესი ექიმი არ ესწრება. მასთან არის ექიმი. ამ დახურულ კარებში როცა შედის გიორგი, კარები იხურება და მიდის განკვლის საუბარი. შემდგომ ძალიან პროდრება მინდა გავამახვილო. არანაირად არც ბადრაკის მხრიდან და არც გიორგის მხრიდან არანაირი დაძაბულობა. რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაკებსაც არ არის წერი, მაგრამ ამასაც გავანებოთ. თავი ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ჰელი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს ქსა, რა დაახლოებით 15 წუთი, შეიძლება კიდევაც მეტი.
1: თალბოტონ სალომე, ტელემაკურებელს რომ განუმარტოთ ეს დეესკალაციის საკანი რა არის მაინც?
0: ეგრეთ წოდებულ კარცერს
1: ხიახა,
0: კარცერი. სადაც აი პატიმარი არასათანადოდა იწება ადმინისტრაციულ წესრიგს არ ღავს, კარცერი რო არის, აი ეგ არის დეესკალაციის ოთახი ხა რაღაც ეს. გაპრანჭული სიტყვა, მაგრამ კარცერი საყოველთაოდ ცნობილია, ასე ვთქვათ. კარცერის ტიპის ოთახზია საუბარი. კლიამ თელ 15-20 წლის განმავლობაში სრულიად უშფოთველად, ისე რომ ერთმანეთს არც ესაუბრებიან, არც გიორგი ესაუბრება მაგას, არც ბალდაგი გიორგის. მე მგონი ერთმანეთს არ საუბრობენ, ეხა თუ სწორად მახსოვს. და გადიან ამ გზას, შედიან იმ დაწესებულებაში, ანუ იმ რაღაც დანაყოფში, სადაც ეს კარცერებია განთავსებული. იქ ხვდებათ კარებს უღებს და ოჯახს დაუტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანს ახალი დაგვარ თუმცა სრულიად აქვს.
2: გიორგი კვარაცხელია.
0: ე ბატონო, მაშინ მეც დაუდასტურებ, რომ ესე ამ ადამიანის ვინაობა, ხვდებათ გიორგი კვარაცხელია. და ეს ადამიანები უკვე 9 გზად დაიმატებენ. 9 ადამიანია ქალბატონო. 9 ადამიანი გიორგისთან ერთად შედის ამ კარცლის ტიპის ოთახში, ძალიან პატარა ოთახში ამ ადამიანებს ეს ივსება.

0: პრინციპში ეს დაგეგმილი როარ ყოფილიყო ეს ვერ მოხდებოდა, ამიტომ ამდენი ადამიანი საჭირო იყო კამერებთან დაფიქსირებულიყო ბევრი მოძრაობა, ბუნებრივად ბევრი მოძრაობა ხელს ხო არ აფარებდნენ იმ კამერებს, ხო ბუნებრივად ყოფილიყო ისეთი გადანაწილება ბევრი ადამიანში, კამერას კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ამბავი არ გადაეღო სულ ფასონა და სულ ყოფილიყო, თუმცა რაც გადაიღო ამას ახლა გიყვები. ეხა ყო გიორგის გადმოცემით გეუბნები, იმიტომ რომ ხმა რა თქმა უნდა არ არის, აუდიო ჩანაწერი არ არის. უგინებენ ცოლს შვილს, პატარა გოგონებს, პატარა ბავშვებს.
1: 4 და 7 წლის გოგოს.
0: უბინძურესი სიტყვებით, აი უბინძურესი სიტყვებით და უბინძურესი შინაარსით, რამენაირად პროვოკაციაზე წამოაგონა კამერამ დაფიქსოს ამისი აგრესია. მიუხედავად ამისა, გიორგი ეს ხეულის მოძრაობით, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ თვითონაც გაღიზიანებულია და საპასუხოდ ასუხობს, მაგრამ არ არის აგრესიული. ამას მინდა აბსოლუტურად ხაზი გაუსვა. ასუხობს, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ შემა სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს და ალბათ აყენებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შინაარსის სიბინძურეს ეუბნებია ბადრაგები ამ დროს. მაგრამ აქტიური, ანუ ვინმე ფადრაგზე გაიწია, ვინმე ხელის დარტყმა დაუპირა, ვინმე ესე პირდაპირ შეუტყია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდ არ არსებობს, ხო ხო კადრებში ეს დაფიქსირებული არ არის. ამის შემდეგ იწყება ბოდიში გამოთქვა ზედახორა. როგორც კი გიორგის ხდა სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს სიტყვიერად ალბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერის შეურაცხყოფას მისმენენ. იწყება როგორი ზედახორა გამოტანება, იცით რა, ანუ წარმოუდგენი იქ არის ერთადერთი ლოგინი, რომელზეც ნოი გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედახტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან, რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ არტყავენ თუ ხელს როგორ ადებენ თუ მათი ხელები და მოქმედებები არ ჩანს. ეს გრძელდება დაახლოებით 3-4 წუთი, იმა თუ შემეშალა დრო შემისწორე, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ჩენეს ნახეთ და ეს დრო მე იყო, რომ ეს ამ დროის აღქმა ცოტა ეს მასკა შეიძლება არ მქონდეს სწორად. დაახლოებით 3-4 წუთი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი кошмари გრძელდება. მე ყველა დგება და ესე დაალაგებულად, მათ შორის ექიმი ამაში არერევას, გარედან უყურებს, რომ თუ ცუდად გახდა, უნდა ჩაებიოს, ანუ წინასწარ მაგიტო არის ჩასული, იმიტომ რომ ექიმის დესკალაციაში ადამიანის ჩაყვანა ექიმის ყოფნას არ ითვალისწინებს. მას შემდეგ ჩასულა გიორგი დესკალაციაში, ეხლა ორ ადამიანს ჩაუყვანია, ორ ადამიანს ამოუყვანია. აი, გარეთ ექიმი არის, ყო ეს ხო დადგმული სცენარი, რომ იქ რო ცუდად გამხდარიყო ამ ძალადობის დროს, რაღაცა მერთო დაიფაროს და რამე დამართო და ექიმს იქ დახმარება უნდა აღმოეჩინეს. ამ სცენარის ნაწილი იყო ექიმის იქ მონაწილეობა. ყველანი დგებიან და გადიან რაღაცა პერიოდის მერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატო დავიწყე ძალიან შორიდან ეს და არა გიორგის რო ხებოდა იმ ისტორიიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ქავატარებ. კარები რო იხურება, ეს ყო კამერაში აღარჩეს გიორგის გადმოცემით. იღება ეგრეთ წოდებული კარმუშკა, ის პატარა ფანჯარა და ერთ-ერთი ბადრაგი ორება ესეთ ფრაზას. ჩვენზე არ გაბრაზდე, გარედან შემოგითვალეს.
1: გარედან, ანუ შალვა ფერაძე პოლიციელმა.
0: ხო, რაც აბსოლუტურად კრავს კავშირი, ხილი პოლიციელები არიან. ესე იყურება ჯაჭვი იმ ბავშვზე დალადობით, ის არასრულწლოვანზე დალადობიდან დაწყებული, რომ მამას ციხეში შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ, გიორგის თემით დამთავრებული, პოლიციის შურისძიების ჯაჭვი ესე იყურება.
2: ანუ თქვენ ეხა

0: რომ რაღაცა კონფლიქტი ხდება, მერე რომ აკავებენ პირს და მიდის ციხეში, უკვე ეს კონკრეტული პოლიციელი შურის ძიებას აწარმოებს ამ დაკავებულზე და ციხის თანამშრომლებთან კავშირში აწარმოებენ ამ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. სწორად გავიგე?
1: სწორად გაიგეთ. მე ვერ განევაზოგადებ ქავატონარი მამას, უბრალოდ მე ეს ორი ფაქტი იმიტომ მომხები, რომ მე ეს კანონზომიერება ამ ორ ფაქტ შორის დავინახე. ну ეს ისე ამ ორი ფაქტის ანალიზი მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანი რომელიც სისტემა იცის მე მაძლევს ამის თქმის ჩემი აზრის გამოთქმის და ამის თქმის საფუძველს ეხლა როგორც ხო განვაზოგადებ მე მეტი ჩემი გამოცდილებით ეს არ მქონია ეს ორი ფაქტი რომ დავაკავშიროთ ამისი ანალიზი მე ამ დასკვნის საფუძველს მაძლევს
0: გიორგისთან მიმართებაში კონკრეტულად რა არის დარღვეული აი კანონმდებლობის კუთხით რომელი კანონებია დარღვეული. რამდენიმე რომ დავასახელოთ.
1: მესმის თქვენი შეკითხვა ქალბატონო და მე ამიტომზე შემიძლია მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე, არაადამიანურ მოპყრობაზე გესაუბროთ და წამებაზეც მათ შორის, მაგრამ აი ცოტა ღრმად ჩინაში რომ შევიდეთ, ეს რაში შეიძლება კიდე ჩაიშალოს გარდა იმისა, რაც მე ხა თქვენ მოგიყევით, ორ შაბათს გიორგი ამზადებს მიმართვას ტელევიზიებზე. და ის კიდე უფრო შინაარსობრივად და დეტალურად აღწერს ამ ყველაფერს და აი ამ დარღვევებზე მე თუ მექნება მისგან ნებართვა მე დავჯდები ამ წერილით ხელში და დეტალურად გეტყვით უკვე მუხლობრივად რა შემთხვევაში რა დაიხვა.
0: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. სალომე ჯანუაშვილი, გიორგი დავითიძის დავითაძის ადვოკატი იყო ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მართლაც აი შემზარავია ის ფაქტები,
2: რასაც ჩვენ ეს საშინელება
0: ვისმენთ ახლა, მშობლების მხრიდან, ადვოკატის მხრიდან ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე მინდა ქალბატონ სალომეს უთხრა, რომ ჩემი გადაცემა ყოველ დღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენ მზად იქნებით ეს ეთერი ღია არის თქვენთვის, ასევე ბატონო ავთო ქალბატონო ირმა, თქვენც ნებისმიერ დროს ქონდეთ იმედი რომ ღია ამ ეთერის კარი და ცოტა საეთერო დრო გაგვიგრძელონ ტექნიკურ ჯგუფს მინდა ვთქვა რომ შევაჯამოთ გადაცემა.
2: დიახ, ერთს დავამატებდი კიდე, ეხა ეს შალვაფერაძე ბევრჯერ გაჟერდა ამ ტელეეთერში და მინდა დავაზუსტო ნუ ვინდა რა და საერთოდ რა ხდებოდა. სულ ცოტა დროს წაგართმევთ, ესე ვთქვათ და მე ვითხოვდა აუცილებლად ამ საქმეს ესე არ დავტოვებ, ვინაიდან გიორგის დანაშაული, რაც გიორგიმ ჩაიდინა და რა პროვოკაციაც მოუწყო შალვაფერაძემ, ესე ვთქვათ, ჩემი ღრმა რწმენით ეს იყო სუსიდან დაგეგმილი ეს ყველაფერი, ვინაიდან აი ჩვენზე ესე ვთქვათ ჯავრი ეყარათ და ესე დაესაჯეთ ჩვენი ოჯახი. იმის შემდეგ რაც მოხდა იქ,

0: ესე დაესაჯა ჩვენი ოჯახი. იმის შემდეგ, რაც მოხდა იქ, არც მიშას დროს და არც ამად დროს პოლიციელი არასოდეს დამნაშავე არ არის. აი, ამან დაღუპა ამ მიდგომა მიშა, არ ჯიდა თავის პოლიციელებს, როცა იყვნენ დასაჯელი. ერთი მაგალითად მაინც დასაჯეთ. ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც თქვენი პოლიციელი, რომ მეორემ უკვე აღარ გაბედოს ეგეთი. აი ეს შალვა ფერაძე, რომელმაც გაუფორმებელი იარაღით გადაცხრილა სრულიად ის უბანი, სადაც ეს ამბავი მოხდა, გადაცხრილა ხუთი მანქანა, გადაცხრილა, მათ შორის გიორგის მოტოციკლიც, მათ შორის მოხუცი ადამიანი, რომელიც ასფალტზე ხოხავდა, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ თავი გადაერჩინა ეს შალვაფერაძე ისროდა აქეთ-იქით გაუაზრებლად და ისიც გაუფორმებელი იარაღით არ დაგავიწყდეს. მან იმაზე მეტი დანაშაული ჩაიდინა, რაც გიორგი.
1: ამიტომ ჩხმალავენ.
0: და ამიტომაც ცდილობენ ეს შალვაფერაძე, იმიტომაც არის, რომ ესეთ დაკვეთებს იძლევა ციხეში, რომ რა შეიძლება აწამეთ გიორგიო, იქნებ ჩვენ გაგვაჩუმონ და ის ციხეში არ გაუშვა. მანამ არ გავჩერდების სანამ შალვაფერაძეს სამ მოწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი, რომელმაც ითანამშრომლა, გიორგი გაიყვანა მან იმ დღეს, რომ აი ეს მისი მეზობელი პოლიციელი შალვაფერაძე გვერდიგვერდზე ცხოვრობენ, ის დაეხვედრებია იქ გადაცმული სამოქალაქო ფორმაში, რა დროსაც მან პროვოკაცია მოუწყო გიორგის. იმ სამივე ცრუ მოწმეს, რომელმაც ხელი არ დაადეს გამოქვეყნებული მოსამართლემ, ძალიან შვიდა შეხედა და ვითომც არაფერი არ მომხდარა, რა თქმა უნდა შალვაფერაძე უნდა გაემართლებიათ და ამ სამ ცრუ მოწმეს ათქმევინეს, რომ ჩვენ არ დაგვინახია შალვაფერაძე როგორ ისროდა და რა ჩაიდინაო, ესე ჩვენ არ დაგვინახიაო, არადა ამის კადრები გვაქვს,
1: კადრები
0: ჩანან ეს სამივე, ვინც ესე თქვა ცრუ მოწმეთ გამოიყენეს, რომ შალვაფერაძე გაეთეთრებინათ, მაგრამ არ გამოგივათ. არ გამოგივათ ბატონებო. მანამ სანამ
1: ეს გააკეთა მაფატიოს ირმა და ქაბატონო ირმა, ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგომ.
0: დიახ.
1: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ, რომ გიორგიზე ხელი დაედო ზურაბელთაძემ, რომელიც ამ საქმის შემდგომ რომ
0: ინარაძე და დაწინაურა,
1: ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
2: მთავარი პროკურორის მასგილეზე.
0: დიახ, დიახ, დიახ, ბელთაძე.
1: ამ საქმის გამო დააწინაურეს და ჯილდო სახით მიართმეს გენ პროკურორის მოადგილის სავარძელი. აი ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მეტი რა უნდა, სათქმელი ძალიან ბევრი მაქვს უკაცრავად თქვენ და უკაცრავად ტელემაყურებლებს და საზოგადოებას ძალიან ემოციებში ვართ. ეხლა ამ არაკაცებს ოჯახები ხო გააჩნია, ვინც ამ სიბინძურეს ჩადის. თქვენ შვილებს რო ასე მოეპყრო ციხეებში, თუნდაც ქუჩაში, აი რა ჭყვაზე დადგებით და როგორ უნდა ვიყო არაემოციური და როგორ გულგრილად ვუდგებით, როგორც სახელმწიფო მოხელეები, მოსამართლეები, პროკურორები და შეგნებულად უწყობთ პროვოკაციას იჩით პორტმანდა და ამის მერე 17 წელიწად ნახევარი გამოა განაჩენი სანქცირებულ რომეო ტყეშელაშვილს, არაკაც, რომელმაც მისი თვალით ნახა ყველა ის კადრი, რაც და
0: დაჭაიდინა შალვაფერაძე.
1: პროკურატურა არ აქვს ჩატარებული ექსპერტიზა, თუ ვინ დაცხრილა ჩემი შვილის მოტოციკლეტი.
0: ის ხუთი მანქანა სხვა მეზობლების.
1: მაგრამ ბილზები აღუღებული. მაგრამ სამხარაულის ექსპერტიზაში არ არის ექსპერტიზა.
0: ჩვენ ახლა კერძო ჩვენ თვითონ ვატარებთ ამ ექსპერტიზას, ყველაფერი მასალები გვაქვს და მოგახსენებთ ბატონო შალვაფერაძე, თქვენც მიუჯდებით სულ მალე გიორგი დავითაძეს აი მეზობელ საკანში და ზუსტად მეექვსეში უნდა წახვიდეს შენ და იმ ტრაპაიძემ ზუსტად ეგრე უნდა იმოქმედოს თქვენზე და მაშინ სიმწარეს როცა დაინახავდა თვალებს აი

0: ჩახედავზე. სასწრაფოდ მოვითხო ჩემი შვილი იყოს გადაყვანილი აი ამ მეექვსე პენტენციურ დაწესებულებაში.
1: ირმა, ეხლა სად არის გიორგი?
0: მეექვსეში მე შეეხებით. არ დავტოებ, არც აი არ ვიცი, მერე მუქარაზეო და რაღაც შეიძლება აქეთ შემომედაოთ, მაგრამ ყველას ყავთ შვილები, ოჯახები და აი არ ვიცი, პირდაპირ გეუბნებით რომ მიფრთხილდით რა.
2: ეხლა შეხედეთ. შეგნებულად უწყობენ პროვოკაციებს. რატომ არის ხშირად ჩემი შვილი დეესკალაციის უთავში? რა უნდა გააკეთოს ჩემმა შვილმა?
0: მარტომ საკანში.
2: სამარტო საკანში.
0: გიჟია რო ვინმე
2: არაკაცები და მიმართავთ რაპაიზეს.
0: დიახ.
2: შენ დღეს გიცავ შენი ზემდგომი ხემძღვანელი, მაგრამ არაკაცი ხარ ჩემ თვალში. როცა ხემძღვანელი ამას ხედავს და იქ შესაბამის ზომებს არატარებს, თუ ეს შენი დავალებით არ ხდება. როგორ გამოიყვება მდგომარეობიდან პატიმარი?
0: პატარა ბავშვის ფოტოებზე, რომელიც უკიდია, იქ იმას უგინდება.
2: ეს შვილების ფოტოები.
0: დიახ. და ოთხიდან ხუთი შვილები ანგელოზივით ბავშვები.
2: და ვერ გავიგო, რატო ჩამოხსნო? ამითო ვიძინებ და ამით ვიღვიძებ. 17 წლის ციხეში გამიშვიდა. ამას მაინც არ ვუყურო? ბავშვები მენატრებიან, მიმატოვებინებ, ოჯახი დამიგრიე, ცხოვრება გამიუბედურა.
0: მუშაობდა თავისთვის სახლიდან ონლაინ გარეკარგადიო.
2: შენ რა შეიძლება რას სიტყვებს? თუ არ ჩამოხსნიო. ხო იცი რა ძგელის? ჩამოხსენი თუ არაო? შენ თვალწინო იმ სიტყვას ვერ ვიკა, ვერ ვაკადებ საზოგადოებას.
0: შენ შვილებზეო რაღაცო. კარგი, აღარ უნდა ეხა.
1: გასაგებია.
0: თუ იმას უდათ რა, აღარ უნდა და
2: განთქვათ. ეხლა ამის მერე მამას რო ამ სიტყვებს ეტყვი.
0: რა თქმა უნდა, დაგინდეს
2: მერე.
0: ტრაპაიძეს მე მიწერე
2: ხა.
0: ქალბატონო ირმა, მე ტრაპაიძეს მიწერე წერილი იქვე რუსთავში ვიყავი ზუსტად მაგ დროს, რა დროსაც ბევრი რაღაცები გავიდე და მივწერე და უთხარი. მივწერე წერილი. რამოდენიმეჯერ უკვე ეს არაერთი წერილია და მიუმართე რომ რა გონია თქო თქვენს. ამას აკეთებენ იმიტომ რომ რა შეიძლება ხშირად გადაიყვანონ დეესკალაციაში
1: და
0: ფსიქოლოგიური ტერორი და გატეხონ. ვერ ეღირსებით გიორგი არ გატყდება. გიორგი იყო კაცი, ვაჟკაცი და იქნება ბოლომდე. თქვენაი რაკაცებთან გიორგის არაფერი ეგ საქმება.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა ბატონო.
2: მადლობა თქვენ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაკურებელს მიმართო და მოუწოდო. ვისაც ყავთ პატიმარი და მე არ მგონია რომ აი 9 ბადრაგი იქ რო ჩავიდა ეს ერთჯერადი ფაქტი იყო, რაც განახორციელეს გიორგის მიმართ. მე მგონია რომ ამას რაღაცა ისეთი ხასიათი აქვს, რომ სხვა პატიმრებიც იქნებიან დაზარალებულები.
0: რა თქმა უნდა, მე ვიცი.
1: ზუსტად ასე.
0: აი, ერთხელ თუ შეიძლება ერთ-ერთ პატიმარი, რომელიც ესე თქვა, დატოვა, გამოვიდა რა, განთავისუფლოს, ანუ ამოწურა თავის ვადა, მან დიჯდა სადღაც ეთყობა გიორგისთან მიმდებარეთ. მე ხა შეგნებულად სახეს არ დავასახელებ, თუმცა ვიცი, რომ იმ ბიჭმა უკვე დატოვა ქვეყანა და წავიდა. აი მას WhatsApp-ში კი არა, Telegram-ში, Telegram-ი დამირეკა, მე საერთოდ არ ვიცნობ იმ ადამიანს. თხა და გადმომცა რომ გიორგის სამბები რაღაცები და მან მე რა თქმა უნდა დაუსკითხები რომ რა ხდება მანდ მეთქი რა. ჯერ მიულოცე გამოსვლა და ასე შემდეგ და ნუ ქალბატონო ირმა, მე არ ვიცი რა შეიძლება სასწრაფოდ იქნებ გადაიყვანოთ სხვა ციხეზე. იქ ხდება კატასტროფა. იქ ძალადობენ მარტო ფიზიკურად კი არა. აი არ ვიცი, კატასტროფა ხდება. საშინელება ხდებაო და აი მე რა თქმა უნდა იმედ ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი
1: იმოქმედეთ მშობლებმა, ოჯახის წევრებმა, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. დაცულობა არის ამ გასაჯაროებაში.
0: რა თქმა უნდა,
1: პატიმარი გაასაჯაროებს ამას თუ ხდება თქვენს მიმართ. მსგავსი რამ იცოდეთ რომ უფრო მეტად იქნებით დაცულები. ამ დუმილში და სიჩუმეში გამოსავალი არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ვირფასო ტელემაყურებლებო და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ არაერთხელ ობიექტივის ეთერში. მადლობთ, ნახვამდის.
2: დიდი მადლობა.

გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და სტუდია 8-დან მე გოჩა ჯოჯოა წავიყვან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ამ გადაცემას და როგორც ყოველთვის ყველა იმ ადამიანს მივესალმები, დაწყებული მართლაც პირველ რიგში, ვინც ციხეშია და ციხის კამერიდან სახშია ჩაკეტილი და რთული ცხოვრებას უყურებს თავის პანჯრებიდან, მანქანაში ვინც ის და ვინც გადაადგილდება და უსმენს, ღმერთმა ყველას მინდა გისურვოთ, რომ მართლაც ქონოდეს იმედი ცხოვრების და ქონოდეს იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი უნდა გავხადოთ. დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება რასაკვირველია მიპყრობილია ეს ბოლო დღეების განმავლობაში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეკრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს. მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან იქ ჩასული და რეალობაში ჩვენს ბეთსაც ალბათ გარკვეულწილად ეს ის პლატფორმაა, სადაც რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი მოქმედების და შემდგომში რეალიზაციის ფორმები ყალიბდება, სადაც რასაკვირველია არსებობს ერთის მხრივ ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ის სახე, რომელსაც წარმოადგენენ პირველი პირები და გამოდიან და ამის გარდა კარგად იცით, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს კულისებშიც, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი შეხვედრები, სადაც ბევრ რამეს არკვევენ, მნიშვნელოვან რამეს თავიანთი ქვეყნებისთვის არკვევენ ეს ადამიანები, რომლებიც ლიდერებად არიან არჩეული ან ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენენ იმ სახელმწიფოებს და ასეთი სახელმწიფოები ბევრი არ არის, 300-მდეა, 254-ია მგონი და მათ შორის არის რასაკვირველია საქართველოც და საქართველოსაც წარმოადგენს დღევანდელი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, რომლის გამოსვლის შემდგომ მე განსაკუთრებით ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას პროფესიიდან გამომდინარე, იმ ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოვიყალიბდა. როგორ აფასებს ამას, თქვათ, თვითონ სახელისუფლებო ტელევიზია, როგორ აფასებს მერე ამას ოპოზიციური არხები და ამის მიხედვით რასაკვირველია ხედავ იმ განწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ხო, მე რატო დავიწყე ამ თემით? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და აქედან გამომდინარე მე დანარჩენ თემებზე შეიძლება ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, რომელიც უშუალოდ იმ საკითხს უკავშირდება, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია, იმიტომ რომ საპროგრამო ყოველწლიური გამოსვლებია, როდესაც ლიდერები გამოდიან და რაც მათ მიაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი ქვეყნისთვის, სწორედ ამ საკითხებს დამოწერენ ხოლმე და ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. ნუ ჩვენი სახელისუფლებო მედია აფასებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე გამოსვლა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენს ჩვენი ქვეყნის გარშემო დაგროვილი, ამას გასცა პასუხი და დააყენა პერსპექტივა იმისი, რომ მშვიდობიან განვითარებას არა აქვს ალტერნატივა და

ეს ყველაფერი მან მოახერხა საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე. მოდით ჩვენც გავყვეთ ამ ამას მსჯელობას და რა იყო ხო წარმოდგენილი იქ, რაზე ისაუბრა ირაკლი კუბახიძემ და რას უნდა ველოდოთ ასეთი გამოსვლების მერე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ერთია კიდევ ამბობ ფასადი, რას ვლაპარაკობთ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე ამ ფასადს მიღმა, რა არის რეალობა. და ეს რეალობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება ქვეყნების დიდი ნაწილი გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩვენ, ხო, ნაკლებად ვიყოთ დაინტერესებული მთელი რიგი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ბედით, მისი განვითარებით, მისი ურთიერთობებით. ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომელთაც გავლენა აქვს ჩვენს ქვეყანაზე და ამიტომ ვაკვირდებით, ხო, ისინი რას საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, როგორ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა. ხო, დაახლოებით ესეა ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაშიც. არიან ქვეყნები, რომლებიც აკვირდებიან, სწავლობენ, რადგანაც მათი ინტერესის საგანია საქართველო, იმიტომ რომ მათ აქვთ თავიანთი თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები და აქედან გამომდინარე მათ აქვთ სრული ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფასადზე იმიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ოფიციალური გამოსვლა და პირველი პირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხო, ამ პირველი პირის საუბარს, ოფიციალურ პირველ პირზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ამ პირველი პირის საუბარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებიც კარგად იციან რეალური სურათი ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანას აქვს პრეტენზია, ეს არის სწორედ ის, რომ რა ფუნქცია აქვს ხო ქვეყანას. და ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვართ კავკასიის რეგიონში გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკაზე იყო საუბარი და გეოგრაფიულად ვართ კავკასიაში, შავი ზღვის ბასეინთან, იმის გამო რომ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენი მნიშვნელობა რასაკვირველია შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და ნებისმიერი მიმართულებით, რომელიც მიმართულებებიც დღეს არის საინტერესო, ეს არის ერთის ხრივ ენერგომატარებლები, მეორე ხრივ არის თანამედროვე, დღეს უკვე საუბარი მიდის იმ კაბელებზე, რომელი კაბელები შეიძლება საქართველოს გავლით შავი ზღვაში ჩაიდოს და ის ტექნოლოგიები, რომლებიც ვითარდება, ეს არის კავშირგაბმულობის და კავშირგაბმულობის იმ გაგებით, თანამედროვე გაგებით, იმ ასე ვთქვათ მექანიზმებზე, იმ ინსტრუმენტებზე, იმ კაბელებზეა საუბარი, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ის რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 30-32 წლისათვის 7 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ვაპირებთ და ამას ქართული სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩადებს, ანუ რეალურად სავსებით სწორე, ასე ვთქვათ, აკინძვა იმ სიტუაციის, რომელიც გვაქვს და თუ ამას დავამატებთ იმ მომენტსაც, რომ ამ კავკასიის რეგიონში ჩვენ ერთ-ერთი სწორედ აი მშვიდობას ვინარჩუნებთ, ეს მომენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რეალურად თითქოს ყველაფერი კარგათა. ოღონდ აქვე ჩანს ერთი რამ, რომ სუვერენიტეტზე, როცა ჩავსვავთ ამას, ესეც ბუნებრივია, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი სწორედ ავაგეთ იმაზე, რომ ყველა სახელმწიფოსთან სურს ნორმალური და კარგი ურთიერთობა, აქვე ჟღერდება და მიდის, ვაქვია, პასაჟი იმისი, რომ ამ საკითხზე ნებისმიერთან მზად ვართ, ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია. ოღონდ თუ გავიხსენებთ იმას ჩვენს ქვეყანაში როგორ მიდის და აქედან გამომდინარე ვამბობ ინფორმაციას ვინც ფლობს და ხედავს, რომ სუვერენიტეტი ჩვენი გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ საქმეებში ნურავინ უჩაერევა, რომ ჩვენ როგორც გვინდა ისე გადავწყვეტ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით, რანაირი, ასე ვთქვათ, მოწყობა გვექნება, როგორი პოლიტიკას გვექნება შიგნით, ეს არის ჩვენი განსასაზღვრი და აქედან გამომდინარე, თუ ვისად ვინმე სურს, რომ ის რაც ახლა ჩამოვთვალეთ ამ ყველაფრის გამოყენება სურს, მაშინ რასაკვირველია, ის უნდა დაგველაპარაკოს ჩვენ სწორედ იმ სახით და ისეც, როგორებიც ვართ, და ნურავის ნუ ექნება პრეტენზია იმის, რომ აი შენი ყური არ მომწონს, ან შენი თვალი არ მომწონს, ან ფერი არ მომწონს და აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი. ხლა კიდე გეუბნებით, არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რასაც მოისმენენ, ისევე როგორც არიან მაყურებლები, რომელიც ამას ყველაფერს მოისმენენ, მათ კითხვები არ უჩდებათ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციად მიიღეს და ესა შეხედეს, მაგრამ ეს ესე რეალობაში რომ არ არის, ეს იციან იმ ქვეყნებმაც და ვიცით იმ ადამიანებმაც, რომლებიც

რეალურ სურათს ხედავთ კიდევ იმის მიღმა, რაც ფასადის მიღმა ჩანს. ჩვენ ხედავთ სურათს იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება 9%-ით და ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ, ეს შეიძლება მართლაც ესეა. ციფრების მიხედვით დაგიჯდებათ ნებისმიერი კარგი ეკონომისტი და დაგითვლით, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა 9.5% გვაქვს. ამის გაკეთება კიდე გეუბნებით ისევე როგორც ხლა ამას რატო ვამბობ, რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი, სხვადასხვა დათვლებით, ნახეთ რა ტერმინი შემოვიდა, სხვადასხვა დათვლებით შეიძლება ვთქვათ, რომ სოფლიოს პირველი ეკონომიკა არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ შეიძლება ასევე მეორე სხვა დათვლითაც იყოს ჩინეთი. შეიძლება იყოს და მიდის ასე ვთქვათ ჯოლობები, ვის როგორ რა ფორმით თვლი, რანაირად რა ინსტრუმენტებით თვლი და მე საბოლოო ჯამში კი არ იტყვილებიან კაცო, ისინი რეალურად დებენ ამ სურათს, ოღონდ ხა ჩვენს რეალობა შევხედოთ. ამ ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის რაიმე ეთყობა? ქვეყანას, რომელსაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს გარშემო ერთის მხრივ კარგად იქნა გამოყენებული, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ჭკვიანები, ნიჭიერები არიან და მათში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ ნიჭის ავტორი შეიძლება სწორედ ის ადამიანი იყოს, რომელიც პირველ პირად ქვეყანაში არ გვევლინება ოფიციალურად, მაგრამ ის რეალურად ფლობს სიტუაციას, ის რეალურად აკონტროლებს სიტუაციას და სწორედ მისი შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბიზნესით იყო დაკავებული და მას მერე რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი იმ ბიზნესის კარგად განვითარებისა, მან კიდევ ვამბობ, გამოიყენა და ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთა, მაგრამ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ინსტრუმენტი და ჩვენ კარგად ვიცით თითეული ჩვენგანი იმ ასე ვთქვათ თუნდაც მედია საშუალებებს თუ თვალყურს მიადევნებს და გამოიტან იმ დასკვნას, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა რუსეთსა და უკრაინას შორის და რეალურად ის სანქციები, რომელიც ამუშავდა რუსეთთან მიმართებაში, გამოყენებული იქნა ქართული მხარის მიერ. როგორც როცა ვლაპარაკობთ ქართული მხარის მიერ, ეს არნიშნავს პირდაპირ, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, ანუ საქართველოს მოქალაქეების მიერ რაიმე სიკეთეები იყო მიღებული. საქართველოს მოქალაქეების რაღაცა გარკვეული ნაწილისთვის რა საკურველი სიკეთეები იყო? მარტო ყველაფერს თავი დავანებოთ და აი უცბად რომ მივხვდეთ რა ზებს აუბრობ, ხო? ანუ ბიუჯეტს მიღმა, ანუ ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკის მიღმა რა საკურველია ნუყიერ ნიადაგი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ ფულადი დინებები, აღარ ვლაპარაკობ, საუბარი მიდიოდა ვთქვათ იგივე ენერგომატარებლებზე, როცა მიდის ლაპარაკი, როცა მიდის საუბარი რაღაც გარკვეული ტექნოლოგიების მანქანები იქნება ეს, ავტომანქანები იქნება ეს თუ სხვა ასე ვთქვათ დანადგარები, რომელიც საქართველოს გავლით ხდება რუსეთში და ჩვენ სხვათაშორის ოფიციალურად თქვით კიდევაც და ამაში საფსებით ვეთანხმები ხელისუფლებას, ჩვენ ვერ შევუერთდებოდით სანქციებს, იმ ტიპის სანქციებს, რომელი ტიპის სანქციები შეიძლება ჩვენთვის საზიანო ყოფილიყო. რა საკურველია კიდევ ამბობ, ამაში სწორი დამოკიდებულება არის და ნებისმიერი ხელისუფალი ამას გააკეთებდა, ნებისმიერი მე ვფიქრობ ის ხელისუფალი, რომელიც აზროვნებს გონიერად უდგება და პასუხისმგებლიანია თავისი ხალხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა თემა და კიდევ ამბობ, მარტივად რო ავიღოთ, ყველაზე მარტივ და პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, აღარ ჩავდივარ სხვა სიღრმეებში, ფულის გადახურდავებასთან, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას რაღაც გარკვეული შეხება გვაქვს და ყოველდღე დავდივარ და სავსეა ყველგან ეს გადამცვლელი ჯიხურები და უყურებთ კურსებს, ხო? და ამის მიხედვით ხვდებით, რომ რაღაცა გარკვეული და ასე ვთქვათ, ცვლილებები ყოველთვის არის ხოლმე ფულად საკრედიტო ამ ფულად გადაცვლის, ანუ ვალუტის ეროვნულ ვალუტაში გადასვლის იმაში, რა ქვია, მექანიზმში. თუ შევხედავთ რუსული რუბლი და შევხედავთ თქვათ საქართველოსში ლარი როგორ დამოკიდებულებაშია დოლართან, დავინახავთ რომ რამოდენიმე პუნქტიანი, საკმაოდ ისეთი მსუყე პუნქტიანი ასე ვთქვათ სხვაობა არის, რაც იძლევა ჩვეულებრივად იმის ნებისმიერ ადამიანს მოუვა ეს თავში, ხო? ალბათ ბევრს ხონიათ, რომ შეხედავ ამ ვალუტის იმაში, კაცო, შეიძლება თუ არა და ფული რო გქონდეს, რატომაც არა, შეიძლებოდა ამისევე როგორც ბირჟაზე მიდის თამაში, ვალუტის გადაცვლებშიც ასე ვთქვათ მიიღო მონაწილეობა და შენშენი ფულით დაინახავ, რომ რაღაცა მოგება უცლებლად დაგრჩება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ხო, მათემატიკა ადარებ ამ იმას კურსებს და იმის მიხედვით.
რუსეთისა და რუსეთის ვალუტის შეფარდება დოლართან, თუ კი ავიღებ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს იმისა, რომ ეს ფული თუ კი მოხდება საქართველოში და აქედან მოხდება, ასე ვთქვათ, დოლარიზაცია მისი, საკმაოდ დიდი მოგება შეიძლება ნახო. და ეს მოგება სინამდვილეში ამუშავდა და გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ აი კილოგრამებით კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ თვითფრენავით, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვაგვარი გაცვლის მომენტი საქართველოში გროვდება იმდენი რუსული ფულიც, რომ თვითფრენავით ხდება მისი ტრანსპორტირება რუსეთში. ეს ვებერთელა ფულია. ეს არის დღეში რამოდენიმე, აი ყველაზე ცუდი დათვლებით რამოდენიმე ათეული მილიონი. რამოდენიმე ათეული მილიონი დღეში, რომელიც მიღმა აი იმის მიღმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ქვია და მithumetes თუ ეკონომიკის მიღმა, მაშინ საქართველოს ბიუჯეტი ქვია. ეს არის ფული, რომელიც უკონტროლირებადი, რასაკვირველია, ოღონდ არა ოფიციალური გზით კონტროლირებადი ფული მოძრაობს. ეს მარტო ფულზეა საუბარი. და კიდევ რამდენი აი იმაზე რა ქვია, როცა სანქციების იმაში აღმოჩნდა და კინაღამ დაასანქცირეს, ხო, ფოთის ასე ვთქვა ტერმინალი. ეს კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც სინამდვილეში აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ნავთობის გატანაზე საბუთების გაკეთება ხდება, რომ საქართველოს შეიძლება თქვათ, რომ გახდა ნავთობის ერთ-ერთი გამყიდველი და ის კი არა შემტანიც კი რუსეთში იმისი, რა ქვია, ნავთობის. ამ მექანიზმს როცა უყურებთ და ის რაც სინამდვილეში თითქოს და ერთის ხრივ, აი რა უნდა იტრიალოს, ხო, ისე რაოდენობის მიხედვით თითქოს ბევრი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე. მაგრამ თუ საქმე ეხება საბუთების ტრიალს, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საჭირონი ვართ იმისათვის, რომ ჩვენი ქაღალდები, ხო, ამ შემთხვევაში ქაღალდებს გულისხმობ, თორე შეიძლება ქაღალდი საერთოდ არ იბეჭდება, პირდაპირ ელექტრონულად ხდება ხოლმე, ყველაფერს უკვე თანამედროვე სიტუაციაში აკრება. ვარი არის ინსტრუმენტი სახელმწიფო როგორ არის ამაში გამოყენებული. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უსმენენ, როცა ყობახიძე გამოდის და ამ თემებზე ლაპარაკობს, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან, ამაში ხელფასღებულობენ, გადამხდელების ხელფასღებულობენ, რომ ეს ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. არ არიან ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ესეთი არ არის. ხო, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, რომელთაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, იმიტომ რომ კავკასია თავისთავად საინტერესოა სწორედ იმ მიმართულებებით, რომ ვებერთელა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესები გადის ამ ქვეყნებზე და აქედან გამომდინარე მათ ინტერესი დიდია. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც სოფლიოში წყვეტენ ბევრ ამეს. მათთვის არის საინტერესო და როცა ასეთი ასეთი ტიპის გამოსვლას ხედავენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება სინამდვილეში ქვეყანაში. როცა შენ ამბობ, რომ და მე მისაუბრე ამის შესახებ, რომ აი გვერდზე მეზობელი, ხო, გვერდზე მეზობელი, მეზობლის ასე ვთქვათ სახლი, მისი ტერიტორია, ეს არის მისი სუვერენული ადგილი, სადაც არავის არ აქვს შიგნით შეჭრის უფლება. ხო, თითეული ადამიანი, თითეული ადამიანის ოჯახი, ეს არის მისი ციხესიმაგრე, მისი სახელმწიფოც, მისი ქალაქიც, მისი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მისი სივრცეა. ოღონდ ამ სივრცეში რა ხდება, გინდა თუ არ გინდა, როდესაც შენ ამას ხედავ, გესმის, ხო, აქცევ ყურადღებას. როცა შენ ხედავ, რომ იქ და გითხარით, რომ თუ იქ ყოველდღე ბავშვებს ურტყავს ის, რა ქვია, ოჯახის უფროსი. და მისი ბავშვები ყოველდღე იცემებიან. ხო, ერთის მხრივ, ადრე იყო ეს დამოკიდებულება, რომ მისი ოჯახია და როგორც უნდა ისე მოიქცევა. მაგრამ ნებისმიერ წესერი ადამიანი, როდესაც ხედავს, რომ ძალადობა ხდება, ძალადობა არ არის აუცილებელი ხდებოდეს შენს ბავშვზე, ძალადობა არ არის აუცილებელი პირდაპირ შენ გეხებოდეს, შენი ოჯახის წევრს ეხებოდეს, ძალადობა როცა ხდება, ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ამაზე აკეთებს რეაგირებას, ჩვეულებრივი რამეა და ცდილობს, რომ ეს ძალადობა აღკვეთოს, შეაჩეროს, როგორ შეუძლია იმ ფორმით. ზოგიერთი რეკავს იმაზე, რა ქვია, 112-ში თუ პატრულში და ეს მიაჩნია, რომ ეს არის, მე სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მივიდე შარში ვარ გახვეული და რატომ უნდა გავეხვი, ამისთვის არსებობს და ამისთვის ვიხდი გადასახადს, რომ არსებობს სპეციალური ორგანო, სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ამას აგვარებს. ამიტომ მე იქ დავრეკავ და იმან მოაგვაროს. ზოგიერთი ადამიანი მიდის და ეუნება ერევა პირდაპირ და ამბობს, რომ აი თქვენ არასწორად იქცევით. ამას რატო ვამბობ? ასევია ქვეყანაში, სადაც ისინი ხედავენ შენ როგორ ექცევი შენს მოქალაქეებს.
ხო, სახელმწიფო ხელისუფალი როგორ ექცევი მოქალაქეებს? რა დამოკიდებულება გაქვს მასთან? რამდენად თავისუფალი არიან შენი მოქალაქეები? ხო, ამ ყველაფერზე და ახსენა კიდევ სხვათაშორის კობახიძემ საერთაშორისო წესები. საერთაშორისო წესები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ეს საერთაშორისო წესები იმის გამო, რომ ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩემს ქვეყანაში მოხდა სწორედაც სხვა ქვეყნის მიერ ინსპირირებული, ასე ვთქვათ, ჩარევა, ინსპირაცია ჯერ სამოქალაქო ომის, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აფხაზეთთან ურთიერთობაში იქნება ეს, ცხინვალთან ურთიერთობაში იქნება ეს, თუ იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში და რევოლუციური ის პუტჩი, რომელიც მოხდა, რასაკვირველია ეს იყო შიდა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელსაც ხელს უწყობდა, რასაკვირველია ჩვენი მეზობელი. იმიტომ რომ მან მის ინტერესებში ეს შედიოდა. და შეიძლება ეს ერთი მეზობელი ესე პირდა პირ ჩანს, თორე შეიძლება მეზობლებიც, შეიძლება პირდაპირ მეზობლები თუ არა ის სახელმწიფოები, რომლებთაც ასევე ქონდათ ინტერესი და აქედან გამომდინარე ისინი მეტნაკლებობით ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, იმიტომ რომ შენ თვითონ აძლევ ამის საშუალებას. ისევე როგორც კიდევ ამბობ, ოჯახში სადაც კონფლიქტური სიტუაცია, მეზობლები წერებიან. სხვადასხვა ფორმით გითხარ, ფორმები შეიძლება იყოს პირდაპირ მისვლა, დალაპარაკება, კეთილგანწყობით მისვლა, ჩხუბით მისვლა, დარეკვა სადღაც, მაგრამ ჩარევის საშუალებას თავად იქ ის ოჯახი იძლევა. რადგანაც თუ შიგნით სიჩუმეა, სიწყნარია და არაფერი ხმაური არ გამოდის, მაშინ არავინც არ ვიცით იქ რა ხდება. შეიძლება საშნელებაც ხდება, მაგრამ არ ვიცით. ხო, რო ეს ხდება თუ არ ხდება, მაგრამ როცა შენ ეს გესმის, ანუ თავის თავად ხდები უკვე, ასე ვთქვათ, რადგანაც გაიგე, რადგანაც დაინახე, რადგანაც უკვე ჩართვა ვალდებულებად გაგიჩნდა, აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენ თვითონ შიგნით შევქმნით ის გარემო, რომელიც აძლევდა სხვებს ჩართვის საშუალებას. ვიღაცა კეთილსინდისიერათერევა, ვიღაცა არაკეთილსინდისიერათერევა, მაგრამ საშუალებას იძლევი შენ თვითონ შენ სახელმწიფოში. ჩვენს ქვეყანაშიც დაახლოებით ეს სიტუაცია. ჩვენს ქვეყანაში შიგნით არის სიტუაცია, ჩვენ რითი ვხვდებით? აი მსოფლიოში ხდება საოცარი დაპირისპირებები, მიდის საოცარი დაპირისპირებები, ყველა მიმართულებით პირდაპირ იარაღით კონფლიქტი, მიდის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებები, ხო, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს კონფლიქტში, შეიძლება არ გადაიზარდოს კონფლიქტში. კონფლიქტში კი არა, შეიძლება ეს კონფლიქტი საერთოდ ყველას ზვირად დაგვიჯდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც ენერგომატარებლებზე ფასის აწევა როგორ მოქმედებს, ხო, სადღაც ორმოზის სრუტეში კონფლიქტია, იმაში რა ქვია, უკრაინა რუსეთში კონფლიქტია და ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ჯიბეზე, პირდაპირ მოქმედებს, ვთქვათ, ბენზინის ფასზე, ენერგომატარებლების ფასზე და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირზე მოქმედება. რაც უფრო დიდი მასშტაბის არის ხოლმე ესეთი კონფლიქტები. ეს შეიძლება სასოცხლოდაც კი, არა თუ რაღაცის ფასების გაზრდაზე და ეკონომიკის ჩამოშლაზე, არამედ შეიძლება პირდაპირ სასოცხლო ინტერესები შეიძლება დადგეს, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ხო, იქნება იმითი, რა ქვია, ეკოლოგიურად თუ იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ისეთი რაღაცა გამოიწვიოს, რომ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს თელ დედამიწა, ხო? არის ამისი შანსიც, ხო? აქედან გამომდინარე, შენ ისეთი, რა ქვია, დავარცხნილი სახით, როცა ეუბნები, რომ ეს ჩემი სუვერენული უფლებაა და სინამდვილეში რას ვამბობთ? ჩემს ქვეყანაში აი ესეთი მართლობა მაქვს. ამაზე უარესი მართლობა აქვს და ამასაც ოფიციალურად ამბობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ სხვაგან შეხედეთ, კაცო, ჩვენ რო გვეუბნებიან ამას, რატო არაკეთებ ესე და გვიყენებენ პრეტენზიას, აი სხვა ქვეყანას არ უყენებენ ამ პრეტენზიას. სხვა ქვეყანაში ბევრად უარესი მდგომარეობაა, ყველა მიმართულებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა და რატომ გვეუბნებიან ჩვენ ამას? და ჩვენ რატომ გვეუბნებთ? ჩვენ რატომ ჩაგრავენ და გვეუბნებიან ამას, როცა ამას არეუბნებიან, თქვათ, მოლდავეთს, არეუბნებიან რაღაცას აზერბაიჯანს, არეუბნებიან რაღაცას შუაზიას და ყოველთვის გვა გასამართლებელი ის, რომ აი იცი რა, ჩვენთან კი ყველაფერი კარგად თლა შეიძლება არ არის, შეიძლება ბწყინვალე არჩევნები ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ სხვაგან საერთოდ არჩევნები საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ რაღაცას მაინც ვატარებთ, ხო, ასე თუ ისე, ხო, ასეთი ტიპის არჩევნებს ვატარებთ. მე რატომ გვერევით ამ არჩევნებში? რატომ გვეუბნებით, რომ აქ თქვენ არასწორად გააკეთეთ რაღაცა? რატომ გვერევით ადამიანის უფლებების ნაწილში? რატომ გვერევით? და ამ დროს საერთაშორისო სამართალი გინდა? ამ დროს ამბობ, რომ მე უსამართლოთა ვარ დასჯილი და საერთაშორისო სამართლის წესები უნდა იყოს და რეფორმის მომხრეც კი ვარ, რომ რეფორმა გატარდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, რათა უფრო ეფექტური გახდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც მსოფლიოშია. ამაშიც კი ჩვენ ზათავართ, რომ ამაში ჩავერთოთ და მომხრეები ვართ ამ რეფორმების. ოღონდ რეფორმების შიგნით
როცა რეფორმებზე იყო სხვათაშორის საუბარი, საინტერესო იყო ჩვენ რა ისა გვაქვს გავლილი ისტორია, ხო? როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენ ამბობთ, რომ უკანონობა ხდება, რომ ხელისუფლება უკანონოდ იქცევა, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა პატიმრებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა თავის მოქალაქეებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა და ასე შემდეგ, ამას ვამბობდით ხოლმე. დღევანდელ სიტუაციაში ამ ხელისუფლებამ სხვათაშორის მოახერხა და სწორედ იმ პერსონამ, რომელიც პირველ პირს წარმოადგენდა საქართველოსი და ამ გაეროს მაღალ ტრიბუნაზე იდგა, სწორედ ამ ადამიანმა რეალურად გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ უკანონობის დაკანონებაც კი მოახერხეთ. ჩვენ ისეთი კანონები მივიღეთ, რომელი კანონებიც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლისთვის არის მიუღებელი. და გეუბნებიან კიდევაც, რომ შენ ისეთ კანონებს გებულობ, რომელიც ეწინააღმდეგება. და ჩვენ ვამბობთ ჯიუტად, რომ ეს თქვენ გადახედეთ. თქვენ გადახედეთ თქვენ სამართალს, რამდენად სწორად იქცევით, თორე ჩვენთვის ეს არ არის უკანონო სამართალი. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანებს ტროტუარზე ვიჭერდეთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ ლაპარაკობთ ჩვენ სწორედ ღარიბაშვილზე, რატომ ლაპარაკობთ ლილუაშვილზე, ხო, რომ უკანონოდ ექცევიან მათ. ამათ იმიტომ ლაპარაკობთ, როცა მათ უკანონოდ ექცევიან, როდესაც ერთი ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიშროების, აკვია, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მეორე უშიშროების მინისტრი, როცა მათ ექცევიან უკანონოდ, მაშინ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რამდენად არის დაცული. როცა ამ ადამიანებზე ხორციელდება პირდაპირ ყველას დასანახად, ხო, ზეწოლა ხორციელდება და ეს ადამიანები, რომლებიც თავად ამ სისტემის წევრები იყვნენ, თავად ყველაზე კარგად იციან რა სისტემას, თვითონაც მონაწილეები კი არა კაცო, ეს ადამიანები შემქმნელებიც იყვნენ გარკვეულწილად ამ სისტემის. თუ როცა ეს ადამიანები აუმერ, რომ არანაირი სამართალი არ არსებობს, რომ სასამართლო მიკერძოებული იქნება, რომ შეხედეთ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ხო, აი აქედან გამომდინარეა სწორედ საუბარი იმაზე, რომ არიციან, როცა ჩვენი პირველი პირი გამოდის იმ ადამიანებმა, რომელთაც კიდევ ამბობ, პირველი პირები არიან და მათ გადასახადეს გადამხდელები იმ სისტემის შექმნაში, რომელი სისტემასაც ეს ინფორმაცია უნდა მიქონდეს, რეალურ სურათს უნდა აძლევდეს, ეს ყველაფერი უდებთ. არასერიოზულად ავართ უკვე ახქმული. არასერიოზულად, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ამ ქვეყანაში მათ ისიც ძალიან კარგად იციან, რომ სინამდვილეში დღევანდელი პირველი პირი, ხო, ისევე როგორც წინა პირველი პირი, ორჯერ ყოფილი პირველი პირი, დღეს ციხეში, შეიძლება ხვალესაც ციხეში აღმოჩნდეს. და ამას ხალხი კი არ გადაწყვეტს და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება კი არ გადაწყვეტს. ამას სასამართლო კი არ გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერდიქტი საბოლოო ჯამში კიდევ ამბობ, სახელმწიფომ შეიძლება პროკურატურის მეშვეობით ბრალი დააყენოს. ბრალდებელია, უმაღლესი ბრალდებელი არის სწორედ სახელმწიფომ, შეიძლება ბრალი დაუყენოს, მაგრამ სასამართლომ შეიძლება არ მიიღოს ეს ბრალი. და სასამართლო თქვა, ასეთ შემთხვევები არის. მე მართლა გეუბნებით, იმ გაოცებული ვარ, რომ არსებობენ ჯერ კიდევ მოსამართლეები და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ ზეწოლის გაძლება. ჯერ კიდევ შეუძლიათ, შეიძლება კიდევ ამბობ, რა პირობებში როგორ არის გააჩნია საქმეებს, ხო? იმ მოსამართლეებსაც ვუგებ ადამიანურად, რომელთაც ვებერთელა ზეწოლა მათზე სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საერთო განწყობაში, იმ საერთო ზეწოლაში, ასე თუ ისე ობიექტურ გადაწყვეტილებებს გებულობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ხო, დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ უკვე დღეს სრულ კონტროლში გადადის საკონსტიტუციო სასამართლო და ეხლა უკვე შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი გადაწყვეტილებებიც ხელისუფლებას აწყობს. და ერთ-ერთი მათ ითვლება, რომ პარტიების შესახებ 14 წლის წინ, როდესაც 14 წლის წინ, მაშინ როდესაც ამისი რეალური საფუძველიც არსებობდა, ამისი პოლიტიკური განწყობაც იყო და გაუქმებაზე როცა იყო ლაპარაკი იმ პოლიტიკური ძალის და სხვადასხვა ვერსიებიც ლაგდებოდა ხოლმე, მარტო ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ასე ვთქვათ აი ხალ ტელევიზიაში შეხედვართ და აქ ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ, იმად გარდა სხვებიც ლაპარაკობდნენ. ხო, იმად გარდა მე ამას არ უკარგავ არავის. ხო, მე მახსოვს რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც კი, რომელიც თავის დროზე შეიძლება ითქვას რომ იმ ხელისუფლებას წარმოადგენდა, ამბობდა რომ ნიუმბერგის პროცესის მაგვარი უნდა გაკეთდეს, რომ რეალური სურათი დავინახოს.
ვნახოთ. ირმა ინაშვილი ხელი ხელი ხელმოწერებია შეგრუვილი. მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ხელმოწერება და მერე უკვე ფრაქცია აყენებდა ამ საკითხს და პირდაპირ ამბობდნენ რომ მოდით დავაყენოთ რა ეს საკითხი. პოლიტიკური საკითხი დავაყენოთ ჯერ და მერე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. იმიტომ რომ პოლიტიკური საკითხის დაყენების უფლება რომ სასამართლოში წავიდეს ეს ყველაფერი აქვს პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ შეფასებას აკეთებს მაგრამ პოლიტიკური ძალა არ ნიშნავს იმას რომ როდესაც ის ამ საკითხს აყენებს სასამართლო გინდა თუ არა ჩათვლის რომ ეს ესეა და მაშინ 14 წელიწადში როცა ვაყენებდით დღეს ამბობენ რომ ამას რა ქვია ხელი შეუშალა დიპ სტეიტმა იყო რა ქვია დაცვა და ადამიანების უდიდესი ნაწილი თვლის რომ ნუ ალბათ ესე იქნებოდა იმიტომ რომ როგორ ხელისუფლება რომელიც მოვიდა სწორედ მოვიდა იმ ლოზუნგებით რომ სამართლიანობა უნდა დაემყარებინა ის ასე უცბად ხომ არ შეცვლიდა ამ ყველაფერს ხო და აქედან გამომდინარე ადამიანები ლოგიკის მიხედვით ფიქრობენ რომ ალბათ ვიღაცამ ხელი შეუშალა ხო ერთი მარტივი რამეა კიდევ რომ ხელისუფლება რადგანაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ არჩევნების გზით მართალია რევოლუციური არჩევნების მაგრამ არჩევნების გზით ხელისუფლება დათმო არ წავიდა დაპირისპირებაზე არ წავიდა გამწვავებაზე ხო მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მათ გადააბარეს ხელისუფლება და წავიდნენ ხელისუფლებიდან და აქედან გამომდინარე ჩეულებრივი რამეა საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებიც გეტყოდნენ რომ ბიჭო რახან ესეთი მდგომარეობა გადადგა, წავიდა, გაერიდა, ხელისუფლება დათმეს, ხო ნუ იქნები ზედმეტად მკაცრი და რევანშის სახეს ნუ მიიღებს ეს ყველაფერი. თან ეს ჩეულებრივი რამეა. ნებისმიერ ასე ვთქვა ადამიანსაც მეზობელიც რო იყოს, მეგობარი იყოს, მსგავს სიტუაციაში პიროვნულ დონეზე რო იყოს, სახელმწიფოებიც ხო პიროვნებები მართავენ, ხო? აქედან გამომდინარე ადამიანური თვისებების მატარებლები არიან, რასაკვირველია თითოეული თქვენთანგანიც ერთხოდა რომ აი თუ მოთმენა რამეში შეიძლება მოუთმინე, მაგრამ მე გააჩინე ისიც რას გეტყვის, რომ ეს მოვითმინო, ეს მოვითმინო, ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, გააუპატიურა, მოკლა, ესკნა, გააჩნია ხო ისიც რას გეუნება და როგორ არგუმენტაციას გიდებს და რა ფორმით აკეთებს აკეთებს ამას. თუ ამას აკეთებს, რომ მე რევანში უნდა გავაკეთო, მაშინ რასაკვირველია შენს ფრთხილობ მასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რევანში, ხო, ქრისტიანული გაგებით, განებე ქრისტიანობას ათეისტიც რო იყო, მაგრამ მორალურადაც რო აიღო, ადამიანი არ არის რევანშის და შურის მაძიებელი არ უნდა იყოს. ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური. ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა და ობიექტურობა ზომიერებასაც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს, რომ შენ რაღაც გარკვეული მობიერებაც გაგაჩნდეს, იმიტომ რომ შესაძ ძალაუფლება შენს ხელშია, როცა ძალაუფლება არ აქვს ადამიანი ყველაფერს ფიქრობ, მაგრამ როცა უკვე საქმე იმაზე მიდგება, რომ ძალაუფლება ხელში გაქვს, მაშინ დასაკურველია ეს ზომიერება, მობიერება, სამართლიანობა, რასაც ქვია, ეს შემოდის. ოღონდ მას აქვს თავისი გარკვეული ფარგლები. სამართლიანობა არნიშნავს იმას, რომ და მობიერება არნიშნავს იმას, რომ თვალები დახუჭო რაღაცაზე და მაშინ რა ქვია, უსამართლობა გაგრძელდეს იმითი, რომ სამართალი და პასუხი არ მოთხოვო უკანონობის ჩამდენს და დანაშაულის ჩამდენს. მაგრამ რა ფორმაში გააკეთებ ამას? ცივილიზებულად გააკეთებ ამას თუ არა? ხო ეს ყველაფერი არსებობს. ადამიანები თანდათანობით გახდნენ ცივილიზებულები, ხო? სარზე გასმა იყო, კაცო, ერთდროს ხა დღეს რო ადამიანს სარზე რო გასვას, რომელიმე სახელმწიფო უღეთ წარმოდგენილი გაქვს რა იქნება, კაცო. დახურეტაზე და მოკლაზე ერთი ამბავი, რომ ადამიანის მოკლა ჰუმანურად როგორ მოკლათ, ის გაუკეთოთ ნემსით თუ იმით, ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ ადამიანი შეიცვალა. ადამიანი გაიზარდა. ადამიანი მეტად ჰუმანური ახთა, ხო? ჩაულებრივი რამეა და საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ სახელმწიფო ადამიანს არ უნდა კლავდეს. ეს მაღალი ცივილიზაციის დონეა. ვიღაც ამაში დამეთანხმება, ვიღაც არ დამეთანხმება. ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ თუ თანდათანობით ასაკის მომატებასთან ერთად, ზოგიერთ ასაკის მომატება კი არა, რაღაცის წაკითხვიდან გამომდინარე, რაღაცა გააზრებიდან გამომდინარე, მიდის ადამიანი საბოლოო ჯამში იმამდე, რომ შეიძლება ადამიანი აფექტივ მდგომარეობაში გამწარებული ადამიანმა მეორე ადამიანი მოკლას მაგრამ დაწყობილი და დალაგებულ სიტუაციაში რო ზიხარ და ეს ყველაფერი რო განსაჯე და სასამართლო რო გამოიტან მე ამ იმას რა ქვია განაჩენს რომ არა ეს ადამიანი უნდა დაუხუძო და მე კიდე კაცი ყავს რომელიც კაცს კლავს ოღონდ შენი ნებართვით კლავს კაცს ხო მაშინ ჩდება კითხვა კიდევ კაცს თუ კაცის მოკლა შეუძლია მაშინ იმ კაცს რატო არ შეუძლია ამის გაკეთება ვინ ჩათვალა რომ მე ახლა ამ მომენტისთვის ერთადერთი გამოსავალი ის მაქვს რომ კაცი მოკლა ამას იმიტომ ამბობ ჰუმანიზაცია როგორ ხდება ხო ადამიანური ჰუმანიზაცია მივიდნენ ხო ადამიანები აქამდე სახელმწიფოებიც მიდიან იქამდე რომ შენს მოქალაქეს როგორ ექცევი იმის მიხედვით გაფასებ შენ
შენ როგორი სისტემა გაქვს მართვის, იმის მიხედვით გაფასებ შენ, იმის მიხედვით მაქვს შენთან ვაჭრობა, იმის მიხედვით მაქვს მე შენთან კულტურული ურთიერთობები, იმის მიხედვით გენდობი რაღაცაში, იმის მიხედვით არგენდობი და ეს ჩოულებრივი ურთიერთობებია. როგორც ადამიანებს აქვთ კიდე გეუბნებით, სახელმწიფო წარმოადგენს ადამიანი. ხო, აი ეს არჩეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან, ან არჩეული, ან ზოგს არა აქვს.